ndax mooy concrétiser li nga xam ne moom la bëggoon, moom la tàmbali woon a lëggéeyal soxna Diarra. Loolee nag ñëpp xam nañ ne daayiray Mame Diarra yi ci la tàmbalee di ko digle, ñu di ko sos ba tey bi mu daataa wàccub lëggéey rek daayiray yi daanaka jege na ñetti junni, mën na ñaari junni ak nangam. Yooyee mën nañ ne loolu moo war moom la xalaatoon ne mooy financer Daara ji ak la ci ajo. Loola Daara ji di continuer daayiray yi di yokk, nit ñi gën cee jëm ak pasteef ba mu àgg ci fii mu àgg tey. Bi mu fi daataa jógee sax daanaka àgg nañ ci, ndax 450 la fi bare ci ay gone, waaye booba dépenses yi lam daan lu mu tuuti tuuti àggoon na ci 12 millions par mois. Waaye loolu moo lay xamal ne te lu nga xam ne amutoon fonds bu nga ko yaakaar loolu li Cheikh Moustapha di wax, Cheikh Moustapha di wax, Seydou Touba mooy sama fonds, mooy sama compte. Loolee da ko dugal ci compte Seydou Touba, moo tax mu agsi fii tey lépp mat. Waaye loola ni mu ko bëggee woon, ni mu ko xalaatee woon, ñun ñëpp xam nañ ko, te wóor na ma ne yàlla dana ko def, dana am. Xalaatoon na daayiray Mame Diarra yi luñ bari bari daayiray bu ne mën a am Mame Diarra mu ko nekkal fii, ndax ëllëg mu delluwaat fa mu jóge woon tas fa ma lay soxna Diarra, tas fa alquran. Loolu mooy yéemu ci xalaatu Cheikh Moustapha. Loola nag lu rëy rëy rëy la, ndax buñ nee 450 yi ñi ngi woon ci 12 millions wala lu ko ëpp ci dundal gi kese ci par mois. Loolu moo lay xamal ne nam ko xalaatee woon, nam ci amoon conviction xam ne taalibe yi mën nañ ko, daay jigéen ñi mën nañ ko buñ leen organisé, moo tax mu organisé leen ci ay daayira. Loola nekk na bu wóor a wóor. Waaye pour mu gën a gaaw niñ ko doon waxee léegi, pour ñu gën a fas yéene àgg ci objectif bi nga xam ne moom la bëgg, ba daayira ñëpp ñu nga xam ne am nañ ci bëgg seen doom apt na pour seenu Mame Diarra pour mën a nekk ci Daara ji, rawat na ñi nga xam ne ñoo aju ci daayiray Mame Diarra yi yëpp ñu mën cee dugg. Loolu xañ na des na lool, waaye mën naa am. Li ci des rek mooy taalibe yi mën nañ ko, pasteef yi mate na ko, xañ na xam gi jég gi moo des. Ci loolu lañ xalaatee woon, mooy lii xalaatu Ndey Daara wala Bayib Daara, mooy parrainage bi. Loolu itam yàlla def mu am jubluk nit ñi lool, baage ci lool. Cheikh Moustapha mas naa koy wax ci réussite bi nga xam ne parrainage bi am na ko, ba ma naan ko moom dafa mel ne li carte yi di yomb dafa mel ne nit ñi ci parrainage bi lañ gën a sawar. Mu ne xam naa liñ leen xamal ne day dundal moo tax ñu gën cee sawar. Waaye lu man di xew, nit ñi jublu nañ ko, mooy nit ñi Seydou Touba lëggéeyal Seydou Touba, rawat na lëggéeyal, ñu xamal ko seen bopp, lëggéeyal ko fa ko gënal mu ci alquran. Loolu tax yaakaar naa nit ñi jubloo ko niñ ko jubloo. Loolu nag fi mu àgg, loolu tax ma xalaat ne kat ginnaaw noo ngi woote loolu, te nit ñëpp wuy si nan lu tee nag kon nu daal di ci tàmbali nu ñuy tam, dafa mel ne yeexoon na. Waaye kon waa kër Cheikh Amadou Bachir ak mbokk yi yëpp, yu nga xam ne itam ak lu ci képp ku nga xam ne man nga ci def, na nga daal di laxasaay fas yéene bokk ci loolu, fas yéene participer ci loolu, te xam ne sa yëfa. Loolu lay moo yàlla dogal na ñoom it ñu daal di koy déggee noonu, sawar ci lool, baag ci lool. Moo waral lii tey ba baag léegi ñoom ñëpp ñi ngi ci. Te itam ni ko Cheikh Mohamed Fadl mi waxee, bu yàggul rek la xalaat bi génn, waaye boobaag léegi ñi ngi ci. Ñeneen ñi itam ñi ngi ci yeneen wet yi, ndax mi ngi nii am na lu mu joxe, lu nga xam ne xaj na nafsi wa diini ñoo ko joxe. Waaye am na leneen itam yoo xam ne dañ koo def ci compte, lu nga xam ne yeneen nit ñi yeneen bokk ñoo ko joxe, bi mu ngi ci ay compte. Loo tax lii ñu joxe tey dañ koy dugal ci compte googu, ba feeg ba yi yaakaar ne yëpp gën naa daje, nga xam ne mooy jëm si ren, ñu doog koo jébbal
Cheikh Muntaka kune man na xalat fi sasi am bektiem ci bis bobu nga xamne dañ ko xamal ne sa wa keur li ngay wote muy mam jaara ji ñu leen dundal di gat sa wa keur ñoo ci defé ni ñoko gisé ni ñoo ci duggé ni kune xamna bis bobé mbekté mi nga xamne

0: xewlu loolu moom ndax seen yëfë la, te Sëñ Touba rek tax ngeen ni ko def, seen maam rek tax moo leen gën a boole, tax ngeen xam ne seen yëfë yëfi Sëñ Touba la yum dénk Cheikh Omar Bachir. Kon nag ñoo ci war a jiitu, kon nag ndokk bi ngeen ko xamee noonu nekk ci noonu. Kon nag ñoo ngi leen ciy gën a xam ne yéen a ngi def, kenn ku ne ku ko man yaa ngi koy def, ku ko mënit yaa ngi koy yéene, te loolu mooy li am solo. Xam ngeen ne yëf yi seen yëfa te itam ci yéen la yëm, yéen a ko yor, ndax yëf yi moom Sëñ Touba dénk na ko Cheikh Omar Bachir. Kon nag lu man di xew loolu yàlla def na ko ci Cheikh Omar Bachir, ba kon nag def na ko ci njabootam. Kon nag na ngeen nii rek la ndokk yàlla bi nu yàlla dimbalee, ban xalaate ne kat nu itam kan ndekete war nañ cee def, war nañ cee jiite. Kon nag ndokk bi nga xam ne bi ngeen ko xamee daal di daw, kenn ku ne wax ko sa morom ba kenn ku ne nekk ci. Yaakaar naa ne ci kanam tuuti comme ni ma waxee, te loolu mooy yéene ji benn fédération bu nga xam ne dara nu man ci liggéey bi jàpp ma ne fas nañ ko yéene. Waaw, ndax li ma wax léegi ñun ñëpp xam nañ ne lu baax rek moo jar a jëkkante, ndax yàlla doo ko digal. Leneen beneen dëkkante, beneen xëccoo, beneen rivalité, beneen amul njëriñ. Li am njëriñ mooy kenn ku ne wuti sunu borom jëkkante di def lu baax te yéene ko sa morom. Loolu mooy liggéey bii tey. Liggéey bi soxna jaare bi ku ci def ku ne yéene woon nga sa morom ëppale la ci. Loolu mooy li am solo. Kon nag noo ngi ci noo ngi leen di gën a sant bu baax a baax, di lu mel ni itam Sëñ Cheikh ak ñi mu àndal ci comité bi ma di leen gën a ñaax ñu xam ko, ñu di ko xamle, ndax lii lépp fi mu ne rëy na lool, àgg na fu bare bare, waaye luñ ko gën a xam rek mu ëpp solo.
1: Dikk naan tey gërëm di way ak a sant soxna si ñëpp xam ñu naan soxna Jaara. Soxna Jaara bigal nga àddina wuur naa yaa nu jox say

0: وحده ما تدب اليسر بسميات ومريم الأرض أو مات متزلا فإن شنه وجر الرزيلات عزته أن وياه وعد إلى سبيل زايد
1: lor rek lañ ci
2: ñu nañu gor gor lu bu baax
1: kon nak nañu gor gor lu bu baax
2: suñu kem katan
1: suñu kem katan suñu yitté jëpp
2: nañ ko jëme ci suñu borom
1: nañ ko jëme ci suñu borom
2: niko sëriñ bi bëgge ci ñun
1: niko sëriñ bi bëgge ci ñun
2: loolu moy suñu ndono
1: loolu moy suñu ndono
2: kon
1: nak liggey bango
2: sant
1: nañ bu baax
2: taxaway rek mo am solo
1: ndax taxaway rek am solo
2: waxna taxaway
1: ndax taxaway
2: mo munta ñak way mo jafé
1: kon nak alhamdullilah rabbil alamin
2: denk suñu bop suñu bop
1: neena no ngi gëna deg su denk suñu bop
2: serigne bi
1: fasiyene ko nekkal
2: am xel mu dal reex
1: ta am xel mu dal reex
2: suñu njortu rafet lol
1: suñu borom
2: ak magayam
1: neena
2: ñu jambi rafet ci man ndort rek
1: néna ñu jambi rafet ci man ndort rek
2: fofé mo def rek
1: fofa rek la nek kon nak alhamdullilah rabbil alamin
2: nan gëna rafet ndort gëna won ginnaw lepp
1: gëna jëm ci sëriñ bi
2: diko yéssal suñu jéblu ak suñu bayiliko diko ñaan nak
1: mu womatal nu bopam
2: ba fa ko taxaw jog
1: alhamdulillah rabbil alamin barakallah
3: amin Amin.

0: Assalamualaikum. Mangi nuyo ñi ngi sétane ñep. Mangi nuyo tamit Khalif General de Mauritanie ak mbokk julit yépp. Témoignage maam ci jour bi rek moy ñu ngi gërëm Sénégal yépp. Di gërëm mbokk julit yépp. Di gërëm Seigne Moustapha. Depuis bi sama yaay wàccee liggéey ba léegi fu mu toll mu ngi wàcce ay kaamil ak di ko wàccelu. Ñun ñu ngi fii tey ci Poroxaan parce que daara ji fii nii sama yaay daf ko buggoon trop trop trop mu nekkoon ci xolam. Mu amoon ci pastef boo xam ne yemalu ko woon ak dara. Ñun sama yaay daf ñu jur mais nim ñuy dundee noonu la doon dundee soxna Diarra yi nekk si ci daara ji. Ku taxaw xam na foo bokk ak foo jógee ñoom ñëpp daf leen yaayoo woon am yërmande si ñoom. Liggéey bi ne Sëñ Moustapha Bassirou moo ko ko dénkoon mais depuis bi mu ko dénkee ba léegi daf ciy def xolam yéeneem ak pastef bu mat sëkk mosu ko bàyyi ginnaaw mosu ko caaxaane fu mu nekk ci àddina soxna Diarra la fay taxawee. Léegi maa ngi wax ne si sama turu rakk yi ak sama turu mag yi ñëpp ñu ma bokkal ñu ngi gërëm bu wér Sëñ Moustapha Mbacké yàlla na ko fi yàlla yàggal te mu ànd ak wér. Sëñ Moustapha yàlla na ko fi yàlla yàggal te mu ànd ak wér. Sëñ Moustapha Mbacké yàlla na ko fi yàlla yàggal te mu ànd ak wér. Ñu ngi koy gërëm bu baax a baax di gërëm Sëñ Moustapha di gërëm mbokk murit yépp ak mbokk jullit yépp ñu ngi leen di gërëm di leen sant. Sénégal yépp dañoo am tiis ak naqar ci lii nii waaye ñuy dolliwaat rek di sant yàlla ndax sama yaay comme ni ma ko waxee woon rek léppam yàlla la yonente bi Serigne Touba ak maam Diarra Bousso. Ni mu wàccee liggéey Màkka bu ñu sañoon mu nekk fi dañuy wéttali ba ci kanam parce que doyalu ñu ci moom mais ñuy am rafet njort bu baax a baax fii mu nekk tey jii nii moo ko gënal fi mu jógee woon. Ñu ngi gërëm waa Sénégal yépp bàyyiwuñu kenn ndax dafa yaayoo woon ñëpp doomoo ñëpp kenn naatablewul ni Sénégal amee naqar ci lii ko yàlla wàccee liggéey kenn doyalul ci moom mais ñu dolliwaat sant yàlla rek te xam ne suñu njort rafet na baax ci moom ndax mosul dugg ci daray caaxaan mosul dugg ci daray àddina léppam lépp yàlla la woon yonente bi maam borom Touba ak soxna Diarra. Ñu ngi gërëm ñëpp di gërëm waa Sénégal bu baax a baax a baax di gërëm mbokk jullit yëpp di gërëmaat bu baax a baax Sëñ Moustapha jërëjëf. Waa ñu ngi nii ci daara ji fekk fi soxna Diarra yi ñu ngi wàcce ay kaamin ñoom bi sama yaay wàccee liggéey ba léegi seen xol dafa fees tell boo leen xoolee sa xam ne am nañ lu leen naqari buñ sañoon sama yaay toog fi ba léegi mais ñu leen di dolliwaat di leen wax ne rek sama yaay nekku fi waaye njabootam a ngi fi te lépp lu ñu mën a def dinañ ko def taxaw si comme ni sama yaay doon xam naa ne sama yaay sax du neex a remplacé mais lépp lu ñu mën dinañ ko jéem pour fële mu nekk mu xam ne soxna Diarra yi ñun bàyyiwuñ leen ginnaaw. Waa nañu dalal seen xel bu baax a baax te xam ne bu ci yàlla àndee ñun dinañ leen di nemmeeku fu ñu toll
1: inshaallah. Alhamdulilah rabbil alamin ñoo ngi sant yàlla jijil ci yonent bi di sant soxna Diarra bu baax a baax. Barab bii ñu nekk nag mooy fii nga xam ne woon soxna Aïda Ndiaye Badaloo fii rek la bëggoon fii moo doon waaram ci àddunaam gannaaw bu demee ba tiraay araam fii dong la bëggoon ci kàttanu yàlla toog fii nag ci daara ji di gis gonay maam Diarra mu mel ni mi ngi gis maam Diarra mu mag ma ndax da doon gis maam Diarra yi mu leen di bernde di kontaan ci ñoom ñu koy wayal di ko sikkaral xolom bi di neex macha allah. Waa ñoo doon bokk nekk nag ci waañ bi bu baax ndax waañ bi bu fi nekkee moom moo doon financé de ses propres moyens bu gàmmu jotee dina def fii 10 jours di fi bernde xale yi bu màggal gi jotee mu def fi 15 jours di bernde xale yi. Bernde xale yi nag du moom mooy jël choix boppam da leen di woo ne leen lan ngeen bëgg añi suba lan ngeen bëgg réeree suba bu ko defee xale yi ñoom ñooy programmé ñu wax li ñu bëgg mu defal leen ko. Waañ bi tam bi mu fi nekkee dafa doon wax xalé lu ngeen bëgg ndéké xalé di wax ay fondé ay sombi ay mu xam sa diko défar ba mu neex di len ko jox di len ko servir dan ray lu mat fukki nak ak lu top di jënd ay gëlem yu bari lolou yépp nak bimu koy def ci biir wañ bi da doon tibbi yenen bol diko génn ci biti diko jox ay kilifa diko jox ñeneen ño xamni ñi sax duñu kilifa fu way nek ci paroxan gi rek dala naan andi sa ndab ma tibbal la ba ci wa wañ wi ñom tamit xamnañ ko bu baax andon ak mom ci liggéey bi di contane ak mom ci liggéey bi baaxa baax
2: assalamu alaykum wax ji day luma ci def dara lumay di sante rek ay da ku ko xamna xamna na gañ day mam jaara la liggéey kat la amone fit bo xamne nit manuko am ci aduna tollon na ci mam jaara bo xamne jafena dal gis ku melne mom aduna bepp mam jaara bu sala bëgg gune mam jaara yi ba aduna bepp xam ko bëgg mam jaar lu mu wax mam jaar lu mam jaar li fi mu jëm ni mam jaar rek ko fa yobone wuti addiya dem makka di joxe addiya mam jaar jeeli addiya ñew def ko ci gune mam jaar yi diko ñaanal rek yalla mi nga xamne dara tewu ko ci daraje rasulullah sallallahu alaihi wasallam barke serigne touba daraje mam jaar yetu la maryam buso yalla ko rasulullah sallallahu alaihi wasallam te jebal ko serigne mustapha basiru mu jebal ko mam jaar yetu la maryam buso ci daraje mohammed ñi ngi ñaanal mam ñi ngi koy ñaanal di ñaanal seigne mustapha basiru di ñaanal nak sun khalifa bi nga xamne mo fe nek ku bax seigne muntaha yalla nako yalla sun borom bi gëna dëgeural yalla nako yalla may fënu gudd ak wër garam ak magam jëlé nga xamne moy khalifa général des mourid def ko ci khalifa général des baye fall di len ñaanal nak li nga xamne ayda ndjay moko don liggéey ci daara ji yalna yalla andi watab ayda ndjay mo xamne dana togaat fi liggéey lo xamne dana dal xel nit ñi dana bekk te di ñaanal soxna awadem ak directeur jaxate ñom ñi xamne ño yoré daara ji yalna len yalla suñu gorom bi gëna dëgeural jappalé len jappalé wa wañ bi jappalé lepp ñun amuñ dumay mam jaar dara ñoru lu may liggéeyal mam jaar nekkon ci ginnawam nak di liggéey guddi ak beccëk becc ci mom sant ci mom diko ñaanal allahumma salli ala sayyidina muhammad sallallahu
3: alaihi wasallam yalla mu yag fi te wër ci dolay señ touba ak señ basirou baye señ muntaka ñak na lu ruy lol ci mom waye li mu koy defal mbolo mi dajje fi yalla nako jot ci dolay yenen tu tebbi lim dan def yalla na yalla may katan nga ak dolay jeud ay dom ban diko def ñun ñi fi dajje diko ñaanal it ñoo ngi ñaan yalla nañu yalla tass ci barke ba yalla yalla tass ci barke doole yenen tibe serigne touba man nak ma nga dekk ko wax kara laj tal sek mom serigne muntaka jere jeuf
4: assalamu alaykum ma nga ney serigne muntaka basiru de ney serigne basiru borom paroxan la ay dañ jay badal lo de lim def ci dara ji waxuma ne ken duko fa de wañu def na fa ndam dara jo xamna mo jot lam fay def ken duko fa de man mi ci ñu doon liggéey ci daara ji la bok waye auto yam fa da wacce ak nayam fa da wacce ak ciéba yop fa la ma fekko motax ay dañ jaay ñu koy ñaanal yalla nako mam jaara téru téral ko yalla nako mam jaara téru téral ko barké borom Touba barké mam jaara bu
5: fi ci wacce kané yi
3: waaw
5: barok mam jaara bi dama defa soxna ay jaay
3: ba ñu
5: ko kat té mëna
3: sax waaw waaw xana di sant yalla ju jul yonti bi señ cheikh jëmba faal na fi yag té wër Sey Muntaka mu Cheikh Mohamed Bassey def fi yag te wer ak Seigne Moussa Nawel mi nga xamni joyunu Seigne Moustapha ndax mom Seigne Bass Paroxane mënu nekkal Paroxane de gënum tété nu and ci Paroxane tam Seigne Bass yenn fi yag te wer momit ngon ko jale ay dañ jay badelo du ko jale umu mam jaare yep du ko jale mam jaare du ko jay daare mam jaare du ko jale ak njobot ma ng ko jale soxna Soussam ma ng ko jay soxna Balim Seigne Muntaka ma ng ko jay soxna wa dem ak soxna roqi mim nekkolon ci wañ wi ak mbok diko jaal señ cheikh busso diko ñaal ummi bi yeb di ñaan nak jabotam gi fi soxna jatte kon tankam yalla ne fasine tek sen tank te yen bi timin ta bañ ne laal ci barke mam jaar busso ma ng ko jaal tam señ bacci job mën ci barab mam jaar bi ak bokk paroxane yeb ak bokk ndaxaru yeb julul yeb taal bi yeb ci barke mam ya yalla na xepe aljana señ muntaka nak liggey gu nu ñu top ci ay da nday dal na sunu xel mbolé sen paroxane tay fofu ne kamir yaangi alcorane yaangi bend yaangi ci bir kon nak mom dal na sunu xel mbacké
6: ba mom mom assalamu alaykum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kaddu yi mom kaddu yi séré la ni ngeen ko sakko ci nun waye kaddu yi tiant la itam nak ndax bis bi mom bisub tiant la ki nga xamne moko waralit muy soxna Aïda Ndiaye Badalo mom dem la jo xamne ji ak dundum manes na ci jangelu bare bare bare dundugo wom la doxene jeegu yu bari yu wute waye nak li julit bu nek di ñaan ta moy li am solo muy mujj gu rafet kenn sik sakku na sunu borom defal nako ta lolou li ci firnde moy at yi yeb ba daare mam jaara ji soso ba tay gis nañ ne mom ay khalaatam ak loxom ak liggeyam pastefam leppam yeneem leppam lako joxon mam jaar taxaw ci wettu seigne mustapha basirou jox ko leppam ba seigne mustapha xam lolou def ko jeewrini mam jaar diko liggeelo loli mu nek ko mom ba noppé gis seigne mustapha wolbeutiku nam ko joxewon nam joxewon bopam ak khalaatam ak beug beug mu joxe ko nono mbanu ko raw mu joxe ko seigne mustapha motaxit seigne mustapha bi nga xamé na fassene ko sante fassene ko geureum fassene ko ñaanal daf ko jaral mu bayiko Touba ba ba paroxan ñew ci mam jaar mi nga xamne mo leen boole won mom lañu sekkol mom la doon liggeyal ñaw ñaqam mu diko jaar ci mom mom motax seigne mustapha ñew ba fi diko ñaanal genné leppam ay khalaatam ak bëgg bëgg ak pastefam ak alalam ak leppam diko def ko ci bis bi ngir taxawo ko ngir santi ko ngir gëreemi ko Aïda Ndiaye ku mata sante la ku mata gëreem la ndax ñun ñi nga xamne no fi nekk ci barab bi de séré nañ bataay jëfum déglu nañ bataay ay khalaatam gis nañ bataay pas pasam xam nañ ni at yi yépp leppam da ko jox mam jaara ba disiwul dara wax digg yalla yonent bi lool nak kon bis bi bu ko seigne mustapha taxawo ni wax digg yalla manes na ne manes na ko tay ñe bu wër wër wër ndax taxawu nako ci walu l'islam taxawu nako ni ci walu talibi bo xamni dafa joxone leppam seigne touba jox ko leppam mam jaara ba bayiko fi wax digg yalla ki nga xamne tay mom la seigne touba joxone tegon salum ci loxom muy seigne basirou ak mom mi di seigne mustapha mu nekkal ko fi di seigne basirou wolbeutiko ñew bayyi yittem yep kenn ku nekk gis na nim diise mu bayyi leppam ñew fi ci mam jaara geureum fi ay soxna Aïda Ndiaye sant ko fi ñaanal ko fi koku manes na rafet ci mom jott ci mu tawal defal nako lo xamni tay ñepp ci xat waxuma la ñim bayyi gannaaw waye ñam fekk ñepp ci xat kon nak no ngi ñaan tay sant ko geureum di and ak señ bi ci bis bi te diko ñaanal mom itam mu yag fi suñ kanam yagga taxaw njabot gi ci turu l'islam ci turu mam jaara jerejef
7: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ginnaw biñu sante yalla julli ci yonent bi alayhi salatu wassalam ñi ngi wax ne inna lillahi wa inna ilayhi raji'un lan mo tax lolu moy tissu nga xamne dal na ci kaw ci sunu kaw muy gennu aduna soxna Aïda Ndiaye tayenent bi mom moko daan diglé sa so amé aw tiss rek bo waxé lol tiss suñu borom man nako wayfal ndax ñu lolu moy ñu xamne ñun ñepp ci suñu borom lañu delu kon xeyna day am ñu jitu am ñu fi dess rek waye ñun ñep fofu la moy suñ kër gu mujju son Aïda Ndiaye ñi ngi koy jaalé ki nga xamné moy Serigne Touba Serigne Sidi Makhtar Mbacké mi nga xamné moy Serigne Touba diko jaalé mbolam jabatu Serigne Touba gi ndax ku ne xamné na Aïda ci wa ka Serigne Touba la bokkon té dana faral di waxtaan ak man jàng ci ne mom ku fi mësa togal Serigne Touba rek la dana ko xolé beutu Serigne Touba wala dana jëfleen ci mom tek ko famu wara tek ku fi togal Serigne Touba lool mom jàng na ko ci ay waxam ci mbolam ñu fi fekk nak ñiko fi fekk ci ay waak Serigne Touba ñu ngi koy jaale diko jaale ki nga xamne moy Serigne Mohamed Muntaha mi nga xamne moy Jawrini Porkhane te def na ne sonna ay de ku wax sonna ay de ñaar rek da nga wax Porkhane diko jaale tam Serigne Bassir Porkhane mi nga xamne mom la jital fofé ci Porkhane diko jaale itam mbolam jigéen Sénégal bu mané jigéné Sénégal djubluma ci lu dara xam ñu xamné mom kat kenn la won ci ñun ko xamné ko jambaré won la kenn la won ci jigéne ko xamné daana participer bu baaxa baax ci développement Sénégal gi ñu nek lool mom buma ko waxé ñepp xamné lu am la kon nak bu démété kenn ci ñun ko xamné jambar la won ci réew mi koko mo dem kon faaw dina ko jaal ñi nga xamné ñom ñepp ay jigéen la né mom daan gorgorlu and ak mom ak ñi ko xam ñepp ñepp ñepp diko tek ci loxol ki nga xamné moy première dame soxna Mariam Fay li tax may wax lool moy biñu mujjé jotanté man ak mom téléphone soxna Aïda tuduna ma turu soxna Mariam Fay lool ta data muy dem makka ni la ma jot ko téléphone lu yag ñuy waxtaan lu yag ndax suñu ma sandi waxtaan téléphone danaka dama koy teyé ba damay teyé ci loxo bi bu tangé ba tang mu jël ci benen bi ci dess teyé wat kon daana wax lu yag yag ci yu bare bare bare bare mu daan may wax né soxna Mariam Fay dima wax teranga jum ko joxone yu lu bare bare bare ba diko wax sax don nako am ko don togné lay sa dal ré ci téléphone bi kon xeyna kon mom amon lu ñu sékkone ci teranga amna fam ko tégon mang koy jall diko jall jigen Sénégal yépp jambar la won jo xamné daan liggéey waye tam jambar la ju nga xamné liggéey bu mu daan liggéey daw ko yaq lolu ñun Sénégal dañ ci wara jàng ñun jigen Sénégal ku xam ay da ndjay xamné bañ ko xamé ba légui ci daan dolem la nek ci fi ci bit Sénégal ak ci bitim réew dama ci occasion na sax pour jale wa Amérique gi nga xamné daan na fa gëna faral nek ku ko xam ci jambar nga ko xamé ku ko xam ci liggéey nga ko xamé té ku ko xam xamné daana liggéey way daaw ko foy daana liggéey way daaw ko yaq daana wax né man da soxna awa mam awa lamay woy mam awa lamay woy may wara tey sama mbag mi faaw dend ak man sa ci man mam awa man ko xamone ma man ci capital bi la dëkk tamam mom sama kër ci capital bi la dëkk ci wax ay waxam la bokkon tamam mom sama kër sama ñak lay dund da def ni faaw bu koy wat day def ni ci jëbbi def ni ta sama ñak lay dundé lool lu jara baye xel lañ ñi nga xamné ay jigen lañ né mom war nañu baye xel ci lool mamam sama kër ci capital bi la dëkk sama ñak lay dundé da ci cigar né man duma dem ngenté duma dem ciet kon lool moy limi wané moy dina liggéey jambar deug la waye duko tiaxané duko foyé tané kumay jox day lomay jox mako ci mam jaar ji waye man duma fayé kenn ci ciet ak ngenté kon daw ko foyé té dana ko def ci yoonu yalla moy da koy def ci soxna jaar kon dana liggéey té du yaq ta daana ci def itam lu bax ngir jëm yalla ku ko xam xam ne soxna jaar limu ci def ken mënu ko wax dinañ ci ñew ci kanam waye ku nekk xam ne tam daana sakku aw yiw ci di leele te alquran wax nako wax alquran wax na le nekk ci leele aw ñam li ci ne ci tuyaaba daana ko def fi ci biir réew mi daana ko def tam bitim rew ku dem makka ku nek xamne soxna ci daana def ay xewal diko jox nit ñi te fofu def naane namu xati ak namu naqare defé lu mel nonu ku ci mëna def lu mel nonu ku nek lolou daf la ñor te da ko dekkandon ko def kon koku daana wut aw yiw daana financer alalam ci lo xamne lu neex yalla daan ci wut yiw ëlëk ku bayoon xel ci bopam la won soxna Aïda ku amun fulle la soxna Aïda jang na ci mom itam ko xamne ragalul kenn du jiw kenn ginaawam faaw lum lay wax dala koy wax nga tew su la mere itam dana dina jakar lay wax la leg lim la mere te fek na bu koy wax ci lam yi da ngay xawa tit waye xol ba nek neku ci lol ñu jëflante mom ñepp xam nañ ko xol bi du ci japp dara xër xër ji rek mo ne ci kaw daana mako na soxna si sama ya daana wax na ma yow de soxna Aïda ko mère war nga wara jëm ci mom diko def dara bu la seené dina daw ba do ax ci mom da neena faaw dana fenc sama kanam wala sama xër xër ci kaw buduma ko man duma wara man ass ci mom waye soko jangate xol bi dara neeku ci xol bu sel la amone bo xamne denjelu ci ken dara soxna ay dañay ku ragalon ko ko merela ci liñu bokku di liggey ci ko soxna jaar rek lay séré limay wax ndax man boba la gëna ss ci mom muy biñu ubbé daal soxna jaar ji muy le 5 mai 2005 kérok bañu ñew ñun le 28 avril lañu ñew ci poroxane fa lañ ko fekk kérok moñu jox rer bo xamne rer bu xewere la moko don tibal bopam and ak baye fall maam jaar yi nga xamne waron na leen boole ci ndial mi may jale ndax ñom da dan andal di ñew ci daara ja ginaa bima jale ak njabotam gep ak njabotu borom kërëm nga xamne amna ci lu bare bare xon da nañ ko waxtaan ci njabotu borom kërëm gog niñ ko jappé ak njabotu bopam tam niñ ko bëggé kon bima leen jale tam ba nok dina wara jaal baye fall maam jaar yo xamne ñom ñep warna man tuddu seen tour fi ndax ñom ñep dama leen xam bañ nek sama doomi nday demb res sama kër lañu yendu ñom ñep ak doomi soxna ay dañ ja ñom ñep ñu xam lama sekkuna sen wajur ci liggéeyu soxna jaara ñu ñew dal ci man ñu and ñaan giñ ko doon ñaan señ mohammed muntaha waxon na ñun ñep nañ dem poroxaan and ak soxna yi ñu ñaanal ko mu doon lu reey lu am solo soxna ay dañ jaay ku bëggoon soxna jaara la lool limay wax non ne kéro biñu ubbi daara ji non fa lañ ko fekk mbolem lañ fa doon jëfëndiko ma ngi koy fatalikou lu nekk da ci andi buñ nekk 450 lañ jëlone ci ay soxna jaara bu ne da ko defon 500 bluesi seigne moustapha ne ko da ngay tan ñaari couleur bu ñuul ak bu wex ñu def ko ay jallabi bu neft bu nekk 500 andiko darab yi mu def 500 palaar yi fa nekkoon nag maanaam jumtukaay bo nga xam ne lañ ko war a jëfandikoo jumtukaay lépp lépp lépp lépp da ko indi woon ci kër ga daal ñëw toog nag commencé di togg nga xam ne ñaari semaine yooyu yépp wala lu ko ëpp sax ma fa toogoon di togg di jox gone yi te boobu defe naa daara ja moom xawoon naa wax dëgg yàlla xawoon naa jafe ci ay tout tànk yu tuuti yu bàyyi seen waajur ñëw muy da leen daan boot da nga gis soxna ay da boot kii gàddu kii ŋàbb kii bu doxee ba ci yàgg mu jooy ànd ak ñoom jooy daal di tegaat noonu la daan def ñu ànd ko moom ci liggéey ba noona booba ba tey 2005 ba léegi man booba laa commencé di ko jege ñu jege yonte man ak moom booba ba léegi li ma xam ci moom mooy lii ma leen wax ku am fulla la ku rafetub xol la ku bëgg ab cëram la lu am solo ci nit nit ki li ñu la cëral tamit cër bu baax bu ñëpp bëgg cëroog cërub lislaam lu mu metti met da nga ko bëgg war a fonk da nga ko war a bëgg te di ca dem ba jeex ca loolu la def moom da koo bëgg ci xolam li la koy firndeel mooy néeg bu ko sëñ Moustapha Bassirou jox ñu moo sama néeg ñoo dend ci poroxaan néeg bu boo fa demee da koo bëgg gën a bëgg étage am yi néeg boobu la gën a bëgg ci étage am yi te kat pourtant am na poroxaan kër gu nga xam ne kër gu yàgg la ku jege dëkk ba daanaka ma yeboo ne daaw la ko comment daaw jëg la commencé woon di ci jéem a defar sax loo xam ne lu am solo la am na ci wetu daara ji itam kër gu ay kër gu mag goo xam ne wax dëgg yàlla ku bala ngaa si daara da nga gis ne kër gii kat kër gu am solo la waaye du ca nekk du ca dal jéem faa defar lu luxe mu fay toog déedéet pantale bi ko sëñ Moustapha jox da ko bëgg ci xolam ba nga xam ne da nga yëg ne bëgg na ko su ñëwee fa lay toog lu guddi guddi bi ak see da daan guddee ñëw nag bu ñëw ci daara ja su ñëwee bu dikkee na mu tilimeeg na mu jaxasoog yépp da nga daal day daal jërëm sërëm lal ca kaw mat laam tëdd mel ne kii moom doon koo xam ne sax ku am dara la ndax loolu ñun ñi nga xam ne sax ñun sax bu doon ñëw ne dañ naa lii nañ nangam ki nangam waaye day ñëw nag daa tëdd ci mat kii bu mu xëyee fekk ko fa daan ne ko waa sama yaay laa ko doon wooyee waaw sa soxna si yow sii na fii nag mu ne nii sama ki ma àndal nii moom bëgg na ko mu ne ku nga àndal kan la mu ne soxna jaara nii la ko bëggee bagage yëpp wër ko mu ne ci biir toog fa mu tëdd rek lay dese ci fa mu mën a teg dara lépp wër ko ci te li ko wër lépp kat ci jëm ci waañ wi laak jëm ci soxna jaara yeeg yooyu rek lay doon mu daal tëdd xam ma ne ku mel noonu te fekk yow yaa ngi ay lu dul jeex waroon ngaa foo jëm ñu xam ne kii kat wax dëgg yàlla dana ko war a soloo takkoo ko takkaayoo ko wax dëgg yàlla am ko ci ay oto yu luxe waye kuko xam xam ne daana andi ci daara ji auto bo xam ne ko naan sama yaay auto bi mom tenko sansé daana ko faral di wax kon koko beugul won ci aduna dara mujuna lolu soxna jaar rek la bëgg ak def lu bax kessé lolu la xam ci mom dana dafa naan soxna awa li nga manké da nga makoy wax suma ko ne kay mu dem andi kay ni wa bu xal rek dama yelwaan dama ko yelwaani dem yelwaani andi suna patak boros ndi xara wax len dama ko yelwaani bu demé andi ko te fekk xam ku ne xamne amna lu fa soso won ci daara ji lo xamne wax deug yalla daoud manki te moko soso won ba ci xalé yi sen tenir ñi sol par année bu nek dana fexé ba andi len lim bo bu xamne mom la tambalé won ak daara ji diko indi ci daara ji ak yenen yo xamne xana jotaay bi du ci mëna ki wayé da ngay xamne leppam soxna jaar la ba nopi nak am lu ko yalla may ci tout tank yi te lolou am solo la ndax fimne kat suñu borom dogal na tay daara ja ñu nek ni tay nga xamne ñun ñofay nek waaw danaka so xolé at mi ñun danañ fi am fukki wër suñu kër ñaari wër lañ fi am xena di sédd suñu jabo du ñew rek ci wër wu nek kon xamu gone ñu leen gëna jégé ñu gëna nek ci ñom waye maam jaara bu nga xamne tay liñ ma bëgg man mi soona awa nek ak ñom ak ñi ci dess ci daara ja ñu ci andal ci liggéey bu ñepp di liggéey ak kilifa ak daara ji di serigne abou ñom ñepp bo len ñu teggon ni bëgg nañ ñu lool de bëgg nañ ñu lool bañ xamne bëgg nañ ñu ndax ñun ño taxaw ñom waye suñu borom dogal na buñ dendo buñ teggon buñ len tegalon ni ay dañ ja tegg ñu ni ci côté bi faaw dinañ jëk jël ay dañ ja sok ñu jël bo len neewon ku ngeen bëgg gëna bëgg seen xol dañ na ay dañ ja serigne ko na ya ay dañ ja mom lañu gëna bëgg tek ci kenen kañ cey tek tay fim nek dañ ñu bëgg ñun ñepp ci daara ja ndax xamne ñun ñoy seen yaay di seen papa fofu kon lolu xam nga ci limbu doyna ci ay soona jaara te ñepp bëgg ko seen xol mbeugel go nga xamne ndëg bëgg gu deggul nak te mom ci mom la joggé nak suma sañ ñoo ci daara ja dañ leen naan soona jaar li ngeen bëgg ba ci man ni sax dana ma laaj yow lo bëgg mané ko nang man suma digeen defal na la ko sa pla bi defal na sa pla ba faaw bu togg bala mo jeexal faaw dana ma defal sama pla bo mo nga xamne bëgg na ko sa yu xeye nak dana wo soona jaar ñu wër ko ci wañ ba lumay togg tay ñu ne ko togal nangam dañ ko toglo bu toglo ko xam lo xam sax do xam lan la waye luñ ko toglo lolo lay togg kéro jox leen ba sen xol sedd kon lolo tax ñu bëgg ko dañ leen defal lu nga xamne kenn defalu leen ko nak kuddu seigne mustapha xana ma leen indi ci daara ji bo leen nak mom ak seigne muntaha ma nga xamne mo leen déssé yor leen te mom leppam daara ji gënal ko kon lolo tax ñu bëgg soxna Aïda Ndiaye tona ay dañay suma sañ ñu ci daara ja benn xalé do ko ñime wax dara wala nga jubanti ko sax da dañ dañ ñew ci neegam bu ma lay wax ne neegam bu mu bëggoon lool ci xolam ndax seigne musa mako joxoon bu ñewé tok lamuy xat lepp ak la ko wër xat dañ ñew sallo ci ba nga xamne do xam sax yow mi nekk ak mom fo jaar ba jall gune ñew mu tang jir ñu ne ci biir diko jangal ñi wax alquran ñi ku ne di wax dara mu tok di beg di len jox ay miskit ak ay bonbon ay lu ne mu joxal di len ko jox luñu ko sonal rek neex nako su ko defé suñu bëggé fexé ba xalé joggé fa faaw da ngay laqatu ba dulé seen yow bu len nga soglé na xaj ñu bu len xolé sa soga dem kon xalé da len bëggun ci xolam di len defal lu ne nak suma gal proxal ma san ñew xalé yi boisson yi ndox yi dañuy jël yobbu ci seen biir bam neeg bam fess del ba xam duñu xam sax nan lañ koy def kon lolu moy soxna Aïda Ndiaye soxna Aïda Ndiaye wax deug yalla boole na ci tam wax deug yalla gëmon na yalla lol te daana jiem fu mu toll di jaamu yalla suñu borom ragal ko ci lima fekk man lima gis man ndax ku ñime zikr la nak zikr lim ci wax daana wax na daana def nangam waaw lu mu sonno dina ko def lolou man xamna ko ci di zikkar salatu ala nabi yoy yep da nga ko nan gis mu koy def dana waxtam bat bo xamni tu su def makoy wax bu ñewé mu na don denkan ci man ndax wax da yalla suñu borom def na dir bi nekk muy fukki at yi ren fukki at la ci ren suñu borom dimbalé na ba jubolé nañ ba nga xamni musu ñoo wërante man ak mom musu ñoo dara musko ñu ko jotté ci man ak mom ci luddul jamm mu def ma do ma def ko yaay mota da na mu digël lu bare bare bare da def na wax na ma mam awa mané ha mune ko mbacké mune ma kudul yalla do yalla lool waxam la kudul yalla do yalla té lu xew yalla yegnako wax bu mom fum la gisse faam wax la ko kudul yalla do yalla lu xew yalla yegnako non la koy wax kudul yalla do yalla té lu xew yalla yegnako lool na nekkon na ci mom itam nekkon na ci mom kon dal xamna dafa melni li def ko xamone xamni fi mom lu fi way am di nga ko fi baye lu fi way am ci alal ci ay keur ci yenen ak yenen ak yenen yudul la nga jëf mu jitu la dang ko fi baye xamone bis dina ñew mom li muy wax ne moko mom dina ko fi baye dem kon lam ci mom muy neew ko bari moy lamu ci jël def ko ci ngir yalla lam ci jital ndax fofa kat dañ nan amul bagage accompagne mom fañu fofé ci kër gu deug gogé ñu jëm do dem mu ko ñu nañ la yobale sa alal ji dencalé ko do dem mu ko ñu nañ la sa kër yi dalay top waaw faaw mom da ngay jital rek fekko fa waye do and ak mom di dem dé té li fi déss do xam nu muy démé faaw rek yow da nga wara fexé ba li nga xamné ni am nga ko nga ci def aw yiw té yiw mi nak suñu borom xamna né soko jangate soxna ay da nga nan ki suñu borom ku yalla may la waaw suñu borom dafa am may gum ko may ndax bula mayé moy am lum lay liggéelo ak ñum lay bolel ba nga xamné loola may ga dina deggu moy soxna jaara mim ko bolel gëm nako ci xolam bëgg nako ci xolam fum dem dina fa yobu su tur soxna jaar tubab yaak nar yaak ñadu julli sa day wax ci ñom soxna jaar joxal ci soxna jaar te kum ko wax nga daal joxe té bu ñëwé def ko ci soxna jaara ak yiw mo la wax né yiw yi da koy def rek di lambatu fuñu né aw nangam aw yu amna ci rek mu jëm ci dugal loxam ba ci poroxane ge dafa bënd ay ten ya lim ci dub loxane dafa dégg ñu né xéen bokku na ci aw yiw nga bënd ten bo xam nit ñi dañ ci rod ci jariñu lool tam bokku na ci yiw yi lool tam def nako poroxane xéen def nako fenen ak fenen tam kon yoy yep daf ko daan sakku ngir ëlëk ci bir fa mu jëm mu fekk fa la nga xam né bu démé dina ko jariñ té yakarna tay ji demam gi ni tay bari na lu ci ñu bari jangaté ñu ci ñëk jangaté moy lima doxane dafa am may suñu borom ndax bamu démé ba légui ñiko xam ak ñiko xamut ak ñepp seeni xol yegg nako seeni yaram daf ko yegg ñepp kenn desut ñepp lako seen xol yegg seeni yaram itam yegg ko ta lolu yombut kon lamu don def ngir jëm soxna jaar de ko def ngir xëñ ci aw yiw lolé kon ndekete lu am jarign la ñu ni war ñu ci baye xel ndax li firnel nako wa ndax ku dem ko xam dafa mel suñu bo do ko def ci bir xol yépp nak ñepp ñewante ko ñepp amu ñakare ñepp jaxlé lolu du mbirum kenn lu mbirum suñu borom la ak lamu don liggéey mo ci ñew rek suñu borom fofu lay feñalé ay mbirum ñeppé sé do naxawri ñeppé sé do jaxlé ndax suñu borom moko def ci xol yi ndax lam doon def ngir yalla loolu lako yalla suñu borom di fayé wan ko bindé fi né nekata def lu bax rek moy li nga xamné mo li am solo li ci dess mom amu solo nit dina fi joggé am bay la du jeex wala mu siwon ci lu né wayé du nek tax mu nek ci xol nit ñi motax suñu borom ma ngay liggéey rek ak liggéeyal wayé suñu borom moy tax nga mëna am loolu kon loolu war nañ ci jangata ñun ñi nga xamné ño fi dess ta ala kulli hal dañ koy fekk rek moy lu wayé def té defo ngir yalla loolu nga def amun solo do la jariñ dara té nek def ngir yalla boko defale ko melna soxna jaara yi def nga ngir yalla yakko ndax soxna jaara limu am mom moy daram je rek dara je la am dara je du jeex ndax liggey bu yalla la seigne mustapha da nako seigne muntaha diko wax du jeex liggey suñu borom la ay sénégalais fa dajé ay domi sénégalais ñofa nak yeneen ñu du sénégalais sax ñofa dajé ñu leen fay défar ngir yalla ngir suñu ëllëgé bu ñu génné nek ay citoyens yu bax yo xam dinañ mucc ci lepp li nga xamantene ni ay jafé jafé aduna la yo xamné njabar borom njabar yépp ñing koy daw lool rek moko waral kessé kon loolu liggéey soxna jaar du leneen amu fi benen liggéey té liggéey bobu ya du jeex da dama leen wax naan la lo xamné la fa nek fimu nek ni wurtu mat sax asakee la fa wara nek la fa nek ni asakee la fa waron nek la kon liggéey bu buru jeex liggéey bu du jeex man mo def na ci bayna ci aw waram bax ci fim ci aksi té liñu wax naan ci alcorane diko wax jaamul yalla ba kérok dem di dik mom soxna ay non la doon def man do ci nek rek ndax tay ji boko gisé at yim am seigne mohammed muntaha biñi jang daf na nañ jang kamil tol né ay atam limbi mi ñu joxon moy juroom ñaar fuk lolu def na biñu jangé jang nañ lu ëpp lolu waaw lu ëpp lolu ak fa na ci sénégal kenn ku nek woté nga né mané defima nek jang na sama daara wala soxna jaar bu ndaw bi ma yodde an na ki moromam ñu jappalé ko mu jang kon lañ jang ci ay kamil bari na way at yoyu mu amone ku ko am lélé da nga na na tok yu bari bari da naka duma ko jaralati waye déplacement yi mi def ak yoy yépp xol ba ci bopam mo toj ci ak njambaré xol ba mo toj ci bëgg lu baax ndax bëgg soxna jaar def ak yonent bi makka dafa na wax na man day bor na dom sax dem makka man day tollu na digënd sax dem makka da na ma wax lool kon yag na dem makka yag na dem makka lool te aj gumuy demit faaw ne damay adjal kenn ci samay famille ba daw jeeg bañu fa dajé man ak man da na ma sama mam sama mami papa xumay sama yaay papa lay adjal soxna sante sar faté wu mon faté na trou waye sante wu faté wu mako mune man na ma sanil jamra ndax mom xamna ni wuluna la ci yow su ko defé kon lool la doon def ben tiaxan andu ci ben nek poukere andu ci ben bëgg aduna gisuma ko soxna ay dañ jaay waaw lool dal la xamné jigen ñepp war nañ ko xam jigen ñepp war ko roy ak kudu jigen sax di gor gorlu di liggé ba kérok deug di ñew muy dem nga digënté bi nopp lu dafay amut waaw señ borom moko wax jaamul yalla ba kérok rek bisu ba di ñew te jaamul yalla mom lool ci la bokk liggé ngir sax njabot jaamul yalla la waaw liggé def ci aw yiw ci suñu ci yoonu yalla lool moy jaamul yalla bokut ak jaamul yalla nga xam nak ci réy koy def mu jullé ak wor nat asaka ak yi ci dess yépp kon lool lepp ci jaamul yalla la bokk kon lool dess ko wara def ba kérok nga fi joggé rek aba kéro nga fi jogé rek lool motax soxna si ci lool la nekkon ñing ko jalé wat nak njabotam gep di leen wax na ñom tam na seen xel dal ndax suñ borom boko défélé lum nangu bo fi jogé la koy sogo def ci sax njabot té seen yaay li mu liggéey ni suñ borom fay ko ko ni lim défa soxna jaara ba seigne muntaha yek ko ba dembu mu jogal bopam ak ni mu ñaké jot dem ba poroxan tok fa njabot gep nak njabot seigne touba gep ñew tok mu ñu defal day non ci ay kamil taw moko wax neena bu ci dara nek ay pouk rek yi fi aduna ñu jang ko ba mu sel jang ay tayseer limu juroom ñaar fuk boole ko ca te kamil mu upp na at yi lolé lolé moy li nga xamne moy li am solo lolé mom fa mu nek mom dina xam liggey serigne touba rek moko jar liggey serigne touba moko jar def ngir jëm yalla moko jar liggey soxna jaar bu fété woko ñepp xam ko itam ko yebbu ci ko rek waaw lool dal moy li nga xamne new na dina ko ci sand xamna liñ ci wara wax lepp xajul fi waye ñu gëna waxat njabar gi nañu gëna gor gorlu teet nañu gëna muñ ndax ko xamne yow wër nañ la yow soxal bi li ci nekk limi metti metti jurel gi la rek waye ak mboko gi waye amna ño xamne ñom tam wax deug yalla ño la ci raw su boba xamna yow momako yow kesse da ngay sentene yiw mo mu defon rek dina soti quoi ci seen kaw ñom ñepp li ci kanam dinañ ko gis ndax yalla mom loko defal mo fay lako kon ma ngi yemale sama cadeau fofu di nuyu wa senegal yeb di len ko jall di len sante tam tay jeglu tam ci cadeau bi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh

0: danañ sekk ak yéen jataay boo xam ne danañu xamale ci kanam sabu at ngir fàttaliku sang bu tedd boobee di soxna Maymunata sekk ko ak ay boroomi xam-xam yoo xam ne doomi yoon wi lañ yu jàngee ci ëttu Serigne Touba te taree fi ñooñu daañ ci Serigne Mohamadou Moustapha Bousso Serigne Iman Serigne Alhaji Ndiaye Ndi Serigne Diaye Tall Serigne Bousra Sambu ak Serigne Bassirou Niane waaye xam ngeen ne it feggoon nañ fi ak ay kilifa yoo xam ne insha allahu danañ leen tudd ñëpp ci biir jataay bi bu ñu demee ba toll ci tëj jataay bi nga xam ne Serigne Cheikh Abdoul Ahad moo koy tëj waaye tomb bi nga xam ne moom lañ tànn tey jii ngir fas ko yéenee waxtaane mooy tomb boo xam taxawaay bi jigéen war a am ci lislam ji waaye am ko itam ci société bi te loolee suñ ko waxee ba xam-xam yi waxtaane ko dañ mat exemple bi génn ci soxna Maymuna bi diggam ak boroomam subhanahu wa taala nan la ci war a jigéen war a mel waaye dee na fii ci àdduna te suñ boroom waxapam ne maa leen andi àdduna te maa leen di jëlaat àllaaxira ngeen di ma fekk si man seenub cër ci àdduna war ngeen koo matale seenub cër ci àllaaxira it war ngeen koo matale loolu taxawaay bi ci soxna Maymuna taxaw bu ñu ko waxtaanee àdduna bépp dana bu ñuy wax droit de la femme ki ñu ko war a jox dëgg mooy soxna Maymuna Touba Kibine Cheikhul Khadim kon dañuy bàyyi kaddu gi ak Serigne Imam ci biir ab nuyoom mu tàmbali ñu jataay bi su ko defee ñaari xaaj bu njëkk bi imam dana ko seq ak Serigne Murtala Bousso ak Serigne Alhaji Ndiaye Cheikh Ndindi bu ñu daaneelee xaajub ñaari bi Serigne Bousra Sambu ak Serigne Diaye Tall ak Serigne Bassirou Niane danañ ko seq kon ñoo ngi jox kaddu Serigne Imam mu ñu daa di ñuy defal nag li ñu nuru appelé ci li ñu wax ci jëmmi ji di soxna Maymuna Bakary Cheikhul Khadim Serigne Imam bisimilah.
1: bismillah illahi alquran qad nasala min yi wa arju indahu nusula alhamdulillah abada ala alladhi kana huda bada yidna muhammadin wal ali wa sahbihi zawina waja shidan wa murshida wa fikrati nawir wa qalba mbokki assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñi mbekté jotaay bu tedd bi jotaay bi nga xam ne jotaay tawfiq la jotaay yokkute la waaye jotaay la li tax mu nekk jotaay yee tawfiq ko ku baax foofa suñu borom daf fay wàcc yërmëneem te tey ñu ngi fiy fàttaliku kenn ci féete sunu borom ñi xaalihaat yi muy soxna may allahu anha jotaay yokkute la ndax ñi nga xam ne ñooy ñi gën a ku ci seen réew ñi gën a tudd ñaare boo demee ci seen kabiliotek dafa fekk mu fees dell ak mbina ñi ngi ko def ci seeni boroomi xam-xam seeni kàngaam rek seeni doom man ko xool man ko xam ba tax mën a xam te ko xam sa bopp xam sa biir defe naa ne doom ni loo xam ne day mel na da ngay ñàkkal solo la nga am ndax xam nga noppi ku réere sa bopp nag da nga gis ca loola mooy andi roy dàq gu amul njariñ nag moo tax may wax kon yota dana ci bokk fàttaliku kenn ci ñi nga xam ne ñun ñoom la ñu am ñuy

0: war leen téye bu baax ñun ñëpp ñu war la xam jàngalentam suñu njaboot ko am nañu lu ñu mën a sukkandikoo ba mën a yokk suñu réew waaye yokk itam suñu culture. Li tege mooy jotaay tey la am na ci ñoo xam ne ci féete suñu borom yi ku bokk ak ñoom jotaay da nga texe ndax seeni jotaay duñ fa texe di ñoom la sëriñ wax naan ulaika khawm la yashqa yusibuna al murid. Tamay faral di wax ne am na ci ñoo xam ne kuy fàttaliku ku leen di fàttaliku dafa mel ne da ngaa jotaay ak ñoom ca ku jotaay ak ñoom nag da ngay daal di bokk ci ñooñee nga xam ne kon doo ci jëlee di mukk ak texe di xanaa texe rek nga cay jëlee soxna Maymouna bokk ci di siyaara bu baax moom soxna Maymouna ci tay bu rafet waaye tam lépp loo xam ne soxna Serigne soxna Maymouna doon na ko taxawee moom ba mu dikkee ak yokkate rek gën a firndeel ne tànk Serigne Touba mbir mu amul ci gannaaw waaye tànk kanam rek la am. Di siyaara bu baax Serigne Mahamadul Mahfouz moom itam li ma wax ci soxna di rek laay wax ci moom Serigne Abdou mooy siyaara bu baax ci jotaay yi nga xam ne mi ngi koy taxawee te ñu yàgg a xam itam taxawaay ñi di firne la mu war a def rek mi ngi koy def bëgg kon loolu it yàlla na ginnaaw loolu kon ni ñu ko waxee ci waxtaan yu ñu war a def tey ji rek ci melokaanu soxna yu baax yi waaye nag ñu jël soxna Maymouna def ko ci exemple def ko ne mooy modèle koo xam ne dañu jël nag teg ko ci suñu anam ngir lu ñu jàngat ci suñu dikkee man koo fekk soxna Maymouna moom mu nekk misaal bu ñu ci mën a joxe bu jëmm boo xam ne du doon lu ñu làmbatu ci fàttali rek suñu borom tabaarak wa taala dafa yemale góor ak jigéen wàllu sàkku sax la ci histoire ñu xam ko ci ay soxna yu baax yoo xam ne dañoo soobu woon ci kursub sàkku mbaax ak yiw ba suñu borom defal leen ci ak raw ñu raw ci ay jigéen waaye raw ci sax ay góor loolu kon day wane ne li ñu wax ak yemale ci jamono yi ñu di ko wax parité bu fekkee mooy sàkku cër wala yemale cëru ad ci wàllu cëri adduna yi ci diggante góor ak jigéen su boobaa damay defe ne parité bi ëpp solo mooy parité bi nga xam ne soxna yu baax yi ñoom defoon nañu ko doon nañ ca sukkandiku ca moom la ñu bëggoon mooy yam ak góor ñi ci sàkku cëri ëllëg ca moo gën a sax ca foofa sax suñu borom ak a njëkk wax ci alquran ci innal muslimina wal muslimat wal muminina wal muminat loolu boo ko toppee muy ñiy def lu baax ñi góor ak ñu jigéen rek fanaa ko mën a tënke résultat ba ñoom ñëpp ñoo ko bokk mooy aadallahu lahu maghfiratan wa ajran asima. Ci kaw loolu nag am na ci soxna yi kon ñoo xam ne ci course boobu la ñu soobu woon ba am ci ak raw boo fàttalikoo ku mel ne sayidatuna Maryam alayhi salaam moom day dafa mel ne daf ñoo jox ak fàttali wala boog mu gën ñoo leeral waxi wolof jooji mu naan góor baax na jigéen baax na ndax ki nga xam ne moo doonoon kilifaam da doon ñaan suñu borom ne ko yow yàlla day boo ma joxee ak njaboot soo ma joxee doom danaa la ko delloowaat sante la ko. Mu mel ne ba mu koy wax xelam ci doom ji góor la demoon ndax booba yaakaaroon nan ne bu fekkee ne doom ji jigéen la kon fa mu ko bëgg a féetale ca suñu borom du ko man ndax jigéen rek la waaye nag suñu borom bëgg koo xamal ne góor baax na jigéen baax na loolu moo tax ba mu ko mayee loola mu doon sàkk muy doom mu daf ko muy jigéen loola nag xaw na am ci moom ak jaaxle tax mu ne ko nag man day li ma la waxoon yow suñu borom maa ngi ci waaye li ma jaaxal mooy jigéen la. Ci gàttal rek suñu borom bëgg koo wan ne góor baax na jigéen baax na tax mu def soxna Maryam ni mu ko def jaarale ci moom tam sayiduna Isa alayhi salaam ba tax na kon fu ñu tudd góor ñu baax ñi féete suñu borom ya kenn du ca mën a gannaawal sayidatuna Maryam te itam day faral day nekk itam ca ñay nekk ca kanam ca lay bokk ci loolu lépp jëfam la donte ci soxna yi la bokk nga ñew ci ku melne ci atub yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wala waw batay soxna aisha wala soxna khadija batay da ngay xamne jigen wala soxna yagna taxawé taxaway bo xamne bu am solo lay doon ca yalla ci ñom la ko tek sen loxo ndax soxna khadija mo jappal yonnati bi sallallahu alayhi wasallam taxawuko ci ñeul ben ga ca mu metti won lol ba mu démé ba xawona amuk jaxlé ci wax yu wako ñëk feñit ba mu diké moko defal kon mu melne moko dalal lolu taxna yunitibi sallallahu alayhi wasallam musuko faté ci dañu tam diko fateliku kon koko ciir bobu mu am ba histoire binduko ci duko far muku jëfëm la waye taxawul rek na jigen rek la sona aisha doyna sekk yunitibi ali sallatu wasallam wax ci mom né jël leen seen genn walu diiné ci soxna si kon day melne kon jangon la ku deggon la mu jangala waye ab jangale kat la won donte jigen la kon lolé day wone né gor baxna jigen baxna bari na hadith yo xamne soxna isa moko solo kon mom duggon na ci course bobu don ci ñeukante gorña ci itam bari na fo xamne nak mo len faraw donte ci soxna yi la bok non nga koy topé soxna hafsa borom kamil ba ci bobu ay kilifa ma ngi fi di ay gor ci teewul mom len denkon kamil ba soxna suma ye mi ñeuk tour deretam ci l'islam jaral gam ko jaral donte ci soxna yi la bok bo delo ginaaw ci kanaaw tam la ko jitu da ngay deg ñu naan jigen day xelam dafa gatt am ñukoy wax di ci sukkandiku ngir bëgg wayfal jigen fekk xamul na jigen sax yagna yilif yalla yagna tek ci kawam ci mom ak kiliftef waye li ci gëna yéme moy ndek jigen man na am xel ci xëncu lu baax ak yiw ba am ko ba gis ko teye ko fonk ko nanguko motax balqis momu nga xamni ab bur la won bu jigen te jite won na ay goor amone doole bokon ci ñi ëpp doole luñu bokon tam ci ñi ëpp luñu yirf ci aduna waye ba mu demé ba yoonte yalla Suleyman won ko junju bobu mako junjon ci gattal rek mu wax ak ay dagam dag ya tam tontu ko tontul dag ne ko yow dal ya fi nek joxañal lo joxañ ñu dag waye momi tam analu mu leen waxat dafa wax waxi kilifa ku xereñ ko am xel ne leen nak dana ko nattu ci gattal ba mu ko natto ba xamne ki yoonte la ci addi yam ko joxon ak yépp ana nan la mujjek mom moy nangul lolé daldi djeblu ci loxe yonnati yalla Suleyman ci boba soxna la jigen la kon jigen fofu ci walu xel rawna fa ñu bare bari nga daldi ñew nak ba ci ñi nga xamne jégen nañ ñu lol ci bo don tok di lim soxna yu bax yi nga xam yag nañu def jalor ci l'islam da melne ay jotay sax man ko matal waxuma nak ben jotay waye nga ñew ci li ñu gëna jégué nga ñew ci soxna so walu mbacke soxna so walu mbacke moy wayjur soxna jaar buso mom jangale kat la won kon nak jelelena dinan jangna nako dem bay jangale kon jang nga gana bu mu jange ba xam dafa wolbeetiku samp dara ju mak jo xamne ay kangam ay kang foore genn nañ fa ci soxna sos mo len jangal nga tuddu ci ku melni serigne bussobe nga xamne ci ak njabotam la bok nga tuddu ci ku melni soxna jaara nga xamne ci ak njabotam la bok gina tuddu nga kenn ci serigne bussobe tuddu ki ci res muy soxna jaara kon tuddu nga kenn ci goor ñi tuddu nga kenn ci soxna yi kon su boba da ngay mëna fateliku waat feddeli waat ni goor baxna jigen baxna ca soxna soosi yit am teranga yu bari am lu bari lum def ci jaloore ba taxna sax man na am man nañu wax ne soxna jaar limu réussir ba ñepp naw ko ci mu am ko gannaaw ngeenelu yalla lam ko defal soxna sawalu momu man nañu wax ne ngeenel la day delsu waat ci mom ndax moko wadjal ta moko jangal moko xamal ta bayiwuko ben yoon soxna jaara momitam wolbeetiku momit ab pass passam bu kawé yitem ju kawé ca waxul na jigen rek la moko may ciir bim am bo xamné histoire bind nako ca duko farmuk ndax dem ba am maqam bobu nga xamné dem na ba mana delsu wat jamono di fekk ko xamné ci ak kenn ci ñi yalla boole ak mom la mu bok ci njabotam muy cheikhul khadim radiyallahu anhu mu man ko genn ci ay khat khat cieur boko ku ko meena am du tiaguna da nga togon da ne jigen rek la waye da nga jëf da nga fagu ba yalla may lako ngir yalla dalay wone nak ne ngay gor ngay jigen li mo man makoy joxe te nak newuma gor rek la koy jox newuma nak jigen rek la koy jox waye ku ko ci jëf rek min zakirat awun sa falan nuhyanu hayatan tayyibatan lati yalla sunu borom wax wala najiyanum ajrum bi ahsani ma kanu ya'malun tam la ci sunu borom wax kon loli tam soxna jaara fofa la jaar ba mu del ci jamono gogu tam mu def koy yoon ba ci bi nga xamne kenn ci kilifa yi genn na aduna Serigne Touba dafa wax Serigne Mbacke Bousse ma ca demone ne ko ndax gis nga sa badjan bami melne xam nga ñom dañu xam ni ñi tonto Serigne bi mu dal ne ko bo amonu gis re dang ko gis ndax ma nga won ci sappi sa kon loolu itam bu soxna ci togon rek ni jigen rek la amana loolu du ko am waye nak dafa dugg ci course ba baraw ca am limu am lo xamne rawna ci ay goor yu bari wa keur Serigne Touba itam ñom ñep non lañ mel motax Serigne Touba famu da jaarale goor ñi ci njang ak tarbiya fofu la da jaarale jigen ñi kon musta wax mom Serigne Touba ne ñi kat ay jigen rek lañ kon njangum jigen amul solo kon ñi koy wax deggu wun ci Serigne Touba Serigne Touba mom dafa japp ne njangum jigen sax mo am solo lolu mo waral ba kenn dikke fek moko tuddalon domam mu gej ko gis bim ko gisate mu diko ko laaj fumu tollu muneko budon gor day warna tollu ci wattu muneko budé jigen nak nga xamne kon lolou day wone ne gor baxna jigen baxna lolit serigne bi mom daf ko saxal bu bax lolou waral njabotam gep mu jangal len alquran def len ay kang jangal len xam xam def len ay foori nim ko defewon gor ñi kon dañuy wax ne serigne touba nim amé kang foori ci gor ñi non la amé ay kang ay foori ci jigen ñi kon lolou day wone ne mom serigne bi takalewul len won ci sen digeunte waye ñom ñep da len defon ño xamne kenn ku ca nek rek course bobu man nga ca dugg ca bang ca duggé ci raw nga ba nga dem ba ci soxna maymuna borom kamil bobu momit gis nga lam ca am la ko ci serigne touba defal lam ca waxtam gina bam ko bindele kamil ba lamu wax ne koku bokon ci wa mauritanie wanon ko kamil bo xamne kenn fi njabotam gu jigeena ko bindi ba soxna maymuna joxe ko bam ko joxe kamel bobu danako sigil nga ma ndax li de beggon nako sama njabot gi ndax bama ko mauritanie nar bobu wane soxla won nako lol ci sama njabot gi kon nak tay defal nga mako dig ko ci lam ko ci dig kon lola jox gim jox solo njangum jigen lolou motax mu beug lolou ci ak njabotam gu jigen lolou motaxone mu beggon ko ci motaxit bam ko ci amé mu yitté woko lol wax ko ci lam ko ci wax bam noppé mu yabal ko Serigne Mbacke bi su mu jangal ko xam xam kon jangum jigen amna solo bam noppé tam mu yabal ko ci Serigne Soxna Fadja kon ci soxna lako yabalat ci jigen mu jangal ko talibé jangal ko tam gina bam ko tagaté ci walu ligéyu kër ci lam ko ligéy lo lepp kon ci teunk fofef bo ñëwé nak da ngay gis né kon soxna yu bax yi ñom ñep da bokku ci seen melokan jang ak xam guy fenc ci seen jëf ak seen wax ak seen doxalin mo taxit soxna maymuna mi nga xamne moy borom keur gi ta dajé niñu fi mom cheikhul khadim mom itam rañiku lol ci xam xam jang alquran ba mokal ko waye jang xam xam itam ba raw ca wax nañ ne sax rawati na walu fiqh neew na nga manam gisunu won kuko gëna dégg fiqh ci gattal mom soxna may mom cheikhul khadim lolou lu yéme la kon mom wané na bu baaxa baax ne kon goor baxna jigen baxna ci soxna sax mo wara gëna jang ndax moy yarkat bu mag bi ci xalé amna fu muy tollu boko don laaj kan moy royu kay bu ñëk yaayam lay joxañ kon yal na yaay ji xam ndax ni lum xamut mënu ko joxé kon nak lool day wané ne kon soxna yu bax yi am nañu taxaway mu bok ci seenu taxaway ñum soxna yu bax yi tam liñu wax jikko yu rafet lol nak bo diké ci soxna maymuna da ngay wax né bousser yi waxon yoonte bi sallallahu alayhi wasallam diko tag ba yag mu né lo xam ci jikko yu rafet jox ko yeyonako tudal man ci bu lay nexé lewet ga taxone ñepp min ko mom soxna may ba taxna ab atam dawul wit té kuko gis tamit bëgg lol jaxaso ak mom ci bo jaxaso ak mom tam min ko ba bëgg dekk ak mom far nga tuddi ci alkaram lu melna mbax ci ak tablaw lal ko keur soxna may dara daw fi jeex dara daw fi doy ngir ak terang ju bari jo xamne amon nako ñaata nit la gaddu won gaddu len sen lepp waye ñaata la dimbalé tam bañ manal sen bop ba mëna jariñi ci bir tab gogé ak mbax gogé ak yaato ko lal ak yaatal ci lool ci melkan ñu bax ñi la bok jigen ñu bax ñi yaatu ak yaatal kër dana yaatu lool ci tabax ak ay samur yu bari ay neeg yu yaatu waye xat lool ci soxna yoyé nga xamne ñoko dëkke ndax ñoko xatal waye keur dana xat lol ci ay tabax waye yaatu lol ci soxna yeko dekke ngir sen xol yu yaatu soxna may nak dafa yaatu ba ñepp xat ci mom waye mu yaatal tam dafa yaatu ba xajo ñepp waye yaatal tam ba ñepp xat ci aw yewum kon lolou lu am solo la ma teje nak ci mbax goge ak tab goge mu gëna fess nak ci guddem gi nga xamne mom lañu wajjal moy lelatu khatar ci amon ci ndigal ci fonk ko lolou ba taxna bo dikon ci kër gi man damay wax ay robinet café ci kër soxna may nga koy fekk ci leena taxal robinet café robinet bisab robinet lune rek fi nga koy fekk ay bagani lune ci non la ko da yobbi ci waakar serigne touba yi mbokam yu bax yoy amna ño xamne da leena saxalon sax agn bi rer bi lol lepp daawul manki juma ji mo len yore lon sen lay jëm ci ñom sen ndek mo xam mburuma mo xam café ga mo xam lu mëna doon lepp moko gaddu won kon mom dafa yaatu won tay yaatal mo taxon mu xajo ñepp ba ñepp xat ci mom kirifa nak bu yaato tay yaatal dañ koy daldi boole ci ñinga xamne kon dañuy daldi am njariñ waye bu fekke yaatu won nak kenn duko min ci kon su boba kenn du mëna jariñ ci mom bu yaatalu tam jariñ ci mom dana jafé ndax kenn du mëna xat ci aw yiwom ndax ñak ga yaatal tax soxna may nak dafa yaatu tayatal suma ne nak ci lelatu khadar duma ne fala yam ndax lol da am ci san ci l'islam ndax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dan da wax ne mo geñuna bax ñep geñu tabe ñep waye rawati na ci wéru koor dama lol dañ koy wax serigne touba dana mo geñu tabe ñep geñu ubbe ku ñep waye rawati na ci wéru koor ak gam kon soxna may buñ waxe ci mom lolou day wone jitté ji ak famu ko tegon lol rek lay wone serigne fallu kon xamna fofu lay tejje ni bañu ñëwaat insha allah ci waxtaan wi nga xamne mom lañu jëmlé soxna yu bax yoy ci ak ubbi rek
1: koy won na lol waye léral nga ko itam ndax li nga waxon ci ñal bin gi rek ne bo démé ci réew yi développé yépp bo démé ci seen kaggu ya ak seen bibliothèque ma ngay fessé ak histoireu seen magu réew ak seen ni boromi jaloré té lol itam layal nga ko bu baax ndax la nga tam ci sayyidatuna maryama alayha salam ba ak ci jamono ji ñu nek ñi fi nek ñep liñ xam ci ñom bu fekkante ne ñoo ñi nek lan farlu wuñu won ba bind ko kon man na am duñ ko xam kon loolu melna ni waxtaan yu ubbeeku na ci li nga xamne mo waral jotaay bi tay ni ñu def rek moy jox kaddu gi serigne murtala busso def na ne fi nga xamne fi nga taxawlo bu fi tambele dana gëna yaatu inshallah taala
2: mbokki julit yi fi teew yep ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar ci guddigu tedd gi ñu nekk ci wéeru gu tedd wi di wéeru koor ci kër gu tedd gi du kër sunu serigne sunu kilifa sayyidatuna maymuna sughra ñoo ngi ziaré ñëpp ñoo ngi sant bu baax njaboot gu tedd gi nga xam ne ñoom lañ fekk si fii te ñuy sunu serigne ñoo ngi sant bu baax te ziaré serigne abdul ahad mi nga xam ne moo ñu dimbale ba boole ñu ci xéewal gu mag gi te loolu ku la fonk rek moo la koy def xamna wax ji mom di yaatu man wax deug yalla may ñew tay xudma sawari non waye dama ne rek comme ci ay borom xam xam la jëm damay diglu rek buñ waxe ma xoluma mëna jangat ci liñ wax rek ay wax deug yalla tay xudma sawari non di xamal ne señ iliman dembul ci guddii bi ñu señ abdullah joxe ndigal li da nga xala dañu xalaat lan lañu wara waxtane mu ne mom lim bëgg rek comme soxna ci yalla dogal na ci njabootu serigne touba la bokk ci ñi nga xamne ay jigen lañ dafa bëggoon rek ñu waxtaan wo xamanteni manam yi moy doon danaka rek wax mu ñu koy wara wax ci wala fu jup namazit min nisa'in salihat moy joxe ay exemplaire ci ay nit ay jigen yo xamanteni rôle bi nga xamanteni yalla bëggoon nako ci ñoom defoon nañ ko ci ñoña am ci ño xamanteni ay yenen amna sax ñu japp ne ay yonenté lañ comme muy Maryam mi nga wax donte sax li gëna wër ab yonenté bu jigen amul waye nak ko am daraja la am ci ño xamne ay sahaba lañ radi yalla leen yalla yokk ay xéewal ku melni soxna Aisha ku melni soxna Khadija mom nga xamne mo ñëk gam yonenté bi sallallahu alayhi wasallam ci li ñu bare bare wax moy ki nga xamanteni l'islam tay bu fekke deugar na bokku na ci ñi nga xamanteni ñoko deugaral ndax yonenté bi and ak mom yonenté bi xawon na ndawé ca mom mu xawona magé yonente bi xawona new doole te mom yalla mayen ko katan mu nekkon commerçante bu maga mag waye jappale won ko lol ba taxna tay l'islam deugar na lol lu bare bare l'islam tay mi ngi koy am ci ñi ngi ci sante soxna Khadija mom motax bi nga xamanteni joge na fi te yenen mbokk soxna mi tambale wax xam nga jigen ak jigen rek biko yonente bi tag am ku nekk kat ki jeerul nga ci sonu soxna lak su magat la so xamanteni yalla mo la bolé won ak mom yalla musul na la ci mom yonte bi dana ko bul waxati lolou mu ki nga xamne mom la tagol muy soxna Khadija yalla musuma jox ko gën ci duma ko jox ndax ba mi metti lama gëmon bamay soxla ndimbal nit lama taxawon ci lolou kon soxna moko defon lolou waras na ci baye xel bu baax cër bu nek kon soxna am na ko ci l'islam donte sax liñ gënon amien bu yagg li nga xamanteni mo nekkon aada yagg yagg sut na ci arab yi moy dañ daan xawa neewal doori jigen xaw ko ginaawal da nañ ag sax ci leg legi am dom ju jigen suul ko wala yu mel nonu wa izal mawudatu su'ilat bi ay zandun qutilat yoy yep amon na da nañ nek di donu ci mirage diko baña donal leg legi nit daana faatu leg legi ngir ñakkal doole jigen tax nit ki leg legi daana donu sax soxna su bayam waye l'islam cër bu jox jigen tax na ba bimu ñewé ta nga xamné l'islam gi nga xamné mo folli mbolem ter yépp bimu ñewé mbolem aada jo xamné dafa ñewron doole jigen mu dindiko wone nak jigen kat tegna gor waye nak tegna jigen ngeen xamné ñom ñaar rek ño mëna and société bi mëna dox am responsabilité yu magit yo xamanté ni jox nako jigen Seyd Ilman wax nga ci lu bari bari inal muslimin wal muslimat doyna sekk yi nga xamné mom la yalla faratal te muy ponk l'islam yi juroomi nim ko faratalé ci gor ni ko faratalé ci jigen donte sax seeni sart dana ci wuti leg legi gor ni ko julli waré ni la waré soxna aj makka nek nonu batay bu fekke sart yi dajé na ci mom moy amna andana ñu mo randal bam jeex ba sart yépp yom kon day malé ñom ñaar mënu ñoo ñak du ci sété bi biñu démé di dox tuti nak am baat bo xamanteni taa siw legi defena parité mom nga wax legi nena no tuddu ci lolu doon li nga xamné mom la arabiy di wax kalimatu haqqin ulid biha batil moy baat la bo xamné deug la waye nak ñi nga xamné ñoko wax diko jëfëndiko liñ ci djiblu baaxut amul solo moy jigen ku ne xamna ne amna cër bu ko yalla jox ci l'islam amna waccu way yu maga magi yam ak ci l'islam waye nak téwul jigen nit num mëna mel da war xamné rek jigen la ndax yalla subhanahu wa ta'ala mo wax ni ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa jigen nak amna doole lool amna cër bu mu am lool doyna ku sekk dara ja lo gis leer gogi ci jigen la joge moy gor go gis mo xam ab yenen tele mo xam walu la jigen moy kiko fi andi kon day mel jigen amna ci mom waccu way waye nak jigen nit amna fo xamanteni fa la ko l'islam yam lool kon ñooñu buñu fekke bëgg ne jëfëndiko mo bobu day dem mo bo xane amna ci lo xane deug la waye donte ñom liñ jubbu deug waye nak liñu sante yalla moy suñu jigen ñi ñu yalla jox ñun moy suñu serigne su tedd ci ca ma ci joxe misal tay rek muy soxna may muna mbacke suma ko tuddé rek tudd nañ doomi serigne touba yi jigen ci dess ndax ñom ben lañ comme liñ wax naan bo xamé serigne modou mustapha xam nga serigne murtala waye soxna may muna tu mi man gaaji mo ma soxna may muna soxra soxna may muna tu mbacke mi boko xamé ñu melal la ko rek xam nga ki nga xamanteni moy soxna fadja ndax doomi serigne touba yi non lañ mel ben lañ ñom ñep ño bok ben rotukaay bo xamanteni fa lañ roté kon soxna may muna mom rek buñ ci joxé misal dayna sekk man ngeen ko dégg ci na doomi serigne touba yi ci dess ci gene ñep non lañ mel doomi goor yi ci dess ci non lañ mel ndax école bi ben la ben école rek lañ genné ñom ñep ñu bok fo xamanteni fa lañ roté motax bi nga xamanteni ben borom xam xam bu mag bu nek mauritanie ca doon wax ay way doon ci tawassul ci doomi serigne touba yi bi mu accé ci doomi serigne touba yi jigen yi rek dafa wone ne bi mi ñaan ci ñom dene wa bi banati shaykhina tahara man iqtafayna hadiyahu jihara maymunatun mu'minatun wa muslima yadfa'na kull dhulmin wa mazlama moy yow yalla ma ngi lay ñaan ci barkeb doomi serigne touba yi jigen yi tedd ci sali ca lenn mayu len sen tedd nga gëg lu dul rek ñu xol yoon wa nga xamne fa la seen wajur jaaroon muy serigne touba ñu tek fa seen tank ma ngi lay ñaan ñaan yu reey yi nga xamanteni ñaan nako ginaaw wi ci la tambal lim nak doomi serigne touba yi jigen yo def tawassul ci ñom mi ngi ko tambale won ci ki ci magon di soxna fadja mi ngi demo nit mu jëntele ki nga xamne mo ci mudoon ci ñom muy soxna may muna soxra mi nga xamne tay mom lañ nek kërëm mom soxna may mom yalla kon ngeen xamne mbollem cër gi nga xamne amna ko mbollem daraaje yu mag ji ko yalla denk nga xamanteni hadith bi nga xamne yaronte bi sallallahu alaihi wasallam da doon wax ne aw kama khal ya'mal li dunya ka annaka ta'ishu abada wa'mal li ukhra ka annaka tamutu ghada moy bu fekke yaangi liggey ci aduna nga japp ne do fi joge bu mukk waye nak bu fekke yaangi jamu yalla di liggeyal alakhirah nañ japp ne suba nga fi joge soxna may dafa man deggon na hadith bobu lol xam ngeen ne jambar la won lol li yalla nan la tan sanasil kamina dunya defal nako moy fatte wutan aduna ak ciiram dayon na sekk lim mo warona lijeenti ci aduna don nako lijeenti tek ko ci xel mu rafet waye nak fi ko l'islam yam lo rek kit nak fi la don yam dayna ci sekk misal ciir bu lu ci nek taxawal nako waye neew na nga deg kaddu soxna may munatu sukhra neew na nga ci radio wala ci tele wala yene non lu mu ci wax neew na yit nga gis ko muy def len nit lo xamanteni kon model la won maam nek gim nekkon non rek dayna sekk ku nekkon kuñ war roy ci mom yalla dimbali won ko lolit muy ki nga xamanteni mo limi gëna ndawé ci njabotuk Seyd Touba waye yalla dogal ni ragné ko won na lol ci mom ba amon na ci cër bu kawé kawé xam nañ ci lu bare bare ndax ñun ñoy ñi mujj gëna yépp yalla dogal na xam nañ ko buñu jaxasootu nak momit gis nañ ci mom lu bare waye misal mi gëna mag rek ci soxna may mëna yoron ko moy nek gim nekkon ko xamanteni ku mëna yaré la lool doy na ci sëkk misal ku ne xam na ñun fi lañ tuddu fekk fi mu dëkk fi ci koñ bi ak ñu magon waye yaakarna kenn du dégg lu la naqari kenn du dégg lo wërta dégg ci donte rek day xew fepp ndax yalla musulut kenn lolo joge ci keur gu tedd gi nga xamne moy keur soxna may mon alhamdullilah yalla dimbali nek lo xamanteni ñim yaron da naka rek ku ci nek day melni jëmum ji lay remplacer mo xamni ci nit bi di sey fenen ñoy gëna mëna sey ñi nek ci bir keur gi do degg lu ndawé yu ñak solo yi nga xamne bax nga ko degg ci keur go xamanteni ay jigen ñu bari ñofay dajalo lolu doyna sekk sekk misal waxuma lak nak ngay fi degg ñuy gañante wala ñu def lanen lolu misal la mu rafet rafet lo xamne war nañ ko baye xel té ñi ngi sant yalla bu baax baax bi nga xamanteni soxna may mënata yalla dimbali nako bayé ko ño xamné message bobu nga xamné mi ngi ko don dox mi ngi koy continuer soxna may mënata li nga xamné mom lañ ci wax rek moy yalla dimbalé ko mu doonon ko xamanteni xam lool lim bëggoon moy nek ab julit pire fexé ba li nga xamné moy walam ci l'islam mu suyé ko ba ma sekk lool def na ci lu bare bare gis ngeen li nga xamné daara yi nga xamné taxawal nako soñ imam wax nga ko man xamna soxna yo xamné mu lañ ko tuddé nenañ ma mo len dalal alquran amna ci ko xamne sax wan na ma aliw gi nga xamne mom la ko dalale gis nako jangal len bañ sori gis na ño xamanteni jangal na len dara ci xam xam gis na len gis na it ay way yo xamanteni way nako yu am solo way yo li nga ci degge rek moy ki ni tuk xam xam la won li nga ci degge moy ki soxna lo sax xamne soxna seykat la won way yo xamne pas sefu na lol yenn ci mi ngi koy jeme ci ki nga xamne moy kilifa gi nekk lon muy serigne cheikh sidil muhtar serigne cheikh abou balla niki nonu batay bokku na ci li nga xamanteni waras nako ci xam moy tamo gi nga xamne yalla defal nako moy nit ko xamanteni ku ñor ko am pas chef ndax gis na ne aduna ci yalla andi wuñu fi rek ngir ñu tok nit ku mëna doon war nga fexé nak ba am fo fété nga nekkal moy sété ba nga nekkal mo xam ci misal amna fo xamanteni fuur fo xamne fété won nafa yoon wi nga xamne ci la bokkon ci bayam radiyallahu ta'ala anhu momon ku muy cheikh ahmad bamba doyna sekk cieur bu tedd bi nga xamne jël na fété woko ko ci fete fi ñep fete gu am solo muy dundal guddi gu tedd gi nga xamanteni tay kep ko xamne yang ko dundal ci aduna fo meuna nek sa xel tay bokku ci yoonu murid sa xel dina doy ci soxna may dana nek ci soxna may mënatu sukhra muy guddi laylatul qadr gi yalla dogal xam ngeen lolu kiman la bam koy xalaat ku ne xamna ne at yi nga xamne mom la yoron bari wut di soxna so xamanteni du mak nekkon ci kërëm waye mu gis rek ne kat liggeyal serigne touba bëgg na ko def bëgg na def liggey bo xamanteni kenn dootu ko fatte bu mukk bëgg na fa fete ñep taxone mu demone lajone digel ki nga xamne moy maulana cheikh mohamoudou fadil bobo du mag lol xamal ko ko am lum ci sakku andi won lo xamne bari wut waye lim tololon la defone nekone kat dama beug liggeyal serigne bi ci guddi gi do don ci laj digel xam nga ne laj gi gogo mu dem ci laj digel lol rek wara na ci jangate lu bare bare ndax jigen koko kon xamna ni kon jigen num ma mel cer bu meuna amet jigen rek lay don motax kon bam joge laj digel ñi nga xamne mom la ko wara laj muy kilifam gi nekkalon agit ki nga xamanteni mo doonon serignam di magam muy cheikh mohamoudou fadil seigne fallou rafetlu lol lol ñaanal ko ci alhamdullilah tay lol lepp ñu ngi gis defena suñu jotaay bi bokku na ci lolo ki man la di jëf ju baax jo xamanteni ba aduna tukki kenn dootu ko fatte di jëf ju baax jo xamanteni ku ne xamna ni barke moko lol ndax li ñu wax rek ne lepp loy def ci yalla tax nga diko def lol luy continuer doon ci ku ne xamna ne ku meena gis ku meena setlu da nga xamne depuis goudi goge yakarna 1950 nangam lay doon ba tay ji ku ne yaangi gis dimension bi nga xamne guddi soxna may gu tedd gi mi ngi koy am gis ngeen ni mi yokko ci japp naane lam doon def bam fi nek bimu fi joge japp naane dafa gëna yokku lu bare bare bare lool liko waral yeen jut sel gi nga xamne soxna may mënoto amon nako ak li nga xamne mom la ci djublu won rek ak yeneen ju yaatu joge alhamdullilah yalla fayna ko bu fekkone def na ci genn ginar yaakarna legi ne amna kenn ko xamne japp naane dana ko jox lu upp jooni ginar ak lenen li nga xamanteni kenn xamuko tay leppit bu ñewé mu koy dello wat rek ci fi nga xamanteni mo taxone mu diko ci dajale muy rek dello wat ko ci guddi gu tedd gi muy guddi layatul khadri lolu xam ngeen ni amna solo ndax yalla mom moy ki nga xamne lepp lo xamanteni lebal nga ko rek bu so yalla da la fay lo xamanteni mo gëna bari lolu soxna may mi deggal na lolu gis nañ ko ci yalla dimbali ko yit kon lolu guddi lu gu tedd go xamanteni mom jël nako fete woko li tax mu fete woko lima len wax rek yeneem ju kawé ak personnalité bu mu amal ndax xamna ne liggeel yalla waxtu wu nek lay baxé waye borom xam xam yi dañuy wax ne jëf ju baax day gëna mag ci jamono gi nga ko jëfé day gëna mag ci waxtu wi nga ko jëfé mu tannon nak jenn jamono gi nga xamné mo gën ci jamono yépp muy wéru koor tannon waxtu wi nga xamné mo gën ci waxtu yépp ci ñaar yoy lu ci nek yalla wax ko ci alcorane moy laylatul qadr mu tann ñaar yoy di ci liggéeyal Serigne Touba di ci ligéeyal boromam xam ngeen loolu ak xel mu kawé mu rafet mënu ko gëna kawé moy bis bi nga xamné mom nga tan ci nga fassiyene ligéeyal Serigne Touba bis bi nga xamné tan nga né moy sa bis yalla do bis bobu mo gën ci bis yépp guddi gogo mo gën ci guddi yépp xam ngeen loolu waras na ci mëna jàngata lu bari bari xam ngeen soxna may kon ku bax la ku bëgg lu bax la waye nak ko xam lim bëgg la won ko amon bis bis bu kawé la won tax na bam tan bis bi nga xamanteni bu ci amutone ndigalul kenn nit wor na ko ne mom moy gis bi nga xamne yalla mo wax ci yalla lu mu wax rek du deñ neena mo gën guddi gum mëna doon gis na wër wi nga xamanteni mo gën ci wër wu mëna doon ci xam ngeen ne kon bo doon magal benen bis bo xamne nekkut ci wër koor tiyaba jëm ci am jappal ne bo dé magal bis bi nga xamne mom la soxna may mëna di magal da nañ ko fuu ay jooni yoon ndax dañ wax ne al hasanatu tatafadalu wala tatada'afu bi hasabi az-zaman wal makan lolu bokku na ci xereñu soxna may yalla dimbali won ko mu amone relation yu yaatu lool ak njab ñim nekkal ñep waye nak surtout mbokam yi nga xamne ñoy ay mbokam ñom Serigne Touba ak mbokki talibé yi nga xamanteni mo nekkon seen kilifa misal ñima ci joxe rek mel la moy li nga xamne séré nako man nako féké moy digëntéem ak ki nga xamanteni moy Cheikh Mahamoudou Murtada lool ku ko xam rek man nga ci xiyass ñi nga xamne ñi ci dess ñi nga xamne man féké wu ma leen wala xawma leen waye mu nekkon relation bo xam rafet na lool Serigne Murtada simi man nako séré man japp na ni sax li ci ëpp li nga xam ne moom la daan xewlo moo ko fa daan andi gis naa it gan ñu mag ñoo xamante ni Serigne Murtada moo ko amoon ci mujjam jóge woon réew mu sore sori bi nga xam ne ñëw nañ soxna may mun a leen booleel loolu lu ko waral soxna may doy na ko ba tax na kon féete woon na ko fépp fi nga xamante ni nit war na faa féete ab jigéen war na faa féete ab jigéenam kon foofu la féete woon Serigne Murtada radiallahu taala anhu mi nga xamante ni daanaka moog moom ñoo xawoon a mujj ci njabootu Serigne bi waaye nag foofu la féete woon it ñi nga xamante ni ñoo ko jiitu woon ñoom ñëpp di lu am solo relation yu rafet niki noonu ba tey bokk na ci li nga xamante ni ba tey relation loolu misaal la rek ci diggante ak njabootu Serigne Touba gi bu dee ñi ci des nag suñu mbokki taalibe yi ak ñi nga xamante ni mooy waa Touba mooy moom diggante bi rafet na loolu waaye nag li ma wax léegi rek ne moom dafa amoon gis-gis boo xam ne bu kawe la ba tax na buy jëf da daan bëgg dakk fi nga xamante ni bu ko fa jëfee mu wër ko ni àgg na gis ngeen ñi nga xam ne ñoo gënoon nekk ay xaritam mooy waa jumaa ji defe naa ñëpp ko jooy waaye waa jumaa ji ñooy ñi nga xamante ni ñoo ko gën a jooy yaakaar naa gis na ne Serigne Touba lim gënoon a bëgg mooy alxuraan mu dem ci jumaa ji gis ñi nga xam ne ñooy ñi fa daan wàcce alxuraan muy waa kaamil ba doon ko def ci ndigalu Serigne Touba dépp mu fay nekkee ba ni mu fi jógee mu saxalal leen defe naa lekk ay teranga yoo xam ne suuba gi ak ngoon gi mosta dañ benn yoo alhamdulilahi ba jamono ji loolu it liñ ciy mën a jàngate bari nag xam ngeen ne soxna si mooy rek li ma waxoon léegi ni xam na li mu bëgg lool bu baax a baax ndax lu ci nekk day mel ne moom kon liñ baax a wax ci xelum jigéen moom dalu ko defe naa jigéen la goo xamante ni am xelam yaakaar naa moo gën a kawe fuuf xelum góor pasteexam ak yitteem moo gën a kawe fuuf yitte góor ca boo xoolee ni mu doon doxal rek doy na mooy lu mu def rek day xool lam gis jàpp ne moo ci gën a mat gën a kawe moom lay def loolu feeñ na ci guddi gu tedd gii mu tànn nga xam ne ci la fasiyene liggéeyal boroom fasiyene ci liggéeyal waajuram feeñ na it ci fi mu daan defe lu baax fépp fu mu ci mën a doon rek day doon foo xamante ni wóor na la ne fii moom bu ko ci defee dana àgg moo tax xaritu Daare Kaamil yi la woon Daare Kaamil joo mën a def xariti Sëñ Daara yi nga xam ne ñoo nekkoon ci àdduna si la xariti imaam yi la woon xariti yi mboolem nitu diine yi ñi nga xamante ni jàpp nañ ne ay nit ñu baax lañ ñoom la xaritoo loon waaye nag kat Daawud jël alalam it nag di ko sànni ak di ko def foo xamante ni moom xëy na mën na cee am tàggu àdduna ni rek waaye wóor na ko ne mën na cee bañ am ngërëmul ñi ki tax muy def déedéet loolu daa ko def loolu bokk na ci li nga xam ne waras na ci roy suñu waajur woowu suñu kilifa bu baax boobu muy soxna may mënatu nenn mu bintu xaadim rasul soxna may mënatu soxra li nga xam ne xam naa sëñ bi yaa ngi may wax ne waxtu jot na li nga xam ne moom laa koy tëjee rek mooy sañ war ko cee roy ñun ñëpp mooy ñu xam ne parité li ma ci wax léegi rek kalimatu xaqin uridu biha baatil mooy baat la boo xam ne dañ koy jëfandikoo bu nuroo dëgg ci kawit liñ ciy jublu baaxut waaye soxna may moo déggoon li nga xam ne mooy parité loolu mooy soxna am na rôle bu ko yàlla jox boo ci l'islam boo xam ne war na ko def mooy ni ko góor amee ni la ko war a amee soxna may dégg na loolu moo tax xam na li mu war a xam pratiqué na lépp loo xamante ni l'islam diggaloon na ko def na ko yar nañu bare yar nañ yarub l'islam wan na leen ne jigéen it toog di togg ak yekk toog biir këram rek baax na waaye nag bu mënee fexe ba def lu réeréeré ci l'islam loo xamante ni kenn mosu ko def mooy keree loo xamante ni xëy na mii nañ ko fi woon def na ko muy guddi gu tedd gi nga xam ne mi ngi koy màggal tey muy liggéeyukaay yu mag yi tedd yi mu defoon ca it nag wan ñun ñi ne nit it lu mu mën a liggéey lu mu bari liggant rek mooy na ko delowaat ci yàlla moo tax mboolem ay toolam mboolem li mu daan am lépp boo ko seetloo li ma la wax léegi rek ci njabootu Serigne Touba la ko daan delloo ci Daare Kaamil yi la ko daan delloo ma ngi koy tejje rek ci lim doon wax legui ne mom amon na relation bu rafet ak mbokam yi kérok bisum bu mujj bi yalla dogal man bokuna ci ñim taw fexal moy bis bu mujj bi nga xamanteni ci la liggey mat bam ko bañ ko bam delu ci keuruk deug gi moy bisum bu mujj bi bobu Dakar la mu fek bobu ma ngi jange fenn ci rew yi nar yi yakarna lol señ abdou mi mo fa ñew ak suba tel wax ko señ murtala yakarna ak lol bim naaje bim xeye di nuy ci señ bi ndeysaan mu xawa soppi ko lol jek jek woné na dafa bëgg dem Touba ci juñ ñu ñim nekkalon ne len nak bu ngeen ma mëne xaar mo gën yalla dogal man bokku na ci ñim andalon ragal na sax ma kenn len rek la andal woné na day dem ñëwaat biñ ñëwé ba gën dëkk bi lañu juñ ñu wax ñu li xew ne soxna may mo fi jëgé waye señ di kéro yoon bi bañu accès wax ji triste na lol yoon wi moy lim ñëk fim doon waxé rek mo daw yaram moy dang ci déggé né moy ñak na ko xamanteni kenn mënu ko ko remplacer dag légui mo da ngay sét rek fim ñu fété won da ngay sét ni melon rek nan biñu mujj wax sax rek dama né kon xamna dal ñu lay def dal xawmuko néna mu réne ma xana baye ma ak sa baye bu tedd bo le ma ak sa baye bu tedd rek néna kër bu mu mujjé ki loolu mo wax ndéssaan kër waxam jëpp na loon biñu ñëw ba jégé ci Touba señ bi jëf yi daw yaram ci mom mu taxaw ñaaram ci bëcc bu met la ndax néna la da xam nga mag mu xey non rek jaarut fenn beccug bi non la buñu ak sé ndiaré mu escal fa tok ful yag bobu yakarna lool ngon ak alhamis la ñepp tok diko xaar am kumay waxtanal ko xam sa dundatu legi defna ala jaxata la fekk ñu fa mané ko waaw yeef yi mom niñu xaaré señ bi ci mom mi ngi tok ci biir telefoot lenn señ bi jaxaso na lool ndeysaan ginaa bu mëna doyna wat señ bi lo ci mëna dégg mbirum soxna may mi diss na ci mom ci comme xam na né mom rek mo ci dess bobu ñu agge ñu ki ko motax rek daana lool rek la tax mu tok fa tuttu waye japp na ni xeyna comme soxna may yene nako lepp lu yow ci bobu ngon ak alhamis la mo xamni guddik aju ma ngi deug motax dafa tok ba jant bi waji so mu ñew bi ñewé mu jubali aslam ge ndessane yalla dogal lepp fekke nako bu demé lim jikko wax dafa dugg ci amna cash card bu ne ci ginaaw ñu defal ko fofu mu waj waye kéro gi triste lol bi mu noppé do ko ñaanal do ko delu wat waye fan yépp lool rek la doon wax moy waxam moy fik xamne mom la ko soxna may mu ne fété won ndax japp ne kenn man nako fa fété da lolou man dama ko xéré féké ko néna la lolou yalla tawfiq la guddi gogo andona ci waye mbollem lu ci wax digënté mo Seigne Moustapha man nga ko ci wax ci ñi nga xamanteni ño tam mo tambalé Seigne Modou Moustapha man nga ko wax ci ñepp waxuma la sax ci doom Seigne Touba man nga ko waxé ci mbollem jabotu Seigne Touba gi muy bokkami muy Cheikh Am ci muy talibé muy ñepp kon soxna may mënatu mom yalla ñu ko yalla fayal waye nak ñi nga ñaan soxna yépp nak surtout nak soxna yi nga xamné aju lañ ci yoonu mouride nak ñu xamné soxna may nak yalla mo ñu ko waccel muy doon Seigne Touba waye nak nit la ko xamne kuñu wara roy ci mom la nañu roy ci mom ci lepp soxna may bari na lool photo bi ma ngi jakarlo ak mom waye photo bi do ci gis lu nakare yalla do ci gis len lo xamanteni dana la tang ci yow lool nañ ko ci roy nañ gor gor lu bu baax dana jaxaso bu baax ak nit ñi ubbi ko won na lool waye nak da sam na lool mbollem fu ko l'islam yam lo won rek fa la yam moy kon nekkon na ku neex presenté ko xamne do gis ci mom len la nakare lool kon ñun so jigen ni rek nañ ko roy ci lool bu baax baax roy ko yit ci fassef bi mu amon mana jamu yalla lool wax nañ ni sak aljumu dana dem ci siyar ji fete barbu Seigne Touba wax nañ ni yit dana faral di def yu bare bare xalwatu yo xamanteni mbiri biram la lool nañ ko ci roy bu baax baax waye nak xamne kat bu fekkon ne kenn dina noppulu ci def lu baax bu fekke ne kenn dina noppulu ci len ben choona bu meuna don soxna may meuna tebi mo ci meuna noppulu ndax kat moy ki nga xamne doomi Seigne Touba la mu wor ko ne aduna lum neex neex ëllëgam mo koy gëna neex ci taxu ko wona noppulu dippi ko yalla bindé muy gone musta noppulu ba nim fi joggé kër guy jëmaram lool nak kon nañ ñu roy ci mom bu baax baax surtout soxna yi ci xamna nak kat soxna may école la doyna sekk roy kay wet gep rek manes na roy ci mom nañ roy ci mom xol ni ñi défaré suñu aduna way nak nañ roy ci momit ni nga xamné nañ ñi défaré suñu alakhirah yi rek la jangati ci wax suñu iman way tay wajuru mon leer ndax sama yaram dama xaw ci burtu ni jërëjëf
1: jërëjëf Serigne Murtada Bousso jazakallahu khairan wax nga wax ju am solo jo xamne manes na ci jangal lu bari li waxtu wi khat ndax dafa melni bu jëk ñi fi jëkkon ñëk l'islam dañu xamul won ni jigen amna ndariñ ba tax boole wuñ ko ci seen dara l'islam mi nga xamne mom defal rek ko tax jikko bi mu ñëwé dafa dal di jël jigen tek ko place am woné ndariñ yi nga xamne jigen amna ko ci gattal Serigne Touba mi nga xamne def na ci l'islam lo xamne estuwar netulegul ku tol ni mom ci limu def ci l'islam yalla fayé ko njabot go xamné seen yitté mo doon delu ndukul l'islam rawati na nak njabotam gi nga xamné ñiko yalla jox ci aw jigen dañoo taxawaay won duñu wax mukk ne suma doon goor dañuy jëf ne goor ñi jëf te loolu jamono firndeel na ko ndax ñi yaroo ci kër Seigne Modou Mustapha ak ñi yaroo ci kër Soxna Maymouna gi amuñu ak amuñu luñ leen di jaawalee nañee mel rek ni noona la ñuy mel loolu kon mooy wane ne Soxna Maymounatu jikko yi nga xam ne l'islam da koo soxla woon te itam yàlla dagleel ko Serigne Touba te man yi ma ci gën a ñor gën ma cee yitteel mooy jom ak ngor loolu nekk na ci Soxna Maymounatu ndax dégg naa Serigne Moustapha moom Cheikh Modou Bassir mu wax ne jom ba jom jeex du dara lu dul bañ a des ginnaaw nee na ngor ba ngor jeex du dara lu dul bañ a ñaaw waaye nag bañ a ñaaw sa digganteeg sa borom bañ a ñaaw sa digganteeg say morom def naa ne ku xam Soxna Maymounatu xam nga ne ñaari tànk yooyu la doon doxe te digganteem ak ay bokkam firndeel na ko digganteem ak ñii ko yàlla dénk ci mbooloo firndeel na ko ndax ni nga xam ne ñu la doon doxe doonoon na koo xam ne feeñ na fi mu waxtaan wi sëñ imaam daaneel na kàddoom ndax moom feeñal na ci njaal benn waxtaanam ni nga xam ne réew yi développé la tax ñu développé seeni ndaw dañ faa fekk jeex yi di seenu mag te seen ak farlo leen ko may dégg nga si itam Serigne Moustapha Bousso fi nga xam ne fi la daaneele kàddoom ci jikko yu tedd yi nga xam ne Soxna Maymounatu ame woon na ko te li ci ëpp solo moo di ñoom njabootu Serigne Touba li ñu tegoon ci seen kanam mooy wastaxmarakum fiha jooju alquran di wax nga xam ne suuf si li fi nekk ay jinne ak malaaka duñ ko fi def waaye doomu aadama yi ñoo ko fi def ñoom itam ñu am pas-pasum nekkal fi yàlla ci biir jaam ñi di liggéeyal l'islam di jëriñal yàlla bindee fii foofu nga fekk Serigne Moustapha daanel fi kàddoom kon ñu jox la kàddu gi gannaaw bu ñu la dalalee.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد وعلى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مبوك تدينون لنوي بباخ دي جيغ بباخ تي سنو جيخ اكسي اجي ول سنو تبري yàlla dafa dogaloon ñu dem ba waaj ngir ñëw far àddina ca ganit jamono ji ni mu xàttee ñu dama faral di wax ne koo xam ne bis nee na la bis sàngam sama xel nekkoon na ci yow rek doy na sëkk ak yëg waxuma laag nag mu jël téléphone am wala waxuma laag nag mu jéggi ay jéego ñëw ba ci sa kër kooku am na xàq joo xam ne lu mbir yitteel yitteel it nag war nga koo jéem a jox xàq jooju loolu rek moo ñu tax ñu yàq ñëw waaye du lenn di nuyu bu baax soxna si nga xam ne mooy Soxna Baye ci kilifteefam ci kilifteefu it nag Serigne Cheikh Abdou mi nga xam ne ci moom la jotaay bi sababoo mu sàkk woon sunu teew ci ñu sant bu baax ci kàddu yi nga xam ne moom moo fi jiitu woon di Serigne Imam ak Serigne Moustapha Bousso mu mel ni kii mënasoon na koo doyloo walif ñuy jël kàddu ndaxte loolu rek bu ñu digalee lu mel noonu ci lépp daaw yiw di ak jaamu yàlla gu yaakaaru ci waxtaanee jëmm ju baax jëmm ju sell joo xam ne buñ ko waxtaanee ay njariñ yu bari mën nañ cee juddoo Serigne Moustapha wax ko léegi muy fàttle fàttali jëmm ju tol noonu war na jamono ju nekk waaye jamono ji la gën a raw jamono ji nga xam ne mi ngi mel ne nit ñi dañoo xamatul fuñ jëm wala dañoo amatul ay royuwaay waaye bu leen wax koo xam ne bi fi jugee ak léegi ay at yu néew la nga xam ne du ca maam ya du ca maamaat ya du ca maamaat ya waaye ci jamono ju yeggu rek la fekke lépp li jamono doon lëj téewul mu doon kim doon la mu doon it mu sàmm ko téye ko ñeŋal ko ba cir bu mu ci am ci Serigne Touba radi allahu anhu mu yokk ko dolli ko taaral ko ba ni mu fi jugee kooku waxtaane ko jamono gi nekk baax na waaye rawatina jamono gi ñu nekk xam naa man nag kon damay daal di jëm ci ginnaaw ñaari kàddu yu jiitu woon fi Serigne Moustapha daane la rek fi lay gën a jëm muy ne roy gi maanaam waxtaane Soxna Maymounatu bi ñu koy def waxtaan nañ ko ngir tagg maami seni cheikh bi dedet loolu moom képp ko am xel wóoroo caa dugg maanaam rek wax ngir bëgg lu neex seni cheikh bi tax ngay tagg soxna may njariñ la du bari njariñ la lu cay juddoo lu ay xob lay doon yoo xam ne moo xam xaalis la moo xam lu koy nuru ca loolu nag solo si bariwut solo si bariwut waxit ci soxna may ngir bëgg soxna baali ne sama waajur a ngi noonu rek doyut waaye lii solo si dëgg-dëgg mooy ñu waxtaane ko ñu jël ko teg ko sunu kanam li nga xam ne moom la yonente bi salallah sa waxoon ne al muslimu miratul muslim ñu jël ko def ko ay seetu sunu kanam xool jikko yu baax yu sell yi nekkoon ci moom ñu jéem koo jikkawoo ndax mooy sunu njariñ dañu fanal di wax ne di wax tagg baaxu sëb sëriñ di wax ak baaxam lu mu yàgg-yàgg mi ngi mel nekk rek nga naan sëñ baa ngi ca 10e étage ba di fa tasu di ko yéem kawe gum kawe ak sori gum sori suuf ah mën ngaa yàgg ci yéem de boo jéemut a yéeg li lay jariñ daal mooy nga jéem a yéeg fekk ko waaye loolu loolu day yàgg ci kaw nga yàgg suuf rek day yàgg ci kaw nga yàgg suuf rek kon waxtaan yi nag li ñu am solo mooy ñu jéem a roy jëmm yu baax yu sell yooyu nga xam ne ñoom ñoo fi nekkoon li wax ne rawat na jamono ji mooy jamono ji jamono ji doy waar.

0: moo fonk cër bi mu am.
1: Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu, mbokk julit yi, mbokk talibé yi. Alhamis 28 mars 2019, yam ak ñaar fukki fan ak ñaar ci wéru Rajab atum 1440 ci gaday yonent bi alayhi salatu wa salam di magaluk poroxane édition 2019. Cellule de communication de la Fondation Mame Diara Bousso niñ ko baxew and ak yeen at mu jot ci forum yu am solo yi nga xamne dañ koy amal. Alarba 27 ak Alhamis 28 mars 2019, amal lañu ci poroxane forum ëttu soxna Diara di forum bu am solo bo xamni. Amal lañ fa jangum alquran exposition ay plateau ay panel yu boromi xam xam yu wuté doon waxtaan ci ay thème yu fasantiko niki nonu yitt serigne ishaq bashirou mbake administrateur général de la fondation mame diara bousso téwon na ci barab bi ngir saytu liguey bi waye tam visiter walé salle d'exposition bi niki nonu yitt serigne cheikh fane mbake mi jité cellule de communication bu fondation mame diara bousso yëkëti na fa ay cadeau ngir léral lén ci liguey bi waye it léral laalé lén ci li waral forum bi
2: li nga xamné moy yëla ji modi serigne ishaq bassirou di administrateur général fondation mame diara bousso mo ne daire mame diara yi ño yor liggeyu fondation bi ño yor daire mame diara ji ci poroxane te daire ji fim nek ci dekk bi ci poroxane dafa xawa sori pench mi ndax daara non la baxo faaw ñu xaw ko ber fo xamne dañ fa meuna yar xalé yi def ci ñom alcorane def ci ñom jikko yu rafet jikko yu mame diara kon ngir daire mam diara yi ñi ci bok di magal ci poroxane mëna gis liggey bi ñi def ci daire mam diara ji man ko man ci tek seen bëd ñu léral leen ko motax serigne isa xane magal bu jotati legi nañ def forum d'organiser forum culturel et d'information bo xamne dañ ko def fi ci pench mi mu jakarlo xabru soxna ci nga xamne talibé bu ñew la nga daan liggey diko defal soxna ci ci daaram ji nga xamne mo nek poroxane nga mëna ñew ci forum bi lo ci bëgg lér lu ñu léral la ko waye lo bëgg xam ci daara ji ni muy doxé ñu xamal lako waye biru parrainage bi muy ndey daara ak baye daara so ci bëggé bindu nga man ci bindu waye itam exposition nga xamné yiñ fi défet nga man ko gis waye dal yele ji moy lolu moy ñu jéggel nit ñi daara ji nga xamné xayna ñu bari dinañ magal ci ba ñew duñ fa mëna dem waye ñu jéggel leen daara ji ba fi ci penj mi ñu def fi lo xamné ku fi ñew day melne ya nga ci daara ji da nga xam lepp lu daara ji doxé def nañ fi ay film ak yenen yo xamné dinañ ci déllu ci
1: ginnaw ba it mam diara yi nga xamne ñoo doon jàngé ci daara yi soxna diara ji ci poroxane ba wacc alquran ñi bi seeni kër wacc nañ fa ablim ci ay kamil donte itam khatmu kamil yoyu le ci barab biñu doon amalé forum bi
3: amin ya rabbal alamin bi rahmatika ya arhamar rahimin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi
1: bi 21h joté daïra nafsi wadini le kele set ak setati cheikh mohamedoul bachir ibnu khadim rasoul yi amal nañ fa panel bu am solo ñu doon waxtane réseaux sociaux yi ay ndariñam ak ay loram bobu le panel nak serigne djidi nya bu tfm moy kiko doon présenter ñu and tewlu ko
4: loolu sa tour wi lay yaa
5: nit ñi nak seen dox bareetu ndax adina bi technologie bi dem na ba ñu defal la ko sa poste sa portable ngay yëkëti rek fo bëgg dem ci adina bi légui daal fay dem ndax lan internet bi réseaux sociaux yi ñëw nak de dolli loolu kon tay ji ni ñu wara déggé waxu señ bay jaxate gogou moy bo duggé ci lo xamni daray diiné néwu ci wala étudiant bi jang wala élève bi jang wala nongol daara soxna jaaré gi di nafar rek xamal ni amul njëriñ ci yow kon julit yi non lañu wara xamé ni li ci teranga suñu teranga yit suñu borom teral doomu adama ci la bok dang koy duggal ci wala xatalam na bani adama wa man nahum fil bari wal bahr wa suñu borom mom mo teralé doomu adama jumtukay yi lo xamni da nga daan sonu da nga daan soxla señ ablay joxum fa wara dem ba daara ja nga daal di génné sa téléphone wo ko wax ko sa soxla ta demo ci daara ja teranga la waye nak teranga gogu ñu bëgg ko wëlbeutiku nak def ko arme arme bo xamni bu fekkon sax dañu jëmele fetal ba ci non dedet waye suñu jëm bopp yi lañ ko jëmele wali ya rasulullah kon jot na sëkk mbokk yi delu suwat xol limu ñuy jural ak xol nim ko wara jeliño ba ken amatul lay xawma munuma jang amatul mom legi ndax waxuma seigne dara yi jege nan la waye legi seigne dara bi mi ngi sa bir poste kon jarul ñuy guddal ndax am nañ fi jëm yu tedd yu bax yo xamni daan na ci gëna faram faciel bu baaxa baax
0: ki créé réseau social bi di Facebook bim koy créé tamit dafa doonon lo xamne rek luy tax ñu mëna jappalanté la ngir yombal njang mi ci université bi nga xamne ci fa la doon jangé ci New York lool mo taxone mu sos ko ci 2004 waye bañ démé ba ci atum 2006 yefi ambalé tassaro ci yenen université tamit ñuy jëfëndiko réseau social bobu muy dem di dem bam yagg mu jigi mu gëna ki nak ba dem ci dekk yu bare bare ci Europe ba mujju ñew ci Afrique nga xamne moy bu mujju doon moy ñetté jëfëndiko gu bari gog nga xamne continent yépp ñu koy jëfëndiko dem na ba mom Facebook bo xolé réseaux sociaux yi am yépp moy bi ci gëna wala bok moy ñatt yi ci gëna fess ginnaw bu Google jallé ak YouTube moy ñettelu réseau social bi ñi ëpp luñ koy jëfëndiko donc kon danaka dañ koy jël comme exemple rek pour wax ci yenen yépp ndax danaka ñom ñepp ño bokku luñuy jariñ donté domaine yi bokut amna yu ñaan Twitter amna yu ñaan D-Link plutôt amna yu ñaan yenen yu bare bare bare yo xamné ben bu ci né dafa am lu ko taxaju amna yo xamné manam yow nit ñi nga xamné professionnel mbiru professionnel la manam walu liggéey kessé ci misal so bëggoon liggéey bo démé fofu di nga fa gis manam compétences yu bare bare bare yo xamné dañ la mëna permettre nga mëna am manam bogon def recrutement wala yu mel non donc yu bare bare la yo xamne yu tassaro way di nga xamne mom réseau social la nga xamne ñepp fay dajé façon nit ñepp ku jangut ak ñepp fay nek moy bi ci gëna fess moy Facebook motax mo ñuy jël comme exemple
6: la ci top moy jundukaay yu bes yoyu li tax ñu gis ne lorangé yi bari na ci moy dafa do lo xamne dafa tassaro ci aduna bi jappandal doomu adama yi fuñu mëna nek aduna bi ñuy wax ak aduna bi yépp waye itam di wax ci fannu gu len neex domaine bu mëna doon man nañ ca wax te aduna te diwul nonu lu ci nek dafa am ñu ca wara wax waye bu fekke lu ñew na yomb go xamne mayna nit ki fu mëna nek ci aduna mu mëna wax ak wa aduna bi yépp ci domaine bu ko neex wax ca la ko neex ak namu ko neex lolou la cey juddo moy ay lorange ndax lu ca nek da am ñu ca wara wax fasalu ahli dhikri in kuntum la ta'lamun lorange yo xamne man nañ fe fanane diko waxtaan waye dañ ci tan yenn rek moy nimu yaqé jikko yi nga xamne dañuy wax ne ku am setlu fi ci rewum senegal da ngay xawa am jaxlé ak titangé da fay melni nit ñi do delu ginnaw ci walu jikko yi rafet té lañu ko yobé moy jumtukaay yu bess yoy ndax bu dé rew mo xamné dañu leena xamone ci jikko yi rafet yi rewum teranga rewum sutura rewum gor nga gis ne jumtukaay yu bess yoy la cey feñ lu ci ëpp yu safano ak jikko yoy la kon ñi ngi delu ginnaw ci ay jikko te yeguñu ko
7: ala sosoy mom li ci nek ci ak yak ken mënu ko lim ñu ko lim wa yaakar na ñun mën nañu gëna yitté wol yi défar ndax itam wax dëgg yalla comme niñ ko waxe ndax lu bare mi ngi ci bir lo xamne bo ci bëggona jang bo duggo ci YouTube lo bëgga jang man ko daal jang ci saasa xam xam bo bëgga jang ko dér mu jangal la ko kon waré na ci mëna jarñu bu baax
8: yalla dañu taskhiral jawu ji kawnu bi ajirami moy galaxy moy étoile moy lepp lo xam nek ci kaw jow yalla ne dama nañ ko tagatal len ko ngir lan li tuba bi man tay ba sanni ay satellite ba tay internet bi ñew lolou musulman ñun ñoko mom su bok ñun ñoko wara ñëk jarino man nañ ko jarino ci l'islam gëna yaatu man nañ ko jarino ci suñu jarini aduna waye bu fekke difuñu ko nak wax deug yalla tok rek dañuy da dugg nak ci aya bi nga xamne su bok qul man harrama zinata laylati akhraj al ibadihi fiñ tool ñu bari dem señ bo yoré portable sax dañ nan señ bi légui da moderne wala da def nangam bëgg la haramal lo xamne da dagantew zina la yalla bu la yalla jox wa tayyibat min rizqi lan la yalla qul hiya lil ladina amanu fil hayati dunya kon aduna la mu ëllëg yow wax mu khalisatan yawmal qiyam kon li muy ressourcey dama wax ne lu ko gëna nek xewal lu ko gëna nek tayyibat lu ko nek zina bo xamne yalla neena kenn wuur leen ko haramal waye tay ji amna serigne su bari yo xamne dem nañ ba japp nañu bo amé code facebook sax manam talibi ne ah serigne bi da moderne
4: gor ñaak digeen ñaangé
1: ginaaw bañu noppé ci panel bobulé wa nafsi wa dini djébal nañu serigne ishaq bashirou mbake administrateur général bu fondation mam diara bu sok seenu liggéey ci parrainage bi manam ndayu dara ak bayu dara ngir jappalé ko fondation mam diara bu sok ci liggéeyup dara ay mam diara djé ci poroxan ginaaw lolu nak serigne ishaq bashirou mbake yëkëti na kaddu yi tiant ngeureum ak soñé djémalé ko ci daaira nafsi wa dini bi lekkelé set ak setati cheikh mohamadou bashiri ci liggéey bu am solo bi nga xamné def nañ ko ci parrainage bi manam ndayu dara ak bayu dara ay mam diara yi ci
9: proxam ñi ngi koy xiyaré bu baax ci turu nafsi wa dini diko sant ciant go xamné amul app ci nafsi wa dini goor ak jigen serigne ishaq liggey bu ri bi nga xamné sumbu nako def at yi yépp ba parrainage bi moy li nga xamné mo ci mucc am ñu liggey ci liggey bu ri bi ak fi ginaaw bi mu xalaat njabotam ay talibem ñi nga xamné ño bayiko ci ñom ci ay dom ak ciarbat ak sax ay setat yep mu xamné mbay ci sawewu tank mu digelo ni nan ci tabbi ndax no ci wara jitu kon sun toll la bo xamné noko wara taxaw mu xamal na lolu daire bepp nanguko yalla dogona nak dajale won nan lu toll ci juroom ñaari parrainage lolu dal serigne bi moy li nga xamné moyom la wa nafsi wa dini newon nañ la ko ci gannaaw bañ santé gëreemit ci sawef jeur jeuf bakki ñi ngi sant gërem ci rul nafsi wa dini
10: njabot gi kon nak param ñi fi téwé ma ngi leen di gëna sant leen nuyu li nga xamné nak mom ngeen def dajale ko cheikh mohammed fadl mi jëbël mako nim ko waxe rek la xalaat bi moy boy waté dara dama len dang cey jitu do lo tax wax na lolu dama ko xawona fay tax bi sama xel demé ci ne kat a ñu ken no ngi woté wayé du ñu woté ana nu nu wayé kon wa kër cheikh amadou bashir bokk yi yépp yu nga xamné itam ak lu ci képp ko nga xamné man nga ci def nga dal li laxasay fasiyéné bok ci lolu fassiyene participer ci lolu te xamne sa yefal waaw te xamne lolu rek nak moy dess waaw lu dara reey dépasse yi bari lu luxe bi bari dañ fi baye dem lay dess moy lañuy def ngir yalla mo fi dess ëlëk te ku ne xamna ne dundal nit kenn sun borom mako waxal bobu kenn ko nit dundal kenn rek mi ngi mëna dundal ge doomi adam yépp né fat kreen mi ngi mëna fat ge doomi adam té lolu logique bu am solo la bu ñu yalla alquran wax kon nak nañ gëna xam liggéey bi buñ ko xamé dañ ñi dinañ ci djublu tay lolu tax mané bëgguk cheikh mustapha yalla def nako bu paré di ci dess kon nun nañ ko gëna xamné la béré ci nit ñi ba nit ñi gën ci jëm assalamu alaykum
4: fanku diiné yalla moy to safaan mo fanku ndam li ci selal jëf baam jere jëf jëfam du reey je waral xéewal jëfé wala ngaan xéewal gi moy
1: ci alhamis di di bisu magalu poroxan ginaaw projection de film ci mokaluk alquran ci jigen mam jaara yi mokale alquran ci daara ja amal nañ ben plateau ak serigne abdoulaye jaxoufa don indi ay séré ci daara ji ñu jàngé té moy daara mam jaara bu so bu poroxan
4: moy jaratu lahi turwi.

0: ñaangé
1: ginnaw ba takusan gi wéso amal nañ fa yitt waxtaan wo xamné sék nañ ko ak wayjur yi nga xamné ñen ci ñom seeni doom jang nañ ca daara ja ba génn ñi ci dess itam seen ay doom ñi ngi ci daara ji di wéel seen am jang
0: diiné yalla moy to
2: sax waye xam ngeen net doom ci sel doon lo xamné lu neex la ci wayjur ak na doom du jigeen xéewal gëfé wala ginnaw bo xamanteni yépp na bëkté bi nga xamanteni dom di gané na jamono ba dajé lañ ko jëk ñaanal moy guddu fan ak wër ak mokal alquran waye bañ ko tuddé nak ni jaar yetu la xel yépp dem ci ni kon day warna mëna jël ay jikko ci jëm joju nga xamné mëna ko tuddé muy wajuru khadim rasul xam ngeen ñu dalal fi nak ay parents d'élèves wala ay parents wala ay wayjuri donga ay wayjuri donga yo xamni seeni donga dañu ñew fi ci daara imam jaara waye yalla dal ñu mokale fi alquran
3: metti won na lol ci xol ndax ku ne xamne leer bu jigen surtout ni mi jégué yaayam ak at yu neew yoyu mu am te bobu day fekk ne bu ñewaan ci magalu poroxan gi buma teddé ci sama neeg bi guddi giñ mané soxna jaara bu sobe yalla arhamis lay dem ca daara ja guddi gogou nelawma ma ngi calculer yoon wi nga xamne buñ daan dem poroxan ni ñi jaar ak yoon wi allu bi mu doon ak bo ñewé poroxan tangor bi fi nek doonon na lu metti ci xol guddi gogou doonon na guddi gu yagg ci man ndax xalat waye sante rek ak cyant rek ndax lu mu metti won rek lepp lu ci metti won rek tay ak mbekté la tay ak banex la wa tay ak cyant la
4: contante rek sama xol seddu guy ndax lim lol dafa jafé ndax nek bitim rew jur fa dom muy jigen yalla sunu borom bolé ko ci soxna jaaré bam ñew fi ba wacc alquran koku mom mbigu xol la ci am bo xamanteni ni ni bama dundé ba negani musuma ko am
5: waye yalla def na dal liñu gis ci mam jaara ah dal na xel dal ñun ay wajur mu sax buñu diké ci daara ju dootuñ bëgga dem bu vacances joté bu ñëwé kër ga day mel no xamné ji dal même ñun buñu wax sax dootu bëgga togaati ci kër ga day bëgga yaakam ci vacances bi jeex bam ñëw té lool yombul ci daara suñu jigen waaw jigen ju jang alcorane ñëw jégé say waju yaakam ci vacances jeex nga dess waat bo waxé sax mu né damay ñibbi mom defatu kër ga suñu kërëm damay ñibbi la lay wax waaw bi daw biñu yéxé ubi marangel ko par exemple mam ki bes bu nek dañuy top ba mujj gi dañoo mujjon sax xawa jaxlé ndax bes bu nek miñu topé melokan bo xamni ji damay dem lolo tax dal lu ci bari dal metti wuma ci daari ci ñew gi wa kay ñi ngi sant bu baax
1: ñu julé gé ba nopi niko kurel ahlul minan défé won ci alarba ji daaira isbu tarkhiya daaru khudus yëkëti nañ fa ay khasida yu am solo ñu and téwlu ko

0: talibé yi mbokk yi tew ci jotaay bi waye tam mbokk yi ñi sétan fu mu mëna nek ñu ngi leen di nuyu ku ci nek nuyo bi gëna tedd té borom bi digël ñu ñu nuyo ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu kon mbokk yi ñu ko baxo and ak yeen xam ngeen ni cellule de communication bi at mu jot dinañ taxawal lu am solo lo xamni luñuy mëna jariñ la jun ñepp képp ko xamni ñew nga fi magal si so ñibé di nga am lo xamni di nga ko mëna yobalé mo xam ci asbi bu mu mëna doon tay nak ñu tayel leen li nga xamni modi ëttuk soxna jaara di forum bu am solo bi nga xamni deb 27 at 28 yépp yéno ko doon and ak ñun waye nak panel bi nga xamni moy tej panel yi dafa fassiyene jëm ci thème bi nga xamni moy complexe cheikh ahmadul khadim bi nga xamni dafa doon daara ju kawé jo xamni ci njangum kawé wé la ci ak lépp lo xamné xétu xam xam la waye tam lépp lo xamné xétu métier la bu ab julit mëna jang mën té jariño cheikh muntaha bashirou am idé bobu waye tam am projet bobu taxawal ko ñi ñaan suñu borom mu mataliko té and ko ak mourid yek julit ñepp
1: ngir wax ci tombe bo yi moy djublu wayu sembu wi cheikh mohammedul muntaha hifzahullah ta'ala wa ra'a sembu moy daara ju maggi lan moy ay djublu waya yoon wi liñ soxla ci xam xamu aduna ak alakhira lepp nek ci ci lolu ñu ne lolu nu ma amé ci la wote jotaay ndax serigne bi da ko tek ci loxoy serigne amadou dairatul rahim waye sant ko de ko nak kep ko xamne man na ci dara nañ ko ci bolé ci bo mbolém ñi yëngu ci xam xam té nek ci yoonu mouride ñu dajé garal leen xalaat bi sédu ak ñom ci loolu lañ taxawal ay commission yi nga xamné ño dajé ba projet bi taxaw ni mu taxaw liko taxaw jog nak moy taxawalal sëriñ bi am jàngalé jàng mu matalé du wax jàng mu kay jàng mu matalé tambulé di jàng ci suuf ba ci kaw ci misal goné go xamné da tollu ci dal jàng ñu dalal ko jàng di and ak mom di ko gumbi ci xam xam ba fi nit mëna yam ci xam xam mu aggu fa loolu djublu gi moy sëriñ bi da gis né doomu adama ngi dafa ko léru xam xam rek moko mëna defar jëm waj moy kon nañu wajal ab julit bu baax bo xamne borom xam xam lay doon waye nitu yalla lay doon dafar ak nit waxut citoyen bu baax waye nit ku baax lay wax ko xamne aduna bepp da fay mëna dund té ak mbax la fay dundé amal njariñ nit ñi té du leen lor nit ko xamne bu noppé ci mom day man yoyu ci adam gum gëna maté waye du yëm ci man ko ko dundu waye day fexé ba ñeneen ñi liko dund dara ju mel nonu jo xam dal djublu ay mel nonu mom la sëriñ bëgg taxawal té lepp nak ci ron jangalé sëriñ bi la koy wër ci ron jangalé sëriñ bi la koy wër tambulé ko ci ñi gëna ndaw waxit ne da bëgg aw djublu génération bi mi wajal fi buñ noppé aw djublu lay doon wax ni dañuy mëna déllu ci kër yu joggé won li yam suñu borom waxon né fa law la nafar min kulli firqatin minhum ta'ifa li yatafaqahu fi ddin wa li yundhiru qawmahum idha raja'u ilayhim barakatuh ku genn fofu bo dela fa nga nekkon da nga fexé ba ñëla wër lañ def ci yow nga def ko ci ñom lool dal moy jëm wayu dara ji nga xal mo lu sëriñ bi bëgg taxawal té wo ci aduna bëpp
2: soxna may mangri gërëm ci question bi jigen mom liko war moy liggéey ndax té société goor la ak jigen la bo xolé démographie Sénégal dañ lay won ni danaka jigen ñi ak goor ñoo tollo kon donc bu goor yi liggéey bay jigen ñi loolu boko xeyma économiquement day nek lo xamni dal société bi mo ci perte donc jigen ñi dañu won tagat ñu liggéey ndax té société yi nga xamni ni dañu développer goor yi liggéey jigen ñi liggéey lool moy société ndax té bu fekkene goor yi rek ñoy liggéey mo ngi melni koy doxé ben tank bu nekk tamit jigen rek ñoy liggéey ngi melni aussi koy doxé ben tank donc pour mo société bam ñaari tank fokk goor liggéey jigen liggéey légui nak ci biir complexe bi très sincèrement ni ngi ko monté ba légui amul ben fo xamni dañ ni dal jigen ñi li goor ñi li sauf ni seigne mbacké wax légui hadi goor ak jigen surtout fo xamni l'islam mo fa nek jaxaso woto am waye mënu ñu ni jigen yi du dugg ci complexe bi lolu fofu ay dossier lañuy xol dossier lañuy xol buñu xolé ce dossier nga am qualification am niveau dul muy goor mu jigen donc amul ben discrimination lolu lañ lal la mëna doli ki liñuy wax ak aussi tamit gëna sensibiliser parents yi parents tamit parce que du université rek waye tamit parents yi ci bopom tamit wala gëna sensibiliser ni fokk ñu may jigen ni jang bu am niveau pour mëna am liggéey mais ay mariage précoce yoy tamit mëna baña am des fois may ñu may ñu liggéey wa pour wax yi dal de complexe bi goor ak jigen yépp lay accueillir li bëggon wax rek pour avant may terminer moy que lepp lo xamni wax nañ ko légui ni danaka lepp parena ak buñ waxé fondation bi ay textam parena buñ waxé université bi organisation administrative bi taxi ko war résoudre yépp parena buñ waxé ñangal mi ci biir yéfer yi lima wax li lepp ci ni programme parena donc pour dire que donc liguey bi wax deug yalla soyna trop danaka taxi ek programme yépp mëna jappé dal à 95% lepp danaka parena ki dimbalu yalla ak borom de geb muy seigne Touba xana aussi wax ni projet bi des projet bo xamni ni vraiment fierté mouride la fierté mouride la dal wax deug 1960 ba légui li lañu waron tambalé ndaxté dañoo joxe xam xam mais jangale wuñu diiné diiné ak xam xam mo wara and lepp lo xamni yaakar nañ ko mu soti ci bakke yalla ak yonntu bi ak seigne Touba
3: ndax bu ma jang dama daan wax naan suma sañon buma génné médecine lay def mais bo waxe da ngay dégg sa oustad yi la yor sax dañ nan la yow arab nga jang
0: deug la
3: kon do meuna nekké ko xamni da ngay def médecine ëlëk su ko défé da ngay décourager ba da ngay jéma xoli lénen la ngay mujj doon moy gi da ngay gën doon ab jangale kat wala kuy waraté wala lén xam mo fo jëm ba ci xalé yi nga yor ci école yi sax da ngay gis ñom ko ci né lo bëgg doon boko né muallima ngay doon ñom fi ci daara ji duñu jappalé da nan la mukk yalla rek jangale kat kay doyna sëkk ndax japp nañ ni bo paré ci arab bi lool kess nga mëna def kon nak señ muntaha bi mu ñëw dimbali ñu indi jami'a bo xamné manam université bo xamné buñu paré li ngeen mebet yépp dinañ ko ci mëna am kon dañoo wara santat yalla te gëna gor golu nak ci njang mi ndax bo paré jang sa jang arab am ci diplôme continue dem ci université bi doon ko xamné da ngay mëna def médecine en arab xam nga ni loolu kon musuñu ko wona xalat kon tay buñu ko yalla dilé jaarale ko ci señ muntaha dañoo wara sant yalla bu baax diko ñaanal liggey bi nim ko sumbe suñu borom egalel ko ko ci lu kawé ndortam te ñu nit ñu gor golu jappalé ko ci baaxa baax soxna may
4: liggey bu serigne touba bo ko yëkëté rek talib yi fekk la ci motax day faral di wax né man ouma budget bu tégué ci université bi wayé serigne touba moy sama compte bancaire kon sama compte bi jeex kon lolu moy gis gisam ci liggey bi dafa xamne talibé yi ku len wo ci serigne touba te ñu xamne buñ la joxé seen alal seen ñak da nga ko duggal fa nga ko wara duggal ñom daan ci sawar ndax xeer buñu xé ci serigne bi wérante wuma ni talibé yi dinañu dajalé financement bi té itam cheikh mahamoudou muntaka organisation bi mu tek liggéey bi dama jaar fa mo jaar té xaaliss bi dana dugg fa mo wara dugg walu financement bi mo nam ko waxé won ci tégu xéer rek buntu yi serigne bi ubbi bari na ngir bép talibé bu bëgg dugg ci liggéey bi man ko def waxon na né ba ci jëk moy nga jël sa ñak sa barkélu ci liggéey bi tek ko ci loxol sëriñ bi moy lox ak lox lolu moy buntu bu ñëk bi di buntu bu wër ba ca top moy ku ci nek am nga sa buntu ci Serigne Touba kon man nga jël sa barkelu tek ko ci loxey ki sa buntu ci Serigne Touba nako moy sama barkelu ci liggey bi mu joxol lako Serigne bi lolit moy ñaarel buntu bi ñettel buntu bi moy ko xamne bëgg nga ci tabbi te bëggu joxe xaaliss da nga bëgg joxe fer wala ciment wala leneen lo xamne liggéey bi soxla nako bobu buntu itam sëriñ bi ubbi nako bo démé jël sa xaaliss jënd loola nga xamne naal bi soxla nako nga andi ko ci dara ja danañu taxawal ben commission bo xamne danañu ko danañu jël bon ba bindal la aw keet wo wonene joxe nga ko bu ko defé nga xamne ci ñak duguna ci liggéey bi ñentele buntu bi moy xarala yu bess yi ñi wax ñu diko wax plateforme plateforme bi nak ñaari objectif la am bu ñëk bi moy di léral talibé yi di leen wax jamono ju nek sa su nek fi liggéey bi toll ñu ko xam kon léral bobu da ci am solo nit ñi xam fu liggéey bi toll plateforme bi amna benen objectif moy yombalal talibé yi nek ci bitim rew surtout seenu tab ci liggéey bi ndax bu boba ku nek rew mo meuna don mo meuna nek ci aduna bi bo duggé ci plateforme bi duggal sa carte bancaire da nga mëna def opération bo xamné xaliss bi directement ci compte Serigne bi lay dugg bo nekké ci biir réew mi itam lu mel nonu plateforme bi dana ko mayé kon plateforme bi yombal bu am solo lay doon ci talibé yi ngir fo mëna nek ci aduna bi wala lo meuna amit lo meuna yor ngir tabbi ci tali ngir bëgg dugg ci lig ci naal bi dang ko man lolu moy buntu yi nga xamne talibé yi mën ci dugg seen ñak mën ci dem
5: ginnaw panel bobu doon tecc panel yi ak plateau yi Serigne Ahmadou Bass def na fa talif bu am solo ci ab soñé ci projet Cheikh Mohamedou Muntakha bi di complexe Cheikh Ahmadoul Khadim ñu and tewlu ko
6: Bismillahir Rahmanir Rahim Al Faqir Al Abid Ar Rahmani Ahmadou Bass Ahkharul Insani Bismillahi Yapp Nabdi Diale ngir soñu baami Cheikh fi majali ngir jangu bi Cheikh Muntakha di wote ko andakum xelam warul ko wute seen maam yi ñoo tabax juma yi ngir bel saama al sashin ba xam ci ay pal yaay nañu seen gerte ak dugub ya def ko ca faaf tofal ca man bi sëb ya yaay nañu naari góor ya boole pare ya ta booba moo def warwaay góor ya fulle ju and ak dogu ak fitak yom lañ boole woon banaal wa yëgg fam jëm li xif li mar li rafla li soño tay jox ay junni moy tay doñu ñi na ku len wutu te seen togu war nga taxaw ci xéñ ci seen djégu seen baye ño taxaw ba indi raayba ci aama zam shishin ñu xatti ñayba li xif di fanne tay fanan ci xuriya yi am do legi ci naajo fatike ya taamatam shishin la raayba yeksi taamatam shishin la raayba yeksi Touba sahar de tetam shishin la raayba yeksi Touba sahar de yu xu lepp te fa gar ba fofu nga da gis waaju gas ba daanu ñu soti kom dox gaani gëddi kam wuutu yoya gaay ci seenu togu yeen jekki woon war nga baral sa jeegu seen maame ño gasam jumaa Touba ci at shishin la ngay wéré na boba ñu lay soxal alal yele ngay doñu ñu lay liggey ba seen yaram ya soñu yaay nañu seeni may doxal ci juriya def te liggey ba ngeen ci sappu jeriya ñu lay faani kale yaar ci mak yoro fa dal ci sax ci dugg dugg koor yu ya bay te yor seen barke di jaabu te tera su sun seen turki war nga fa sax sa jom te dal ci rangu delo ndikal bam la ci bogi jang dem nañu xéro ñaar fu ak juroom ñaar ci wéru kam naal wéle la wa jama ka sin nabi sallallahu alaihi wasallam ala rasul muntaha bashiru ko se perba wa nur bari ne ko jëk jëbal téméri million ma ngi leen di sargal ñoy ko yel bañ tudde Touba ci kanam ñoo jara topato te yoyé la am bay faalé ci cheikh jëmbu tek ci témèr bat ko dok saade ne tambulé bour daw salam teewu bi tek juroom ñaar fukk ci ay million la bu ko xel ya hesbu ya andaka du ñaaru teemer ci million la indi jang may reer yalla ne won ci alquran bi tuddu bul ji ma xam nan la ko lay sayatu yoon waagi non def la ji no yoon yi boro ci ben baat la mu ci yoon yoon waagi non def la ji no yoon yi bolo ci ben baat la mu ci non yi ka wote won jumaaya wote raay ba seen mono bay tabax lu lay jangu fay ba ka wote won jumaaya wote raay ba seen mono kay tabax lu jangu fay ba ku wote won jumaaja wote raay ba la fakh de naw di wuy ci jangu fay ba ni jangu bi la xey lu yalla mangu lu jekk tay mu nit ne ñepp rang bin mustafa te li manal khudus la la mo am la bon fugee ngay dusu kepp ko dox sa la ko nay ni cheikhou badalu la wuy ci ki tax ngay cheikhou legi sa la ko nay ni reus nga perdi sa tak tas ni ngeen nga la di dab keen ko am ala yi dox len moro soxla ni lay ala ni soxla moro ko watul legi sa bokk saale ko wuy jiwal legi nga nak sen sen cheikhou sama am jara fana ngay xur ngir jëmmi baam te yaangi meemali kër seeno samaam di muslawe su aw par te yaangi yor wallaar di denc bakkar seeno samaam di muslawe su am laax te yaangi dër xay yi di suqi ni laax seeno samaam di muslawe su ndargaal tey sa mbasee yi fes na ndelay gaal seeno samaam kawar la laa wa niiloo te yaangi yor wota te ya te wota yaangi fa neex dëmbeeru seeda samaam garo la la wonelo tay wona yaangi fa neex ni beru liggeeyu lay mag na li ma la mo birum serigne touba la ko ko dem diga lay ko cheikh mamadou sinare li da fay gine ni ko ni wacce la li keren li seen makkay xonde ruuy legge ni nak seen ala yego ruuy su ngeen doxul mamma ala yeb juri da ngeen ko dox jigeen ni nak seri roy len ci roxal bu la ilaaya lepp la da na jere yeen ko gaaya Cheikh Mourou mën na jakké dem defon sam ba am li wote gi ci way mam dam da di li mo ye da ko yam mouride ñepp ko am ni aka sa faride kéro la na su mam ba dé tabax lu di yéggal lu jaamu may tabax lu jakam ñu xam non juma ko tontu wéddi ni la jé sëri cheikh gëndi cheikh mourou da am mouride ni mak ni jëwri ñeur moy ni ni wuñ da da hor ñam bé moral ngi yel baye ak di sant magam yu bax yi wi ci mustaqbal de musna wude lenn lenn yoon yi de musna wude mag yi ci de yoon yi de musna nos musna ne lo ko yandor de musna def aw ñom ma ma tamay bu
7: مسلمة الأدين مسلمة العام مسلمة الدين مسلمة العام بقول سيرين بمعلم الخلاطم رب الله جرم كلام باتم مسلم سيرين سيرين بمعي سياح سياحه فاقه جساء رب الله مستسياحه بارك الله يالنا ناني يبدو مفكر لك مغمور جهاد لحرمة الخديم والمخدوم أسكى سلام من الخديم عليك ما يسنى لدم إحساني أحمد باسي أحمد الإنساني اللهم صل على سيدنا
5: mbok julit yi mbok talibé yi li moy lén ci programme bi cellule de communication bu fondation mam diar busso don amal le 27 ak le 28 mars 2019 ci forum eutu soxna diara bu magaluk poroxane édition 2019 lolo waral ñi fa téwon itam jang nañ jëf nañ jariñu nañ ñuy ñaanal serigne muntaha bachirou mbake mi jëwre ñu fondation mam diar busso mu yag fi lol té and ak wër
8: bonu ko wan moy ndam lu yallo nga dil ki jamna mo jubo san xewal gi moy ahmadul khadim manu ko wan moy ndam lu yallo nga dil ki jamna mo jubo san moy jaratullah turwi ak njega moye fur njeg la
5: boko sore japp ne taxum kesse la lokoy gën di jégué xamné wouté na ak yenen tax yu bari nga ak ci ëtt bi gis ni mu bindo ci wét gi ay salle de classe benen ba administration bi ño fa nek fuguna yi di noppalo fu ñuy lekké bërepp buñ leen di tagaté cantine nek bu gan yi dal fi célébé yon la ay guné yu jigen yu bari ño fi dajé dal leen jamm ci internat mam diar busso bi ci poroxane
9: فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين
5: مام جاغا جوب مام جاغا بوسو اك مام جاغا سامبو بوكو تي جورومي تيميري مام جارا يي جانغي تي بيرب بي
10: مام جارا جوب
11: ما سخنا جارا بوسو
10: مام جارا سام
5: بوليني لاج بن تونتو غاي ام تي نيوم ñom ñetti guna yépp ño mokal alquran
10: taw nak la dekk amna 10 ans na ci daara ju 3 ans mokal na alquran
11: amna dekk mbacke ma ñew 2014 10 ans la ñetti at la fi def mokal ma xeye suma yewoo damay japp daara julli daara sangu ba set suma pare tok mu tije mu tije ma dem fekke ma wara jangi ma dem jangi
10: ma ngi dekk poroxane
12: photo la ci and bi
10: mokal daaje def na fi ñent at
5: mokal ba koy tari di tari te duñ ko gestu fo tollu ci bërepp bi bo déggé sen cadeau faaw nga bay leen xel
9: qawmin baynakum wa baynahum mithaqun fadiyatun musallamatun ila ahlihi wa tahdhiru raqabatin mu'mina فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون
10: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة طه مكية بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى
5: في نك يرب متسك مم لفي نيب دي واني
10: جانجل موني
12: كلا جانجل موني كلي
10: واه
12: ki tay mo tax ma nekkal alcorane
13: waaw waaw
12: mo sa xarit la daa
13: waaw mo jaal jaal la tuddu mi ngi tok mo tare al damay kontaan tamit dina be
14: du ñetti mam jaar yi dong ñom ñom mokkal alquran fi buñ leen di wañi ay téméri témèr lañu ay gune yu jigen ñen ña dem nañ ba nekk ci soxna tay ñom ño tok bi jangale
15: ma ngi tuddu soxna mam jaar njaay ay dekk gayna mbax dekk bi neen nak kolabar salu ñun la mam jaar juuf touba juuf ñu di ñu wax jeewriñ jeewriñ gi nak mom xamna comme li soxna mom jaara mi wax sank rek comme ñun sun borom dañu dimbalé biñ fi ñëwé jaaxlé giñ warona jaaxlé wax dëgg jaaxlé wuñ ko ñu mujju melni ñu soppandi ci sun biir lool lool bu mujju bobu mokkala guñ sax waye ñu defoon lu melni ab daayira ci biir biñ ko défé ñom xeyna ci seenu bax ñu ne rek nañ ma def ma nek jeewriñ waye jeewriñ bi mom xamna ne yeyo wuñ ko daal
14: mam jaara juuf ak mam jaara njaay ño fi ñewando
15: bi ñu ñew xamuñ woon nu mu démé waye biñ ñewé wax dëgg liñ fi gis kawé na sun njortu lool lool lool ndax jaaxlé guñ warona jaaxlé dafa melni lepp daal sun borom dako dindi ndax biñ ñëwé sun borom dafa dogal ci sensé ñu ñëpp ñu soppanté mëna nek ando nek comme ben comme ñu nek ci kër lay té bolé ñok señ bi indi tek fi ay kilifa yo xamné tamit dañuy taxaw comme taxawayu sunu ay wajur ci ñu ku melni badjan fi lañ ko soxna mam awadem ak ndaysan sunu yaay ju bax ji ñukoy profito diko ñaanal bu bax soxna ay di njaay badalo fi lañ ko fekk mu dalal ñu mom tamit bu bax ba sun xel gëna dal ba danaka mu jënañ faté sax sunu ay way jur ndax nekkeen wiñ fi nekké woon ak soxna jëwri ñu ñëwando sax ci daara ji 2005 bu fi ñew nak ay tout tank lañ woon waye ci dimbalé sun borom ak ki nga xamantene ni mo sas liggé mo def li ni moy sun Mustapha Bachir di nga ñana sun borom yok leeram te tax ci barké bi ñu ñëwé ñu fekkante fi ak sun mbokki soxna yu bare bari taxul sax ñu xamanté mi neen te wu waye sun borom def na ci sutu wa dal nga xamantene ni bu ñu ñëwé dañoo menante ci sasi xamante mu doon bu neex dal comme si ku nekk suñu kër ay parents
14: ay at ci gannaaw ay gune yu doon jàng lañu tey ji ñu simmi mbubum ndongo mi sol mbubum jàngalekat
15: bu ñëwaatee 9 10 11 12 ñetti at yooyu fi lañ toog di ko jàng loolu après 2012 ci lañu wàcce nag yeew yi ñu ñaanal ñu ñu daal di dellu ci suñu ay
12: parents
15: bima demee tamit ma continue foofu sama ay parents daal di may dugal man dem benn école bu ñuy wax al azhar bu sëñ Moustapha bu nekk Touba Ndam ma continue foofu sama jàng dafa jàng bi ma jàngee 3 ans yaakaar naa laa fa jàng après ma bàyyi jàng bi ñu woo ma fii ci bërëb bi bërëb bu sedd bi sunu barabu sunu barabu turandoo bi ñu ñëw fi sàkkuwaat si ñun ñu ñëw fi di fi jàngale xale yi alquran may delloo ci man ba may jàng waaye damay gën a delloo ci ne sëñ bi mënuñu koo fay ndax kenn ku nekk ci ñun jàppoon nga ne wala boog am na nu doon demee mën ngaa dund ba jóge fi te alquran jiñ def ci yow du nekk ci yow wala nam war a nekkee ci yow dëgg-dëgg du ko nekkee ci yow waaye sun borom dogal nga ñëw jàngee fi mokkalee fi sun borom dogal ñu jëlaat la fi nga ñëw toog di fi jàngale wax dëgg loolu mbétte mu rëy lay def ci ñun.
14: Bu ñu jàkkaarloo gune yi seen xel di dem fu sori seen yaram di daw.
15: 2005 laa fi ñëw, 2009 laa mokk alxuraan. Bis boobu mu neexoon na lool macha allah. Ñu kontaanoon lool ñu jëlee ñu fii bi ñu mokkalee waa daara ji teewu ñu dañoo yóbbu ba Touba ñu boole ñoom ñeneen ñu xamante ne nii mosuñu leen gis xamuñ leen sax ñu xoolal ñu ba xam mokkal bi ñu sedd si ñun am na wala amul ñu dégg ñu daal di ñuy jox ñooñu ñu teewu ñu. Ñu tari alquran ji am zahri xol bi mokkal ko mokkal leen bu rafet nag macha allah. Suñu ay parents ak ñëpp kontaan ak sëriñ bi jamono yow ñu fekk sëriñ Moustapha Bachir moom tamit mu kontaan lool ci mbir mi.
14: Seen dund soppiku bis bu ñu tegee seen tànk ci barab bi atum 2005 la woon boobilee at sax ci la ñu taxawal daara ji.
16: Daara ji sëriñ Moustapha moom sëriñ Bachir moo ko sos ñu ko sos tam ci atum 2005 jubal woon ci rek liggéeyal soxna Diarra te di ko dakk ci li nga xam ne moom lañ wax ne moo doon moom lañ xam ci yëngoom te mooy di jàngale alquran ak jàngale xam-xamu diine. Mu xemeem ko liggéeyal kon ci li nga xam ne xam ne bu fi nekkoon ci lay yëngu moo tax mu sos daara ji.
14: Serigne Abo Diakhaté mooy kilifak bërëb bi taarixu daara ji xam na ko bu baax a baax.
16: Koy tàmbali ci ñeenti téeméer ak juróom fukk yooyu itam bañ ko tàmbalee ba ren ñoo fi nekkoon waaye ren nag lañ ci doog a dolli juróom fukk nga xam ne fi mu ne ñu ngi ci juróomi téeméer. Nga xam ne at mu ne dañuy def ñu mokkal alquran ba jàng seen diine jàng it leneen li métier mi leen fiy jàngal ñooñu bu ñu yewikoo lim ba nu mu toll rek ñu jëlaat Mame Diarra yu toll noonu ñu wóotu leen. Bu ñuy dugg itam ñu ngi toll ci juróom benn at lañu wax ne mooy gën jee néew duñu jël ku yées juróom benn waaye juróom ñaari at it mooy gën jaa bari koo xam ne am na juróom ñaari at man des na koo jël waaye lu boppee juróom ñaari dootuñu ko jël.
14: Naka la gune di def ba jàng ci bërëb bi laaj boobu mu ci tont ak ay leeral.
16: Ba dafa bari lool sax ndax mën naa ne at mu jot lii génn léeg-léeg néew na bu mu yegg fanweer léeg-léeg ay ñaar fukk mooy génn wala ñaar fukk ak juróom baa loo ne deme ñi nga xam ne yewiku nañ te wax naa la léegi ne lim bi yewiku place yi ñu nekke woon rek lu toll noonu la ñuy jël ñu remplacé leen ñu ci des xaal ba déwén ndax loolu mooy place yi disponible loolu lu toll loo place yi disponible rek loolu lu toll noonu lañ mën a jël. Moo tax léeg-léeg fa ñuy bind nag dañuy def mboolem koo xam ne matal nga sart yu war a tax ñu war laa bind ñu bind la te loolu mooy tudd nga Mame Diarra am nga juróom benn at mbaa juróom ñaar bokk nga ci daayira Mame Diarra boo xam ne membre la ci fondation Mame Diarra loolu ku ko def matal nga sart yi seigneur su laa bañ a bind faaw ñu bind la bu ko defee mbind ma nag léeg-léeg mu dem ba yegg ci ñaar téeméeri Mame Diarra mbaa mu ëpp ko te fekk ñi génn ba bañ war leen a wuutu ñoom ci ñaar fukk la ñuy toll su boobaa nag dañuy xam ne gannaaw ñoom ñëpp ñoo ci tolloo àq ndax ñoom ñëpp ànd indi nañu sart yi matal nañu sart yi dañ leen koy tegoo dañ leen dafa ñuy tegooy bant mooy li ñuy wax tirage au sort bu ko defee ba lim bi ñu soxla ñun génn rek ñu ci des ñu leen xaar leen ba déwén su ko defee nag loolu mooy waral bu ñu xaar leen ba déwén ñi mataloon juróom ñaar moom mooy dootuñu mën a tee dugg ndax seen juróom ñaar mat na te wax naa la léegi ne mooy at yi gën a bari ci ñu fiy jël. Ñi nga xam ne juróom benn at lañ tolloon nag mën nañ caa bokkaat déwén ndax bu boobaa juróom ñaari at la ñuy am danañ mën a bokkaat ci tegoo bant bi di wen yàlla bu ci defee seen wërsëg ak ñu dugg.
14: Soxna Mame Awa Deme wayjur la maam la ci bépp Mame Diarra bu nekk ci bërëb bi diggante jàngalekat bi ak daara ji histoire bu yàgg la te dëggu mbëggeel moo ko lal xam-xam tegu ci cofeel gu mat sëkk la.
17: Ndax daara ji Serigne Moussa moom Serigne Mahamadou Bassir moom mi nga xam ne moo nekkoon jëwëriñu poroxaan ci à l' époque daf daan wax naan ci suñu jotaay soxna Diarra ma di ko dégg mu ne soxna Diarra de li ñu koy jox mu jëm ci moom ci moom lañ koy def duñ ko jëfandikoo. Ñu jànga ci it ne it jamono yooyu dafa pare woon ci kër sa soxna Diarra yi nga xam ne moom la defal waa kër Serigne Touba ñu defe naa dem ngeen fa ba gis ko nga xamne képp ku bokk njabaru Serigne Touba rek am nga fa sa appartement bokk bo nga xamne lepp ngi ci biir mu def ko muy ay dalukaay dina bi tamit mu baye xel na saxna jaay war na fi am keur bopam motax mu dag surface bi ngeen gis mu yaatu lool te tuti mo ne ci kanam way lu bari mu ngi ci biti ci ginnaw mu ne kon fi no nek keur saxna jaara waye li ci gëna yéme te ëpp ci solo moy daf ko bayiwu rek ni mu nek keur gu ñu mir rek baye diko siar waye wala difa dem difa dal magal wala magal jexay nga dem dafa ne soxna jaara ci mom bu fa nekkon dina am keur fi ci poroxal fi la dekk ginaa bi fi mot la liggéey mom soxna jaara fi la mot la liggéeyam ñu far ko fi bayyi nga xamantene ni barabam fi la nekk mu ne nag wuru fay mën a ñàkk kër kër gi ñu fi amee tamit dafa nekkoon dana fi def daara jàngkaay alxuraan lay doon te itam ku ko tudd doom itam di nga ko jox kon fii mooy kër soxna Diarra fii ngeen nekk nii tey mooy kër soxna Diarra
14: la na ci gannaawam su koy xalaat xolam di neex soxna si ne du fi yem ndax lu ëpp ci liggéey bi door a gunu ko
17: Diarra maam Diarra Serigne Moustapha bi mu ko sosee dafay andi turandoo yi mu doon lu nga xam ne daanaka ci Sénégal wala ci àdduna bi féere lañ ko mën a gisee mu Diarra bu nga xam ne ñëpp ñoo bokk tur waa ñëpp nekk ay jigéen yi tamit ci biir loolu tam ñëpp ñoo seetandoo leen ci loo xamante ne lépp Serigne seen lenn waajur du ci dem loolu defe naa bu ñu nekkoon fii rek la am ci poroxaan ñu mën koo gëm te ñu ngi am yaakaar ak yéene tamit at mu jot ñu war a mën a dolli ba keroog ñu agsi ci li nga xam ne surface moom la war a def ci ay maam Diarra
12: kon
17: surface bi am na fi waaw am na fi ba mat sëkk ëpp na sax ñaari junni maam Diarra li nga fi xam ne moom la fi Serigne bi ñu mu sëroon a def.
14: ëllëgu bërëb bi soxna si bu koy xalaat bëtam day tegu fu sori.
17: maam Diarra yi suñu borom daf cee def xéwal bu nga xam ne yàlla def ne ñoom seen bopp ak lu ci xale ndaw am na kersa gu nekk ci yow am na yar boo xam ne mu ci sa biir donte da ngay def sax yëfi gone dafay ne ci yow ba nga xam ne saa yoo génne dem ci biti rek yow mboole foo nekk yaa fi gën a yaroo foo nekk fu nekk rek yaa fi gën a ràññeeku ci biar ci ay teggin ci xam nooy defee ci xam-xam ci leneen lu baree baree bari lu nga xam ne tane ni def nañ ko ci maam Diarra ci kàttanu yàlla ak baaxu Serigne Touba arab daf ko wax ne al umm madrasatun ida aadadtaha aadadta chaaban tayiba al araqi mu ne yaay école la boo ko waajalee waajal nga nation boo xam ne bu set lay doon bu jub lay doon te bu ñu gisee ca bu njëkkoon ci Sénégal ma leen ne alxuraan yàgg na fi du fi kéemtaan ci mokkal ko ak bind ko ak tari ko waaye tamit xëy na jigéen ñi ko fi am na jigéen ñi ko fi am waa kër Serigne Touba ñi am nañu mokkal alxuraan ba bind ko waaye nag it jigéen ji la xas dem Diarra moom néew na na fi néewu nga xam ne daanaka da nga dafa mën a demoon ba ñàkk te defar benn góor defar benn jigéen moo ëpp solo defar téeméeri góor ndaxte benn jigéen boobu rek moom comme ni ko wax ni ma ko waxee sànq rek moom moo jigéen moo nekk soxna jigéen moo nekk yaay jigéen moo des ci kër gi moo gën a jege xale yi te kooku boo ko defaree surtout defal ko ci wàllu alxuraan ak xam-xamu diine su boobaa yow di nga ci am maanaam noflaay bu nga xam ne ndax mooy daa doon yaay ji gën ci yaay yi mooy war a nekk sër bi gën ci sër yi mooy war a nekk tam soxna bi gën ci soxna yi te loolu ñun dañu cee am wax dëgg yàlla résultat bu rëy rëy ndax dem nañu ba jamono yi daanaka koo xam ne yaa ngi takk soxna rek faw da sa xel day dem ci daare maam Diarra ba nga da nga fay bëgg soxna soo àndal te fekk na xëy na ña nga romb ñoo leen ëpp la lépp ci zahir bi waaye yow la la cee ñor mooy nga am soxna su baax su mokkal alxuraan.
14: fii ci internat maam Diarra bu soo bés bu ne daje la ay daayira di bawoo ko fu ne di indi seen dimbal addi yële neeñu bu nu cekleel soxna si jaarale ko ci turandoo mi di ay tuttànk yu fi sàkku xam-xam.
18: ngeen daara yu bari romb ngeen barab yu bari yu sell waaye ngeen ñëw fii tànn poroxaan da ko mat nag ni ko soxna si waxe yaakaar naa ne ku bëgg foo ji aw jiw woo xam ne da ngaa bëgg mu sax te meññ te sakkan boo ñëwee poroxaan rawat ne ci daaraan ji ndax Serigne Touba lépp lu ma amoon alxuraan moo ko gënal nee lu ma am alxuraan nag ko may suy waay sax yonente bi salaalaahu alayhi wa sallam wala muy kañ suñu borom subhanahu wa ta'ala ba tambulé dugg ci alquran rek day muju mom lay agalé khassida gi wax wa kitabul mubin so démé ci jëssu lolu war na né fonk nako lol kon fi nga xam mom lañ ko défar daram ji te seigne mustapha amone ci gisine bu rafet lol ndax nim ko waxé won né xam na né fuñu tuddé soxna jaar xel yépp dem ci seigne basirou mo fi nekkal seigne basirou daayira yépp di dajalé liñu am diko ko andil mune duma ko def ci sama yefi bop waye damay ubbil soxna jaara daara jo xamné daayira lay laaj seeni mam jaara andi ko ci ñu jangal leen xam xam jangal alquran jangal leen xam xam ak asmiqué so xamné bo liggé fuñu dem buñ leen yoré fay la alhamdoulillah yor ñu mëna yor seen bop ndax néna soxna jaara xamné su fi nekkon kuñ ko tuddé dañ koy jox ndax lool moy aray mourid té buñ ko joxé dana ko jangal dana ko yar mo ne kon nak mom nako wuté ci walu gogo
16: ñent témer yoy limuy touti touti li am ci day rey mam jaara dañu bari dañu limu limu go xamné gi bu ko ñu ci bari buñ ko bu ñame carte membre yu rek loola day daal di mëna def lu bari loola daal moy li wër ci li nga xamné mëna ñu xamné moy mom lañ am ci lo xamné xamnañ né lu jëm ci daara ji la té lér na leneen li ci dess nak moy lu manké ci loola sëriñ bi lañ koy wax rek ñun bu ko défé mom mu daal di ayu ju ñu am rek mu daal di koy fajj leneen lu ci topat xana moy bokki talibé yi nga xamné bokki julit yi nga xamné ñoom nit bëgg nañu lu baax bëgg liggéey bu liggéeyal suñu borom buñu gisé liggéey bi ñoom itam xémem ci def seenu ñak ñu ñew né li mako ci barkélo
14: seenu taxaway ñoom daayira yi ñu yoré bërepp bi diko rafetlu ndax mo xam dekk way dund bi njang mi yu ndaw ndawani soxla ba ci sax lett bi lepp fi gune yi duñu joxé dara
19: luñu bëgg dañu koy defal dañu xotil ay yé luñu bëgg dal dañu koy def am ñuy lett ci am ñuy fotal am ñuy defal lett
16: wa seenu wajur yi nak amuñu lenn luñ fi def ci daara ji ginaaw bu ñenti témer yoy ñu yéssalé seen carte membre dal bu xasse jall amatul leneen luñ fi def ci mësuñ ci dello ben wayjur bo xane bi mam jaaram dafa tawat ñu bindal ko ordonnance ñu yett ko wayjuram loolu yeen desu ko def lepp daara jé koy ki dañ amna ci sax lu xaway yéme ndax amna ci ay mam jaar yo xamne leg leg dañu jëmono yi ñi dem di noppalu bi ci seen dañ ñu nax at mu ne dañ dem ci seeni bokk noppalu ñu ñaari wër muy mois de août ak septembre digënté bobu lélé mo am ci ñu fa dem xawfa seen yaram xawa tang ñu dem ci docteur ñu bindal leen ordonnance waye dañuy ngab ordonnance ba délis la ci daara ji ñu jëndal leen ko
14: ci en taxna mam jaara bi nak mam jaara yi du jang alcorane rek lañu fi def
20: français arab nako ya mañ nek séance do
19: ay jang français
12: ban classe nga tollu ci français
19: CP
16: fi nak dañu gis ne gannaaw ñun suñuy donga yi suñu soxna yi fi yi duggu école day fekk mokal nañ alcorane bu nopi moy ci walu at ñom ñoo ëppalé ñay duggu fe ñoo leen ëppi at ci walu ay condition yi ñi dundé fi ma sha Allah manana seen dara manki wut waaw amuñu nekkuñu di dox ba sonni wala dara fi ñu dëkk fi lañuy jàngé déjà suñu lu dul lek nelaw jàng amuñu leneen ñi def mbolém lu yaq am jàng itam dañ leen ko téré duñu yor ay portable duñu déglu radio duñu sétan télé waaw loolu yépp yu nga xamné day sank waxtu té man na am lamuy jëriñ lamuy loro ko ëpp ci fi ñu toll ñom ci at dañ leen koy téré su ko défé ñom jàng rek lañuy def loolu nak daf ñoo may ma xalaat né kon ñun lañé di jàng ci juroom benn at bu nga bolé ci environnement bi itam ndax mur bi nga gis ñu nekk fi at mi fukki at lak ñaar fukki yépp fi lañ koy def duñ ko génn sax dem ci dëkk bi jënd dara déllu ci motax ñu defal leen fi ab boutique bo xamné bi gone mën ta ñak jënd ay soxla ay tangal ak yu démé nonu fi lañ koy jëndé waaw ko xamné ki nak manam amul dem ak dik amul dara ci mur bi rek ngay nek té sa dara manki wut ñu japp né lañé di jàng ci juroom benn at ñom mën nañ ko def ci ñetti at yok ci leneen motax ci ñetti at yoyu nak dañ ko fi defaat ginnaw buñ mokkal alcorane mën nañ may dañ leen may ñu redoubler benn at manam nga xamné su yalla défé am at mo xamné at mi wo man nga ci addol yaat melni at moy ñent loolu moy gën jabaré su ko défé lepp day toll ak juroom ñent at ñu yewi la su ko défé nak ci programme biñu leen tégalit xétu franco lañ ko def dañ am 12 heures de temps français ci semaine bi am 12 heures de temps arabe bolé ci njangum diiné mi ci arabe bi lañ ko bolé mom itam nga xamné lepp lu mu wara xam ci ay faratam ci diiné dana ko xam
14: buñu nekkul ci daara ja ña ngay def leneen gune yi sol seen mbubum ndongo batay fi nak ay ñaw kat ñoo ñuy dalal ci seen bërepp
1: xalé yi dañuy ñaw di peinture di crochet di ñaw yi loxo ak di ñaw ci machine di nas ay dal ci 3 ans rek lañ koy lañ koy jangal suñu mokale 3 ans lañ fi defaat ñu jangal leen ko ñu dem ñu dal seen mbicc
14: li ngeen di gis ñom ñoko daggal seen bop ñawal ko seen bop ci ndimbalul ñi leen di tagat
21: ni tay man la mako ñaw mako dag ci centre bi ki mo man jaar sar jaar sur man jaar jaw man jaar ñang
22: man jaar ñang
21: ko am moko pen la tax tako
22: mais ko na ko lu xam na ngeen ñaw lu ngeen ñaw fi tuk
21: wa kon ñoo ngi ñaw ci heure bi batay
14: mo xam ñaw kay ba wala wañ wa fi nak bala nga fe yeksi faaw nga def lu reuy
22: seigne abou bu melni beureup bi nga don wax moy centre de formation bi
16: seigne bi ci objectif yi mu fixé lone daara ji ci la bok ah dafa waxone nañu jangal quran nañu xam seen diine way nañu nañu len jangal métier motax amaguñu jangu way centre bu mat sak bu am yam wara am bo xane day am équipement yam wara am ak formateur yam wara am lolou don suñu jafé jafé waye ñu len faaw gënaaw señ bi tuddon nako luñ ci man lum tuttur rek buñ ko xép ci walu apprentissage motax bi ñëwé té xamné bëgg nañ ci def dara ñu len nañ jël ben salle de classe bi ab salle de classe la rek buñ doon jàngé alcorane ji mom bu ñëwé duñ ci bolé dara ba kanam ñukoy wattu képp ko fi gis nga xamné ñu koy jàngal métier mo xam restauration lay def wala couture lay def wala sax mo dugg ci école bi di jang arab wala mu jang français mba muy jang wolof mba yenen mba mu jang dinem yeepp ginaaw buñ mokale alcorane lañ koy def waye ñi mokale wut alcorane mom alcorane rek lañ leen di jangal
14: ci ndimbalul soxma si leen di tagat gune yi defar nañ sen kek lepp lu ci dem xam nañ ko bu baaxa baax
23: man restauration lay jangale ma yor walum cuisine bi kon xalé yi ça fait 3 ans pratiquement may def ak ñom cuisine ñu ci sen 3e année ni tay de mom ay cake lañ doon defar defar nañ ci suba buñu xeye defar nañ ay confit légumes luñuy wax confit légumes wa parce que dañuy yëngu aussi ci produits locaux yi ñi am fi dañuy xol nuñ koy conserver lolu aussi dañ ci tagat xalé yi ba nga xamne buñu génné dañ mëna conserver produits yi ñi am
24: da jëf sëriñ bi lay ko soko laye paré la rekke da ci def levure so ci jëfé levure paré da séparé da jël sucre ak beurre bolé ko jaxs ko soko jaxs yëngal ko bam wéx nga da ci def li nen so defé nen yëngal ko paré da ci def li jël farign bi sot ko ci biir diko yëngal
14: duggal ci four bi lek lek ñu génné xol bu ñoré ñu jall ci lenen
22: mam ja sen sen ñam
24: wa war na ñoo ndax dañ ko dugalé yagal buñ paré dañu dem jox ko ñu jël
22: wala da nga wada rien ko exposé
24: wa lañ ko exposé
14: fi nak ci daara yi mam jaara bu so gune yi lañ leen di jangal xam nañ ko bu baax mo ne day seeni at da naka new na ñu baye ko fune ci Sénégal xamanté bu rafet juddu lu upp ci seenuk ndaw fi lañu koy défé xarito juddu sopanté yitam gune yi di jang waye yitam di ami mbeubat
20: génné ci daara ji bëgg naa dama dana bëgg di continuer sama jàng bëgg naa continuer sama jàng français ak arab bambat bëgg naa yor sama daara bëgg naa jël métier docteur
19: bëgg naa yàlla mooy mam jaar bu mu ñëw ci daara ji di fi jàng
21: dama bëgg ñu jàngale alquran ci daara ji
14: laata ñuy àgg ci seen gént mu xam ñawkat jàngalekat wala sax médecin ñu ne jamono ji ña nga bàyyi seen xel ci njàng mi njàng mi di aw sas wu ñu leen sas ci seen daaray turandoo fii ci antaxna maam jaara bëccëg gu ne suy jeex reetaan bu jóge ci xol lay àndal
0: ci atu 1864 yemmok woote alma mima ba jaxuba ci la mam mor anta sali mi meñ cheikh ahmadou bambara de rasoul ñew ak njabotam ci dëkk buñ naan poroxane
2: di dëkk bo xamne ni nga ko waxe mi ngi nekk ci région wu kaolax ci département bu ñor grip ci arrondissement poskoto digantem ak ñoro nek ci sori wayu juroom ñaari kilomètre wala juroom ñetti kilomètre mom la seigne mbacke mor ante sali dekké won
0: bañ ci téggé ñaari at ci le sohna soutade ci di mam jarobusso mi meñ cheikh ahmadou bambara de rasoul genn aduna ci atum 1866 ñu denc ko nak fofé ci poroxam ci fanwéri atam ak ñett yagul dara njabotu mam moxante sali delu bawul ak kadior gannaaw ba maba jaxuba daano ca somb ci xare bu mette metti sang bu tedd bi di cheikh ahmadou bamba khadim rasoul di ki amon tiofel ci wejjurum wu jigen woowu di mam jaaru busso
3: diggante boobu nag poroxaan mel na ne raaf na xamatuñ ci lu bari waaye teewul sëñ Touba daana bàyyi xel barab bi ba wax nañ ne sax bi mu nekkee ci résidence surveillé dafa daan fonk nit ñu jóge Saloum maanaam boo jógee Saloum lu mu xat-xat dana la laaj ndax jaar nga ci soxna si wala xam nga barab bi wala déet da ko daan bàyyi xel.
0: Gannaaw soppoon ko lool ngir bañ soxna si weet ci dëkk bu Gént moo tax bis mu digal doomam Cheikh Mohamadou Bachir dem poroxaan dekkal dëkk ba toppatoo kerkeraani maam jaaru busso. Serigne Bachirou dal di wey ci ndigal loolé di dem poroxaan saa yu nekk ak jafe-jafe yi amoon ci jamono yooyee ci wàllu koom ak yoon bu naqadi.
3: Serigne Bachirou fanaan na ci noonu ba bët set ci la ñëw ci barabu Soxna Diarra toog jàng li muy jàng ñaan li muy ñaan dal di jóg taxaw dal di wax Mouhamadou Fall alxuraan ne ko barab bi fas naa yéene mu mel ne Touba.
0: Ci la tàmbali ci atum 1952 di amal ay bésu fàccelu ko soxna su tedd soosu di mam jaaru busso loolu indi tey màggalu poroxaan di màggal gu rëy gu àdduna bi yépp di wuy si. Serigne Moustapha Bassirou di taawu Serigne Mouhamadou Bassirou nekkit ku am farlu ci liggéey bi fi wéy jurum bu góor bàyyi woon gannaaw def ci ay jéego yu rëy ci wuti gi mu ko wutu. Sunu borom jàppaleku ak njaboot gi ba mu mën a soppi dëkk bii du poroxaan def ko dëkk bu xéewale amay jumtukaay yu mucc ayib yu ànd ak jamono am ay juma ay forage ay tali électricité ak yeneen ak yeneen. Ci atum 1999 ci la Serigne Moustapha Bachirou Mbacke taxawal fondation mam jaaru busso ngir sàmm ak dundal lépp lu aajo ci poroxaan.
4: Fondation mam jaara bi nga xam ne moo yor lépp lu aju ci poroxaan ndax poroxaan buñ ko dee wax maam Diarra tax te Cheikh Moustapha Bachir defoon ko muy géré lu jëm ci maam Diarra ji muy kër gi muy daara ji muy jumaa ji lu aju ci maam Diarra ji poroxaan.
0: Fondation boobu nag état wu Sénégal jox na ko gëdd wu fondation wu d' utilité publique par décret présidentiel. Ci liggéey yu am solo bi fondation bi def bokk na ci yeesalaat guñu yeesalaat xëpp maam jaaru busso ak tabax guñu tabax makaanam ñu koy wax résidence maam jaaru busso ngir difa dalal gan ñii di ziyaare si. Waaye lii gën a yéeme ci liggéey bi fondation bi def mooy daara bu mag bii mu taxawal ngir di ci jàngal xale yi jigéen ñi alxuraanal karim ak jikko yi lislaam santaane. Daara jooju nag lañ duppee daara maam jaara bu poroxaan.
6: Serigne Moustapha moom la yàlla doole tawfiix jooju may ko xaas ba mu jëkk woote loolu daara maam jaara woote ñëpp képp ku di taalibe te mu ko moom ba mu ko defee alhamdulilah rabbil alamina niñ ko waxé ñoo waxuma la sax ñu wuyu Serigne Moustapha way dañ ko gatandu
5: neena mi ngi sant yeen wajiri golé yi neena ñoo ni tam lañ sant Yalla ndax ko Yalla baaxé ba nga tuddé maam jaara doom Yalla baaxé la ba nga yobbu ko ci daara maam jaara mu diko jangal neena soye bo gasant Yalla te saxal dal bu baax te am te xamné am nga doon ci jafé neena mi ngi ñaan suñu borom limu yéne ci

0: neena man na ma wax na day seenu baal ak seenu jur ak seenu yàng ñoo fa gën a far ñoo fa gën a ñor ci doolu boppam.
1: Ndaw yi jigéen ñi ci jàng ak sakku xam-xam ñoom ñépp ci benn tur wi la ñu wuyoo di turu Mame Diarra. Jigéen ju baax meññ kii feeñ ci jamono ñu koy wax Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rasoul. Ca njalbeen daara Mame Diarra Bousso ci gis gisu ak xalaatu Serigne Moustapha Bachir la juddoo dafa daan faral di wax ni soxna Mame Diarra su fekkoon muy dund ci jamono ji du am beneen yitte bu dul jàngal xale yi jigéen ñi, ñaax leen ci alxuraan ak lislaam. Rawatina xale yi jigéen ni ñu ko tudde, kon nag jaaduna ñu taxawal daara ju ni toll tudde ko ko ngir wéyal ndonoom ak i jikkoom.
2: Mbir mii bi ko Serigne Moustapha di sos daf ko am jaar-jaar yam ko jaarale, loolu feeñ na ci bu baax a baax. Ndax li ma leen di wax ne Serigne Moustapha am na ñetti at yu nga xam ne projet la defal daara ji di xool nan la daara ji war a tëddee. Képp koo xam ne am nga ci war nga ci am xalaat moo xam xalaatu daara ji njëkk la daara tradition yi ko xam ne woon nga xam ne en tant que daara waaw daara mënta soppeeku ba du dañ nekk daara. Mu woo ci ñoom ñi ñu bokk ci xalaat bi ñi nga xam ne ñoo ñuy saytu ñankatam njàng mi nga xam ne mooy njàngu mu bees mi moom it mu dugal leen ci commission bi nga xam ne ñoo doon saytu ni ñu doxalee daara ji. Nga xam ne inspecteurs yi yu bari ñu ngi ci woon borom daara yu mag yi ñi nga xam ne ñuy wax dëgg yàlla ay doomu daara la ñu ci yàgg fekkoon seen waajur di yëngatu ci daara ñoom ñëpp mu boole leen ci dirib lu mat ñetti at ci jàngat nan la ñuy tërale daara ji.
3: Man dem ziare Serigne Moustapha Bachir Mbacke yal na yàlla yokk leeram tas ci barkeet. Mu ne man di daam lu mu mbébét ma ne sëñ bi loolu lan la. Mu ne mën naa am nag sax ci yow lañ koy tàmbalee waaye yàgg naa ko xalaat. Dama bëgg ku nekk ca daara bi ngay jël sa doom bu am juróom benn at wala juróom ñaari at ñu dajale leen proxaan def daara Mame Diarra Bousso. Sëñ bi loolu laal bëgg naa ndax mën naa nekk bu mën a nekk lan mën a nekk. Ma ne ah sëñ bi de loolu yéene na de ndax man ma nekk inspecteur d'académie suma mission mooy suqali njàng yi jurbel taxawal ko ba mu rafet ngay sant ma lii dama lay ziar nangu naa ko naa ci taxaw def ci suma doole def ci suma xam-xam. Waaye nag may ma fii ak weer ak ñaari weer mu indi li nga xam ne moom laa ci xalaat mu ne jox naa la ci ndigal ñu xool ko ma bind ñu corriger def sama atelier def naa ñetti séminaire Dakar kër yi mosu ko yëg sax benn baax. Ma ñëw jurbel ànd ak sama équipe wo sëñ bi ne ko la ma santoon day am na lu ma ci jot a def.
1: Taxawaayu daara Mame Diarra Bousso bu poroxaan méngoog nag gis-gisu borom xam-xam yi ndaxti lii réew mi soxla woon ci njàngalem alxuraan ak lislaam jëm ci ndaw ji jigéen ñi mi ngi nii. Ndax ku jàngal benn jigéen mel ni ni jàngal nga askanu yépp.
4: A'udhu billahi minash shaytanir rajim wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiba farihanun maqbuda fayna mina ba'dukum ba'dan falyuwaddi alladhi tumina amanata walyattaqillaha rabbah wala taktumu shahada wa man yaktumha fa innahu athimun qalbuh wallahu bima ta'maluna alim sadaqallahu alazim.
1: Kii di Cheikh Moustapha Bachir gannaaw ba magam ju baax ji taxawalee liggéey bi def ci dooleem ak ñaqam ak xam-xamam moom tamit mu fas yéene ko jàppale taxawu ko ngir wéyal ko jaar ci ay tànkam ak ndigalam. Jamono ji ñu wax ak yéen daara ji am na ci xayma lu toll ci juróomi téeméeri ndaw yu fay jàngee di ay ndongo yu jigéen ñom ñep ñu dëkk ci dëkk way bu rafet.

0: di makan buñu tuddé internat bo xamanteni kenn ci ñom du ci fay lek kenn ci ñom du ci fay ndox kenn ci ñom du ci fay courant lepp daara ju moko yor
1: buñu jëlé wal bi nga xamné moy walu lek gi ana budget alimentation bi ni nga xamné nonu non lañ koy jëfëndiko masalan ci at mi wésu liñu dépensé wo lepp mat na 85,120,199 francs at mi wésu ni rek waaw man na mom bobu la jël comme exemple
0: daray mam jarubusso moy keuruk liggéeyu kay privé yi ëpp lim sos ci ay xey ci département bu ñoro bokk ni ci lu tollu ci ñaar fukk ak juroom ñent ci ay jàngalé kat ñaar fukk ak ñaar yi ay jigen lañ té juroom ñett ñi ci ñom ci daara ñu ñuy jàngé ba tayit ñu jël leen ñu fay jàngalé
2: on jàngé fi daara mom jàara ay fi ñu doon sang ci daara ji ubbé ci daara ji la doon jàngé té ñu jël na fi may jàngalé man ma fi ñëk mokal alcorane ci jàmané sëñ Moustapha Bachir wa jàngal na fi fukki xalé ak ñent yo xamanteni ci man lañu wato alcorane fukki gëna ak ñent yo xamne ma leen jàngal ba wato alcorane ak ginnaw biñu ma jëlé ba paré am na yeneen soxla jaaré yo xamanteni jëlaat nañ leen fi ñent ñu ñu jàngalé ta fi lañu doon jàngé ñom tamit nga fukki xalé la yo
0: administration bi ak ñi sam ñang mi ak ndeyu daara yi ak togg kat yi ak litt kat yi lim bi jeegina dayo ñoñu ñepp daar maam jaar bu so mo len di fay
3: yene serigne bi ni mako waxe yenen ju rafet joju def na ci tam barke ak soxna jaar itam wax deug yalla liggey buñ ko defal fi ci koroxane barke mi tam dugg na ci bir waye ngang mi ni ko terele moy dinañ jangal xala bi bu mu ko alcorane ci riwaya wars lañ ko jangale sumoko la alcorane itam ba nga xamne wolu nañ ni ki kat xeyna warna mokal alcorane te dañ ko jébal ci ay loxo yo nga xamne ñoo ñukoy sétal
4: at mu nek gon yi nga xamne ñoo fay mokalé cheikh mohammed muntaka day joxe ndigal ñoña jugé fofa ñew fi fi touba ngir ñu saytu len déklu seen mokal su ko defé amna commission bo xamné serigne bi ci bopam moko tanalon bopam cheikh mohammed al muntaha mom serigne mamour mi moko jité commission bi nek ci juroomi membre commission bobu bu diké fi ñoy organiser ana gon yoyu nga xamné dik nañu té ñu wax né mokal nañu nuñ leen di sété commission bi nim leen di sété moy dong bu nek ci dong yoyu dañ koy bolé ko xamné mo koy diglu su ko defé kenn ku nek ci ñom dañu la bolé ak ñeenti serigne daara yo xamné yag nañu jàngal alcorane am nañ experience ci jàngalé ak déglu kuy tari su ko défé kenn ku nek serigne daara bu nek dina déglu goné gi fukki isib ak juroom jox ko moromum ba nga xamné goné gi su agalé alcorane dina fekk jaar na ci ñeenti serigne daara yo xam ku ci nek lamu ca sétlu ci jàngma ak mokal ga dina ko def ci aw keuyit wo xamné keuyit wo day di kat ci commission bi
0: ci xeyma biñ sosé daara ji ba légui lu tollu ci témèr ak juroom ñett fukk ak juroom ci ay xal yu jigen manam 185 watu nañu alcorane watu bu rafet bokk na ci jaloore daara ji itam li ko dali 2011 ba 2017 ci concours watu alcorane yi ñu organiser ci réew mi muy concours yu wuté daara ji lu tollu ci fukk yoon jël na première place bi ak lu tollu ci juroom ñaari yoon deuxième place bi ndam li nga xamanteni daara ji am nako ba ñepp tek ci seen bëtt bokk na ci liggéeyu ñetti junni daayira ak nit ñu baax ñi dimbali fondation bi diko jàppale ñu deme ni dem ci yàlla ji ay danjaay badaloo yal na ko yàlla yërëm soxna soosu des foofee ca makkatal mukaham xam ni dafa dem ba jeex tàkk ci soxna su tedd Sidi Mam Diara biñ duppee daara poroxaane moom Cheikh Muntaha Bachir jàngalul na ko alcorane téeméeru yoon ak juróom benn ak i xasaayit ak juróom ñaar fukki taysiir ci xëpru Mam Diara Bussu ak ki daaray xale jigéen ñi liggéey bu am solo bii ci daara ji tax na ba wéejur yu bari di fi indi seeni doom jóge fu nekk ngir sàkku si xam-xam
5: voilà man la Moustapha Ndiaye donc expert en planification expert en stratégie expert en méthodologie de développement donc nekone conseiller spécial président Blawat, nekone aussi superviseur de l'ensemble des grands projets de l'État. Li mo poussé ba ma yobou ko mom ñetti mbir la bu ñëk bi moy dama xam projet d'Ara ji ndax sama serigne Moussa Bassirou moko sos ma xam jëriñ li ñaarël bi tam comme man intellectuel la ma ngi jang xam xam mu adina sori ci lool ngay dem ba xamne itam alcorane itam moy deggu xam xam bi mu ñëwé rek gis na né soppé ko na bu baaxa baax fa ñëw ak personnalité donc soxna la lu mu tuuti tuuti ñëw woné ko itam rakam yu jigen yi fi fekk ñëw nekkat seen oustaz donte amon nañ oustaz bu len doon jangal fi ci kër gi mu ne légui ma leni jangal bu ñëw na len foyam yo dama taw fa len lu ni ni nga wara taré lég li ba nopi itam ñomit ñukoy roy gis ni muy muro muro ñomit ñu ñëw diko topando lol ni muy sawaré ci jang bék ni muy téla yéwo ni muy nafaré akwaan bi ñuko ci roy ba rakamisa dana top rek ma wala ngenté wa tudé ma soxna jara ndam da yobuma ci daara ji
0: xal yu jigeen ñi bëgg jang ci ci daara ji tollu nuñ ci lim bo xamanteni daara ji ci bopam atana duko ndong yi di xarandi te bëgg duggu ci daara ji ño ëpp fop ñafa nek di jang lolo waral serigne Issaha Bassirou administrateur général fondation bi am yene nak yaatal liggey bi ngir ñepp bok def sen yene ci daara ji jappale ndong yu jigeen ñi gannaawit ñenti témèr yi membre daïra bu nek wara joxé dinañu amal ben programme parrainage bu bess
6: gëna wo nit ñi ci benen mode de financement bu nga xamné mom lañ tuddé parrainage parrainage niko turi woné wala ndey daara wala bay daara moy képp ku ko man té bëgg def rek lu baax té yalla tax nga jëlu mam jaara mo xamné ni ya koy dundal lolo biñ ko xeyma témèr la par jour muy ñetti juni ci wër wi ku nek Sénégal ñi nek ci biti itam lolo lay doon 1 euro wala 1 dollar ci bis bi koku bu ko topoto ci biti itam mu nek 30 dollars wala mu nek 30 euros ci Europe fi budé fi di témèr ci bis bi lolo alhamdullilah yalla man doon ko ñu bare bare bare bare té loolu itam dana tax daara ji gëna gaaw ag fi mëna ag ndax damay wax né ñetti junni daayire maam jaaré yi nga xamné am nañ existé nañ ñoy jënd carte bu ben daayire bu né jëndoon jëlon menen maam jaara boole ko ci la ngay def muy ñetti junni kon ku ne xam na ne lu nit ñi lu fiñ tollu ñiko bëgg ak l'incident lu mu reey reey matul loolu kon man nañ ne man na no daj ag fi saas ci objectif bobu ci ñetti junni jëlu maam jaara diko dundale ñetti junni ci wër wi kon nak loolu lañ bëggoon ak gëna xamal nit ñi ci jubbu gëna xamle liggéey soxna jaara gëna xamle liggéey cheikh mustapha bi nga xamne mi ngi koy def proxane te cheikh mustapha cheikh muntaka mi fi nek continuer ko di ci defaat lepp lu man te ku ne xamne pasteur bi mi ko def ité ji mi ko def
7: yalla def na nak lolu te ñi ci dox ay jéggo ngir bëgg effectif bi ñu gën mëna yok donte du mëna egg ci li way di bëgg lepp waye ñu gën di ko jéma yok ba tax mo tax ren ñu yok juroom fukk ñu tax ñu mëna ko yok rek moy ren éducation nationale am nañ dortoir yi ñu fi dimbulé limu ay chambre yi ñu fi dimbulé sëriñ bi yo xamné dem na ci 24 chambre yo xamné mo tax ñu mëna yok juroom fukk yi ñu yok ren waye yok juroom du mëna am dudul lepp da yok tuddukaay yak ak lepp lu bi dem ci ñoom rek mom lay andal yok ñu do ko mëna yok mo tax yok ñu ñobut dëgg dëgg ko dal lañ am ci walu yok effectif bi nga xamne ko tambay ba légui ci ñu ko tambalé won rek la doon doxé ba ren lañ ci doli turu fu ko muy juroom témat ci lañ toll ren tek nañ ben élémentaire bo xamne ñetti at lay diré waye compétence yi nga xamne mom la élémentaire yi di am ci public té diko am ci juroom benn at mom lañ bëgg ki jàngé fi mom am ko ci biir ci ñetti at bu ko défé bolé ci na saaru franco lañ ko def franco arab nga xamné limu waxtu yu toll yi mi am ci arab ak diiné ji mom lay am ci français bék wala mathématiques yeneen yi wala ébay bi nga xamné day am 12 heures de temps ci français bék yamu lambol am 12 heures de temps ci arab bék yamu lambol bu lo lepp jallé nak ñu dox ci doli nak formation professionnelle amna apprentissage bo xamné da jëlon nañ ñaari filière muy walu restauration ak walu couture
8: juroom benn mam jaar la yor juroom benn mam jaar yi bu nekk juroom benn xalxa yi xalxa bu nekk ñaar fukk ni da ci nekk ñaar fukk ni du nekk benn mam jaar mo leen di jangal kon loolu boo seetee ne juroom benn mam jaar ñu ngi jangal téeméer nit ak ñaar fukk téeméer nit ak ñaar fukk ne ëllëg ni ñuy jàngalaat ëllëg ni ñuy jàngalaat feeg àddina ngi am loolu di am alquran dañ ko war a jàng dañ ko war a tasaare kon liggéey bi sëñ Moustapha Moussa Mahamadou Bassir def xëy na moom la ko yàlla jagle waaye liggéey bu rëy la boo xam ne l'islam bépp la ko defal ñu ngi sant ñu noonu tam mam jaar yi fa nekk ak mam jaar yi war a génnaat ñu former société boo xamante ne que su ëllëgee ay doomu jullit lañuy doon ay taalibe lañuy doon ay jullit lañuy doon àqan ñu xam seen diine lañuy doon loolu lañuy xaar ci ñoom ñu fa nekk ñëpp.
9: a'udhu billahi minash shaytanir rajim. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله. Je m'appelle Mam Diara Boussoudien. J'habite à Guédiaway. J'ai intégré le Dar Mam Diara de Porokhane en 2005. J'avais 6 ans. À l'époque, tout le monde disait à ma famille qu'elle prenait trop de risques d'envoyer une petite fille si loin. Mais quelques mois après, nous avions rencontré pour la première fois Serigne Moustapha Bachir. Je me souviens toujours de ce jour-là. Il nous avait dit « Votre éducation, votre bien-être, votre avenir sont plus importants pour moi que pour mes propres enfants. » Alhamdoulilah, nous nous sommes toujours sentis chez nous au Dar Mam Diar de Porokhane. En 2011, j'ai pu avec l'aide de Dieu à mémoriser tout le Coran. Je suis retournée dans ma famille avec tous les honneurs. Tout le monde me regarde maintenant avec beaucoup de respect, de considération. Mes parents, mes frères, mes amis, nos voisins, etc. Aujourd'hui, après avoir fait le cycle élémentaire en 3 ans, je suis au collège en 4e, avec comme objectif de me présenter en candidate libre, Inch'Allah. Je suis toujours classée première dans ma classe, sauf une seule fois. Je pense du fond du cœur que tout cela, je le dois à Seyd Moustapha Bachir. Je ne le remercierai jamais assez pour m'avoir donné cette formidable opportunité. S'il vous plaît, des centaines de jeunes filles sont sur une liste d'attente pour entrer au Dar Mam Diar de Porokhane. Je vous prie de leur offrir la même opportunité que celle qui m'a été gracieusement donnée. J'en fais appel à votre générosité pour faire de ce forum un grand succès au profit du Dar Mam Diar de Porokhane. Merci du fond du cœur.
10: Dañu bën na gannaaw bu ñu santee suñu borom mi nga xam ne moo ñu booleeg sëriñ bi sant sëriñ bi mi nga xam ne mooy suñu lépp soxla wu noo am dara teeg ak lu moom ñu sant ko ci li nga xamné lepp gis nañ ko ci lepp mu pagouté fam lepp mu pagouté fam bu mu fagul kon no nga koy dolé sante di gëna yess suñu jaayante di gëna yessal suñu ñeebal di gëna gëna soobu ci yoon woon nga xamné mo ko mo nako moko yessal yoon de technicien nu dige jiemal dox suñu kem katan lolou no ngi yessal suñu cient ci mom di yessal suñu jaayante ci mom di yessal suñu passif ci mom di yessal suñu yene ci mom di fusine yok suñu ité jëme ko ci mom rawes na ci nak leggeel ko ci mam jaara
0: ci turu kilifi yi fi nek ñoo ngi len di dalal ci bes bi di len santit ci sen teway kon assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu
9: wala yadur katibu wala shahid wa in taf'alu fa innahu fusuqun bikum wattaqullaha wa ya'allimukumullahu wallahu bikulli shay'in 'alim
11: nak kon ci li nga xamanteni ni moñu taxajuk muy leral len bu bax daaray mam jaaray gi nga xamanteni ni ay turundoy mam jaara rek fi nek lolou nak dana len indil kon ci yaatal li nga xamanteni ni mom moy doxinu daara ji lepp liko sos ci 2005 ak ni nga xamanteni ni lañ fay jëlé gona yi niñ len di taxawoo seen dundu seenuk ciol seenuk ciet seenuk lek ak seenuk naan rawati na nak jangale mi nga xamanteni ni mo tax señ bi samp daara ji njangalin wi ak taxawin wi yep dana len ko indil ci ak yaatal dana len ilili tam yar bi ndax li nga xamanteni ni moy ni señ bi waxon rek ñu mësa jox domam mune nañ ko yarta jangal ko kon ñaar yoy ñoy and mu yar ak jang lolu kon dana len ko indil kon ci yaatal kon nak ñu dugg ak yeen ci li nga xamanteni ni moy daare mam jaar bu so fi ci paroxal
10: alhamdullilah señ Mustafa mom la yalla doli tawfik ñoy yu do may ko xaas mom jëk wote lolu daare mam jaar wote ñepp kep ku di talibé tam ko bokk mom bam ko défé alhamdullilah rabbil alamin ni ko waxé ñoo waxuma la sax ñu wuyu serigne mustafa way dañ ko gatandu lamu doon dama jugoon taxaw taxaway bobé di yéneem di passifam di yitéem dig dogom bam ko yëkëté ñom dañ ko gatandu
12: na tablé wuñu né serigne mustafa mom la yalla dogal mo tok ab jotaayam mom da def yitéem dootun mëna doon loolu yeggalé la gëp serigne bassir ak lepp lu xamone mu ci doon yëngu wala nebetama won mu nekk ci lolu mamit mu am xir lol ci liggeyel serigne bi liggeyel serigne bassir ci lim ko doon liggeyelo mu xalaat né nak lola walu bu mu ko dakk rek walu bu mu dakk ngeeramul serigne bi ngeeramul serigne bassir rek man nako fa jot waye dañu dakk ko nak ci li nga xamne mo doonon bëgguk soxna ci fepp yaakar waye mo ci gëna yaakaru te mu xamne soxna ci dal ak bëggam liñ ci gëna ragné moy alquran diko jang ak diko jangalé mu dal di jappané nak kon ku koy liggéeyal te liggéeyal ko ci alquran xeyna dakk nga ko fa ko gënal mu jappané itam bokkone ci aada ko tudde nit ñaare bu magge dang ko koy jox ngir bëgg mu yaral loxo defal la ci mom jikko yam ci mom ndax ñaare ka ngay tudde sa doom da fek ngay yem ko xamem ay jikko moy tax nga ko tudde ba defé magge dang ko koy bëgg jox ngir mu yaral loxo defal la ci mom ay jikko mu xamne kon soxna ci aw fanam guddul waye bu guddon ci jangal quran ak jangale ko ci la koy jexal kon ku ko ca nekkal melni yang koy guddalelu fanam ndax yang koy nekkal ci li nga xamne bu fi nekkon ci ko sof ci leene gëna ci leene te xeyna itam booba kon li lay ëpp ci ñamuy jangal ay turandom lañuy doon motax kon mu tan nañ fi ne def daaré alcorane jo xamné ji tour ndoy mam jaar yi nga xamné bu doon dund moy tok di len jangal mu wootu ñu wootu soxna ci liggéey bobu lolu nak kon moy sawu bu liggéey bi su ko defé ñu wax né señ bi ñu ko sos 2005 ko tambalé itam xalé ñu señ Mokhtar Diop mom la fi ñëk tek ngir mu jité ko man dak soxna mama wa dem ngir mu jappalé ko ci yoré walu enseignement bi
3: direction des études nga xamné man mi ma nek ci bop ba am ci tam ñu xamné ñom la ko sékkal ñima ci jappalé mu nek ñaari surveillant kenn ki moy taxaw di saytu di xol li nga xamne mo jëm ci njangale mi ak njangalen mi ak itam doxuk jangale kat yi ak di len fuglu ci sen taxaway ak sen formation ki ci dess mom itam mo jëm moy def moy surveillant li jëm ci walu yarbe comportement yi ak doxali yi nga xamne dana deppok dara sutu dara yi soxna jaar bu so kenn ki tuddu serigne mohammed serigne afegna mom serigne mohammed mamoun ñang ki dess di serigne abdoulaye joxom ba mi nga xamne gën nañ ko xam ci fulku bi nga xamne mo koy jang ci wéru koori mo ñi ma koy andal diko jang ci bi direction bi tam ci la jangale kat di dugg
12: la nga xamne mom la waxon ci jamono itam ne moy djiblu wayam ci barab bi moy ñu difi jangal mam jari alquran ñu diko wattu waye ñu di len fi xamalé sen diiné waye ñu di len xamal di len xamal lo xamné xarala go xamné gep xarala gu jigen wara xam gu dooma go amal ndariñ dooma adama sax waye rawati na jigen ba la gëkk ci bi buñu fi joggé buñu gisé goor gu len yor fali lay alhamdu waye buñu ko gisuti fek ñu am yobbal bu len may ñu mëna yor seen bokk te duñu tumu ranké lolu kon moy ni nga xamné ni lañ wax ni mom la ko señ bi waxé won lolu nak kon mo da doon mo taxon mu daldi xalaat ne kon xam le diiné mom la ci jitu moy alquran ñu daldi sos daara ji daldi fi indi ay jangale kat alquran sosit barab bo xamné bi fa lañuy jangé xéti métier yo xamné dañ leen amal ndariñ ëlëk centre de formation bo xamné momit sosal nako fi jey jam jangale kat yi itam mu daal sey def fam toll rek ak faman manam toll am ci itam ci jamono ñi fi nekkon nguur gi fi nekkon itam duggal ci seen loxo jappale ko ci ak mbokki talibé yépp ko ci yalla xeer ci nga def ci sa bëgg ci def sa liggéey itam boko joxe mu defal lako ci ba taxna barab bi ñu jakarlo ni suñu ginaaw ci jamono nguur gi fi nekkon jamono yi ñu xalaaté dara moderne yi te xamné mënu ñu tuddu lo xamné ci rub dara la te ci relu jëfi ci la ko njit li fi nekkon xalaatal jox ko ci serigne bi mu di ciiram jël naay classe bokut ak li nga xamne mom la fi serigne bi defal jangale kat yi tam am nañ ci ak ciir bo xamne bi ñom ñokoy nañ ko ci jappalé lañ leen di wara neexale ñu diko joxe waye am ci ab xaj bo xamne bi tam serigne bi leen di neexalal bopam neexale ñu wara jot
3: jangale kat yoyu nak ñi war toll ci ñaar fuk ak ñaar ay goor ak ay jigen ñi xeyna ñoo gëna bari goor ñi waye ay goor la ak ay jigen kon direction des études kon non la teudé serigne bi comme ni nga mako laajé ni né nan lañuy def ba xalé bi mëna dugg ci daara ji xam ngeen ne comme niko serigne abou madiana waxe sank daara ji serigne mohammed mustapha mom serigne bassirou dafa ci yene won ngir daayira yi mi andal di liggéeyal soxna Diarra kenn ku nekk. Man fii indi am Mame Diarra moo xam dafay jàngee yaroo fi, ñu formé ko fi, bu jógee dem ca daayira bi dafa jàngalewaat lim jàng fii di leen formé, di leen jàng seen alxuraan ak seen mbirum diine. Kon loolu mooy li nga xam ne moo sabab ñu indi fi soxna Diarra yi. Li ci sëñ Abou wax lépp ci la wax ne ci ay formation la yoo xam ne ànd naa ngi njàngum xale yi ci daara ji. Moo tax li nga xam ne mooy jël bi ci daara ji Mame Diarra mi nga xam ne dafa am juróom benni at wala mu am juróom ñaari at te fekk tudd na Mame Diarra kooku mooy mën a ñëw ci daara ji. Fan lay jaar ba ñëw ci daara ji mooy képp ku nga xam ne dañ laa tudd soxna Diarra nga am juróomi at wala juróom benn at wala nga am juróom ñaari at ñoom ñëpp dañuy inscrire ci daara ji. Bu ñu inscrire ba noppi nag ñu xool lim bi nga xam ne moom la daara ji attan ci at mi nga xam ne moom lañ dugg ñu seet ca Mame Diarra yooyee ña ca mën a ñëw ci at moom ñu ñëw ci yoon boo xam ne
13: beneen élément boo xam ne tamit sëñ indil na ko jëli woon nañ ko ci moom mu doon loo xam ne mën nañoo wax ne daanaka mooy moo gën a am importance sax moo gën a tax émission bi gën a jóg mooy nit ñi jàpp ci liggéey ba nga xam ne moo nekk fële ca Porokhan. Ndax bu ñu waxee rek ne ay soxna ay tuutànk nga yor leen xëy na am na loo xamante ni lu war la dafa mel ni li may wax saa su nekk sëñ bi dafa baax rek di wax parrainage 15 000 francs mais nit ñi dañuy dépensé par jour wala dañuy dépensé par at rek wala par weer ëpp na lool. Kon dañuy ànd ak sëñ Ishaq ba tey jëli beneen élément bi nga xam ne jëli woon nañ ko ci moom te dellu si waat ci plateau bi.
14: Ni ko nuñ ko àndewoo nit ñi bu fi nekkoon nit ñi dañ koy tuddee seen i doom di leen ko jox di ko jox mu leen yar comme nit ñi ko àndewoo. Waaye kenn ku ne wër na la ne amoon sa doom ji la Mame Diarra yaral kooku moom la talibi bu ne bëgg yaakaar naa ne jullit bu xam Mame Diarra bu ne itam loolu nga bëgg. Loolu nag bi mu ko defee mu xalaat ne financement loolu fu muy jógee. Looloo taxoon mu xalaat organiser jigéen ñi ci ay daayire Mame Diarra nga xam ne ñooy yor financement bi. Loolu dafa am ay carte yu ñuy cotiser chaque année bariwul ci Sénégal 2000 ñi nekk ci biti kii waaye loolu di muy néew pasteefu jigéen ñi pasteefu taalibe yi ànd ak ñoom ci liggéey bi tax na li ñuy dépensé par weer dama koy wax toujours di ko répété di ci insisté mooy ne amul benn ONG wala benn association bu nga xam ne membre yi mën nañoo financer lu toll noonu ci weer. Dépense weer bi mensuel nekk na diggante 13 millions bu ci lépp bokkee daanaka ak si na 20 millions fi mu ne 18 millions mensuellement par weer. Nga xam ne kon loolu mooy pasteefu taalibe yi bu weer ñoo tax ñu mën ko te loolu laay wax nag keneen mënu ko lul pasteefu taalibe. Waaye ni ko seetloo ni ko ñëpp seetloo bañ ko tàmbalee léegi nit ñi bëgg seen i doom dem fa day yokk ba nga xam ne mënuñoo absorber ñëpp mënuñoo jël ñëpp te loolu buñ sañoon ñëpp la ñuy jël. Waaye qualité njàng ma ak qualité yorga ak qualité yëfe am na foofu bu fa àggee duutuñ ko man te loolu dafa am important mooy la nga xam ne Cheikh Moustapha ba nga koy def priorité mooy nañ leen yor yoreen ba nga xam ne ñi ci ëpp muñ leen a yoree noonu ci lu jëddu seen i kër yi waajur te noonu lañ koy defee. Boo demee ci daara ja la ñuy lekkeeg nañ leen di toppatoo li ëpp ci ñoom amuñu ko seen i kër waajur. La nga xam ne ëppalee nañ ko ña nekk seen kër waajur teg ci mooy yar ba yarub bu sell ba yarub jullit ba ak boole gi leen di boole ñu àndandoo yaroondoo noonu. Xam ne kon loolu fi mu ne waag léegi si mu ne séance presque 500 personnes manqué na 450 jëm noonu ñu fas yéene feeg boutique yi lu mu tuuti mat 500 ñu di ko yokk at mu jot. Waaye ñëpp xam ne lu ca yokk rek day daal yokkaat ci frais yëpp. Fi mu ne bu ñu newoon dañ ci yokk 100 élèves d'ici la tente de Pnogofop, les dalles, yokat, au moulou tout de à 25% qui fraye pour les gens qui enseignent, les gens qui n'ont pas de frasure, les plaies. Quand on a l'or de faire la manane, on a l'air de talibé, adjulidi, amna yéne def ko buñ ko xamé lolou nak comme nak base bi mo don carte mam jaré lolou bobak légui daayira ya ngi yokku wayé taxagut mu mëna ag fu nga xamné mëna ñoo absorber mbolém ñi nga xamné moy demande ñi nga xamné bëgg nañ seeni dom dem fa ci lolou lañ xalaté système parrainage bo xamné ni ñu xalaté muy mu théoriquement muy lu yomb lol même té yomb yomb appliquer aussi moy né buñ xalaton jël na ñeneen ñi ci dess waye daayira mam jaar yi rek fi né bu kenn daayira bu né adopté won benen ben mam jaara kessé kon da lan dal di mëna yor lum touti touti légui ci 1000 élèves xamné kon lu yomb la té ñu ko calculé basé ko ci calculé dañuy def ci sur réew yi ndaw yi mais témèr mën na dundal nit bo moy témèr par jour kon ñetti jooni ci wër wi lolu daayira imam jaaré yépp mën nañ ko yépp koku mom la wayé nit ñi itam li ëpp ci talibé yi ak lépp ci nit ñi surtout nitu Dakar li ëpp ci ñom mën nañu def lool lu tuti tuti paré né kenn lolu ci objectif bi taxone ma bëggoon fu melne Dakar gëna xam dara ji ak yeen dëkk yi loolu ci la ndax ñu gëna mëna farlu ci parrainage bi ndax ñing koy defal ay tuwaab ngi koy def fune ñing koy même fi sax amna tuwaab yu fi parrainer ay nit dañ fay seen jàng kon nak wontu la ak sa dom réew mi domi julit ko soxla wo ñu leen defal lo nga xamne njarañal réew mi yépp la ndax la ci aju ci yar ak ëlëk réew mi yépp mo ci bénéficier kon lolo tax ñi ngi fatali nit ñi système parrainage bi né kuko man ku né nga xalaat né bo doon tek témèr ci sa yu nga xamné ñu ci ëpp man nañ ko dépasser duñ ko xam lu mu doon ci sa wét wér yu muy ñetti jooni man na dundal kenn bu ñu yame ci daayira yi imana financement 2000 yi daayira yi kesse man na am daan gëna yéx ag fi nga xamné fi lañ ko bëggé tandis que buñ ci yoké li financement bi day yokku té itam muy lu nga xamné man na nek té du yakal kenn ku dé ca la nga xamné mom ngay def fenen ak fenen lu bax ndax témèr par bis wax dëgg yalla yalla man non la ko ñu bari boy wax ñi nek ci bi wala $1 par jour wala len $1 par jour nga xamne kenn ko ne man nga ko tek fe faté ko fa xamne bis bu set kenn ku na dépasser lu ëpp lolu té lolu dimi tout mëna dundal nit non seulement dalay dundal nit waye nak nit ki xalaat tuya ba ji nek ci dundal nit ëlëk nga xamne nit ki leppam jeexna du jëf juñu jëfo ngir yalla lolu dafa ñew ko lu ma taxalat la kon nek lu bax buñ la woné yoon wo mëna défé lu bax défal ko sa bop dëncël ko sa bop da nga ci wara gëna jublu lolu mo wara système parrainage bi té lolu ginaaw tuwa bi sax dañ koy def ak ñuñ xamut ay jaamur waxantuma la ñi nga xamné doomi ñepp lañ doomi Sénégal té itam njariñ li gënné ci ëlëk ci ñu mel nonu ak seenu bi yar ëlëk ak seenu tasaro ci aduna si ci réew mi yor seeni kër yor seeni jabar yar leen ci noona kooku Sénégal gëpp koy bénéficier ndax gogo nu mën def li may wax toujours da na nekk grain Sénégal
13: jërëjëf Seigne Assane Fall ak wa régie sant bu baax Seigne Samba Gueye mi nga xamne mo ñu doon montel élément bi waye tam Seigne Cheikh da fay melni Seigne bi indi na point bu am solo muy parrainage bi amna lu mu doon juñu xeyna jotuñu ko indi ci élément bi moy parrainage bi mën nga ko def waye du da ngay sengalé ben soxna jaara rek ni mom ngay parrainé ndax lolu xeyna amna explication yu bëre yu wax na dama lay bay nga ñu fofu
15: wa jeri ye soxna may ni ngi ko waxe nonu la parrainage bi serigne bi leral na lim ci djublu ak njariñ lim meuna andi ndax nim ko waxe liste d'attente moy ñing tuddé mam jaara te bindu dañu bëgg seen doom giñ tuddé mam jaar dugg ci daara ja kenn xamu num toll ñu bare bare lañ ta gis na né suñ jëlone téméri mam jaar yokku leen ci ñafa nekk fimné ni ndax fimné ni ba daara ji ubbé ba légui 450 at mu jot mom lay accueillir ñëra leen seen lepp nak manam wayjuri mom dara waru ko ci domam jimu tuddé mam jaar duggal ko ci daara ja dara waru ko ci su ko defé ginnaw nak yene cheikh mamadou muntakha naka jek yene ki soson daara ji seigne mustapha bachir mo donon daara ji di yok capacité d'accueil meuna jël ay mam jaara at mu jot lu gëna bari ba dem ci ay jooni lolu ngir ñu man ci ag ci lu gaaw moy bokk na ci liko meuna may muy programme bi nga xamne seigne isaaf mi ngi doon leral muy parrainage ni ngi ko waxe parrainage bi du ne dañ lay jox diw mam jaar sangam yow mom ngay parrainé dedet ndax objectif bi moy lan symboliquement nga ne parrainé na men mam jaar waye day bok ci mbolom mam jaar yi nga xamne yow men mi soko parrainé diko di joxe 15000 francs par wèr ngir luñ ko yoré ngir dundam lolu day signifier danaka né 450 mam jaar yef nek yep yang len yoré yang len dundal té lolu ci symboliquement ci diiné dafa am solo ndax ben nit nga dundal ko melni dundal nga mbolo kon lolu lu am solo donc philosophie parrainage bi lolu la ndax dañuy bañ itam nak mu meuna am xejjek sen ndax su ki parrainé mi mam jaar ke parrainé mi mam jaar ki di defal kim parrainé lo xamné ëpp na le kenen parrain diko defal su yagge mëna andi jeex ak yarin wi nga xamné dañu bëgg ay waaso yu bokut ña nga fa dajé jogi ci région yu bokut lepp lañ leen di yar ci ben yar bi muy jikoy mam jaar benno gogu ak uniformisation yar bi lolou itam beuguñ mu fossé wu par rapport ak programme parrainage bi lolou kon moy djublu wayu parrainage bi te forum bi nga xamné ñing koy préparer diko wax ni war ko def poroxane muy tambuli talata lay ubbi le 28 inshallah cheikh mamadou muntakha moko wara ubbi daw mo ubbi won bu daw bi rendit inshallah bëgg nañ seigne isaaka bëgg na mu ubbi ko finalité forum bi tam moy lolu moy parrainage bi suñ ci joggé ñu bari bindu ne bëgg nañu nek ay parrain ndax dañ fa ubbi ay ci biir stand ba barab bo xamné ku fa dem dañ la jox information bëpp bo bëgg ba formulaire yo mëna bindé sax ne man kat jël na ben ñaar wala ñetti mam jaar ci noko mané wéru jot ma joxel le nangam nga def ci sa engagement su ko défé ak say contact ak sa lepp fiche de parrainage yu yep dana disponible ci biir stand ba nga xamné ku ñew dang fa mëna bindu ngir bok ci programme bobu danañ fexé itam ci wétu khabru ba ñu tek fa ay équipe mobile ci wétu daara ji ci wétu kër mam jaar ga yep ngir ko xamné yalla man no la ko dal so ñewé poroxane so démé ci barab yoy nga mëna ñu mën la léral programme parrainage bi nga mën ci bindu su ko défé objectif bi moy xaliss bobu ñuy dajal ci parrainage bi ñu mëna yok capacité daay yi mëna tabax ay dortoir yu bes muy fuñuy dëkk tabax ay classe yu bes recruter yenen jangale kat su ko défé ñu mëna jël yenen mam jaara yu gëna bari pour mëna wañi liste d'attente bi nga xamné dank nang suñ ko def su yagge xeyna liste d'attente bi ñi ci nek ñepp dinañ mëna dugg
13: ma sha Allah li fatale ni tamit señ bi du ku nek ben rek ngay jël kum neex mën nga jël valeur 1 milliard ñu do télé spectateur yi mo ñu waxé parrainage ben soxna jaar 1 minute une soxna jaar lolu ki waxé na rek waye ku mëna jël jooni soxna jaar tamit bu mën ko jël bu ko défé ñi ci liste d'attente bi xamna ñu bëri na nañ
16: soxna si ñepp xam ñu naan soxna jaar soxna jaar bigel nga adina urna yaanu jox say xibamba

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سن شيخ نون لي غنا غرم لول تي ني نكو اورغانيزي وار لين بي موي نيتيل فوقنا جرومل تبارك الله الحمد لله تي ام مجور ني غيس تي يوكوتي نيب خم جاب ناني لي مونو تورا نياك ناني خلات ba nga xamne li amutoon nuñ daan def kon nak gëre gëng yef bi ngeen ko defé moom itam loolu bok ci cadre li ngeen di wax rek moy nafsi wa dini njabot gi kon nak borom ñi fi téwé ma ngi leen di gëna sante di leen nuyu li nga xamne nak moom ngeen def dajalé ko Cheikh Mohamed Fadl mi jebal mako nim ko waxe rek la xalat bi moy boy waté dara dama né dang cey jitu da la tax ba xam na lolu dama ko xawona fay tax bi sama xel démé ci né kat ñun kenn no ngi woté wayé dinañ woté ananu nun da tax ma dal koy xalat bi saasi bima ko xalaté bima ci waxé ak Seigne Fallou mom ci bopam mo jëkke def Cheikh Fadou Bachir mo jëkke def tabbi ci yefi boba ak légui nak ñu bare ci tabbi ni mako waxé yemut kessé ci njabotu Cheikh Fadou Bachir bi ak fuñ ci njaboto wayé ci jégué yaalé ak yenn bokki talibé yépp ñi ngi ci xamné niñ koy xalaté yakar naane dara dem ba ci kanam ba nga xamné comme ab jëkënte rek la lu baax sun fas yéné moy mbolém fédération yi kenn duñu ci jitu waaw ndax lu baax rek momata jëkënte té loolu man naané ñëpp dañ ñu ci dimbulé waye nun la war ndax ñepp xam nañ lutax Cheikh Mohamed Bachir la Seigne Touba ci bopam ci baxam ba ci xamam ka ak fonko gim fonkol soxna ci nek fi mom la denkon mu diko wetili lolé nak mu nek ci ak njabetam sos dekk bi defat ko ba yalla dogal muyu fekk ma bayam bu tedd ba Cheikh Mustapha ku ne xam na nim ci nekki won li lepp moma jele la dekk bi nim tollu nekku dekk ndax ay keur la won itam bi mi ñew waye ku ne gis ne proxane legi ni dekk bi tollu te ku ne xam na ne itam day wey lolé ñu ne Cheikh Amadou Khadir Cheikh Amadou Bachir kene bim ñewé fi ci dëkk bi ba né barab bangi lañ né mom la wax né fasna yéene mu melné Touba lolu kenn du ko wéddi ndax ñing ci tanké ba baak légui ci digënté bu gatt mo lé lu ab dëkk am nako wayé lolu lepp liggéey Cheikh Mustapha ak nam déggalé bayam ba ak nam fas yéene nekké ci ndigalal bayam ak bëgg bayam bi nga xamne ku ne xamne moy bëgg Seigne Touba loolu kon xalaat yi yépp mom la way xalaat bi ci gëna reuy bi ci bi nga xamne moy dess ba faaw te yalla xéewale ko ko manon na ñak waye yalla ko ko xéewale yalla ko ko fétalé yalla def ci momu mëna ag fofu ci bëgg liggéeyal soxna jaaré di sét liggéey bu gëna dëgg deppo ak liggéeyam mu xalaat bi muy daara ji fasasa rek ku ne xam na ne mo gëna deppoo liggéeyal soxna jaara ndax soxna jaara leppam alquran la leppam ndax Seigne Touba ku ne xam ne leppam alquran la te loolu soriyu fam ko jëlee yépp bari na jël naa ki ma la sunu borom waaye soxna jaara ci boppam leppam alquran la kon nak ak liggéey buñ ko mëna liggéey te liggéeyaluñ ko ci alquran liggéey ba dess na kon nak lool la yalla xewale cheikh mustapha ba jox ko xalaat bi mu def ko li gëna jafé ci xalaat bu toll ni moy xalaat ko fexé bam am ndax nit man na xalaat waye amal gi jafé lool batay ndimmal yi nga xamné yalla defal nako cheikh mustapha moy loolu bam ko xolaté itam bu deppo fasna yene fi sasi dal koy réaliser yalla dal ko ci dimbulé muy li tay lé kèn dutu wéranté ndax danaka man na né lu melni amul fenn té dañ ko sossé ak légui yagati lool dajalé ay jigen jélé na yu nga xamné daño dañ leena duppé ci ko tedd ka soxna jaratullahi maryam tuddelen ko ku ne xam na nu li ni wax yépp ku ne turando japp nañ ne ay jikko yu bari lay jër ci kañ ko tuddé kon nak bu fekké ne dajal na turay mam jaara di len jaarale fas leena jaarale ci yoonu jaara ci ay melo mak jikko ak xam xam ba lolu xam ndimmal la lolu nak mo am Seigne Mustapha ko xam xam xamuk adunaam xam nu muy organiser dara lo tax xalaat bi limuy reey reey xalaat na num koy amé num koy amalé numuy continuer lo taxone lolou itam yalla ko dimbulé ba nga xamné lumuy def ci lu bax lu né lum xalaat ci lu bax lu né dana xalaat nu nga xamné non la ko mëna réaliser lo tax xalaat bi mu dal xalaat né kat talibé yi mom talibé Seigne Touba yi mom manes na and ak ñom ci lu ne rawat na ji soxna jaara mi mi liggeyel lo tax mu dal xelam dal di dal lol ci and ak jigen ñi jittal leen ci ndax soxna jaara waye and ci ak talibé yépp lo tax projet bi li muy reey reey reey pour mom mu xamne lu mëna nekk la lolu taxit yalla dimbulé ko ci bam fi data joggé dong li nek ci daara ji ki doon wax nako yalla dogal mu fekke ki ci jëk mo kal alquran lolo lu reey la ci mom ndax moy concrétiser li nga xamne mom la bëggoon mom la tambali wona liggeeyal soxna jaara lolé nak ñepp xam nañ ne daayira imam jaara yi ci la tambalé diko diglé ñu diko sos ba tay bimu fi data data waccu blege rek daare yi danaka jege na ñetti junni man na ñaari junni ak nangam yoyé man nañ ne loolu mo war mom la xalaatoon ne moy financer daara ji ak li ci aajo loola daara ji di continuer daayre yi di yokku nit ñi gën ci jëm ak pastef bam ag ci fi mu ag tay bimu fi data joge sax danaka ag nañ ci ndax 450 la fi bari ci ay gone waye boba dépenses yi lam dan lum tuti tuti agon na ci 12 millions par mois waye lolou mo lay xamal ne te lu nga xamne amuton fond bu ko yakar lu ni cheikh mustapha di wax cheikh muntaka di wax seigne touba moy sama fond moy sama compte lolé da ko duggal ci compte seigne touba motax mu ak fi tay lepp mat waye lola nim ko beugé won nim ko xalaté won ñun ñepp xam nañ ko télé woor na mané yalla dana ko def dana am xalaaton na daayira imam jaara yi luñ bari bari daayira bu né mëna am imam jaara mu ko nekkal fi ndax ëlëk bu déllu waat fam juggé won tasso ma lay soxla jaara tasfa alquran lolu mo yému ci xalaatu cheikh mustapha lola nak lu reey reey reey la ndax buñ ne 450 ñi ngi won ci 12 millions wala lu ko ëpp ci dundal gi kessé ci par mois loolu mo lay xamal ne nam ko xalaaté won nam ci amone conviction xamne talibé yi mën nañ ko daay jigéen ñi mën nañ ko buñ leen organiser motax mu organiser leen ci ay daayira loolu nek na bu woro woro waye pour ma gëna gaaw dañ ko doon waxé légui pour ñu gëna fassiyéné ag ci objectif bi nga xamné mom la bëgg ba daayira ñepp ñu nga xamné am nañ ci bëgg bëgg seen doom apt na pour seenu maam jaare pour mën a nekk ci daara ji rawat na ñi nga xam ne ñoo aju ci daayiray maam jaare yi yëpp ñu mën cee dugg loolu xañ na des na lool waaye mën naa am li ci des rek mooy taaliba yi mën nañ ko pasteef yi mate na ko xañ na xam gi jég gi moo des ci loolu lañ xalaatee woon mooy lii xalaatu ndey daara wala bàyyi daara mooy parrainage bi loolu itam yàlla def mu am jublu nit ñi lool baage ci lool Cheikh Moumtaka mas naa koy wax ci réussite bi nga xam ne parrainage bi am na ko ba ma naan ko moom dafa mel ne li carte yi di yomb dafa mel ne nit ñi ci parrainage bi lañ gën a sawar mu ne xam naa liñ leen xamal ne day dundal moo tax ñu gën cee sawar waaye lu man di xew nit ñi jublu nañ ko mooy nit ñi Sëñ Touba lëggéeyal Sëñ Touba rawat na lëggéeyal ñu xamal ko seen bopp lëggéeyal ko fa ko gënal mu ci alquran loolu tax yaakaar naa nit ñi jubloo ko niñ ko jubloo loolu nag fi mu àgg loolu tax ma xalaat ne kat ginnaaw noo ngi woote loolu te nit ñëpp wuy si nan lu tee nag kon nu daal di ci tàmbali nu ñuy tam dafa mel ne yeexoon na waaye kon waa kër Cheikh Amadou Bachir ak mbokk yi yëpp yu nga xam ne itam ak lu ci képp ku nga xam ne mën nga cee def na nga daal di laxasaay fas yéene bokk ci loolu fas yéene participé ci loolu te xam ne sa yëfa loolu la moo yàlla dogal na ñoom it ñu daal di koy déggee noonu sawar ci lool baage ci lool moo waral lii tey ba baag léegi ñoom ñëpp ñi ngi ci te itam ni ko Cheikh Mohamed Fadl mi waxee bu yàggul rek la xalaat bi génn waaye boobaag léegi ñi ngi ci ñeneen ñi itam ñi ngi ci yeneen wet yi ndax mi ngi nii am na lu mu joxe lu nga xam ne xaj na nafsi wa diini ñoo ko joxe waaye am na leneen itam yoo xam ne dañ koo def ci compte lu nga xam ne yeneen nit ñi yeneen bokk ñoo ko joxe bi mu ngi ci ay compte loo tax lii ñu joxe tey dañ koy dugal ci compte googu ba feeg ba yi yaakaar ne yépp gën naa daje li nga xam ne mooy jëm si ren ñu dog koo jébbal Cheikh Moumtaka ku ne mën naa xalaat fi saasi am mbégteem ci bis boobu nga xam ne danañ ko xamal ne sa waa kër li ngay woote muy maam jaare ji ñu leen dundal liigat sa waa kër ñoo ci defe nii ñoo ko gise nii ñoo ci dugge nii ku ne xam na bis boobee mbégteem yi nga xam ne dana ko am te bis boobu lee mu ñëw ndax incha allah feeg ñaari weer yaakaar naa ne bala ñoo woor danañ ko jébbale muy li nga xam ne tàmbali nañ ko ren kon nag jërë ngeen jëf yàlla da ngeen koy gën a man lu mën di xew loolu moom ndax seen yëfa la te Sëñ Touba rek tax ngeen ni ko def seen maam rek tax moo leen gën a boole tax ngeen xam ne seen yëfa yëfi Sëñ Touba la yum dénk Cheikh Amadou Bachir kon nag ñoo ci war a jiitu kon nag ndokk bi ngeen ko xamee noonu nekk ci noonu kon nag ñoo ngi leen ciy gën a xam ne yéen a ngi def kenn ku ne ku ko man yaa ngi koy def ku ko mënit yaa ngi koy yéene te loolu mooy li am solo xam ngeen ne yëf yi seen yëfa te itam ci yéen la yëm yéen a ko yor ndax yëf yi moom Sëñ Touba dénk na ko Cheikh Amadou Bachir kon nag lu mën di xew loolu yàlla def na ko ci Cheikh Amadou Bachir ba kon nag def na ko ci njabootam kon nag na ngeen nii rek la ndokk yàlla bi nu yàlla dimbalee ban xalaate ne kat nu itam kan ndekete war nañ cee def war nañ cee jiite kon nag ndokk bi nga xam ne bi ngeen ko xamee daal di daw kenn ku ne wax ko sa morom ba kenn ku ne nekk ci yaakaar naa ne ci kanam tuuti comme ni ma waxee te loolu mooy yéene ji benn fédération bu nga xam ne dara nu man ci liggéey bi jàpp ma ne fas nan ko yéene waaw ndax li ma wax léegi ñun ñëpp xam nañ ne lu baax rek moo jar a jëkkante ndax yàlla doo ko digal leneen beneen dëkkante beneen xëccoo beneen rivalité beneen amul njëriñ li am njëriñ mooy kenn ku ne wuti sunu borom jëkkante di def lu baax te yéene ko sa morom loolu mooy liggéey bii tey liggéey bi soxna jaare bi ku ci def ku ne yéene woon nga sa morom ëppale la ci loolu mooy li am solo kon nag noo ngi ci noo ngi leen di gën a sant bu baax a baax di lu mel nii itam seigne cheikh ak ñim andal ci comité bi ma di len gëné ñaax ñu xam ko ñu di ko xamlé ndax li lepp fi ne reyna lool ag na fu bare bare waye luñ ko gëna xam rek mu gëpp solo
1: dik nan tay gërem di way ak sante soxna si ñepp xam ñu naan soxna jaara bigel nga adina wurna yaanu jox say xibam

amna téré masalikul jinan buma publié mom dama jël téré bi nga xamné ci ndigalou cheikh abdul ahad mbacké jamono 1984 yakarna duko sori le digalone serigne sambay professeur serigne sambay mu traduire masalikul jinan bañ génné won ko wayé nak bobak légui do ëpp na fan wéré at té matna yéssal té sax édition bobu jeex na ci réew mi danaka kenn mënatu ko am dañ koy photocopier diko jaayé lu xawa cher lolou mo ñu yobbon ci né ligéy serigne touba bi ngir gën ko yaatal itam nañ jëlat traduction bobu sukkandiku ci gën ko yéssal gën ko simplifier su fekké amna baat yu xoot yo xamné xeyna neexuta xam ñu gën ko simplifier gën ko sara sukkandiku ko ci njangalem serigne abdourahmanum daru muti ku ne xam na né njangalem nimu sellé nimu sété nimu léré sara bi ci top lolou ñu jël ko def ko ay commentaire ci français nga xamné ku yeur téré bi da nga lolou ci leunt so démé ci sara bi da nga gis ay référence yo xamné parti commentaire bi da nga ci am lu lèr ñu jël itam ku melni serigne afeyé ñang momit mu résumer ñu ci ben texte contexte téré bi kañ la ko serigne bi bindu djublu wayam tollu wayam ci njal benu sosu yonu mourid momit teunk ci téré bi yan buntu la am su ko défé njal benu téré bi rek soko ubbé ba jot ci texte bobu da nga mëna xam danaka ci teunk li nekk ci téré bi soko mëna dugg nak ci téré bi ngir mu gëna japp li ci yow kon lolu masalikul jinan la bo xamné momit genn nañ ko ci magalu Touba gi lu jëm itam ci walu khasaayid yi ndax dañu japp ne serigne touba khasaayid yi karamati khatu yadi la wax kon khasaayid yi moy li nga xamne war nañ ci gëna def yitté ci deug la at yu mujj yi mbokk talibé yu bari ñing ci def ay édition yu am solo waye ñun itam ñu bëgg ci bay sun war ci def ci ko ay forme de coffret ba nga xamne day am pochette ni nga xamantene nonu la rewi nar yi ak rewi julit ñi fonké alcorane nga xamné dañ koy défar déféréne wu rafet diko def ci ay boîte yu rafet lolu di lu am solo ndax alcorane mo gën lepp khassayit serigne touba yitam ginnaw yalla donu lonako alcoranul karim khassayitam yitam te lepp lu ci bari ci alcorane lañ ko teunké mom itam ñu def ci yitté ci défar ko ci anam gu rafet gu sel mu nek ci ay coffret ki boîte nga xamné nit ki dana ko mëna jël mu nek cadeau mu joxe jox ko kilifa wala mu jox ko xaritam wala mu jox ko xamné dal bëgn ko jox li gën ci lim ko wara mëna jox lool motax ñu défar khasaay gi itam ci anam gi muy majmua bo xamné amna jalibatu mafatihul bishri taysir ak wa kana haqqan amna benen bu melni buñuy defar momit bo xamne ci nuru dareni li jëm inshallah xeyna limay jexale ci walu téré yi tam moy téré bi nga xamne momit lu original la muy majmua bo xamne mam jaara yi mokale dare poroxane ji ñoko bind ci seen loxo khasaayid bu jigen bind mom yakarna jafena gis téré bi ay khasaayite ci nek yo xamne lu melni as-sindidi mafatihu madlabu shifaa lam yabdu fuzti rabbi bima yashrahu ak yenen yo xamne mam jaar ñaari mam jaar yo xamne poroxan lañu jange ba mokal alquranul karim ñoko bind muy majmua bo xamne edition menen ñoko genné itam lol dal ci teunk amna yenen nak téré yo xamne ñene nako bind yo xamne ku melni seigne khadim mustafa abdourahman lo amna téré bu bind bo xamne ñoko ko gennel ci maison d'édition bi docteur khadim silla momit nonu seigne khadim mbakem seigne mustafa abdouaziz amna téré bu mu génné ci arab momit sun maison d'édition boku génné amna ay téré ci wolof sax ndax langue traditionnelle langue nationale yi lu am solo la itam ñu jaaré ci ngir xam li sëriñ bi amna tazwidu sighar jawharun nafis nahju yo xamni ci wolof lañ ko bind ci caractère d'alphabétisation latine momit maison d'édition bi génné nako ren kon dal lu mel non dal ci lañuy nab nabi fexé ba gëna mëna yaatal ligéyu sëriñ bi ci xam xam té lolou japp nañ né aw war la wuñ ci liggéey la sëriñ bi waye wuñ koy japp wuñ ci jappalé itam Cheikh Mohamadou Muntakha mi nga xamné moy jëwri sëriñ Touba tay ci kaw suuf té xam xam jéego bimu jëkë jéegi jëmé ko ci jàng ak jàngalé xam xam.

0: kon japp nañ ne suñ bokké ci njabotam sun waru gar la itam ñu jappalé ko di nam nabi itam ci tol bobu
1: jere jef serigne cheikh fatma leralé amna solo kon bokk yi comme nonu ko serigne bi waxé téré yoyu képp ko ko bëgg rek inshallah bo joké ak maktaba yi nga xamné ñi ngi ci kër serigne touba yi duñ ko mëna am wala mom inshallah bu soba yalla dina joxé coordonnées mbokk mo xamné yitté woon ko rek bo joko mom inshallah taala dina fexé ba nga am ci téré yoyu kon serigne bi ñi ngi sant baaxa baax waye buñu dikaté ci ndax xam ngeen ni xam xam da fay lu am solo mom la way ko do arab bo xone al ilm yarfa'u baytan la imada lahu wal jahlu yahdimu baytal azzi wal karam kon xam xam lu am solo la seigne cheikh biñu gisee seigne mustafa basirou yalna yalla yok ay leram taxaway bu am solo bi nga xamanteni mom la defon ba taxawal amone nekkon borom gis gis ba taxawal daara ji nga xamne tay yakarna mi ngi def ay taxaway yu am solo ndax bo limé mam jaara ya fay genn li ci gëna yéme moy ay mam jaara yo xamne dañuy mokal alquran nek ay hafiza rax ca doli nek di bind lolou yakarna yombul lu kemané la kon seigne cheikh ndax jotul lol tay ñu médiatiser ko nak di wone mouridisme ndax man japp na ni at mu ne war nañu def ben bilan ku melne yow wala mbokk yi nga xamne ño na ca daara je di saytu ligéy bi def un bilan daayira daaray proxan kat ren nangami soxna jaara le produire ndax musaba qur'an bi amon malaisie amna ci mam jaara yo xamne ca daara ji la genné mo jël deuxième lolou nek ci ay taxaway yu am solo kon ana fu ngeen tollu ci taxaway yu daara ji ci fexé ba universalité bi nga xamanteni seigne moustapha basirou mom la bëggoon mo ag fa
0: wa jërëjëf question bu am solo laaj bu am solo te man na né bok na ci tank yi ñu andi fi rawatina sunu kilifa sunu wayjur seigne ishaq bashir liko andi fi ren bokku na ci gëna yaatal gëna médiatiser ligéyu proxane bobu ni ngeen ko xamé serigne moustapha bashirou man nañ né dafa ligéyel serigne touba ci yonam wi wone yon ci walu ligéy tabax ay juma def danaka bilan bo xamné manon nañ né bilan bu mat seuk la bu jotale la mu am ngeureumul Serigne Touba ci jaaré ko ci ñi nga xamné ño fi nékkone Serigne Touba muy Serigne Fallou Cheikh Abdul Ahad Serigne Abdul Khadir Serigne Salihu ño ñepp ku nekk ci ñom mu liggéeyal ba am sa ngeureum njabotu Serigne Touba gi fi nékkone yépp itam mu amone taxaway bu rafet seen wét ba ñom ñepp mu laq seen ngeureum jëf fi lu fess lo xamné ñepp ba nga xamné ci atam yu mujju nga xamné manon nañ né danaka ag na ci retraite ndax amono lu upp juroom ñaar fukki at ci la xalaat bi mu di taxawal daare mam jaar te ñu bari dañuy wax ne su defutone dara lu lolu rek doyna seuk bilan te monté de dafa liggéey ba danaka wessu age retraite tam sax soga nal bob lolu nak yakarna misal mu am solo la leso bu reereel bu mu jox wa aduna la rawatina julit ñi rawatina talibé ngir ñu xamné la xasaay gi nga xamne mom lañ wara tak ngir liguel serigne touba waruñ ko tek mukk te lolou serigne moustapha basirou wané nako ci limu nalal serigne touba jaaré ko ci liguel soxna jaaré ci daara ji mu ko taxawal daara ji ngeen ko xamé min ko ubbi le 5 mai 2005 ci lañ ko ubbi 450 xalé yu jigen yuñ tuddé mam jaara li ci yéme moy mbolo mu toll nonu bokku wenn tour lolou lu yeme la waye bokku kuñ len tuddé ñom ñepp kenn lañ len tuddé muy soxna jaara bussi kon lolé mo ci gëna té yeme muy 450 mam jaara la tambulé ci 2005 jël ay jàngalé kat té liko jitu dafa sos fondation mam jaara busso muy fondation bo xamné état au sénégal reconnaître nako comme fondation d'utilité publique muy fondation bo xamné amal na ndariñ société sénégalaise bi lolu di lu état bi reconnaître ndax état bi waru garam la mo wara taxaw ci demande sociale jangal xalé sénégal yépp kon nak ginaaw seigne moustapha basir wootou ne len ci fond à travers fondation mam diara busso ñomit ñu gis ne kan war nañu reconnaître fondation comme fondation d'utilité publique kon ci lañ ko reconnaître ba mu taxawal dara di ci duggal ay xalé yu jigen ñu am juroom benn at jëm juroom ñaari at li nga xamne mo ci ragne ko ci daara ji muy daara la jo xamne gratuité totale la manam amul fay wayjur wi dara waru ko ci xalé bi manam suko fa yobbo yobbu carte d'identité carte juddom bañ bind ko ba duggal ko ci dara ji dara waratu ko ci du lek du nan du ciol du pat dentifrice du lenen lolou moy li gëna yéme ci dara Seigne Moustapha nak nosé won ko nosé go xamné jaaré ko ci sukkandiko ko ci daayira mam jaaré yi nga xamné ñoo composé fondation mam jaara talibi nek ci biir réew mi ak ci bitim réew jaaré ko ci carte mam jaaré yi lañuy dajalé mo yoré daara ji bobo ba légui nga xamné ëpp na fukkat té lolou di lu reey lo xamné man nañ né luma 13 millions danañ ko dépenser ci wër wu jot ngir yor xalé yi lolou nak Seigne Moustapha yene mo donon ñu tambulé 450 mam jaar yoyu waye ci lu gaaw ñu yegg ba ag ay jooni mam jaar ndax ku ne xam na né keuruk mourid go dem danaka dang fi fekk am mam jaar su ko défé talibé yi rawati na nak biñ tambulé gis résultat yi nga xam né daara ja mang koy am Moussa Bakha yi ngay wax ni concours lampe bi am koor bu jot concours yenen senico bi am ak yenen concours alcorane yi am ci rewum senegal ba ci bitim rew ñu gis ragniku gu ci mam jaar yoy di ragniko lolu taxna talibi yep wutal ci ko legi difa beug seni dom seni ñuñ tudde mam jaar duggu ci daara joju lolu motax serigne Issakha Bassirou bi nga xamne da doon liggey comme ambassadeur bi nga xamantene ñibisina ci rew mi te naka jek magam Serigne Moustapha Bachir dafa amone yene su ñibise mu liggey loko ci fondation mam jaar bi liggey loko ci daara ji lolou motax Serigne Issakha bimu ñibise lu jégué juroomi at ci ginnaw mu ne jotna nak ci ndigalul Cheikh Mohamedou Muntaka ñu gëna yëngutu ci walu communication bi gëna xamlé daara ji gëna fexé ba ndax xamlé ko moy dimbali nit ñi ndax liggey bu tol nonu ku koy def war nga ci wo sa mbokk julit ñep ndax ko ci wo rek jariñ nga ko dimbali nga ko kon motax mu ne nañ ko gëna xamlé taxawal cellule de communication bo xamné ñun ñi la ko denk te boba ak légui ñu ci jema def ay jéggo ndax magalu poroxane luma ren ji ñu wër édition ren bi mo ci muju ñenti édition gi ni danañ def ben forum mam jaar bo xamne dana am ci pench ma ci magal gi nga xamne at yi ñu gën sax Cheikh Mohamedou Muntaka moko daan ubisil bopam ren nak khat khat yi ak ni mu deme jotam mayu ko waye yitte wo nako ba at yi ñu gën moko daan ubisil bopam nga xamne dañ fay def ay conférence ay exposition mam jaar yi nga xamne ñofu mokalon ñom lañ fay dajale ñoy accueillir nit ñi di len leral daara ja ñu fay woné kamil yi ñu bind defa def ay conférence ak ay projection nga xamne lool lepp day jëm ci gëna médiatiser lu jëm ci mbiri daara ji loolu itam doyul ndax Serigne Issakha dafa gis ne itam war nañu yok moyen daara ji ngir ñi nga xamne ñi ngi feug wayjur yi feug ci buntu daara ji ngir seeni dom duggu fa legi dañ leen di bind ci ay liste d'attente ndax ginaaw serigne bi dafa bëgg serigne Moussa Bassirou ba Cheikh Mohamedou Muntaka naka jek dañu bëgg qualité daara ji ñi ëpp ci xalé ya qualité bi am biñu leen di yoré ci daara ji gën qualité bañu leen yor seeni kër ndax dafa même ba ci directeur ba ak ñëpp da leen di wax lañ fay toggu la xalé yi lek directeur ba ak ñëpp ci la yi lek ndax dafa bëgg rek qualité bi jaar yoon ba mu obliger même direction ba ak ñëpp ci li xalé yi lek ci lañu lek ndax rek pour samonté qualité bobu té qualité bi dafa Seigne Moustapha Bassirou dafa lajone UNICEF norme UNICEF xalé lan la wara lek lan mo wara mëna suxat yaram ci bis bi lool lepp ñu calculer ko ba ci lañuy basé dépenses yi nga xamné mom lañuy joxé ba lool kon ag ci 13 millions par wèr loolu nak Serigne Issakha gis né suñ bëggé ag fi Serigne Moustapha yéné won ci lu gaaw il faut ñu wut benen système de financement lolou motax mu xalat parrainage muy nday dara wala bay dara nim daan amé ci dara naka jek lolou nak du yaq dar ak li fi amone système bi amone muy carte mam jaar yi nga xamné mom lañ daan doxale dara ji lolou mi ngi wéy ba légui di dox nam wara doxé ndax mo lu fi taxaw rek lolou ko fi taxawal lolou kon lolou mi ngi wéy waye nak dañ cey yok système bo xamné bu yes la muy nday dara wala bay dara té lolou ñing ko xayma ci 1 euro par jour sou des Sénégal di 500 francs CFA par jour wèr wi di 15 000 francs du Sénégal fi di 30 euros lolu mom lañ xayma né 1 euro par jour man na dundal men mam jaar lolu nak bañ ko tambal légui taxna da octobre bi ñu genn ñu jël exceptionnellement 50 mam jaar yo xamné duggal nañ leen ba daara ji fimné ag na ci juroomi témèr 450 addi yépp mom lañ dan mom la effectif bi dan doon waye ren ag nañ ci juroomi témèr mam jaar lolu nak inshallah da naka message serigne bi fi ci Italie France gemu joge amna symposium buñ fa doon def fimi dem yépp fimné message bi moy nañ gëna dolel parrainage bi ñiko man té buñ ko yamalé rek ci daïra mam jaar yi buñ ko yamalé rek ci talibé nañ koy yaatal ba ci julit ñëpp ndax gis na né jigen ñu tuddé ko mam jaar diko yar di def ci mom jikoy mam jaar diko jangal alcorane koku fum dem faaw mu def loola ci njabotam faaw mu def ko ci liko wër environnement té loolu su yaggé yaatu tassaro rek société sénégalaise bi yépp lay transformer jëmé ko ci lu bax té loolu ku né am nga ci intérêt julit bu né am nga ci intérêt kon nak walu parrainage mom nañ ko yaatal ba ñepp jot ci kuko man nga def ci té yalla tax loolu kon moy message bi nga xamné sëriñ bi bëgg na ñepp yëk ko xamné liggéey la bo xamné liggéeyal yalla la té ku né am nga ci jariñ kon nak loolu moy message parrainage bi té ni nga ko waxé inshallah liggéey bu melni jar nañu gën koy médiatiser di ci gën communiquer té yoon wi nga xamné mom la sëriñ Issaha wone diglé ko itam modi nañ gëna gorgorlu kon ci xamlé liggéey bi ci internet diko xamlé ci télé yi diko xamlé ci jotaay yu melni nga xamné muy magalu gi nga xamné ñi ngi koy def ren ci Italie loolu yépp jublu way moy gëna wo nit ñi ci japp ci liggéey bi kon gëna wo nit ñi ci jariñu
1: jere jeuf serigne cheikh amna solo di faté wat ni ñongi dalal serigne cheikh fatma mi nga xamné dom la ci serigne mustapha basirou nek imam bi nga xamantene moy taxaw juma ja nek serigne mustapha basirou nek gejeway bind tam téré yi nga xamné mom lañ leen présenter légui té bi ci gëna rañé ko di bamba xam bëgg bi serigne cheikh yakarna magalu mam jaar gi nga xamné mom lañuy def fi ci Italie ndax jotul nak suñu soxna yi ñu di leen soñ ndax xam ngeen ni Europe lu doy war la bokut ak Senegal soxna yi ñi ngi fi dund ak seeni borom kër yi amna ci ño xamne ñi ngi jankonté ak ay mbir yo xamanteni doyna war kon bis yu melni bu ñëwé kilifa yu melni yeen tew war nañ leena biral loolu ba ngeen gën leena ñaaxaat ñu déllu wat ci seen ciosan xamne dafa am lu leen fi andi woon loolu nak yaakar na né waruñu ko bayyi waruñu sagane seen ak njabot ndax yantu sallallahu alayhi wasallam waxon na ni kullu mawludun yuladu ala alfitra fa abawahu imma an yuhawwidanihi aw yunsiranihi aw yumajisanihi loolu nak yaakar na amul kenn ko xamne yene nga ko sañ njabot kon ban message ngay jox suñu mbokk soxna yi ñu mëna fonku seeni borom kër taxaw leen seen njabot itam ñu taxaw leen bañu baña sanku ba pass pass bi nga xamne mom lañu defon ci ñom bañu ñew fi ñu fexé ko transmettre ci seen njabot
0: jërëjëf yaakar na né message bi lu simple lay doon ndax ci magalu mam jaar lañu nekk té suñuy wotel bis mam jaar xam ngeen né ci wër yi ñu genn lañ doon magal poroxane ay million nit xeyna dajé nañ fa ngir jenn jëm muy soxna di mam jaar buso ko xamné bamuy dem fofu du mbokam ño fa dëkk mutax mu dem fa diiné rek mo taxone mu dem fa ndax andak kiko yalla bolel muy serigne momar ante sali dem wuyji wotem yalla muy mabba jaxu almam mabba jaxu ba wote bobu mu wote won ñu dem wuyji fa serigne momar ante sali sanc poroxane soxna jaara dess fa te dundam yépp li tour wi reey reey li jëf ji reey reey liko yalla may limi reey reey fanwer atak ñett dong le dundu kon wote bi nga xamne cheikh mamadou bachir tambale wol nako ko wotel muy magal poroxane gi ci ane 50 yi batay ji ñu man ne ay million nit li ci ëpp di ay jigen ak goor man na ne xawma en tout cas ci sama xam xam bop bu gatt soxna so xamne ci aduna bi amna bis bu toll nonu lu toll nonu ci mbolo diko wuyisi kon nak koka la ko may lu jara bayyi xel la bind bu jara jangat la rawatine ci sun mbokk soxna yi ngir ñu xamne koka la ko ko may modine dañ ko jangal dañ ko yar dafa jikko jikko alquranul karim dafa jëf jëfi alquranul karim te lolu modi lepp lo xamne sun borom gëreem nako ci alquranul karim mu jikko ko diko jëfé lepp lo xamne sun borom ñaawlu nako ci alquranul karim kenn du ko ci seen lolu nak motax ñu wajal ko ci alquran mu jang limu wara jang xam limu wara xam jikko wo jikko alquran di jëf jëfi alquran ba ci dir bu gatt bobu di fan wéré at ak ñett mu liggéey fi liggéey bu reuy bobu te lepp lalu ci ay sacrifice ndax aduna ku bëgg am lu reuy faaw nga nango tego choona faaw nga nango tego ay sacrifice te lolu ci la soxna jaar ba am limu am nga xamne moy lu kenn amul lolu ñepp mën nañ ko séré ni amna lu kenn amul kon nak lolu la ko may war nañ koy jangat sa su nek te rawati na sun mbokk soxna yi nga xamne sun mbokk julli lañ mbokk talibé te bëgg soxna ci seen soxna ci seen xol soxna jaara def ko seen pété nga xamne japp nañ ni soxna jaara ngir ñom la te seigne moussa bassir toujours da daan wax ne jigéen yi nañ leen di jital ci daayira mam jaaré ndax soxna jaara jigéen la te kon moy seen fété kon lolu jigéen ñi nangu giñ ko nangu ak xam giñ ko xam ak bëgg giñ ko bëgg soxna jaara bëgg ko liggéeyal mi ngi tambalé ci roy ko ndax liggéeyal né dama bëgg nit te royo ko defo ko référence yaakar na bëgg ga dess na te roy soxna jaar nak modi jital lepp loy def nga jital ci yalla tax lepp loy def nga set ci yalla lepp loy def nga baña jital intérêt baña jital xaliss baña jital alal baña jital njariñul poñatum aduna mi nga xamne soxna jaar mom wanon nako ginnaw djublu sunu borom ba sunu borom may ko li mu ko may yakarna soxna yi suñu tege soxna jaar ci seen kanam def ko roy way lolou dana doy seuk ci ñu xamne lañ wara nek ñu nek ca muy garder seeni pass passu diine valeur yi nga xamne seen diine mom la gëreum ñu def ko seeni valeur muy seeni muy jikko yi jikko alquran la nga xamne Senegal mom lañ naw ci jikko ñu jikko woko te kep ko xamne defar nañ la yar la def ci yow lu bax fo meuna dem ci aduna bi yow ya wara soppé ya wara defari way kenn waru la soppi wa kon nak japp na ne soxna yi nañu gëna fedd li laxasa yi tek soxna jaar ci seen kanam def ko muy seen roy way japp na ne suñ ko defé te jang ko jang kan moy soxna jaar lan moy jëfëm lan moy ay jikko ndax bëgg gi rek baxna way doyut nañ jang kan moy soxna jaar soxna yi nañ ko gëna xam nañ gëna xam ay jikko ay ki jëfëm te loolu ñu di ci nabnabi ndax ne soxna jaar mom ken mënu ko dab deug la ken mënu ko dab way seigne salihu radiyallahu ta'ala anhu da daan wax ne roy waju bax de dune dang ko meuna dab waye soko royé faw da nga raw sak mas soko dabuti da nga raw sak mas kon nak soxna yi suñ royé soxna jaara suñ ko dabuti danañ raw senuk mas te raw sak mas mom kenn ku nek doom adam bu ne war nako def ambition war nako def mebeut lol moy tax mu meuna ag fo xamne dana kawé njortam kon dal ci lol lañuy ñaax mbokki soxna yi ñu bari ci ñoom xam nañ ni ñi nga ca yoon woowa waye ñoo ngi leen ci gëna ñaax te liggéey bi nga xam ne moom lañuy def ci daaray poroxaan ji seeni doom nekk fa fim ne ñu tudde leen soxna jaara di leen yar di def ci ñoom jikkoy soxna jaara liñ bëgg mooy ñooña dem ba soppi société sénégalaise bi defaraat ñeneen ak ñeneen ndax mën naa ne biñ sosé daara jaak légui lu mat 185 mam jaar ñoo fa mokalé alcorane alkarim ñoña lu mat 43 fimni ni ñagay jàngalé te so xolé limu ñañi jàngal man na ëpp na junné ak nangam ci ay xalé ak soxna kon loolu moy liggéey bi nga xamné mo ngi juddo ci daara yi poroxane gi mi ngi law ci société sénégalaise te japp na né ko serigne isa waxé légui bi mi dajé ak soxna yi law na ba aksi fi ndax amna soxna yum gis senu mouray ak sen yiw mune liggéey mam jaar yi ñi def ci poroxane xamna né mo law ba aksi fi ci tout tank yi di ay soxna nek Italie kon nak japp nañ né ku doolé liggéey mam jaar bi lepp luñu nakari ci société sénégal bi ci ay jikko yu ñaaw lepp luñu nakari ci société sénégal ci doxine ak jëfinu ñaaw ba nga xamne rew yu mel ni wala fenen ñu fay def lut non wala divorce bi taux de divorce bi yokku lool lepp japp na ne suñu gëne doole liggey bañu def ci daari mam jaar ci poroxane loolu ñu nakari ci société bi dana gëna wañé ku bu baax waye nak ñoo ngi ñaax ñepp ñu ñi bëgg mam jaar dal nañ ko jëma xam nañ ko jëma jang waye nañ ko jëma roy
1: jerejeuf seigne bi kon xamna ñu bayyi la nga tagoto ak bokk yi nga xamne ñoo ñu doon bayyi xel sen télévision A2 yi
0: wa jerejeuf ma ngi lay sante bu baax baax ci laaj yi nga xamne amna pertinence ndax laaj yu am solo la may nañu ñu léral lu bari ci liggéeyu xam xam bi ñi jëm may nañu ñu léral lu bari ci daari mam jaara ji ci poroxane may nañu itam suñu kaddu mëna joti fu sori jaaré ko ci télévision bi nga xamné mi ngi liggéey bu am solo bi diko def ñu diko gis ci bitim réew ak ci biir Sénégal té loolu message bi nga xamné mom la Serigne Issaxa bëggoon ñu gëna yaatal liggéey bi gën ko wané gën ko fessel li contribution bu réel bu ngeen ci def bo xamné dana tax ñi ñuy top gëna xam daara ji ngir gën ci mëna japp kon dal ñoo ngi leen ci gërëm bu baaxa baax ci opportunité bi ngeen ñu may ñu mëna léral li ñu fi léral yépp ñoo ngi leen di gërëm di leen sante tay ñaan suñu borom gëna dëgeural liggéey bi ndax xam nañ ne su gënee dëgeur gënee yaatu lépp lu baax lépp lu jëm ci mbiri sëriñ bi dana gëna yaatu dana gëna tasaaro te loolu nag farata la okay ñu ngi leen di sante di leen gërëm wassalamu alaykum wa rahmatullah ñoo ngi sante itam ñi ñu doon top jërëjëf
1: Serigne Cheikh Fatma mom Serigne Moustapha Bassirou ñu ngi lay sant baax di fatelat bokki na mom lañ andalon ci sen plateau spécial fi ci Touba Ponte Vico kon xamna rek ñu bayi leen ngeen deglu ay khasside ba ci kanam inshallah ñu ñëwaat ak yeen ci yeneeni jotaay.

0: lañ ci mën xàmmee la nag lan la. waaye wane moom faaw ka nga xam ne mooy kilifaam moo ko mën a jàppale. su ko bàyyee rek ci bititam lañ ca defal mën naa wàññi. kon waajur yi nañu téye gone yi liñ ci def ñu koy ñu lañ koy sàmmal bañ a xool sax ci seen bopp. waaw da nga ne ma gis waajur woo xam ne moom soxna jaar bi jóge fii sax moo koy gën a comportement dina am loo xam ne moom dina ko jomba def te moom mi ngi koy def te xëy na defe na ne loola loola lu baax la wala baax wala wàññiw dara. fekk yow ma amul maam jaar ñu waajal ko ba mu mel ni war a mel faaw da ngaa war a sonal sax sa comportement mën a ànd ak yow su ko mel ni war a mel. kon nañu ci jàppale bu baax ci côté boobu.
1: jërë ngeen jëf ñoo ngi leen di sant di leen gërëm ci leeral yu am solo yooyu. di jiital ci sant yi nag ki nga xamante ni mooy directeur bi di Serigne Abo Diakhaté di ci teg soxna maam Awa Dème di ci teg mboolem personnel bi nga xamante ni fekk nañ leen fa ànd ak ñoom liggéey bi ñu yaatal ñu ba lépp loo xamante ni nii rek bëggoon nañ ko xam ñu xamal nañ ko ubbil ñu daara jëpp ba luñ ci war a jël ñu jël ko. kon ñooñu itam yombal nañ leen seenu liggéey noo xamante ni ak cant ànd ak seen wér istixaama ci reportage bii nga xamante ni moom lañ leen jëlalee fii ci Proxaan. kon ba tey dañuy woy ci liggéey bi ginnaaw bi nga xamante ni nii wan nañ leen li aju ci njàng mi ak njàngaleem ni ak njàngaleen wi itam ba ci yar bi bokk ci point yu am solo yoo xamante ni nii bëggoon nañ ko mu doon lu fés. dañuy dikkaat nag ci li nga xamante ni nii moo tax loolu gën a mën a am muy jëm ci wàllu yor gi nga xamante ni moom la Serigne bi waxoon ne moom mi ngi ko tuddee laddanti gi mu jëm ci seenu nekkin seenu tëraay seenu lekk seeni naan seenu col ak lépp lu ci aju ci wàllu kon intendance générale. kon loolu la ñuy bëgg nag ci jataay bu yaatu bi ñu am ak Serigne Moussa Niane dana lañ dugg ci biir loolu nga xamante ni moo jëm ci wàllu laddanti bi.
2: li nga xam ne moom la ñuy dénk nag ci gii wàll moom moo doon laddanti bi te loolu ci làmmiñu Serigne bi la woon. laddanti gi nag dafa làmboo anam yu bari ndax lekk gi ci la mu ne lekk gi nag mooy lekk geeg naan gi tëdd bi ci la tëdd nag ne wér-wu yaram gi ci la li jëm ci cetuk daara gi itam waxoon sax cetuk biir néeg yi waaye cetuk daara gi ci boppam rek loolu itam maanaam ci la ci lañ ko greffé. maanaam masalan léeg-léeg li nga xam ne moom ci misaal rek laa koy mën a joxe ndax waxit nag depuis ba léegi li nga xam ne moom lañ ci dépensé. at mu nekk des na def ab rapport boo xam ne bi day dellu ca ca Serigne ba boo xam ne liñ ñu jox nañu ñu dépensé ko maanaam noonu lañ ko dépensé. yooyu nag ñun exécutant lañ ci ndax waxtu ne daara ji day yónnee budget boo xam ne bi mu ngi ko tuddee budget alimentation. maanaam ci biir budget boobu li ñuy maam ni ko turu tubaab bi indee mooy alimentation mooy li ñuy lekk li ñuy jëfandikoo. waaye dinañ ci greffaat yi nag yoo xam ne yooyu ci fonctionnement lay ànd ndax carburant moom desu ko lekk waaye nag dana ci doxal bi la bokk ak yeneen. bu fekkee ne itam am nañ ci santé loo xam ne ñii nga xam ne ñoo ko war a saytu war koo jël en charge di néew nañ ca doole su ko defee daara ji moom fokk mu jël matukaay pour mottali ko mooy ay ordonnance ak nangam. bu ñu jëlee wàll bi nga xam ne mooy wàllu lekk gi maanaam budget alimentation bi nii nga xam ne noonu lañ koy jëfandikoo masalan ci at mi weesu li ñu dépensé woo lépp mat na 85,120,199F at mi weesu nii rek. waaw nga xam ne moom boobu laa jël comme exemple waaw ndax comme moo mujj donc mun na mu te it kay dafa wax ni ci perspective dafa bëgg naa yegg barab sangam kon lii mën naa doon suñu dalikaay ñun dalee foofu ci biir 85 millions yooyu li nga xam ne moo ci nekk ci wàllu lekk lekk gi nag mooy lépp rek bo ku ko xool sax ci lii di nga ko gis ndax def nañ ko fi rubrique Nescafé beurre kenkeliba sucre mburu ceeb diw yàpp ñebbe tamaté ak ndugg divers yooyu yëpp maanaam loolu laa def ci ni mooy 54,011,793 mooy alimentation nga xam ne loolu rek ci wàllu li ñuy jëfandikoo ci lekk rek la mat na 54 millions waaw.

0: li nga xam ne mooy ci carburant, wàllu carburant, ndax carburant bi tracteur bi nga xam ne moom moo yor liggéeyu setu daara gi ci vidange ak nettoyage ak oto yi nga xam ne ñoo nekk oto direction bi, am na oto intendant bi, am na oto boo xam ne moom mooy def service yi. Maanaam ci carburant rek ren ji maanaam dépense nañ ci 2 178 485 2 millions. Ndugg mooy divers, mooy na nga jënd kecax, jënd gejj, jënd tam patamate ndax moom kii nañ ko ba pare, carotte, supame, navet, laaj, nangam, poobar, jimbo, yooyu waaw yooyu nga xam ne mooy divers moom dinañ ci dépensé bi weesu nii 7 175 764 bi weesu nii at mi weesu. Li nga xam ne moo aju nag ci wàllu ceeb bi ak dugub ji, dugub ji ak ak mboq mi, ndax cere ji ñun buñ koy togg dañ koy boole waale ak mboq ngir loolu daal xam naa suñu mbokk séeréer yi bëgg nañ ko loolu dafa saf. Dugub ji ak ceeb bi yëpp buñ ko xaymaa maanaam mi ngi toll ci 10 331 560. Mu des nag li nga xam ne mooy ordonnance yi, loolu nag boo déggee ma ni ci ndax ceeb bi 32 tonnes nañ koy lekk, lekk nañ ko ci at mi weesu laa bëgg a wax, 32 tonnes 980 lekk ci dugub 9 tonnes 936. Ñun ñooy def bu lu ñu waroon a jël 90 kilos nga xam ne moom la ñu waroon jël ci dugub, au lieu mu doon dugub kese rek nga xam ne cafke gi du ci ne, dañuy jël 2/3 yi def ko dugub, bi ci des ñu def ko mboq ngir mixture bi indi li ñu soxla dëgg-dëgg ci ci cere. Ceeb bi nag moom moom noonu la, ratio bi nga xam ni moom lañ koy moom lañ koy ci anam yooyu lañ koy jëfandikoo mooy yu UNICEF indi waaw. Ñu amélioré ko nag ndax UNICEF 300 grammes nangam la def, ñun suñ bos mot na 400 nangam waaw, kon bokkuñu waaw. Waaye buñ amélioré la ndax standard bi moo doon sëriñ bi bugguloon a def loolu te méngoowul ak li nga xam ne moom mooy standard international ci nutrition waaw. Moo te loolu la jëlit base pour def ko lii, ca loola lañ ñun bi ñuy tàmbali dañ ko tàmbaloon di jënd par gen wàllu liibaru poobar, jënd ñaar dërëmu kecax di ko def noonu ba xam ni soo ko globalisé par ni sëñ bi wax boo globalisé nag par semaine nangam lay doon. Kon kii di dem ci noonu ba ñeme ci di ko def nag par ñaari semaine. Fi la ñuy yemagun nag ndax dafa bëri produit périssable yoo xam ni soo ko jëlee pour échéance bu gudd te amuloo froid wala fenn foo xam ne conservation la, eh bien on y perd. Loola war itam nag ñu xam ne 15 moom doy na ndax du ko weesu rek day indi ay pourriture moo waral ñu di ko defal. Nga xam ni loolu mooy ci li nga xam ne mooy wàllu budget alimentation. Donc nga xam ne gis nañ def nañ ci ay rubrique yi mooy li ñuy lekk dëgg-dëgg ak carburant bi nga xam ne moom la ci consommé ak yeneen yu sew-sewaan yi nga xam ne moom la jënd te ñu wala fi di ko woowee am ndugg. Mu des nag léegi salaire yi ñaari partie la, mooy yi nga xam ni dafa aju ci ñun mooy man bu ma jógee kon war naa mën a dem ci internat ba xool ña fa nekk nangam, jógee fa dem ci waañ wa xool ña fa nekk nangam, xool ci balekat ya nangam, xool fóotkat ya nangam. Donc yooyu mën a 11 352 500 la, waaye nag loolu lettkat bokku ci, yaay daara bokku ci, toggukat bi bokku ci déedéet waaw. Kon donc te ñooñu des na nga xam ne kon lii nii mën naa wax ne benn partie la ci li nga xam ne moom la fondation bi di jox salaire fii ci personnel bi. Waaw personnel boobu fluctuant la, moo tax mënuñ ko systématiser. Waaw je sais pas, man mënaguma ko systématiser ndax ki mën a lett tey ëllëg du mën a lett waaw, ki fóot si tey déwén mën na ainsi de suite. Waaye fexe nañ ba ñee nga xam ne mooy ña nekk ca waañ wa toggkat yi fa nekk juróom-ñeent lañu yoo xam ne yii yu ñu tànnal yu sëñ bi tànnaloon boppam la, légui nak ñun ñu fexé ba kenn ku nekk am keneen ko xamné ki mom su fekké né néw nga doolé mu taxaw wala mu jappalé la ci wala so fi nekkul mom mu ñew taxaw ndax liggéey bu du taxaw wa loolu tax ñun non lañ ko doxalé bo démé ci neeg ya neeg bu ci nekk sakal nañ ko ñaari fot kat té neeg yi fukki neeg la ak ñent fukki neeg ak ñent yo xamne sen lim gën nga neew fokk dana mat fan wer nit lett kat yi waxtu wo xamé ni lett jotna mana de bok bu nek 300 la bop bu nek ñi nga xamne ñom ñoy lett fi lool lañ ñuy fayé ko mana bop bu ne juroom ben fukki dëram waaw yeen say tax mo doon ko xamne ki
1: han
0: fréquence bu lett bi mana ñaar yoon par wer ñaar yoon par wer ngir dañ ci sédalé aussi mana jang noppolu gumi noppolu et de sorte ndax té wax bisu lett da naka du bisu noppolu pour xalé bi waaw kenn ku né yaangi ci bop manam raxas nangam défar ko ki pour mu baña crash waaw yoy itam ay produits yu bari yo xam sans na len ko yoy mom mbir walu jigen la donc yiñ ci war soxla wo yépp pour raxas bop bi ba mu set mana top to xalé bi ba mom aw yoon yoy yep mana produit ya yoy mom daara ji da koy jënd tek waaw nga xamni sa bok ordre sewel ak waaw ñi ci top yep nga xamni wi ni bi ni wer wi ñu dugg ni rek nga xamne ñaar fukki fan dong lañ nara am ci wer wi ni mana jënd nañ ci juroom ñetti carton yo xamni yu coton la ak ordre sewel te lolu jëmul ci luddul fomp dekuway xalé yi raxas ko fomp ko manam sen dekuway ak seni wana kesse defut lenen sabu yi ni lañ koy joxe manam goné gu nek dañ ko jox budé sabu yi nga xamné sabu 200 grammes la wala 150 grammes dañ ko jox ñaari sabu ci wèr wi su fekké ni mo sabu 400 grammes yu magi la manam dañ ko koy jox pour dir ñaar fukki fan ndax lool dañ ko xol nak luñ def ay yoon la xol ko ba xamna nak li mom meun na nek ñu dor ko commencer def ndax li ëpp ci ci ñew ci sabu nak mom sabu yoyu la bo xolé gis nga kete ñi yone sen addi yépp ñi ci gënum sabu bi gëna tut moy sabu yene moy yi gis fi rek te yoyu mom sabu 400 grammes la bobu nak dañuy def ñaar fukki fan yu ne xalé bu ne am ci ben bo xamne bi loolu mom ca ngayul bopam kep la ndax mom fotul waw raxasut waw mom ca ngayul bopam la ba admi jeex boko de xol danika dinañ def ñaari fukki fan ñu ne lu wara mat ay 378 savon nangami carton pour loolu ak it faute bi nak mom dañu def neeg bu ne ñetti sabo yu 400 grammes moko xam nga ne lolu mom de don na dess sax ndax it nak pour ngeen gën ko xam ba ndax daf ci am yo xamne da dan dess sax bañ indi garé ko ma dan ko tek nak lolu firna ndax bis dana ñew nga bo bëggé wax ne dan na dess bay def nangam da ngay joxoj ñu xamne li ngay wax way donc caisse gene dan def sabu yi bu dessan dess bobu ñu jorté na ñi fot dañ ci jublu ngir man ko déssal wa té du set dañ ko dañ jël ba ñun ñëpp ñu déllu ca na xam non mo gën moy di def muy set rek xamna loolu mom amatul wayé neeg bu né manam dana jël ñetti sabu té dañ fot altiné fot alxemes wa altiné bu né dañ fot alxemes bu nek dañ fot manam non nit lañ ko ba admi jeex waaw altiné bu nek ak alxemes bu nek ah sét la nga xamné kon ñetti sabu fukki neeg ak nangam nga xamné ak lool manam té ñaari yoon par qu'est-ce que je dis ñent yoon par semaine waaw 4 fois par semaine manam nonu nga xamné nonu lañ taxaw nak walu li nga xamné mo ci walu ciet gi ci ak léral tout rek nga xamné mom loolu bokku na ci ni nga xamné non lañ koy liggéey loolu yépp nak li ni dañ koy yonne moy li ta ni def moy buñ ko yonne ni nak mo dess nak ñun niñ koy jëlé ñun waaw nga xamné non lañ ko employé ni def ko ni ba mu mengo su uppé ñu wax né len ah ñun de liñ jënd ëpp na bëgg naa ëpp li ngeen ñu jox su su doyee ñu wax leen ne waaw des na nangam waaye ñun genre exécutant lañ ci ñaare nag ba bariwul lu muy bariwul lu muy des excédent daal moom moo ci ëpp moom nga xam ni da nga dem ba mu wóor la ni faw nga leb nangam wala de am kuy gérer ko nekk am na nooy def. waaye li ci ëpp day nga xam ne mooy lii farata dëgg day muy lekk gi ak naan gi ak col gi ak kii bi moom loolu moom dara faccatuti li ci des nag mooy yeneen yi nga xam ne ay côté yu ñëw la mooy waral sax genre excédent yooyu waaye lii lekk gi tey naan gi col gi ak nekk gi ci barab bi dara faccatuti mësuñoo wax ñeene leen li ngeen ñu jox doyut ñun loolu mësuñ ko wax. tereewul nag am na des mécènes ñoo xam ne ñii ñoom itam dañuy jàppale sëriñ bi ci liggéey bi wax nañ ni dañuy jàppale sëriñ bi ci liggéey bi di indi masalan lu ñu mën ci lekk ci col ci leneen lu mën a doon nga xam ni am na koo xam ne moom ca ubbite ga indi woon na tenue yoo xam ne moom la bëggoon maanaam Mame Diarra yi sol xëy na boo demee soxna si moom dana la gën a leeral loolu tenue yooyu nag ni ko indi woon liñ jublu woon mooy ñu nuróole fii ba nga xam ne discrimination du mën a yomb pour nit ki xam ko ndax it di xam ràññat la gi lu muy def ci xale bi ku xam dara ci yar da nga xam ni xale deesu ko yar ci mu maanaam ci timidité mu mel ni moromam daf ko ëppalee lii wala soo gënee lii ci lam gis muy sol ndax comme ñoo bokk lu ñuy lekk ñoo bokk fu ñuy tëdd ñoo li ñu di jëlee mooy li ñuy sol ñu bëggoon ko harmonisé taxoon nag ñu wutal leen ñaari tenue maanaam tenue bu tilimee alxames nga sol ko ba bu altinee nga summi ko jël bane noonu nag lañ waxee nga xam ni li nga xam ne moom lañ tàmbali ren mooy te bëgg ko wéyal moo di far ngir loolu mën a wéy ndax buñ koy gérer seen bopp ñoom bari na ci gone yoo xam ne dañoo sàggan bari na ci gone yoo xam ne dañoo xamagul dara dëgg fokk ñu dimbali leen ñooñu nag dañ bari na ñoo xam ne dañu daan wàcc seen yëre waaw nga xam ne ñu di ko for ak xet yooyu pour loolu bañatee bañ a am nag yoo bëgg nag léegi kon fexe ba xale bi bu ñëwee classe rek ak lu mu mën a sol jël la nga xam ne moom mooy yëfi daara ji sol ko waaw su noppee ba génn ngir bañ jaawaloo di ci am wala saaw mu ñu jël ko denc lépp ci armoire la waaw soo génnee mel ni ku jibi sa kër soo dellusiwaatee def noonu waaw nga xam ni duñu deesu leen deesu mënoo ñëw yow ci biir ba leen gisee xam ne diw mooy diw wala diw mooy diw maanaam wàllu col gi moom noonu la te col gi mu doon col gu yiw mooy koo xam ne jii lislaam soxla waaw mooy sa cër bañ a fay mu seet ki nga xam ne moo fa doon post santé bi ki fi nekkoon woo ko won ko ne ko dama indi fii daara joo xam ne nangam ak nangam kooke it xamal ko won ko ni ko maanaam loola moom sasoo na ko lépp loo xam ne lu mu mën la dana ko ci def kooku moom kooku Cheikh Fall Doudou sama borom nag moo dogal moom mu retraité daaw waaw waaye moom ak njobootam waxuma moom rek waaye moom ak njobootam ndax moom ak soxnaam la woon nga xam ne moom dafa mujjoon soxnaam moom foofa la doon liggéey ci dispensaire ba waaye daf ko mujjoon détaché fii bu xëyee fii lay xëy si bis bu set nga xam ne noonu lañ ko jàppoon faj mi it garab yi li nga xam ne moom sëñ bi indilu woon naka nag loolu xawma ko waaye garab yooya ci lañ doon faj jaay di ko faj ba yooya yooya périmé at mu nekkit nag dana mel ni nguur gi ñii ñoom bu ñu def seen idoléance day mel ni dañ ci boole waale daara ji ba nga xam ne su yegsee lay seen quota la nga xam ne mooy quota bi ci daara ji war a am ñoom danañ fexe ba mu ñëw moom kooku moom infirmière bi daana fexe ba mu ñëw fii moom xam ne ci noonu la ñuy dox di dox ci wàllu santé bi amoon nañ fii salle boo xam ne dañ ko aménagé ngir isolement boo dee loolu nag moom xam naa sax duma lu gënuma leen ko xam waaye mooy léeg-léeg nit ki feebar boo xam ne li ngay li wóor mooy mu beru ñu wutone misal bo xamne nak loolu loolu rek ko taxona jox nga xamne sax su amé ño xamne ni dañu ki ba mu wor ni nek gi mi nek ak ñi xeyna du ca genn sax da len di wal waye dara manana ñu usel len manana wër gër ngog nak bis bu set ku xey dem ko bo xamé ne te ne bëgg féwaré yaay daara ji mo lay yobbu waaw yobbu ne diw mi bu ko defé koko xol la war ci mom mu def ko daldi enregistrer koko delawat ci neeg ba sokene téré wu ko wara mëna dem classe manana su togué ba wor ko ne récréation jotna mom mu dem manana jël comprimé wala nangam daldi delawat ci am njangam
1: loolu ngeen gis nak mu jëm ci walu yar bi ak top to bek lepp
2: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
3: بعد ذي ليل قبل الفجر قد كان في جرسان من أبسبات تلك القوارق ما زالت تؤيده اسلم يسل خلو ياتي بآياتي وطاطا بكتاب أحجز البلغة وكلات مثلي قد الفزاهات أكرم به من كتاب قد صبا إللا فأنقص صغب ترا من قباواتي وهو الكتاب الذي لا ريب فيه هدى لكل من يتقي نارا بذاته وهو الهدى وشراط المستقيم لنا

0: Ku taxaw xamna fo bok ak fo jige ñom ñepp daf leen yaayo won am yermane ci ñom liggey bi ne seigne mustapha bassirou moko denkon mais depuis bim ko denk ba legi daf ci def xolam yeneem ak pastef bu mat seuk musuko baye gina musuko tiaxane fu mu nek ci adina soxna jaar la fay taxawé legi mangi wax ne ci sama turu rakki ak sama touru makki ñepp ñuma bokal ñu ngi gëreem bu wër señ muntaha mbacké yal nako fi yalla yagal ta mu and ak wër señ muntaha yal nako fi yalla yagal ta mu and ak wër señ muntaha mbacké yal nako fi yalla yagal ta mu and ak wër ñu ngi koy gëreem bu baaxa baax di gëreem señ mustayim di gëreem mbokk mourid yépp ak mbokk julit yépp ñu ngi leen di gëreem di leen sante Sénégal yépp dañu am tiss ak nakar ci li ni waye ñuy tollu wa deug di sante Yalla ndax sama yaay comme nima ko waxe won ak leppam Yalla la yonenté bi Serigne Touba ak Mam Diarra Pousso nima wacce liggéey makka buñu sañon mu nekk fi dañu wéttali ba ci kanam parce que doyaluñu ci mom mais ñuy am rafet ndiot bu baaxa baax fi mu nekk tay ji ni moko gënal fi mu joggé won ñu ngi gërëm wa Sénégal yépp baye buñu kenn ndax dafa yaayo won ñep doomo ñep kenn na tablé wul ni Sénégal amé nakar ci li ko Yalla waccé liggéey kenn doyalul ci mom mais ñu doli waat sante Yalla rek té xamné suñu ñott rafet na baax ci mom ndax musul dugg ci daraay tiaxaan musul dugg ci daraay adina leppam lepp Yalla la won yonenté bi mam borom Touba ak soxna jaar ñu ngi gëreem ñëpp di gëreem wa Sénégal bu baaxa baax di gëreem mbokk julit yëpp di gëreemat bu baaxa baax señ muntaha jërëjëf wa ñu ngi ne ci daara ji fekk fi soxna jaar yi ñu ngi wacc ay kamine ñom bi sama yaay wacce liggé ba légui seen xol dafa fess tel bo leen xolé sa xamné am nañ lu leen nakari buñ sañon sama yaay tok fi ba légui mais ñu leen di dolli wa di leen wax ne rek sama yaay nekku fi waye njabotama nga fi té lepp luñu mëna def dinañ ko def taxaw si comme ni sama yaay doon xamna né sama yaay sax du nexa remplacer mais lepp luñu mën dinañ ko jëm pour fele mu nek mu xamné soxna jaar yi ñun baye wuñ leen ginnaw wa nañu dalal seen xel bu baaxa baax té xamné bu ci yalla andé ñun dinañ leen di néméku fuñu tollu
1: bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin ñoo ngi sante yalla jidil ci yonent bi di sante soxna jaar bu baaxa baax barab bi ñu nek nak moy fi nga xamne won soxna Aïda Ndiaye Badalo fi rek la bëggoon fi mo doon waram ci adunaam ganna bu démé bétiray aram fi dong la bëggoon ci katunu Yalla tok fi nak ci daara ji di gis gonay Mam Diarra mu melni mi ngi gis Mam Diarra mu mag ma ndax da doon gis Mam Diarra mu leen di bernde di contane ci ñom ñukay wayal diko sikkeral xolom bi di neex ma sha Allah wa ño doon bok nek nak ci wañ bi bu baax ndax wañ bi bu fi nekké mom mo doon financer de ses propres moyens bu gamu joté dina def fi 10 jours di fi berné xalé yi bu magal gi joté mu def fi 15 jours di berné xalé yi nak du mom moy jël choix bopam dalen di woné len lan ngeen bëgg agni suba lan ngeen bëgg réré suba bu ko defé xalé ñom ñoy programmé ñu wax li ñu bëgg mu défal leen ko wañ bi tam bimu fi nekké dafa doon wax xalé lu ngeen bëgg ndéké xalé di wax ay fondé ay sombi ay mu xam sa diko défar ba mu neex di len ko jox di len ko servir dan ray lu mat fukki nak ak lu top di jënd ay gëlem yu bari lolou yépp nak bimu koy def ci biir wañ bi da doon tibb yenen bol diko génné ci biti diko jox ay kilifa diko jox ñeneen ño xamni ñi sax duñu kilifa fu way nek ci paroxane gi rek da la naan andi sa ndab ma tibbal la ba ci wa wañ wi ñom tamit xamnañ ko bu baax andon ak mom ci liggéey bi di contane ak mom ci liggéey bi baaxa baax
2: assalamu alaykum wax ji day luma ci def dara lumay di sante rek ay da kuko xamna xamna na gañ day mam jaara la liggéey kat la amone fit bo xamne nit manuko am ci aduna tollon na ci mam jaara bo xamne jafena dal gis ku melne mom aduna bepp mam jaara bu sala bëgg gune mam jaara yi ba aduna bepp xam ko bëgg mam jaara lum wax mam jaara lum mam jaara li fi mu jëm ni mam jaara rek ko fa yobone wuti addiya dem makka di joxe addiya mam jaara jeli addiya ñew def ko ci gune mam jaara diko ñaanal rek yalla mi nga xamne dara tawoko ci daraje rasulullah sallallahu alaihi wasallam barke serigne touba daraje mam jaar yetu la maryam buso yalla ko rasulullah sallallahu alaihi wasallam te jebal ko serigne mustapha basiru mu jebal ko mam jaar yetu la maryam buso ci daraje mohammed ñi ngi ñaanal mam ñi ngi koy ñaanal di ñaanal serigne mustapha basiru di ñaanal nak sun khalifa bi nga xamne mo fi nek ku bax serigne muntaha yalla nako yalla sun borom bi gëna deugëral yalla nako yalla may fën wu gudd ak wër garam ak magam jele nga xamne moy khalifa general des mourid def ko ci khalifa general des bayfal di len ñaanal nak li nga xamne ayda ndjay moko don liggey ci daara ji yalna yalla andi watab ayda ndjay mo xamne dana togaat fi liggey lo xamne dana dal xel nit ñi dana bekk te di ñaanal soxna awadem ak directeur jaxate ñom ñi xamne ño yore daara ji yalna len yalla suñ gorom bi gëna degeural jappale len jappale wa wañ bi jappale lepp ñun amuñ dumay mam jaar dara ñoru lumay liggeyal mam jaar nekkon ci ginnawam nak di liggey goudi ak beccëk becc ci mom sante ci mom diko ñaanal allahumma salli ala sayidina muhammad wa sallam
3: di ñaan yalla mu yagg fi te wër ci doley seigne touba ak seigne basirou baye seigne muntaka ñak na lu ruy lol ci mom waye li mu koy defal mbolo mi dajje fi yalla nako jot ci doley yenen tu tek nim dan def yalla na yalla may katan nga ak doley jeud ay dom ban diko def nit ñi fi dajje diko ñaanal li ñoo ngi ñaan yalla nañu yalla tass ci barke ba yalla nañu yalla tass ci barke doole yeenenti be serigne touba man nak ma nga dekk ko wax kra laaj taala sek mom serigne muntaka jere jeuf
4: assalamu alaykum ma nga ney serigne muntaka basiru da ney serigne basiru borom paroxane la ay dañ jay batal lo de lim def ci dara ji waxuma ne ken duko fa de wañu def na fa ndam dara jo xamna an mo jot lam fay def ken duko fa def man mi ci ñu doon liggéey ci dara ji la bok waye auto yam fa da wacce ak nayam fa da wacce ak ci ba yop fa la ma fekko mota ay da ñay ñu koy ñaanal yalla nako mam jaara teru teral ko yalla nako mam jaara teru teral ko barke borom touba barke mam jaara
5: ko fi ci wacce kan li
6: waaw
5: barke mam jaara bi ñu defa soxna ay jaara kat te ma ñass
6: na ci waaw waaw xana di sant yalla ju jul yonti bi seigne cheikh jembe faal na fi yag tebet Seigne Muntaka mu Cheikh Modou Bassir def yag tibet ak Seigne Moussa Nawel mi nga xamni joyunu Seigne Moustapha ndax mom Seigne Bass Paroxane mënu nekkal paroxane de gennu tété nu ni and ci paroxane tam Seigne Bass yenn fi yag tibet momit ngon ko jale ayda ndjay badelo duko jale umu mam jare yep duko jale mam jare duko jale daare mam jare duko jale ak njobot ma ngi ko jale soxna Soussam ma ngi ko jale soxna Balim Seigne Muntaka ma ngi ko jale soxna wa dem ak soxna rokk mi nekkalon ci wañ wi ak mboko diko diko jaar seigne cheikh busso diko ñaar ummi bi yeb di ñaar nak jabotam gi fi soxna jatte kon tankam yalla fa seen tek se tank te yeen bi timin ta bañ ne laal ci barke mam jaar busso ma ngi ko jaar tam seigne bacci job mën ci barab mam jaar bi ak bokki paraxan yeb ak bokki ndakaru yeb julu yeb taal bi yeb ci barke mam ya yalla na xepé aljana seigne muntaka nak liggey gu nuñu top ci ayda ndjay dal na sunu xel mbolé sen paroxane tay fofu ne kamir yaangi alquran yaangi bend yaangi ci bir kon nak mom dal na sunu xel mbacke
7: ba mom assalamu alaykum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kaddu yi mom kaddu yi séré la ni ngeen ko sakko ci nun waye kaddu yi tiant la itam nak ndax bis bi mom bisub tiant la ki nga xamne moko waralit muy soxna Aïda Ndiaye Badalo mom dem la jo xamne ji ak dundum manes na ci jangé lu bare bare bare dundugo wom la doxé né djégu yu bari yu wuté waye nak li julit bu nek di ñaan ta moy li am solo muy mujju rafet kenn sik sakku wul na sunu borom defal nako ta lolu li ci firnde moy at yi yeb ba daré mam jaara ji soso ba tay gis nañ né mom ay khalaatam ak loxom ak liggeyam pastefam leppam yeneem leppam lako joxone mam jaar taxaw ci wettu seigne Moustapha Bassirou jox ko leppam ba seigne Moustapha xam lolu def ko jeewrin ni mam jaar diko liggeelo loli mu nek ko mom ba noppé gis seigne Moustapha wolbeutiku nam ko joxewon nam joxewon bopam ak khalaatam ak beug beugam mu joxe ko nono mbanu ko raw mu joxe ko seigne Moustapha motaxit seigne Moustapha bi nga xamé na fassene ko sante fassene ko geureum fassene ko ñaanal da ko jaral mu bayiko Touba ba paroxan ñew ci mam jaar mi nga xamné mo leen boole won mom lañ sekkon mom la doon liggeel ñaw ñaqam mu diko jaar ci mom mom motax seigne Moustapha ñew ba fi diko ñaanal genné leppam ay khalaatam ak beug beugam ak pastefam ak alalam ak leppam diko def ko ci bis bi ngir taxawoo ko ko ngir sant ko ko ngir gërëme ko ko Aïda Ndiaye ku mata sant la ku mata gërëm la ndax ñun ñi nga xam ne noo fi nekk ci barab bi de seere nan ba tàyyi jëfam déglu nan ba tàyyi ay xalaatam gis nan ba tàyyi pas-pasam xam nañ ne at yi yëpp léppam da koo jox mam jaara ba disiwul dara wax dëgg yàlla ak yonte bi loolu nag kon bis bii bu ko Seigne Moustapha taxawoo nii wax dëgg yàlla manes na ne manes na ko cay ñee bu wér a wér a wér ndax taxaw na ko ci wàllu lislaam taxawu na ko ni ci walu talib bi bo xamni dafa joxone leppam Seigne Touba jox ko leppam mam jaara ba bayiko fi wax digal ki nga xamne tay mom la Seigne Touba joxone tegon loxo salum ci loxom muy Serigne Bassirou mom mi di Seigne Moustapha mu nekkal ko fi di Serigne Bassirou wolbeutiko ñew bayyi yittem yep kep kenn ku nekk gis na nim diise mu bayyi leppam ñew fi ci mam jaara geureum fi ay soxna Aïda Ndiaye sant ko fi ñaanal ko fi koku manes na rafet ci mom jot ci mu taxa defal nako lo xamni tay ñepp ci xat waxuma la ñim baye gannaaw waye ñam fekk ñepp ci xat kon nak no ngi ñaan tay sant ko gërem di and ak señ bi ci bis bi te diko ñaanal mom itam mu yag fi suñu kanam yag taxaw njabot gi ci turu l'islam ci turu mam jaara jerejef
8: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ginnaa bi ñu sante yàlla julli ci yonente bi alayhi salaatu wassalaam ñu ngi wax ne inna lillahi wa inna ilayhi raajiuna lan moo tax loolu mooy tiis wi nga xam ne dal na ci kaw ci sunu kaw muy génnug àdduna soxna Aïda Ndiaye te yonent bi moom moo ko daan digle saa soo amee aw tiis rek boo waxee loolu tiis suñ borom mën na ko woyefal ndax ñu loolu mooy ñu xam ne ñun ñëpp ci suñ borom la ñu dellu kon xëy na day am ñu jiitu am ñu fi des rek waaye ñun ñëpp foofale mooy suñ kër gu mujj sonn Aïda Ndiaye ñi ngi koy jaale ki nga xam ne mooy Serigne Touba Serigne Sidi Makhtar Mbacke mi nga xam ne mooy Serigne Touba di ko jaale mboolem njabatu Serigne Touba gi ndax ku ne xam ne Aïda ci waa ka Serigne Touba la bokkoon te daana faral di waxtaan ak man ma jàng ci ne moom ku fi ma sa toogal Serigne Touba rek la daana ko xoole bëtu Serigne Touba wala daana jëfleen ci moom teg ko fa mu war a teg ku fi toogal Serigne Touba loolu moom jàng naa ko ci ay waxam ci mboolem ñu fi fekk nag ñu ko fi fekk ci ay waak Serigne Touba ñi ñu ngi koy jaale di ko jaale ki nga xam ne mooy Serigne Mouhamadou Moustapha mi nga xam ne mooy Diawrine Porokhane te defe naa ne soxna Aïda ku wax soxna Aïda Ndiaye da nga wax Porokhane di ko jaale itam Serigne Bassirou Porokhane mi nga xam ne moom la jiital foofee ca Porokhane di ko jaale itam mboolem jigéen Sénégal buma ne jigéen ni Sénégal djubluma ci lu dara xam ñu xamné mom kat kenn la won ci ñun ko xamné ko jambaré won la kenn la won ci jigéen ni ko xamné daana parce bu baaxa baax ci développement Sénégal gi ñu nek lool mom buma ko waxé ñepp xamné lu am la kon nak bu démé té kenn ci ñun ko xamné jambar la won ci réew mi koko mo dem kon faaw dina ko jaal ñi nga xamné ñom ñepp ay jigéen lén né mom daan gorgorul and ak mom ak ñi ko xam ñepp ñepp ñepp diko tek ci loxol ki nga xamné moy première dame soxna Mariam Fay li tax may wax lool moy biñu mujjé jotanté man ak mom téléphone soxna Aïda tuduna ma tuddu soxna Mariam Fay lool ta data muy dem makka ni la ma jot ko téléphone lu yag ñuy waxtaan lu yag yag tax suñu ma sandi waxtaan téléphone danaka dama koy teyé ba damay teyé ci loxo bi tangé ba tang mu jël ci benen bi ci dess teyé wat kon daana wax lu yag yag ci yu bare bare bare bare mu daan may wax né soxna Mariam Fay dima wax teranga jum ko joxone yu bare bare bare ba diko wax sax na don nako am ko don togné lay sa ndaje ré ci téléphone bi kon xeyna kon mom amon na luñu sékkone ci teranga amna fam ko tégon ma ngi koy jall diko jall jigéen Sénégal yépp jambar la won jo xamné daan liggéey waye tam jambar la ju nga xamné liggéey bu mu daan liggéey daw ko yaq lolou ñun Sénégal dañ ci wara jàngi ñun jigéen Sénégal ku xam Aïda Ndiaye xamné bañ ko xamé ba légui ci daan dolem la nek ci fi ci bit Sénégal ak ci bitim rew dama ci occasioné sax pour jalé wa Amérique gi nga xamné da na fa gëna faral nek kuko xam ci jambar nga ko xamé kuko xam ci liggéey nga ko xamé té kuko xam xamné da na liggéey way daw ko foy da na liggéey way daw ko yaq da na wax né man dé soxna awa mam awa lamay woy mam awa lamay woy may wara tey sama mbag mi faaw dend ak man sa ci man mam awa manuko xamone ma man ci capital bi la dekk te ma mom sama keur ci capital bi la dekk ci wax ay waxam la bokkon te ma mom sama keur sama ñak lay dund da def ni faaw bu koy war day def ni ci jëbbi def ni te sama ñak lay dundé lool lu jara baye xel lañ ñu ñi nga xamne ay jigen lañ ne mom war nañu baye xel ci lool ma mom sama keur ci capital bi la dekk sama ñak lay dundé da ci sigar ne man duma dem ngenté duma dem ciet kon lool moy limi wané moy dina liggéey jambar deug la waye duko tiaxané duko foyé dan né kumay jox day lo may jox mako ci mam jaar ji waye man duma fayé kenn ci ciet ak ngenté kon daw ko foyé té dana ko def ci yoonu yalla moy da ko def ci soxna jaar kon dana liggéey té du yaq ta daana ci def itam lu bax ngir jëm yalla kuko xam xam ne soxna jaar limu ci def ken mënu ko wax dinañ ci ñew ci kanam waye ku nekk xam ne itam daana sakku aw yiw ci di leele te alquran wax nako wax alquran wax na le nekk ci leele aw ñam li ci ne ci tuyaaba daana ko def fi ci biir réew mi daana ko def tam bitim rew ku dem makka ku nek xamne soxna ci daana def ay xewal diko jox nit ñi te fofu def naane namu xate ak namu naqare def lu mel nonu ku ci meuna def lu mel nonu ku nek lolou daf la ñor te da ko dekkon don ko def kon koku daana wut aw yiw daana financer alalam ci lo xamne lu neex yalla daan ci wut yiw ëlëk ku bayoon xel ci bopam la won soxna Aïda ku amun fulla la soxna Aïda jang na ci mom itam ko xamne ragalul kenn du jiw kenn ginaawam faaw lum lay wax dala koy wax nga tew su la mere itam dana dayna jakarlo yow wax la leg lim la mere te fek na bu koy wax ci lam yi da ngay xawa tiit waye xol ba neeku ci lool ñi jëflante mom ñepp xam nañ ko xol bi du ci japp dara xër xër ji rek mo ne ci kaw daana ma ko na soxna si sama ya daana wax ne ma yow de soxna Aïda ko mère war nga wara jëm ci mom diko def dara bu la seené dina daw ba do ax ci mom daana ne faaw dana feñ ci sama kanam wala sama xër xër ci kaw bo duma ko man duma wara man ax ci mom waye soko jangate xol bi dara neeku ci xol bu sel la amone bo xamne denjelu ci ken dara e sonna ay dañay ku ragalon ko merel ci liñu bokk di liggey ci ko sonna jaar rek lay séré limay wax ndax man boba la gëna sëc ci mom muy biñu ubbé daal sonna jaar ji muy le 5 mai 2005 kérok bañu ñew ñun le 28 avril lañu ñew ci poroxane fa lañ ko fekk kérok moñu jox rër bo xamné rër bu xéewal la moko doon tibal bopam and ak baye faalé maam jaar yi nga xamné waron na leen boole ci njaal mi may jaalé ndax ñom da daan andal di ñew ci ca daara ja ginaaw bima jaalé ak njabotam gep ak njabotu borom kërëm nga xamné amna ci lu bari bari xon da nañ ko waxtaan ci njabotu borom kërëm gog niñ ko jappé ak njabotu bopam tam niñ ko bëggé kon bima leen jaalé tam ba nok dina wara jaal baye faalé maam jaar yo xamné ñom ñep war na man tud seen tour fi ndax ñom ñep dama leen xam bañ nek sama doomi nday demb res sama kër lañu yendu ñom ñep ak doomi soxna ayda ndjay ñom ñep ñu xam lama sekkuna sen wajur ci liggéeyu soxna jaara ñu ñew dal ci man ñu and ñaan giñ ko doon ñaan señ mohammed muntaha waxon na ñun ñep nañ dem poroxane and ak soxna yi ñu ñaanal ko mu doon lu reey lu am solo soxna ayda ndjay ku bëggoon soxna jaara la lol limay wax non ne kéro biñu ubi daara ji non fa lañ ko fekk mbollem lañ fa doon jëfëndiko ma ngoy fateliku lu nekk da ci andi buñu nekk 450 lañ jëlon ci ay soxna jaara bu ne da ko defon 500 bu lu si seigne moustapha ne ko da nga tan ñaari couleur bu ñuul ak bu wex ñu def ko ay jallabi bu def ti bu nekk 500 andiko dara bi mu def 500 palaar yi fa nekkoon nag maanaam jumtukaay bo nga xam ne lañ ko war a jëfandikoo jumtukaay lépp da ko indi woon ci kër ga daal ñëw toog nag commencé di togg nga xam ne ñaari semaine yooyu yëpp wala lu ko ëpp sax ma fa toogoon di togg di jox gone yi te boobu defe naa daara ji moom xawoon naa wax dëgg yàlla xawoon naa jafe ci ay tout tànk yu tuuti yu bàyyi seen waajur ñëw muy da leen daan boot da nga gis sax soxna ayda boot kii gàddu kii ŋàbb kii bu doxee ba ci yàgg mu jooy ànd ak ñoom jooy daal tegaat noonu la daan def ñu ànd ko moom ci liggéey ba noona booba ba tey 2005 ba léegi man booba laa commencé di ko jege ñu jege yoon te man ak moom booba ba léegi li ma xam ci moom mooy lii ma leen wax ku am fulla la ku rafetub xol la ku bëgg ab cëram la lu am solo ci nit ki li la cëral tamit cër bu baax bu ñëpp bëgg cëroog cërub lislaam lu mu metti mit da nga ko bëgg war a fonk da nga ko war a bëgg te di ca dem ba jeex ca loolu la def moom da koo bëgg ci xolam li la koy firndeel mooy néeg ba ko sëñ Moustapha Bassirou jox ñu wax moo sama néeg ñoo dend ci poroxane néeg ba boo fa demee da koo bëgg gën a bëgg étage am yi néeg boobu la gën a bëgg ci étage am yi te kat pourtant am na poroxane kër gu nga xam ne kër gu yàgg la ku jege dëkk ba daanaka ma yeboo ne daaw la ko commencé daaw jég la commencé woon di ci jéem a defar sax loo xam ne lu am solo la am na ci wetu daara ji itam kër gu ay kër gu mag goo xam ne wax dëgg yàlla ku bala ngaa si daara da nga gis ne kër gii kat kër gu am solo la waaye du ca nekk du ca dal jéem faa defar lu luxe mu fay toog déedéet pantare bi ko Serigne Moustapha jox da ko bëgg ci xolam ba nga xam ne da nga yëg ne bëgg na ko su ñëwee fa lay toog lu guddi guddi bi ak see da daan guddee ñëw nag bu ñëw ci daara ja su ñëwee bu dikkee na mu tilimeeg na mu jaxasoog yépp da nga daal day daal jërëm sërëm lal ca kaw mat laam tëdd mel ne kii moom doon koo xam ne sax ku am dara la ndax loolu ñun ñi nga xam ne sax ñun sax bu doon ñu ne dañ naa lii nañ nangam ki nangam waaye day ñëw nag daal tëdd ci mat kii bu mu xëyee fekk ko fa daan ne ko waa sama yaay laa ko doon wooyee waaw sa soxna si yow si na fii nag mu ne nii sama ki ma àndal ki nii moom bëgg na ko mu ne ko nga àndal kan la mu ne soxna jaara nii la ko bëggee bagage yëpp wër ko mu ne ci biir toog fa mu tëdd rek lay des ci fa mu mën a teg dara lépp wër ko ci te li ko wër lépp kat ci jëm ci waañ wi laak jëm ci soxna jaara yeeg yooyu rek lay doon mu daal tëdd xam ne ku mel noonu te fekk yow yaa ngi ay lu dul jeex waroon ngaa foo jëm ñu xam ne kii kat wax dëgg yàlla dana ko war a soloo takkoo ko takkaayoo ko wax dëgg yàlla am ko ci ay oto yu luxe waye kuko xam xam na dana andi ci dara ci auto bo xam na ko nan sama ya auto bi mom tenko sansé dana ko faral di wax kon koko beugul won ci aduna dara mujuna lolu soxna jaar rek la beug ak def lu bax kessé lolu la xam ci mom dana dafa nan soxna awa li nga manké da nga makoy wax sama koné kay mu dem andi kay ni wa buxal rek dama yelwan dama ko yelwani dem yelwani andi soné patak boros ndi xara wax len dama ko yelwani bu demé andi ko te fekk xam ku ne xamne amna lu fa soso won ci dara ji lo xamne wax deug yalla daoud manki te moko soso won ba ci xalé yi sen tane yi ñu sol par année bu nek dana fexé ba andi len limbo bo xamne mom la tambalé won ak dara ji diko indi ci dara ji ak yenen yo xamne xana jotaay bi du ci mëna ki wayé da ngay xamne leppam soxna jaar la ba nopi nak am lu ko yalla may ci tout tank yi te lolou am solo la ndax fim ne kat suñ borom dogal na tay dara ja ñu nek ni tay nga xamne ñun ño fay nek waaw danaka so xolé at mi ñun danañ fi am fukki wër suñu kër ñaari wër lañ fi am xena di sét suñ jabo du ñew rek ci wër wu nek kon xamu goné ñoo leen gëna jégé ñoo gëna nek ci ñom waye maam jaara bu nga xamne tay liñ ma bëgg man mi soxna awa nek ak ñom ak ñi ci dess ci dara ja ñi ko ñi ci andal ci liggéey bi ñepp di liggéey ak kilifa ak dara ja di serigne abo ñom ñepp bo leen buñu tégon ni bëgg nañ ñu lool de bëgg nañ ñu lool bañ xamne bëgg nañ ñu ndax ñun ño taxaw ñom waye suñu borom dogal na buñ dendal buñ tégon buñ leen tégalon ni ay dañay tégg ñu ni ci côté bi faaw dinañ jëk jël ay dañay sok ñoo jël bo leen neewon ku ngeen bëgg gëna bëgg seen xol danen ya ay dañay serigne ko na ya ay dañay mom lañu gëna bëgg tek ci kenen kan cey tek tay fim nek dañ ñoo bëgg ñun ñi ñepp ci dara ja ndax xamna ñun ñoy seen yaay di seen papa fofu kon loolu xam nga ci limbu doy non ci ay soxna jaara te ñepp bëgg ko seen xol mbëgël go nga xamne ndëg bëgg gu dëggul nak te mom ci mom la joggé nak suma sañ ñoo ci dara ja danen naan soxna jaar li ngeen bëgg ba ci man ni sax dana ma laaj yow lo bëgg mané ko nang man suma digeen defal na la ko sa plaab defal na sa plaab faaw bu togg bala mo jeexal faaw dana ma defal sama plaab bo nga xamne bëgg na ko sa yu xeye nak dana wo soxna jaar ñu wër ko ci wañ ba lumay togg tay ñu ne ko togal nang dañ ko togal bu togg lo ko xam lo xamne sax do xam lan la waye luñ ko togg lo la lay togg kérok jox leen ba seen xol sedd kon lolu tax ñu bëgg ko da leen defal lu nga xamne kenn defalu leen ko nak kuru seigne moustapha xana ma len andi ci dara ji bo len nak mom ak seigne muntaha ma nga xamne mo len dessé yor len te mom leppam dara ji gënal ko kon lolo tax ñu bëgg soxna ayda ndjay suma sañ ñoo ci dara ja benn xalé do ko ñëmé wax dara wala nga jubanté ko sax da dañ ñëw ci négam bu mu lay wax né négam bo mu bëggoon lol ci xolam ndax seigne moustapha mako joxoon bu ñëwé tok lamuy xat lepp ak la ko wër xat dañuy ñëw sallo ci ba nga xamné do xam sax yow mi nekk ak mom fo jaar ba jall gune ñëw mu tang jir ñu ne ci biir diko jangal ñi wax alquran ñi ku ne du wax dara mu tok di bëgg di leen jox ay miskit ak ay bonbok ay lu ne mu joxal di leen ko jox luñu ko sonal rek neex nako su ko defé suñu bëggé fexé ba xalé joggé fa faaw da ngay laqatu ba doole seen yow bo leen nga sok leen xajj ñu buñ la xolé sax soga dem kon xalé da leen bëggoon ci xolam di leen defal lu ne nak suma gal pour xal ma saan ñew xalé yi boisson yi ndox yi dañuy jël yobbu ci seen biir bam neeg bam fess del ba duñ xam sax nan lañ koy def kon lolu moy soxna ayda ndjay wax deug yalla bolé na ci tam wax deug yalla gëmon na yalla lol te daana jiem fum tollu di jaamu yalla suñu borom ragal ko ci lima fekk man lima gis man ndax ko ñëmé zikr la nak zikr lim ci wax na daana def nangam waaw lu mu sonno dina ko def lol man xamna ko ci di zikr salatu ala nabi yoy yep da nga ko gis mu koy def daana waxtam baat bo xamni tout souf makoy wax bu ñe mu na doon denkaane ci man ndax wax de yalla suñu borom def na diir biñ nek mi fukki at yi ren fukki at la ci ren suñu borom dimbalena ba jubolo nañ ba nga xamni musu ñoo wërante man ak mom musu ñoo dara musko ñu ko jotté ci man ak mom ci lulu jamm mu def ma do ma def ko yaay mota da na mu digël lu bare bare bare da na def na wax na ma mam awa man na ha mune ko mbacké mune ma kudud yalla do yalla lool waxam la kudud yalla do yalla té lu xew yalla yegna ko wax bu mom fum la gisse faam wax la ko kudud yalla do yalla lolu xew yalla yegna ko non la koy wax kudud yalla do yalla té lu xew yalla yegna ko lolu nak nekkon na ci mom itam nekkon na ci mom kon dal xamna dafa melni li def ko xamone xamni fi mom lu fi way am di nga ko fi baye lu fi way am ci alal ci ay keur ci yenen ak yenen ak yenen yudul la nga jëf mu jitu la dang ko fi baye xamone bis dina ñew mom li muy wax ne moko mom dina ko fi baye dem kon lam ci mom muy neew ko bari moy lamu ci jël def ko ci ngir yalla lam ci jital ndax fofa kat dañ nan amul bagage accompagne mom fañu fofé ci keur deug gogé ñu jëm do dem muko ñu nañ la yobale sa alal ji dencalé ko do dem muko ñu nañ la sa keur yi dalay top waaw faaw mom da ngay jital rek fekko fa waye do and ak mom di dem dé té li fi déss do xam nu muy démé faaw rek yow da nga wara fexé ba li nga xamné ni am nga ko nga ci def aw yiw té yiw mi nak suñu borom xamna né soko jangate soxna ay da nga nan ki suñu borom ku yalla may la waaw suñu borom dafa am may gum ko may ndax bula maye moy am lum lay liggeelo ak ñum lay bolel ba nga xamne loola may ga dina deggu moy soxna jaar mi ko bolel gëm nako ci xolam bëgg nako ci xolam fum dem dina fa yobu su turu soxna jaar tubab yaak nar yaak ñadu julli sa day wax ci ñom soxna jaar joxal ci soxna jaar te kum ko wax nga daal joxe té bu ñëwé def ko ci soxna jaara ak yiwu ma la wax né yiwi da koy def rek di lambatu fuñ né aw nangam aw yu amna ci rek mu jëm ci dugal loxam ba ci poroxane ge da fa bu ay ten ya lim ci djublu xane da fa dégg ñu né xane bokko na ci aw yiwu nga bënn ten bo xam nit ñi dañ ci rod ci jariñu lool tam bokko na ci yiwi lool tam def nako poroxane xane def nako fenen ak fenen tam kon yoy yëpp def ko dal saku ngir ëlëk sibir fa mu jëm mu fekk fa la nga xamne bu démé dina ko jarign té yakarna tay ji demum gi ni tay bari na lu ci ñu bari jangaté ñu ci ñëk jangaté moy lima la xone dafa am may suñu borom ndax bamu démé ba légui ñiko xam ak ñiko xamut ak ñepp seeni xol yegg nako seeni yaram daf ko yegg ñepp kenn desut ñepp la ko seen xol yek seen yaram itam yekku ta lolou yombut kon lamu don def ngir jëm soxna jaar diko def ngir xëñ ci aw yiw lolé kon ndekete lu am jarign la ñu ni war ñu ci baye xel ndax li firnel nako wa ndax ku dem ko xam dafa mel suñu bo do ko def ci biir xol yépp nak ñepp ñewante ko ñepp amu ñakare ñepp jaaxle lolou du mbirum kenn lu mbirum suñu borom la ak lam doon liggey mo ci ñew rek suñu borom fofu lay feñale ay mbirum ñepp ci do naxari ñepp ci do jaaxle ndax suñu borom moko def ci xol yi ndax lam doon def ngir yalla loolu lako yalla suñu borom di fayé wan ko bindé fi ne nekata def lu bax rek moy li nga xamne mom li am solo li ci dess mom amu solo nit dina fi joggé am bayilu du jeex wala mu siwon ci lu ne waye du nek tax mu nek ci xol nit ñi motax suñu borom ma ngay liggey rek ak liggeyel waye suñu borom moy tax nga mëna am lolu kon lolu war nañ ci jangate ñun ñi nga xamne ñoo fi dess ta ala kulli hal dañ koy fekk rek moy lu way def te defo ngir yalla lolu nga def amun solo dula jarign dara te nek def ngir yalla boko defale ko melna soxna jaara yi def nga ngir yalla yakko ndax soxna jaar limu am mom moy daram je rek dara je la am dara je du jeex ndax liggey bu yalla la seigne mustapha da nako seigne muntaha diko wax du jeex

domi sénégalais ñoo fa ne ak yeneen ñu di sénégalais sax ñoo fa daje ñu leen fay défar ngir yàlla ngir suñu ëllëgee bu ñu génnee nekk ay citoyen yu baax yoo xam dinañ mucc ci lépp li nga xamante ne nii ay jafe-jafe àdduna la yoo xam ne njabot borom njabot yépp ñu ngi koy daw loolu rek moo ko waral kese kon loolu liggéey soxna Dia du leneen amu fi beneen liggéey te liggéey booba du jeex ndax dama leen wax naa ne loo xam ne la fa nekk fi mu nekk nii wóorta mat sax asakay la fa war a nekk la fa nekk nii asakay la fa waroon nekk la kon liggéey ba bu du jeex liggéey ba du jeex man ma def na ci bay na ci aw waaram ba agsi fi mu ci agsi te li ñuy wax naan ci alxuraan di ko wax jaamul yàlla ba keroog dem di dikk moom soxna ay noonu la doon def man da ciy nekk rek ndax tey jii boo ko gisee at yi mu am ndax sëñ Mouhamadou Moumtaha bi ñuy jàng daf ne nañ jàng kaam yu toll ne ay atam lim bi mu ñu joxoon mooy juróom-ñaar fukk loolu def naa bi ñu jàngee jàng nañ lu ëpp loolu waaw lu ëpp loolu ak fa ne ci Sénégal kenn ku nekk woote nga ne ma ne defi ma nekk jàng naa sama daara wala soxna Diarra bu ndaw bi ma yor de ànd naa ki moroomam ñu jàppale ko mu jàng kon lañ jàng ci ay kaamil bari na waaye at yooyu mu amoon ku ko am war léeg-léeg da nga naan naa toog yu baree bari daanaka du ma ko jaralati waaye déplacement yi mu defee yooyu yépp xol ba ci boppam moo toj ci ak njàmbaare xol ba moo toj ci bëgg lu baax ndax bëgg soxna Diarra def ak yonent bi Màkka daf ma daa wax naa man de boot naa doom sax dem Màkka man de toll naa bi diggante sax dem Màkka daana ma wax loolu kon yàgg naa dem Màkka yàgg naa dem Màkka lool te aj bu muy demit faaw ne damay ajal kenn ci samay famille ba daaw jéeg bañ fa dajee man ak man dane ma sama maam sama maami papa xamay sama yaay papa laay ajal soxna su sant Sarr fàttewu moon fàtte naa turu waaye sant wa fàttewu ma ko mu ne ma na ma sànnil jamra ndax moom xam naa ne wóolu naa la ci yow su ko defee kon loolu la doon def benn caaxaan ànd ci benn nëg pukkëre ànd ci benn bëgg àdduna gisuma ko ci soxna Aïda Ndiaye waaw loolu daal laa xam ne jigéen ñëpp war nañ koo xam jigéen ñëpp war koo roy ak kudu jigéen sax di góorgóorlu di liggéey ba keroog dëgg di ñëw muy dem nga diggante bi noppal dafay amut waaw suñ borom moo ko wax jaamul yàlla ba keroog rek bis ba di ñëw te jaamu yàlla moom loolu ci la bokk liggéey ngir sa njaboot jaamu yàlla la waaw liggéey def ci aw yiw ci suñu ci yoonu yàlla loolu mooy jaamu yàlla bokkut ak jaamu yàlla nga xam ne cëree koy def mu julleeg woor natt asaka ak yi ci des yëpp kon loolu lépp ci jaamu yàlla la bokk kon loolu da si ko war a def ba keroog nga fi jóge rek waaw ba keroog nga fi jóge rek loolu moo moo tax soxna si ci loolu la nekkoon ñu ngi ko jaalewaat nag njabootam gépp di leen wax ne ñoom tam na seen xel dal ndax suñ borom boo ko defalee lu mu nangu boo fi jógee la koy soog a def ci sa njaboot te seen yaay li mu liggéey nii ba suñ borom fay ko nii li mu defal soxna Diarra ba suñ Moumtaha yëg ko ba démb mu jógal boppam ak ni mu ñàkkee jot dem ba poroxaan toog fa njaboot gépp nag njabootu sëñ Touba gépp ñu ñëw toog mu ñu defal doyen noonu ci ay kaamil te moo ko wax nee na bu ci dara nekk ay pukka rek yi fi àdduna ñu jàng ko ba mu sell jàng ay tay sir li mu juróom-ñaar fukk boole ko ca téem kaamil yi moom ëpp na at yi loole loole mooy li nga xam ne mooy li am solo loole moom moom fa mu nekk moom dina xam ne liggéey Serigne Touba rek moo ko jar liggéey Serigne Touba moo ko jar def ngir jëm yàlla moo ko jar liggéey soxna Diarra ba féetewoo ko ba ñëpp xam ko itam ku yóbbu ci ko rek waaw loolu daal mooy li nga xam ne neew naa dinaa ko ci sax ndax xam naa li ñu ci war a wax lépp xajul fii waaye nañu gën a waxaat njaboot gi nañu gën a góorgóorlu te it nañu gën a muñ ndax koo xam ne yow wóor na la yow soxal bi li ci nekk li muy métti métti jureel gi la rek waaye ak mbokkoo gi waaye am na ñoo xam ne ñoom tam wax dëgg yàlla ñoo la ca raw su boobaa xamal ne yow moomoo ko yow kese dangay séntu ne yiw ba mu defoon rek dina sotti quoi ci seen kaw ñoom ñëpp te ci li ci kanam dinañ ko gis ndax yàlla moom loo ko defal mu fay la ko kon maa ngi yemale sama kàddu foofu di nuyu waa Sénégal yëpp di leen ko jaar di leen sant itam te jégalu itam ci kàddu gi wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu.

0: am solo yo xamanteni ni dara ju am nako ngir lo xamanteni ni 2005 rek lañ ko sos tay ji muy genn ay téméré téméré mam jaara yo xamanteni ni mokal nañu alcorane ñi bind ay kamil ko ko ci mokulit itam alcorane gi ci te deun yar ba nek ci yaw ci yarub jigen ak yarub keur ba fo dem man fa ne lolou kon defna amna solo lol waye nak dara ji amna fumu tollu wara am fumu jëm kon nak dañuy andat ak directeur muy mudir serigne abo jaxate mu andil ñu nak fi nga xamanteni ni fofu la dara ji jëm ci walu perspective
1: ñu lu biñu yexé itam ñu japp ne lay sunu wërteef moy fexé ba Serigne Mokhtar mi fi nekkon ak Serigne Cheikh mi fi nekkon ak ñu fi jitu won li ñu defoon bu bayiko fi bam yexsi fi ñu sam ko ba du sanku ay ñu bañ yam fofu itam ay ñu jëm ci saf doli ci lool kon daf ñu daari yobbu ci subay daara ji moy li ëlëk ñu bëgg fa ñu bëgg jëm ñëwé taxna xalaat nañ ci ay sembu yu bari yo xamné yakkar nañ né buñu ko yalla dimbalé bañu sortal ko liggéey bi gëna téggu aw yoon motax bima ñëwé ñima fekk dama leena wax né rek li nga xamné moy sunu natukaay dal ci di xol ndax liggéey bi mi ngi dox nan no ngi dox ci liggéey bi wala doxunu wala sunu dox gawna wala yeexna natukaay ba moy mam jaare yi ndax ñoy ñi nga xamne lepp lo xane li mom nga seen fi rek

0: ngir yàlla ak maam jaare ko fi indi ay dëkkuwaay muy nit ñi leen di sàmm ak lépp rek muy jàngalekat yi muy njiit yeeg lépp maam jaare leen fi indi nga li leen fi indi mooy sàmm leen ci seen wér-gu-yaram sàmm leen ci seen lekk seen naan seenug cet set ci seen seeni yére set ci barab ba ñuy dëkk ak set ci seenu yaram waaye nag ñu bañ a doy loolu itam ndax ñu fi indi seen doom ñëpp loolu lu baax la waaye loolu taxul ñu indi leen fi li tax ñu indi leen fi dëgg mooy ñu def ci ñoom alquran ak yar leen yarub diine bu ko defee loola itam ñu daal di xam ne kon kemtulaay lu seen jàmm yokk ci yooyu mu tudd rek ak lu seen xam-xam gën a yokk rek ñu xam ne kon ñu ngi dox yooyu lu ci doxut rek ñu daal di xam ne kon doxatuñ naa leen loolu daal mooy sunu nattuwaay loola nag kon bu dee sunu nattuwaay ci ñu ngi dox wala doxunu day daal di moo tax ñu daal di xalaat ay sémb yu tax yooyu gën a jëm kanam bokk na ci sémb ya barab bi ñu xamlee diine bu ñu tudd la wutal ko ab roq bu mu nekk waaye amagut barabu boppam bëgg nañ mu am barabu boppam boo xam ne bi école bu bedd ku lay doon di cycle fondamental boo xam ne dana mën a dajale élémentaire ak collège nga xam ne dañ fi mën a jànge ba nga yam BFM xëy na ginnaaw boo wattoo alquran kon jàng boobu ab sémb la bu ñu bëgg mu am ndax li ñu bëgg gën a mën a yéwén nañu ko bëggee centre de formation bi itam benn roq rek lañ am boo xam ne ca lañ koy defee ñaw rek it lañ tànn ci xeeti xarala yëpp di ko def ñaar it lañ amagun ci ñuy formé jàng xale yi ci googa ci ñaw lay suñu yéene mooy ñu am centre de formation momit bu beddiku ni daara ji beddiko ñu mel ne lee mooy centre de formation bi équipé ko itam nga xam ne lépp xeeti xarala bu bépp boo xam ne bi buy jëriñ doomu aadama la waaye rawatina buy jëriñ jigéen ñu def ko ca recruté itam mbooloo ma ko mën a saytu moo xam ne mi jàngale ma dañ ko mën a féetewoo formation ba ñoom it formation yi war ci ñoom ñu di ko def ngir ñu gën di xarañ di gën a mën a joxe la ñu yor kon centre de formation boobu ci sémb yi la yi nga xam ne bëgg nañ xam nañu ne bu yàlla dogalee ba mu am liggéey bi dana gën a tegu ci yoon beneen ba ca des gannaaw dañu ne tudd nañ fi léegi ne dañu sàmmloo nañ ñu seen wér-gu-yaram am nañ fi ab roq it boo xam ne moo féetewoo fi docteur bi fi nekk di chef de poste de santé bi fi nekk te boo tund woo xam ne wi la muy faj mat na juróom-benni téeméer yu topp da ci xaw a néew doole ba tax na te fii mbooloo mi fi nekk takku na ba tax na jamono bu ne daañu ko diis ne ko buñ sañoon day am ku fi féete mën a saytu wér-gu-yaramu daara ji ba tax ñu wut ab roq boo xam ne bii saa yu docteur ba fajeefee ba mbooloo ma wàññiku day ñëw fekk si lu fii ñu dugal ko ci roq booba mu mën a faj mbooloo mi nekk ci daara bi waaye loola itam dem nañ ba xam ne lu ñu amal ni la rek jàppandi ci waaye suñu ko mënee sémb nañ sémb moo xam ne bëgg nañ bloc sanitaire boo xam ne day am salle de soins am salle d'hospitalisation am salle de consultation nga xam ne docteur bi ku mu bëgg a seet am fu mu waxtaanee yow bu noppee bu la bëggee faj am fu mën a wéetee yow faj la bu fekkee ne sa tawat xaw naa diis ba aajo ñu tëral la fi barab nga noppalu itam moom fu mu la tëral loolu jàpp nañ ne mënta ñàkk ci barab bu demee nii ba moom itam ci suñuy sémb la bokk yoo xam ne bu ko yàlla dogalee ba mu am liggéey bi dana gën a tegu ci yoon awa sori dëkk bi nekk foo xam ne bu guddee dara doo seen dara lépp day lëndëm këriis ba tax na sunu mébét la itam bokk suñuy sémb bu ñu sañoon dañuy bëgg ñu am éclairage boo xam ne bii public boo xam ne bii day wër miirub daara ji lépp ba mu yegg lépp ñu def ci ay poto yoo xam ne bu guddee bu takkee fu dara dox ñu mën koo seen loolu dana yokk sécurité ci ñi fi dëkk. ñu bañ a yem ci wërale ko mur bi rek sax, waaye ñu defal ñu ci biir sax benn lamp ba ñaari lamp yoo xam ne moom bu tàkkee ci biir ku dara dox nga mën koo seen. loolu ci sunuy semb la yoo xam ne jàpp nañ ne dana tax barab bi nekkee ñu gën a tegu ci yoon. Nawet bi itam li ci ëpp ci nawet bi ñaare day fekk dañuy noppalu dañuy dem mooy tombeek weer yi ñuy noppalu ndax août ak septembre la ñuy noppalu yooyu jamono bu ne da koy fekk ci nawet bi ñaare. kon lépp ci nawet bi duñu ko fi ne, waaye ñi nga xam ne ñoo fi baaxoo ne wax nañu ne daal yëngu yi bari na lool ci barab bii. léeg-léeg mu am fi ay lor yu mu fi def, loolu itam ku fi yor mboroo mu toll nii te du ñàkk. léeg-léeg njëlbeenug nawet bi fi la lay fekk, njeexitug nawet bi fi la lay fekk, sa xel dana dem ci ba tey lu leen aar ci dënn yooyu ba tax na paratonnerre moom itam ci suñu yitte la bokk, ci suñuy semb la bokk, bëgg nañ mu am fi ndax mu gën a yokk seen kaaraange. daara ji nag sëñ bi ñu ko fi defit dafa xalaatoon ne léppam rek da caa war a am lu ne lu mu soxla woon da caa am yëfi boppam bu bañ a jéggaani fenn dara. moo tax mu foboon lépp lu ñu war a soxla ci lëggéey fii rek mu jël daara ci daaraan yi toll ci laxasaayu di lëggéey mu jëloon ci daara féetale ko fii ci daara ji. ñoo ak seen jëwriñ seddale leen mboolem liggéey yi nga xam ne moom la ñuy liggéey fii ci daara ji ba nga xam ne bu ñu soxlaa leen lu ñuy liggéey du am fenn fu ñu koy jéggaane. wut ab tracteur it boo xam ne bii mooy roñ lépp lu taq ci barab bi ak di wiide dossier nga xam ne moom it du ñu ko jéggaane fenn, moom it amul leneen lu muy liggéey lu du liggéeyu daara ji. wut it ab machine wal boo xam ne moom itam walu di fay walu di def leneen, maanaam li waa daara ji di dunde rek lay wal bu noppee daal di tëj ay buntam. loolu kon nga xam ne kooku waa dootuñ ci tumuranke. autonomie boobu nga xam ne nag moom la sëñ bi xalaatoon bëgg ñu koy am ci lu ne, moo tax ñu gis ne itam dëkk bi am nay forage na am, waaye forage yi xaw na ñoo néew doole ci waa dëkk bi, xaw a néew doole ci jox ndox daara ji ba tax nañu ngi xalaat xëy na suñu mënoon am suñu forage su bopp mooy lay gën. waaye buñ ko mënta amit bu ñu amee lu demee ne ab teen bu mag boo xam ne bi day am pompe yu am doole yu koy mën a pompe ànd ak mband yu mën a def litre yu bari ci ndox yu ñuy yëkkatiko yi ba mu kawe lool ba nga xam ne day tiim daara ji wet gu ne nga xam ne bu pression bi dana mën a am doole ba fu nit soxlaa ndox mën koo am. loolu it def nañ ne suñ ko amee daañu am autonomie ci wàllu ndox ba duñ ko soxlaa jéggaani fenn, loolu it ndimbalul daara ji lay doon. waaw loolu daal xam naa daanaka ci gàttal daanaka rek mooy semb yi nga xam ne yi teew na ci sunu xel ñu fas yéene di wax lu ci nekk ñu di ci waxtaan ak sëñ bi ngir bëgg koo sottal. sëñ bi fi nekk itam sëriñ Moultaqa xam ne noonu ci ndigalam la nu fi ñëwee. jarul kenn di wax li yéeneem ci daara ji yéeneem rëy na ci lool. xamal na ne itam lay yéeneem mooy lépp loo xam ne lii xam nañ ne lu koy doxal la, li doxal daara ji mu jëm kanam rek suñ ko ko waxee kem tulaay kattanam lu ci man dana ko daal di def. ndax liggéey bu toll nii ku ñu ko teg ci sa loxo ku ne xam na ne da nga bëgg lañ la dénk dara bañ cee mejji la ca sëñ Moustapha doxoon lépp di ca sonn bu sañoon lépp dana ko wattu ba dara du ca sànku, waaye du yem foofu it da koy bëgg a jëmale ca kanam. jëmale ko ca kanam googu nga xam ne mooy yéene sëriñ bi nag ñu nit ci lu yéeneem jooju lañ dugg bëgg ko bëgg jàpp ci sunu kemtulaay kàttan ngir xalaat lépp ci loo xam ne lu koy jëmale kanam la daal ñu góorgóorlu ci sunu kemtulaay kàttan. loolu nag kenn ku nekk yaay daal di xam sëriñ bi noonu mu waxee ne lépp lu mu xam ne lu koy jëmale kanam la lu mu ci man dana ko def, loolu xaaru ci kenn. sëriñ bi ko sosoon li mu ci doon def xaaru ci woon kenn, da daal di woon di sóobu rek ngir xam ne liggéeyu diine liggéeyu sëriñ Touba la, mu sóobu ci ku ko ci fekk fekk ko ci. ba defee kon fépp fu moo xam état la mo xam ay association la yu bëgg lu baax mo xam ay bokki talibé yo xamné yi rek kenn ku nekk ci la nga nekk ak fa sa kër bëgg nga lu baax té man yow it ya xam fa sa man toll ya so ci bëggé def dal yaay def señ bi rek ne ko li defal mako ci liggéey bi bokk ko defé mu defal lako ci loolu nak ñepp la war kep ku du julli rek war na la way rawati na kep ku dib talibé waye nak rawati na itam état bi fi nek ndax ginaa buñu doone ay julit nak di ay talibé itam ay citoyen sénégalais lañu kon nak ngor gu fi nek bo xamné ñu wa réew mi ñepp ko bok jangalé itam nek lo xamné li waru kenn wacc kenn waye état la gëna war mo wara jangal wa réew mi mo leen wara yar kon képp ku ci yëngu da melni mom ngay jappalé kon nak dana jaadu ci état bu fi nek mu bayyi xel daara ju mel ni nga xamné mi ngi liggéey liggéey bo xamné du reuy la état ko warona liggéey té xaru ci dimbalul kenn lepp lu ci man ñu ko ci def ci ñu fi nek ñepp dañ leen jël en charge kenn ci ko xamné ki wajuram dara war na la ci amut seen lek ak seen naan ak seen dekk way courant bañuy consommer seenum pacc seen lepp sëriñ bi la war diiru fukki wër ñaari wër dong lañu am ci at mi mo xamné duñ ko fi nek ci dess lepp lañ koy nek seen lepp dara du ci genn daara yi lool nak liggéey bu reey la bo xamné état bi war na ci bayyi xel ñeneen war ci bayyi xel état bi nak ci secteur yépp waye rawati na secteur bi d'éducation nationale ak lepp lu jëm ci walu formation professionnelle ndax té yoy moy yi nga xamné mom la mom la señ bi sumbu fi dal na kon wa buñu amé walu go xamné dañ né li kët walu yar ak jàngalé ko tax ñu sas ko fi muy am ministère ñu am benen buñu sas bo xamné dañ né li kët walu tagat nit ñi ci walu métier ci bañu xarala mëna yor seen bop mo tax ñu def ko señ bi sañ simple démé ni né lolo ko taxaju ñom war nañ ca bay seenu lacc bu woro
1: wa message bi may wara joxe rek moy nit ki mom limu dundu limu ci wax war nañ ko ko jappal nangul ko ko te mom tam xeyna bu ko dundé deug war nañ ca mëna gënné la nga xamné da nga jëmmal fa mu nek tax barab bi kat su démé ci kanam day mel nun la fa démal te sëriñ bi liko sëriñ Abou Madiana waxé sank da fa tambali rek mom day dem rek du xaar kenn te danaka sax it du soñi kenn ci lenn da cey def rek yeneem ak man ak paspasam ku ko ci fekk nak ne ko defal ma ci li ne ko señ abou waxe sank wax ju am solo la dang ko ci fekk ne ko defal ma ci li mu defal ko ci bir te lolu ñi jégué señ bi ñepp ak jégué daar ji yépp xam nañ lu mel noon xam na ku ci indi di ci def itam ya ci indi sa bop waye newul ak ka defal ma ci dara waye lima am lepp mi ngi ko ci def lolou nak ñan la koy defal momo ta baye xel ñi mu koy defal ñan lañ du ak njabotu bopam ma dañ ko leral du ay mourid kesse lolou mata xam la du njabotu bopam wax seen basiru du ay mourid dong danaka du sa ay sénégalais kesse kon ñi ci wara japp ño wara xam ño ñan lañ wara doon kon rewum sénégal la koy defal wa rewum sénégal lay former ay xalem ndax bu fatte lima wax la legui na lañ wala ñi fi gëna dem te moko luñu sax alquran am na nañu mel lu nga xamne dañ leen di ragne fa ñu nek kon bu fatte ne koko doomi rewum senegal la fa mu nek ma nga fay bax boku ci ñi nga xam dañ leen di ay jafé jafé kon rewum senegal la koy defal kon rew mi am na ci par bu mat sepp donte ñu ci gor gor lu kon won nañ ci gëna gor gor te lañ ñokoy seen bir yoon wi nga xamne ñu ci bir itam wax deug yalla kenn ku nek li nga ci am lu nek war nga xamne serigne touba ci bopam mom alquran dong la beugul waaw yalla la beug yonenti bi ak alquran kesse nim ci mel sax ku nek ci ñun umpele wuko kon nak fi alquran do nga fi nek du sel ju set bi andata dara da ci top sa ci top kon nak kep ku di mouritam di talibé wala nga di julit sax la wara julit ab julit bo meuna fo meuna nek tay julit rek war nga xamne dara ji amna am nga ci responsabilité war nga ci am ab taxaway rawatan nak wa ko seigne basirou nga xamne ñoo di ay seeni talibi fuñu mëna nekk ci sénégal gi wala bitim réew war nañu xamne tam sëriñ bi moom mi ci liggéeyam mi liggéey bi yalla ku ci def itam mu defal la ci ku joxe mu defal la ci liggéey
2: bokk yi sétan ci site bi info ak istikhama point fuñ mëna nekk ci biir aduna bi ñoo ngi leen di nuyu di jiital ci nuyoo bi jëwriñu yoon wi nekk di Serigne Touba Cheikh Sidil Mokhtar ñu ñaan suñ borom gën ko fee yàggal lool te doli ko ak wér di ziare bu baax ak a ñaanal soxna Bali soxna Maymouna ak Serigne Mohamadul Mahfous ak jëwriñu liggéey bi di seen doom di Serigne Cheikh Abdul Ahad moom Serigne Cheikh Mbacke Gueye Fatma di ziare soxna Aïssatou ak mboolem ñu ñu bokkal soxna Maymouna yépp beral ziar itam mboolem talibe yi nga xam ne ñoo ànd ak moom ci bis bu tedd bii di Laylatul Qadr ziar boobu danañ ci tudd kenn koo xam ne dana yóbbaale mboolem dong yépp mu di Mbassirou Sarr jaamu Serigne Touba te Serigne Sanga nekkal ko fi bokk yi nag ñu santaat borom bi subhanahu wa taala moom mi nga xam ne moo ñu may waxtu wi daaw ñu seqoon ak yéen jataay bi bi mu ñu mayee ñu seqo ak yéen ren ji wares na ko cee sant ndax jëlee na fi mbooloo mu bari moo xam yafus jëlewu leen fi ñim fi bàyyi ngóor a bàyyiwu leen fi coobare borom bi rek la yàl na ko soob mu gën na feeb bi ñu yàgg fi lool tey liggéeyal Cheikhul Khadim xam ngeen ne nag tene ji waxoon nañ leen ne danañ seq ak yéen jataay boo xam ne danañu xamale ci kanam at ngir fàttaliku sang bu tedd boobee di soxna Maymouna seq ko ak ay boroomi xam-xam yoo xam ne doomi yoon wi lañ yu jàngee ci ëttu Serigne Touba te taree fi ñooñu daañ ci Serigne Mohamadou Moustapha Bousso Serigne Iman Serigne Alhaji Ndiaye Sandi Serigne Diaye Tall Serigne Bousra Samb ak Serigne Bassirou Niane waaye xam ngeen ne it feggoon nañ fi ak ay kilifa yoo xam ne incha allahu danañ leen tudd ñëpp ci biir jataay bi bu ñu demee ba toll ci tëj jataay bi nga xam ne Serigne Cheikh Abdul Ahad moo koy tëj waaye tomb bi nga xam ne moom lañ tànn tey jii ngir fas ko yéenee waxtaane mooy tomb boo xam taxawaay bi jigéen war a am ci lislam ji waaye am ko itam ci société bi te loolee suñ ko waxee ba xam-xam yi waxtaane ko dañ mat exemple bi génn ci soxna Maymouna bi diggam ak boroomam subhanahu wa taala nan la ci war a jigéen war a mel waaye dee na fii ci àdduna te suñ borom waxapam ne maa leen andi àdduna te maa leen di jëlaat àllaaxira ngeen di ma fekk si kon seenub cër ci àdduna war ngeen koo matale seenub cër ci àllaaxira it war ngeen koo matale loolu taxawaay bi ci soxna Maymouna taxaw bu ñu ko waxtaanee àdduna bépp dana bu ñuy wax droit de la femme ki ñu ko war a jox dëgg mooy soxna Maymouna Touba Kibine Cheikhul Khadim kon dañuy bàyyi kaddu bi ak Serigne Imam ci biir ab nuyoom mu tàmbali ñu jataay bi su ko defee ñaari xaaj bu njëkk bi imam dana ko seq ak Serigne Murtala Bousso ak Serigne Alhaji Ndiaye Cheikh Ndindi bu ñu daaneelee xaajub ñaari bi Serigne Bousra Samb ak Serigne Diadia Tall ak Serigne Bassirou Niane danañ ko seq kon ñoo ngi jox kaddu Serigne Imam mu ñu daa di ñuy defal nag li ñu nuru appelé ci li ñu wax ci jëmm ji di soxna Maymouna Touba Cheikhul Khadim Serigne Imam bisimilah
3: bismillah illahi alquran qad nasala min yi wa arju indahu nusula alhamdulillah abada ala alladhi kana huda bada yidna muhammadin wal ali wa sahbihi zawina wajashidan wa murshida wa fikrati nawir wa qalba mbokk yi assalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuh ñi mbékté jotay bu tedd bi jotay bi nga xamné jotay tawfiq la jotay yokuté la waye jotay li tax mu nek jotay yi tawfiq ko ko bax fofu suñu borom da fay wacc yermeneem ta tay ñing fi fateliku kenn ci fete suñu borom ñi ali hadi muy soxna may Allahu anha tay yokote la ndax ñi nga xamne ñoy ñi gëna ku ci seen rew ñi gëna tuddu ñaare bo démé ci seen kabulé tek da fa mu fess del ak min ñing ko def ci seeni borom xam xam seeni kangam nek seeni dom man ko xol man ko xam ba tax mëna xam ta ko xam sa bop xam lire defena ne dom ni lo xamne day mel da ngay ñakkal solo la nga am ndax xam nga bop ku reere sa bop da nga gis ci lolo moy andi roy dak gu amul njariñ nak motax may wax kon yo ta dana ci bokk fateliku kenn ci ñi nga xamne ñun ñom lañu am ñuy leer ta war leena te bu baax ñun ñepp ñu war la xam jangaleen ta suñu njabot kon am nañu luñu mëna sukkandiko ba mëna yok suñu rew yok itam suñu culture li tega moy jotay telen amna ci ñoo xamne ci fété suñu borom yi ku bokk ak ñom jotay da nga texé ndax seen jotay fa texé di ñom la seen jox nan ulaika khawm la yashqa isyaksibuna al murid tamay faral di wax ne amna ñoo xamne kuy fateliku ku len di fateliku dafa melni da nga jox ñom ca ko jotay yo ñom nak da ngay dal di bok ci ñoñe nga xamne kon do ci jele di mukk ak texe di xana texe rek nga cey jele soxna maymuna bok ci di ziar bu baax mom soxna maymuna ci tayma rafet waye tam lepp lo xamne soxna serigne soxna maymuna don nako taxawé mom bam dikké ak yokate rek gëna firndel ne tanki serigne touba mbir amul ci gënaaw waye tanki kanam rek la am di siyar bu baax serigne mohammed al mahfouz mom itam lima wax ci soxna li rek lay wax ci mom serigne abdou mo siyar bu baax ci jotaay yi nga xamni ngi koy taxawé te ñu yagg xam tam taxaway ni di firne lam wara def rek mi ngi koy def kon lolit yalla ginaaw lolou kon ni ko xé ci waxtaan yu wara def tay ji rek ci melokanu soxna yu bax yi waye nañu jël soxna maymuna def ko ci exemple def ko ne moy model ko xamne dañu jël nak tek ko ci suñu nam ngir luñu jangat ci soxna suñu diké man ko fekk soxna maymum mom mu nek misal buñ ci mëna joxe bu jëm bo xamne du doon luñu lambatu ci fatali rek suñu borom tabarak wa taala da fa yamale goor ak jigen walu sakku saxla ci histoire ñu xam ko ci ay soxna yu bax yo xamne dañu sobu won ci course sakku bax ak yiwu ba suñu borom defal leen ci ak raw ñu raw ci ay jigen waye raw ci sax ay goor loolu kon day wone ne li ñu wax ak yamale ci jamono yi ñu diko wax parité bu fekke moy sakku ciir wala yamale ciiru ad ci walu ciiri aduna yi ci digeunte gor ak jigen su boba damay defene parité bi upp solo moy parité bi nga xamne soxna yu bax yi ñom defon nañu ko don nañ ci sukkandiku ci mom lañu bëggoon moy yama gor ñi ci sakku ciiri ëlëk ca mo gëna sax ca fofu sax suñu borom ak ñëk wax ci alquran ci innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat lolu boko topé muy ñi def lu bax ñi goor ak ñi jigen rek fara ko mëna tënké résultat ba ñom ñep ñoko bok muy a'adallahu lahu maghfiratan wa ajran asima ci kaw lolu nak amna ci soxna yu kon ño xamna ci course bobu lañu sobu won ba am ci ak raw bo fatali ko ku melne sayyidatuna maryam alayhi salam mom day dafa melne daf ño jox ak fatali wala bok mu gën ño leral waxi wolof joji mu nan gor baxna jigen baxna ndax ki nga xamne mo doon kilifaam da doon ñaan suñu borom ne ko yow yalla day boma joxe ak njabot soma joxe dom dana la ko dello wat santelako mu melne bam koy wax xelam ci dom ju gor la demone ndax boba yaakaaron nan ne bu fekke ne dom ju jigen la kon fam ko bëgg fétalé ci suñu borom du ko man ndax jigen rek la waye nak suñu borom bëgg ko xamal ne gor baxna jigen baxna lolu motax bamuko mayé lolu mu don sak muy dom mu daf ko muy jigen lolu nak xawna am ci mom ak jaxlé tax mu ne ko nak man day lima la waxon yow suñu borom ma ngi ci waye lima jaxal moy jigen la ci gattal rek suñu borom bëgg ko wane gor baxna jigen baxna tax mu def soxna maryam nim ko def jaarale ci mom tam sayyiduna aisha alayhi salam ba tax na kon fuñu tuddu gor ñu bax ñi fété suñu borom ya kenn du ci mëna gënaawal sayyidatuna maryam te itam day faral day nekk itam ca ñay nekk ca kanam ca lay bok ci lool lepp jëfam la donte ci soxna yi la bok nga ñew ci ku melne ci attu bi yunus bi sallallahu alayhi wasallam wala waw batay soxna aisha wala soxna khadija batay da ngay xamne jigen wala soxna yagna taxawé taxaway bo xamne bu am solo lay doon ca yalla ci ñoom la ko tek seen loxo ndax soxna khadija mo jappal yunus bi sallallahu alayhi wasallam taxawuko ci ñeel ben ga ca mu metti won lool ba mu démé ba xawona amuk jaaxle ci wax yu wa ko ñëk feñit ba mu diké moko defal kon mu melne moko dalal lolu taxna yunus bi sallallahu alayhi wasallam mësuko faté ci dañu tam diko fatiliku kon koko ciir bobu mu am ba histoire binduko ci duko far muku jeufam la waye taxawul rek ne jigen rek la sona aisha doyna sek yonentibe ali salatu salam wax ci mom ne jeul len sen genn walu dine ci soxna si kon day melene kon jangon la ku deggon la mu jangala waye ab jangale kat la won donte jigen la kon lolé day wanene gor baxna jigen baxna bari ne hadith yo xamne sona aisha moko solo kon mom duggon na ci course bobu don ci ñeukante gorña ci itam bari na fo xamne nak mo len faraw donte ci soxna yi la bok non nga koy topé soxna hafsa borom kamil ba ci bobu ay kilifa ma ngi fi di ay gor ci teewul mom lañ denkon kamil ba soxna suma yemi ñeuk tour deretam ci l'islam jaral gam ko jaral donte ci soxna yi la bok bo delo ginaaw ci kanaaw tam la ko jitu da ngay deg ñu naan jigen day xelam dafa gatt am ñukoy wax di ci sukkandiko ngir bëgg wayfal jigen fekk xamul na jigen sax yagna yilif yalla yagna tek ci kawam ci mom ak kiliftef waye li ci gëna yéme moy ndek jigen man na am xel ci xëncu lu baax ak yiw ba am ko ba gis ko teye ko fonk ko nanguko motax balqis mom nga xamni ab bur la won bu jigen te jite won na ay goor amon doole bokon ci ñi ëpp doole luñu bokon tam ci ñi ëpp luñu yirf ci aduna waye bamou demé ba yonent yalla souleyman won ko djunjou bobu mako djunjone ci gattal rek mu wax ak ay dagam dag yatam tontu ko tontul dag ne ko yow dal ya fi nek joxagnal lo joxagn ñu dag waye momitam analu mu len waxat dafa wax waxi kilifa ko xereñ ko am xel ne len nak dana ko nat ci gattal bamou ko natto ba xamne ki yonent la ci addi yam ko joxone ak yeb ana nan la mujjek mom moy nangul lolé daldi djeblu ci loxey yonent yalla souleyman ci boba soxna la jigen la kon jigen fofu ci walu xel rawna fa ñu bare bari nga daldi ñew nak ba ci ñi nga xamne jégen nañ ñu lool ci bo don tok di lim soxna yu bax yi nga xam yag nañu def jaloore ci l'islam da melne ay jotay sax mën ko matal waxuma nak ben jotay waye nga ñew ci li ñu gëna jégué nga ñew ci soxna so walu mbacke soxna so walu mbacke moy wayjuri soxna jaar buso mom jangale kat la won kon nak jeelena dinan jangna na ko dem bay jangale kon jang nga gara bu mu jange ba xam dafa wolbeetiku samp dara ju mak jo xamne ay kangam ay kang foore genn nañ fa ci soxna soos mo len jangal nga tuddi ci ko melni serigne bu soobe nga xamne ci ak njabotam la bok nga tudd ci ku mel soxna jaara nga amna ci ak njabotam la bok ginaaw tudd nga kenn ci seigne bissobe tudd ki ci res muy soxna jaara kon tudd nga kenn ci gor ñi tudd nga kenn ci soxna yi kon su boba da ngay mëna fatiliku waat feddeli waat ni gor baxna jigen baxna ca soxna soosi yit am teranga yu bari am lu bari lu def ci jaloore ba taxna sax man na am man nañu wax ne soxna jaar limu réussir ba ñepp naw ko ci mu am ko gannaaw ngeenelul yalla lam ko defal soxna sawalu momu man nañu wax ne ngeenel la day delsu wat ci mom ndax moko wajal te moko jangal moko xamal te bayyi wuko ben yoon soxna jaar mom itam wolbeetiku momit ap pass passam bu kawé yitem ju kawé ca waxul na jigen rek la moko may ciir bimu am bo xamne histoire bind nako ca duko farmuk ndax dem ba am maqam bobu nga xamne dem na ba mana delsu wat jamono di fekk ko xamne ci ak kenn ci ñi yalla boole mom la mu bok ci njabota muy cheikhul khadim radiyallahu anhu mu man ko genn ci ay khat khat ciir boko ku ko mana am du tiagino da nga togon da ne jigen rek la waye da nga jëf da nga fagu ba yalla may lako ngir yalla dalay won nak ne ngay gor ngay jigen li mo man makoy joxe te nak neewuma gor rek la koy jox newuma nak jigen rek la koy jox waye kuko ci jef rek min zakirat awunsa falanuhyanu hayatan tayyiba la ci yalla sunu borom wax wala najiyanum ajrun bi ahsani ma kanu ya'malun tam la ci sunu borom wax kon loli tam soxna jaara fofa la jaar ba mu del ci jamono gogu tam mu def koy yoon ba ci bi nga xamne kenn ci kilifa yi genn na aduna serigne touba dafa wax serigne mbacke bouss ma ca demone ne ko ndax gis nga sa badjan bami melne xam nga ñoom dañu xam ni ñu tonto serigne bi mu daal ne ko bo amono gis re dang ko gis ndax ma nga won ci sappi sa kon loolu itam bu soxna ci togon rek ni jigen rek la amana loolu du ko am waye nak dafa dugg ci course ba baraw ca am limu am lo xamne raw na ci ay goor yu bari wa keur serigne touba itam ñom ñep non lañ mel motax serigne touba famu da jaarale goor ñi ci njang ak tarbiya fofu la da jaarale jigen ñi kon musta wax mom serigne touba ne ñi kat ay jigen rek lañ kon jangum jigen amul solo kon ñi koy wax deggu wun ci serigne touba mom dafa japp ne jangum jigen sax mo am solo lolu mo waral ba kenn dikke fek moko tuddalon domam mu gej ko gis bim ko gisate mu diko ko laaj fumu tollu munako budon gor day warna tollu ci wattu munako budé jigen nak nga xamne kon lolu day wone ne gor baxna jigen baxna loli serigne bi mom daf ko saxal bu bax lolu waral njabotam gep mu jangal len alquran def len ay kang jangal len xam xam def len ay foori nim ko defewon gor ñi kon dañuy wax ne serigne touba nim amé kang foori ci gor ñi non la amé ay kang ay foori ci jigen ñi kon lolu day wone ne mom serigne bi takale wu len won ci sen digënté waye ñom ñep dalen defon ño xamné kenn ku ca nek rek course bobu man nga ca dugg ca bang ca duggé ca raw nga ba nga dem ba ci soxna maymuna borom kamil bobu momit gis nga lam ca am la ko ci serigne touba defal lam ca wax tam ginaa bam ko bindele kamil ba lamu wax ne koku bokon ci wa Mauritanie wanon ko kamil bo xamne kenn ci njabotam gu jigen ko bind ba soxna maymuna joxe ko bam ko joxe kamil bobu danako sigil nga ma ndax li de beggon nako sama njabot gi ndax bamako Mauritanie nar bobu wane soxla won nako lol ci sama njabot gi kon nak tay defal nga mako dig ko ci lam ko ci dig kon lola jox gim jox solo njangum jigen lolou motax mu beug lolou ci ak njabotam gu jigen lolou motaxon mu beggon ko ci motaxit bam ko ci amé mu yitté woko lol wax ko ci lam ko ci wax bam noppé mu yabal ko seigne mbacke bi sumu jangal ko xam xam kon njangum jigen amna solo bam noppé tam mu yabal ko ci seigne soxna fadja kon ci soxna lako yabalat ci jigen mu jangal ko talibé jangal ko tam gina bam ko tagaté ci walu liggéey keur ci lam ko liggéey lo lepp kon ci teunk fofef bo ñewé nak da ngay gis né kon soxna yu bax yi ñom ñep da bok ci seen melokan jang ak xam guy fenc seen jëf ak seen wax ak seen doxalin mo taxit soxna maymuna mi nga xamne moy borom kër gi ta dajé ñu fi mom cheikhul khadim mom itam rañiku lol ci xam xam jang alquran ba mokal ko waye jang xam xam itam ba raw ca wax nañ ne sax rawati na walu fiqh neew na nga manam gisunu won kuko gëna dégg fiqh ci gattal mom soxna may mom cheikhul khadim lolu lu yéme la kon mom wané na bu baaxa baax ne kon goor baxna jigen baxna ca soxna sax mo wara gëna jang ndax moy yarkat bu mag bi ca xalé amna fu mi tollu boko don laaj kan moy royu kay bu ñeuk yaayam lay joxagn kon yalla na yaay ji xam ndax ni lum xamut mënu ko joxe kon ak lool day wone ne kon soxna yu bax yi am nañu taxaway mu bok ci seenu taxaway ñun soxna yu bax yi tam liñu wax jikko yu rafet lool nak bo diké ci soxna may moona da ngay wax ne bu seeru waxon yoonte bi sallallahu alayhi wasallam diko tag ba yag mu ne lo xam ci jikko yu rafet jox ko yeyonako tudal mën ci bu lay nexé lewet lewet ga taxone ñepp min ko mom soxna may ba taxna ab attam dawul wit te kuko gis tamit bëgg lool jaxaso mom ci bo jaxaso mom tam min ko ba bëgg dekk ak mom far nga tuddi ci al karam lu melna mbax ci ak tablaw lal ko keen soxna may dara daw fi jeex dara daw fi doy ngir ak terang ju bari jo xamna amon nako ñaata nit la gaddu won gaddu len sen lepp waye ñaata la dimbalé tam bañ manal sen bop ba mëna jariñi ci bir tab goge ak mbax goge ak yaato ko lal ak yaatal ci lolou ci melkan ñu bax ñi la bok jigen ñu bax ñi yaatu ak yaatal keur dana ba dana yaatu lol ci tabax ak ay sambur yu bari ay neeg yu yaatu waye xat lol ci soxna yoyé nga xamna ñoko dekké ndax ñoko xatal waye keur dana xat lol ci ay tabax waye yaatu lol ci soxna yoko dekké ngir seen xol yu yaatu soxna may nak dafa yaatu ba ñepp xat ci mom waye mu yaatal tam dafa yaatu ba xajo ñepp waye yaatal tam ba ñepp xat ci aw yewum kon lolou lu am solo la ma teje nak ci mbax goge ak tab goge mu gëna fess nak ci guddem gi nga xamne mom lañu wajjal moy lelatu khatar ci am amon ci ndigal ci fonk ko lolou ba taxna bo dikon ci kër gi man damay wax ne ay robinet café ci kër soxna may nga koy fekk ci lelatu khatar robinet café robinet bisab robinet lune rek fi nga koy fekk ay bagani lune ci non la ko da yobbi ci wakar serigne touba yi mbokam yu bax yoy amna ño xamne da leena saxalon sax agn bi rer bi lol lepp daw manki juma ji mo len yore lon sen lay jëm ci ñom sen ndek mo xam mburuma mo xam café ga mo xam lu mëna doon lepp moko gaddu won kon mom dafa yaatu won tay yaatal mo taxon mo xajjo ñepp ba ñepp xat ci mom kilifa nak bu yaato tay yaatal dañ koy daldi boole ci ñinga xamne kon dañuy daldi am njariñ waye bu fekke yaatu won nak kenn duko min te kon su boba kenn du mëna jariñ ci mom bu yaatalu tam jariñ ci mom dana jafé ndax kenn du mëna xat ci aw yiwom ndax ñak ga yaatu la tax soxna may nak dafa yaatu ta yaatal suma ne nak ci lailatul qadar duma ne fa layam ndax lool da am ci san ci l'islam ndax yoonentibi sallallahu alayhi wasallam dan da wax ne mo gënuna bax ñep gëna tabé ñep waye rawati na ci wéru koor dama lool dañ koy wax serigne touba dana mo gëna tabé ñep gëna ubbé ku ñep waye rawati na ci wéru koor ak gam kon soxna may buñ waxé ci mom loolu day wone jitté ji ak famu ko tégon lool rek lay wone serigne fallu kon xamna fofu lay tejé ni bañu ñëwaat insha allah ci waxtaan bi nga xamne mom lañu jëmlé soxna yu bax yoy ci ak ubbi rek
2: koy won na lool waye léral nga ko itam ndax li nga waxon ci njaal ben gi rek ne bo démé ci réew yi développé yépp bo démé ci seen kaggu ya ak seen bibliothèque ma ngay fessé ak histoireu seen magu réew ak seen ni boromi jaloré té lool itam layal nga ko bu baax ndax la nga tam ci sayyidatuna maryama alayha salam ba aksi ci jamono ji ñu nek ñi fi nek ñep liñ xam ci ñom bu fekkante ne ñi nek lan farlu wuñu won ba bind ko kon man na am duñ ko xam kon loolu melna ni waxtaan yu ubbeeku na ci li nga xamne mo waral jotaay bi tay li ñu def rek moy jox kaddu gi serigne murtala busso def na ne fi nga xamne fi nga taxawlo bu fi tambele dana gëna yaatu inshallah taala
4: mbokki julit yi fi teew yep ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar ci guddi gu tedd gi ñu nekk ci weer wu tedd wi di weeru koor ci kër gu tedd gi du kër sunu serigne sunu kilifa sayyidatuna maymuna sughra ñoo ngi ziaré ñëpp ñoo ngi sant bu baax njaboot gu tedd gi nga xam ne ñoom lañ fekk si fii te ñuy sunu serigne ñoo ngi sant bu baax te ziaré serigne abdul ahad mi nga xam ne moo ñu dimbale ba boole ñu ci xewal gu mag gi te loolu ku la fonk rek moo la koy def xamna wax ji mom di yaatu man wax deug yalla may ñew tay xudma sawaré non waye dama rek comme ci ay borom xam xam la jëm damay diglu rek buñ waxé ma xol mo mëna jangat ci liñ wax rek ay wax deug yalla tay xudma sawaré non di xamal né Seigne Iliman dembul ci guddii bi ñu Seigne Abdoullah joxé ndigal li da nga xalaat dañoo xalaat lan lañu war a waxtaanee. Mu ne moom li mu bëgg rek comme soxna si yàlla dogal na ci njabootub Serigne Touba la bokk, te it ci ñi nga xam ne ay jigéen lañ, dafa bëggoon rek ñu waxtaan woo xamante ni li maanaam yi mooy doon daanaka rek ma xamul ni ñu koy war a wax ci wolofu jub namasik min nisain salihat, mooy joxe ay exemplaire ci ay nit ay jigéen yoo xamante ni rôle bi nga xamante ni yàlla bëggoon na ko ci ñoom defoon nañ ko ca ñooña. Am ci ñoo xamante ni ay yonent, am na sax ñu jàpp ne ay yonente lañ, comme muy Mariam mi nga wax, donte sax li gën a wér ab yonente bu jigéen amul, waaye nag ko am daraja la. Am ci ñoo xam ne ay sahaaba lañ, radio yàlla leen yàlla yokk ay xéewal, ku mel ne soxna Aïcha, ku mel ne soxna Khadija, moomu nga xam ne moo njëkk a gëm yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci li ñu baree bari wax, mooy ki nga xamante ni l'islam tey bu fekkee dëgër na bokk na ci ñi nga xamante ni ñoo ko dëgëral, ndax bi yonente bi ànd ak moom yonente bi xawoon naa ndawee ca moom mu xawoon a mage, yonente bi xawoon naa néew doole te moom mu yàlla mayen ko kattan mu nekkoon commerçante bu mag a mag, waaye jàppale woon ko lool ba tax na tey l'islam dëgër na lool lu baree bari l'islam tey mi ngi koy am ca ñi ngi ciy sant soxna Khadija moom. Moo tax bi nga xamante ni jóge na fi te yeneen mbokki soxnaam yi tàmbalee wax, xam nga jigéen ak jigéen rek di ko yonente bi tagg, am ku ne ko kat kii jarul nga ci sonn soxna la su màggat la soo xamante ni yàlla moo la boole woon ak moom yàlla musal na la ci moom. Yonente bi dana ko bul waxati loolu mu kii nga xam ne moom laa tàggoolu muy soxna Khadija yàlla musuma jox ko ko gën ca du ma ko jox, ndax ba mi metti la ma gëmoon, ba may soxla ndimbal nit la ma taxaw woon ca loolu. Kon soxna moo ko defoon loolu, waras na ci bàyyi xel bu baax cër bu nekk. Kon soxna am na ko ci l'islam, donte sax liñ gënoon a miin bu yàgg li nga xamante ni moo nekkoon aada yàgg-yàgg sut na ci arab yi, mooy dañ daan xaw a néewal doole jigéen, xaw ko ginnaawal, daanañ àgg sax ci léeg-léegi am doom ju jigéen suul ko wala yu mel noonu. Wa isal maw uudatu su ilat bi ay zandan xotilat, yooyu yëpp amoon na. Daanañ nekk di donn ci mirage di ko bañ a donal léeg-léegi, nit daana faatu léeg-léegi ngir ñàkkal doole jigéen, tax nit ki léeg-léegi daana donn sax soxna si bàyyam. waaye l'islam cër bu jox jigéen tax na ba bi mu ñëwee ca nga xam ne l'islam gi nga xam ne moo folli mbooleem teer yëpp bi mu ñëwee mbooleem aada joo xam ne dafa néew doon doole jigéen mu dindi ko, wane nag jigéen kat teg naa góor, waaye nag teg naa jigéen, ngeen xam ne ñoom ñaar rek ñoo mën a ànd société bi mën a dox. Am responsabilité yu magit yoo xamante ni jox na ko jigéen Serigne Ilimane, wax nga ci lu bare bari inal muslimin wal muslimat, doy na sëkk yi nga xam ne moom la yàlla farataal te muy ponk d'islam yi juróomi ni mu ko farataale ci góor ñu la ko farataale ci jigéen, donte sax seeni sart dana ci wuti léeg-léegi góor ni ko julli waree ni la waree soxna aj màkka nekk noonu ba tey, bu fekkee sart yi daje na ci moom mooy am na ànd naag ñu mu war a àndal ba mu jeex ba sart yëpp yoom. Kon day mel ne ñoom ñaar mënuñoo ñàkk dund ci société bi. Biñ demee di dox tuuti nag am baat boo xamante ni tanaa siiw léegi, defe naa parité moom nga wax léegi ne noonu la tudd, ca loolu doon li nga xam ne moom la arab yi di wax kalimatu xaqin ulidi biha batil, mooy baat la boo xam ne dëgg la waaye nag ñi nga xam ne ñoo ko wax di ko jëfandikoo liñ ci jublu baaxut amul solo. Mooy jigéen ku ne xam na ne am na cër bu ko yàlla jox ci l'islam, am na wàccuwaay yu mag a mag yi mag ci l'islam, waaye nag teewut jigéen it nu mu mën a mel daa war xam ne rek jigéen la, ndax yàlla subhanahu wa taala moo wax ne arrijalu qawwamuna ala nisa, jigéen nag am na doole lool, am na cër bu mu am lool, doy na ko sëkk daraja. Loo gis leer goo gis ci jigéen la jóge, mooy góor goo gis moo xam ab yonente la, moo xam wàllu yi la, jigéen mooy ki ko fi andi. Kon day mel ne jigéen am na ci moom wàccuwaay, waaye nag jigéen it am na foo xamante ni fa la ko l'islam yi am lool. Kon ñooñu buñ fekkee bëgg nañu jëfandikoo moo boobu day doon moo boo xam ne am na ci loo xam ne dëgg la, waaye donte ñoom lañ jublu dëgg. Waaye nag li ñu sant yàlla mooy suñ jigéen ñi ñu yàlla jox ñun, muy suñu Serigne su tedd sii ca ma ci joxe misaal tey rek, muy soxna may mun a mbàkkee su ma ko tuddee rek tudd nañ doomi Serigne Touba yu jigéen yi ci des, ndax ñoom benn lañ. Comme li ñu wax naan boo xamee Serigne Modou Moustapha xam nga Serigne Murtala, waaye soxna may mun a tu miit, man gaa ñu mi maa soxna may mun a tu soxla, soxna may mun a tu mbàkke miit, boo ko xamee ñu melal la ko rek xam nga ki nga xamante ni mooy soxna Fadia, ndax doomi Serigne Touba yi noonu lañ mel, benn lañ ñoom ñëpp, ñoo bokk benn rootukaay boo xamante ni fa lañu rootee. Kon soxna may mun a moom rek buñ ci joxee misaal day na sëkk mën ngeen koo dégg ci ne doomi Serigne Touba yi ci des jigéen ñëpp noonu lañ mel, doomi góor yi ci des yëpp noonu lañ mel, ndax école bi benn la, benn école rek lañ génne ñoom ñëpp, ñoo bokk foo xamante ni fa lañu rootee. Moo tax bi nga xamante ni benn borom xam-xam bu mag bu nekk Mauritanie ca doon wax ay way doon ci tawassul ci doomi Serigne Touba yi, bi mu agsee ci doomi Serigne Touba yi jigéen yi rek dafa wane ne bi mu ñaan si ñoom dane wa bi banaati cheikhina tahara man iqtafayna hadiyahu jihara maymunatun mu'minatun wa muslima yadfana kulla zulamin wa mazlama moy yow yalla ma ngi lay ñaan ci barkeb doomi serigne touba yu jigen yu tedd yu sel yi ca lenn mayu len sen tedd nga geug lulul rek ñu xol yoon wa nga xamne fa la sen wajur jaaroon moy serigne touba ñu tek fa sen tank ma ngi lay ñaan ñaan yu re yi nga xamanteni ñaan nako ginaaw ci la tambal lim nak doomi serigne touba yu jigen yo def tawassul ci ñom mi ngi ko tambale won ci ki ci magon di soxna fadja mi ngi demone nit mujjantele ki nga xamne mo ci mujjoon ci ñom muy soxna may munata soxra mi nga xamne tay mom lañ nek kërëm mom soxna may mom yalla kon ngeen xamne mbollem cër gi nga xamne amna ko mbollem daraaje yu mag ji ko yalla denk nga xamanteni hadith bi nga xamne yaronte bi sallallahu alaihi wasallam da doon wax ne aw ko ma xal ya'mal li dunya ka annaka ta'ishu abada wa'mal li ukhra ka annaka tamutu ghadan moy bu fekke yaangi liggey ci aduna nga japp ne do fi joge bu mukk waye nak bu fekke yaangi jamu yalla di liggeyal alakhirah nañ japp ne suba nga fi joge soxna may dafa man ni deggu na hadith bobu lol xam ngeen ne jambar la won lol li yalla nan la tan sanisil kamina dunya defal nako moy fatte wutan aduna ak ciiram doyon na sekk lim warona lijeenti ci aduna donako lijeenti tek ko ci xel mu rafet waye nak fi ko l'islam yam lo rek kit nak fi la don yam doyna ci sekk misal ciir bu lu ci nek taxawal nako waye neew na nga deg kaddu soxna maymunatu sughra neew na nga ci radio wala ci tele wala yu mel non lu mu ci wax neew na yit nga gis ko muy def len nit lo xamanteni kon model la won maam nek gim nekkon non rek doyna sekk nekkon kuñ war roy ci mom yalla dimbali won ko lolit muy ki nga xamanteni mo limi gëna ndawé ci njabotuk Serigne Touba waye yalla dogal ni ragné ku won na lol ci mom ba amon na ci ciir bu kawé kawé xam nañ ci lu bari bari ndax ñun ñi ñoy ñi mujj gëna yépp yalla dogal na xam nañ ko buñu jaxasootu nak momit gis nañ ci mom lu bari waye misal mi gëna mag rek ci soxna may mëna yoron ko moy nek gim nekkon ko xamanteni ku mëna yaré la lol doyna ci sëkk misal ku ne xam na ñun fi lañ ci du fekk fi mu dëkk fi ci koñ bi ak ñu magon waye yaakarna kenn du dégg lu la naqari kenn du dégg lo wërta dégg ci donte dara day xew fepp ndax yalla musulut kenn lolo joge ci keur gu tedd gi nga xamne moy keur soxna may mo alhamdullilah yalla dimbalé nek lo xamanteni ñim yaron da naka rek ku ci nek day man la jëmum di lay remplacer mo xamni ci nit bi di sey fanen ñoy gëna mëna sey ñi nek ci bir keur gi do dégg lu ndawé yu ñak solo yi nga xamne bax nga ko dégg ci keur go xamanteni ay jigen ñu bari ñokay dajalo lolu day ni sekk sekk misal waxuma lak nak ngay fi dégg ñuy gañante wala ñu def lanen lolu misal la mu rafet rafet lo xamne war nañ ko baye xel té ñi ngi sant yalla bu baaxa baax bi nga xamanteni soxna may mëna yalla dimbalé nako bayé ko ño xamné message bobu nga xamné mi ngi ko don dox mi ngi koy continuer soxna may mëna té li nga xamné mom lañ ci wax rek moy yalla dimbalé ko mu doonon ko xamanteni xam lool lim bëggoon moy nek ab julit pire fexé ba li nga xamné moy walam ci l'islam mu suyé ko ba ma sekk lool def na ci lu bari bari gis ngeen li nga xamné daara yi nga xamné taxawal nako soñ imam wax nga ko man xamna soxna yo xamné mu lañ ko tuddé nenañ ma mo len dalal alquran amna ci ko xamne sax wan na ma aliou gi nga xamne mom la ko dalale gis na ko jangal len bagn sori gis na ño xamanteni jangal na len dara ci xam xam gis na len gis na it ay way yo xamanteni way nako yu am solo way yo li nga ci degge rek moy ki ni tuk xam xam lawon li nga ci degge moy ki soxna lo sax xamne soxna sey kat lawon way yo xamne passef na lol yenn ci mi ngi koy jeme ci ki nga xamne moy kilifa gim nekalon muy serigne cheikh sidil muhtar serigne cheikh abou balla niki nonu batay bokku na ci li nga xamanteni waras nako ci xam moy tamo gi nga xamne yalla defalon nako moy nit ko xamanteni ku ñor ko am passef ndax gis na ne aduna ci yalla andi wuñu fi rek ngir ñu tok nit ku mëna doon war nga fexé nak ba am fo fété nga nekkal moy sété ba nga nekkal mo xam ci misal amna fo xamanteni fuul fo xamne fété won nafa yoon wi nga xamne ci la bokkon ci bayam radiyallahu ta'ala anhu momon ku muy cheikh ahmed bamba dañu sekk ciir bu tedd bi nga xamne jël na fété woko ko ci fete fi ñep fete gu am solo muy dundal guddi gu tedd gi nga xamanteni tay kep ko xamni yaang ko dundal ci aduna fo meuna nek sa xel tay bokku ci yoon mu rut sa xel dina doy soxna may dana nek soxna may mënatu soxra muy guddi laylatul qadr gi yalla dogal xam ngeen lolu kiman la bam koy xalaat ku ne xamna ne at yi nga xamne mom la yoron bari wut di soxna so xamanteni du mak nekkon ci kërëm waye mu gis rek ne kat liggeyal serigne touba bëgg na ko def bëgg na def liggey bo xamanteni kenn dootu ko fatte bu mukk bëgg na fa fete ñep taxone mu demone lajoon ndigal ki nga xamne moy maulana cheikh mohamoudou fadil bobo du mag lol xamal ko ko am lum ci sakku andi won lo xamne bari wut waye lim tololon la defone nekko nak kat dama bëgg liggeyal serigne bi ci guddigi ba doon ci laj ndigal xam ngeen laj gi gogo mu dem ci laj ndigal lol rek ci warasna ci jangate lu bare bare ndax jigen koko kon xamna ni kon jigen num ma mel cer bu meuna amet jigen rek lay doon motax kon bam joge laj ndigal ñi nga xamne mom la ko wara laj muy kilifaam gi nekkalon ak it ki nga xamanteni mo doonon serignam di magam muy cheikh mohamoudou fadil seigne fallou rafet lu lool lool ñaanal ko ci alhamdullah tay lool lepp ñu ngi koy gis defena suñu jotaay bi bokku na ci loolo ki man la di jëf ju baax jo xamanteni ba aduna tukki kenn dootu ko fatte di jëf ju baax jo xamanteni ku ne xam na ne barke moko lool ndax li ñu wax rek ne lepp loy def ci yalla tax nga diko def lool luy continuer doon ci ku ne xam na ne ku mëna gis ku mëna sétlu da nga xam ne depuis guddi goge yaakaar naa 1950 nangam lay doon ba tay ji ku ne yaa ngi gis dimension bi nga xam ne guddiig soxna may gu tedd gi mi ngi koy am gis ngeen ni mu yokkoo ci jàpp naa ne lam doon def ba mu fi nekk bi mu fi jógee jàpp naa ne dafa gën a yokk lu bare bare bare loolu li ko waral yéen a jut sell ji nga xam ne soxna may mënatu amoon na ko ak li nga xam ne moom la ci jublu woon rek ak yeneen ju yaatu joojee alhamdulilah yàlla fay na ko ko bu fekkoon ne def na ci genn ginaar yaakaar naa léegi ne am na kenn koo xam ne jàpp naan dana ko jox lu ëpp junni ginaar ak leneen ak leneen li nga xamante ni kenn xamu ko tey léppit bu ñëwee mu koy delloowaat rek ci fi nga xamante ni moo taxoon mu di ko ci dajale muy rek delloowaat ko ci guddi gu tedd gi muy guddi gu layatul xadri loolu xam ngeen ni am na solo ndax yàlla moom mooy ki nga xam ne lépp loo xamante ni lebal nga ko rek bu soo yàlla daa la fay loo xamante ni moo gën a bari loolu soxna may mi dëggal na loolu gis nañ ko ci yàlla dimbale ko it kon loolu guddi la gu tedd goo xamante ni moom jël na ko féetewoo ko li tax mu féetewoo ko it li ma leen wax rek yéeneem ju kawee ak personnalité bu mu amoon ndax xam na ne liggéeyal yàlla waxtu wu nekk lay baaxee waaye borom xam-xam yi dañuy wax ne jëf ju baax day gën a màgg ci jamono ji nga ko jëfee day gën a màgg ci waxtu wi nga ko jëfee mu tànnoon nag jenn jamono ji nga xam ne moo gën ci jamono yépp muy weeru koor tànnoon waxtu wi nga xam ne moo gën ci waxtu yépp ci ñaari yooyu lu ci nekk yàlla wax ko ci alquran mooy layatul xadr mu tànn ñaar yooyu di ci liggéeyal Serigne Touba di ci liggéeyal boromam xam ngeen ne loolu ak xel mu kawee mu rafet mënu koo gën a kawee mooy bis bi nga xam ne moom nga tànn te ci nga fas yéene liggéeyal Serigne Touba bis bi nga xam ne tànn nga ne mooy sa bis yàlla do bis booba moo gën ci bis yépp guddi googa moo gën ci guddi yépp xam ngeen ne loolu war na cee mën a jàngate lu bare bare xam ngeen ne soxna may kon ku baax la ku bëgg lu baax la waaye nag ku xam li mu bëgg la woon ku amoon gis-gis bu kawe la woon tax na ba mu tànn bis bi nga xamante ni bu ci amutoon ndigalul kenn nit wóor na ko ne moom mooy gis bi nga xam ne yàlla moo wax ci yàlla lu mu wax rek du deñ nee na moo gën guddi gum mën a doon gis na weer wi nga xamante ni moo gën ci weer wu mën a doon te xam ngeen ne kon boo doon màggal beneen bis boo xam ne nekkul ci weeru koor tiyaaba ji nga koy am jàppal ne boo dee màggal bis bi nga xam ne moom la soxna may mën a di màggal danañ ko fuut ay junni yoon ndax dañuy wax ne alxasanaatu tatafaadalu wala tatadaafu bi xasadi zamaani wal makaan loolu bokk na ci xeriñu soxna may yàlla dimbale woon koy mu amoon relation yu yaatu lool ak njab ñim nekkal ñëpp waaye nag surtout mbokkam yi nga xam ne ñooy ay mbokkam ñoom Serigne Touba ak mbokki taalibe yi nga xamante ni moo nekkoon seen kilifa misaal mi ma ci joxe rek mel la mooy li nga xam ne seere naa ko mën naa ko fekke mooy digganteem ak ki nga xamante ni mooy Cheikh Mahamadou Murtada loolu ku ko xam rek man nga ci xiyaas ñi nga xam ne ñi ci des ñi nga xam ne man fekkiwuma leen wala xawma leen waaye mu nekkoon relation boo xam ne rafet na lool Serigne Murtada si mi mën na ko seere man jàpp naa ne sax li ci ëpp li nga xam ne moom la daan xew la moo ko fa daan andi gis naa it gan ñu màgg ñoo xamante ni Serigne Murtada moo ko amoon ci mujjam jóge woon réew mu sore sori bi nga xam ne ñëw nañ soxna may mun a leen booleel loolu lu ko waral soxna may doy na ko ba tax na kon féete woon na ko fépp fi nga xamante ni nit war na faa féete ab jigéen war na faa féete ab jigéenam kon foofu la féete woon Serigne Murtada radiallahu taala anhu mi nga xamante ni daanaka moom ñoo xawoon a mujj ci njabootu sëriñ bi waaye nag foofu la féete woon it ñi nga xamante ni ñoo ko jiitu woon ñoom ñëpp di lu am solo relation yu rafet rafet niki noonu ba tey bokk na ci li nga xamante ni ba tey relation loolu misaal la rek ci diggante ak njabootu Serigne Touba gi bu dee ñi ci des nag suñu mbokki taalibe yi ak ñi nga xamante ni mooy waa Touba mooy moom diggante bi rafet na loolu waaye nag li ma wax léegi rek ne moom dafa amoon gis-gis boo xam ne bu kawee la ba tax na buy jëf da daan bëgg a dakk fi nga xamante ni bu ko fa jëfee mu wóor ko ni àgg na gis ngeen ñi nga xam ne ñoo gënoon nekk ay xaritam mooy waa jumaa ji defe naa ñëpp ko jooy waaye waa jumaa ji ñooy ñi nga xamante ni ñoo ko gën a jooy yaakaar naa gis na ne Serigne Touba lim gënoon a bëgg mooy alquran mu dem ci jumaa ji gis ñi nga xam ne ñooy ñi fa daan wàcce alquran muy waa kaamil ba doon ko def ci ndigalu Serigne Touba depuis mu fay nekkee ba ni mu fi jógee mu saxalal leen defe naa lekk ay teranga yoo xam ne suuba gi ak ngoon gi mosta dañ benn yooyu alhamdulilahi ba jamono ji loolu it liñ ciy mën a jàngate bari na xam ngeen ne soxna si mooy rek li ma waxoon léegi ne xam na li mu bëgg lool bu baax a baax ndax lu ci nekk day mel ne moom kon liñ baax a wax ci xelum jigéen moom dalu ko defe naa jigéen la goo xamante ni am xelam yaakaar naa moo gën a kawee fuuf xelum góor pasteefam ak yitteem moo gën a kawee fuuf yitee góor ca boo xoolee ni mu doon doxal rek doy na mooy lu mu def rek day xool lam gis jàpp ne moo ci gën a mat gën a kawee moom lay def loolu feeñ na ci guddi gu tedd gii mu tànn nga xam ne ci la fas yéene liggéeyal boromam fas yéene ci liggéeyal waajuram feeñ na it ci fi mu daan defe lu baax fépp fum ci mëna doon rek day doon fo xamanteni woor na la ne fi mom bu ko ci defé dana ag motax xaritu daare kamil li lawon daare kamil jomna def xariti señ daara yi nga xamne ñoo nekkon ci aduna ci la xariti imam yi lawon xariti yi mbolé nit diiné yi nga xamanteni japp nañ ne ay nit ñu bax lañ ñoom la xarito lon waye nak kat daawud jël alalam yi nak diko sanni ak diko def fo xamanteni mom xeyna man na ci am taggu aduna ni rek waye woor na ko ne man na ci bañ am ngeeramul ñi ki tax muy def dedet lool da ko def lool bokku na ci li nga xamne waras na ci roy suñu wajur wo suñu kilifa bu baax bokku muy soxna may munatu nan mu bintu khadim rasul soxna may munatu sukhra

liñ ci jublu baxul waaye soxna may moo déggoon li nga xam ne mooy parete. Loolu mooy soxna am na rôle bu ko yàlla jox boo ci l'islam boo xam ne war na ko def, mooy ni ko góor amee ni la ko war amee. Soxna may dégg na loolu, moo tax xam na li mu war a xam, pratiqué na lépp loo xamante ni l'islam digaloon na ko def na ko. Yar nañu bare bare bare bare yar nañu yaru l'islam, wan na leen ni jigéen it toog di togg ak yekk toog biir këram rek baax na, waaye nag bu mënee fexe ba def lu rëy rëy rëy ci l'islam loo xamante ni kenn mosu ko def, mooy créé loo xamante ni xëy na mii nañ ko fi woon def na ko, muy guddigu tedd gi nga xam ne mi ngi koy màggal tey, muy liggéeyukaay yu mag yi tedd yi mu defoon te it nag wan ñun ñi nag nit it lu mu mën a liggéey lu mu bari bari liggéen rek mooy na ko delloowaat ci yàlla. Moo tax mboolem ay toolam, mboolem lim daan am lépp, boo ko seetloo li ma la wax léegi rek, ci njabootug Serigne Touba la ko daan delloo, ci Daaray Kaamil la ko daan delloo. Maa ngi koy tëjee rek ci li ma doon wax léegi ne moom amoon na relation bu rafet ak mbokkam yi. Keroog bisam bu mujj bi yàlla dogal man bokk naa ci ñim taw feexal, mooy bis bu mujj bi nga xamante ni ci la ab liggéeyam mat bam dellu ci kërug dëgg gi muy bisam bu mujj bi. Booba Dakar la bu fekk, boobu maa ngi jàngee fenn ci réew yi naar yi. Yaakaar naa lool, sëñ Abdou Mi moo fa ñëw ak suba teel wax ko sëñ Murtala, yaakaar naa ko lool. Bim naajee biñ xëyee di nuyu ci sëñ bi, ndeysaan mu xaw a soppi ko lool, jekki-jekki wane ne dafa bëgg dem Touba. Te juñ ñu ñim nekkaloon ne leen nag bu ngeen ma mënee xaar moo gën, yàlla dogal man bokk naa ci ñim àndaloon, ragal naa ne sax maa kenn leen rek la àndal. Wane ne day dem ñëwaat, biñ ñëwee ba génn dëkk bi la ñu juñ wax ñu li xew ne soxna may moo fi jóge. Waaye sëñ bi keroog yoon wi ba nañ agsee wax ji triste na lool lool lool yoon wi. Mooy lim njëkk fi mu doon waxee rek moo daw yaram, mooy da nga ciy déggee ne mooy ñàkk na koo xamante ni kenn mënu ko remplacé. Léeg-léeg na da ngay seet rek fi mu ñu féete woon, da ngay seet ni meloon rek. Naan bi ñu mujj wax sax keroog dama ne koon xam naa daal nuñ lay def daal xawma ko. Nee na mu ree ne ma xanaa bàyyi maa ak sa bàyyi bu tedd, boole maa ak sa bàyyi bu tedd bi rek. Nee na keroog bi may mujjee kii loolu la mu wax. Ndeysaan keroog waxam jëpp na la woon. Bi ñëw ba jege sa Touba sëñ bi jëf yi daw yaram ci moom mu taxaw njaarem te bëccëg bu métti la, ndax nee naa la dafa xam nga mag mu xëy noonu rek jaarut fenn, bëccëg bi noonu la. Bi ñu agsee njaarem mu escale fa toog fa lu yàgg. Booba yaakaar naa loolu ngoon ak alxames la, ñëpp toog di ko xaar. Am ku may waxtaanal koo xam ne sax dundatul léegi, def na alaaj jaxata la fekkuñu fa. Ma ne ko waaw yëf yi moom ni ñu xaaree sëñ bi ca moom mi ngi toog ci biir téléphone lenn. Sëñ bi jaxasoo na loolu. Ndeysaan ginnaaw bu mën a doy na waat sëñ bi loo ci mën a dégg mbirum soxna mee mi diis na ci moom. Te comme xam na ne moom rek moo ci des ba bu ñu àggee ñu kii ko moo tax rek daan ne loolu rek la tax mu toog fat tuut. Waaye jàpp naa ne xëy na comme soxna may yéene na ko lépp luy yow yow ca boobu ngoon ak alxames la, mu xam ne guddik aju maa ngi dugg. Moo tax dafaa toog ba jant bi waaj so mu ñëw. Bi ñëwee mu jubali asalem ge ndeysaan yàlla dogal lépp fekk naa ko. Bam demee li mu njëkk a wax dafa dugg ci am na kaas xare bu ne ci ginnaaw ñu defal ko foofu mu waaj. Waaye keroog triste na loolu bi mu noppee doog ko ñaanal doog a delluwaat. Waaye fan yi yëpp it loolu rek la doon wax. Mooy waxam mooy fikk xam ne moom la ko soxna may mun a féete woon, ndax jàpp ne kenn mën na ko faa féete. Te loolu man dama ko seere fekke ko, nee naa la loolu yàlla tawféex la ma guddi googu àndoon naa ci. Waaye mbooleem num lu ci loo ci wax digganteem ak sëñ Murtala mën nga koo ci wax ci ñi nga xamante ni ñoo moo tàmbale sëñ Modou Moustapha, mën nga ko waxit ci ñëpp. Waxuma la sax ci doomu sëñ Touba yi, mën nga ko waxit ci mbooleem njabootug Serigne Touba gi muy bokkam yi muy cheikham si muy taalibe yi muy ñëpp. Kon soxna may mënatu moom yàlla ñu ko yàlla fayal. Waaye nag ñi ngi ñaan soxna yi yépp nag surtout nag soxna yi nga xam ne aju nañ ci yoonu Mauritanie nag ñu xam ne soxna may it nag yàlla moo ñu ko wàcceel muy doomu sëñ Touba. Waaye nag it nag nit la koo xam ne ku ñu war a roy ci moom la, nañu roy ci moom ci lépp. Soxna may bari na lool. Photo bii maa ngi jàkkaarloog moom, waaye photo bii doo ci gis lu naqari yàlla, doo ci gis lenn loo xamante ni dana la tàng ci yow. loolu nañ ko ci roy. Nañ góorgóorlu bu baax, daana jaxasoo bu baax ak nit ñi, ubbiku woon na lool. Waaye nag it nag daa sàmm na lool. Mboolem fu ko l'islam yam la woon rek fa la yam. Mooy kon nekkoon na ku neex a présenté koo xam ne doo gis ci moom lenn la naqari. Loolu kon ñun jigéen ñii rek nañ ko roy ci lool bu baax a baax. Roy ko it ci fëstéef bi mu amoon, mën a jàmm yàlla lool. Wax nañ ne sëkk aju mu daana dem ci siyaare ji fee ci barabu Serigne Touba. Wax nañ ne it daana faral di def yu bare bare xalwatu yoo xamante ni mbiri biiram la. loolu nañ ko ci roy bu baax a baax. waaye nag xam ne kat bu fekkoon ne kenn dina noppalu ci def lu baax, bu fekkee ne kenn dina noppalu ci lenn benn coono bu mën a doon, soxna may mun a tamit moo ci mën a noppalu. ndax kat mooy ki nga xam ne doomi Serigne Touba la, mu wóor ko ne addunaam lu mu neex neex ëllëgam moo koy gën a neex ci taxu ko mën a noppalu. dippi ko yàlla binde muy gone musta noppalu ba ni mu fi jógee keroog wuy jubaroom. loolu nag kon nañ roy ci moom bu baax a baax, surtout soxna yi. ca xam ne nag kat soxna may école la doy na sëkk royukaay, wet gépp rek mënees naa roy ci moom. nañu roy ci moom xool ni ñu defaree suñu àdduna. waaye nag nañu roy ci moom it ni nga xam ne noonu nañu defaree suñu alaaxira. yii rek la jàngate ci waxe suñu

0: man way tay wajuru mon la ndax sama yaram dama xaw ci burtu jerejeuf
1: jerejeuf serigne murtada busso jazakallahu khairan wax nga wax ju am solo jo xamne manes na ci jangal lu bari li waxtu wi khat khat ndax dafa melni bu jeuk ñi fi jekkon ñeuk l'islam dañu xamul won ni jigen amna njariñ ba tax boole wuñ ko ci seen dara l'islam mi nga xamne mom defal rek ko taxa jikko bi mu ñewé dafa dal di jël jigen tek ko place am woné njariñ yi nga xamne jigen amna ko ci gatal serigne touba mi nga xamne def na ci l'islam lo xamne estuwar netulegul ku tolni mom ci limu def ci l'islam yalla fayé ko njabot go xamne seen yitté mo doon delu ñukul l'islam rawati na nak njabotam gi nga xamne ñiko yalla jox ci aw jigen dañu taxaway won duñu wax mukk ni suma doon goor dañuy jëf na goor ñi jëf té lolu jamono firndel nako ndax ñi yaro ci kër Seigne Modou Mustapha ak ñi yaro ci kër Soxna Maymouna gi amuñu luñu leen di jaawale na ñe mel rek ni nona la ñi mel lolu kon moy woré né Soxna Maymounatu jikko yi nga xamné l'islam dako soxla won té itam yalla daggel ko Serigne Touba té man yima ci gëna ñor gën ma ci yittel moy jom ak ngor lolu nekkuna ci Soxna Maymounatu ndax digg na Serigne Moustapha mom Cheikh Modou Bassir mu wax né jom ba jom jeex du dara ludul baña dess ginaaw néna ngor ba ngor jeex du dara ludul baña ñaaw waye nak baña ñaaw sa digënté ak sa borom baña ñaaw sa digënté ak say morom def na né ku xam Soxna Maymounatu xam nga né ñaari tank yoy lu doon doxé té digënté mak ay bokkam firndel nako digënté mak ñi ko yalla denk ci mbolo firndel nako ndax ni nga xam nañu la doon doxé doona nako xamné feñ na fi waxtaan wi Seigne Imam Daniel na kaddom ndax mom feñal na ci njaal benu waxtaanam ni nga xamne rew yi developé la tax ñu developé seeni ndaw dañ fa fekk jeex yi ci seenu mag te seen ak farlo leen ko may deug nga ci tam Seigne Moustapha Busso fi nga xamne fi la daanel kaddom ci jikko yu tedd yi nga xamne Soxna Mbay Soxna May Mounatu amé won nako te li ci ëpp solo modi ñoom njabotu Serigne Touba liñu teggon ci seen kanam moy wastahmarukum fiha joji alquran di wax nga xamne suuf ci li fi nek ay jinne ak malaaka duñ ko fi def waye doomu adama yi ñoko fi def ñoom itam ñu am pass passum nekkal fi yalla ci biir jamm ñi di liggeyal l'islam di jërñal yalla binde fi fofu nga fekk Seigne Moustapha da na fi kaddom kon ñu jox la kaddu gi gënaaw buñ la dalalé
2: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah سيدنا ومولانا محمد وعلى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مبكي تالي نيو لي نوي بو باخ دي جيغل بو باخ سي سونو ياخا اكسي ادي وول سي سونو تيابالي يال دافا دوغالون نيو ديم با يواج غير نييو فار اكان تا غانيت جامونو جي نيمو خاتي dama faral di wax ne koo xam ne bis nee na la bis sàngam sama xel nekkoon na ci yow rek doy na sëkk ak yëg waxuma laag nag mu jël téléphone am wala waxuma laag nag mu jéggi ay jéego ñëw ba ci sa kër kooku am na xàq joo xam ne lu mbir yitte yitte di nekk war nga koo jéem a jox xàq jooju loolu rek moo ñu tax ñu yàq ñëw waaye du leen di nuyu bu baax soxna si nga xam ne mooy Soxna Bari ci kilifteefam ci kilifteef yi nag Serigne Cheikh Abdou mi nga xam ne ci moom la jotaay bi sababoo mu sàkk wane sunu teew ci ñu sant bu baax ci kàddu yi nga xam ne moom moo fi jiitu woon di Serigne Imam ak Serigne Moutada Busso mu mel ni ki mënasoon na koo doyloo walif ñuy jël kàddu ndaxte loolu rek bu ñu diggalee lu mel noonu ci lépp daaw yiw di ak jaamu yàlla gu yaakaaru ci waxtaanee jëmm ju baax jëmm ju sell joo xam ne buñ ko waxtaanee ay njariñ yu bari mën nañ cee juddoo Serigne Moustapha wax ko léegi muy fàttle fàttali jëmm ju tol noonu war na jamono ju nekk waaye jamono ji la gën a raw jamono ji nga xam ne mi ngi mel ne nit ñi dañoo xamatul fuñ jëm wala dañoo amatul ay yore yuwaay waaye bu leen wax koo xam ne bi fi jugee ak léegi ay at yu néew la yi nga xam ne du ca maam ya du ca maamaat ya du ca maamaat ya waaye ci jamono ju yàggu rek la fekke lépp li jamono doon lëj téewul mu doon kim doon la mu doon it mu sàmm ko téye ko ñawal ko ba cir bu mu ci am ci Serigne Touba radi Allahu anhu mu yokk ko dolli ko taaral ko ba ni mu fi jugee kooku waxtaane ko jamono gi nekk baax na waaye rawatina jamono gi ñu nekk. xam naa man nag kon damay daal di jëm ci ginnaaw ñaari kàddu yi jiitu woon fi Serigne Moustapha daani leen rek fi lay gën a jëm muy ne roy gi maanaam waxtaane soxna may bi ñu koy def waxtaane ñu ko ngir tàgg maam yi Serigne Cheikh bi déedéet loolu moom képp ko am xel wóoroo caa dugg maanaam rek wax ngir bëgg lu neex Serigne Cheikh Abdou tax ngay tàgg soxna may njariñ la du bari njariñ la lu cay juddoo lu ay xob lay doon yoo xam ne moo xam xaalis la moo xam lu koy nuru ca loolu nag solo si bariwut solo si bariwut. waxit ci soxna may ngir bëgg soxna baal yi ne sama waajur a ngi noonu rek doyut waaye li solo si dëgg-dëgg mooy ñu waxtaane ko ñu jël ko teg ko sunu kanam li nga xam ne moom la yonente bi salallahu alayhi wa sallam waxoon ne al muslimu miratul muslim ñu jël ko def ko ay seetu sunu kanam xool jikko yu baax yu sell yi nekkoon ci moom ñu jéem koo jikkawoo ndax mooy suñu njariñ dañu faral di wax ne di wax tagg baaxu sëb sëriñ di wax ak baaxam lu mu yàgg-yàgg mi ngi mel ne rek nga naan sëñ baa ngi ca 10e étage ba di fa tasu di ko yéem kawe gum kawe ak sori gum sori suuf ah mën ngaa yàgg ci yéem de boo jéemut a yéeg li lay jariñ daal mooy nga jéem a yéeg fekk ko waaye loolu loolu day yàgg ci kaw nga yàgg suuf rek day yàgg ci kaw nga yàgg suuf rek kon waxtaan yi nag li ñu am solo mooy ñu jéem a roy jëmm yu baax yu sell yooyu nga xam ne ñoom ñoo fi nekkoon li wax ne rawatina jamono ji mooy jamono ji doy waar.

0: ad bobu nak lay exé fi ci France tay serigne bi bala may do wax dama lay jox nga nuyu mbokki talibé bismillah rahman
1: assalamu alaykum wa rahmatullah tab sunu sant bu baax baax ñu ci tv ñu nga xamné mo ngi tambalé initié ak bi ci top sene 7 ak ñu sene on nak di sante ak ñeen andal ñeen gërëm bu baaxa baax ci initiative bi ngeen jël mo ñëwé France ngeen dégg na ñëw na ngeen bëgg bokk ci liggéey bi ngeen ko daan andé naka jégg liggéey bi Serigne Touba bi nga xamni mënu taxaju te fu ñu jëm fu ne fu mënu taxaju ngeen jël xalaatal seen bopp bëgg ci participer li nga xamne moy yoonu am solo lool ndax moy yoonu xamle te li nu fi andit gi te moy yoonu xamle liggéey bi nga xamne ñu koy liggéey ci programme kon nak képp ku nga xamne and na ci ñun rek ñu koy sant te yoon bi ngeen ci bëgg and ak ñu moy yoonu yeglé yoonu xamle moy yoonu nga xamne mo dugg na ñaar lool ndax ba laaj fi ñu tollu xamle ay jël na ci Sénégal waye ci biti fepp fi ne ma jërëjëf di sant bu baax
0: sëñ bi ñoo ngi lay sant di la gërëm ci kaddu yi dañuy wéy si liggéey bi dama cee doore walu parrainage bi nga xam ne jamono ja doñ si bëgg amal benn forum ca Dakaro parrainage boobu jëm si daara institut Soxna Diarra bu nekk ca Porokhane fan ngeen ci toll si liggéey bi
1: jërëjëf ci laaj bi tey mooy daal nañ dugg ci li nga xam ne daal mënu fi andi mooy yëgle gi ak xam ne bi bala noo tàmbali loolu nag ma di leen xamal yëf yi jóge mooy Cheikh Moustapha Bachir ci ak pasteefam yàlla may ci xalaat bi liggéeyu Porokhane bi ak see ci moom te mu tàmbali woon ci Cheikh Moustapha Bachir loolu doon digal lu jógee ci Serigne Touba moom yóbbu Porokhane moo yóbbu woon Serigne Bachir Porokhane moom fa nekk loo ba nëgë ni ci liggéey bi bi liggéey bi agsee ci loxoom nag muy gën a xalaat nu muy gën a mën a liggéeyal Serigne Touba gën a liggéeyal Mame Diarra ci dëkk boobu nga xam ne Mame Diarra tax ñu di ko tudd loolu nag ci la xalaatee d' abord kër Serigne Touba kër Mame Diarra kër Mame Diarra gi ku dem Porokhane ku ne gis nga ne daanaka ab cité la ndax képp koo xam ne ajuna ci Mame Diarra setoo ci moom wala nga setoo ci Mame Morante Sëri defal na la fa kër goo xam ne ni saa yoo fa agsee da ngay daal yëg ne sa kër la nekkatoo fa jaamur fekk nga sa maam nekk këram loolu mooy Cheikh Moustapha waaye loolu doyut mu xalaat nag nan lay liggéeyale Mame Diarra ci li nga xam ne moo gën a ñor Mame Diarra mu doon naka jekk daanaka liggéey mu xalaat ne kon kon nag na def daara ju nga xam ne dafay dajale ay turandoom comme ni nga xam ne bu fi soxna si nekkoon buñ ko tuddee dañ ko koy jox mu di leen yar yarub lislaam ba ca war kon nag mu jàpp ne kon day daara joo xam ne ni dafay dajale turandoo Soxna Diarra yi ak fi mën di jóge di leen jéem a jox alquran def ci ñoom alquran di ci def itam objectif yi def ci ñoom melaw alquran mi nga xam ne moom la soxna sa Mame Diarra bu sa Diarratullahi Mariam moom la jikkoo woon loolu mooy xalaat bi nga xam ne moo ko poussé mu def liñ tuddee tey daara Mame Diarra wala institut Diarratullahi Mariam bi nekk Porokhane dañ fay jàngalee alquran ba nit ñi di mokkal mokkal gi itam day sax ndax looloo tax Cheikh Moustapha bi ñëwee ci moom mu digle ñuy bind la ca war bindi alxu ndax mu gën a sax kon jàng daara ja dañ fay jàngalee alquran nam gënee nam ware ca la ca war lépp ci njàngiin ya jàngiin ya ak génniwaay gi nga xam ne dana dañ ko jàngé ci alcorane ñu gëna rafété muy tejju bi ci war ba jigen ji diko mokal ba mën ko bind waye bu boba mu commencé jàng xam xam bi nga xamné momitam mo aju ci dinem aju ci alcorane continue nek jàng mom mu nek enseignement général xamné lam wara xam ci aduna mi da koy xam non le continue ba projet centre de formation am fa da nañ jàng bi ndax 2005 la door da nañ commencé jàng ay métier waye bobu itam dañ leen di jàngal rek ay yu yam ndax bobu amuñu won centre bu fa nekk mo xamné da leen di jàngal légui nak centre bi xamna né année scolaire bi di ñew que ministère de la formation professionnelle wax donc nga xamné centre bu mag lay doon wax ni non seulement wa dara ji waye dina mëna jëlale sax ci wa dëkk wa wax ba ci dess nga xamné kon lu am jëriñ lay doon lolu moy dëgg dëgg dara ji donc tambulé di jangal quran ak la ci war formation ba ci war ak nak continuer jang la nga xamné mo wa ci instrument yi ci dem moy langue yi jang arab jang français continuer enseignement général ba ci formation professionnelle bo beugé kon danaka man nga né école loi bu original té dajalé fay jigen benen originalité nek ba waw jigen ñu nga xamné itam dañuy mokal alcorane diko bind lén lu rara rar nga xamné man dañé originalité dara ji moy lolu ndax bu jëk dana jang alcorane waye jang ko diko bind diko mokal bari wuton te mang fay bëgg bari dana ka kon bari gënë nañ fi ci lolu mo wax nak bu dégg dal di xamné dafa laaj ay moyens cheikh mustapha mi ko xalaaton dafa xalaatonale xamné lolu kon na ci and ak moyens yi reyna waye talibé man nañ ko te am nañ ko mu xalaat and ci ak jigéen yi ndax soxna jaara ni nga xamné mom lañ koy defal yalla jaglél ko jigéen muy jigéen kon nak mu tambalé ko ci jigéen ni do tax mu diglé won ñuy xamné ay daayira maam jaara ci gox yi fu mën di nek ci biir Sénégal ak ci biir réew mi commencement wa sax dafa daan yoni ay délégation yu dem di leen xamal jarignel format dajé gi ci yoy loolu nak mu xalaat won né loolu nit ñi jigéen ñi buñ dee cotiser annuellement carte yi ñu leen di jox mu jar 2000 ci at mi bu mbooloo mi bare dana mën a yor daara ji te effectivement noonu la woon ma lay xamal itam ci 2000 ci paraat mbooloo ma nga xam ne ñoo ca yor financement bu toll noonu ñuñ mën def bari ma lay xamal bari waayu ñi jublu daayira maam jaara jublu maam jaara ñu bare loola depuis biñ ko sosee 2005 ba daanaka at yi moo yor daara ji ba mën nañ ne ba daaw moo yor daara ji di ko dundal yor fonctionnement bi yor lépp te loolu pour ñi xam ne tuuti wut wane nag ne at mu jot weer mu jot dund bi dana mat 13 millions yum 14 weer wu jot donc buñ ci boole fonctionnement ak fonctionnement fondation maam jaara ak li ci war dañu ay bëgg dem ci ay 15 millions par mois waaw xam nga loolu pasteur fa ko man te loolu fukki at ak nanga mi ngi ñi di ko def waaw waaye nit ñi koy def daayira maam jaara ñooy dajale ci 2000 francs yooyu ma la wax ci carte maam jaara yi Seigne Moustapha dafa xalaat ndax lu mel noonu il faut nga am source de financement boo ko amul du sotti loolu itam kenn neexut kenn def ko donc comme liggéeyu Seigne Touba la mu woo mbooloo mi ñu daje di ko def ni nga xam ne daanaka naka jekk noonu la mbirit di liggéeyee mooy lu sëñ bi soxla ñu dajaloo def ko loolu itam loolu tax na mu laaj benn organisation moo tax mu doon wax daayira maam jaara yi ñu formé ko ba nga xam ne organisation xam ne membre bu ci réew dana joxe dana jënd carte nga xam ne 2000 francs lay doon bu dee Sénégal bu dee ci biti 10000 francs la loolu nag comme ni ma la waxee mayor dara ji bëna gëri ci frais yu toll nonu ay 13 jëm 15 millions par mois wa première fan la ci war tay dem loolu li ki gëna tax mu gëna mel nonu sax moy dundu bu qualité bi nga xamné mom la exigé won toujours lañ ko fay def wa ci dongay dundu bo xamné ni ni ci ëpp li may wax toujours ni ci ëpp amuñu ko won seeni kër yi waaj wa té ñañ fay dajalé itam fepp lañu joggé ci ñepp lañu doon ndax ku amum mam jaara té yéné man mu dugg ci yobbu ko fu mel nonu té nek ci digënté 6 ba 8 ans man nga ko fay yobbu lolu nak tax nit ñi bari lool ak nguma bu té surtout résultat biñu commencé gis résultat yi gis ci digeen di makal alquran di bindi alquran di jang xam xam ak yar ba surtout yar bi tax nak ñu bare bare nak dal koy djublu lolu nak tax biñu commencé ci bañ commencé rek danaka djégué na 400 ci la lañ nek bare ñi ci 500 waye man nañ né liste d'attente bi nga xamné ño bëgg seeni doom dem fa danaka djégué na 1000 waye xam nga lu mel noni mu ñu jël ñepp ndax bëgg ñu itam dara manki ci ni ñi yoré wala ba bu yak qualité bi ndax lu ci yok rek mu wara yok ci lepp day yok ci dor charge dor toile tabakh yi structure yi lepp ñu enseignant yi waaw lolu nak tax te itam comme nim ko yene won itam japp nañ ne yalla da ko defal absorber moolem lu nga xamne am nga doom tuddi ko mam jaar te bëggoon mu jaar ci yar bu mel noonu daara ju mel noonu looloo tax bi nga wax léegi xaj na ab yëpp maa ngi woon ci biti bi ma ñibbi seeg léegi nag fekk Cheikh Moustapha itam xalaatoon na ko mais bu ma ñibbi see xaj na jox ma fondation bi pour ma gën a mën koo man cee nekk waaye Cheikh Moustapha mi nga xam ne yàlla def ne mooy Khalifa General Mouride waaye nag mooy Khalifa Serigne Bachir mooy jëwriñu mam jaar surtout ci qualité boobu sax lañ koy tuddee fii waaw ndax mooy jëwriñu mam jaar ak te jaral ko lu ne réussite boobu le mu waxee ko jëfee ko xam ne lii ñu doon wax tey ci frais yi buñ demoon ba weer woo xam ne nii am na lu ci kii te moo koy def ci moo koy mottali ci poosam te naka jekk noonu la waaye pastifu taali bi tax na booba ak léegi itam lépp ci loolu lay doxe biñ xalaatee nag ne xaj na dana bu continuer ci carte yi nii rek ci 2000 francs yi ak 10000 francs yi par an dana yéex objectif boobu ñu àgg ci moo tax ñu xalaataat beneen xalaat waaw mooy ne indi nation parrainage waaw ne ndax te loolu yàgg naa am ci daara sax nag mooy ma li njant di ndey daara wala bàyyi daara ñu xalaat ne léegi bu fekkente ne daayire yi nga xam ne ñooy daayire maam jaar yi te bari lool mat léegi 3000 et quelque di jege 4000 daayira bu daayira bu ne jëloon benn maam jaara yokk ko ci li nga doon def benn kon jëlal naa la waay ba tey noo ngi ci lycée bi am seen ay 3000 te muy lu nga xam ne lu yomb la ci nit ki def lu mën a nekk ndax lu yomb la ndax ni ñu ko xalaatee mooy téeméer par jour di 15000 par mois 180000 ci at mi loolu daayira yépp mën nañ ko waaye yëmul foofu loolu moom bu ko man ku ne ginnaaw bu daayira yi kese defoon daanaka ñu àgg foofu waxatuma laaj bu fekkee ne ñi ko man te bëgg ko te xam ne lëggéeyu Sëñ Touba la lëggéeyal yàlla la nga bëgg foo lëggéeyee la suñu borom bu ñu la ko xamalee yaakaar naa ne dana jàpp ne ci ñëpp ñu def ko wala ñu bare ci loolu nag lañ ndax dama jàpp ne ñi bëgg lu baax bari na lool ñi man loolu bari nañ lool ñi bëgg a def ngir ci lu mel noonu bari na waaye ñàkk xam
2: dogu ma la dem bàkk mais li ngay def dafa solo parce
1: ba fu man nek and ak lolu ak dignité ba ci waral waaw lolu nak waaw nek ci driver te itam man ay jigen lañ buñ ko fatte ëlëk ñu mëna soppi lolu société bi waaw ndax ci seen melo seen jikke seen nañ den yaré ñu diko yaré seen jabo ëlëk tax itam mëna participer ëlëk lañuy doon ci soppi société bi nga xamné moy société sénégalaise lolu tax manan liggey bi du ciageni ab talibé rek way julit bu né yakarna né bënga def ci lolu tax lamuy jëri way jël na lu way sénégalais bu né itam warna ci wara mëna def ndax sét ëlëk lamuy jëriñ société sénégalaise wa défar gamuy défar ëlëk kon nak ñëpp la war yi def lu bax ñëpp la war té lolu lu bax gënu ko nek lu bax ndax dundal la dundal nit rek dafa doy seuk ci lu bax waye dundal ku nga xamne itam dañ koy def ci mom alquran yarub alquran ak meloy alquran ko ku yalla dimbalé ci yermaneem je nga meuna bok ci ñooñu ba ëlëk nga yegne jël na sa digënté ak sa borom la nga xamne mom la ci dig ci def lu bax waye au moins nga yegne ñi kat yalla dimbalé won na ba participer ci seen formation bi yaakaar na né ndam la yaakaar na titeur la ci kenn ku ne itam
0: mbak ball bes le ko bëggu def lool fan ngay jaar ak kan ngay jokkol
1: kay lool itam lu am solo dañoo ubbi compte spécial tuddo na la fondation mam jaar ci commencement bi fondation mam jaar naka jek dafa autonome yor compte bopam waaw compte yoyu dañ ci ubbi waat biñ xalaté parrainage bi ben compte bu nga xamne fa lañuy verser mbolem parrainage ndax bëggona gëna xam lan la ci parrainage yi mëna contribution ban lañuy def ci financement mam jaar déjà lu ci danaka ci at mi sax la commencé développer bu am solo waye tambal nañ ren ci année scolaire bi bi ki dundu mam jaar yépp parrainage yi moko yow waaw té importance bi ci lolu moy mëna tax li ci dess mbolem légui yéne juñ am ci lu munte ñak luñu wara def ci dara ja dañ koy mëna defal bopom lu melne doctoire yi day yok waaw fi ni ñi ngi ci ay forage dañ ko wara mëna def ak yu bari yi nga xamné war nañ ko mëna def peut-être même lu nga xamné ëlëk day indi dara lu nga xam day delu waat ci dara ji loolu lépp dañ ko mën a def te parrainage bi yor dara yi dund bi moom complètement ndax bu njëkk li ne siiw mooy dundal gi waaw buñ demee ba am beneen source bu nga xam ne dana dimbale ba nga xam dund gi moom moo ko yaral boppam waaw fee dina fële waaw kay loolu compte boppam ba xam ne nii ñaari ki bëgg def te man nañ ko jox compte gi muy yónnee directement bu dee ci réew yi liñ tàmbale léegi ci biti mooy am groupe bu nga xam ne mooy yor loolu ñu di ko verser xëy na ubbi compte ci réew ma de ñooñu yor siiw bi ak contrôle bi ñu di leen verser ci compte ga ba mat 6 mois ñu doog ko yóbbu ca daara ga bu defee dana gën a nekk waaw lu mel ne France gi bisub tey bi loolu ci la bëggoon na gën a xamal nit ñi ne buñ ko mënoon ñu bëgg a parrainé yëpp buñ mënoon a jokk comité boobule ak compte bi di ci verser seen xaalis ba nga xam ne ëllëg fek 6 mois wala 1 an fek 6 mois mu nek lu am solo ñu ne kon France sen kulul se ci moy li moy gëna efficace individuellement kenn ku ne da lepp ci dara ji la jëm way au moins da na nek lo xamne ni day xamne li té lolu exemple Amérique fegn na ci légui ndax non lañ ko défé légui
2: bu jëm
1: sori nañ ci lool ndax ñom itam at yi lañ ci sori lool sori bo xamne ni té won dañ ko organiser rek nonu ba fi ne ñi ngi ci ñu jëk ag fofu léamu jégué 300
0: mbacké ñaanal ñu waam rek bu ñu raw wa France nak
1: akay la lool la bëgg lool la ñaar té am na ci yakar nak lool ñem méthode bi bu yefi wéso yakar na le dañ jaar at fi ñu xamni man na am ñu dépasse ñeen ñep waaw ndax dox baangi gaaw lool ñi nga xamné bu jëk ñoko tambali té rewon ci ñi tambali ñi ngi leen di commencer raw lool kon nak France man nañu am yakar man nañu ndax itam li am solo la ndax France man naane ba ndege ni fi le talibé éppé fi le Sénégal yi éppé té comme ni ma wax yëmut ci talibé yi rek waye bép julli bép sénégalais war nga ci def té itam rawat na ñu nekk ci biti sax dama ay kenn dimbal la peut-être lo xamné ndax ñun ñëpp xamné bo nekk ci biti danaka sarx sax do ko tal kon nak au moins fay defel fo xamné ni chaque mois nga jëm fa def lu bax mu nekkal la fa ëlëk yaakaar na ni war na kenn ku ne ndax loolu moy nak ak lu man di xew lay dess ëlëk moy li nit ki def te def ko ngir yalla waaw te loolu yalla rek tax nit ñi di ko def da leen taxawat kon nak do leen ci gëna woté waaw di ci bokk talibé bokk julit yi bokk sénégal yi képp ku ko man nga xamné non la amut lenn lu nga xamné nak lu jëm ci fondation Mam Diar la jogé ci daayiré wala mu jogé ci individuel nga xamné dana dem fenn fudut fañ ko wara def exemple you knew avant cheikh mustafa di khalat li adi imam jaar yi daan ñew daaw ko ki joxe adi mom day joxe adi comme serigne yone ko ci fam jëm waye mom mune nak adi imam jaar dañ ci wara leggeel imam jaar lu jëm lo tax loolu ba bobu waxtu sax daaw ko jëfëndiko muju nak muy kimilé mune kon nak nan set nuñ koy leggeel bam di fa dem lolu moy fondement bi ba ndege ni ci mom ba ci cheikh muntaha mi amu ci kenn ko xamni dina ñew jël na sax compte yek yoy waye nit dina ñew jox ko adiyé ni ko li adé imam jaaré bam nangul ko bopam wala bu koy nangu rek day daldi wo kiñ koy jox fi sasi dal ko yobbu ci fondation bi kon nak ñepp woor lu ne te muy am solo ndax leg leg lolu problème de ci def fenn ñu ñëpp xamné lu ci way def itam fofu la jëm waaw té bu dé parrainage yi li ci ëpp solo moy lepp ci dara jëlé jëm way li mom dundal la bolé wa dundal nak amna solo lool ci l'islam waaw ak ci julit kon nak loolu tax ñu la saxé loolu tax loolu ko waral kon nak fu nga xamné nit ñi mën nañ fay def sen am yo xamné ni yalla rek tax moy fi té mu woor la ne itam fañ ko djublo fañ fa ka tax mu djok kessé lay dem du dem fenen waaw taw tax ñong ci wo kon bokk yépp bokk taribé bokk djulidi bokk sénégal yépp waaw té dana dem ba nga xamné sax dana wéssu sénégal
0: lool mom sax toy bi nek sax bu ngi ko déggal sax ñoo ci jëk japp ko tam ak dogé Seigne Touba
1: lu bax la lu bax mom fepp la lu bax c'est universel waaw def lu bax mom def lu bax la
0: waaw ci bakki dog mom dafa jappandi sax lool dafa jëgal mais dafa yomb def sax
1: doko
0: sant do soro
1: yaakaar na né 1 euro par jour parce que non la fi bu dé djibiti 1 euro par jour bu set ku fi nek ku ne da nga ko ñak ti do xamone ñak nga sax
0: 1 euro 30 euro par
1: wé waaw euro bi mo am dang ko tek fenn sax faté ko fa dang ko bu set nga ñak ci fo xamne ni danaka amul lu ndere waaw kay kon nak fang koy tek yalla tax nga diko fa joxe te woor la le ben bobé man na remplacer ay fuk diko suñu borom waxe wala ay témer ëlëk jo xamné né kenn amatu fa lén la nga passé da nga défon képp nga faawati kon nak lolu lu mata soñé la lu mata labyrinthe li ci sun digënté ñun ñëpp waaw tanki lolu ko waral ñëw ma la kenn dara sama bop li damaay dama ab julit
0: dimbalati nga talibé yépp
1: ab julit mom la ko war digënté mak morom ab julité moy labyrinthe ak mom waaw ndax lolu ci diiné la bok
0: kon comité bu France mom inshallah kañ la commencé wara fonctionner nga xamné ko bëgg dug sa ñax
1: yaakar na né ñi ngi ci won sax dafa melni soxna ciaram mi ngi ci am nañu bari ñu xamné adhéré lañ waye dama bëgg proposer mu nek ben mo xamné ni fa la ñëpp di verser waaw té lolu nak il faut mu am compte spécial waaw lolu nak dañ sét ba xam possibilité entre temps nak kenn ku ne man nga bu la nexé jox compte bi itam nga soti ci waaw waaw waye lolu moy li gën ñëpp doon dajalé fenn waaw kay mu nek waaw kay waaw kay kay kay lolu mom lolu kon nak non la inshallah yaakar na né lolu dina gëna feñ ci dajalé gi wax mo ëpp jëriñ yaakar na lolu ñëpp dinañ ko nongo waaw waye téwut té man attend compte gi mom dañ ci ki sax dañ leen ko jox yeen ñepp ah kay dañ leen nek fofu dañ leen nek fofu ah kay ah kay ah kay cheikh buñu démé fé rek cheikh fatma dana ko joxé ah kay waaw non dal moy fondation mam diara moy institut diara tina mariam soxna ci muy lepp rek soppi nit ki ci ëlëk lañ ci jogu ci lu baax ni nga xamne non la soxna ñaaré soppé lepp tax bu ba koy yalla tan di ko jox cheikh abdou khadim ba da def ci mom ay qualité yu nga xamne man na dekk ku melni mo nak di kuy rafet yoy melay rafet yoy melay alcorane yoy ñu bëgg tass sama ya wala tax dama am gone ay pipinière la nak
0: foré
1: bi wa la jé foré bi okay ngok jé jé non la
0: yakana né waxtan wi mën nañ ko teug wa kon nak mbokk yi deg ngeen ko kon li nga xamne moy soñi bi señ bi def ci jëm ci fondation bi jëm ci institut soxna jaar bu su ba nek ci proxane ak ni ci dongay war taxaw ak ni ci dongay war jappé ak liggéey ci jaamu ci yalla waye nak liggéeyal seen bop waye nak ndax lu ci way def rek sa bop tax ta liggéeyal sa bop moy liggéeyal fa lañu jëm ëlëk moy kërug dëgg ga señ bi xana ba lañu daal rek dama la jox daati taggo daati andi kaddu yi
1: waaw ci dama kaddu yi cant rek nak sant bokk talibé yépp sant leen yeen ñi nga xamni yeen waral li tay sene news di ñaan mu développer lool ba talibé yi fiñu mën di nek sénégal yi fiñu mën nek mën koy waaw te yalla nang ko nangul leen liggéey bi ci nang gogu la ko yalla barkélé ba yok kon nak ñoo ngi ñaan yalla barkél bu baax baax yeen ñi ci nek nak di wax du matériel di yeen ñi ci nek tax ñu wax la yalla taxul len ci liggey wi nangul len ko ci barke sante yow ngi sante ñep kay di ñaar di bo waat ñep nak rek ci liggey wi and ak ñun and ak cheikh muntaha ci yan bu reey bi xamna yalla nako ci keur seigne touba gep waye yan ko itam ci keur seigne bashir di jeewriñ ba tax muy jeewriñ maam jaar fiñ tollu am nak lu jëm ci maam jaar jëm ci programme mom moy responsable bi moy président fondation bi moy lepp que señ bi légui nak lool lepp ab charge metti la won bu reey la won nak li itam nak ñepp gëna ñaanal rek waaw mom sax ak jona ak yoy yoro nekk ci ndax liggéey señ bi du ko yegg waye nak ñepp ñaanal rek mu man ko gëna mëna yano mëna katam gi am wër gi ba gëna mëna nekk ci liggéey señ Touba tan am
0: waaw kon nak mbokk yi deg ngeen li nga xamne moy digal li ak li jëm li waxtaan yu am solo ak li nga xamne mom la serigne bi dati xamle ci jëm ci walu fondation bi nek ci proxane bi soxna fondation soxna jaar bu se ak institut bi nga xamne moy institut soxna jaar bu se te ndaw yoy jigeen yoy nek fa difa jang xam xam difa jang li nga xamne moy ak mourid difa jang li nga xamne moy liggey ak li nga xamne jang moy xam xam di formation depp nak risi mouride wara taxawé ak julit ak képp sénégalais ak ku nek ci aduna bi dégg ni xamna taxawalé rawati ñi nga xamna ñu nek fi ci France ma ngi nane señ bi kat ma ngi ñaanal ba nga xamna wa Amérique duñuy man ci liggéey bobu yalla ñu ko yalla nangul ñuy fatali na ñongi dalal won fi nga xamna moy fi ci France di Serigne Issa Mbacké Serigne Issa Mbacké nak excellence sax lay wax ndax excellence yi Serigne Issa Mbacké moy Serigne Issa Mbacké moy Serigne Bassirou Mbacké Serigne Bassirou mu Cheikhul Khadim Serigne Issa Mbacké mo nekkon ambassadeur ci Iran jëgu fa dem ci Canada nek ambassadeur Sénégal jëgu fa dat nek ci Turki nek ambassadeur Sénégal tay mu nek nak ñi xam moy ñenn ci jëwriñ ni Serigne Moustapha Mbacké Khalifa Radem Yalla fi Yalla yagal wërul ko lool te liggéey mbeug liggéeyal mamam baxé wajurum mu égglako yag ñu jittu yag nanguy ndigeelam diko jëfé di mayti ay téré ñi diga Yalla ñu Yalla tax ci liggéey bi Mbacké Balla Issa Yalla yagal la fi ba lepp li nga bëgg liggéeyal sa wajur wi ak li nga xamne moy Serigne Moustapha ngay égglako Mbacké Balla ñu ngi leen sante di sante nga xamne ñaanal liggéey bi sante sama mbokk sama xarit Mourou Diouf Fall nekkon ci wal caméra bi ak Ibrahima Sambu ci cadre gi Pape Cheikh Fall ñu ngi leen sante leen kërëm te ñu jox dajje ba yeneen jamono ci Serigne TV assalamu alaykum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh

0: dafay mel señ cheikh amna benen element bo xamne tamit señ indil nako jeli won nañ ko ci mom mu doon lo xamne meun nañu wax ni danaka moy mo gëna am importance sax mo gëna tax émission bi gëna jop moy nit ñi japp ci liggéey ba nga xamne mo nekk fele ci Porokhane ndax buñu waxé rek né ay soxna ay tout tank nga yor leen xeyna amna lo xamanteni né lu war la dafay mel limay wax sa su nekk señ bi dafa baax rek di wax parrainage 15,000 francs mais nit ñi dañuy dépenser par jour dañuy dépenser par at rek wala par weer ëpp na lool kon dañuy ànd ak sëñ Ishaq ba tey jëli beneen élément bi nga xam ne jëli woon nañ ko ci moom te dellu si waat ci plateau bi.
1: ni ko niñ ko àndewoo nit ñi bu fi nekkoo ne nit ñi koy tuddee seen i doom di leen ko jox di ko jox mu leen yar comme niñ ko àndewoo. waaye kenn ku ne wër na la ne amoon sa doom ji la maam Diarra yaral kooku moom la talibi bu ne bëgg yaakaar naa ne jullit bu xam maam Diarra bu ne itam loolu nga bëgg loolu nag bi ñu ko defee ñu xalaat ne financement loolu fu muy jógee looloo taxoon mu xalaat organisé jigéen ñi ci ay daayire maam Diarra ñu xam ne ñooy yor financement bi loolu dafa am ay carte ñuy cotiser chaque année bariwul ci Sénégal 2000 ñi nekk ci biti ki waaye loolu di muy néew pastefu jigéen ñi pastefu talibé yi ànd ak ñoom ci liggéey bi tax na li ñuy dépensé par weer dama koy wax toujours di ko répété di ci insisté mooy ne amul benn ONG wala benn association bu nga xam ne membre yi mën nañoo financer lu toll noonu ci weer dépense weer bi mensuel nekk na diggante 13 millions bu ci lépp bokkee daanaka ak 9 millions fi mu ne 18 millions mensuellement par weer xam ne kon loolu mooy pastefu talibé yi bu weer ñoo tax ñu mën ko te loolu laay wax nag keneen mënu ko lu pastefu talibé waaye ni nga ko seetloo ni ko ñëpp seetloo bañ ko tàmbalee léegi nit ñi bëgg seen i doom dem fa day yokk ba nga xam ne mënuñoo absorbé ñëpp mënuñoo jël ñëpp te loolu buñ sañoon ñëpp la ñuy jël waaye qualité njàng ma ak qualité yorga ak qualité yëfe am na foofu bu fa àggee duutuñ ko man te loolu dafa am important mooy la nga xam ne Cheikh Moustapha ba nga koy def priorité mooy nañ leen yor yoreen ba nga xam ne ñi ci ëpp muñ leen a yoree noonu ci lu jëddu seen i kër yi waajur te noonu lañ koy defee boo demee ci Daara Dieng la ñuy lekkeeg lañ leen di toppatoo li ëpp ci ñoom amuñu ko seen i kër waajur la nga xam ne ëppalee nañ ko ñu nekk seen kër waajur teg ci mooy yar ba yar bu sell ba yar jullit ba ak boole gi leen di boole ñu àndandoo yaroondoo noonu xam ne kon loolu fi mu ne waag léegi si fi mu ne presque 500 personnes manqué na 450 jëm noonu ñu fas yéene feeg buté gi lu mu tuuti mat 500 ñu di ko yokk at mu jot waaye ñëpp xam ne lu ca yokk rek day daal yokkaat ci frais yëpp fi mu ne bun newoon dañ ci yokk 100 élèves dis d'attente bi ëpp na ko fopp day daal di yokkaat lu mu tuuti ay 20-25% ci frais yëpp muy li jëm ci enseignant yi lu jëm ci nangam infrastructure yi lépp kon nag loolu dafa laaj mën naa nekk ndax talibé yi ak julit yi am nañ yéenay def ko buñ ko xamee loolu nag comme nag base bi moo doon carte maam Diarra yi loolu boobaag léegi daayira yaa ngi yokku waaye taxugut mu mën a àgg fu nga xam ne mën nañoo absorbé mboolem ñi nga xam ne mooy demande yi ñi nga xam ne bëgg nañ seen i doom dem fa ci loolu lañ xalaatee système parrainage boo xam ne nii ñu xalaat mu théoriquement muy lu yomb lool même te yomb appliqué aussi mooy ne buñ xalaatoon jëla naa ñeneen ñi ci des waaye daayira maam Diarra yi rek fi mu ne bu kenn daayira bu ne adopté woon benn maam Diarra kese kon dana daal di mën a yor lu mu tuuti léegi si 1000 élèves xam ne kon lu yomb la te niñ ko calculé basé ko ci calcul ñoo dañuy def ci sur réew yu ndaw yi né témèr mëna dundal nit bo moy témèr par jour kon ñetti jooni ci wër wi lolu daayray maam jaaré yépp mën nañ ko yépp koku mom la wayé nit ñi itam li ëpp ci talibé yi ak lépp ci nit ñi surtout nitu Dakar li ëpp ci ñoom mën nañu def lolu lu mu tuddi paré né kenn lolu ci objectif bi taxone ma bëggoon fu melne Dakar gëna xam daara ji ak yeen dëkk yi lolu ci la ndax ñu gëna mëna farlu ci parrainage bi ndax ñi ngi koy defal ay tuwa ba ngi koy def fune ñi ngi koy même fi sa amna tuwa yu fi parrainé ay nit den fay seen jàng kon nak wontu mulak sa dom réew mi domi julit ko soxla wo ñu leen defal lo nga xamne njarañal réew mi yépp la ndax la ci aju ci yar ak ëlëk réew mi yépp mo ci bénéficier kon lolo tax ñi ngi fatali nit ñi système parrainage bi né kuko man ku né nga xalaat né bo doon tek témèr ci sa yu nga xamné ñu ci ëpp man nañ ko dépasser duñ ko xam lu mu doon ci sa wét wér yu muy ñetti jooni man na dundal kenn bu ñu yame ci daayira yi imana financement 2000 yi daayira yi kessé man na am da doon gëna yéx ag fi nga xamné fi lañ ko bëggé tandis que buñ ci yoké li financement bi day yokku té itam muy lu nga xamné man na nek té du yakal kenn ku re ca la nga xamné mom ngay def fenen ak fenen lu bax ndax témèr par bis wax deug yalla yalla man non la ko ñu bari boy wax ñi nek ci ville wala $1 par jour wala €1 par jour nga xamné kenn ko ne man nga ko tek fé faté ko fa xamna bu set kenn ku na dépasser lo ëpp lolu té lolu dimay tout mëna dundal nit non seulement dalay dundal nit waye nak nit ki xalaat tuya ba ji nek ci dundal nit ëlëk yi nga xamné nit ki leppam jeexna du jëf juñu jëfoon ngir yalla té lolu dafay ñëw ko lu ma taxalaat la kon nak lu baax buñ la woné yoon wo mëna défé lu baax défal ko sa bop dëncël ko sa bop da nga ci wara gëna jublu lolu mo wara système parrainage bi té lolu ginaaw tuwa bi sax dañ koy def ak ñuñ xamut ay jaamur waxantuma lak ñi nga xamné doomi ñepp lañ doomi Sénégal té itam njariñ li gënne ci ëlëk ci ñu mel nonu ak seenu bi yar ëlëk ak seenu tasaro ci aduna ci réew mi yor seeni kéré yor seenu gëbar yar leen ci nona koku Sénégal gëpp koy bénéficier ndax gogo nu man def limay wax toujours da na nek grain Sénégal
0: jërëjëf Seigne Assane Fall ak wa régie sante bu baax Seigne Samba Gueye mi nga xamne mo ñu doon montel élément bi waye tam Seigne Cheikh da fay melni Seigne bi indi na point bu am solo muy parrainage bi amna lu mu doon juñu xeyna jotuñu ko indi ci élément bi moy parrainage bi mën nga ko def waye lu da ngay singalé ben soxna jaara rek ni mom ngay parrainé ndax lolu xeyna amna explication yu bëre yu ba xamna dama lay bay nga ñu fofu
2: ba jërëjëf soxna may ni nga ko waxé nonu la parrainage bi serigne bi leral na lim ci djublu ak njariñ lim meuna andi ndax nim ko waxe liste d'attente moy ñi ngi tuddé mam diar té bindu dañu bëgg seen doom gi ñi tuddé mam diar dugg ci daara ja kenn xamul num toll ñu bare bare lañ ta gis na né suñu jëlone téméri mam diar yok leen ci ñafa nek fimné ni ndax fimné ni ba daara ji ubbé ba légui 450 at mu jot mom lay accueillir ñu yoro leen seen lepp nak manam wayjur yi mom dara waru ko ci domam bimu tuddé mam yar duggal ko ci daara ji dara waru ko ci su ko defé ginnaw nak yene cheikh mamadou muntakha nak jek yene ki soson daara ji seigne moustapha bachir mo do non daara ji di yok capacité d'accueil meuna jël ay mam yar at mu jot lu gëna bari ba dem ci ay jooni lolu ngir ñu man ca ag ci lu gaaw moy bokku na ci liko mëna may muy programme bi nga xamné Seigne Issaf mi ngi doon leral muy parrainage ni ngi ko waxe parrainage bi du né dañ lay jox diw mam diar sangam yow mom ngay parrainer dedet ndax objectif bi moy lan symboliquement nga né parrainer na men mam diar waye day bok ci mbolom mam diar yi nga xamné yow men mi soko parrainer di joxe 15,000 francs par weer ngir luñ ko yore ngir dundam loolu day signifier danaka ne 450 mam jaar yi fa nek yépp yang leen yore yang leen dundal te loolu ci symboliquement ci diine dafa am solo ndax ben nit nga dundal ko melne dundal nga mbolo kon loolu lu am solo donc philosophie parrainage bi loolu la ndax dañuy bañ itam nak mu meuna am xejje ak sen ndax su ki parrainé mi mam jaar ke parrainé mi mam jaar ki di defal kim parrainé lo xamné ëpp na le kenen parrain diko defal su yagge mëna andi jiss jaax ak yarine wi nga xamné dañu bëgg ay waaso yu bokku ña nga fa dajé jogi ci région yu bokku lepp lañ leen di yar ci ben yar bi muy jikko imam jaar benno gogu ak uniformisation wu yar bi lolu itam bëgguñ mu fossé wu par rapport ak programme parrainage bi lolu kon moy jublu wayu parrainage té forum bi nga xamné ñing koy préparer diko wax ni war ko def poroxan muy tambuli talata lay ubbi le 28 inshallah cheikh mahamoudou moutakha moko wara ubbi daw mo ubbi won bu daw bi rendit inshallah bëgg nañ suñu saxa bëgg na mu ubbi ko finalité forum bi tam moy lolu moy parrainage bi suñ ci joggé du bari bindu né bëgg nañu nek ay parrain ndax danañ fa ubbi ay ci biir stand ba barab bo xamné ku fa dem danañ la jox information bëpp bo bëgg ba formulaire yo mëna bindé sax né man kat jël na ben ñaar wala ñetti mam jaar ci noko mané wéru jot ma joxé le nangam nga def ci sa engagement su ko défé ak say contact ak sa lepp fiche de parrainage yépp dana disponible ci biir stand ba nga xamné ku ñew da nga fa mëna bindu ngir bokku ci programme bobu danañ fexé itam ci wétu xabru ba ñu tek fa ay équipe mobile ci wétu daara ji ci wétu kër mam jaar ga yépp ngir ko xamné yalla man na la ko dal so ñewé poroxan so démé ci barab yoyu nga mëna ñu mën la léral programme parrainage bi nga mën ci bindu su ko défé objectif bi moy xaliss bobu ñuy dajal ci parrainage bi ñu mën yok capacité daay yi mëna tabax ay dortoir yu bess muy fuñuy dëkk tabax ay classe yu bess recruter yenen jangale kat su ko défé ñu mëna jël yenen mam jaar yu gëna bari pour mëna wañi liste d'attente bi nga xamné dank nang su ko dé su yagge xayna liste d'attente bi ñi ci nek ñepp dinañ mëna dugg
0: ma sha Allah li fatale tamit señ bi du ku nek ben rek ngay jël kum neex mën nga jël valeur 1 milliard ñu du télé spectateur yi moy ñu waxé parrainage ben soxna jaar 1 minute une soxna jaar lolu ki waxé na rek waye ku mëna jël jooni soxna jaar tamit bu mëna ko jël bu ko défé ñi ci liste d'attente bi xamna
3: ñu bëri na ci boko soré japp né taxum kessé la lokoy gën di jégué xamné wouté na ak yenen tax yu bari nga aksi ci ëtt bi gis ni mu bindo ci wét gi ay salle de classe benen ba administration bi ño fa nek fuguna yi di noppalo fu ñuy lekké bërepp buñ leen di tagaté cantine nek bu gan yi dal fi célébé yon la ay gune yu jigen yu bari ño fi dajé dal leen jamm ci internat mam jaara busso bi ci poroxane
4: فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين
3: مام جاغا جوب مام جاغا بوسو اك مام جاغا سامبو بوكو سي جورومي تيميري مام جارا يي جانغي سي بيرب بي
5: مام جارا جوب
6: ما سخنا جارا بوسو
5: مام جارا سامبو
3: بوليني لاج بن تونتو غاي ام سي نيوم ñom ñetti gune yépp ño mokal alquran
5: taw nak la dekk amna 10 ans ñu ci daara ji 3 ans mokal na alquran
6: amna dekk mbacke ma ñew 2014 10 ans la ñetti at la fi def mokal ma xeye suma yewoo damay japp daara julli daara sangu ba set suma pare tok ñu tije bunti ma dem fekke ma wara jangi ma dem jangi
5: ay dekk poroxane
7: photo la ci allo ji
5: mokal daaje def na fi ñent at
3: mokal ba koy tari di tari te duñ ko gestu fo tollu ci bërepp bi bo déggé sen cadeau faaw nga bay leen xel
5: qawmin baynakum wa baynahum mithaqun fadiyatun musallamatun ila ahlihi wa tahriru raqabatin mu'mina فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله
4: وكان الله عليما حكيما صدق الله العظيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزؤا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة طه مكية بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى.
8: في نك يرب متسك مملا في نيب ديواني
9: jangal mo ni kile jangal mo ni kile
8: wa ki tay mo ni tok ni tare alquran dama ay fi buñ len di wagn ay témeri témer lañu ay gune yu jigen ñen ñe dem nañ ba nekk soxna tay ñom ñoo tok di jangale
10: ma ngi tuddu soxna mom jaara njaay ay dekk gayna mbax dekk bi neen nak kolabar salu ñun la mom jaara juuf touba juuf ñu di ñu wax jeewriñ jeewriñ gi nak mom xamna comme li soxna mom jaara mi wax sank rek comme ñun sun borom dañu dimbalé biñ fi ñëwé jaxlé giñ warona jaxlé wax dëgg jaxlé wuñ ko ñu muju melni ñu soppandi ci suñ biir lool lool bu muju bobu mokkala guñ sax waye ñu defoon lu melni ab daayira ci biir biñ ko défé ñom xeyna ci seenu baax ñu ne rek nañ ma def ma nekk jeewriñ waaye jeewriñ gi moom xam naa ne yeeyoowuñ ko daal.
8: Mam Diara Diouf ak Mam Diara Ndiaye ñoo fi ñëwandoo.
10: Bi ñuy ñëw xamuñu woon nu mu demee waaye biñ ñëwee wax dëgg liñ fi gis kawee na suñ njort lool lool lool ndax jaaxle guñ waroon a jaaxle dafa mel ni lépp daal suñ borom da koo dindi. Ndax biñ ñëwee suñ borom dafa dogal ci sensé ñu ñëpp ñu soppante mën a nekk ànd nekk comme benn comme ñu nekk ci kër lañ te boole ñoo sëñ bi indi teg fi ay kilifa yoo xam ne tamit dañuy taxaw comme taxawaayu sunu ay waajur ci ñun ku mel ni Badiane fi lañ ko fekk soxna Mam Awa Deme ak ndaysaan sunu yaay ju baax ji ñu koy profito di ko ñaanal bu baax soxna ay di Ndiaye Badalo fi lañ ko fekk mu dalal ñu moom tamit bu baax ba sun xel gën a dal ba daanaka mujj nañ fàtte sax sunu ay waajur ndax nekkeen wiñ fi nekkee woon ak soxna Jeewri ñoo ñëwandoo sax si daara ji 2005 bi fi ñëw nag ay tuutànk lañ woon waaye te ci dimbalal suñ borom ak ki nga xamante ne nii moo sas liggéey moo def lii nii mooy suñ Moustapha Bachirou di nga ñaanal suñ borom yokk leeram te tasin si barkeel bi ñu ñëwee ñu fekkante fi ak suñ mbokki soxna yu baree bari taxul sax ñu xamante miinante wuñ waaye suñ borom def na ci sutura daal nga xamante ne ni bi ñu ñëwee dañoo miinante ci saasi xamante mu doon lu neex daal comme si ku nekk suñu kër ay parent
8: ay at ci gannaaw ay gune yu doon jàng lañu tey jii ñu simmi mbubum ndongo mi sol mbubum jangale kat
10: bu ñewate 9 10 11 12 ñet at yoy fi lañ tok diko jang lolu après 2012 ci lañu wacce nak yewi ñu ñaanal ñu ñu dal di delu ci suñu ay parents bima demé tamit mo continuer fof sama ay parents dal di may duggal man dem ben école bu ñuy wax al azhar bu seigne motaba bu nek touba ndam mo continuer fof sama jang defa jang bima jangé 3 ans yakarna la fa jang après ma bayyi jang bi ñu woma fi ci bërepp bi bërepp bu sédé bi sunu barabu turondo bi ñu ñëw fi chaque wat ñu ñëw fi di fi jangalé xalé yi alcorane moy dello ci man bamay jang waye damay gëna dello ci ni señ bi mënuñu ko fay ndax kenn ku nekk ci ñun jappoon nga ne wala bok amna non doon demé mën nga dundu ba joggé fi ta alcorane giñ def ci yow du nekk ci yow wala nam wara nekk ci yow deug deug du ko nekk ci yow waye sun borom dogal nga ñew jangé fi mokalé fi sun borom dogal ñu jëlat la fi nga ñew tok def fi jangalé wax deug lool mbitté mu reuy lay def ci ñun
8: bu ñu jakarlo guné yi seen xel di dem fu sori seen yaram di daw
10: 2005 la fi ñew 2009 la mokal alcorane bis bo mu neexon na lool machallah ñu kontanon lool ñu jëlé ñu fi bi ñu mokalé wa dara ji téwu ñu dañu yobbu ba Touba ñu doola ñam ñeneen ñu xam lañu tere ni mu suñu den gis xamul leen sax ñu xoral ñu ba xam mokal bi ñu sédd ci ñu am na wala abo ñu dëgg ñu daal di ñu jox ñoo ñu téwu ñu ñu tari alcorane ji am zahri qalbi mokal ko mokal leen bu rafet nak machallah suma ay parents ak ñepp contane ak serigne bi jamono yo ñu fekk serigne muntaha bashir on tane mu contane lol ci mbir bi
8: sen dundu soppiku bis bu ñu tege sen tank ci barab bi atum 2005 la won bobilé at sax ci lañu taxawal daara ji
11: serigne mustapha mom serigne dessirou moko sos ñu ko sos tam ci atum 2005 djiblu won ci rek liggeyal soxna jaara te diko dak ci li nga xamne mom lañ wax ne mo doon mom lañ xam ci yengom te moy di jangale alcorane ak jangale xam xamu diine mu xemem ko liggeyal kon ci li nga xamne xamne bu fi nekkon ci lay yengu motax mo sos daara ji
8: serigne abo jaxate moy kilifa ak beurep bi tarixu daara ji xamna ko bu baakha baax
11: koy tambali ci ñent témer juroom fukk yoy itam bañ ko tambalé ba ren ñoo fi nekkon waye ren nak lañ ci doga dolli juroom fukk nga xamne fimu ñi ngi ci juroomi témer nga xamne at mu ne dañuy def ñi mokal alcorane ba jang seen diiné jang yit leneen li metti mi len fi jangal ñoño buñu yewi ko lim ba num toll rek ñu jëlat mam jaar yu toll nonu ñu wotu len buñu dugg yitam ñu ngi toll ci juroom benneer lañ wax moy gën jeneew duñu jël ko yes juroom ben waye juroom ñaari atit moy gën jabari ko xamne amna juroom ñaari at man dess nako jël waye lu boppé juroom ñaari dotuñu ko jël
8: naka le gune di def ba jang ci bërepp bi laaj bobu mu ci tont ak ay leral
11: dagay ba dafa bari lol sax ndax man na ne at mu jot li genn leg leg newna bu mu yegg fanwer leg leg ay ñaar fukk moy genn wala ñaar fukk juroom ba lo ne demé ñi nga xane yewi

0: lu ñu toll noonu lañ mën a jël. Moo tax léeg-léeg fa ñuy bind nag dañuy def mboolem koo xam ne matal nga sart yi war a tax ñu war laa bind ñu bind la. Te loolu mooy tudd nga Mame Diarra, am nga juróom-benn at mbaa juróom-ñaar, bokk nga ci daayira Mame Diarra boo xam ne membre la ci fondation Mame Diarra. Loolu ku ko def matal nga sart yi sañu su laa bañ a bind faaw ñu bind la. Bu ko defee mbind ma nag léeg-léeg mu dem ba yegg ci ñaar téeméeri Mame Diarra mbaa mu ëpp ko. Te fekk ñi génn ba bañ war leen a wuutu ñoom ci ñaar fukk la ñuy toll. Su boobaa nag dañuy xam ne gannaaw ñoom ñëpp ñoo ci tolloo àq ndax ñoom ñëpp ànd indi nañu sart yi matal nañu sart yi dañ leen koy tegoo dañ leen dafa ñuy tegooy bant maanaam li ñuy wax tirage au sort. Bu ko defee ba lim biñ soxla ñun génn rek ñu ngi des ñu leen xaar leen ba déwén. Su ko defee nag loolu mooy waral bu ñu xaar leen ba déwén ñi mataloon juróom-ñaar moom mooy dootuñu mën a tee dugg ndax seen juróom-ñaar mat te wax naa la léegi ne mooy at yi gën a bari ci ñu fiy jël. Ñi nga xam ne juróom-benn at lañ tolloon nag mën nañ caa bokkaat déwén ndax bu boobaa juróom-ñaari at la ñuy am danañ mën a bokkaat ci tegoo bant bi déwén yàlla bu ci defee seen wërsëg ñu dugg.
1: Soxna Mame Awa Deme way jur la Mame la ci bépp Mame Diarra bu nekk ci bërëb bi. Diggante jàngalekat bi ak daara ji histoire bu yàgg la te dëggu mbëggeel moo ko lal xam-xam tegu ci cofeel gu mat sëkk la.
2: Ndax daara ji Serigne Moussa moom Serigne Mahamadou Bassir moom mi nga xam ne mel na ko jëwëriñu poroxaan ci à l' époque daf daan wax naan ci suñu jotaay Soxna Diarra ma di ko dégg mu ne Soxna Diarra de li ñu koy jox mu jëm ci moom ci moom lañ koy def duñ ko jëfandikoo. Ñu jànga ci ne jamono yooyu dafa pare woon ci kër Soxna Diarra yi nga xam ne moom la defal waa kër Serigne Touba ñi defe naa dem ngeen fa ba gis ko. Nga xam ne képp ku bokk njabootu Serigne Touba rek am nga fa sa appartement boobu ba nga xam ne lépp a ngi ci biir mu def ko muy ay dalukaay. Ginnaaw bi tamit mu bàyyi xel ne Soxna Diarra war na fi am kër boppam moo tax mu dagg surface bi ngeen gis mu yaatu lool te tuuti moo ne ci kanam waaye lu bari mu ngi ci biti ci ginnaaw mu ne kon fi moo nekk kër Soxna Diarra. waaye li ci gën a yéemati ëpp ci solo mooy daf ko bàyyiwul rek ne mu nekk kër gu ñumir rek bàyyi di ko siyaar waaye wala di fa dem di fa dal màggal wala màggal jeexee nga dem. dafa ne Soxna Diarra ci moom bu fa nekkoon dina am kër fii ci poroxaan fi la dëkk. ginnaaw bi fi mottalee liggéeyam moom Soxna Diarra fi la mottalee liggéeyam ñu far ko fi bàyyi nga xamante ne ni barabam fi la nekk mu ne nag wër fay mën a ñàkk kër. kër gi mu fi ami tamit bu fi nekkoon dana fi def daara jàngkaay alxuraan lay doon te itam ku ko tudde doom itam di nga ko jox. kon fii mooy kër Soxna Diarra fii ngeen nekk nii tey mooy kër Soxna Diarra.
1: la na ci gannaawam su koy xalaat xolam di neex soxna si ne du fi yam ndax lu ëpp ci liggéey bi door a gunu ko.
2: daara Mame Diarra Serigne Moustapha bi mu ko sosee dafay andi turandoo yi mu doon lu nga xam ne daanaka ci Sénégal wala ci àdduna bi féere lañ ko mën a gisee mu daara bu nga xam ne ñëpp ñoo bokk tur waa ñëpp nekk ay jigéen yi tamit ci biir loolu tam ñëpp ñu seeteendoo leen ci loo xamante ne ni lépp Serigne seen lenn waajur du ci dem. loolu defe naa bu ne kon fii rek la am ci poroxaan ñu mën koo gëm te ñu ngi am yaakaar ak yéene tamit at mu jot ñu war a mën a dolli ba keroog ñu àgg ci li nga xam ne surface moom la war a def ci ay Mame Diarra.
3: kon
2: surface bi am na fi waaw am na fi ba mat sëkk ëpp na sax ñaari junni Mame Diarra li ñu fi nga xam ne moom la fi Serigne bi ñu sëroon a def.
1: ëllëgu bërëb bi soxna si bu koy xalaat bëtam day tegu fu sori.
2: Mame Diarra yi suñu borom daf cee def xéwal bu nga xam ne yàlla def ne ñoom seen bopp ak lu ci xale ndaw am na kersa gu nekk ci yow am na yar boo xam ne mu ngi ci sa biir donte da ngay def sax yëfi gone dafay ne ci yow ba nga xam ne saa yoo génne dem ci biti rek yow mboo ne foo nekk yaa fi gën a yaroo foo nekk fu nekk rek yaa fi gën a ràññeeku ci yar ci ay teggin ci xam nooy defee ci xam-xam ci leneen lu bare lu nga xamante ne ni def nañ ko ci Mame Diarra ci kàttanu yàlla ak baaxu Serigne Touba. Arab daf koo wax al umma madrasatun ida adadtaha adadta chaban tayiba al araqi mu ne yaay école la boo ko waajalee waajal nga nation boo xam ne bu set lay doon bu jub lay doon. te bu ñu gisee ca mu njëkkoon ci Sénégal dama leen ne alxuraan yàgg na fi du fi kéemtaan ci mokkal ko ak bind ko ak tariku waaye tamit xëy na jigéen ñi ko fi am na jigéen ñi ko fi am waa kër Serigne Touba ñi am nañu mokkal alxuraan ba bind ko waaye nag it jigen ji la xass dem da.

0: moom néew na nafa néew ba nga xam ne daanaka da nga dafa mën a demande ba ñàkk. Te defar benn góor defar benn jigéen moo ëpp solo defar téeméeri góor, ndaxte benn jigéen boobu rek moom kon ni nga ko wax ni ma ko waxee sànq rek moom moo jigéen moo nekk soxna, jigéen moo nekk yaay, jigéen moo des ci kër gi, moo gën a jege xale yi. Te kooku boo ko defaree surtout defal ko ci wàllu alxuraan ak xam-xamu diine, su boobaa yow da nga ci am maanaam noflaay bu nga xam ne. Ndax mooy daa doon yaay ji gën ci yaay yi, mooy war nekk sër bi gën ci sër yi, mooy war nekk tam soxna bi gën ci soxna yi. Te loolu ñun dañu cee am wax dëgg yàlla résultat bu rëy rëy, ndax dem nañu ba jamono ji daanaka koo xam ne yaa ngi takk soxna rek faw de sa xel day dem ci daare maam jaara, ba nga da nga fay bëgg soxna soo àndal. Te fekk na xel ña nga romb ñoo leen ëppale lépp ci zahir bi, waaye yow la la cee ñor mooy nga am soxna su baax su mokkal alxuraan.
1: Fii ci internat maam jaara buso bés bu ne dajala ay daayira di bawoo ko fu ne di indi seen dimbal. Addi yële neeñu bu nu ceqleel soxna si jaarale ko ci turandoom yi di ay tuttànk yu fi sàkku xam-xam.
2: Ngeen daara yu bari romb ngeen barab yu bari yu sell, waaye ngeen ñëw fii tànn poroxaan da koo mat nag ni ko soxna si waxe. Yaakaar naa ne ku bëgg foo ji aw jiwu woo xam ne da ngay bëgg mu sax te meññi te sakkan boo ñëwee poroxaan rawat ne ci daaraan ji. Ndax sëñ Touba lépp lu ma amoon alxuraan moo ko gënal, nee na lu ma am alxuraan nag ko may. Suy waay sax yonente bi salaa alayhi wa sallam wala muy kañ suñu borom subhanahu wa taala ba tàmbalee dugg ci alxuraan rek day mujj moom lay àggalee xaside gi. Wax wa kitaabul mubin soo demee ci jës bu loolu war na ne fonk na ko lool. Kon fii nga xam ne moom lañ ko defaal daaraam ji te sëñ Moustapha amoon ci gisin bu rafet lool, ndax ni mu ko waxee woon ne xam na ne fu ñu tuddee soxna jaar xel yëpp dem ci sëñ Basirou. Moo fi nekkal sëñ Basirou daayira yëpp di dajale li ñu am di ko ko indil. Mu ne du ma ko def ci sama yëfi bopp waaye damay ubbil soxna jaara daara joo xam ne daayira yi laay laaj seeni maam jaara indi ko ci ñu jàngal leen xam-xam, jàngal leen alxuraan, jàngal leen xam-xam ak as métier soo xam ne boo liggéey fu ñu dem buñ leen yoree fay laal xam buñ leen yor ñu mën a yor seen bopp. Ndax nee na soxna jaara xam ne ne su fi nekkoon kuñ ko tuddee dañ koy jox, ndax loolu mooy aaday murit te buñ ko joxee dana ko jàngal dana ko yar. Mu ne kon nag moom na ko wuute ci wàllu googu.
3: Ñeent téeméer yooyu li muy tuuti tuuti li am ci day rëy maam jaara dañoo bari, dañoo limu limu goo xam ne gii bu ko ñu ci bari buñ ko bu ñu amee carte membre rek loola day daal di mën a def lu bari. Loola daal mooy li wér ci li nga xam ne mën nañoo xam ne mooy moom lañ am ci loo xam ne xam nañ ne lu jëm si ci daara ji la te leer na. Leneen li ci des nag mooy lu manqué ci loola sëriñ bi lañ koy wax rek ñun bu ko defee moom mu daal di aju ju ñu am rek mu daal di koy faj. Leneen lu ci toppaat xanaa mooy bokki talibé yi nga xam ne ak bokki jullit yi nga xam ne ñoom it bëgg nañu lu baax, bëgg liggéey bu liggéeyal suñu borom. Bu ñu gisee liggéey bi ñoom itam xemeem cee def seenu ñaq ñu ñëw ne ah lii maa ko ci barkeeloo.
1: Seenu taxawaay ñoom daayira yi ñu yore bërëb bi di ko rafetlu, ndax moo xam dëkkuwaay dund bi njàng mi yu ndaw ndawaan ñi soxla ba ci sax lett bi lépp fii gune yi duñu joxe dara.
4: Luñ bëgg dañu koy defal, dañu xottil ay yee luñ bëgg daal dañu koy def. Am na ñuy lett si, am na ñuy fóotal, am na ñuy defal lépp.
3: Waaw seen wajur yi nag amuñu lenn luñ fi def ci daara ji. Ginnaaw bu ñeenti téeméer yooyu ñu yeesale seen carte membre daal bu xasee jàll amatul leneen luñ fi def. Mosuñ cee delloo benn wayjur boo xam ne bi maam jaaraam dafa tawat ñu bindal ko ordonnance ñu yëg ko wayjuram loolu it desu ko def. Lépp daara jee koy kii dañu am na ci sax lu xaw a yéeme, ndax am na ci ay maam jaar yoo xam ne léeg-léeg dañu jamono yi ñuy dem di noppalu ji ci seen daam ñu nax at mu ne dañ dem ci seen i bokk noppalu ñu ñaari weer muy mois de août ak septembre. Diggante boobu léeg-léeg mu am ci ñu fa dem xaw fa seen yaram xaw a tàng ñu dem ci dëttoon ñu bindal leen ordonnance, waaye dañuy ngàbb ordonnance ba dellu siwaat ci daara ji ñu jëndal leen ko.
1: Ci intaxna maam jaara bi nag maam jaara yi du jàng alxuraan rek lañu fiy def.
5: Français arab naa ko jàng, maa ngi nekk CE1 CE2.
4: Maa ngi jàng français.
6: Ban classe nga toll ci français
4: rek? CP.
3: Fii nag dañoo gis ne gannaaw ñun sunuy dong yi sunuy soxna yi fii yi dugg école day fekk mokkal nañ alxuraan ba noppi. Mooy ci wàllu at ñoom ñoo ëpp le ñooy dugg fee ñoo leen ëppi at. Ci wàllu ay condition yi ñu dundé fi ma sha Allah mana sel dara manki wut waaw amuñu nekkuñu di dox ba sonnit wala dara fiñu dëkk fi lañuy jàngé ah de jëf ñu luddul lek nelaw jàng amuñu leneen ñi def mbolam lu yaq am jàng itam dañ leen ko téré duñu yor ay portable duñu déglu radio duñu sétane télé waaw loolu yoy yépp yu nga xamné day sank waxtu té mën na am lamuy jëriñ lamuy loro ko ëpp ci fiñu toll ñom ci at dañ leen koy téré su ko défé ñom jàng rek lañuy def lolu nak daf ñoo may ma xalaat ne kon ñun lañé di jang ci juroom benn at bu nga bolé ci environnement bi itam ndax mur bi nga gis ñu nekk fi at mi fukki at lak ñaar fukki yépp fi lañ koy def duñ ko genn duñ genn sax dem ci dëkk bi jëndi dara delu ci motax ñu defal leen fi ab boutique bo xamné bi goné guy goné mënta ñak jënd ay soxla ay tangal ak yu démé nonu fi lañ koy jëndé ko xamné ki nak manam amu dem ak dik amu dara ci mur bi rek ngay nekk té sa dara manki wut ñu japp ne lañé di jang ci juroom benn at ñom mën nañ ko def ci ñetti at yok ci leneen motax ci ñetti at yoyu nak dañ ko fi defaat ginnaw buñ mokale alquran mën nañ may dañ leen may ñu redouble benn at manam nga xamne su yalla defé am at mo xane at mi wo mën nga ci addu leer benn at muy ñent loolu moy gën jabaré su ko defé lepp day tollok juroom ñenti at ñu yewi la su ko defé nak ci programme biñ leen tégalit xétu franco lañ ko def dañ am 12 heures de temps français ci semaine bi am 12 heures de temps arabe bolé ci njangum diiné mi ci arab bi lañ ko bolé mom itam nga xamné lepp lu mu wara xam ci ay faratam ci diiné dana ko xam
1: buñu nekkul ci daara ja ña ngay def leneen gune yi sol seen mbubum ndongo batay fi nak ay ñaw kat ñoñuy dalal ci seen bërepp
7: xalé yi dañuy ñaw di peinture di crochet di ñaw yi loxo ak di ñaw ci machine di nas ay daal ci 3 ans rek lañ koy leneen koy jangal suñu mokale 3 ans lañ fi defaat ñu jangal leen ko ñu dem ñu dal seen mbic
1: li ngeen di gis ñom ñoko daggal seen bop ñawal ko seen bop ci ndimbalul ñi leen di tagat
8: ci tay man la mako ñaw mako dag ci centre bi ki mo man jaar sar ñaar sar ñaar sur ñaar jaw ñaar ñam
9: mam jaar ñam
8: ko am moko pen la tax takko
9: mais
8: ko na ko wolo xamna ngeen ñaw ci heure bi ba tay
1: mo xam ñaw kay ba wala wañ wa fi nak bala nga fe yeksi faaw nga def lu reuy
9: sa jabo
3: waaw
9: bu melni beureup bi nga don wax moy centre de formation bi
3: serigne bi ci objectif yi mu fixé non daara ji ci la bok ah dafa waxone nañu jangal qur'an nañu xam seen diine way nañu ñu leen jangal métier motax amaguñu jangu way centre bu mat sekk bu am yam wara am bo xamne day am équipement yam wara am ak formateur yam wara am lolu don suñu jafé jafé waye ñu leen faaw gënaaw señ bi tuddon nako luñ ci man luñ tuttu rek buñ ko xépp ci walu apprentissage motax bi ñëwé té xamné bëgg nañ ci def dara ñu leen nañ jël ben salle de classe bi ab salle de classe la rek buñ doon jàngé alcorane ji mom bu ñëwé duñ ci bolé dara ba karam ñukoy wattu képp ko fi gis nga xamné ñu koy jàngal métier mo xam restauration lay def wala couture lay def wala sax mu dugg ci école bi di jang arab wala mu jang français mba muy jang wolof mba yenen mba mu jang dinem yoy yep ginaaw buñ mokale alcorane lañ koy def waye ñu mokale gut alcorane mom alcorane rek lañ leen di jangal
1: ci ndimbalul soxma seen leen di tagat gune yi defar nañ seen kek lepp lu ci dem xam nañ ko bu baaxa baax
10: man restauration lay jangale ma yor walum cuisine bi kon xalé yi ça fait 3 ans pratiquement may def ak ñom cuisine ñu ci sen 3e année ni tay de mom ay cake lañ doon defar defar nañ ci suba bañu xeye defar nañ ay confit légumes luñuy wax confit légumes wa parce que dañuy yëngu aussi ci produits locaux yi yi ñu am fi dañuy xol nuñ koy conserver lolu aussi dañ ciy tagat xalé yi ba nga xamne buñu génné dañ mëna conserver produits yi ñi am
11: da jëf sëriñ bi lay ko soko lay paré la rek da ci def levé so ci jëfé levé rek paré da séparé da jël suka ak beur bolé ko jaxsu ko soko jaxsu yëngal ko bam wéx nga da di ci def li nen so defé nen yëngal ko paré da di ci def li jël farine bi sot ko ci bi di ko yëngal
1: duggal ci four bi lek lek ñu génné xol bu ñoré ñu jall ci leneen.
9: Mam Dia seen seen ñaar
4: waaw war naa ñoo ndax bañ ko dugalee yàggal. Buñ tolli de buñ paree dañuy dem jox ko ñu jënd.
9: Waaw
4: dañ koy exposé.
1: Fii nag ci daara yi Mam Diarra Bousso gune yi lañ leen di jàngal xam nañ ko bu baax moo ne day seeni at daanaka néew na ñu bàyyee ko fune ci Sénégal xamante bu rafet judd lu ëpp ci seenug ndaw fii lañu koy defee xaritoo judd soppante itam gune yi di jàng waaye itam di ami mbëbët.
5: Génnee ci daara yi bëgg naa dinaa bëgg di continuer sama jàng dina continuer sama jàng français arabe bambat bëgg naa yor sama daara bëgg naa jël métier docteur.
4: Bëgg naa yàlla mooy Mam Diarra bu mu ñëw ci daara ji di fi jàng.
8: Dama bëgg ñëw jàngale alquran ci daara ji.
1: Laata ñuy àgg ci seen gént mu xam ñawkat jàngalekat wala sax médecin ñu ne jamono ji ñu nga bàyyi seen xel ci njàng mi njàng mi di aw sas wu ñu leen sas ci seen daaray turandoo fii ci antaxna Mam Diarra bëccëg gune suy jeex reetaan bu jóge ci xol lay àndal.
12: soxna si ñëpp xam ñu naan soxna Diarra bigal nga addina wuur na yaanu jox say xibamba.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سن شيخ نون لي غنا غرم لول تي ني نكو اورغانيزي وار لين بي موي نيتيل فوقنا جرومل تبارك الله الحمد لله تي ان مجور ني غيس تي يوكوتي نيب خم جاب ناني لي مولو تورا نياك ناني خلات ba nga xamne li amutoon nuñ daan def kon nak gërëk yeeng yef bi ngeen ko defé momitam loolu bokk ci cadre li ngeen di wax rek moy nafsi wa dini njabot gi kon nak borom ñi fi téwé ma ngi leen di gëna sante di leen nuyu li nga xamne nak mom ngeen def dajalé ko Cheikh Mohamed Fadl mi jebal mako nim ko waxe rek la xalaat bi moy boy waté dara dama né dang cey jitu da la tax ba xam na lolu dama ko xawona fay tax bi sama xel démé ci né kat ñun ken no ngi woté wayé du ñuy woté ana nu nun da tax ma dal koy xalaat bi saasi bima ko khalaté bima ci waxé ak Seigne Fallou mom ci bopam mo jëkke def Cheikh Fadou Bachir mo jëkke def tabbi ci yefi boba ak légui nak ñu bare ci tabbi ni mako waxé yemut kessé ci njabotu Cheikh Fadou Bachir bi ak fuñ ci njaboto wayé ci jégué yaalé ak yenn bokki talibé yépp ñi ngi ci xamné niñ koy xalaté yaakaar naané dara dem ba ci kanam ba nga xamné comme ab jëkënte rek la lu baax sun fas yéné moy mbolém fédération yi kenn duñu ci jitu waaw ndax lu baax rek momata jëkënte té loolu man naané ñëpp dañ ñu ci dimbulé waye nun la war ndax ñepp xam nañ lutax Cheikh Mohamed Bachir la Seigne Touba ci bopam ci baxam ba ci xamam ka ak fonko gim fonkol soxna ci nek fi mom la denkon mu diko wetili lolé nak mu nek ci ak njabetam sos dekk bi defat ko ba yalla dogal muyu fekk ma bayam bu tedd ba Cheikh Mustapha ku ne xam na nim ci nekki won li lepp moma jele la dekk bi nim tollu nekku dekk ndax ay keur la won itam bi mi ñew waye ku ne gis ne proxane legi ni dekk bi tollu te ku ne xam na ne itam day wey lolé ñu ne Cheikh Amadou Bachir kene bim ñewé fi ci dëkk bi ba né barab baangi lañ né mom la wax né fasna yéene mu melné Touba lolu kenn dutu ko wéddi ndax ñing ci tanké ba baag légui ci digënté bu gatta gatt mo lé lu ab dëkk am nako waye lolu lepp liggéey Cheikh Mustapha ak nam déggalé bayam ba ak nam fas yéene nekké ci ndigalal bayam ak bëgg bëggu bayam bi nga xamne ku ne xamne moy bëgg bëggu Seigne Touba loolu kon xalaat yi yépp mom la way xalaat bi ci gëna reuy bi ci bi nga xamne moy dess ba faaw te yalla xéewale ko ko manon na ñak waye yalla ko ko xéewale yalla ko ko fétalé yalla def ci momu mëna ag fofu ci bëgg liggéeyal soxna jaaré di sét liggéey bu gëna dëgg deppo ak liggéeyam mu xalaat bi muy daara ji fasasa rek ku ne xam na ne mo gëna deppo liggéeyal soxna jaara ndax soxna jaara leppam alquran la leppam ndax Seigne Touba ku ne xam ne leppam alquran te loolu soriyu fam ko jëlé yépp bari nak jël na kima la sun borom waye soxna jaara ci bopam leppam alquran la kon nak ak liggey buñ ko meuna liggey te liggey luñ ko ci alquran liggey ba dess na kon nak lool la yalla xewale cheikh mustapha ba jox ko xalaat bi mu def ko li gëna jafé ci xalaat bu toll ni moy xalaat ko fexé bam am ndax nit mën na xalaat waye amal gi jafé lool ba tay ndimmal yi nga xamné yalla defal nako cheikh mustapha moy loolu bam ko xolaté itam bu deppok fasna yene fi sasi dal koy réaliser yalla dal ko ci dimbulé muy li tay lé kèn dutu wéranté ndax danaka man na né lu melni amul fenn té dañ ko sossé ak légui yagati lool dajalé ay jigen jélé na yu nga xamné daño dañ leena duppé ci ko tedd ka soxna jaratullahi maryam tudelen ko ku ne xam na nu li ni wax yépp ku ne turando japp nañ ne ay jikko yu bari lay jër ci kañ ko tudde kon nak bu fekke ne dajal na turay mam jaara di len jaarale fas leena jaarale ci yoonu jaara ci ay melo mak jikko ak xam xam ba lolu xam ndimmal la lolu nak mo am Seigne Mustapha ko xam xam xamuk adunaam xam nu muy organiser dara lo tax xalaat bi limuy reey reey xalaat na num koy amé num koy amalé numuy continuer lo taxone lolou itam yalla ko dimbulé ba nga xamné lumuy def ci lu bax lu né lum xalaat ci lu bax lu né dana xalaat nu nga xamné non la ko mëna réaliser lo tax xalaat bi mu dal xalaat né kat talibé yi mom talibé Seigne Touba yi mom manes na and ak ñom ci lu ne rawat na ji soxna jaara mi mi liggeyal lo tax mu dal xelam dal di dal lol ci and ak jigen ñi jital leen ci ndax soxna jaara waye and ci ak talibé yépp lo tax projet bi li muy reey reey reey pour mom mu xamne lu mëna nek la lolu taxit yalla dimbulé ko ci bam fi data joggé dong li nek ci daara ji ki doon wax nako yalla dogal bu fekke ki ci jëk mo kal alquran lolo lu reey la ci mom ndax moy concrétiser li nga xamne mom la bëggoon mom la tambalé wona liggéeyal soxna jaara lolé nak ñepp xam nañ ne daayré imam jaaré ci la tambalé diko diglé ñu diko sos ba tay bimu fi data ñu data waccu blegé rek daaré yi danaka djégé na ñetti jooni man na ñaari jooni ak nangam yoyé man nañ né loolu mo war mom la xalaatone né moy financer daara ji ak li ci aajo loola daara ji di continuer daayré di yokku nit ñi gën ci jëm ak pastef bam ag ci fi mu ag tay bimu fi data joge sax danaka ag nañ ci ndax 450 la fi bari ci ay goné waye boba dépenses yi lam dan lum tuti toto agon na ci 12 millions par mois waye lolou mo lay xamal ne té lu nga xamné amutone fond bu ko yakkar lut li cheikh mustapha di wax cheikh muntaka di wax seigne touba moy sama fond moy sama compte lolé da ko duggal ci compte seigne touba motax mu ak fi tay lepp mat waye lola nim ko beugé won nim ko xalaté won ñun ñepp xam nañ ko télé woor na mané yalla dana ko def dana am xalaaton na daayré maam jaaré yi luñ bari daayré bu né mëna am maam jaara mu ko nekkal fi ndax ëlëk bu déllu waat fam juggé won tasso ma lay soxla jaara tasfa alquran lolu mo yému ci xalaatu cheikh mustapha lola nak lu reere la ndax buñ né 450 ñi ngi won ci 12 millions wala lu ko upp ci dundal gi kessé ci par mois lolu mo lay xamal né nam ko xalaaté won nam ci amone conviction xamné talibé yi mën nañ ko daay jigen ñi mën nañ ko buñ leen organiser motax mu organiser leen ci ay daayira lolu nek na bu woro waye pour mo gëna gaaw dañ ko doon waxé légui pour ñu gëna fassiyéné ag ci objectif bi nga xamné mom la bëgg ba daayira ñepp ñu nga xamné am nañ ci bëgg bëgg seen doom apt na pour seenu maam jaare pour mën a nekk ci daara ji rawat na ñi nga xam ne ñoo aju ci daayiray maam jaare yi yépp ñu mën cee dugg loolu xañ na des na lool waaye mën naa am li ci des rek mooy taaliba yi mën nañ ko pasteef yi mate na ko xañ na xam gi jég gi moo des ci loolu lañ xalaatee woon mooy lii xalaatu ndey daara wala bàyyi daara mooy parrainage bi loolu itam yàlla def mu am jublu nit ñi lool baage ci lool Cheikh Moumtaka mas naa koy wax ci réussite bi nga xam ne parrainage bi am na ko ba ma naan ko moom dafa mel ne li carte yi di yomb dafa mel ne nit ñi ci parrainage bi lañ gën a sawar mu ne xam naa liñ leen xamal ne day dundal moo tax ñu gën cee sawar waaye lu man di xew nit ñi jublu nañ ko mooy nit ñi Seigne Touba lëggéeyal Seigne Touba rawat na lëggéeyal ñu xamal ko seen bopp lëggéeyal ko fa ko gënal mu ci alquran loolu tax yaakaar naa nit ñi jubloo ko niñ ko jubloo loolu nag fi mu àgg loolu tax ma xalaat ne kat ginnaaw noo ngi woote loolu te nit ñëpp wuy si nan lu tee nag kon nu daal di ci tàmbali nu ñuy tam dafa mel ne yeexoon na waaye kon waa kër Cheikh Amadou Bachir ak mbokk yi yépp yu nga xam ne itam ak lu ci képp ku nga xam ne man nga cee def na nga daal di laxasaay fas yéene bokk ci loolu fas yéene participé ci loolu te xam ne sa yëfa loolu la moo yàlla dogal na ñoom it ñu daal di koy déggee noonu sawar ci lool baage ci lool moo waral lii tey ba baag léegi ñoom ñëpp ñi ngi ci te itam ni ko Cheikh Mohamed Fadl mi waxee bu yàggul rek la xalaat bi génn waaye boobaag léegi ñi ngi ci ñeneen ñi itam ñi ngi ci yeneen wet yi ndax mi ngi nii am na lu mu joxe lu nga xam ne xaj na nafsi wa diini ñoo ko joxe waaye am na leneen itam yoo xam ne dañ koo def ci compte lu nga xam ne yeneen nit ñi yeneen bokk ñoo ko joxe bi mu ngi ci ay compte loo tax lii ñu joxe tey dañ koy dugal ci compte googu ba feeg ba yi yaakaar ne yépp gën naa daje ñi nga xam ne mooy jëm si ren ñu doog koo jébbal Cheikh Moumtaka ku ne mën naa xalaat fi saasi am mbégteem ci bis boobu nga xam ne danañ ko xamal ne sa waa kër li ngay woote muy maam jaare ji ñu leen dundal liigat sa waa kër ñoo ci defe nii ñoo ko gise nii ñoo ci dugge nii ku ne xam na bis boobee mbégteem yi nga xam ne dana ko am te bis boobu lee mu ñëw ndax incha allah feeg ñaari weer yaakaar naa ne bala ñoo woor danañ ko jébbale muy li nga xam ne tàmbale nañ ko ren kon nag jërëgeen jëf yàlla da ngeen koy gën a man lu mën di xew loolu moom ndax seen yëfa la te Seigne Touba rek tax ngeen ni ko def seen maam rek tax moo leen gën a boole tax ngeen xam ne seen yëfa yëfi Seigne Touba la yum dénk Cheikh Amadou Bachir kon nag ñoo ci war a jiitu kon nag ndokk bi ngeen ko xamee noonu nekk ci noonu kon nag ñoo ngi leen ciy gën a xam ne yéen a ngi def kenn ku ne ku ko man yaa ngi koy def ku ko mënit yaa ngi koy yéene te loolu mooy li am solo xam ngeen ne yëf yi seen yëfa te itam ci yéen la yëm yéen a ko yor ndax yëf yi moom Seigne Touba dénk na ko Cheikh Amadou Bachir kon nag lu mën di xew loolu yàlla def na ko ci Cheikh Amadou Bachir ba kon nag def na ko ci njabootam kon nag na ngeen nii rek la ndokk yàlla bi nu yàlla dimbalee ban xalaate ne kat nu itam kan ndekete war nañ cee def war nañ cee jiite kon nag ndokk bi nga xam ne bi ngeen ko xamee daal di daw kenn ku ne wax ko sa morom ba kenn ku ne nekk ci yaakaar naa ne ci kanam tuuti comme ni ma waxee te loolu mooy yéene ji benn fédération bu nga xam ne dara nu man ci liggéey bi jàpp ma ne fas nan ko yéene waaw ndax li ma wax léegi ñun ñëpp xam nañ ne lu baax rek moo jar a jëkkante ndax yàlla doo ko digal leneen beneen dëkkante beneen xëccoo beneen rivalité beneen amul njëriñ li am njëriñ mooy kenn ku ne wuti sunu borom jëkkante di def lu baax te yéene ko sa morom loolu mooy liggéey bii tey liggéey bi soxna jaare bi ku ci def ku ne yéene woon nga sa morom ëppale la ci loolu mooy li am solo kon nag noo ngi ci noo ngi leen di gën a sant bu baax a baax di lu mel nii itam seigne cheikh ak ñim andal ci comité bi ma di len gëné ñaax ñu xam ko ñu di ko xamlé ndax li lepp fi ne reyna lool ag na fu bare bare waye luñ ko gëna xam rek mu gëpp solo
1: dik nan tay gërem di way ak sante

0: ta kon ñun buñu bokké ci njabatu sëriñ bi suñu nit yépp moy wara sax ci digal kon luñu sëriñ bi digal lu mëna doon rek yëg yëg ak bëgg ku xofel lañ cey dox rawati na nak buñu amé tawfiix yi mu doon li nga xamé né dañ ci sant bu baaxa baax ndax sëriñ bi ci la nekkon ci la nekkul won nit nak sëriñ bi ci la nekkul won kon buñu amé tawfiix suñu kilifa diñu ci liggéelo mom dañ koy sante yalla gëreme kuy sëriñ bi dolli ci sante yi bu baax suñu kilifa ci gëna dalalit seeni xel di len xamal ne am nañ ci ciofel te fasiyene ci yit jëm suñu kem kattu donte nak ñom nañ ko yene ak nañ ko bëgg mu ñu len ci wuto non waye dañ ci jëm ba fa suñu kattan man ñu gëna yokkat suñu ngor bu fekke nak lolu moy yeg yeg biñ ci am bu fekke li nga xamé ne mom lañuy jox wajur xalé yi moy donte am nañ ci bëgg ko yeg waye ñu gën ko yokku baax ci jappalé ñu ndax dañuy wax né défar dafa jafé lol ta yagu yoon yaq yombu ta gaaw te lepp liggéeyu saytane mako waral donte goné yi fi lañuy nek fukki wër ak ñaar fukki wër yu mak sekk ñaari wër yi ñu diko am seen kër li fukki wër yoy di bari ñaari wër yi man na ci yaq lo xamné duñ xam fu toll mo ra kon nit ñu jappulé ci japp ndal ñu goné yi bañ mëna ñëw ñu bayé ñok ñom ñu di ci liggéey nañ ñu dimbulé lor ba waxtu wuñ del ci waté ci ñom ñaari wër yi nga xamné sëriñ bi da koy ngir ñu mëna namanté ak wajur yi mëna xamanté ak bokk yi mëna jangalé yit liggéeyu kër ndax fi ni mu doxé sëriñ mom limu waxon danaka lu ñu jang ak yar defu ñuko fi kon buñu leen dee yabal ci wajur ngir namanté ko ak jang liggéeyu kër ci la bokk digënté ba wuñu am sëriñ ñu dimbulé ñu bu gone ñëwé buñu japp né ki am mam jaar la jugé na ci daari mam jaar war na mel nam wara mel tax ñu sétan ko buñ ko sétané rek lanen man na ci addu
1: lool tamit lañuy wax parents yi ngir ñom tamit kenn ku ci ne sa dom sa bo xamé ni ñi ngi ci vacances yi nga fassiyene muy jang su dé man nga jang yow nga diko taxaw soko mën nga sét ku mëna jang ci koñ lu am na ñu ko doon def nak bari na ci ay parents yo xamné bima leen nemi ko gis na né seeni dom am na fuñu leen duggalon ñuy continuer seenum nafar ngir bañ ko faté ben la ci ben bi ci res tamit ñi duñu gën jappalé ci yar bi xam nga lo mëna def ci mom ci fukki wër yi fi barona ubbe ko wut danaka lu bari sori nako lu ko mëna yaq ci walu environnement bi waye lo ci sonna so démé buñ la ci dimbalé wut tamit bu del sa té day doon sar rek lolu dañ leen soñu bu baax ngir li nga xamni ñi ngi leen di jéma teunk fi ci yarul islam rawat na yarum rek bi nga xamné ñi ngi koy tebbulo rek ci yaru cheikh ahmad bang radhiyallahu anhu suñ sëriñ waye ak wajjar mo sax ñaar nga xam mo leen di pédar ci tudde leen ko moy di sol sol mu yiw di wax wax yu yiw di moytu yenn jotaay yi nga xamné doonu jotaay yi doli ñariñ du melni setan yenn film yek wala yenen yi nga xamné wax dëgg yalla amul ñariñ way day lor ñu di ko may tal xalé yi xamné dafa am fuñu leen andi won dafa am luñu bëgg ci ñoom lolé tamit ku ci sa doom dikk gis nga ne amna lu ci ne bu dul lepp nga jema sam lolu ba nga xamne bu delusé manam duñu sonal day tax liggéey bi di gëna mëna continuer bobu ñaaral bi la benen bi ci dess tamit ñuy maytu jox ko xalé yu bari dëgg yalla lolu dana andi jafé jafé lolu nga gis wajur wo xamne day top ñaari fa ñett rek mo xalé bi lolu soko défé goné xel mi day daari commencé nek ci mom wota jang genn ci mu tambulé di andi ay jafé jafé su tambulé andi ay jafé jafé am jafé jafé jangalé katam mën nako andi sax yenen yo xamné xeyna duñ ko bëgg waye lu lepp dal di moytu jokko bi waxon nañ leen neen ko ci xamné bëgg nga jokko soxna sangi fi signé bo ngi fi am nañ bi ci alxamis ak aljuma yo xamné so leen woyé ñom na sama xalé la soxla dañ la ko jox mu tok ñu wax ni ngeen di wax a jek jek rek jokko sa xalé fa dé mu wax la lu ko neex lo xamne li yalla xamna ne dal du ci doon deug sax waye day bëgg rek nga yërem ko jël ko fi wala dara ndax xamnañ ci ay jafé jafé ba tay ya day leen ko denk benen bi ci dess ku sa doom nek fenn du ñak dang ko yobante dara waye man toujours damay wax ne bu ma señon moy nek luñ mëna jariñoo rek yéré dal lek waaw ñu né buñ soxla chocolat buñ soxla e beur buñ soxla biscuit wala nangam nga xam dal buñ soxla lek lek seen xif xif yu ndaw nawani ñu mën koy jëfëndiko tam baña doon xaaliss bu bari buñuy denc na li ci bari xaaliss bi liñ ko fi jënd wésu do ay sipse ki ay radek xeyna baxna way nak mu toti dal mu baña bari ñu xamni xaaliss bari lañ yonne seen doom ko defé ñi muy andi jafé jafé yo xamné yeneen xalé yi tam buñ ko gisé sonal seen wajur lolu wax deug yalla bokku ci ab yar
2: amna ci ño xamné ñun avant ñuy dem vacances dañ leen di denk lolu nak parents yi wax deug yalla ñu ci bari nama yalla bal ño jappalé wul sëriñ bi ci li leen sëriñ bi bëggal ci seen doom moy xalé bi vacances jot na ñew na 2 mois de vacances sec la dafa gatt yenn film bu ñëwé nga diko talal télévision wala mu ñew nga naan soxna jaaré ñew na aj ko ci kaw han yëkëti ko ay mbokam diko fa fekk bu waré nafari do ko ne demal nafari do xol ba xam julina timis wala julina gé do xam ba xam jog na fajar wala dét légui da ngay profito ci 2 mois de vacances yi nam gi ngi ko namone lepp lu mu bëgg nga défal koko diko bayyi muy sétane télévision diko bayyi muy sétane film yu murta sétane diko bayyi muy gis yu murta gis lool dana am ay jéxit yu mu def ci mom jéxit ñun gis nañ ko da nga gis xalé bu vacances yi jéx mu ñew indalé ciol yo xamné jaadul depo wul ak barab ba indalé ay téléphone portable indalé ay xéti fowu kay yo xamné ci adina la jëmé té loolu parent d'élève bi mo koy défal doomam lool nak gënal lu sëriñ bi waxna ci bataay ci parent d'élève suñ ko mané bayyi mo gën ndax xalé bi nga xamné da fay dañ koy jangal alcorane bokut ak xalé bi nga xamné dañ koy jangal xam xamu adina bokkuñ élève yi nga xamné dañuy jang tubab di jang yenen ak yenen yenn film yi sax ñom seen bop wuñu koy sétat ñom ñoñuy jang tubab mais ñom xeyna man nañ leen ko pardonner ndax waye ki nga xamné da fay jang alcorane di jang diiné nak mom dafa am lu lo xamné sañ nako am lo xamné sañuko waye bari na ci élève yi ño xamné buñu diké yenen melokan yu bess yi ñu indalé nga xamné digënté bobu ñun itam danañ ci tambali wat benen liggéey bo xamné fekkon nañu am luñu jëmbatoon ci ñom diko suxat waye dañuy fekk nak garab gogou tambali yenn xob yi di dag pour nga défarat ko ba mu déllu fa mu nekkon nak ay jafé jafé lay indi lolu ñun ñep massé nañ constater lolu ci xalé yi donc 2 mois de vacances yi nga xamné xalé ya ngi koy genn dal ñu ngi ci am ay jafé jafé genn yenn jafé jafé yi ci parents d'élèves yi la ak ni ñi comporter wu seen doom ci waxtu wowo yenn jafé jafé yi yenn parents yi nenañ seen doom indaliwuko fofa bam fay ñew waye fofa la ko jëlé lool yiit wax deug yalla ay jafé jafé lo xamna ñu ngi ci xol ay safara xamna xeyna señ bo jaxate mi nga xamne moy suñu kilifa ñu ngi ci bokku di waxtaan bi xol lan wo ci mo ci wara mëna doon safara
3: tuwaju do nga itam ñu xam liñ leen defal lan la suñu leen defal le seen doom ba mu ñew la ca dess ñu agalé ko te teyé lañ ca def wa te bañ leen baye ñu def ay comportement yo xamne bokku tay nga xamne lool lañ baxawon diko def da xalé fi ñu nekk ni lenn lu dul jang xamuñu ko li xew lepp di ci lu ab safan ñoom duñ ko gis donte sax dañ leen ci yeengir ëlëk buñ dajé ak mom tam xamné li ab safan la dañ leen ci formé nak dañ leen bayé rek ñu melne ay ño xamné duñ ay nit dañ leen di formé ñu xam ñoom kat né li lu bax la li baxul bu fuñu genn gis ko dañ ci man xamé la nak lan la waye goné mom faaw ka nga xamné moy kilifa moko mëna jappalé soko bayé rek ci bititam lañ ca defal mën na wañé kon wajur yi nañu téé goné yi liñ ci def ñukoy ñu lañ koy samal baña xol sax ci seen bop da nga né ma gis wajur wo xamné mom soxna jaar bi jogé fi sax mo koy gën comportement bi na am lo xamné mom dina ko jomba def ta mom mi ngi koy def ta xeyna defé na lola lu bax la wala wañu dara fekk yow ma amu mam jaar ñu wajal ko bu melni wara mel faaw da nga wara sans sax sa comportement mëna and ak yow soko melni wara mel kon nañ ci jappale bu baax ci côté bobu
4: jere ngeen jëf ñoo ngi leen di sante di leen gëreem ci léral yu am solo yoyu di jëjël ci sante yi nak ki nga xamanteni ni moy directeur bi di serigne abo jaxate di ci tek soxna mam awa dem di ci tek mbollem personnel bi nga xamanteni ni fekk nañ leen fa and ak ñom liggéey bi ñu yaatal ñu ba lepp lo xamanteni ni rek bëggoon nañ ko xam ñu xamal nañ ko ubbil ñu daara jëpp ba luñ ci wara jël ñu jël ko kon ñoñ itam yombal nañu suñu liggéey no xamanteni ni ak sante ngeureum bi wër
5: yemok wote alma mima ba jahuba ci le mam mort ante sali mi meñ cheikh ahmadou bambara de rasoul ñew ak njabotam ci dëkk buñ nane poroxane
6: di dëkk bo xamne ni nga ko waxe mi ngi nek ci région wu Kaolack ci département bu ñor grippe ci arrondissement Paos Koto digënté ak ñoro nek ci sori wayu juroom ñaari kilomètre wala juroom ñetti kilomètre mom la Serigne Mbacké Mor Anta Sali dëkke won
5: bañ ci téggé ñaari at ci le soxna Soutade Sy di Mam Diaro Bousso mi meñ Cheikh Ahmadou Bambakha de Morassoul genn aduna ci atum 1866 ñu denc ko nak fofé ci programme ci fanwéri atam ak ñett yagul dara njabotu Mam Mor Anta Sali delu bawul ak kadior gannaaw ba Mabadja Khouba daano ci sombe ci xare bu metti metti sang bu teddi bi di Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul di ki amon tiofel ci wéjurum wu jigen woow di Mam Diaro Bousso
2: digënté bobu nak paroxane melna né raf na xamatuñ ci lu bari waye téwul Seigne Touba daana bayyi xel barab bi ba wax nañ né sax bi mu nekké ci résidence surveillée dafa daan fonk nit ñu joggé Saloum manam bo joggé Saloum lu mu xat xat dana la laaj ndax jaar nga ci soxna ci wala xam nga barab bi wala det da ko daan bayyi xel
5: gannaaw sopon ko lol ngir bañ soxna ci wét ci dëkk bu gënt motax bis mu diggal domam Cheikh Mohamedou Bachir dem poroxane dekkal dëkk ba topoto kerkerani Mam Diaro Bousso Serigne Bachirou dal di wéy ci ndigal lolé di dem poroxane sa yu nek ak jafé jafé yi amone ci jamono yoyé ci walu kom ak yoon bu naqadi
2: Serigne Bachirou fanan na ci nonu ba beut set ci la ñew ci barabu soxna jaara tok jang limi jang ñaan limi ñaan dal di juk taxaw dal di wax Mohamedou Fall Alcorane ne ko barab bi fasna yene mu melne Touba
5: ci la tambali ci atum 1952 di amal ay besu fatilu ko soxna ci tedd soso di Mam Diaro Bousso lolo indi tey magalu poroxane di magal gu reey gu aduna bi yep di wuyisi Serigne Mustapha Bassirou di taw Serigne Mohamedou Bassirou nekit ku am farlu ci liggey bi fi wayjurum bu gor bay won gannaaw def ci ay jego yu reey ci wuti gi mu ko wutu sunu borom jappale ko ak njabot gi ba mu meuna soppi dekk bi du poroxane def ko dekk bu xewele amay jumtukaay yu mucci ayib yu and ak jamano am ay juma ay forage ay tali electricité ak yenen ak yenen ci atum 1999 ci le Serigne Mustapha Bachirou Mbacké taxawal fondation Mam Diaro Bousso ngir sam ak dundal lepp lu aajo ci poroxane
7: fondation Mam Diaro bi nga xamne mo yor lepp lu aju ci proxane ndax proxane buñ ko day wax Mam Diaro tax ate Cheikh Mustapha Bachir defon ko muy géré lu jëm ci Mam Diaro ji muy kër gi muy daara ji muy juma ji lu aju ci Mam Diaro ci proxane
5: fondation bobu nak état wu Sénégal jox na ko gëdd wu fondation wu d'utilité publique par décret présidentiel ci liggéey yu am solo bi fondation bi def bok na ci yéssalat guñu yéssalat regroupe Mam Diaro Bousso ak tabax guñu tabax makanam ñukay wax résidence Mam Diaro Bousso ngir difa dalal gan ñi di ziar ici way li gëna yéme ci liggéey bi fondation bi def moy daar bu mag bi mu taxawal ngir di ci jangal xari jigen ñi alcorane alkarim ak jikko yi l'islam santane daara joju nak lañ duppé daara Mam Diaro bu poroxane
7: Serigne Moustapha on la yalla doli taw fex joju may ko xass mom jikko wote lolu daara Mam Diaro wote ñepp kep ku di talawé tan ko bako mom bam ko defé alhamdoulillah rabbil alamin niñ ko waxé ñoo waxuma la sax ñu wuyu Serigne Moustapha way dañ ko gatandu
8: neena mi ngi sant yi di wajiri golay yi neena ñoo ni tam lañ sant yalla ndax ko yalla baxé ba nga tuddé Mam Diaro dom yalla baxé la ba nga yobbu ko ci daara Mam Diaro mu diko jangal neena soye bo gasant yalla te sa xel dal bu baax te am te xamne am nga doon ci jafé neena mi ngi ñaan suru borom limu yéne ci ñoom ñepp yalla defal mu ko neena ngeen xamna de ñoon ñoon ñi nga xamna andi leen ngeen fi ñuy jang
9: neena
8: man na ma wax na day seenu baax ak seenu jup ak seenu jang ñoo ko gëna far ñoo ko gëna ñoo ci loolu bopam
5: ndaw yi jige ñi ci jang ak sakku xam xam ñom ñepp ci ben tour wi lañu wuyo di touru mam diar jigen ju bax meñ ki feñ ci jamono ñukay wax cheikh ahmadou bamba khadim rasoul tianjal ben dar mam diar busu ci gis gisu ak khalatu serigne mustapha bachir le juddo dafa dan faral di wax ni soxna mam diar su fekkon muy dund ci jamono ji du am benen yitte budul jangal xali jigen ni ñaax len ci alcorane ak l'islam rawati na xali jigen ni ñuko tudde kon nak jaaduna ñu taxawal daara ju ni tollu tudde koko ngir weyel ndonom ak jikom
3: mbir mi biko serigne mustapha de sos daf ko am jaar jaar yam ko jaarale lolo fenn ci bu baakha baax ndax lima len di wax ne serigne mustapha amna ñetti at yi nga xamne projet la defal daara ji di xol nan la daara ji wara tedde kep ko xamne am nga ci war nga ci am xalaat mo xam xalaatu daara ji ndek la daara traditionnel yi ko xamne won nga xamne en tant que daara wa daara mën ta soppé ko ba du dañu nek daara mo wo ci ñoo nit ñun bokku ci xalaat bi ñi nga xamne ñoo ñuy saytu nank tam jang mi nga xamne moy jang mu bes mi momit mu duggal len ci commission bi nga xamne ñoo doon saytu ñi nit doxale daara ji nga xamne inspecteur yu bari ñi ngi ci won borom daara yu mag yi mi nga xamne ñi wax deug yalla ay doom daara ñi ci yag fekkon seen waji du yëngu ci daara ñun ñepp mu bol len ci dirul lu mat ñetti at ci jangat nan lañu teurele daara ji
10: ma dem ziaré Serigne Mustapha Bachir Mbacké yalna yalla yok leram tass ci barket mune man di dam lu mu ndewet mané seigne bi lol lan la mune mën na am nak sax ci yow lañ koy tambalé way yaga mako xalat dama bëgg ku nek ci daara bi ngay jël sa dom bu am juroom ben at wala juroom ñaari at ñu dajalé len pro xaan def daara mam diar bu seigne dal lol lal bëgg na ndax mën na nek bu mëne nek lan mëna nek man ah seigne bi de lolou yéne na de ndax man ma nek inspecteur dakar yi suma mission moy sukkali jang yi djourbel taxawal ko bam rafet ngay sante ma yi dama lay ziar nangou nako na ci taxaw be ci suma doore be ci xam xam waye nak may ma feug wer ñaar wër mu indi li nga xamni mom la ci xalaat mu ni joxnal ci ndigal ñu xol ko ma bind ñu corriger def sama atelier def na ñetti seminaire Dakar keur yu musu ko yek sax ben bax ma ñew jurbel andak sama équipe wo seen bi ne ko lan ma santone day amna lu ma ci jotta def
5: taxawayu daara mam diar bu soobu poroxaan mengok nak gis gi su borom xam xam yi ndaxti li rew mi soxla won ci njangalam alquran ak l'islam jëm ci ndaw ji jigen ni mi ngi ni ndax ku jangal ben jigen melni ni jangal nga askanu yeb
11: a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiba ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن من بعضكم بعضا فليود الذي تمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم صدق الله العظيم
5: كي دي شيخ منتخب بشير غناو بمغام جو باخ جي تاخوال ليغي بي ديف سي دولم اك نياخم اك خم خمم موم تامين مو فاسيينوكو جابالي تاخاوكو غير ويلكو جار سي اي تانكام اك نديغلم jamono ji ñu wax ak yeen dara ji amna ci xayma lu tollu ci juroomi témer ndaw yu fay jangé di ay ndongo yu jigen ñom ñepp ñu dëkk ci dëkk way bu rafet di makan bu ñu tuddé internat bo xamanteni kenn ci ñom du ci fay lek kenn ci ñom du ci fay ndox kenn ci ñom du ci fay courant lepp dara ji moko yor
9: bu ñu jëlé wal bi nga xamné moy walu lek gi ana budget alimentation bi ni nga xamné nonu lañ koy jëfëndiko masalan ci at mi wessu liñu dépensé wo lepp mat na 85,120,199 francs at mi wessu ni rek waaw nga xamné mom bobu la jël comme exemple
5: daré mam jaru busso moy kërug liggéeyukaay privé yi ëpp lim sos ci ay xey ci département bu ñoro bokk na ci lu tollu ci ñaar fukk ak juroom ñent ci ay jàngalé kat ñaar fukk ak ñaar yi ay jigen lañ té juroom ñett ñi ci ñom ci daara ja ñu jàngé ba tayit ñu jël leen ñu fay jàngalé
12: on jàngé fi daara man jaar ay fi ñoo benn sang fi daara ji ubbé fi daara ji la doon jàngé té ñu jël ma fi may jàngalé man ma fi ñëkk mokal alquran ci jàmmalé sun mustafa bashir wa jàngal na fi fukki xalé ak ñent yo xamanteni ci man lañu wato alquran fukki gëna ak ñent yo xamne ma leen jàngal dañu wato alquran ak ginnaw biñu ma jëlé bu paré am na yeneen soxla jaaré yo xamanteni jëlaat nañu leen fi ñent ñu ñuy jàngalé te fi lañu dem jàngé ñun tamit ñaar fukki xalé la yo
5: administration bi ak ñi sam ñang mi ak ndeyu daara yi ak togg kat yi ak litt kat yi limbi jeugina dayo ñoñu ñepp daara mam jaaru bu so mo leen di fay
3: yene señ bi ni mako waxe yeneen ju rafet joju def na ci tam barké ak soxna jaara itam wax deug yalla liggéey buñ ko defal fi ci koroxaan barké mi tam duguna ci biir waye ngang ni ñu ko teurele moy dinañ jangal xala bi bu mu mokal alquran ci riwaya wars lañ ko jàngale su mokal alquran itam ba nga xam ne wóolu nañ ne kii kat xëy na war naa mokal alquran dinañ ko jébbal ci ay loxo yu nga xam ne ñoo ñu koy seetal
13: at mu nekk gon yi nga xam ne ñoo fay mokkale Cheikh Mohamed Muntaka day joxe ndigal ñooña jóge foofa ñëw fii fi Touba ngir ñu saytu leen déglu seen ak mokal su ko defee am na commission boo xam ne sëriñ bi ci boppam moo ko tànnaloon boppam Cheikh Mohamed Muntaka moom sëriñ Mamour mi moo ko jiite commission bi nekk ci juróomi membre commission boobu bu dikkee fii ñooy organisé ana gon yooyu nga xam ne dikk nañu te ñu wax ne mokkal nañu nu ñu leen di seete commission bi ni mu leen di seete mooy dong bu nekk ci dong yooyu dañ koy booleeg koo xam ne moo koy diglu su ko defee kenn ku nekk ci ñoom daañu la booleeg ñeenti sëriñ daara yoo xam ne yàgg nañoo jàngale alquran am nañ expérience ci jàngale ak déglu kuy tari su ko defee kenn ku nekk sëriñ daara bu nekk dina déglu gone gi fukki isib ab juróom jox ko moroomam ba nga xam ne gone gi su àggalee alquran dina fekk jaar na ci ñeenti sëriñ daara yoo xam ku ci nekk la mu ca seetlu ca njàng ma ak mokkal ga dina ko def ci aw këyit woo xam ne këyit woowu day dikkaat ci commission bi
5: ci xayma biñ sosee daara ji ba léegi lu toll ci téeméer ak juróom ñett fukk ak juróom ci ay xale yu jigéen maanaam 185 wattu nanu alquran wattu bu rafet bokk na ci jaloore daara ji itam lii ko dali 2011 ba 2017 ci concours wattu alquran yi ñu organise ci réew mi muy concours yu wute daara ji lu toll ci fukki yoon jël na première place bi ak lu toll ci juróom ñaari yoon deuxième place bi ndam li nga xamante ni daara ji am na ko ba ñëpp teg ci seen bët bokk na ci liggéeyu ñetti junni daayira ak nit ñu baax ñi dimbali fondation bi di ko jàppale ñu deme ni dem ci yàlla ji ay danjaay badaloo yal na ko yàlla yërëm soxna soosu des foofee ca makkatal mukaram xam ni dafa dem ba jeex tàkk ci soxna su tedd Sidi Mame Diarra biñ duppee daara poroxaan moom Cheikh Muntaka Bashir jàngalul na ko alquran téeméeru yoon ak juróom benn ak i xasaayit ak juróom ñaar fukki tay siir ci xëpru mam jaaru busu ak ki daaray xale yi jigéen ñi liggey bu am solo bi ci daara ji taxna ba wéjur yu bari di fi indi seeni dom joge fu nek ngir sakku ci xam xam.
14: Voilà, man le Moustapha Ndiaye, donc expert en planification, expert en stratégie, expert en méthodologie de développement. Donc nekone conseiller spécial président Blaye Watt, nekone aussi superviseur de l'ensemble des grands projets de l'État. Limu poussé ba mu yobou ko mom mom ñetti mbir la bu ñëk bi moy dama xam projet daara ji ndax sama serigne Moussa Bassirou moko sos ma xam jëriñ li. Ñaarël bi itam comme man intellectuel la ma ngi jàng xam xam mu adina sori ci lool ngay dem ba xam ne itam alquran itam mooy dëggu xam xam. Bi mu ñëwee rek gis naa ne soppeeku na bu baax a baax, dafa ñëw ak personnalité donc soxna la lu mu tuuti tuuti ñëw wane ko itam rakam yu jigéen yi fi fekk ñëw nekkaat seen oustaas. Donte amoon nañ oustaas bu leen doon jàngal fii ci kër gi, mu ne léegi ma leen di jàngal bu ñëwee naan leen foo yem yow dama taxaw fële lu nii nii nga war a taree lii ak lii ba noppi itam ñoom it ñu koy roy gis ni muy muuroo muuroo ñoom it ñu ñëw di ko toppandoo lool ni muy sawara ci jàng beeg ni muy teel a yeewoog ni muy nafare alquran bi ñu ko ciy roy ba rakam yi sax danaan papa rek maa war a ngénte waat tuddee ma soxna jaara ndax nga yóbbu ma ci daara ji.
5: Xale yu jigéen ñi bëgg a jàng si ci daara ji toll nañ ci lim boo xamante ni daara ji ci boppam attanatu ko. Ndong yi di xaarandi te bëgg dugg ci daara ji ñoo ëpp fop

0: gannaawit ñenti témer yi membre daaira bu nek wara joxe dinañu amal benn programme parrainage bu bess
1: gëna wo nit ñi ci benen mode de financement bu nga xamné mom lañ tuddé parrainage parrainage niko turu wolé wala nday dara wala bay dara moy képp ku ko man té bëgg def rek lu baax té yalla tax nga jëlu mam jaara mo xamné ni ya koy dundal loolu biñ ko xeyma témer la par jour muy ñetti juni ci wër wi ku nekk Sénégal ñi nekk ci biti itam loolu lay doon 1 euro wala 1 dollar ci bis bi koku bu ko topoto ci biti itam mu nekk 30 dollars wala mu nekk 30 euros ci Europe fi bu dé fi di témer ci bis bi loolu alhamdulillah yalla man doon ko ñu bare bare bare bare té loolu itam dana tax daara ji gëna gaaw ag fi mëna ag ndax damay wax né ñetti junni daayira maam jaaré yi nga xamné am nañ existé na ñoy jënd carte bu benn daayira bu né jëndoon jëlon menen maam jaara boole ko ci la ngay def muy ñetti junni kon ku ne xam na ne lu nit ñi lu fi tollu ñiko bëgg ak l'islamé lu mu reey reey matul lool kon man nañ ne man na no daj ag fi saas ci objectif bobu ci ñetti junni jëlum maam jaara diko dundale ñetti junni ci wër wi kon nak loolu lañ bëggoon ak gëna xamal nit ñi ci jubbu gëna xamle liggéey soxna jaara gëna xamle liggéey cheikh mustafa bi nga xamne mi ngi koy def proxan te cheikh mustafa cheikh muntaka mi fi nek continuer ko di ci defaat lepp lu man te ku ne xamne pasteur bi mi ko def ité ji mi ko def
2: yalla def na nak lolu te ñi ngi ci dox ay jéggo ngir bëgg effectif bi ñu jël mëna yokku donte duñ mëna édité li way bi bëgg lepp waye ñu gën diko jéma yokku ba tax motax ren yokku juroom fukk li tax ñu mëna ko yokku moy ren éducation nationale am nañ ab dor tuwa yi ñu fi dimbulé li mu ay chambre yi fi dimbulé sëriñ bi yo xamne dem na ci 24 chambre yo xamne motax ñu mëna yokku juroom fukk yi ñu yokku ren waye yokku juroom du mëna am lu dul lepp da yokku tuddu kay yak ak lepp lu ci dem ci ñom rek mom lay andal yokku ñu do ko mëna yokku motax yokku ñu yobut dëgg dëgg ko dal lañ am ci walu yokku effectif bi nga xamne ko tambalé ba légui ci ñu ko tambalé won ak la doon doxé ba ren lañ ci doli juroom fukk mu juroom témer ci lañ toll ren tek nañ dañ élémentaire bo xamne ñetti at lay diré waye compétence yi nga xamne mom la élémentaire yi di am ci pilbi bi te diko am ci juroom benn at mom lañ bëgg ki jàngé fi mom am ko ci biir ci ñetti at bu ko defé boole ci nak saaru franco lañ ko def franco arab nga xamne limu waxtu yu tollé yi ngi am ci arab ak diiné ji mom lay am ci français ba ak wala mathématiques ak yeneen yi wala ébé yi nga xamne day am 12 heures de temps ci français ba yamu lambol am 12 heures de temps ci arab ba yamu lambol bu lo lepp jallé nak ñu dox ci doli nak formation professionnelle ñu apprentissage bo xamne jëlon nañ ñaari filière ñu walu restauration ak walu couture
3: juroom benn maam jaar la yor juroom benn maam jaar yi bu nekk juroom benn xalxa yi xalxa bu nekk ñaar fukk nit da ci nekk ñaar fukk nit du nekk benn maam jaar mo leen di jangal kon loolu bo sété né juroom benn maam jaar ñu jangal témoin nit ak ñaar fukk témoin nit ak ñaar fukk ñu ëlëk ni ñu jangal ëlëk ni ñu jangalat fekk adina ngi am loolu di am alquran dañ ko wara jang dañ ko wara tassare kon liggéey bi sëñ Moustapha Moussa Mahamadou Bassir def xeyna mom la ko yalla jaglé waye liggéey bu reey la bo xamné l'islam bepp la ko defal ñi ngi sëntu ñu non tam maam jaar yi fa nek ak maam jaar yi wara gennat ñu former société bo xamantene ga su ëllëgé ay doom julit lañuy doon ay talibé lañuy doon ay julit lañuy doon akal ñu xam seen diine lañuy doon loolu lañuy xaar ci ñom ñi fa nek ñepp
4: a'udhu billahi minash shaytanir rajim ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي

0: barke mom yaara bi fi nek
1: barke mam yaara bi fi nek
0: mu wacce ko ci aduna
1: mu wacce ko ci aduna
0: ta alakhir lay rawe
1: ta alakhir lay rawe
0: moy ci lo xamne
1: mu maynu ci lo xamne
0: kenn ku ne dang koy balé
1: kenn ku nek dang koy
2: yobale soxna jaara soxna jaara mo di dey ba mi gese ni be ñaat akeram wadé fo ndaw soxna jaara bu giyen kon mi neewi tay duñu beew waye nga te waye nga te fa nga te fo nga jelo ma bidé ci allah yalla yalla jox barke soxna jara bu defan sokk ak ciune duñu wal ki ñuur dal da xëñu timnen soxna jara lañu ulum masla julli te jappul masla julli te wirdul
3: daara ji ci programme te serigne mustapha bassirou sampon ko ci atum 2005 jaglel ko turandoy soxna jaara yi ñu di len fa jangal alcorane ak tarbiya ci dir bu gatt daara ji genn na ay resultat yu am solo
2: yakki ban may jamam jam sala jam batil bamba kami kadam jog ngeego la jebal kalan sa dem watil do ngay xey tolam soxna jaara mo selal do ngi amu darotal seen jeneer ba mo nital sawrufal sawrufal mo jifal ba mi leral mo tax dëndam yaa ngoy jip
4: boko defale man nga ni defal nga société te seigne moustapha ay jigéeni jigéen la defal ta ba légui mi ngi defal ndax te xeyna ña fa ñëkkoon nekk amna ñu fa jugé ñu bare bare te amna ñeneen ñu dugg ci té ñi fi nek ni yag dañu dem ñeneen ñëwaat
5: amna lo xam bëgg nañ ko saxal ci yeen nañ ci sonne ngir saxal ko yeen bu ngeen ko bëggee saxal dana gëna yomb té lool feñ na ci lool ci at momé
6: suñu borom dogal tamit biñu fi ñëwé ñun ñoo ci ñëk mokal alquran ci bërepp bi ni lool yépp tamit du suñu jambar waye limbalul suñu borom la
4: def na ci man lo xamné ci ni fogé wu mako won daal ndax yar nañ ma fa jangal nañ ma fa diine lepp luma wara xam daal jangal nañ mako
7: qur'an jele nañ fa yar jele nañ fa teggintu jele nañ fa xam xam jele fa alquranul karim
5: yeneen mam jaar yi nga xamanteni tamit sunu borom dogal nañ ñit ñu jange fi bo jige fi tamit fatte wu daara ji ben yoon ñoo ñu bayyi xel daara ji bu baaxa baaxa baaxa baax
4: dañu tek tamit ci yoon ba di ag ak ñun fo xamni day indi suñu mbëggeel manam suñu bëggante man na ni man ni ma bëggee soxna jaare ak ñom tamit ni ñu bëggee bëggee moko sax samay rak
8: programme bi dañuy jangal xalé bi ba mu mokal su mokalé muy bind buñ ko téelé ba paré ñu koy bind lo ak diko jangalo xam xam ak diko jangalo français
9: liñuy wax jamono bu nekk rek bëpp mam jaara boo xam ne jaar nga fi rek xarof woo fi jàngee yàlla nekk junni tuyaaba di ko fekk fa mu nekk wax dëgg mënuñu koo fay daal mënuñu koo
10: xam lu bu leen ma tànqal bu leen naxal ndoxam ki leen de tànqal ñeel leen du leen di ubbi seeni nopp ak seeni xol ma ubbi seeni bopp tegi ne seen wagaani xol te taatan mam jaara waamele ko naanul yaabon taw na kajor taw na bawal taw njambur bawala nga ko
5: maral ak doob njambur ñom ñoo fi jàngé ci daara ji ba jógé fi ba déllu waton ci seeni njaboot yàlla def am ñoo xamné ña nga def ci seeni njaboot di jàng ñe di jàngalé ñe continuer seenum jàng
6: mam jaara gay ñew ci daara ji 2005 le 5 mai 2005 bi nga xamne mom la daara ji ubbi suñu borom dogal tamit biñu fi ñewé ñun ñoo ci ñëk mokal alquran ci bërepp bi ni lool yépp tamit du suñu jambar waye limbalul suñu borom la
5: soxna jaar yi nga xamanteni yalla dogal na ñu jàngé woon fi ba jige woon fi ba suñu borom dogalaat ñu ñëwaat fi ñi ngi tollu woon ci juróom benn mam jaara
4: maa ngi dem poroxaan 2008 jàng fa man na ba ma fay dem jàng ma woon dara français laa doon jàng mais bi ma fa demee foofu laa commencé iji
8: fer fa idji jël fa téré ñu jangal ma ci njang mu mucc ayib
7: ma nga fa dem depuis 2005 le 5 mai 5e mois daara ja nak duma fay dem don jotal na ma di jang mais sori won dal isu bo xad sama ala tollo
4: may dem ci daara ji 2005 ah commencé won ma jang fi nak waye ferma woné ji bu baax fofu la fele ji fofu la jangé jangin ma doono na jang mu yom tamit wu dal ndax te so refé saxel ci jang rek man nga baña son ci jang
10: xerew nu len nu sante soxna jaara ngir mo nu may lu tax nu sante daara bu len ma tan xamlu bu len ma tan xam
3: yene ji serigne mustapha basirou amone ci ñom muy jëmbat ci ñom yar ak teggin feñ na lol ci seen jëflante ak seen nekkin ci bir daara ji
10: teggine seen wagaani xol te tatan mam jaara wa
11: dafa am ay jamono warna man juroomi at ci ginnaw ñu jekk ben bis ñew fi ne ma dañoo bëgg taxawal ben daaira daaira bi nak liñ ci bëgg moy di topoto ñangam xalé di leen jappalé waye itam xassaay di Serigne Touba itam ñukoy durus di jema tagatu suñu bakkan
4: so démé so ferul ejji dañ lay jangal ba nga fay ejji après féké na nga wacc so waccé dañ lay yob ben classe bo xamé né sini fa nga wara mokalé
11: ñom nak sen taxaway ñom ñi fi né ak yenen ma jaay ci biti yépp liñ ci sétlu moy yegg nañ bu baax li nga xamné sëñ bi def nako ci ñom
8: gannaaw bu la sa oustaz téyélé bañu ci nek ci daara ji saytu sam njang ba xamni werna mbolam ko fa genné ci at moma dañ leen ni bolé duggal leen ci auto indi leen penchum daaru mi ndam
11: amna lo xamné ñun dañ ci son ngir mu dañ té duma mel na warona mel waye yeen seen bir bu ngeen ko sété ba xamné li dafa war dañ ci yeen bu ngeen ci taxayam dañ amna lo xamné bëgg nañ ko saxal ci yeen nañ ci sonné ngir saxal ko yeen bu ngeen ko bëggee saxal dana gëna yomb ta lool feñ na ci lool ci at momé dañu daal tambalé def ay njit ñu wax jëwriñ mo leen jittal sonna maam jaar juuf ci la tur jëwriñ sax ci la juddo ba légui kenn danaka xamu turam fi ginnaw bi xamé na maam jaar la te du jëwriñ rek lañ koy wax ci loolé la soxé ko
4: bu féké né vacances dess né lu ma juroomi fan dañ lay indi Touba nga tari bo tari ñu boy la ñu la téel
8: kenn ku nekk ñeenti nit yo xamni ñoy warlu sax mokal ñoy lay téel ñeenti nit ñom ñepp ñoy tok di la déglu nga tok di tari
12: qul alladhina shaqulu sha Allahu ma abadna min duni min shay'in nahnu wala aba'una wala haramna min duni min shay kada qabana alladhina min qablu fala rasulillahi albalaghul waqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan la watin mustaqim
13: xale bi bakar banasi juroom ben fukki hisib ñeenti serigne dara ñoko sekk kenn ko nak til ko fukk juroom su pare ñom ñent buñu bokke luñu wax ci mom lolu kon sax ne kon khalib mako alquran kayum
4: buñ ne télé paré bu ko défé ci lañ lay défal ay lañ ci lañ lay défal diplôme wané né yow mokal nga
14: ñoy saytul seen bop xalé yi ba wala mëna sédé né xalé bi mokal na alquran ñu door ko défar shahada ngir lepp rek mu doon liggéey bo xam dañ koy tek ci yoon
2: soxna jaara soxna jaara mo di dey ba mi dess ni be ñaat beeram wa de fo ndaw soxna jaara
8: dama bo mokale ba nopi da ngay delu wat ci daara ja da ngay bekk man nga bekk ñaari at so bekké waye ci bir bekk bobu do te yam kasse da ngay bekk di nek ci arab bi ñang fay jangale tamit français amna ay cours français mais yoy yep dang ci am diplôme lu melni arab bi dang ci am diplôme
11: bu nek ginnaw bam amé yaay daara amna magi daara ci bir am mam jaar waye ñom seen bir dañay wutal ño xamné ni ñom ño len di taxaw ci yenn yar yi nga xamné yar yu sésoane nga xamné ñun duñ ko fekke ñun té ñom ñi ngi téw ak ñom nga xamé kenn ku nekk bo xamantene dañoo defal sax seen ay règlement bind ko nangam ji dañ ko fi téré ku ko defati nangam su ko defé ñu denk ko ñoñu nga xamné ñom leen délégué ci néegi kenn ku nekk ñu na la légui yow ya ñi ngi saytu lool ndax bëgg duñ maam jaar bi def nangam
14: yëm ñu ci jang alquran bi ci la wayé bo mokalé alquran da tamit fofu mokal alquran du ñepp rek lako suñu borom jaglél amna ño xamanteni xayna daf leen cërele ñu mokal am ño xamne da leen ni cërele ne xayna dina am luñ ci xam wala dinañ wati waye jaglélu pour ñu mokal ko
4: mu féké né mokal nga ta app biñ la appal jéxawul ni nga jangat ñett at yo xamne ni franco ngay jàng arab ak français ngay jàng bu ñetti at yoy maté ci ané ci ñettel at bi ci ngay bind kamil
11: bu dé classé mom dañ mëru bu dé ëtti bi waye bu dé bir néegi ñene maam jaar mu nekk dañ xol ci bir néegam nan lay doxalé ci walu sétam ma nga cey taxaw ndax ma ngay topato lañ ko jangal ci biti ndax mi ngi mëru yu bare bare ci ay détails yo xamné ñom ñoko gissal seen bop ñu taxawon ci boba dama amon lu am jariñ lool ndax digënté bobu yegg nañ na ñun sunu xajj bañ daan def ci xalé yi ak di leen jema ki wañiko na ci ñun choona ya
4: ku ne xam na ni jang neexul sagam jang bi nga xam da ngay nekk sa kër yaay di jang muy metti asuma la so nekké feneen fo xam giso fa sa yaay waye nak sant yaala rek ba fa soxna jaar da fay xewal ndax dañoo jël ñun ñepp boole ñu nekk benn ba nga xam ni so gisul sa mag wala gisoo sa rak so xoolé ci ñi nga nekkal wala ñi nga dëkkal sa xol day sedd lepp lo xalon xalaat dang koy daal di bayyi daal nekk ci sam jang
14: xale bi ci ñetti at yoy dinañ ci fexé mu bekk ci bind ci kamil ku nekk xam na ne xayna dafa teewul fi waye gis nañ fi ay kamil yo xamne soxna jiaré yi ñoko bind muy kamil yo xamne yu mucc ci ayib la
4: amna tamit centre bu fa nekk centre ba ngeen fay jangalé ñaw loxo ak ñaw machine
7: jang na fa ñaw timit centre ñaw loxo wa legi dio fa jangé ñaw ba paré don na bekk timit waye jottuma bind kamil jugé fa
11: ñu tek ci liggéey bi ñu né dañuy japp ci liggéey bi ñom nañu néwon légui dañuy def fukki fan ak juroom ñu nek wala wër wu nek ñu def grand ménage manam def daar ji yépp ñu défar ko waaw dañ nga daan gis ñom ñepp ñu daal taxaw ñom maam jaar yi daal di raxas fépp neeg yeek couloir yi yépp daal di wàcc nga xam dañ ko xale bu ci gën a tuuti moo ci gën a sawar nga xam ne li bu woon ñoom niñ ko defee nii décédé ko ngir delluwaat njukkal daara ji maanaam mën naa du mel noona
14: te daara ji doon na loo xamante ni yemuñu rek ci jàngal xale bi alquran waaye am na ay jikko yoo xamante ni ñu ngi koy defaat ci ñun naam sax suñu nekkoon suñu kër way jur ya amaana sax jikko yooyu ak li ñu xam duñu ko xam
4: en même temps tamit am na benn waañ bu fa nekk boo xam ni dañ lay jàngal ay togg ni ñuy toggee ay plat yu plat boo xalaat rek dañ ko fay jàngale lu mel ni ay gâteau ay beñe ni ñu koy defaree ay bonbon yooyu yëpp dañ ko fay jàngale lépp nga fa
15: ak bépp liggéey bi jigéen ñaa ngi fay jàngale daanaa yaa ngi ñëw mën naa ci tuut rek
14: lépp loo xamante ni jigéen war na ko man wala war na koo yittewoo ñu ngi koy defal ba tax suñu génnee ñun dama naan naam nit ñi ñooy roy ci ñun wala ñu ñuy xool di ñu ñee waaye ñun du ñu ñee kenn ndax bëri na ñoo xam ne dañuy gis sopp ñu ngir lan jëmmi daara ji moo tax
7: porxaan jëlee nañ fa yar jëlee nañ fa teggintu bi jëlee nañ fa xam-xam jëlee fa alquranul karim ba fuñ nekk fuñ dem tey tamit xam-xam boobu ñu def ñun fuñ dem ëllëg dinañ ko mën a defaat ci yeneen nit
4: dañu teg tamit ci yoon ba di àgg ak ñun foo xam ni day indi suñu mbëggeel maanaam suñu bëggante mën naa ne man ni ma bëggee sax na jaare ak ñoom tamit niñ ma bëggee bëggeewuma ko sax samay rak ndax man tey su ma àndoon ak sama rak ba gis leen rek man noppee naa waxateeg moom si ñoom lay nekk ñoom lay waxal waaye nag loolu yëpp luñ def ci ñun la rek
16: ndaxte def na ci man loo xamante si ni foogeewuma ko woon daal ndax yar nañ ma fa jàngal nañ ma fa diine lépp lu ma war a xam daal jangal nañ mako
9: xam nañ li daara ji def ci ñun xam nañ go bu baax te xam nañ ne tamit xam xam bi mu def ci ñun mo gën bepp xam xam bo man di gis
17: kep ko xamne yaang ko gis mu nekk ci barab difa sakko xam xam faaw bala mu fa jige alalam dina ci dem ta nak so xole barab bi nga xamanteni moy barab burhan ñi fi jaar mokal alquran barina tayit jangé nañ fi ba jëlé fi seen xam xam ak seen diiné ci luddul seen dërëm di ci dem
11: war na na mëna dem ba nga xamné ki na ci classe yi am maam jaaralé doon ki na ci biir yi am maam jaaralé doon yaay daara yi ci biir neegi ay maam jaar lañu doon ñi toggu ci wañu ay maam jaar lañu doon lepp ci daara ji doon ay maam jaar
14: motax chaque jour dama daan wax damay wax sama xalé yi nga xamné ñom la yor ñun mënuñu fay señ Moustapha Bachir liñu man moy sédal xolam liñu man moy sédal xolam nan lañ koy défé comme yéné won na né dafa bëgg man jaaré jangé fi alcorane ba fi wëlbatiku di fi jangé kon ñun suñu yitté yépp dañ ko wara def ci loolu muy jang alcorane ak yar bi ak diiné ji ngir lan ñu dem ba daara ji ñun ñu yoro ko suñu bop loolu rek lañ ko mëna défal tax du tax tamit ñu fay ko xana kay xolam day sédd
17: di santat rek di santat yalla bu baaxa baaxa baaxa baax ndax li nga xamanteni suñu borom dawal nako ci man tay ni ma jël ci wat barab bi dafa yag doon sama bebet ndax seigne safa bissou mbake li nga xamanteni def nako ci ñun dafa doonul lu ndaw
11: jangale kat yi nga xamni ñu leen doon jangale tam wax deug yalla ñoomit bëgg nañ ci lool ba nga xamni ni ñom kenn ku ci nekk sax ci ñom day bëgg fuñ tollu rek ñom ñi am resultat ba nga xamni moy resultat bi gëna baax ndax ñom japp nañ ne ñom jangale kat ñom ñu am resultat sax maam jaaré am ko mol na ko gëna na dañ na maam jaaré ni mako jangal ba jangale na ba am ñuma jangal
17: wax deug yalla mokkolal na ci ay goné ndax so xolé ki musabaqatul qur'aniyya bi am lamp fall daw gi di rek xala ba nga xamanteni mo jëlal premier ci sama soxna maam jaaré juf ni la bayiko moko daral li tambalé alif bani xala bi mokkale al qur'an ci dirum ñetti at
11: daara ji wax deug yalla ñom ñoñu amna limbu tak buñ fi mokkalal bu doon lu yeme fi la jangé té bama fi dugg 2005 bi rek la won sori wut ay fukki at ak ben jëm nangam nga gis ci ko xamné da ngay mëna wañu né man na man mokkal na juroom ñaar nit wala juroom ñett nit ci biir digënté bobu wa da nga ci gis ko xamné fi la jangé fi lañ ko jël ma jangalé waye da ngay limbu takku ci ñimu mokkalal ku fi nekk da leen di gungé ku fi nekk da leen di former ngir ëlëk ci biñu yor seen kër bajjan diko doxal na nga xamna non lañ ko wara doxale loolu tam ma leen ci soñ ci képp ko xamne ci ñoom de nga message bi may wax ni nga xamne ñun ñi fi nekk ñepp dañ leen di gungé waye li war moy ñoom ñu dafa leen formation bo nga xamne lepp lu ne ci daal ji war nañ ko mëna xéte seen bop
10: ak seen école mo ubbi seen bop teggene seen wagan école de tatan mam jaara wa meleko nanul yabon
3: biñu mokale bañu yewi len taxul ben yoon seeni xel ak seen jëf juk ci daara ji lolo waral ñu taxol ab daayira ngir fessel seen yene ci liggeyu daara ji
10: jaara ma ma atama firu nawel segge gu neex na
9: waaji ñu def na ci ñun lo xamne jaara ma man jaara ma fi mënu ñu ko fay xana dañuy jëm rek ñu ne nañ jema def ab daayira delo ko ñukkal bañ xamne am nañ yene delo fay go waye mënuñu go
11: bañ fi joge tam ñom ñi fi nekk di jangale yeg nañ ne ni ñi yegge liggey ci bopam ki nga def ak ram bëgg la ko fay rek mom mo wara mëna yegge non liggey bi
17: budé yenen mam jaar yi nga xamanteni tamit sunu borom dogal na ñamit ñu jàngé fi ba jugé fi tamit faté won daara ji ben yoon ñoo ngi bayyi xel daara ji bu baaxa baaxa baaxa baax ba tax na daara bu bu ñu samponté ji la ko waral xeyna sax nak señ Moustapha Bassirou Mbacké mom duñ mëna def dara ba fay ko borom waye tamit lay suñu mbébét ak suñu bëgg bëgg moy daara ji dem ba nga xamanteni dërëm bu fi jugé rek suñu loxalay bayiko
11: li jëm ci itam walu daayira bo batay ñom ñi ngi def ay nat waaw di kenn ku nekk ñi am lu lay sax def na ñom dinañ la ko leral nak ñomako gëna maîtriser donte sax lélé buñu dañalé sen nat lélé dañuy ñew na ma nat bi nangam lañ ci am mi ngi ni dañ sax ñu denk mako ma yaral len ko ba ba mu jëw ñu ubbi ci compte def ko ca pour lu ñew ñu dajale waat ko fofa kon xam nga ñi ngi yëngatu ci walu dajale dara ngir bëgg fi indi tam ay matériel yo xamne seen asaka yene nañ ci dawal
17: daara ba ci Dakar amna kuñ fa tek njit mom lañ wax soxna Mamadou Saba ba ci daara ba ci Touba momit amna kuñ fa tek njit mom lañ wax soxna Mame Diara Diop waye ñaari daara yoy yep nak seen njit moñu fi ci Porokhane soxna Mame Diara Diouf mi jëwrin mom mo jité daara bi waye bëpp programme bu daara bi neul teureur ak lepp lo xamne ñong koy wacc fi lañ koy tënké ci daara ji fi lañ koy réñowé tank ko fi ba deppo ci soko jël nak jotali ko wa Touba ak wa Dakar
9: lu démé ni waccé kamilé ak yoy lu ci man dé am damit buñ ko waré dé fi dañuy jokko ak ñom jox leen di ñom tamit li ñu wara jang ba ci magalu Touba gi sax nga xamné bu buñ masay jamono buñ duggé ci wër bi rek ci lañuy commencé jang kamil nga xamné dinañ jang lu tollok téméré kamil dañuy xol téméré kamil yoy nan lañ koy séddoé nan lañ koy séddalé ñetti jër pour daara ji jël walam ñom ñi nekk Touba jël seen wal ñi nekk Dakar tamit non wax deug ñi ngi bayyi xel daara ji bu baax dal ñi ngoy bayyi xel bu baax ndax xam nañ li daara ji def ci ñun xam nañ ko bu baax te xam nañ ne tamit xam xam bi mu def ci ñun mo gën bepp xam xam bo man di gis
2: ilay te ma jog way fi ngeen julin te way ñoma jamal bopam soxna jaara soxna jaara soxna jaara mo di dey ba mi de sini be ñaat ke yoon wa de fo ndaw soxna jaara bu giyen kon mi ne li tay duñu bew
3: ngir gëna yaatal liggéeyub Serigne Moustapha Bassirou ci turandoy soxna Diara yi soxna Mame Issa Mbacke Oxlu Café taxawal na daara fii ci Touba ngir liggéeyal Serigne Touba Harim Rasoul ci alquranul karim
2: dalla da ko ci nen sama jaara la ñuuru masla julite jappul masla julite wirdul do ay kay sangam tuubal dal di wër kërëm bu bal ni jaay de kandom ni ji yak ji geenam sama tan jaay mbokam salam ko maram la la la sangaban sangaban yak ban may jaamam
18: nak ma joge ci daara ji nak ma ngi jangale mangi jangale fi ci khayra de ci daara soxna Mame Issa Mbacke Oxlu Café mu duppé ko soxna Assougawane
19: depuis bañ fu jigé ba tay yalla dogal na fi lañ nek di jangale alquran fi amna fi ñetti at jangal na fi ñaar xalé yo xamné mokal nañ amna tamit ñu wacc way ñaar xalé rek ñeuf jotta mokal
20: duma fa jugé ci la ñew fi Touba ñew fi daara soxna Mame Issa Mbacke Oxlu Café doon fi def ay information pour jangale leg bima ko defé timit ci lama yobbu Louga ma fay jangale def na fa ñetti at difa jangale alquran
21: bima ñewé xalé yi ma yor amnañu sori fekk na fi tam ñi ej waye biñ ñewé bima ñewé dama fay fekk mam jaar ci la ci lañ ma jox ben élève am bo xamné ci ni dafa wacc waye koku manka mokala
18: depuis ma fa génné 2014 mu ñëwé rek dama ci dal ma ñëw rek commencé jàngalé mi
19: comme programme biñ lan jàngalé pour xal rek programme bobu lañ jël pour diko jàngalé programme bi dañuy jàngal xalé bi ba mu mokal su mokalé muy bind buñ ko télé ba paré ñu koy bind lo ak diko jàngalo xam xam ak diko jàngalo français France mom 2 jours rek lay doon talata ak alal
21: amna fi mat 7 ñu wacc amna fi 7 ñu wacc 5 yi mokal ne ñaani mom mokal wuñ ñongi bekk nak me bindewuñ
18: waye kep ko xamni lañ def ci Porokhane neexna la wala bu so sañon sax jabot mel nona ma ngi lay ñaan man nga ko def sa biir kër su amé dara bo xam jégué nako mo xam tuddu Mame Diara mo xam tuddu neneen ndax jigen yep dañoo wara bax ndax ben jigen su baxé melen defal nga société ben jigen su baxé melen defal nga aduna parce que jigen gantiax la day law waaw sa dom bobu nang ko duggal dara bam gëna jégué wala nga yobbu internat tarbiyé ko ndax ku tarbiyé wul do meuna tarbiyé kenn té ñangum alcorane fa nek lu am solo su xasse ba ñëk ci dënnu xalé bi rek xalé bi lepp lo xamni japp na ci rek day daali soti
21: nekene lepp lo gis ci aduna ak lu mu bax bax man na ni ñang moko gën surtout ñangam alcorane ndax té dina la dimbalé ci sa dund bu baaxa baax ndax man na ni lepp lo xamni xam nañ ko ci lu bax man na ni ci ñang mom ñu jang moy ñuko xamal ndax yaakaar na ni xeyna amna luñ xam lo xamni ni fofu lañ ko jëlé yaakaar na buñ nekkon fi demuñ fofu duñ ko mëna xam may soñ ci bép wajur bo xamni ni yor nga sa doom mo xam muy jigen muy goor nga jangal ko ndax xamna ni jang mo upp solo leneen luddul mom ta moy tax nga xam sa diiné moy tax tamit nga xam fi ngay tek sa tank bu baax ba do dugg ci kamb di wax wajuri ku ci am sa dom moy goor moy jigen nga jangal ko ndax ta jang moy lepp rawatina alquran yar ko ndax te nit ki man nga jang ta yar wo ta jang ta yar wo amul ben sens
20: jang dal mom don na lo xamne mom boko defee do ko recc te fo dem Allah yobbu ko fa di soñ dal ñepp rek di soñ sama mbokk soxnaay di soñ ñepp rek dal pour di le wax ne ñu jang ñu duggal seen doomi timit ñu jang alquran jangi xam xam lool rek la leen di digal
11: imam jaar yi may deg seen wajur yi may deg seen dekkandu yi may deg kenn ku ci nekk ci ñoom rek ku fo dënd ak mam jaar rek war nga ko jappalé ci loolu nga xamne moy waj tay biñ ko wajal ci daara ji ba nga xamne ni mom dafa doon ko xamne ni fu mëna dem rek mo xam ci biir réew wala bitim réew rek dafa wara nekk ko xamne day défaré ndax loolu rek mom la señu bëggoon motax mo di len ci poroxa ndax daara yi waron na mëna nekk fu nekk waye loolu mo tax mo di len ci dëkk bi won len soxna jaar ka ta nga ne waaw gis ngeen lima am ni waaw gis ngeen lima am ak fa mo nekk ak bam fa nekk ni mu yagge ak ba legi ni demé kon nak di len xol ci fi di xol ci fi liggey baangi ni royu kay baangi ni kon loolu fofu la yamé sama kaddu gëna sant bu baaxa baax
0: daara ji nak day ñaari barab soxna ci bimu taxawale day jigen ni tuddé ko soxna Aïssatou Gawane bi daara ji demé ba yagg la gis né war na ma taxawal jenen daara jo xamné ay goor lay doon daara ji mi ngi tuddé Cheikh Mamadou Fadal man mi ma fi nek di fi goor goorlu boyam jangale kat di fi nek di ay soxna jaara ñom ñep ñi ngi baye ko ci daara ju mag ci Parkhane jang fa waxtu alquran bind kamil ginnaw biñu ñibise soxna mam Issa rafal lu seenum taxaway ak seenum doxalin bëgg lu mel noni roy ko ci soxna su maxi ngir liggéeyal ci sëriñ bi ci alquran ba tax mu andi len fi ñoom it wax deug ay ndaw yo xamne jambar lañ lol ci waru yi ndax it niñ doxale ca poroxan liggey biñ defoon ci ñoom melna ni man nañ ko man na sekk ci ñoom biñ taxawale daar jek leg yegu dara ta at mu jot danañ fi genné ay soxna yu wattu alquran ci barab bi te ñoom ñoñu kenn ci ñoom ko xamne ci ni sa ñaaf ak juroom matna amagut ay ñi sant baax baax ci teway bi ak ci taxaway bi ak ci jappandal gi di ñaan sëriñ bi taxawu leen ta sam leen ta ar leen ta ar seen télévision bi ngeen nekk di ci liggéey liggéeyal sëriñ bi ba len ñi ndok do am ci yeen den nuyu leen sant baax ci turu soxna Maïssa mi nga xamne mo fi taxawal barab bi
10: xereew nu len nu sante soxna jaara ngir mo
1: barke nu leer bi fi nek
10: barke mam jaara bi fi nek
1: mu wacce ko ci aduna
10: mu wacce ko ci aduna
1: ta allah xere lay rawe
10: ta allah xere lay rawe
1: moy ci lo xamne
10: mu maynu ci lo xamne
1: kenn ko len koy balé
10: kenn ku nek dang ko yobale
18: ñu waxe serigne mustapha bassirou ne ko amna ku mokal alquran ci daara ji ci li ñu nettale dafa wax ne moom comme mission matna ndaxte loolu mooy li nga xam ne moo fi bàyyiwoon moom la doon xaar
14: ba tax dañ doon wax sax ne waruñu ko wala wax ndaxte daanaka man bima mokale 2007 ma ñew fi 2005 ma mokal 2007 mom ci la laq ci la genn aduna muy doon lo xamne kimtan bu reey la
21: di ñaanal señ bi rek sun borom gën ñu ko fayal leg ndax wax deug def na ci ñun lo xamne mom mënuñu ko fay
14: naw lolu serigne muntaha mbayke mi nga xamne mo fi nek rakam wutu ko fi yor ñu tamit yorine bu rafet comme yor bi nga xamne mom lay serigne moustapha yoron
21: ene jigen rek boko defare man nga ni defal nga societe te serigne moustapha ay jigen la defal ta ba legi mi ngi defal ndax te xayna ña fa ñëkkoon nekk am na ñu fa jugee ñu bare bari te am na ñeneen ñu dugg si te ñi fi nekk nii yàgg dañuy dem ñeneen ñëwaat
5: danaa faral li wax naa la damaa bëgg bis bu ngeen jugee ca daara ja kenn benn maam jaara bu ne defar ay mbooloo te yaakaar naa li métti bi rek ci li mën a jaar ba defar ay soxna jaara yu mel ni ñun.
14: Ginnaaw yàlla suñu borom lépp lu ñu am tey ak lépp lu ñu mel ak fépp foo xamante ni suñu tur egg na fa rek lépp jëmmam du sell jooju moom moo tax.
20: Wax dëgg yàlla maa ngi sant yàlla daal di sant sama ñaari waajur yi nga xam ne ñoo ma yóbbu Porokhane ba ma xam yi ma xam di sant suñu Moustapha Bassir mi nga xam ne fii moo ibbi daara ja yóbbu ñu fa ñun soxna jaar yëpp ñu fay jàngi. Sëñ Moustapha daal ñun amuñu fayam moom yàlla rek moo am fayam te yàlla mi am fayam yàlla nañu ko fayam.
18: Am na luñ fay am loo xam ne sax dañuy nekk suñ kër yi te duñ ko am suñ lépp a mat macha allah lépp lañ fa matale waaw kon nag kooku mënuñu koo yemale kenn.
21: Li ñuy wax jamono bu nekk rek bépp mam jaara boo xam ne jaar nga fi rek xarof woo fi jàngee yàlla na nekk junniy tuyaaba di ko fekk fa mu nekk wax dëgg. Mënuñu koo fay daal mënuñu koo fay.
17: Te di ko ñaanal fee nga xamante ni moo fa la nekk mu dàqal ko fii mu jugee.
18: Te di ñaan tamit daara ji gën a jëm ca kaw ca kanam.
1: Barke maam jaara bii fi nekk.
2: Barke maam jaara bii fi nekk.
1: Mu wàcce ko ci àdduna.
2: Mu wàcce ko ci àdduna.
1: Te alaxira lay rawee.
2: Te alaxira lay rawee.
1: Mu may ci loo xam ne.
2: Mu may nu ci loo xam ne.
1: Kenn ku ne da nga ko yóbbaale.
2: Kenn ku nekk da nga ko yóbbaale.
1: Kenn ku ne jëriñoo ko.
2: Kenn ku nekk it jëriñoo ko.
1: Ni mu tasaaroon ci réew mi.
2: Ni mu tasaaroon ci réew mi.
1: Ba dem bitim réew. Yàlla xéwal gën a tasaaroo.
2: Yàlla na xéwal gi gën a tasaaroo.
1: Jàmm ji gën a ëpp.
2: Jàmm ji gën a ëpp.
1: Lépp loo xam ne. Tiit nañu ko wala ragal nañu ko.
2: Ko wala nu ragal ko.
1: Yàlla dàqal na ko. Ci barke bi mu fi teddoon.
2: Ci barke maam jaar mi.
6: Wa raddallahu alladhina kafaru bi ghayzihim lam yanalu khayra wa kafa allahu almu'minina alqital wa kana allahu qawiyan aziza wa للكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا صدق الله.

madem bu muur la ni faaw nga leb nangam wala am kuy gérer ko nek am na noy def waye li ci ëpp de nga xamne moy li farata deug de muy lek gi ak naan gi ak ciol gi ak ki mom lolu mom dara fa ci tuti di ci dess nak moy yeneen yi nga xamne ay côté yu ñew la moy waral sax genre excédent yoy waye li lek gi tay naan gi ciol gi ak nek gi ci barab bi dara faccitu ni mësu ñoo wax ñeene leen ni ñu jox doyul ñun loolu mësuñ ko wax téréwul nak amna des mécènes ñoo xamna ñi ñoom itam dañuy jappalé sérigne bi ci liggéey bi wax nañ ni dañuy jappalé sérigne bi ci liggéey bi di indi masalan luñu man ci lek ci ciol ci leneen lu mëna doon nga xamni amna ko xamni mom ci ubité ga indi won na tenu yo xamne mom la bëggon manam mam jaar yi sol xeyna bo demé soxna ci ñom dana la gëna léral lool tenu yoyé nak ni ko indi won liñ jublu won moy ñu nurolé fi ba nga xamne discrimination du mëna yom pour nit ko xam ko ndax di xam ragnat la gi lu muy def ci xalé bi ku xam dara ci yar da nga xam ni xalé de su ko yar ci moy manam ci timidité mu melni moromam daf ko ëppalé li wala ko gëné li ci lam gis muy sol ndax comme ño bokk luñuy lek ño bokk fuñuy teud ño liñuy dijé ci moy liñuy sol ñu bëggon ko harmoniser taxon nak ñu wutal len ñaari tenue manam tenue bi bu tilimé alhamis nga sol ko bu altiné nga summi ko jël bané non nak lañ ko laté nga xamni li nga xamne mom lañ tambali ren moy te bëgg ko wël modi far ngir lolu mëna wé ndax buñ koy gérer seen bop ñom bari na ci gëna yo xamne dañoo saggan bari na ci gëna yo xamne dañoo xamagul dara deug fokk ñu dimbali len ñooñu nak dañ bari na ñoo xamne dañ ci daan wacc seen yéré waaw nga xamne ñu diko for ak xet yoy pour lolu baña tay baña am nak yo bëgg nak lay kon fexé ba xalé bi bu ñëwé classe rek ak lu mëna sol jël la nga xamné mom moy yëfi daara ji sol ko waaw su noppé ba génn ngir bañ jaawalo di ci am wala saw mu ñu jël ko denc lépp ci armoire la waaw so génné melni ko jibi sa kër so del ci waté def non wa nga xamni du dessu len dessu mëno ñoo yow ci biir ba balen digsé xamné diiw moy diiw wala diiw moy diiw manam walu ciol gi mom non la té ciol gi mu doon ciol gu yiw moy go xamné bi l'islam soxla wa moy seccer baña fay mu set ki nga xamné mo fa doon poste santé bi ki fi nekkon woko won nga ne ko dama indi fi dara jo xamné nangam ko kay it xamal ko won ko niko manam loolu mom sa nako lepp lo xamne lu man la dana ko ci def koku mom koku cheikh fallou sa borom nak mo dogal mom mu retraité daw waaye mom ak njobotam wax mom rek waaye mom ak njobotam ndax mom ak soxnam la won nga xamne mom dafa mujjon soxnam mom fofu la doon liggéey ci dispensaire ba waaye dafa ko mujjon détaché fi bu xeye fi lay xey ci bis bu set nga xamne non lañ ko jappoon fajmi garab yi li nga xamne mom señ bi indi lu won naka nak lolou xawmako waye garab yoya ci lañ doon faj ja diko faj ba yoya périmé at mu nekit nak dana melni nguur gi ñi ñom buñu def seen idoléance day melni dañ ci bolé wal daara ji ba nga xamne su yexé lay sen quota la nga xamne moy quota bi ci daara ji wara am ñom dañu fexé ba mu ñew mom koko mom infirmière da na fexé ba mu ñew fi mom xamne ci non lañuy dox di dox ci walu santé bi amon nañ fi salle bo xamne dañ ko aménager ngir isolement bo re lol na mom xamna sax duma lu gënuma len ko xam waye moy leleg nit ki febar bo xamne li wor moy mu bëru ñu wutone fi sal bo xamne nak lool rek ko taxona ju nga xamne sax su amé ño xamne ni dañu ki ba mu wor ni nek gi mu nek ak ñi xeyna du ja genn sax da len di wal waye dara manana ñu isolé len manana wër gër ngog nak bis bu set ku xey dem ko bo xamé na te ne bëgg fa waré yaay daara ji mo lay yobbu waaw
yobune diw mi bu ko defé koko xol la war

0: pour lo tak ci barab bi ak di wéré dossier nga xamné momit duñ ko jëgane fenn momit amu leneen lu muy liggéey lu du liggéeyu daara ji wuti tam machine wal bo xamné ah momitam walu di fay walu di def leneen manam li wa daara ji di dundé rek lay wal bu no péra di tej ay buntam lolo kon nga xamné goko wal dotuñ ci tumu ranké autonomie bobu nga xamné nak mom la señ bi xalaton bëgg ñukoy am ci lune motax ñu gis né itam ah dëkk bi am nay forage naam waye forage yi xawna ñoo neew doole ci wa dëkk bi xawna neew doole ci jox ndox daara ji motax nañu ngi xalaat xeyna suñu mëno naam suñu forage bopp moy lay gën waye buñ ko mën ta amé buñu amé lu démé na ab ten bu mag bo xane bi day am pompe yu am doole yu koy mëna pompé and ak mband yu mëna def litre yu bari ci ndox ñuy yëkëti ko yi ba mu kawé lool ba nga xamné day tim daara ji wét gu né nga xamné bu pression bi dana mëna am doolé ba fu nit soxla ndox man ko am loolu def nañ né suñ ko amé dañu am autonomie ci walu ndox ba duñ ko soxna jëgani fenn loolu ndimbalul daara ji lay doon waaw loolu dal xamna danaka ci gattal danaka rek moy semb yi nga xamni tewna ci sunu xel ñu fasiyene di wax lu ci nek ñu di ci waxtaan ak señ bi ngir bëgg ko sotal señ bi fi nek itam señ Moultaqa xane non ci ndigalam lañu fi ñëwé ah jor kenn di wax li yeneem ci daara ji yeneem reyna ci lool ah xamal na ni itam lay yene moy lepp lo xamne li xamnañ ne lu koy doxal la li doxal daara ji mu jëm kanam rek suñ ko waxe kem tulay katan lu ci man dana ko daldi def xal ligey bu toll ni buñ ko tek ci sa loxo ku ne xamna ne da nga bëgg lañ la denk dara bañ ci meejji la ci señ Moustapha doxone lepp di ci son bu señon lepp dana ko wattu ba dara du ci du ca sanku waye du yam fofu da koy bëgg jëmele ci kanam jëmele ko ci kanam gog nga xamne moy yene serigne bi nak ñu nit ci lu yeneem joju lañ dugg bokku bëgg japp ci sunu kemt lay gattal ngir xalaat lepp ci lo xamne lu koy jëmele kanam la dal ñu gor gorlu ci sunu kemt lay gattal ah lolu nak kenn ku nek yaay daali xam serigne bi nonu mu waxe ne lepp lu mu xamne lu koy jëmele kanam la lu mu ci man dana ko def lolu xaru ci kenn señ bi ko sason lim ci doon def xaru ci won kenn da dal di won di soobu rek ngir xamne liggeyub diine liggeyub señ Touba la mu soobu ci ku ko ci fekk ko ci ba defé kon fep fu mo xam état la mo xam ay association la yu bëgg lu baax mo xam ay bokki talibé yo xamne yi rek kenn ku nekk ci la nga nekk ak fassa kër bëgg nga lu baax te man yow it yaa xam fa sama man toll yaa soo ca bëggee def daal yaay def sëñ bi rek ne ko lii defal ma ko ci liggéey bi boo ko defee mu defal la ko ci loolu nag ñëpp la war képp ku du julli rek war na la waaye rawatina képp ku dib taalibe waaye nag rawatina itam état bi fi nekk ndax ginnaaw bu ñu doonee ay jullit nag di ay taalibe itam ay citoyens sénégalais lañu ah kon nag ngóor gu fi nekk boo xam ne ñu waa réew mi ñëpp ko bokk njàngale itam nekk loo xam ne lii ah waru kenn wàcc kenn waaye état la gën a war moo war a jàngal waa réew mi moo leen war a yar kon képp ku ci yëngu daa mel ne moom ngay jàppale kon nag dana jaadu ci état bu fi nekk mu bàyyi xel daara ju mel nii nga xam ne mi ngi liggéey liggéey boo xam ne bu rëy la état ko waroon a liggéey te xaaru ci ndimbalul kenn lépp lu mu ci man ñu ngi ko ciy def te ñu fi nekk ñëpp dañ leen a jël en charge kenn ci koo xam ne ki wajuram dara war na la ci amut seen lekk ak seen naan ak seen dëkkuwaay courant ba ñuy consommé seenum pàcc seen lépp sëriñ bi la war diiru fukki weer ñaari weer dong la ñu am ci at mi moo xam ne duñ ko fi ne ci des lépp lañ koy nekk seen lépp dara du ci génn daara ji loolu nag liggéey bu rëy la boo xam ne ah état bi war na ci bàyyi xel ñeneen war ci bàyyi xel état bi nag ci secteur yëpp waaye rawatina secteur bi di éducation nationale ak lépp lu jëm ci wàllu formation professionnelle ndax te yooyu mooy yi nga xam ne moom la moom la sëñ bi sumb fii loolu nag kon waa bu ñu amee wàll goo xam ne dañ ne lii kat wàllu yar ak jàngalee ko tax ñu sos ko fi muy am ministère ñu am beneen bu ñu sos boo xam ne dañ ne lii kat wàllu tàggat nit ñi ci wàllu métier ba ci ba ñu xarala mën a yor seen bopp moo tax ñu def ko sëñ bi sañ samp lu demee nii ne looloo ko tax a jóg ñoom war nañ caa bàyyi seenu laaj bu wóor a wóor a wóor a wóor.
1: Waa message bi may war a joxe rek mooy nit ki moom li mu dund lu mu ci wax war nañ ko koo jàppal nangul ko ko te moom itam xëy na bu ko dundee dëgg war nañ caa mën a génne la nga xam ne dana jëmmal fa mu nekk ndax barab bi kat su demee ci kanam day mel noonu la fa demal te sëriñ bi ni ko suñu Abou Madiana waxee sànq dafa tàmbali rek moom day dem rek du xaar kenn te daanaka sax it du soññi kenn ci lenn da cee def rek yéeneem ak man a pas-pasam ku ko ci fekk nag ne ko defal ma ci lii ni ko suñu Abou waxee sànq wax ju am solo la da nga ko cee fekk ne ko defal ma ci lii mu defal ko ci biir te loolu ñu jege sëñ bi ñëpp ak jege daara ji yëpp xam nañ lu mel noonu nga xam ne ku ci indi di ci def itam yaa ci indi sa bopp waaye néewul ak kaa defal ma ci dara waaye li ma am lépp mi ngi ko ci def loolu nag ñan la koy defal moom ta bàyyi xel ñi mu koy defal ñan lañ du ak njabootu boppam ma di leen ko leeral du ay murit kese loolu ma ta xam la du njabootu boppam waa suñ Basirou du ay murit dong daanaka du sa ay sénégalais kese kon ñi ci war a jàpp ñoo war a xam ñooñu ñan lañ war a doon kon réewum Sénégal la koy defal waaw réewum Sénégal lay former ay xalem ndax bul fàtte li ma wax la léegi na lañ wala ñi fi génn dem te moo ko luñ sax alxuraan am na nañu mel lu nga xam ne dañ leen di ràññee fa ñu nekk kon bul fàtte ne kooku doomi réewum Sénégal la fa mu nekk ma nga fay baax bokku ci ñi nga xam dañu leen di ay jafe-jafe kon réewum Sénégal la koy defal kon réew mi am na ci part bu mat sëkk donte ñu ci góorgóorlu kon war nañ ci gën a góorgóorlu toloo ñun ñoo koy seede ah biir yoon wi nga xam ne ñu ngi ci biir itam wax dëgg yàlla kenn ku nekk li nga ci am lu nekk war ngaa xam ne Serigne Touba ci boppam moom alxuraan dong la bëggoon waaw yàlla la bëgg yonent bi ak alxuraan kese ni mu ci mel sax ku nekk ci ñun umpalewu ko kon nag fii alxuraan dong nga fi nekk du sell ju set bi àndut ak dara da ci topp sa cee topp kon nag képp ko di muritam di taalibe wala nga di julit sax laa war a wax julit ab julit boo mën a foo mën a nekk tey julit rek war nga xam ne daara ji am na am nga ci responsabilité war nga ci am ab taxawaay rawatina nag waa Serigne Basirou nga xam ne ñoo di ay seen i taalibe fuñ mën a ne ci Sénégal gi wala bitim réew war nañu xam ne tam sëriñ bi moom mi ngi ci liggéeyam muy liggéey bi yàlla

0: am na téere masalikul jinan bu ma publier mom dama jël téere bi nga xamné ci ndigalul cheikh abdul ahad mbacké jamono 1984 yakarna du ko sori le digalon serigne sambay professeur serigne sambay mu traduire masalikul jinan bañ génné won ko wayé nak bobak légui do ëpp na fan wéré at te matna yéssal te sax édition bobu jeex na ci réew mi danaka kenn mënatu ko am dañ koy photocopier diko jaayé lu xawa cher lolu mo ñu yobbon ci né ligéy serigne touba bi ngir gën ko yaatal itam nañ jëlat traduction bobu sukkandiku ci gën ko yéssal gën ko simplifier su fekké amna baat yu xoot yo xamné xeyna neexuta xam ñu gën ko simplifier gën ko sara sukkandiku ko ci njangalem serigne abdourahmanum daru mu'ti ku ne xam na ne njangalem nimu selle nimu sété nimu léré sara bi ci top lolu ñu jël ko def ko ay commentaire ci français nga xam ne ku yeur téré bi da nga lolu ci leunt so démé ci sara bi da nga gis ay référence yo xam ne parti commentaire bi da nga ci am lu lèr ñu jël itam ku melni serigne afeye ñang momit mu résumer ñu ci ben texte contexte téré bi kagn la ko serigne bi bindu djublu wayam tollu wayam ci njalbenu sosu yonu mourid momit teunk ci téré bi yan buntu la am su ko defé njalbenu téré bi rek soko ubbé ba jot ci texte bobu da nga mëna xam danaka ci teunk li nekk ci téré bi soko mëna dugg nak ci téré bi ngir mu gëna japp ni ci yow kon lolu masalikul jinan la bo xamné momit genn nañ ko ci magaluk Touba gi lu jëm itam ci walu khasaayid yi ndax dañu japp ne serigne touba khasaayid yi karamati khatu yadi la wax kon khasaayid yi moy li nga xamne war nañ ci gëna def yitté ci deug la at yu mujj yi mbokk talibey yu bari ñi ngi ci def ay édition yu am solo waye ñun itam ñu bëgg ci bay sun war ci def ci ko ay forme de coffret ba nga xamne day am pochette ni nga xamantene nonu la rewi nari ak rewi julit ñi fonké alquran nga xamné dañ koy défar déféréne wu rafet diko def ci ay boîte yu rafet lolu di lu am solo ndax alquran mo gën lepp khasaayid serigne touba itam ginnaw yalla donu lonako alquranul karim khasaayitam itam te lepp lu ci bari ci alquran lañ ko teunké mom itam ñu def ci yitté ci défar ko ci anam gu rafet gu sel mu nek ci ay coffret ki boîte nga xamné nit ki dana ko mëna jël mu nek cadeau mu jox ko kilifaam wala mu jox ko xaritam wala mu jox ko xamné dal bëgn ko jox li gën ci lim ko wara mëna jox lool motax ñu défar khasaayid gi itam ci anam gi muy majmua bo xamné amna jalibatu mafatihul bishri taysir ak wakana haqqan amna benen bu melni buñuy defar momit bo xamne ci nuru dareen li jëm inshallah xeyna limay jéxale ci walu téré yi tam moy téré bi nga xamne momit lu original la muy majmua bo xamne mam jaara yi mokale dare poroxan ji ñoko bind ci seen loxo khasaayid bu jigen bind mom yakarna jafena gis téré bi ay khasaayid ci nek yo xamne lu melni as-sindidi mafatihu madlabu shifaa lam yabdu fuzti rabbi bima yashrahu ak yenen yo xamne mam jaara ñaari mam jaara yo xamne poroxan lañu jange ba mokal alquranul karim ñoko bind muy majmua bo xamne edition menen ñoko genné itam lool dal ci teunk amna yenen nak téré yo xamne ñeneen nako bind yo xamne ku mel seigne khadim mustafa abdourahman lu amna téré bu bind bo xamne ñoko ko gennel ci maison d'édition bi docteur khadim silla momit nonu seigne khadim mbakem seigne mustafa abdou aziz amna téré bu mu génné ci arab momit sun maison d'édition boku génné amna ay téré ci wolof sax ndax langue traditionnelle langue nationale yi lu am solo la itam ñu jaaré ci ngir xam li sëriñ bi amna tazwidu sighar jawharu nafis nahju yo xamné ci wolof lañ ko bind ci caractère d'alphabétisation latine momit maison d'édition bi génné nako ren kon dal lu mel non dal ci lañuy nabbi fexé ba gëna mëna yaatal ligéyu sëriñ bi ci xam xam te lolou japp nañ ne aw war la wuñ ci liggéeyal serigne bi waye wuñ koy japp wuñ ci jappalé itam cheikh mohamadou muntakha mi nga xamné moy jëwri serigne touba tay ci kaw suuf te xam xam jéego bi mu jëkke jéegi jëmé ko ci jang ak jangalé xam xam kon japp nañ ne suñ bokké ci njabotam suñ waru gar la itam ñu jappalé ko di namna bi itam ci tol bobu
1: jere jeuf serigne cheikh fatma leralé amna solo kon bokk yi comme nonou ko serigne bi waxé téré yoyu képp ko ko bëgg rek inshallah bo joké ak maktaba yi nga xamné ñi ngi ci kër serigne touba yi duñ ko mëna am wala mom inshallah bu soba yalla dina joxé coordonnées mbokk mo xamné yitté woon ko rek bo joko mom inshallah taala dina fexé ba nga am ci téré yoyu kon serigne bi ñi ngi sant baax baax waye buñu dikaté ci ndax xam ngeen ni xam xam da fay lu am solo mom la way ko do arab bo xone al ilm yarfa'u baytan la imada lahu wal jahlu yahdimu baytal azzi wal karam kon xam xam lu am solo la seigne cheikh biñu gisé seigne mustapha basirou yalna yalla yok ay leram taxaway bu am solo bi nga xamanteni mom la defone ba taxawal amone nekkone borom gis gis ba taxawal daara ji nga xamne tay yakarna mi ngi def ay taxaway yu am solo ndax bo limé mam jaara ya fay genn li ci gëna yéme moy ay mam jaara yo xamne dañuy mokal alquran nek ay hafiza rax ca doli nek di bind lolou yakarna yombul lu kemané la kon seigne cheikh ndax jotul lol tay ñu médiatiser ko nak di wone mouridisme ndax man japp na ni at mu ne war nañu def ben bilan ku melé yow wala mbokk yi nga xamne ño na ca daara je di saytu leguey bi def un bilan daayira daaray proxan kat ren nangami soxna jaara le produire ndax musaba alquran bi amon malaisie amna ci mam jaara yo xamne ca daara ji la genné mo jël deuxième lolou nek ci ay taxaway yu am solo kon ana fu ngeen tollu ci taxaway yu daara ji ci fexé ba universalité bi nga xamanteni seigne moustapha basirou mom la bëggoon mo ag fa
0: wa jërëjëf question bu am solo laaj bu am solo ta mën na né bokku na ci tank yi ñu andi fi rawatina sunu kilifa sunu wayjur seigne ishaq bashir liko andi fi ren bokku na ci gëna yaatal gëna médiatiser ligéyu proxane bobu ni ngeen ko xamé serigne moustapha bashirou man nañ né dafa ligéyel serigne touba ci yonam wi wone yon ci walu ligéy tabax ay juma def danaka bilan bo xamné manon nañ né bilan bu mat seuk la bu jotale la mu am ngeureumul Serigne Touba ci jaaré ko ci ñi nga xamné ñoo fi nekkon Serigne Touba muy Serigne Fallou Cheikh Abdul Ahad Serigne Abdul Khadir Serigne Saliwu ñoo ñepp ku nekk ci ñoom mu liggéeyal la ba am sa ngeureum njabotu Serigne Touba gi fi nekkon yépp itam mu amon taxaway bu rafet ci seen wet ba ñoom ñepp mu laq seen ngeureum jëf fi lu fess lo xamné ñepp ba nga xamné ci atam yu mujju nga xamné manon nañ né danaka ag na ci retraite ndax amono lu upp juroom ñaar fukki at ci la xalaat bi mu di taxawal daara mam jaar te ñu bari dañuy wax ne su defuton dara lu lolu rek doyna sekk bilan te monté de dafa liggéey ba danaka wessu age retraite tam sax soga nal bob lolu nak yakarna misal mu am solo la leso bu reere bu mu jox wa aduna la rawatina julit ñi rawatina talibé ngir ñu xamné la xasaay gi nga xamne mom lañ wara tak ngir liggéey Serigne Touba waruñ ko tek mukk te lolou Serigne Moustapha Basirou wané nako ci limu nalal Serigne Touba jaaré ko ci liggéey soxna jaaré ci daara ji mu ko taxawal daara ji ngeen ko xamé min ko ubbi le 5 mai 2005 ci lañ ko ubbi 450 xalé yu jigen yuñ tuddé mam jaara li ci yéme moy mbolo mu toll nonu bokku wénu tour lolou lu yéme la waye bokku kuñ leen tuddé ñom ñepp kenn lañ leen tuddé muy soxna jaar buusi kon loolu mo ci gëna té yéme muy 450 mam jaar la tambulé ci 2005 jël ay jàngalé kat té liko jitu dafa sos fondation mam jaar buusi muy fondation bo xamné état au sénégal reconnaître nako comme fondation d'utilité publique muy fondation bo xamné amal na ndariñ société sénégalaise bi lolou di lu état bi reconnaître ndax état bi waru garam la mo wara taxaw ci demande sociale jangal xalé sénégal yépp kon nak ginaaw seigne moustapha basir wootu leen ci fond à travers fondation mam diara bousso ñomit ñu gis ne kan war nañu reconnaître fondation comme fondation d'utilité publique kon ci lañ ko reconnaître ba mu taxawal dara di ci duggal ay xalé yu jigen ñu am juroom benn at jëm juroom ñaari at ta li nga xamne mo ci ragneeku ci daara ji muy daara la jo xamne gratuité totale la manam amul fay wayjur wi dara waru ko ci xalé bi manam suko fa yobbo yobbu carte d'identité carte keuyitu nes keuyitu juddom bañ bind ko ba duggal ko ci daara ji dara waratu ko ci du lek du nan du ciol du padante fris du lenen lolou moy li gëna yémer ci daara seigne moustapha nak nosé won ko nosé go xamné jaaré ko ci sukkandiko ko ci daayira mam jaaré yi nga xamné ño composé fondation mam jaaré talibi nek ci biir rew mi ak ci bitim rew jaaré ko ci carte mam jaaré yi lañuy dajalé mo yoré daara ji bobo ba légui nga xamné ëpp na fukkat té lolou di lu reuy lo xamné man nañ né lu ma 13 millions danañ ko dépenser ci wër wu jot ngir yor xalé yi lolou nak Seigne Moustapha yene mo donon ñu tambulé 450 mam jaar yoy waye ci lu gaaw ñu yegg ba ag ay jooni mam jaar ndax ku ne xam na né keuruk mouride go dem danaka dang fi fek am mam jaar su ko défé talibé yi rawati na nak biñ tambulé gis résultat yi nga xam né daara ja mang koy am Moussa Bakh yi ngay wax ni concours lampe bi am koor gu jot concours yenen senico bi am ak yenen concours alcorane yi am ci rewum senegal ba ci bitim rew ñu gis ragniku gi ci mam jaar yoy di ragniko lolu taxna talibi yep wutal ci ko legi difa beug seni dom seni ñuñ tudde mam jaar dugg ci daara joju lolu motax serigne isaha basirou bi nga xamne da doon liggey comme ambassadeur bi nga xamantene ñibisine ci rew mi te naka jek magam serigne moustapha bachir dafa amone yene su ñibise mu liggeelo ko ci fondation mam jaar bi liggeelo ko ci daara ji lolou motax serigne isaha bi mu ñibise lu jege juroomi at ci ginnaw mune jotna nak ci ndigalul cheikh mohamadul muntaka ñu gëna yëngutu ci walu communication bi gëna xamle daara ji gëna fexé ba ndax xamle ko moy dimbali nit ñi ndax liggey bu tol nonu ku koy def war nga ci wo sa mbokk julit ñep ndax ko ci wo rek jariñ nga ko dimbali nga ko kon motax mu ne nañ ko gëna xamlé taxawal cellule de communication bo xamné ñun ñi la ko denk te boba ak légui ñu ci jema def ay jéego ndax magalu poroxan luma ren ji ñu wër édition ren bi mo ci muju ñenti édition gi ni danañ def ben forum mam jaar bo xamné dana am ci pench ma ci magal gi nga xamne at yi ñu gën sax cheikh mohamadou muntaka moko daan ubisil bopam ren nak khat khat yi ak ni mu deme jotam mayu ko waye yitte won nako ba at yi ñu gën moko daan ubisil bopam nga xamne dañ fay def ay conférence ay exposition mam jaar yi nga xamne ño fa mokalon ñom lañ fay dajale ñoy accueillir nit ñi di len leral daara ja ñu fay woné kamil yi ñu bind difa def ay conférence ak ay projection nga xamne lool lepp day jëm ci gëna médiatiser lu jëm ci mbiri daara ji lolou itam doyul ndax serigne isaakh dafa gis ne itam war nañu yok moyenu daara ji ngir ñi nga xamne ñi ngi feug wayjur yi feug ci buntu daara ji ngir seeni dom duggu fa legi dañ leen di bind ci ay liste d'attente ndax ginaaw serigne bi dafa bëgg serigne moussa basirou ba cheikh mahamoudou muntaka naka jek dañu bëgg qualité daara ji ñi ëpp ci xalé ya qualité bi am biñ leen di yoré ci daara ji gën qualité bañ leen yor seeni kër ndax dafa même ba ci directeur ba ak ñëpp da leen di wax lañ fay toggu la xalé yi lek directeur ba ak ñëpp ci lañu lek ndax dafa bëgg rek qualité bi jaar yoon ba mu obliger même direction ba ak ñëpp ci li xalé yi lek ci lañu lek ndax rek pour samonté qualité bobu te qualité bi dafa Seigne Moustapha Basirou dafa lajone UNICEF norme UNICEF xalé lan la wara lek lan mo wara mëna suxat yaram ci bis bi lool lepp ñu calculer ko ba ci lañuy baser dépenses yi nga xamné mom lañuy joxé ba lool kon ag ci 13 millions par wèr loolu nak Serigne Issaha gis né suñ bëggé ag fi Serigne Moustapha yéné won ci lu gaaw il faut ñu wut benen système de financement loolu motax mu xalaat parrainage muy nday daara wala bay daara nim daan amé ci daara naka jek lolu nak du yak dar ak li fi amone système bi amone muy carte mam jaar yi nga xamne mom lañ dan doxale daara ji lolu mi ngi wéy ba légui di dox na mo wara doxé ndax mo lu fi taxaw rek lolu ko fi taxawal lolu kon lolu mi ngi wéy waye nak dañ ci yok système bo xamne bu yes la muy nday daara wala bay daara te lolu ñi ngi ko xayma ci 1 euro par jour su dé Sénégal di 500 francs CFA par jour wéru di 15000 francs su dé Sénégal fi di 30 euros lolu mom lañ xayma né 1 euro par jour man na dundal men mam jaral lolu nak bañ ko tambalé légui taxna da octobre biñu génn ñu jël exceptionnellement 50 mam jaara yo xamné duggal nañ leen ba daari ji fimné ag na ci juroomi témèr 450 addi yépp mom lañ dan mom la effectif bi dan doon waye ren ag nañ ci juroomi témèr mam jaara lolu nak inshallah danaka message serigne bit fi ci Italie France gemu joge amna symposium buñ fa doon def fimi dem yépp fimné message bi moy nañ gëna dolel parrainage bi ñiko man te buñ ko yamalé rek ci daayira mam jaara yi buñ ko yamalé rek ci talibé nañ koy yaatal ba ci julit ñepp ndax gis na né jigen ñu tuddé ko mam jaara diko yar di def ci mom jikoy mam jaara diko jangal alquran koku fumu dem faaw mu def loola ci njabotam faaw mu def ko ci liko wër environnement té lolou su yagge yaatu tassaro rek société sénégalaise bi yépp lay transformer jëme ko ci lu bax té lolou ku né am nga ci intérêt julit bu né am nga ci intérêt kon nak walu parrainage mom nañ ko yaatal ba ñepp jot ci kuko man nga def ci té yalla tax lolou kon moy message bi nga xamné sëriñ bi bëgg na ñepp yek ko xamné liggéey la bo xamné liggéeyal yalla la té ku né am nga ci jariñ kon nak lolou moy messageu parrainage bi té ni nga ko waxé inshallah liggéey bu melni jar nañu gën koy médiatiser di ci gën communiquer té yoon wi nga xamné mom la Serigne Issaha wone diglé ko itam modi nañ gëna gorgorlu kon ci xamlé liggéey bi ci internet diko xamlé ci télé yi diko xamlé ci jotaay yu melni nga xamné muy magalu gi nga xamné ñing koy def ren ci Italie lolou yépp djublu way moy gëna wo nit ñi ci japp ci liggéey bi kon gëna wo nit ñi ci jariñu
1: jerejeuf serigne cheikh amna solo di faté wat né ñongi dalal serigne cheikh fatma mi nga xamné dom la ci serigne mustapha basirou nek imam bi nga xamantene moy taxaw juma ja nek keur serigne mustapha basirou nek gëdjaway bind tam téré yi nga xamné mom lañ leen présenter légui té bi ci gëna rañé ko di bamba xam bëgg bi serigne cheikh yaakarna magalu mam jaara gi nga xamné mom lañuy def fi ci Italie ndax jotul nak suñu soxna yi ñu di leen soñ ndax xam ngeen ni Europe lu doy war la bokut ak Senegal soxna yi ñi ngi fi dundu ak seeni borom kër yi amna ci ño xamne ñi ngi jankonté ak ay mbir yo xamanteni doyna war kon bis yu melni bu ñëwé kilifa yu melni yeen tew war nañ leena biral loolu ba ngeen gën leena ñaaxaat ñu déllu wat ci seen ciosan xamne dafa am lu leen fi andi woon loolu nak yaakar naani waruñu ko bayyi waruñu sagane seen njabot ndax yantub sallallahu alayhi wasallam waxon na ni kullu mawludun yuladu ala alfitra fa abawahu imma an yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajisanihi loolu nak yaakar na amul kenn ko xamne yene nga ko san njabot kon ban message ngay jox suñu mbokki soxna yi ñu mëna fonk seen borom kër taxaw leen seen njabot itam ñu taxaw leen bañu baña sanku ba pass pass bi nga xamne mom lañu defon ci ñom bañu ñew fi ñu fexé ko transmettre seen njabot
0: jërëjëf yaakar na né message bi lu simple lay doon ndax ci magalu mam jaara lañu nek te suñuy wotel bis mam jaara xam ngeen né ci wër yi ñu genn lañ doon magal poroxane ay million gi nit xeyna dajé nañ fa ngir jenn jëm muy soxna di mam jaara busso ko xamné bamuy dem fofu du mbokam ñofa dëkk motax mu dem fa diiné rek mo taxone mu dem fa ndax andak kiko yalla bolel muy serigne momar ante sali dem wuyji wote bi yalla muy mabba jaxu alma mabba jaxu ba wote bobu mu wote won ñu dem wuyji fa serigne momar ante sali sanc poroxane soxna jaara dess fa te dundam yépp li tour wi reey li jëf ji reey liko yalla may limi reey fanuel atak ñett dong le dundu kon wote bi nga xamne cheikh mamadou bachir tambalé wol nako ko wotel muy magal poroxane gi ci année 50 yi batay ji ñu man né ay million gi nit li ci ëpp di ay jigen ak i goor man na né xawma en tout cas ci sama xam xam bop bu gatt soxna so xamne ci aduna bi amna bis bu toll nonu lu toll nonu ci mbolo diko wuyisi kon nak koka la ko may lu jara bayyi xel la bindu bu jara jangat la rawatina ci sun mbokk soxna yi ngir ñu xamne koko la koko may modi ne dañ ko jangal dañ ko yar dafa jikko jikoy alquranul karim dafa jëf jëfi alquranul karim te lolu modi lepp lo xamne sun borom gërem nako ci alquranul karim mu jikko ko diko jëfé lepp lo xamne sun borom ñaawlu nako ci alquranul karim kenn duko ci seen lolu nak motax ñu wajal ko ci alquran mu jang limu wara jang xam limu wara xam jikko alquran di jëf alquran ba ci dir bu gatt bobu di fan wéré at ak ñett mu liggéey fi liggéey bu reuy bobu te lepp lalu ci ay sacrifice ndax aduna ku bëgg am lu reuy faaw nga nango tego choona faaw nga nango tego ay sacrifice te lolu ci la soxna jaar ba am limu am nga xamne moy lu kenn amul lolu ñepp mën nañ ko séré ni amna lu kenn amul kon nak lolu la ko may war nañ koy jangat sa su nek te rawati na sun mbokk soxna yi nga xamne sun mbokk julli lañ mbokk talibé te bëgg soxna ci seen soxna ci seen xol soxna jaara def ko seen pété nga xamne japp nañ ni soxna jaara ngir ñom la te seigne Moussa Basir toujours da daan wax ne jigéen yi nañ leen di jital ci daayira mam jaaré ndax soxna jaara jigéen la te kon moy seen fété kon loolu jigéen ñi nangu giñ ko nangu ak xam giñ ko xam ak bëgg giñ ko bëgg soxna jaara bëgg ko ligéeyal mi ngi tambalé ci roy ko ndax ligéeyal né dama bëgg nit te royo ko defo ko référence yaakar na bëgg ga dess na te roy soxna jaar nak modi jital lepp loy def nga jital ci yalla tax lepp loy def nga set ci yalla lepp loy def nga baña jital intérêt baña jital xaliss baña jital alal baña jital njariñul pognatum aduna mi nga xamne soxna jaar mom wonon nako ginnaw djublu sunu borom ba sunu borom may ko limu ko may yaakarna soxna yi suñu tege soxna jaar ci seen kanam def ko roy way lolou dana doy seuk ci ñu xamne lañ wara nek ñu nek ca muy garder seeni passepassu diine valeur yi nga xamne seen diine mom la gëreum ñu def ko seeni valeur muy seeni muy jikko yi jikko alquran la nga xamne Senegal mom lañ naw ci jikko ñu jikko woko te kep ko xamne defar nañ la yar la def ci yow lu bax fo meuna dem ci aduna bi yow ya wara soppé ya wara defare waye kenn waru la soppi wa kon nak japp na ne soxna yi nañu gëna fédd laxasay yi tek soxna jaar ci seen kanam def ko muy seen roy waye japp na ne suñ ko defé te jang ko jang kan moy soxna jaar lan moy jëfëm lan moy ay jikkom ndax bëgg gi rek baxna waye doyut nañ jang kan moy soxna jaar soxna yi nañ ko gëna xam nañ gëna xam ay jikkom ay ki jëfëm te loolu ñu di ci nab ndax ne soxna jaar mom kenn mënu ko dab deug la kenn mënu ko dab waye seigne salihu radiyallahu ta'ala anhu da daan wax ne roy waju bax de dune dang ko meuna dab waye soko royé faw da nga raw sak mas soko dabuti da nga raw sak mas kon nak soxna yi suñ royé soxna jaar suñ ko dabuti da nañ raw senuk mas te raw sak mas mom kenn ku nek dom adam bu ne warna ko def ambition warna ko def mebeut lol moy tax mu meuna ag fo xamne dana kawé njortam kon dal ci lol lañuy ñaax mbokki soxna yi ñu bari ci ñoom xam nañ ni ñi nga ci yoon woowa waye ñoo ngi leen ci gëna ñaax te liggey bi nga xamne mom lañuy def ci daara poroxan ji seeni doom nekk fa fimne ñu tudde leen soxna jaara di leen yar di def ci ñoom jikko soxna jaara liñ bëgg moy ñoña dem ba soppi société sénégalaise bi défarat ñeneen ndax man na ne biñ sosé daara jaak légui lu mat 185 mam jaar ñofu mokale alquranul karim ñoña lu mat 43 fimni ni ñay jangalé te so xolé limu ñay jangal man na ëpp na junné ak nangam ci ay xalé ak soxna kon lolu moy liggéey bi nga xamné mo ngi juddo ci daara yi poroxane gi mi ngi law ci société sénégalaise bi te japp na ni ko serigne isa waxé légui bi mi dajé ak soxna yi law na ba ak sifi ndax amna soxna yum gis senu mouray ak sen yiw mune liggéey mam jaar yi ñi def ci poroxane xamna ne mo law ba ak sifi ci tout tank yi di ay soxna nek Italie kon nak japp nañ ne ku doole liggéey mam jaar bi lepp luñu nakari ci société sénégal bi ci ay jikko yu ñaaw lepp luñu nakari ci société sénégal ci doxine ak jëfinu ñaaw ba nga xamne rew yu melni wala fenen ñu fay def lutt non wala divorce bi taux de divorce bi yokku lool lepp japp na ne suñ gëne doole liggey bañu def ci daara imam jaar ci porhan loolu ñu nakari ci société bi dana gëna wañé ku bu baax waye nak ñogi ñaax ñepp ñu ñi bëgg mam jaar dal nañ ko jëma xam nañ ko jëma jang waye nañ ko jëma roy
1: jerejeuf señ bi kon xamna ñu bayyi la nga tagoto ak bokk yi nga xamne ñoo ñu doon bayyi xel sen télévision A2 yi
0: wa jerejeuf ma ngi lay sante bu baaxa baax ci laaj yi nga xamne amna pertinence ndax laaj yu am solo la may nañu ñu léral lu bari ci liggéeyu xam xam bi ñi jëm may nañu ñu léral lu bari ci daari mam jaara ji ci poroxane may nañu itam suñ kaddu mëna joti fu sori jaaré ko ci télévision bi nga xamné mi ngi liggéey bu am solo bi diko def ñu diko gis ci bitim réew ak ci biir Sénégal té loolu message bi nga xamné mom la Serigne Issaha bëggoon ñu gëna yaatal liggéey bi gën ko wone gën ko fessel li contribution bu reey la bu ngeen ci def bo xamné dana tax ñi ñuy top gëna xam daara ji ngir gën ci mëna japp kon dal ñoo ngi leen ci gërëm bu baaxa baax ci opportunité bi ngeen ñu may ñu mëna léral li ñu fi léral yépp ñoo ngi leen di gërëm di leen sante tay ñaan suñu borom gëna dëgeural liggéey bi ndax xam nañ ne su gënee dëgeur gënee yaatu lépp lu baax lépp lu jëm ci mbiri sëriñ bi dana gëna yaatu dana gëna tasaro te loolu nak farata la okay ñu ngi leen di sante di leen gërëm wa salaamu aleykum wa rahmatullah ñoo ngi sante itam ñi ñu doon top jërëjëf
1: jerejeuf serigne cheikh fatma mom serigne mustapha basirou ñu ngi lay sante bax di fatelat bokki na mom lañ andalon ci sen plateau spécial fi ci touba ponte vico kon xamna rek ñu bayi len ngeen deglu ay khasside ba ci kanam inshallah ñu ñewat ak yeen ci yeneeni jotaay

وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة

وما أنا من المشركين. وحاجه قومه

0: Assalamualaikum. Mangi nuyu ñi ngi sétane ñep. Mangi nuyu tamit Khalif General de Mourid ak mbokk julit yépp. Témoignage maam ci jour bi rek moy ñu ngi gërëm Sénégal yépp. Di gërëm mbokk julit yépp. Di gërëm Seigne Moustapha. Depuis bi sama yaay wàccee liggéey ba léegi fu mu toll mu ngi wàcce ay kaamil ak di ko wàccelu. Ñun ñu ngi fii tey ci Poroxaan parce que daara ji fii nii sama yaay daf ko buggoon trop trop trop mu nekkoon ci xolam. Mu amoon ci pastef boo xam ne yemalu ko woon ak dara. Ñun sama yaay daf ñu jur mais nim ñuy dundee noonu la doon dundee soxna Diarra yi nekk si ci daara ji. Ku taxaw xam na foo bokk ak foo jógee ñoom ñëpp daf leen yaayoo woon am yërmande si ñoom. Liggéey bi ne Sëñ Moustapha Bassirou moo ko ko denkoon mais depuis bi mu ko denkee ba léegi daf ciy def xolam yéeneem ak pastef bu mat sëkk mosu ko bàyyi ginnaaw mosu ko caaxaane fu mu nekk ci àddina soxna Diarra la fay taxawee. Léegi maa ngi wax ne si sama turu rakk yi ak sama turu mag yi ñëpp ñu ma bokkal ñu ngi gërëm bu wér Sëñ Moustapha Mbacké yàlla na ko fi yàlla yàggal te mu ànd ak wér. Sëñ Moustapha yàlla na ko fi yàlla yàggal te mu ànd ak wér. Sëñ Moustapha Mbacké yàlla na ko fi yàlla yàggal te mu ànd ak wér. Ñu ngi koy gërëm bu baax a baax di gërëm Sëñ Moustayim di gërëm mbokk murit yépp ak mbokk jullit yépp ñu ngi leen di gërëm di leen sant. Sénégal yépp dañoo am tiis ak naqar ci lii nii waaye ñuy dolliwaat rek di sant yàlla ndax sama yaay comme ni ma ko waxee woon rek léppam yàlla la yonente bi Serigne Touba ak maam Diarra Bousso. Ni mu wàccee liggéey màkka bu ñu sañoon mu nekk fi dañuy wéttali ba ci kanam parce que doyalu ñu ci moom mais ñuy am rafet njort bu baax a baax fii mu nekk tey jii nii moo ko gënal fi mu jóge woon. Ñu ngi gërëm waa Sénégal yépp bàyyiwuñu kenn ndax dafa yaayoo woon ñëpp doomoo ñëpp kenn naatablewul ni Sénégal amee naqar ci lii ko yàlla wàccee liggéey kenn doyalul ci moom mais ñu dolliwaat sant yàlla rek te xam ne suñu njort rafet na baax ci moom ndax mosul dugg ci daray caaxaan mosul dugg ci daray àddina léppam lépp yàlla la woon. Yonente bi maam borom Touba ak soxna Diarra ñu ngi gërëm ñëpp di gërëm waa Sénégal bu baax a baax a baax di gërëm mbokk jullit yëpp di gërëmaat bu baax a baax Sëñ Moustapha jërëjëf. Waa ñu ngi nii ci daara ji fekk fi soxna Diarra yi ñu ngi wàcce ay kaamin ñoom bi sama yaay wàccee liggéey ba léegi seen xol dafa fees tell boo leen xoolee sa xam ne am nañ lu leen naqari buñ sañoon sama yaay toog fi ba léegi mais ñu leen di dolliwaat di leen wax ne rek sama yaay nekku fi waaye njabootam a ngi fi te lépp lu ñu mën a def dinañ ko def taxaw si comme ni sama yaay doon xam naa ne sama yaay sax du neex a remplacé mais lépp lu ñu mën dinañ ko jéem pour fële mu nekk mu xam ne soxna Diarra yi ñun bàyyiwuñ leen ginnaaw. Waa nañu dalal seen xel bu baax a baax te xam ne bu ci yàlla àndee ñun dinañ leen di nemmeeku fu ñu toll
1: inshaallah. Alhamdulilah rabbil alamin ñoo ngi sant yàlla jiddil ci yonent bi di sant soxna Diarra bu baax a baax. Barab bii ñu nekk nag mooy fii nga xam ne woon soxna Aïda Ndiaye Badaloo fii rek la bëggoon fii moo doon waaram ci àddunaam gannaaw bu demee ba Tillaay Aram fii dong la bëggoon ci kàttanu yàlla toog fii nag ci daara ji di gis gonay maam Diarra mu mel ni mi ngi gis maam Diarra mu mag ma ndax da doon gis maam Diarra yi mu leen di bernde di kontaan ci ñoom ñu koy wayal di ko sikkaral xolom bi di neex macha allah. Waa ñoo doon bokk nekk nag ci waañ bi bu baax ndax waañ bi bu fi nekkee moom moo doon financé de ses propres moyens bu gàmmu jotee dina def fii 10 jours di fi bernde xale yi bu màggal gi jotee mu def fi 15 jours di bernde xale yi. Bernde xale yi nag du moom mooy jël choix boppam da leen di woo ne leen lan ngeen bëgg añi suba lan ngeen bëgg a réeree suba bu ko defee xale yi ñoom ñooy programmé ñu wax li ñu bëgg mu defal leen ko. Waañ bi tam bi mu fi nekkee dafa doon wax xalé lu ngeen bëgg ndéké xalé di wax ay fondé ay sombi ay mu xamsa diko défar ba mu neex di len ko jox di len ko servir dan ray lu mat fukki nak ak lu top di jënd ay gëlem yu bari lolou yépp nak bimu koy def ci biir wañ bi da doon tibbi yenen bol diko génn ci biti diko jox ay kilifa diko jox ñenen ño xamni ñi sax duñu kilifa fu way nek ci paroxan gi rek dala nan andi sa ndab ma tibbal la ba ci wa wañ wi ñom tamit xamnañ ko bu baax andon ak mom ci liggéey bi di contane ak mom ci liggéey bi baaxa baax
2: assalamu alaykum wax ji lay luma ci def dara lumay di sante rek ay da ku ko xamna xamna na gañ day mam jaara la liggéey kat la amone fit bo xamne nit manuko am ci aduna tollon na ci mam jaara bo xamne jafena dal gis ku melne mom aduna bepp mam jaara bu sala bëgg gune mam jaara yi ba aduna bepp xam ko bëgg mam jaara lu mu wax mam jaara lu mam jaara li fi mu jëm ni mam jaara rek ko fa yobbon wuti addiya dem makka di joxe addiya mam jaara jeli addiya ñew def ko ci gune mam jaara yi diko ñaanal rek yalla mi nga xamne dara tawu ko ci daraje rasulullah sallallahu alaihi wasallam barke serigne touba daraje mam jaar yetu la maryam buso yalla nako rasulullah sallallahu alaihi wasallam te jebal ko serigne mustapha basiru mu jebal ko mam jaar yetu la maryam buso ci daraje mohammed ñi ngi ñaanal mam ñi ngi koy ñaanal di ñaanal serigne mustapha basiru di ñaanal nak sun khalifa bi nga xamne mo fe nek ku bax serigne muntaha yalla nako yalla sun borom bi gëna deugëral yalla nako yalla may fënu gudd ak wër garam ak magam jele nga xamne moy khalife general des mourid def ko ci khalife general des bayfal di len ñaanal nak li nga xamne ayda ndjay moko don liggey ci daara ji yalna yalla andi watab ayda ndjay mo xamne dana togaat fi liggey lo xamne dana dal xel nit ñi dana bekk te di ñaanal soxna awadem ak directeur jaxate ñom ñi xamne ño yore daara ji yalna len yalla suñu gorom bi gëna degeural jappale len jappale wa wañ bi jappale lepp ñun amuñ dumay mam jaar dara ñoro lu may liggeyal mam jaar nekkon ci ginnawam nak di liggey guddi ak beccëk becc ci mom sant ci mom diko ñaanal allahumma salli ala sayidina muhammad sallallahu
3: alaihi wasallam yalla mu yag fi te wër ci dolay seigne touba ak seigne basirou baye seigne muntaka ñak na lu ruy lol ci mom waye li mu koy defal mbolo mi dajje fi yalla nako jot ci dolay yenen tu tek nim dan def yalla na yalla may katan nga ak dolay jeud ay dom ban diko def ñun ñi fi dajje diko ñaanal ñoo ngi ñaan yalla nañu yalla tass ci barke ba yalla yalla tass ci barke doole yenen tibe serigne touba man nak ma nga dekk ko wax kra laj tal sek mom serigne muntaka jere jeuf
4: assalamu alaykum ma nga ney serigne muntaka basiru de ney serigne basiru borom paroxan la ay dañ jay badal lo de lim def ci dara ji waxuma ne ken duko fa de wañu def na fa ndam dara jo xamna mo jot lam fay def ken duko fa de man mi ci ñu doon liggéey ci dara ji la bok waye auto yam fa da wacce ak nayam fa da wacce ak ciéba yop fa la ma fekko motax ay dañ jaay ñu koy ñaanal yalla nako mam jaara téru téral ko yalla nako mam jaara téru téral ko barké borom touba barké mam jaara bu
5: fi ci wacce kanali
6: waaw
5: barok mam jaara bi dama defa soxna
6: ay
5: jaay ba dal
6: waaw waaw xana di sant yalla ju jul yonti bi seigne cheikh jëmba faal na fi yag tebet Sey Muntaka mu Cheikh Mohamed Bassey def fi yag tebet ak Seigne Moussa Nawel mi nga xamni joyunu Seigne Moustapha ndax mom Seigne Bass Paroxane mënu nekkal Paroxane de gënum tété nu and ci Paroxane tam Seigne Bass yenn fi yag tebet momit ngon ko jale ay dañ jay badelo du ko jale umu mam jaare yep du ko jale mam jaare du ko jay daare mam jaare du ko jale ak njobot ma ng ko jale soxna Soussam ma ng ko jay soxna Balim Seigne Muntaka ma ng ko jay soxna wa dem ak soxna roq mi nekkolon ci wañ wi ak mbok diko jaal seigne cheikh busso diko ñaal ummi bi yeb di ñaan nak jabotam gi fi soxna jatte kon tankam yalla ne fasine tek se tank te yen bi timin ta bañ ne laal ci barke mam jaar busso ma ng ko jaal tam seigne bacci job mën ci barab mam jaar bi ak bokk paroxane yeb ak bokk ndakhar yeb julul yeb taal bi yeb ci barke mam ya yalla na xepe aljana seigne muntaka nak liggey gu nu ñu top ci ay da nday dal na sunu xel mbolé sen paroxane tay fofu ne kamir yaangi alcorane yaangi bend yaangi ci bir kon nak mom dal na sunu xel mbacké
7: ba mom assalamu alaykum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kaddu yi mom kaddu yi séré la ni ngeen ko sakko ci nun waye kaddu yi tiant la itam nak ndax bis bi mom bisub tiant la ki nga xamne moko waralit muy soxna Aïda Ndiaye Badalo mom demu la jo xamne ji ak dundum manes na ci jangelu bare bare bare dundugu wom la doxene jeegu yu bari yu wute waye nak li julit bu nek di ñaan ta muy li am solo muy mujju rafet kenn sik sakku na sunu borom defal nako ta lolou li ci firnde moy at yi yeb ba daare mam jaara ji soso ba tay gis nañ ne mom ay khalaatam ak loxom ak liggeyam pastefam leppam yeneem leppam lako joxon mam jaar taxaw ci wettu seigne mustapha basirou jox ko leppam ba seigne mustapha xam lolou def ko jeewrini mam jaara diko liggeelo loli mu nek ko mom ba noppé gis seigne mustapha wolbeutiku nam ko joxewon nam joxewon bopam ak khalaatam ak beug beug mu joxe ko nono mbanu ko raw mu joxe ko seigne muntaha motaxit seigne muntaha bi nga xamé na fassene ko sante fassene ko geureum fassene ko ñaanal daf ko jaral mu bayiko Touba ba ba paroxan ñew ci mam jaar mi nga xamné mo leen bolé won mom lañu sekkon mom la doon liggéeyal ñaw ñaqam mu diko jaar ci mom mom motax seigne muntaha ñew ba fi diko ñaanal genné leppam ay khalaatam ak bëgg bëgg ak pastefam ak alalam ak leppam diko def ko ci bis bi ngir taxawo ko ngir santé ko ngir gëreme ko Aïda Ndiaye ku mata sante la ku mata gëreem la ndax ñun ñi nga xamné no fi nekk ci barab bi de séré nañ bataay jëfum déglu nañ bataay ay khalaatam gis nañ bataay pass passam xam nañ ni at yi yépp leppam da ko jox mam jaara ba disiwul dara wax digg yalla yonent bi lool nak kon bis bi bu ko seigne muntaha taxawoo ni wax deug yalla manes na ne manes na ko ci ñe bu wër wër wër ndax taxawu na ko ci walu l'islam taxawu na ko ci walu talibi bo xamni dafa joxone leppum seigne touba jox ko leppum mam jaara ba bayyi ko fi wax deug yalla ki nga xamne tay mom la seigne touba joxone tegon salum ci loxom muy seigne basirou mom mi di seigne muntaha mu nekkal ko fi di seigne basirou wolbeutiko ñew bayyi yittem yep kep kenn ku nek gis na nim diise mu bayyi leppam ñew fi ci mam jaara geureum fi ay soxna Aïda Ndiaye sant ko fi ñaanal ko fi koku manes na rafet ci mom jott ci mu taxa defal nako lo xamni tay ñepp ci xat waxuma la ñim bayyi gannaaw waye ñam fekk ñepp ci xat kon nak no ngi ñaan tay sant ko geureum di and ak señ bi ci bis bi te diko ñaanal mom itam mu yag fi suñ kanam yàgg taxaw njaboot gi ci turu l'islam ci turu mam jaara jërëjëf
8: a'udhu billahi minash shaitaanir rajim bismillahir rahmanir rahim ginnaa bi ñu santee yàlla julli ci yonente bi alayhi salaatu wassalaam ñu ngi wax ne inna lillahi wa inna ilayhi raajiun lan moo tax loolu mooy tiis bi nga xam ne dal na ci kaw ci sunu kaw muy génn àdduna soxna Aïda Ndiaye te yonent bi moom moo ko daan digle saa soo amee aw tiis rek boo waxee loolu tiis suñu borom mën na ko woyefal ndax ñu loolu mooy ñu xam ne ñun ñëpp ci suñu borom lañu dellu kon xëy na day am ñu jiitu am ñu fi des rek waaye ñun ñëpp foofale mooy suñ kër gu mujj soxna Aïda Ndiaye ñu ngi koy jaale ki nga xam ne mooy Serigne Touba Serigne Sidi Makhtar Mbacke mi nga xam ne mooy Serigne Touba di ko jaale mboolem njabootu Serigne Touba gi ndax ku ne xam ne Aïda ci waa ka Serigne Touba la bokkoon te daana faral di waxtaan ak man ma jàng ci ne moom ku fi ma sa toogal Serigne Touba rek la daana ko xoole bëtu Serigne Touba wala daana jëfleen ci moom teg ko fa mu war a teg ku fi toogal Serigne Touba loolu moom jàng naa ko ci ay waxam ci mboolem ñu fi fekk nag ñu ko fi fekk ci ay waak Serigne Touba ñi ñu ngi ko koy jaale di ko jaale ki nga xam ne mooy Serigne Mouhamadou Moumtaha mi nga xam ne mooy Diawrini Porokhane te defe naa ne soxna Aïda ku wax soxna Aïda Ndiaye rek da nga wax Porokhane di ko jaale itam Serigne Bassir Porokhane mi nga xam ne moom la jiital foofe ca Porokhane di ko jaale itam mboolem jigéen Sénégal buma ne jigéen ni Sénégal jubluma ci lu dara xam ñu xamné mom kat kenn la won ci ñun ko xamné ko jambaré won la kenn la won ci jigéen ko xamné daana participer bu baaxa baax ci développement Sénégal gi ñu nek lool mom buma ko waxé ñepp xamné lu am la kon nak bu démété kenn ci ñun ko xamné jambar la won ci réew mi koko mo dem kon faaw dina ko jaal ñi nga xamné ñom ñepp ay jigen la né mom daan gorgorul and ak mom ak ñi ko xam ñepp diko tek ci loxol ki nga xamné moy première dame soxna Mariam Fay li tax may wax lool moy biñu mujjé jotanté man ak mom téléphone soxna Aïda tuduna ma turu soxna Mariam Fay lool ta data muy dem makka ni la ma jot ko téléphone lu yag ñuy waxtaan lu yag ndax suñu ma sandi waxtaan téléphone danaka dama koy teyé ba damay teyé ci loxo bi bu tangé ba tang ma jël ci benen bi ci dess teyé wat kon daan lañ wax lu yag ci yu bare mu daan may wax né soxna Mariam Fay dima wax teranga jum ko joxone yu bare ba diko wax sax don nako am ko don togné lay sa daal ré ci téléphone bi kon xeyna kon mom amon na luñu sekkone ci teranga amna fum ko tégon mang koy jall diko jall jigéen Sénégal yépp jambar la won jo xamné daan liggéey waye tam jambar la ju nga xamné liggéey bu mu daan liggéey daw ko yaq lolu ñun Sénégal dañ ci wara jàng ñun jigéen Sénégal ku xam ay da ndjay xamné bañu ko xamé ba légui ci daan dolem la nek ci fi ci bit Sénégal ak ci bitim réew dama ci occasioné sax pour jàlé wa Amérique gi nga xamné daan na fa gënal faral nek ku ko xam ci jambar nga ko xamé ku ko xam ci liggéey nga ko xamé té kuko xamné daana liggéey way daaw ko foy daana liggéey way daaw ko yaq daana wax né man dé soxna awa mam awa lamay woy mam awa lamay woy may wara tey sama mbag mi faaw dénd ak man sa ci man mam awa man ko xamné ma man ci capital bi la dëkk té ma mom sama kër ci capital bi la dëkk ci wax ay waxam la bokkon té ma mom sama kër sama ñaq lay dund da def ni faaw bu koy wat day def ni ci jëbbi def ni té sama ñaq lay dundé lolu lu jara baye xel lañ ñi nga xamné ay jigen lañ né mom war nañu baye xel ci lool ma mom sama kër ci capital bi la dëkk sama ñaq lay dundé da ci cigar né man duma dem ngenté duma dem ciet kon lool moy limi wané moy dina liggéey jambar dëgg la waye du ko chaaxane du ko foy dane kumay jox day lomay jox mako ci mam jaar ji waye man duma fayé kenn ci tiété ki ngenté kon daw ko foyé té dana ko def ci yoonu yalla moy da koy def ci soxna jaar kon dana liggéey té du yaq té dana ci def itam lu bax ngir jëm yalla kuko xam xamné soxna jaar limu ci def kenn mënu ko wax dinañ ci ñew ci kanam waye ku nek xamne tam daana sakku aw yiw ci di lélé té alcorane waxnako wax alcorane waxna le nek ci lélé aw ñam li ci ne ci tuyaabo daana ko def fi ci biir réew mi daana ko def tam bitim réew ku dem makka ku nek xamne soxna ci daana def ay xéewal diko jox nit ñi té fofu def naane namu xaté ak namu naqaré défé lu mel nonu ku ci mëna def lu mel non ku nek lolou daf la ñor ta da ko dekkandon ko def kon koku daana wut aw yiw daana financer alalam ci lo xamne lu neex yalla daan ci wut yiw ëlëk ku bayoon xel ci bopam la won soxna Aïda ku amun fulle la soxna Aïda jang na ci mom itam ko xamne ragalul kenn du jiw kenn ginaawam faaw lum lay wax dala koy wax nga teew su la mere tam dana dana jakkar lay wax la leg lim la mere te fekk na bu koy wax ci lam yi da ngay xawa tiit waye xol ba nek neku ci lool ñu jëflante mom ñepp xam nañ ko xol bi du ci japp dara xër xër ji rek mo ne ci kaw dana ma ko na soxna si sama ya dana ma wax na ma yow de soxna ay de ko mere war nga wara jëm ci mom diko def dara bu la seené dina daw ba do ax ci mom da neena faaw dana fenc sama kanam wala sama xëx xëx ci kaw boduma mana duma wara man ak ci mom waye soko jangate xol bi dara neeku ci xol bu sel la amone bo xamne denjelu ci ken dara soxna ay dañay ku ragalon ko merela ci liñu bokku di liggey ci ko soxna jaar rek lay séré limay wax ndax man boba la gëna sa ci mom muy biñu ubbé daal soxna jaar ji muy le 5 mai 2005 kérok bañu ñew ñun le 28 avril lañu ñew ci poroxane fa lañ ko fekk kérok moñu jox rer bo xamne rer bu xewere la moko don tibal bopam and ak baye fall maam jaar yi nga xamne waron na leen boole ci njaal mi may jaale ndax ñom da dan andal di ñew ci daara ja ginaa bima jaale ak njabotam gep ak njabotu borom kërëm nga xamne amna ci lu bare bare xon da nañ ko waxtaan ci njabotu borom kërëm gog niñ ko jappé ak njabotu bopam tam niñ ko bëggé kon bima leen jaale tam ba nok dina wara jaal baye fall maam jaar yo xamne ñom ñep war na man tuddu seen tour fi ndax ñom ñep dama leen xam bañ nek sama doomi nday demb res sama kër lañu yendu ñom ñep ak doomi soxna ay dañ ja ñom ñep ñu xam lama sekkuna sen wajur ci liggéeyu soxna jaara ñu ñew dal ci man ñu and ñaan giñ ko doon ñaan señ mohammed muntaha waxon na ñun ñep nañ dem poroxan and ak soxna yi ñu ñaanal ko mu doon lu reey lu am solo soxna ay dañ jaay ku bëggoon soxna jaara la lol limay wax non ne kéro biñu ubi daara ji non fa lañ ko fekk mbollem lañ fa doon jëfëndiko ma ngi koy fatalikou lu nekk da ci andi buñ nekk 450 lañ jëlone ci ay soxna jaara bu ne da ko defon 500 bu lu si seigne moustapha ne ko da ngay tan ñaari couleur bu ñuul ak bu wex ñu def ko ay jallabi bu neft bu nekk 500 andiko darab yi mu def 500 palaar yi fa nekkoon nag maanaam jumtukaay bo nga xam ne lañ ko war a jëfandikoo jumtukaay lépp lépp lépp lépp da ko indiwoon ci kër ga daal ñëw toog nag commencé di togg nga xam ne ñaari semaine yooyu yépp wala lu ko ëpp sax ma fa toogoon di togg di jox gone yi te boobu defe naa daara ja moom xawoon naa wax dëgg yàlla xawoon naa jafe ci ay tout tànk yu tuuti yu bàyyi seen waajur ñëw muy da leen daan boot da nga gis soxna ay da boot kii gàddu kii ŋàbb kii bu doxee ba ci yàgg mu jooy ànd ak ñoom jooy daal di tegaat noonu la daan def ñu ànd ko moom ci liggéey ba noona booba ba tey 2005 ba léegi man booba laa commencé di ko jege ñu jege yonte man ak moom booba ba léegi li ma xam ci moom mooy lii ma leen wax ku am fulla la ku rafetub xol la ku bëgg ab cëram la lu am solo ci nit nit ki liñ la cëral tamit cër bu baax bu ñëpp bëgg cëroog cërub lislaam lu mu metti met da nga ko bëgg war a fonk da nga ko war a bëgg te di ca dem ba jeex ca loolu la def moom da koo bëgg ci xolam li la koy firndeel mooy néeg bu ko sëñ Moustapha Bassirou jox ñu moo sama néeg ñoo dend ci poroxaan néeg bu boo fa demee da koo bëgg gën a bëgg étage am yi néeg boobu la gën a bëgg ci étage am yi te kat pourtant am na poroxaan kër gu nga xam ne kër gu yàgg la ku jege dëkk ba daanaka ma yeboo ne daaw la ko comment daaw jëg la commencé woon di ci jéem a defar sax loo xam ne lu am solo la am na ci wetu daara ji itam kër gu ay kër gu mag goo xam ne wax dëgg yàlla ku bala ngaa si daara da nga gis ne kër gii kat kër gu am solo la waaye du ca nekk du ca dal jéem faa defar lu lix mu fay toog déedéet pantare bi ko sëñ Moustapha jox da ko bëgg ci xolam ba nga xam ne da nga yëg ne bëgg na ko su ñëwee fa lay toog lu guddi guddi bi ak see da daan guddee ñëw nag bu ñëw ci daara ja su ñëwee bu dikkee na mu tilimeeg na mu jaxasoog yépp da nga daal day daal jërëm sërëm lal ca kaw mat laam tëdd mel ne kii moom doon koo xam ne sax ku am dara la ndax loolu ñun ñi nga xam ne sax ñun sax bu doon ñu ne dañ naa lii nañ nangam ki nangam waaye day ñëw nag daal tëdd ci mat kii bu mu xëyee fekk ko fa daan ne ko waaw sama yaay laa ko doon wooyee waaw sa soxna si yow sii na fii nag mu ne nii sama ki ma àndal nii moom bëgg na ko mu ne ku nga àndal kan la mu ne soxna jaara nii la ko bëggee bagage yëpp wër ko mu ne ci biir toog fa mu tëdd rek lay des ci fa mu mën a teg dara lépp wër ko ci te li ko wër lépp kat ci jëm ci waañ wi laak jëm ci soxna jaara yeeg yooyu rek lay doon mu daal tëdd xam ma ne ku mel noonu te fekk yow yaa ngi ay lu dul jeex waroon ngaa foo jëm ñu xam ne kii kat wax dëgg yàlla dana ko war a soloo takkoo ko takkaayoo ko wax dëgg yàlla am ko ci ay oto yu lix waye kuko xam xam ne daana andi ci daara ji auto bo xam ne ko naan sama yaay auto bi mom tenko sansé daana ko faral di wax kon koko bëggul won ci aduna dara mujuna loolu soxna jaar rek la bëgg ak def lu baax kessé loolu la xam ci mom dana dafa naan soxna awa li nga manké da nga makoy wax suma ko ne kay mu dem andi kay ni wa bu xal rek dama yelwaan dama ko yelwaani dem yelwaani andi sone patak boros ndi xara wax len dama ko yelwaani bu demé andi ko te fekk xam ku ne xamne amna lu fa soso won ci daara ji lo xamne wax deug yalla daoud manki dama ko soso won ba ci xalé yi sen tenir ñi sol par année bu nek dana fexé ba andi len lim bo mo xamne mom la tambalé won ak daara ji diko indi ci daara ji ak yenen yo xamne xana jotaay bi du ci mëna ki wayé da ngay xamne leppam soxna jaar la ba nopi nak am lu ko yalla may ci tout tank yi te lolou am solo la ndax fimne kat suñu borom dogal na tay daara ja ñu nek ni tay nga xamne ñun ñofay nek waaw danaka so xolé at mi ñun danañ fi am fukki wër suñu kër ñaari wër lañ fi am xena di sédd suñu jabo du ñew rek ci wër wu nek kon xamu gone ñu leen gëna jégé ñu gëna nek ci ñom waye maam jaara bu nga xamne tay liñ ma bëgg man mi son awa nek ak ñom ak ñi ci dess ci daara ja ñeku ñu ci andal ci liggéey bu ñepp di liggéey ak kilifa ak daara ja di serigne abou ñom ñepp bo leen ñu teggon ni bëgg nañ ñu lool de bëgg nañ ñu lool bañ xamne bëgg nañ ñu ndax ñun ño taxaw ñom waye suñu borom dogal na buñ dendal buñ teggon buñ leen tegalon ni ay dañ ja tegg ñu ni ci côté bi faaw dinañ jëk jël ay dañ ja sok ñu jël bo leen neewon ku ngeen bëgg gëna bëgg seen xol danen ayda ya ayda nyaay sañ ko na ya ayda nyaay mom lañu gëna bëgg tek ci kenen kañ cey tek tay fim nekk dañ ñoo bëgg ñun ñepp ci daara ja ndax xamna ñun ñoy seen yaay di seen papa fofu kon loolu xam nga ci limbu doyna ci ay soona jaara te ñepp bëgg ko seen xol mbëggel go nga xamne ndëg bëgg gu deggul nak tay mom ci mom la joggé nak suma sañ ñoo ci daara ja danen naan soona jaar li ngeen bëgg ba ci man mi sax dana ma laaj yow lo bëgg mané ko nangam suma diken defal na la ko sa pla bi defal na sa pla ba faaw bu togg bala mo jexal faaw dana ma defal sama pla bo mo nga xane xamna beug nako sa yu xeye nak dana wo soxna jaar ñu ñewul ko ci wañu ba lumay togg tay ñu ne ko togal nangam dañ ko togg lo bu togg lo ko xam lo xane sax do xam lan la waye luñ ko togg lo lola lay togg kérok jox leen ba sen xol sedd kon lolo tax ñu bëgg ko dañ leen defal lu nga xamne kenn defalu leen ko nak kuru seigne moustapha xana ma len andi ci daara ji bo len ak mom ak seigne muntaha ma nga xamne mo len dessé yor len te mom leppam daara ji gënal ko kon lolo tax ñu bëgg soxna ayda ndjay soxna ayda ndjay suma sañ ñu ci daara ja benn xalé do kon ñime wax dara wala nga jubanti ko sax da dañ ñew ci neegam bu ma lay wax ne neegam bu mu bëggoon lol ci xolam ndax seigne moustapha mako joxoon bu ñëwé tok lamuy xat lepp ak la ko wër xat dañuy ñëw sallo ci ba nga xamné do xam sax yow mi nekk ak mom fo jaar ba jall gone ñëw mu tang jir ñu na ci biir diko jangal ñi wax alcorane ñi ku ne du wax dara mu tok di bék di leen jox ay miskit ak ay bonbok ay lu ne mu joxal di leen ko jox luñu ko sonal rek neex nako su ko défé suñu bëggé fexé ba xalé joggé fa faaw da ngay laqatu ba doulé seen yow bo leen nga soglé na xajj ñu bu leen xolé sa soga dem kon xalé da leen bëggoon ci xolam di leen défal lu né nak suma gal proxal ma saan ñew xalé yi boisson yi ndox yi dañuy jël yob ci seen biir bam neeg bam fess del ba xam duñ xam sax nan lañ koy def kon lolu moy soxna ayda ndjay wax deug yalla bolé na ci tam wax deug yalla gëmon na yalla lol té daana jiem fum toll di jaamu yalla suñu borom ragal ko ci lima fekk man lima gis man ndax ku ñëmé zikr la nak zikr lim ci wax daana wax na daana def nangam waaw lu mu sonno dina ko def lol man xamna ko ci di zikr salatu ala nabi yoy yep da nga ko nan gis mu koy def daana waxtam baat bo xamni tu su def makoy wax bu ñewé mu na doon denkaan ci man ndax wax yaa suñu borom def na diir bi nekk muy fukki at yi ren fukki at la ci ren suñu borom dimbalé na ba jubolé nañ ba nga xamni musu ñoo wérante man ak mom musu ñoo dara musuko ñu ko jotté ci man ak mom ci luddul jamm mu def ma do ma def ko yaay mota da na mu digël lu bare bare bare da def na wax na ma mam awa mané ha mune ko mbacké mune ma kudul yalla do yalla lool waxam la kudul yalla do yalla té lu xew yalla yegnako wax bu mom fum la gissé faam wax la ko kudul yalla do yalla lu xew yalla yegnako non la koy wax kudul yalla do yalla té lu xew yalla yegnako lool na nekkon na ci mom itam nekkon na ci mom kon dal xamna dafa melni li def ko xamone xamni fi mom lu fi way am di nga ko fi baye lu fi way am ci alal ci ay keur ci yenen ak yenen ak yenen yudul la nga jëf mu jitu la dang ko fi baye xamone bis dina ñew mom li muy wax ne moko mom dina ko fi baye dem kon lam ci mom muy neew ko bari moy lamu ci jël def ko ci ngir yalla lam ci jital ndax fofa kat dañ nan amul bagage accompagne mom fañu fofé ci kër gu dëgg gogé ñu jëm do dem mu ko ñu nañ la yobale sa alal ji dencalé ko do dem mu ko ñu nañ la sa kër yi dalay top waaw faaw mom da ngay jital rek fekko fa waye do and ak mom di dem dé té li fi dess do xam nu muy démé faaw rek yow da nga wara fexé ba li nga xamné ni am nga ko nga ci def aw yiw té yiw mi nak suñu borom xamna né soko jangate soxna ay da nga nan ki suñu borom ku yalla may la waaw suñu borom dafa am may gum ko may ndax bula mayé moy am lum lay liggéelo ak ñum lay bolel ba nga xamné loola may ga dina deggu moy soxna jaara mi ko bolel gëm nako ci xolam bëgg nako ci xolam fum dem dina fa yobu su tur soxna jaar tubab yaak nar yaak ñadu julli sa day wax ci ñom soxna jaar joxal ci soxna jaar te kum ko wax nga daal joxe té bu ñëwé def ko ci soxna jaara ak yiwu mo la wax né yiwi da koy def rek di lambatu fuñu né aw nangam aw yu amna ci rek mu jëm ci dugal loxam ba ci poroxane ge dafa bënd ay ten ya lim ci djublu xane dafa dégg ñu né xane bokku na ci aw yiwu nga bënd ten bo xam nit ñi dañ ci rod ci jariñu lool tam bokku na ci yiwi lool tam def nako poroxane xane def nako fenen ak fenen tam kon yoy yep daf ko daan sakku ngir ëlëk ci bir fa mu jëm mu fekk fa la nga xam né bu démé dina ko jariñ té yakarna tay ji demam gi ni tay bari na lu ci ñu bari jangaté ñu ci ñëk jangaté moy lima doxane dafa am may suñu borom ndax bo mu démé ba légui ñiko xam ak ñiko xamut ak ñepp seeni xol yegg nako seeni yaram daf ko yegg ñepp kenn desut ñepp lako seen xol yegg seeni yaram itam yekku ta lolou yombut kon lamu don def ngir jëm soxna jaar diko def ngir xëñ ci aw yiw lolé kon ndekete lu am jarign la ñu ni war ñu ci baye xel ndax li firnel nako wa ndax ku dem ko xam dafa mel suñu bo do ko def ci bir xol yépp nak ñepp ñewante ko ñepp am ak jaxare ñepp jaxlé lolou du mbirum kenn lu mbirum suñu borom la ak lamu don liggéey mo ci ñew rek suñu borom fofu lay feñalé ay mbirum ñeppé sé do naxari ñeppé sé do jaxlé ndax suñu borom moko def ci xol yi ndax lam doon def ngir yalla loolu lako yalla suñu borom di fayé wan ko bindé fi né nekata def lu bax rek moy li nga xamné mo li am solo li ci dess mom amu solo nit dina fi joggé am bay la du jeex wala mu siwon ci lu né wayé du nek tax mu nek ci xol nit ñi motax suñu borom ma ngay liggéey rek ak liggéeyal wayé suñu borom moy tax nga mëna am loolu kon loolu war nañ ci jangata ñun ñi nga xamné ño fi dess ta ala kulli hal dañ koy fekk rek moy lu way def te defo ngir yalla lola nga def amun solo dula jarign dara te nek def ngir yalla boko defale ko melna soxna jaara yi def nga ngir yalla yakko ndax soxna jaara lim am mom moy daram je rek dara je la am dara je du jeex ndax liggey bu yalla la seigne mustapha da nako seigne muntaha diko wax du jeex liggey suñu borom la ay sénégalais fa dajé ay domi sénégalais ñofa nak yeneen ñu du sénégalais sax ñofa dajé ñu leen fay défar ngir yalla ngir suñu ëllëgé bu ñu génné nek ay citoyens yu bax yo xam dinañ mucc ci lepp li nga xamantene ni ay jafé jafé aduna la yo xamné njabar borom njabar yépp ñing koy daw lool rek moko waral kessé kon loolu liggéey soxna jaar du leneen amu fi benen liggéey té liggéey bobu ya du jeex da dama leen wax naan la lo xamné la fa nek fim nek ni wurtu mat sax asakay la fa wara nek la fa nek ni asakay la fa waron nek la kon liggéey bu buru jeex liggéey bu du jeex man ma def na ci bayna ci aw waram bax ci fim ci aksi té liñu wax naan ci alcorane diko wax jaamul yalla ba kérok dem di dik mom soxna ay non la doon def man da ci nek rek ndax tay ji boko gisé at yim am Seigne Mohamed Muntaha biñuy jang daf na nañ jang kamil tol né atam limbi mi ñu joxone moy juroom ñaar fuk lolu def na biñuy jangé jang nañ lu ëpp lolu waaw lu ëpp lolu ak fa na ci Sénégal kenn ku nekk wote nga né mané defima nekk jang na sama daara wala soxna jaar bu ndaw bi ma yodde an na ki moromam ñu jappalé ko mu jang kon lañ jang ci ay kamil bari na way at yoyu mu amone ku ko am lélé da nga na na tok yu bari bari da naka duma ko jaralati waye déplacement yi mi def ak yoy yep xol ba ci bopam mo toj ci ak njambaré xol ba mo toj ci bëgg lu bax ndax bëgg soxna jaar def ak yonent bi makka daf ma na wax na man day bor na dom sax dem makka man day tollu na digënd sax dem makka da na ma wax lool kon yag na dem makka lool te aj gumuy demit faaw ne damay adjal kenn ci samay fami ba daw jeeg bañ fa dajé man ak man da na ma sama mami papa xumay sama yaay papa lay adjal sonu sante sar faté wu mon faté na trou waye sante wu faté wu mako muné man na ma sanil jamra ndax mom xamna ni wuluna la ci yow suko defé kon loolu la doon def ben tiaxan andu ci ben nek poukere andu ci ben bëgg aduna gisumako soxna ay dañ jaay waaw loolu dal la xamné jigen ñepp war nañ ko xam jigen ñepp war ko roy ak kudut jigen sax di gor gorlu di liggé ba kérok dëgg di ñew muy dem nga digënté bi noppul dafay amut waaw señ borom moko wax jaamul yalla ba kérok rek bis ba di ñew te jaamul yalla mom lool ci la bok liggéey ngir sax njabot jaamul yalla la waaw liggéey def ci aw yiw ci suñu ci yoonu yalla lool moy jaamul yalla bokut ak jaamul yalla nga xamne ci ree koy def mu jullé ak wor nat asaka ak yi ci dess yépp kon lool lepp ci jaamul yalla la bok kon lool dess ko wara def ba kérok nga fi joggé rek aba kero nga fi joge rek lol motax sohna si ci lol la nekkon ñing ko jaalewat nak njabotam gep di len wax na ñom tam na seen xel dal ndax suñ borom boko defele lum nangu bo fi joge la koy sogo def ci sax njabot te seen yaay li mu liggey ni suñ borom fay ko ko ni lim defa sohna jaara ba seen muntaha yek ko ba dem mu jugal bopam ak ni mu ñaké jot dem ba poroxan tok fa njabur gep nak jabutu seigne touba gep ñew tok mu ñu defal day non ci ay kamil taw moko wax neena bu ci dara nek ay pouk rek yi fi aduna ñu jang ko ba mu sel jang ay tayseer limu juroom ñaar fuk boole ko ca te kamil mu upp na at yi lolé lolé moy li nga xamne moy li am solo lolé mom fa mu nek mom dina xamne liggey serigne touba rek moko jar liggey serigne touba moko jar def ngir jëm yalla moko jar liggey soxna jaar bu fété woko ñepp xam ko itam ko yebbu ci ko rek waaw lol dal moy li nga xamne new na dina ko ci sand xamna liñ ci wara wax lepp xajul fi waye ñu gëna waxat njabar gi nañu gëna gor gorlu te it nañu gëna muñ ndax ko xamne yow wër nañ la yow soxal bi li ci nekk limi metti metti jurel gi la rek waye ak mboko gi waye am na ñoo xamne ñoom tam wax deug yalla ñoo la ci raw su boba xamna yow momako yow kesse da ngay sentu ne yiw mo mu defon rek dina soti quoi ci seen kaw ñoom ñepp da ci li ci kanam dinañ ko gis ndax yalla mom loko defal mo faylako kon ma ngi yemale sama kaddu fofu di nuyu wa Senegal yeb di len ko jall di len sant tam tay jeglu tam ci kaddu bi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh

Thank you.

0: waiting kan julin tawe ñoma jamal bopam soxna jaara soxna jaara soxna jaara mo dib day bami dess ni be ñaat keeram wadé fo ndaw soxna jaara bu giyen kon mi neeli tay duñu beew waye nga te faranga te fonga yalla ma bida ci allah yalla yalla jox barke soxna jaara bu defan sokka ciune duñu wan ki ñuul dal da xëj ci min soxna jaara la ñuul masla julli te jappul masla julli te wirdul wala kay sangam tuubal dal di wër kërëm bu bal ñu jaay de kenoom ñu ñu yak ji geenam soxna te jaay mbokam faalan so maram la la la sangaban sangaban yak ban may jaamam jam sai la jam batil bamba kami kadam jog ngego la jebal kalan sa dem rotil do nga e xey tolam saxna jaara mo selal do nga amu darotal sen jener ba mo nital sawrufal sawrufal mo jifal ba mi leral mo tax dendam ya nguy jip tepp na jep jel bamba moy neba Cheikh Ibrahim lamp bay leral ala di may mamour jaara ala di may mamour jaara yene jaay bamba yene mo pek pay jof mo wal ma bamba abdulillah mi jof yene wal kerek buram yefulillah mi jof yene wal kerek buram mo tax abdulillah war nay jof te bala ko yene lala moy ngir ma de len jef ke boya ko gene fi do je ka karam so kay lenam ko fe la nan ma ta khol musul lenam bu ko demo dem diwan ba aras di waxtani nan da ko rag lela ma ta khol musul lenam le yonen bi ñaw di ko rekko mo melni ki man mo ran ke ngeneel ngangola mu di ala saman muy wol ay jabar ak na jojulam dem awar tank dom demal banu fi soxna zaab akbar soxna jaara yom gandam te ya gore ma soona ba sun mam ji yo borom gene li te fi ñul jafé na ci jam ma fa dox di waxtani soxna jaara ma fa dox di waxtani ma sa jog di setan ma sa wax bañi tani mo tara xal setané ma sa dox ci agraw sax bay len ko jing maasam ci la baade waxtanam lol mo ni ban khaasam soxna jaara mo ban geej mbambulan mo na wal wal deg to bi ken ku mar mbax gan su day ban wal waye wal mi dem na fu ne ngeen ci ceba day gennale ñana wal nga gan su te fe pepp lay dalale ko ya bu tekh ko ya bu bañ bak baani ken ci rewul ni gam de ni tekh ndax ngen ci bo baw mo wal deg nge walam na day tak tak bayi kurel bamba mo ci bay mi tax day di tak bayi kurel dogan ci ba day di tax bay jobal di bayi kurel kurel don te moy ñay ñax day di tak dem ko kurel ñax gën ci Allah ba tax day di tak dem ko kurel kurel amon ba ci xol do tax ne ma di kurel kurel xam na mo don kon mi yuk na werer waye xam xam ni jafena ndax wala botom dafa jër soxna jaara mi war na tax jigéen dafa xaadam maam ki nangu won xaadam te si gal kal maaram soxna jaara mi war na tax jigéen nangu sëñam boole cem du kat ak xel ci réam ni di yaaram so jaara mi war na tax jigéen sanal góoram yek sey ta kay di ko jox ci réam ni di yaaram so jaara mi limu am sax jigéen man ko jëf waye nangu ak yene dama dal pay koy jëf ke bam telon ma mor ba fana ni ci tawte mo di takati weñi war na kanka faate suru yam defal ma mor mo wala ta bax ji tal ak ba tan bu ñi toyal ka ba nga nga tuba tuba so yam defal ma mor mo wala ta bax ji tal ak ba tan bu ñi toyal kaba ga nga tuba tay njapam la oran jangale bu jeri ni xeño fo soxlaal wa tamuy daw ku nekk ngay teeral ruy ba mu daa jox maamoor moo waral kabi suukar koog ya moo di sun kaas yi ndaa nguur daa mu puutar njal la mu daa jox maamoor moo waral mu riyi sow xëy sootudoo baabal soxna jaara moo jar dew fal bu ciyendoo baabal ñeenu baab liital boole suukar ak meew noonu soxna saa yoola tiitar wal ga mu daa wal moo tax daal yépp naa kunkaŋ boole kunkaŋ ak kàndaŋ bu njëlee ñu naa biñ baŋ waram ngaa waral mboolem daariiru juxul juxi soxna jaara moo mën a wal ñëppa ngiru luxul luxi waawaa jéggi daaroo ngi fal yuru luxul luxi soxna jaara moo amu xew ñëppa nguy fan naa fa naxi soxna jaara soxna yaar nguy monjana ñax na naxi bu sa baal yi moo aya tey ñëppa nguy jëmmax jëmmaxi këroom daadaw moo tax sul sa xaar gi naa rëg rëg foo soxla ñu jox paasam boo du jéem naa ding dang ba ci njaay sa gëtina jóolool yi génne leen paase waaju bëgg dem gaal jaa ngi def la paasam ba ci njaay sa gëtina jóolool yi génne leen paasi waaju bëgg dem gaal jaa ngi def la paasam bu sa baali bi soobee yàlla maay wera kaanam atraak bu soxlaa dem sama wàcc bekkaanam yaa ngi seem jaawaral mboolem jong yay bërët bërëki mu ndiga jibee mooy raw gaynde ko yi narit narit yi toggam ngaawaral taal yi takk soxna jaara mii war naa tax jigéen dafab xaadam manque na ngu wan xaadam te si gëll karmaaram soxna jaara mii war naa tax jigéen na ngu sëriñam boole cam du ko ak xel jireemu di di yaaram sama jaaraami war naa tax jigéen sanal góoram yekk say takaay di ko jox jireemu di di yaaram sama jaaraami li mu am sax jigéen mënu koo jëf waaye nangu ak yéene daana dellu pay kuy jëf keel ba mu teeloon maamoor ba fanaani caat tawte moo di sàkkati weñ yi war na kànkaal saate suruk yam defal maamoor moo waral tabax jiital ak ba sang ba ñuy tooyal kaa ba gaa nga Touba Touba tooyam defal maamoor moo waral tabax jiital ak ba sang ba ñuy tooyal kaa ba gaa nga Touba tey njàppam laa waral njàngaay léeg bu jëri ñuy xeeñoo foo soxlaal wa tamuy daw ku nekk ngay teeral ruy ba mu daa jox maamoor moo waral kabi suukar koog ya moo di sun kaas yi ndaa nguur daa mu puutar njal la mu daa jox maamoor moo waral mu riyi sow xëy sootudoo baabal soxna jaara moo jar dew fal bu ciyendoo baabal ñeenu faab liital boole suukar ak meew noonu soxna saa yoola tiitar wal ga mu daa wal moo tax daal yépp naa kunkaŋ boole kunkaŋ ak kàndaŋ bu njëlee ñu naa biñ baŋ waram ngaa waral mboolem daariiru juxul juxi soxna jaara moo mën a wal ñëppa ngiru luxul luxi waawaa jéggi daaroo ngi fal yuru luxul luxi soxna jaara moo amu xew ñëppa nguy fan naa fa naxi soxna jaara soxna yaa nguy monjana ñax na ñaxi bu sa baal yi moo aya tey ñëppa nguy jëmmax jëmmaxi këroom daadaw moo tax sul sa xaar gi naa rëg rëg foo soxla ñu jox paasam boo du jéem naa ding dang ba ci njaay sa gëtina jóolool yi génne leen paase waaju bëgg dem gaal jaa ngi def la paasam ba ci njaay sa gëtina jóolool yi génne leen paasi waaju bëgg dem gaal jaa ngi def la paasam bu sa baali bi soobee yàlla maay wera kaanam atraak bu soxlaa dem sama wàcc bekkaanam yaa ngi seem jaawaral mboolem jong yay bërët bërëki mu ndiga jibee mooy raw gaynde ko yi narit narit yi soggam gaawaral daal yi
1: résultat yi am na bu wér te ki nga xam ne mooy liggéey bu waxee ne am naa résultat rek yem ca kon da dul wér waaye li tax ñu sañ koo wax mooy dafa doon loo xam ne ñeneen ñoo ko seede ñoo ñu ko seedeel bu jëmee ci wàllu mokkal alxuraan bi depuis 2009 ndax xam nga booy soog a commencé daal doo mën a daal di sari ci bu njëkk bi ndax faaw nga am ñeenti at soog a am ko mokkal bi ñu agsee ba 2009 mi suñu ñeenteel bi at diggante 2009 ak 2013 bi 14 bi ñu génn am nañ fi téeméer ak fanweer ak ñeent ñu mokkal alxuraan mokkal gi itam du daara ji moo koy saxal dañ leen di yóbbu ci ñeneen ñoo nga xam ne ay commission la boo xam ne ku ñuy wax sëñ Mamor moom sëñ Mamor sëñ Moustapha sëñ Mamor mu jiite commission boobu ñu koy wax sëñ Moustapha Pakale day woo ay jàmbur ñoo xam ne ay Serigne Daara lañ ñoo xam ne duñu xam xale yi xale duñu leen xam ñun itam duñu leen xam ñu téye leen mel ba xar ila naasi suñ nekk noppeen ñu saxal nañ ñu mokkal lañ ak seen nattukaay ñu nattee ku mokkal kon mën nañu wax ne suñ téeméer ak fanweer ak ñeent ñooñu ñu mokkal alxuraan dëgg mokkal la.
2: rajo nag at mu nekk gone yi nga xam ne ñoo fay mokkale Cheikh Mahamadou Moustapha day joxe ndigal ñooña jóge foofa ñëw fii fi Touba ngir ñu saytu leen déglu seen ak mokkal. su ko defee am na commission boo xam ne Serigne bi ci boppam moo ko tànnaloon boppam Cheikh Mahamadou Moustapha moom Serigne Mamor mi moo ko jiite commission bi nekk ci juróomi membre commission boobu bu dikkee fii ñooy organisé ana gone yooyu nga xam ne dikk nañu te ñu wax ne mokkal nañu nuñ leen di seete commission bi ni mu leen di seete mooy dongo bu nekk ci dongo yooyu dañ koy booleeg koo xam ne moo koy diglu ren ji nag li fi dikk di ay candidat yoo xam ne déclaré nañ si lu mokkal toll na ci ñaar fukki gone yu jigéen ñaar fukki Mame Diarra ak juróom ñoom ñu dikk ngir ñu seet leen su ko defee kenn ku nekk ci ñoom daañu la booleeg ñeenti Serigne Daara yoo xam ne yàgg nañoo jàngale alxuraan am nañ expérience ci jàngale ak déglu kuy tari su ko defee kenn ku nekk Serigne Daara bu nekk dina déglu gone gi fukki isib ab juróom jox ko moroomam ba nga xam ne gone gi su àggalee alxuraan dina fekk jaar na ci ñeenti Serigne Daara yoo xam ku ci nekk la mu ca seetlu ca njàng ma ak mokkal ga dina ko def ci aw këyit woo xam ne këyit woowu day dikkaat ci commission bi. tari bi nag ren ji ñaari fan lañ ko jàpp muy talaata ji nekk démb ak àllarba ji tey bis bu njëkk bi dañ cee charte ne xale bi du tari lu ëpp ñeen fukki isib ndax dañuy bañ mu jéggi ko àgg ci coono su boobaa coono boobu mën naa jeexital ci mokkalam jeexital ci am xelam kon ñu chartoon démb ci talaata ji xale yi bu ñu weesu ñeen fukki isib te ji ci àllarba ji nag ñu doog a àggale. su ko defee nattukaay bi ñu natte seen mokkal kenn ku ne ci ñoom am na fukki point ak juróom moom lañ koy may fukki point ak juróom fukki point yooyu dañ koo séddale ci ay wàll yu bari ci njàng mi masalan gag ci boppam gag tari ba mënatoo dem ñu seet la seet mënoo dem kooku point lañ ko jàppee yàq baatit te mënoo koo defar lu mel ne que kalimatu nga ne kalimatu wala lu mel ne que laa tattabiu nga ne laa tabiu bàyyi taagi des lu mel noonu yàq baat la kooku ñu ngi ko jàppee genn wàllu point yàq it masque lu mel ne kalimatu nga ne kalimata wala kalimati yu mel noonu kooku dañ ko jàppee un quart point kon gag di point yàq baat di genn wàllu point yàq masque di quart point runge it ndegam dong bi dañ koo delloo deltu munta fexe ba génnee boppam ci runge bi kooku it ba tey moom it gag la kooku it point la yooyu point nag su taree ba àggal kaamel bi yooyu dañuy seet calcul ko lépp bu fekkee ne daal jéggi na fukki gag ak juróom su boobaa jàpp ne kii mokkalam des na dañ koy delloo ci daara ja mu jàngaat ba déwén ak jàmm.
1: te nit ñeneen ñoo ko seede wax ñu ko ginnaaw bañ ci amee yaqin na ñun tam ak jàngalekat yi ak formation bi ñu am fii ak ñu leen di fuglu di leen muraaxaba bañ xamee ne ñii kat ñu mokkal la ñuy war a doon ñoo ñooñu kon loolu résultat la si. Serigne bi waxoon ne dañuy jàng bind tam ay kaamil ñetti at yi 2012-13-14 bi ñetti at yooyu nga xam ne promotion yi génn ñooy bind kaamil ñi moo ko dañuy ñëwaat jàng ñetti at waaye kii génn di nga xam ne jeexal na si daara gi moom mooy bind kaamil dem kon am nañ ci ñeen fukki kaamil ak juróom yoo nga xam ne bind nañ ko fi ci ñetti at yi te ay soxna Diarra ñoo ko bind dinañ ne ci war sax benn bu nga xam ne ki ko bind moom bindagu na ñetti kaamil kon loolu tam résultat la yoo xam ne wér la. la ci des tam mooy am na ñu mokkal ñoo ñu mokkal ñoo ñu ma wax ñu wàcc xaw nañ leen a dab té xéna suñu natukaay suñu jangine mo wir wir gu nga xamné ni dina né sax nit ki mokul ta fekk mokal na kon ñi ci wacc nga xamné alcorane min al-bahr ila an-nasi dañ koy jang né yow mi ko mokal ñoñu tam takku nañ fi lool la ci dess moy ñi fi jota jaar ñepp kenn ku nekk am nga ci alcorane lu nga xamné yow ba nga démé ci sa wajur ba sa at jéxé ci daara ji nga dem ñun la dañ ko xébon sax waye kenn ku ci nekk fa nga nekk ñu lay sét dañ la fa naw ci lolé ku su neew nga yobbu noné ta fek xéna sa xel mon tollon la daal bu gonna nga am lu ëpp loola kon lolu tam résultat la ko xané fa nga joggé ba nga fa joggé dem fenen fa nga xané fa nga dëkk xéna ci daara ji gis nañ ni ki kët bokut ak ñi fi nekkon yamut ak ñom ci njangin ci lepp ci yar ci comportement ci lepp lolu tam résultat la bo xané sax mom moy bi ëpp solo señ bi gënon ko bëgg ndax jang alcorane dune ñepp rek war nañ ko def sax ñepp war nañ ko def waye mokal gi la bëgg wax dune ñepp war nañu mokal alcorane jang gi mu ta ñak moy li nga xamne mom fadul kifaya la ken war nako jang ba xam sa diine xam noy jamo sa borom donc mbolam ñi fi jaar ci 450 yoyu ku ci mokalut tam mel nga no xamne ba nga deme ci say wajur sédel nañ ñu ne kat ki kat bi mu ñëwé kat amna ñu mel ñoo xamne ñam fa bayoon melu ñu non kon lool tam du suñu sédé wuñ ko ñeneen ñoko sédé suñu kanam té dess moy concours yi nga xamne mo am ci biir Sénégal liko commencé département Nior ba nga xamne inspection départementale bu Nioro ñoom itam ci ligéy bi lañu bok ndax ci seen département lañ nek té waxon na wala bok warna ma wax ne kon enseignant yi ci dara ji amna ci ñoo xamne gouvernement bi mo leen fi andi ba ci man mi tok dina ndigalu serigne kon ci ñoom lañu bootu ñoom serigne bi joxon leen ci ciir nga xamne luñ fi doxal lu nekk rek ñoom ci seen digal itam lañ koy doxale ñoom ñooñu at mu jot lu fi am ci ay concours ci région du Kaolack faaw dinañu wo dara ji mu dem téwé ca bañ ci ñëk téwé ci département Nioro lay doon adiñ ko def yépp dara ji moy gañ moy jitu ba bu ci muju daw ñaar ñi dara ji def ki won présenté won kenn ki jël premier kenn ki jël deuxième suñ fa joggé dañuy dem au niveau régional Kaolack bokku nañ ci ñaari at wala ñetti at yo xamne dara ji moy jitu batay kon lolu tam resultat la yo xamne ñu sédal ñu ko suñu bop dem nañ itam nak ba au niveau national amna ci bo xamne daw ji région bu nek da nga joxe kenn région yépp ku ne andi won nga kenn région Kaolack andi am mam diar mu joge Porxaan mam diar mo jël premier kon batay lolu tam benen sédal la bo xamne ci ñariñ ñi la nga xamne benen bi ci dess tam au niveau national ñu defati benen concours bu nga xam dañoo laccé kenn ku nekk région bu nekk joxe kenn bañu joxé ba wa Kaolack yoni waté ci daara ji nak ki raw ci daara ji kon na dem bañu démé tam koko mo jël deuxième koko jitu ben genn wal pangé la ko rawé koko sonna jaar mo jël deuxième té ñoñu dañoo waron joggé fi dem Arabie Saoudite pour defal leen fa ay formation ñi jitu yalla dogal demul ndax dañ nekkon jigen du dem fofa lolou moko tele dem bobu waye mom mo jël deuxième ki jël premier genn wal point la ko raw lolou tam am nañ ko ci resultat fi ba am nañ ci ko xamne sax mom tam demone na ba Malaysie don fa defi ab concours te ñam fa dajal ay mag lañ mo ci gëna nekk xalé te demone na ba demi final da dem na ba demi final kon lolou lepp ay resultat yo xamne yu mëna tuddu la te dara ji dañ ko conseiller wa sédelu ko bopam
3: ginaaw lolou nga xamanteni ni nak gis nañ ko jëm ci ay résultat yu am solo yo xamanteni ni dara ji am nako ngir lo xamanteni ni 2005 rek lañ ko sos tay ji muy genn ay téméré mam diara yo xamanteni ni mokal nañu alcorane ñi bind ay kamil koko ci mokulit itam alquran gi ci te deun yar ba nek ci yaw ci yarub jigen ak yarub keur ba fo dem man fa ne
4: seigne indil nako jeli won nañ ko ci mom mi doon lo xamne meun nañu wax ni danaka moy mo gëna am importance sax mo gëna tax émission bi gëna jox moy nit ñi japp ci liggéey ba nga xamne mo nek fele ci programme ndax buñu waxé rek né ay soxna ay tout temps nga yor leen xeyna amna lo xamanteni ni lu war la dafa mel ni may wax sa su nek seigne bi dafa bax rek di wax parrainage 15 000 francs mais nit ñi dañuy dépenser par jour ñi dépenser par ad rek wala par wéet ëpp na lool kon dañuy and ak señ Ishaq ba tay jëli benen élément bi nga xamne jëli woon nañ ko ci mom te delu suwat ci plateau bi
5: ni ko ñu ko adé wo nit ñi bu fi nekkoon nit ñi koy tuddé seen doom di leen ko jox di ko jox mu leen yar comme nit ñi ko adé wo waye kenn ku ne warna la ne amone sa doom ci la maam jaar yaral koku mom la talibi bu ne bëgg yaakar na ni julit bu xam maam jaar bu ne itam lool nga bëgg lool nak bimu ko defé ñu xalaat ne financement lool fu muy joggé loolo taxon mu xalaat organiser jigen ñi ci ay daayire maam jaar xam na ñoy yor financement bi lool dafa am ay carte ñuy cotiser chaque année bari wul ci Sénégal 2000 ñi nekk ci biti ki waye loolu dimi neew pastefu jigéen ñi pastefu talibé yi and ak ñom ci liggéey bi taxna liñi dépenser par wèr dama koy wax toujours diko répéter di ci insister moy né amul ben ONG wala ben association bu xamné membre yi man nañu financer lu toll nonu ci wèr dépense wèr bi mensuel nek na digënté 13 millions bu ci lepp bokké danaka ak 9 millions fimné 18 millions mensuellement par wèr xamné kon lolu moy pastefu talibé yi bu wèr ñoo tax ñu man ko té lolu lay wax nak kéréen mënu ko lu pastefu talibé wayé ñu ko sétlo ni ko ñëpp sétlo bañ ko tambalé légui nit ñi bëgg seeni doom dem fa day yok ba nga xamne mënu ñoo absorber ñepp mënu ñoo jël ñepp té loolu buñu sañoon ñepp lañu jël waye qualité am jàng ma ak qualité yorga ak qualité yefé amna fof bu fa aggé duutuñ ko man té loolu dafa am important moy la nga xamne Cheikh Moustapha bam koy def priorité moy nañ leen yor yi nga xamne ñi ci ëpp muñ leen yoré non ci lu jiddu seeni keri wajur te non lañ koy defé bo démé ci daara je lañuy lekké lañ leen di topoto li ëpp ci ñoom amuñu ko seeni keri wajur la nga xamné ëppalé nañ ko ñu nekk seeni keri wajur tek ci moy yarub bu sel ba yarub julit ba ak boole gi leen di boole ñu andando yarondo non xamné kon loolu fimné ak légui ci une séance presque 500 personnes mankina 450 djim nonou ñu fass yéné fek buté gi lum tuti mat 500 ñu diko yok at mu jot wayé ñepp xamné lu ci yok rek day dal yokkat ci frais yépp fimné bu néwon dañ ci yok 100 élèves dis d'attente ëpp na ko fop day dal yokkat au moins lu tuti ay 25% ci frais yépp moy li jëm ci enseignants yi li jëm ci nangam infrastructure lepp kon nak lolu dafa laaj man na nek ndax talibé yi ak julit yi am nañ yéné def ko buñ ko xamé lolu nak comme nak base bi mo doon carte mam jaré lolu boba ak légui daayira ya ngi yokku waye taxugut mu meuna ag fu nga xamni meuna ñoo absorber mbolem ñi nga xamne moy demande ñi nga xamne bëgg nañ seeni doom dem fa ci loolu lañ xalaté système parrainage bo xamne ni ñu xalaté mu théoriquement muy lu yomb lool même té yomb appliquer aussi moy né buñ xalaatone jël na ñeneen ñi ci dess waye daayira maam jaar yi rek fi né bu kenn daayira bu dé adopté won benen maam jaara kessé kon da lan daldi mëna yor lum tuti légui ci 1000 élèves xamné kon lu yomb la té ñu ko calculer basé ko ci calcul ñu dañuy def ci sur réew yu ndaw yi né témèr mëna na dundal nit bo moy témèr par jour kon ñetti jooni ci wër wi lolu daayré maam jaaré yépp mëna nañ ko yépp koku mom la wayé nit ñi itam li ëpp ci talibé yi ak lépp ci nit ñi surtout nitu Dakar li ëpp ci ñom mëna nañu def lool lu mu tuddi paré né kenn lolu ci objectif bi taxone ma bëggone fu melne Dakar gëna xam daara ji ak yeen dëkk yi lolu ci la ndax ñu gëna mëna farlu ci parrainage bi ndax ñing koy defal ay tuwaab ngi koy def fune ñing koy même fi sax amna tuwaab yi fi parrainé ay nit dien fayal seen jàng kon nak wontu la ak sa dom réew mi domi julit ko soxla wo ñu leen defal lo nga xamne njarañal réew mi yépp la ndax la ci aju ci yar ak ëlëk réew mi yépp mo ci bénéficier kon lolo tax ñi ngi fatali nit ñi système parrainage bi né kuko man ku né nga xalaat né bo doon tek témèr ci sa yu nga xamné ñu ci ëpp man nañ ko dépasser duñ ko xam lu mu doon ci sa wette

0: man kat jël naa benn ñaar wala ñetti maam jaar ci noo ko mënee weeru jot ma joxeel leen nàngam nga def ci sa engagement su ko defee ak say contact ak sa lépp fiche de parrainage yooyu yëpp dana disponible ci biir stand ba nga xam ne ku ñëw da nga fa mën a bindu ngir bokk ci programme boobu. Danañ fexe itam ca wetu xabru ba ñu teg fa ay équipe mobile ci wetu daara ji ci wetu kër maam jaar ga yooyu yëpp ngir ku koo xam ne yàlla mën noo la ko daal soo ñëwee poroxaan soo demee ci barab yooyu nga mën a ñu mën laa leeral programme parrainage bi nga mën caa bindu su ko defee objectif bi mooy xaalis boobu ñuy dajale ci parrainage bi ñu mën a yokk capacité daara yi mën a tabax ay dortoir yu bees muy fu ñuy dëkk tabax ay classe yu bees recruter yeneen jàngalekat su ko defee ñu mën a jël yeneen maam jaara yu gën a bari pour mën a wàññi liste d' attente bi nga xam ne ndànk-ndànk suñ ko su yàggee xëy na liste d' attente bi ñi ci nekk ñëpp dinañ mën a dugg.
1: macha allah li fàttali ne tamit sëñ bi du ku nekk benn rek ngay jël comme neex mën ngaa jël valeur 1 milliard téléspectateurs yi mooy waxee parrainage benn soxna jaara 1 minute une soxna jaara loolu kii waxe na rek waaye ku mën a jël junni soxna jaara tamit bu mën koo jël bu ko defee ñi ci liste d' attente bi xam naa ñu bëri nañ ci kontaan nag.
2: mbokk yi ñuy seetaan ci site bi info ak istixama point fuñ mën a nekk ci biir àdduna bi ñoo ngi leen di nuyu di jiital ci nuyoo bi jëwriñ yoon wi nekk di Serigne Touba Cheikh Sidil Mokhtar ñu ñaan suñ borom gën ko fee yàggal lool te doli ko ak wér di siyaare bu baax ak a ñaanal soxna Bali soxna Maymouna Serigne Mouhamadoul Mahfous ak jëwriñi liggéey bi di seen doom di Serigne Cheikh Abdoul Ahad moom Serigne Cheikh Mbacke Gueye Fatma di siyaare soxna Aïssatou ak mbooleem ñu ñu bokkal soxna Maymouna yépp beral siyaar itam mboolem talibe yi nga xam ne ñoo ànd ak moom ci bis bu tedd bi di Laylatul Qadr jaar boobu danañ ci tudd kenn koo xam ne dana yóbbaale mbooleem dong yépp mu di mbasi Sirou Sarr jaamu Serigne Touba Serigne Sanga nekkal ko fi mbokk yi nag ñu santaat borom bi subhanahu wa taala moom mi nga xam ne moo ñu may waxtu wi daaw ñu seqoon ak yéen jataay bi mu ñu mayee ñu seqoon ak yéen ren ji wares na ko cee sant ndax jële na fi mbooloo mu bari moo xam ne yafus jëlewu leen fi ñi fi bàyyi ngóor a bàyyiwu leen fi coobaree borom bi rek la yàlla na ko soob mu gën na feeb bi ñu yàgg fi lool tey liggéeyal Cheikhul Xadr bi xam ngeen ne nag tëne ji waxoon nañ leen ne danañ seq ak yéen jataay boo xam ne danañu xamale ci kanam Cheikhul Xadr ngir fàttaliku sang bu tedd boobee di soxna Maymouna seq ko ak ay boroomi xam-xam yoo xam ne doomi yoon wi lañ yu jàngee ci ëttu Serigne Touba te taree fi ñooñu daañ ci Serigne Mouhamadou Moustapha Bousso Serigne Iman Serigne Alhaji Ndiaye Sindi Serigne Diaye Tall Serigne Bousra Samb ak Serigne Bassirou Niane waaye xam ngeen ne it feggoo nañ fi ak ay kilifa yoo xam ne insha allah danañ leen tudd ñëpp ci biir jataay bi bu ñu demee ba toll ci tëj jataay bi nga xam ne Serigne Cheikh Abdoul Ahad moo koy tëj waaye tomb bi nga xam ne moom lañ tànn tey jii ngir fas ko yéenee waxtaane mooy tomb boo xam taxawaay bi jigéen war a am ci lislaam ji waaye am ko itam ci société bi te loolee suñ ko waxee bor xam-xam yi waxtaane ko dañ mat exemple bi génn ci soxna Maymouna bi diggam ak boromam subhanahu wa taala nan la ci war a jigéen war a mel waydee na fii ci àdduna te suñ borom waxapam ne maa leen andi àdduna te maa leen di jëlaat àllaaxira ngeen di ma fekk si man seenub cër ci àdduna war ngeen koo matale seenub cër ci àllaaxira it war ngeen koo matale loolu taxawaay bi ci soxna Maymouna taxaw bu ñu ko waxtaanee àdduna bépp dana bu ñuy wax droit de la femme ki ñu ko war a jox dëgg mooy soxna Maymouna Touba Kibine Cheikhul Xadim kon dañuy bàyyi ak sa imam ci bir ab yom mu tamul ñu jotaay bi su ko defé ñaari xaj bu jekk bi imam dana ko xex ak serigne murtala busso ak serigne alhadji cheikh nitindi bu ñu daanele xajub ñaari bi serigne busra sambu ak jajetal serigne basirou ñaan dana ko xex kon ñoo ngi jox kaddu serigne imam mu ñu daal di ñuy defal nak liñu nuru appelé ci liñu wax ci jëm ji di soxna maymunou bak inshallah qadim serigne imam bismillah
3: بسم الله الذي القرآن قد نزل من حي وأرجو عنده نزلا الحمد لله أبدا على الذي كان الهدى بدا سيدنا محمد والآل وصحبه زوينا وجعل راشدا ومرشدا فكرتي نوير قلب مولاي السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته ني نكتي جوتاي بو تيد بي جوتاي بيغا خامني جوتاي توفيق لا جوتاي يوكته لا واي جوت لا لي تخ مو نيب jotay yi tawfiq ko bax fofu sunu borom da fay wacc yermelim ta tay ñing fi fateliku kenn ci fete sunu borom ñi talihat yi muy soxna may wallahu anha jotay yokote la ndax ñi xamna ñoy ñi gëna ku ci seen rew ñi gëna tuddu ñaara bo démé ci seen kaggu tek dafa mu fess del ak mi ñing ko def ci seen borom xam xam seen kangam tek seen doom man ko xol man ko xam ba tax mëna xam ta ko xam sa bop xam bir defana né doom ni lo xamné day mel da ngay ñakkal solo la nga am ndax xam nga bop ku reere sa bop da nga gis ci lolo moy andi roy dakk gu amul jariñ nak motax may wax kon yu ta dana ci bokk fateliku kenn ci ñi nga xamne ñun ñom lañu am ñuy leer tay war leena tey bu baax ñun ñepp ñu war la xam jangale tam suñu njabot am nañu luñu mëna sukkandiko ba mëna yok suñu rew yok itam suñu culture li tega moy jotay telen amna ci ño xamne ci fété suñu borom yi ku bok ak ñom jotay da nga texé ndax seen jotay fa texé di ñom la seen jox nan ulaika khawm la yashqa isyaksibun al murid tamay faral di wax ne am ci xamne kuy fateliku ku len di fateliku dafa melni da nga jox ñom ca ku jotay yo ñom nak da ngay dal di bok ci ñoñe nga xamne kon do ci jele di mukk ak texe di xana texe rek nga cey jele soxna maymuna bok ci di ziar bu baax mom soxna maymuna ci taymu rafet waye tam lepp lo xamne soxna serigne soxna maymuna don nako taxawé mom bam diké ak yokaté rek gëna firndel né tanki serigne touba mbir amul ki gënaaw waye tanki kanam rek la am di siara bu baax serigne mohammedul mahfouz mom itam lima wax ci soxna bi rek lay wax ci mom serigne ñaar mo siara bu baax ci jotaay yi nga xamni ngi koy taxawé té ñu yagg xam tam taxaway ni di firné lam wara def rek mi ngi koy def kon lolit yalla ginaaw lolou kon ni ko xé ci waxtan yu wara def tay ji rek ci melokanu soxna yu bax yi waye nañu jël soxna maymuna def ko ci exemple def ko ne moy model ko xamne lañ jël nak tek ko ci suñu nam ngir luñu jangat ci suñu diké man ko fekk soxna may mom mu nek misal buñ ci mëna joxé bu jëm bo xamné du doon luñu lambatu ci fatali rek suñu borom tabaarak wa ta'ala da fa yamalé goor ak jigen walu sakku saxla ci histoire ñu xam ko ci ay soxna yu bax yo xamne dañu soobu won ci course sakku bax ak yiwu ba suñu borom defal leen ci ak raw ñu raw ci ay jigeen waye raw ci sax ay goor loolu kon day wone ne li ñu wax ak yamale ci jamono yi ñu diko wax parité bu fekke moy sakku ciir wala yamale ciiru ad ci walu ciiri aduna yi ci digeenti goor ak jigeen su boba damay defene parité bi ëpp solo moy parité bi nga xamne soxna yu bax yi ñom defon nañu ko don nañ ca sukkandiku ci mom lañu bëggoon moy yama goor ñi ci sakku ciiri ëlëk ca mo gëna sax ca fofu sax suñu borom ak ñëk wax ci alquran ci innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat lolu boko topé muy ñi def lu bax ñi goor ak ñi jigen rek fara ko mëna tënké résultat ba ñom ñëpp ñoko bok moy a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran asima ci kaw lolu nak amna ci soxna yu kon ño xamna ci course bobu lañu soobu won ba am ci ak raw bo fatali ko ku melne sayyidatuna maryam alayhi salam mom day dafa melne daf ño jox ak fatali wala bok mu gën ño leral waxi wolof joji mu nan gor baxna jigen baxna ndax ki nga xamne mo doon kilifaam da doon ñaan suñu borom ne ko yow yalla de boma joxe ak njabot soma joxe dom dana la ko dello wat sante la ko mu melne bam koy wax xelam ci dom ju gor la demone ndax boba yaakaaron nañ ne bu fekke ne dom ju jigen la kon fam ko bëgg fétalé ci suñu borom du ko man ndax jigen rek la waye nak suñu borom bëgg ko xamal ne gor baxna jigen baxna lolu motax bamuko maye lolu mu don sak muy dom mu daf ko muy jigen lolu nak xawna am ci mom ak jaxle tax mu ne ko nak man day lima la waxon yow sunu borom ma ngi ci waye lima jaxal moy jigen la ci gattal rek sunu borom bekk ko wane gor baxna jigen baxna tax mu def soxna maryam nim ko def jaarale ci mom tam sayyiduna isa alayhi salam ba tax na kon fuñu tuddu goor ñu bax ñi fété suñu borom ya kenn du ci mëna gënaawal sayyidatuna maryam té itam day faral day nekk itam ca ñay nekk ca kanam ca lay bok ci lool lepp jëfam la donte ci soxna yi la bok nga ñew ci ku melne ci attu bi yunus sallallahu alayhi wasallam wala waw batay soxna aisha wala soxna khadija batay da ngay xamne jigeen wala soxna yagna taxawé taxaway bo xamne bu am solo lay doon ca yalla ci ñoom la ko tek seen loxo ndax soxna khadija mo jappal yunitibi sallallahu alayhi wasallam taxawuko ci ñeel been ga ca mu metti won lool ba mu deme ba xawona amuk jaxle ci wax yu wako ñeuk feñit ba mu dikke moko defal kon mu melne moko dalal loolu taxna yunitibi sallallahu alayhi wasallam mësuko fatte ci dañu tam diko fateliku kon koko ciir bobu mu am ba histoire binduko ci duko far muku jëfëm la waye taxawu rek ne jigen rek la Sona Aisha doyna sek yonent bi ali salatu salam wax ci mom ne jël len sen genn walu diine ci soxna si kon day melene kon jangon la ku deggon la mu jangala waye ab jangale kat la won donte jigen la kon lolé day wone ne gor baxna jigen baxna bari ne hadith yo xamne Sona Aisha moko solo kon mom duggon na ci course bobu don ci ñeukante gor nya ci itam bari na fo xamne nak mo len faraw donte ci soxna yi la bok non nga koy topé soxna hafsa borom kamil ba ca bobu ay kilifa ma ngi fi di ay goor ci teewul mom lañ denkon kamil ba soxna suma ye mi ñeuk tour deretam ci l'islam jaral gam ko jaral donte ci soxna yi la bok bo delo ginaaw ci kanaaw tam la ko jitu da ngay deg ñu naan jigen day xelam dafa gatt am ñukoy wax di ca sukkandiku ngir bëgg wayfal jigen fekk xamul na jigen sax yagna yilif yalla yagna tek ci kawam ci mom ak kiliftef waye li ci gëna yéme moy ndek jigen man na am xel ci xëncu lu bax ak yiw ba am ko ba gis ko téy ko fonk ko nanguko motax balqis mom nga xamni ab bour la won bu jigen te jité won na ay goor amon doole bokon ci ñi ëpp doole luñu bokon tam ci ñeem ëpp li ñu yirf ci aduna waye ba mu dé ba yonent yalla Suleyman wan ko junju bobu mako junjon ci gattal rek mu wax ak ay dagam dag ya tam tontu ko tontul dag ne ko yow dal ya fi nek joxañal lo joxañ ñu dag waye momitam ana lu mu leen waxat dafa wax waxi kilifa ko xereñ ko am xel ne leen nak dana ko nat ci gattal bamu ko natto ba xamne ki yonent la ci addi yam ko joxon ak yeb ana nan la mujjek mom moy nangul lolé daldi jeblu ci loxe yonent yalla Suleyman ci boba soxna la jigen la kon jigen fofu ci walu xel rawna fa ñu bare bari nga daldi ñew nak ba ci ñi nga xamne jégen nañ ñu lol ci bo don tok di lim soxna yu bax yi nga xam yag nañu def jaloor ci l'islam da melne ay jotay sax man ko matal waxuma lak ben jotay waye nga ñew ci li ñu gëna jégué nga ñew ci soxna so walu mbacke soxna so walu mbacke moy wayjuri soxna jaar buso mom jangale kat la won kon nak jëlalena dinaan jangna nako dem bay jangale kon jang nga gara bu mu jangé ba xam dafa wëlbeetiku samp daara ju mak jo xamne ay kangam ay kang foore genn nañ fa ci soxna soos mo len jangal nga tudd ci ku melni serigne bussobe nga xamne ci ak njabotam la bok nga tudd ci ku melni soxna jaara nga xamne ci ak njabotam la bok ginaa tudd nga kenn ci serigne bussobe tudd ki ci res muy soxna jaara kon tudd nga kenn ci goor ñi tudd nga kenn ci soxna yi kon su boba da ngay meuna fateliko wat feddeli wat ni goor baxna jigen baxna ca soxna soosi yit am teranga yu bari am lu bari lu def ci jaloore ba taxna sax man na am man nañu wax ne soxna jaar limu réussir ba ñepp naw ko ci mu am ko gannaaw ngeenelul yalla lam ko defal soxna so walu momu man nañu wax ne ngeenel la day delsu wat ci mom ndax moko wajal ta moko jangal moko xamal ta bayiwuko ben yoon soxna jaar momitam wolbeetiko momit ap pass passam bu kawé yitém ju kawé ca waxul na jigen rek la moko may ciir bimu am bo xamné histoire bind na ko ca duko farmuk ndax dem ba am maqam bobu nga xamné dem na ba mana delsu wat jamono di fekk ko xamné ci ak kenn ci ñi yalla boole ak mom la mu bok ci njabota muy cheikhul khadim radiyallahu anhu mu man ko genn ci ay khat khat ciir boko kuko mana am du tiaguna da nga togon da ne jigen rek la waye da nga jëf da nga fagu ba yalla may lako ngir yalla dalay wone nak ne ngay gor ngay jigen li mo man makoy joxe ca nak newuma gor rek la koy jox newuma nak jigen rek la koy jox waye kuku ci jëf rek min zakirin awnsa falanuhyanu hayatan tayyiba lati yalla sunu borom wax wala najiyanum ajrun bi ahsani ma kanu ya'malun tam lati sunu borom wax kon loli tam soxna jaara fofa la jaar ba mu del ci jamono gogu tam mu def koy yoon ba ci bi nga xamne kenn ci kilifa yi genn na aduna Serigne Touba dafa wax Serigne Mbacke Bousso ma ca demone ne ko ndax gis nga sa badjan bami melne xam nga ñoom dañu xam ni ñu tonto Serigne bi mu daan ne ko bo amono gis re dang ko gis ndax ma nga won ci sappi sa kon loolu tam bu soxna ci togon rek ni jigen rek la amana loolu du ko am waye nak dafa dugg ci course ba baraw ca am limu am lo xamne rawna ci ay goor yu bari wa kër Serigne Touba itam ñom ñepp non lañ mel motax Serigne Touba famu da jaarale goor ñi ci njang ak tarbiya fofu la da jaarale jigen ñi kon musta wax mom Serigne Touba ne ñi kat ay jigen rek lañ kon njangum jigen amul solo kon ñi koy wax deggu ci Serigne Touba Serigne Touba mom dafa japp ne njangum jigen sax mo am solo lolu mo waral ba kenn dikke fek moko tuddalon domam mu gej ko gis bim ko gisate mu diko ko laaj fumu tollu munako budon gor day warna tollu ci wattu munako budé jigen nak nga xamne kon lolu day wone ne gor baxna jigen baxna lolit serigne bi mom daf ko saxal bu bax lolu waral njabotam gep mu jangal len alquran def len ay kang jangal len xam xam def len ay foori nim ko defewon gor ñi kon dañuy wax ne Serigne Touba nim amé kang foori ci gor ñi non la amé ay kang ay foori ci jigen ñi kon lool day wone ne mom Serigne bi takali wu len won ci seen digënté waye ñom ñep da len defoon ño xamné kenn ku ca nek rek course bobu man nga ca dugg ca bang ca duggé ci raw nga ba nga dem ba ci soxna Maymouna borom kamil bobu momit gis nga lam ca am la ko ci Serigne Touba defal lam ca wax tam ginaa bam ko bindele kamil ba lamu wax ne koku bokon ci wa Mauritanie wanon ko kamil bo xamne kenn ci njabotam gu jigen ko bind ba soxna Maymouna joxe ko bam ko joxe kamilam bobu danako sigil nga ma ndax li de beggona ko sama njabot gi ndax bamako Mauritanie nar bobu wane soxla won nako lol ci sama njabot gi kon nak tay defal nga mako dig ko ci lam ko ci dig kon lola jox gim jox solo njangum jigen lolou motax mu bëgg lolou ci ak njabotam gu jigen lolou motaxone mu bëggon ko ci motaxit bam ko ci amé mu yitté woko lol wax ko ci lam ko ci wax bam noppé mu yabal ko Seigne Mbacké bu ci mu jangal ko xam xam kon njangum jigen amna solo bam noppé tam mu yabal ko ci Seigne Soxna Fadja kon ci soxna lako yabalat ci jigen mu jangal ko talibé jangal ko tam ginaa bam ko tagaté ci walu ligéyu kër ci lam ko ligéy lo lepp kon ci teunk fofef bo ñëwé né da ngay gis né kon soxna yu bax yi ñom ñep da bokku ci seen melokan jang ak xam guy fenc ci seen jëf ak seen wax ak seen doxalin mo taxit soxna maymuna mi nga xamne moy borom kër gi ta dajé ñu fi mom cheikhul khadim momitam rañiku lol ci xam xam jang alquran ba mokal ko waye jang xam xam itam ba rawta wax nañ ne sax rawati na walu fiqh neew na nga manam gisunu won kuko gëna dégg fiqh ci gattal mom soxna may mom cheikhul khadim lolou lu yéme la kon mom wané na bu baaxa baax ne kon goor baxna jigen baxna ci soxna sax mo wara gëna jang ndax moy yarkat bu mag bi ci xalé amna fu muy tollu boko don laaj kan moy royukaay bu ñëk yaayam lay joxagne kon yalna yaay ji xam ndax ni lum xamut mënu ko joxe kon nak lool day wané ne kon soxna yu bax yi amnañu taxaway mo bok ci seenu taxaway ñum soxna yu bax yi tam liñu wax jikko yu rafet lol nak bo diké ci soxna may moona da ngay wax né bu séri waxon yoni tabi sallallahu alayhi wasallam diko tag ba yag mëne lo xam ci jikko yu rafet jox ko yeyonako tudal mën ci bu lay nexé lewet lewet ga taxone ñepp min ko mom soxna may ba taxna ab attam dawul wit té kuko gis tamit bëgg lol jaxaso ak mom ci bo jaxaso ak mom tam min ko ba bëgg dëkk ak mom far nga tuddi ci alkaram lu melna mbax ci ak tablaw lal ko kër soxna may dara daw fi jeex dara daw fi doy ngir ak terang ju bari jo xamna amon nako ñaata nit la gaddu won gaddu len sen lepp waye ñaata la dimbalé tam bañ manal sen bop ba mëna jariñi ci bir tab gogé ak mbax gogé ak yaato ko lal ak yaatal ci lolu ci melkan ñu bax ñi la bok jigeen ñu bax ñi yaatu ak yaatal kër dana yaatu lolu ci tabax ak ay samur yu bari ay neeg yu yaatu waye xat lolu ci soxna yoyé nga xamna ñoko dëkke ndax ñoko xatal way keur dana xat lol ci ay tabax way yaatu lol ci soxna yoko dekke ngir sen xol yu yaatu soxna may nak dafa yaatu ba ñepp xat ci mom waye mu yaatal tam dafa yaatu ba xajo ñepp waye yaatal tam ba ñepp xat ci aw yewam kon lolo lu am solo la ma teje nak ci mbax goge ak tab goge mu gëna fess nak ci guddem gi nga xamne mom lañu wajjal moy lelatu khatar ci amon ci ndigal ci fonk ko lol ba taxna bo dikon ci kër gi man damay wax ni ay robiné café ci kër soxna may nga koy fekk ci lélatu xal robiné café robiné bisab robiné luné rek fi nga koy fekk ay bagané luné ci non la ko da yobbi ci wakar Serigne Touba yi mbokam yu bax yoy amna ño xamné da leena saxalon sax agn bi rer bi lol lepp daawul manki juma ji mo len yoré lon sen lay jëm ci ñom sen ndek mo xam mburuma mo xam café ga mo xam lu mëna doon lepp moko gaddu won kon mom dafa yaatu won tay yaatal mo taxon mu xajjo ñepp ba ñepp xacc ci mom kilifa nak bu yaato tay yaatal dañ koy daal di boole ci ñinga xamne kon dañuy daal di am njariñ waye bu fekke yaatu won nak kenn duko min te kon su boba kenn du mëna jariñ ci mom bu yaatalu tam jariñ ci mom dana jafé ndax kenn du mëna xacc ci aw yiwom ndax ñak ga yaatu la tax soxna may nak dafa yaatu ta yaatal suma ne nak ci lelatu khadar duma ne fala yam ndax lolou da am ci san ci l'islam ndax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dan da wax ne mo geñu na bax ñep geñu tabe ñep waye rawati na ci wéru koor dama lolou dañ koy wax Serigne Touba dana mo geñu tabe ñep geñu ubbe ku ñep waye rawati na ci wéru koor ak gam kon soxna may buñ waxe ci mom lolou day wane jitté ji ak famu ko tegon lolou rek lay wane Serigne Fallu kon xamna fofu lay teje ni bañu ñëwaat insha Allah ci waxtaan wi nga xamne mom lañu jëmlé soxna yu bax yoy ci ak ubbi rek
4: koy won na lol waye léral nga ko itam ndax li nga waxon ci ñal ben gi rek né bo démé ci réew yi développé yépp bo démé ci seen kaggu ya ak seen bibliothèque ma ngay fessé ak histoireu seen magu réew ak seen borom jaloore té lol itam layal nga ko bu baax ndax la nga tam ci Sayyidatuna Maryam alayha salam ba aksi ci jamono ji ñu nek ñi fi nek ñep liñ xam ci ñom bu fekkante ne ñi nekkalen farlu wuñu won ba bind ko kon man na am duñ ko xam kon lolu melna ni waxtan yu ubbeeku na ci li nga xamne mo waral jotaay bi tay ni ñu def rek moy jox kaddu gi serigne murtala busso def na ne fi nga xamne fi nga taxawlo bu fi tambele dana gëna yaatu inshallah taala
5: mbokki julit yi fi teew yépp ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar ci guddi gu tedd gi ñu nekk ci wéeru gu tedd wi di wéeru koor ci kër gu tedd gi du kër sunu serigne sunu kilifa sayyidatuna maymuna sughra ñoo ngi ziaré ñëpp ñoo ngi sant bu baax njaboot gu tedd gi nga xam ne ñoom lañ fekk si fii te ñuy sunu serigne ñoo ngi sant bu baax te ziaré serigne abdul ahad mi nga xam ne moo ñu dimbale ba boole ñu ci xéewal gu mag gi ca loolu ku la fonk rek moo la koy def xam naa wax ji moom du yaatu man wax dëgg yàlla may ñëw tey xutma sawari noonu waaye dama ne rek comme ci ay borom xam-xam laa jëm damay diglu rek bu ñu waxee ma xool lu ma mën a jàngat ci li ñu wax rek waaye wax dëgg yàlla tey xutma sawari noonu di xamal ne sëñ Ilimane dembul ci guddi bi ñu sëñ Abdoulaye Hadj joxee ndigal li da nga xalaat dañoo xalaat lan lañu war a waxtaanee mu ne moom li mu bëgg rek comme soxna si yàlla dogal na ci njabootub Serigne Touba la bokk ca ci ñi nga xam ne ay jigéen lañ dafa bëggoon rek ñu waxtaan woo xamante ni li maanaam yi mooy doon daanaka rek waa xamul ni ñu koy war a wax ci wolofu jub namasik min nisain salihat mooy joxe ay exemplaire ci ay nit ay jigéen yoo xamante ni rôle bi nga xamante ni yàlla bëggoon na ko ci ñoom defoon nañ ko ca ñooña am ci ñoo xamante ni ay yonen am na sax ñu jàpp ne ay yonente lañ comme muy Mariam mi nga wax donte sax li gën a wér ab yonente bu jigéen amul waaye na ko am daraja la am ci ñoo xam ne ay sahaaba lañ radio yàlla neen yàlla yokk ay xéewal ku mel ne soxna Aïcha ku mel ne soxna Khadija moomu nga xam ne moo njëkk a gëm yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci li ñu baree bari wax mooy ki nga xamante ni l'islam tey bu fekkee dëgër na bokk na ci ñi nga xamante ni ñoo ko dëgëral ndax bi yonente bi ànd ak moom yonente bi xawoon na ndawe ca moom mu xawoon a mage yonente bi xawoon naa néew doole te moom mu yàlla mayen ko kattan mu nekkoon commerçante bu mag a mag waaye jàppale woon ko lool ba tax na tey l'islam dëgër na lool lu baree bari l'islam tey mi ngi koy am ca ñi ngi ci sant soxna Khadija moom moo tax bi nga xamante ni jóge na fi te yeneen mbokki soxnaam yi tàmbalee wax xam nga jigéen ak jigéen rek bi ko yonente bi tagg am ku nekku kat kii jarul nga ciy sonn soxna rek su màggat la soo xamante ni yàlla moo la boole woon ak moom yàlla musul na la ci moom yonente bi dana ko bul waxati loolu mukk kii nga xam ne moom laa tàggoolu muy soxna Khadija yàlla musuma jox ko ko gën ca du ma ko jox ndax ba mi metti la ma gëmoon ba may soxla ndimbal nit la ma taxaw woon ca loolu kon soxna moo ko defoon loolu wares na ci bàyyi xel bu baax cher bu nekk kon soxna am na ko ci l'islam donte sax liñ gënoon a miin bu yàgg li nga xamante ni moo nekkoon aada yàgg-yàgg surt na ci arab yi mooy dañ daan xaw a néewal doole jigéen xaw ko ginnaawal daanañ àgg sax ci léeg-léegi am doom ju jigéen suul ko wala yu mel noonu wa isal maw uudatu su ilat bi ay zandan xotilat lu yooyu yépp amoon na daanañ nekk di donn ci mirage di ko bañ a donal léeg-léegi nit daana faatu léeg-léegi ngir ñàkkal doole jigéen tax nit ki léeg-léegi daana donn sax soxna si bàyyam waaye l'islam cër bum jox jigéen tax na ba bi mu ñëwee ca nga xam ne l'islam gi nga xam ne moo folli mbooleem teer yépp bi mu ñëwee mbooleem aada joo xam ne dafa néewaroon doole jigéen mu dindi ko wane nag jigéen kat teg naa góor waaye nag teg naa jigéen ngeen xam ne ñoom ñaar rek ñoo mën a ànd société bi mën a dox am responsabilité yu magit yoo xamante ni jox na ko jigéen Serigne Ilimane wax nga ci lu baree bari inal muslimin wal muslimat doy na sëkk yi nga xam ne moom la yàlla farataal te muy ponk d'islam yi juróomi ni mu ko farataale ci góor ñu la ko farataale ci jigéen donte sax seeni sart dana ci wuuti léeg-léegi góor ni ko julli waree ni la waree soxna aj màkka nekk noonu ba tey bu fekkee sart yi dajene ci moom mooy am na ànd naag ñu mu war a àndal ba mu jeex ba sart yëpp yoom kon day mel ne ñoom ñaar mënuñoo ñàkk dund ci seete bi biñ demee di dox tuuti nag am baat boo xamante ni tanaa siiw léegi defe naa parité moom nga wax léegi ne noonu la tudd ca loolu doon li nga xam ne moom la arab yi di wax kalimatu xaqin uridu biha batil mooy baat la boo xam ne dëgg la waaye nag ñi nga xam ne ñoo ko wax di ko jëfandikoo duñ ci jublu baaxut amul solo mooy jigéen ku ne xam na ne am na cër bu ko yàlla jox ci l'islam am na wàccuwaay yu mag a mag yi mag ci l'islam waaye nag teewut jigéen it nu mu mën a mel daa war a xam ne rek jigéen la ndax yàlla subhanahu wa taala moo wax ne arrijalu qawwamuna ala nisa jigéen nag am na doole lool am na cër bu mu am lool doy na ku sëkk daraja loo gis leer goo gis ci jigéen la jóge mooy góor goo gis moo xam ab yonente la moo xam wàll yi la jigéen mooy ki ko fi andi kon day mel jigen amna ci mom waccu way waye nak jigen nit amna fo xamanteni fa la ko l'islam yi am lool kon ñooñu buñu fekke bëgg ñu jëfëndiko mo bobu day dañ mo bo xane amna ci lo xam deug la waye donte ñom lañu jublu deug waye nak liñu sante yalla moy suñu jigen ñi ñu yalla jox ñun muy suñu serigne ci tedd ci ci ma ci joxe misal tay rek muy soxna may mëna mbacké suma ko tuddé rek tudd nañ doomi serigne touba yi jigen ci dess ndax ñom ben lañ comme liñu wax naan bo xamé serigne modou mustapha xam nga serigne murtala waye soxna may mëna tu mi man nga jëmou ma soxna may mëna soxra soxna may mëna tu mbacké mi boko xamé ñu melal la ko rek xam nga ki nga xamanteni moy soxna fadja ndax doomi serigne touba yi non lañ mel ben lañ ñom ñep ñoo bokk ben rotukaay bo xamanteni fa lañu roté kon soxna may mëna mom rek buñ ci joxé misal ben sekk man ngeen ko dégg ci na doomi serigne touba yi ci dess ci jigen ñep non lañ mel doomi goor yi ci dess ci non lañ mel ndax école bi ben école rek lañu genn ñom ñep ñu bokk fo xamanteni fa lañu roté motax bi nga xamanteni ben borom xam xam bu mag bu nekk Mauritanie ca doon wax ay way doon ci tawassul ci doomi serigne touba yi bi mu accé ci doomi serigne touba yi jigen yi rek dafa wone ne bi mi ñaan ci ñom dene wa bi banati shaykhina tahara man iqtafayna hadiyahu jihara maymunatun mu'minatun wa muslima yadfa'na kull dhulmin wa mazlama moy yow yalla ma ngi lay ñaan ci barke doomi serigne touba yi jigen yi tedd ci sel yi ca lenn mayu len sen tedd nga gëg lu dul rek ñu xol yoon wa nga xamne fa la seen wajur jaaroon muy serigne touba ñu tek fa seen tank ma ngi lay ñaan ñaan yu re yoy nga xamanteni ñaan nako ginaaw yi ci la tambal lim nak doomi serigne touba yu jigen yoy def tawassul ci ñom ñu ko tambale won ci ki ci magon di soxna fadja mi ngi demone nit mu jentele ki nga xamne mo ci mujjon ci ñom muy soxna may munata soxra mi nga xamne tay mom lañ nek kërëm mom soxna may momu yalla kon ngeen xamne mbollem ciir gi nga xamne amna ko mbollem daraaje yu mag ji ko yalla denk nga xamanteni hadith bi nga xamne yaronte bi sallallahu alaihi wasallam da don wax ne aw kama khal ya'mal li dunya ka annaka ta'ishu abada wa 'mal li ukhra ka annaka tamutu ghadan moy bu fekke yaangi liggey ci aduna nga japp ne do fi joge bu mukk waye nak bu fekke yaangi jamu yalla di liggeyal al-akhirah nañ japp ne suba nga fi joge soxna may dafa mel degon na hadith bobu lol xam ngeen ne jambar la won lol li yalla nan la tan sanisil kamina dunya defal nako moy fatte wu tan aduna ak ciiram dëgg na sëkk li mu warona lijeenti ci addu doon ko lijeenti tek ko ci xel mu rafet waye nak fi ko l'islam yam lo rek kit nak fi la doon yam ben sëkk misal cër bu lu ci nek taxawal nako waye neewu na nga deg kaddu soxna may munatu sukhra neewu na nga ci radio wala ci télé wala yu mel non lu mu ci wax neewu na yit nga gis ko muy def len lo xamanteni kon model la won maam nek gim nekkon non rek doon sëkk ku nekkon kuñ war roy ci mom yalla dimbali won ko lolit muy ki nga xamanteni mo limi gëna ndawé ci njabotuk Serigne Touba waye yalla dogal ni ragné ku won na lol ci mom ba amul na ci cër bu kawé kawé xam nañ ci lu bari bari ndax ñun ñi ñoy ñi mujj gëna yépp yalla dogal na xam nañ ko buñu jaxassoutu nak momit gis nañ ci mom lu bari waye misal mi gëna mag rek ci soxna may mëna yoron ko moy nek gim nekkon ko xamanteni ku mëna yaré la lol doyna ci sëkk misal ku ne xam na ñun fi lañ ci du fekk ko fi mu dëkk fi ci koñ bi ak ñu magon waye yaakaarna kenn du degg lu la naqari kenn du degg lo wërta degg ci donte dara day xew fep ndax yalla musulu kenn lolo joge ci kër gu tedd gi nga xamne moy kër soxna may mun alhamdullilah yalla dimbalé nek lo xamanteni ñim yaron danaka rek ku ci nek day man la jëmmom jëlay remplacer mo xamni ci nit bi di sey fenen ñoy gëna mëna sey ñi nek ci bir kër gi do degg lu ndawé yu ñak solo yi nga xamne bax nga ko degg ci kër go xamanteni ay jigen ñu bari ñofay dajalo lolu day ne sekk sekk misal waxuma lak nak ngay fi degg ñi gañante wala ñu def lanen lolu misal la mu rafet rafet lo xamne war nañ ko baye xel te ñi ngi sant yalla bu baaxa baax bi nga xamanteni soxna may munata yalla dimbali nako baye ko ño xamne message bobu nga xamne mi ngi ko don dox mi ngi koy continuer soxna may munata li nga xamne mom lañ ci wax rek moy yalla dimbali ko mu doonon ko xamanteni xam lool lim bëggoon moy nek ab julit pire fexé ba li nga xamne moy walam ci l'islam mu suyé ko ba ma sekk lool def na ci lu bare bare gis ngeen li nga xamne daara yi nga xamne taxawal nako soñu imam wax nga ko man xamna soxna yo xamne mum lañ ko tudde nenañ ma mo leen dalal alquran amna ci ko xamne sax war na ma aliw gi nga xamne mom la ko dalale gis nako jangal leen bañ sori gis na ño xamanteni jangal na leen dara ci xam xam gis na leen gis na it ay way yo xamanteni way nako yu am solo way yoy li nga ci degge rek moy ki nitu xam xam lawon li nga ci degge moy ki soxna lo soxna soxna seykat lawon way yo xamne passef na lol yenn ci mi ngi koy jeme ci ki nga xamne moy kilifa gi nekkalon muy serigne cheikh sidil mukhtar serigne cheikh awo balla niki nonu batay bokku na ci li nga xamanteni waras nako ci xam moy tamo gi nga xamni yalla defal nako moy nit ko xamanteni ku ñor ko am pas cheikh ndax gis na ne aduna ci yalla andi wuñu fi rek ngir ñu tok nit ku mëna doon war nga fexé nak ba am fo fété ña nga nekkal mooy société ba nga nekkal moo xam ci misaal am na foo xamante ne fu yéen foo xam ne féete woon na fa yoon wi nga xam ne ci la bokkoon ci bàyyam radiallahu taala anhu moo man ko muy Cheikh Ahmadou Bamba day ne sëkk cër bu tedd bi nga xam ne jël na féete woo ko ko ci féete fi ñëpp féete gu am solo muy dundal guddi gu tedd gi nga xamante ni tey képp koo xam ne yaa ngi koy dundal ci àdduna foo mën a nekk sa xel te bokk ci yoonu mu rek sa xel dina doy soxna may dana nekk soxna may mënatu soxra muy guddi laylatul xadir gi yàlla dogal xam ngeen ne loolu kiimaan la ba mu koy xalaat ku ne xam na ne at yi nga xam ne moom la yoroon bariwut di soxna soo xamante ne du mag nekkoon ci këram waaye mu gis rek ne kat liggéeyal Serigne Touba bëgg na koo def bëgg na it def liggéey boo xamante ni kenn dootu ko fàtte ba mukk bëgg na faa féete ñëpp taxoon mu demoon laajoon ndigal ki nga xam ne mooy Maulana Cheikh Mahamadul Fadil booba du mag lool xamal ko ko am lu mu ci sàkku andi woon loo xam ne bariwut waaye li mu tolloloon la defoon nekkoon kat damaa bëgg a liggéeyal Serigne bi ci guddi gi ba doon ci laaj ndigal xam ngeen ne laaj gi googu mu dem ci laaj ndigal loolu rek it war na cee jàngate lu bare bare ndax jigéen kooku kon xam na ni kon jigéen nu mu mën a mel cër bu mu mën a amit jigéen rek lay doon moo tax kon ba mu jógee laaj ndigal ñi nga xam ne moom la ko war a laaj muy kilifaam gi mu nekkaloon ak it ki nga xamante ni moo doonoon sëriñam di magam muy Cheikh Mahamadul Fadil Sëriñ Fallou rafetlu loolu lool ñaanal ko ci alhamdulilah tey loolu lépp ñu ngi koy gis defe naa suñu jotaay bi bokk na ci looloo kiimaan la di jëf ju baax joo xamante ni ba àdduna tukki kenn dootu ko fàttee di jëf ju baax joo xamante ni ku ne xam na ne barke moo ko lool ndax li ñu wax rek ne lépp looy def ci yàlla tax nga di ko def loolu luy continué doon ci ku ne xam na ne ku mën a gis ku mën a seetlu da nga xam ne depuis guddi googee yaakaar naa 1950 nangam lay doon ba tey jii ku ne yaa ngi gis dimension bi nga xam ne guddi soxna may gu tedd gii mi ngi koy am gis ngeen ni mu yokkoo ci jàpp naa ne la mu doon def ba mu fiy nekk bi mu fi jógee jàpp naa ne dafa gën a yokk lu baree baree bari loolu li ko waral yéen a jut seetlu ji nga xam ne soxna may mënatu amoon na ko ak li nga xam ne moom la ci jublu woon rek ak yeneen ju yaatu joojee alhamdulilah yàlla fay na ko ko bu fekkoon ne def na ci genn ginaar yaakaar naa léegi ne am na kenn koo xam ne jàpp naan dana ko jox lu ëpp junni ginaar ak leneen ak leneen li nga xamante ni kenn xamu ko tey léppit bu ñëwee mu koy delloowaat rek ci fi nga xamante ni moo taxoon mu di ko ci dajale muy rek delloowaat ko ci guddi gu tedd gi muy guddi layatul xadir loolu xam ngeen ni am na solo ndax yàlla moom mooy ki nga xam ne lépp loo xamante ni lebal nga ko rek bu soo yàlla dana la fay loo xamante ni moo gën a bari loolu soxna may mi dëggal na loolu gis nañ ko ci yàlla dimbali ko it kon loolu guddi la gu tedd goo xamante ni moom jël na ko féetewoo ko li tax mu féetewoo ko it li ma leen wax rek yéeneem ju kawee ak personnalité bu mu amoon ndax xam na ne liggéeyal yàlla waxtu wu nekk lay baaxee waaye borom xam-xam yi dañuy wax ne jëf ju baax day gën a màgg ci jamono ji nga ko jëfee day gën a màgg ci waxtu wi nga ko jëfee mu tànnoon nag jenn jamono ji nga xam ne moo gën ci jamono yépp muy weeru koor tànnoon waxtu wi nga xam ne moo gën ci waxtu yépp ci ñaari yooyu lu ci nekk yàlla wax ko ci alquran mooy laylatul xadr mu tànn ñaar yooyu di ci liggéeyal Serigne Touba di ci liggéeyal boromam xam ngeen ne loolu ak xel mu kawee mu rafet mënu koo gën a kawee mooy bis bi nga xam ne moom nga tànn ci nga fas yéene liggéeyal Serigne Touba bis bi nga xam ne tànn nga ne mooy sa bis yàlla do bis booba moo gën ci bis yépp guddi googa moo gën ci guddi yépp xam ngeen ne loolu war na cee mën a jàngate lu bare bare xam ngeen ne soxna may kon ku baax la ku bëgg lu baax la waaye it nag ku xam li mu bëgg la woon ku amoon gis-gis bu kawe la woon tax na ba mu tànn bis bi nga xamante ni bu ci amutoon ndigalul kenn nit wóor na ko ne moom mooy gis bi nga xam ne yàlla moo wax ci yàlla lu mu wax rek du deñ nee na moo gën guddi gu mu mën a doon gis na weer wi nga xamante ni moo gën ci weer wu mu mën a doon te xam ngeen ne kon boo doon màggal beneen bis boo xam ne nekkut ci weeru koor tiyaaba ji nga koy am jàppal ne boo dee màggal bis bi nga xam ne moom la soxna may mën a di màggal danañ ko fuut ay junni yoon ndax dañuy wax ne alxasanaatu tatafaadalu wala tatadaafu bi xasadi zamaani wal makaan loolu bokk na ci xereñu soxna may yàlla dimbale woon ko it mu amoon relation yu yaatu lool ak njab ñi mu nekkal ñëpp waaye nag surtout mbokkam yi nga xam ne ñooy ay mbokkam ñoom Serigne Touba ak mbokki taalibe yi nga xamante ni moo nekkoon seen kilifa misaal mi ma ci joxee rek mel la mooy li nga xam ne seere naa ko mën naa ko fekkee mooy digganteem ak ki nga xamante ni mooy Cheikh Mahamadul Murtada loolu ku ko xam rek mën nga ci xiyaas ñi nga xam ne ñi ci des ñi nga xam ne man fekkiwuma leen wala xawma leen waaye mu nekkoon relation boo xam ne rafet na lool Serigne Murtada si muy mën na ko seere man jàpp naa ne sax li ci ëpp li nga xam ne moom la daan xew la moo ko fa daan andi gis naa it gan ñu màgg ñoo xamante ni Serigne Murtada moo ko amoon ci mujjam jóge woon réew mu sore sori bi nga xam ne ñëw nañ soxna may mun a leen booleel loolu lu ko waral soxna may doy na ko ba tax na kon féete woon na ko fépp fi nga xamante ni nit war na faa féete ab jigéen war na faa féete ab jigéenam kon foofu la féete woon Serigne Murtada radiallahu taala anhu mi nga xamante ni daanaka moom moom ñoo xawoon a mujj ci njabootu Serigne bi waaye nag foofu la féete woon it ñi nga xamante ni ñoo ko jiitu woon ñoom ñëpp di lu am solo relation yu rafet rafet niki noonu ba tey bokk na ci li nga xamante ni ba tey relation loolu misaal la rek ci diggante ak njabootu Serigne Touba gi budé ñi ci dess nak suñu mbokk talibé ak ñi nga xamantene moy wa Touba moy mom digënté bi rafet na lool wayé nak lima wax légui rek né mom dafa amone gis gis bo xamné bu kawé la ba taxna buy jëf da daan bëgg dak fi nga xamantene bu ko fa jëfé mu wër ko ni agna gis ngeen ñi nga xamné ño gënon nek ay xaritam moy wa Juma ji défé na ñëpp ko joy wayé wa Juma ji ño ñi nga xamantene ño ko gëna joy yaakarna gis na ni Serigne Touba lim gënon bëgg moy alquran mu dem ci Juma ji gis ñi nga xamné ño ñi fa daan wacc alquran muy wa Kamil ba don ko def ci ndigal Serigne Touba dipp mu fay nekké banim fi joggé mu saxalal len defena lek ay teranga yo xamné suba gi ak ngon gi musta deñ ben yo alhamdullilah ba jamono ji lolit liñ ci mëna jangate bar na xam ngeen soxna ci moy rek limu waxon legui ni xamna limu bëgg lool bu baaxa baax ndax lu ci nekk day malne mom kon liñ baaxo wax ci xelum jigen mom daluko defena jigen la go xamanteni am xelam yaakarna mo gëna kawé fuf xelum goor pestefam ak yitem mo gëna kawé fuf yité goor ca bo xolé nim doon doxal ak doyna moy lu mi def rek day xol lam gis japp ne mo ci gëna mat gëna kawé mom lay def lolou feñna ci guddigu tedd gi mu tan nga xamne ci la fasiyene liggéel borom fasiyene ci liggéel wajurum feñna ci fim daan defé lu baax fep fum ci mëna doon rek day doon fo xamanteni woor na la ne fi mom bu ko ci defé dana ag motax xaritu daaré kamil la won daaré kamil jomna def xariti señ daara yi nga xamne ño nekkon ci aduna ci la xariti imam yi la won xariti yi mbolem nit diine yi ñi nga xamanteni japp nañ ne ay nit ñu baax lañ ñom la xarito lon waye nak kat daawud jël alalam yit nak diko sanni ak diko def fo xamanteni mom xeyna man na ci am taggu aduna ni rek waye woor na ko ne man na ci bañ am ngeeramul ñi ki tax muy def dedet lool daawako def lool bokku na ci li nga xamne waras na ci roy suñu wajur wo suñu kilifa bu baax bokku muy soxna maymunatu nan mu bintu khadim rasul soxna maymunatu sukhra li nga xamne xamna señ bi yaang may wax ne waxtu gal nak li nga xamne mom la ko tejje rek moy señ war ko ci roy ni ñepp moy ñu xamne parité li mo ci wax leg rek kalimatu haqqin uridu biha batil moy baat la bo xamne dañ koy jëfëndiko bu nuro deug ci kawé liñ ci jublu baaxu waye soxna may mo deggon li nga xamne moy parité lool moy soxna amna rôle bu ko yalla jox bo ci l'islam bo xamne war na ko def moy niko goor amé ni la ko war amé soxna may degg na lool motax xamna lim war xam pratique gene lepp lo xamanteni l'islam digal nako def nako yar nañu bare bare bare bare yar nañu yarou l'islam won na len jigeni tok di tok ak yak tok bir kërëm rek baxna waye nak bu mané fexé ba def lu re re re ci l'islam lo xamanteni kenn musuko def moy créé lo xamanteni xeyna mi niñ ko ci won def nako muy guddigu tedd gi nga xamni mi ngi koy magal tay muy liggéey kay yu mag yi tedd yi mu defon tay nak won ñi ñi nak nitit lu mëna liggéey lu bari bari ligënd ak moy nako delo wat ci yalla motax mbolem ay tolam mbolem lim daan am lepp boko sét lolou lima wax légui rek ci njabotuk Serigne Touba la ko daan delo ci Daara Kamil la ko daan delo ma ngi koy tejje rek ci limu don wax legui ne mom amone na relation bu rafet ak mbokam yi kero bisum bu mujju bi yalla dogal man bokuna ci ñim taw fexal moy bis bu mujju bi nga xamanteni ci la ab liggey mat bam ko bañ ko bam delu ci keruk deug gi moy bisum bu mujju bi bobu Dakar la mu fekk bobu ma ngi jange fenn ci rew yi nar yi yakarna lol señ Abdou mi mo fa ñew ak suba tel wax ko señ Murtala yakarna ko lol bim naaje biñ xeye di nuyu ci señ bi ndaysan xawa soppi ko lol jek jek wonena dafa bëgg dem Touba ci junyu ñim nekkalon ni len nak bu ngeen ma mëne xaar mo gën yalla dogal man bokuna ci ñim andalon ragal naan sax ma kenn len rek la andal wonena day dem ñewat biñ ñewé ba gën dëkk bi lañu junyu wax ñu li xew ne soxna may mo fi jëlé waye señ di kër yoon bi bañu accès wax ji triste na lol yoon wi moy lim ñëk fim doon waxé rek mo daw yaram moy dang ci déggé né moy ñak na ko xamanteni kenn mënu ko ko remplacer dag leg na dagay sét rek fim ñu fété won dagay sét ni melon rek nan biñu mujj wax sax kërëm dama né kon xamna dal ñu lay def dal xawmuko néna mu réne ma xana baye max baye bu tedd bo le max baye bu tedd rek néna kërëm bu ngi më mujjé ki loolu mo wax ndéssaan kërëm waxam jëpp na loon bi ñëw ba jégé ci Touba señ bi jëf yi daw yaram ci mom mu taxaw ñaaram ci bëcc bu met la ndax néna la dafa xam nga mag mu xey non rek jaarut fenn bëcc bi non la buñu ak seen jaaré mu escale fa tok fu yagg bobu yaakaarna lool ngon ak alhamis la ñepp tok diko xaar am kumay waxtaanal ko xamne sa dundatu legi defna ala jaxata la fekk ñu fa mané ko waaw yeef yi mom ni ñi xaaré señ bi ci mom ñi ngi tok ci biir téléphone lenn señ bi jaxaso na lool ndaysaan ginaa bu mëna doyna waat señ bi lo ci mëna dëgg mbirum soxna may diis na ci mom ci comme xamna ni mom rek mo ci dess bobu ñu agge ñu giko motax rek daana lool rek la tax mu tok fa tuut waye japp na ni xeyna comme soxna may yene nako lepp lu yow ci bobu ngon ak alxamis la mo xamni guddik aljuma ngi dug motax dafa tok ba jant bi wajjo mu ñew bi ñewé mu jubali aslam ge ndessaan yalla dogal lepp fekk nako bu mu démé li ñu jëk wax dafa dug ci amna kaskar bu ne ci ginaaw ñu defal ko fofu mu wajj waye kéro gi triste lol bi noppé do ko ñaanal do ko delu wat waye fan yépp lool rek la doon wax moy waxam moy fik xamné mom la ko soxna may mëna fété won ndax jappul ni kenn man na ko fa fété té loolu man dama ko xéré féké ko néna la loolu yalla tawfiq la guddigo ko andal na ci waye mbolém lu ci lo ci wax digënté ak Seyd Moustapha man nga ko ci wax ci ñi nga xamanteni ñoo tam mo tambalé Seyd Modou Mustapha man nga ko wax ci ñepp waxuma la sax ci doon Seyd Touba man nga ko waxé ci mbolém jabotuk Seyd Touba gi muy bokkami muy cheikham ci muy talibé muy ñepp kon soxna may mëna tamom yalla ñu ko yalla fayal waye nak ñi ngi ñaan soxna yépp nak surtout nak soxna yi nga xamné aju lañ ci yoonu mouride nak ñu xamné soxna may nak yalla mo ñu ko waccel muy doon Seyd Touba waye nak it nak nit la ko xamné kuñu wara roy ci mom la nañu roy ci mom ci lepp soxna may bari na lool photo bi ma ngi jakarlo mom waye photo bi do ci gis lu nakari yalla do ci gis len lo xamanteni dana la tang ci yow lool nañ ko ci roy nañ gor gor lu bu baax dana jaxaso bu baax ak nit ñi ubbi ko won lool waye nagit nak da sam na lool mbollem fuko l'islam yam lo won rek fa la yam moy kon nekkon na ku neex presenté ko xana do gis ci mom len la nakari lool kon ñun so jigen ñi rek nañ ko roy ci lool bu baax baax roy ko yit ci fasex bi mu amon mana jamu yalla lool wax nañ ni sax al aljumu dana dem ci siyar ji fe ci barbu Seydou Touba wax nañ ne yit dana faral di def yu bare bare yoy xalwatu yo xamanteni miri biram la lolou nañ ko ci roy bu baax baax waye nak xamne kat bu fekkone kenn dina noppulu ci def lu baax bu fekkene kenn dina noppulu ci len ben choona bu meuna don soxna may meuna timi mo ci meuna noppulu ndax kat moy ki nga xamne doomi Seydou Touba la woor ko ne aduna lum neex neex ëllëgam mo koy gëna neex ci taxako wona noppulu dippi ko yalla bindé muy gone musta noppulu ba banim fi joge kër bu yiji borom lool nak kon nañ roy ci mom bu baax baax surtout soxna yi ci xamna nak kat soxna may école la doyna sekk roy kay wet gep rek manes na roy ci mom nañ roy ci mom xol niñu défaré suñu aduna way nak nañ roy ci momit ni nga xamné nan nañu défaré suñu alakhira yi rek la jangati ci wax suñu iman way tay wajuru mon la ndax sama yaram dama xaw ci burtu tin jere jeuf
4: jere jeuf serigne murtada busso jazakallahu khairan wax nga wax ju am solo jo xamne manes na ci jangal lu bari li waxtu wi khat khat ndax dafa melni bu jeuk ñi fi jekkon ñeuk l'islam dañu xamul won ni jigen amna njariñ ba tax boole wuñ ko ci seen dara l'islam mi nga xamne mom defal rek ko taxa jikko bi mu ñewé dafa dal di jël jigen tek ko place am woné njariñ yi nga xamne jigen amna ko ci gatal serigne touba mi nga xamne def na ci l'islam lo xamne estuwar netulegul ku tolni mom ci limu def ci l'islam yalla fayé ko njabot go xamné seen yitté mo doon delu ñukul l'islam rawati na nak njabotam gi nga xamné ñiko yalla jox ci aw jigen dañu taxaway won duñu wax mukk ni suma doon goor dañuy jëf na goor ñi jëf té lolu jamono firndel nako ndax ñi yaro ci kër Seyd Modou Mustapha ak ñi yaro ci kër Soxna Maymouna gi amuñu luñu leen di jaawale na ñe mel rek ni nona la ñi mel lolou kon moy woré né soxna may munatu jikko yi nga xamné l'islam da ko soxla won té itam yalla daggel ko Serigne Touba té man yima ci gëna ñor gën ma ci yittel moy jom ak ngor lolou nekko na ci soxna may munatu ndax digg na Serigne Moustapha mom Cheikh Abdoul Basir mu wax né jom ba jom jeex du dara luddul baña dess ginaaw néna ngor ba ngor jeex du dara luddul baña ñaaw waye nak baña ñaaw sa digënté ak sa borom baña ñaaw sa digënté ak say morom def na ne ko xam soxna may munatu xam nga ne ñaari tank yoy lu doon doxé te digëntém ak ay bokkam firndel nako digëntém ak ñi ko yalla denk ci mbolo firndel nako ndax ni nga xam nañu la doon doxé doonal nako xamné feñ na fi waxtaan wi señu imam daniel na kaddom ndax mom feñal na ci njaal benu waxtaanam ni nga xamné réew yi développé la tax ñu développé seeni ndaw dañ fa fekk jeex yi ci seenu mag te seen ak farlo leen ko may deng si tam Seyd Moustapha Busso fi nga xamne fi la danele kaddom ci jikko yu tedd yi nga xamne soxna may munatu amé won nako te li ci ëpp solo modi ñom njabotu Serigne Touba liñu teggon ci seen kanam moy wastahmarukum fiha joji alquran di wax nga xamne suuf ci li fi nek ay jinni ak malaaka duñ ko fi def waye doom adamay ñoko fi def ñom itam ñu am pass passum nekkal fi yalla ci bir jam ñi di liggeyal l'islam di jërñal yalla binde fi fofu nga fekk Seyd Moustapha da na fi kaddom kon ñu jox la kaddu gi gëna buñ la dalalé
6: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah سيدنا ومولانا محمد وعلى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokk yi tali ñu ngi di nuyu bu baax di jéggul bu baax ci sunu yéexa ak si aji wul ci sunu coobare yàlla dafa dogaloon ñu dem ba waaj ngir ñëw far aftan ca ganit jamono ji ni mu xatee damay faral di wax ne koo xam ne bis nee na la bis sàngam sama xel nekkoon na ci yow rek doy na sëkk ak yëg waxuma laag nag mu jël téléphone am wala waxuma laag nag mu jéggi ay jéego ñëw ba ci sa kër kooku am na xàq joo xam ne lu mbir yitte yitte di nekk war nga koo jéem a jox xàq jooju loolu rek moo ñu tax ñu yàq ñëw waaye du lenn di nuyu bu baax soxna si nga xam ne mooy soxna Bari ci kilifteefam ci kilifteefu it nag Serigne Cheikh Abdou mi nga xam ne ci moom la jotaay bi sababoo mu sàkk wane sunu teew ci ñu sant bu baax ci kàddu yi nga xam ne moom moo fi jiitu woon di Serigne Imam ak Serigne Moutada Bousso mu mel ni ki mënasoon na koo doyloo walif ñuy jël kàddu ndaxte loolu rek bu ñu diggalee lu mel noonu ci lépp daaw yiw di ak jaamu yàlla gu yaakaaru ci waxtaanee jëmm ju baax jëmm ju sell joo xam ne buñ ko waxtaanee ay njariñ yu bari mën nañ cee juddoo Serigne Moutada wax ko léegi muy fàttle fàttali jëmm ju tol noonu war na jamono ju nekk waaye jamono ji la gën a raw jamono ji nga xam ne mi ngi mel ne nit ñi dañoo xamatul fuñ jëm wala dañoo amatul ay yoroy waay waaye bu leen wax koo xam ne bi fi jugee ak léegi ay at yu néew la yi nga xam ne du ca maam ya du ca maamaat ya du ca maamaat ya waaye ci jamono ju yeggu rek la fekke lépp li jamono doon lëj téewul mu doon kim doon la mu doon it mu sàmm ko téye ko ñawal ko ba cir bu mu ci am ci Serigne Touba radi Allahu anhu mu yokk ko dolli ko taaral ko ba ni mu fi jugee kooku waxtaane ko jamono gi nekk baax na waaye rawatina jamono gi ñu nekk xam naa man nag kon damay daal di jëm ci ginnaaw ñaari kàddu yi jiitu woon fi Serigne Moutada daane leen rek fi lay gën a jëm muy ne roy gi maanaam waxtaane soxna may bi ñu koy def waxtaane ñu ko ngir tàgg maam yi Serigne Cheikh bi déedéet loolu moom képp ko am xel wóoroo caa dugg maanaam rek wax ngir bëgg lu neex Serigne Cheikh Abdou tax ngay tàgg soxna may njariñ la du bari njariñ la lu cay juddoo lu ay xob lay doon yoo xam ne moo xam xaalis la moo xam lu koy nuru ca loolu nag solo si bariwut solo si bariwut waxit ci soxna may ngir bëgg soxna Bari ne sama waajur a ngi noonu rek doyut waaye li solo si dëgg-dëgg mooy ñu waxtaane ko ñu jël ko teg ko sunu kanam li nga xam ne moom la yonente bi salallahu alayhi wa sallam waxoon ne al muslimu miratul muslim ñu jël ko def ko ay seetu sunu kanam xool jikko yu baax yu sell yi nekkoon ci moom ñu jéem koo jikkawoo ndax mooy sunu njariñ dañu faral di wax ne di wax tagg baaxu sëb sëriñ di wax ak baaxam lu mu yàgg-yàgg mi ngi mel ne rek nga naan sëñ baa ngi ca 10e étage ba di fa tasu di ko yéem kawe gum kawe ak sori gum sori suuf ah mën ngaa yàgg ci yéem de boo jéemut a yéeg li lay jariñ daal mooy nga jéem a yéeg fekk ko waaye lu loolu day yàgg ci kaw nga yàgg suuf rek day yàgg ci kaw nga yàgg suuf rek kon waxtaan yi nag li ñu am solo mooy ñu jéem a roy jëmm yu baax yu sell yooyu nga xam ne ñoom ñoo fi nekkoon li wax ne rawatina
7: ci atum 1864 yemmok woote Allemand Mima Badiakhouba ci le Mam Mor Anta Sali mi meññ Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rasoul ñëw ak njabootam ci dëkk buñ naan Poroxane
8: di dëkk boo xam ne ni nga ko waxee mi ngi nekk ci région wu Kaolack ci département bu Nioro Girip ci arrondissement Poskoto digganteem ak Nioro nekk ci soriwaayu juróom-ñaari kilomètre wala juróom-ñetti kilomètre moom la Serigne Mbacke Mor Anta Sali dëkke woon.
7: Bañ ci tege ñaari at si la soxna Soutadisi di Mame Diarra Bousso mi meñe Cheikh Ahmadou Bambakha de Morassoul genn aduna ci atum 1866 ñu denc ko nak fofé ci programme ci fanwéri atam ak ñett yagul dara njabotu mam mo xanté sali delu bawul ak kadior gannaaw ba mabaja khuba daano ci somb ci xaré bu metti metti sang bu teddi bi di Cheikh Ahmadou Bambakha de Morassoul diki amone tiofel ci wéjurum wu jigen woow di mam jaru busso
9: digënté bobu nak paroxane melna né raf na

0: lu mu xat-xat dana la laaj ndax jaar nga ci soxna si wala xam nga barab bi wala déet da ko daan bàyyi xel.
1: Gannaaw soppoon ko lool ngir bañ soxna si wéet ci dëkk bu Gént, moo tax bis mu digal doomam Cheikh Mohamadou Bachir dem poroxaane dekkal dëkk ba toppatoo kerkeraani maam Diar Bousso. Serigne Bachirou dal di wéy ci ndigal loolee di dem poroxaane saa yu nekk ak jafe-jafe yi amoon ci jamono yooyee ci wàllu koom ak yoon bu naqadi.
0: Serigne Bachirou fanaan na ci noonu ba bët set ci la ñëw ci barabu Soxna Diarra toog jàng li muy jàng ñaan li muy ñaan dal di jóg taxaw dal di wax Mohamadou Fall alxuraan ne ko barab bi fas naa yéene mu mel ne Touba.
1: Ca la tàmbali ci atu 1952 di amal ay bésu fàccaliku soxna su tedd soosu di maam Diar Bousso. Loolu indi tey màggalu poroxaane di màggal gu rëy gu àdduna bi yépp di wuy si. Serigne Moustapha Bassirou di taawu Serigne Mohamadou Bassirou nekkit ku am farlu ci liggéey bi fi wéy jurumbu góor bàyyi woon gannaaw def ci ay jéego yu rëy ci wuti gi mu ko wutu. Sunu borom jàppale ko ak njaboot gi ba mu mën a soppi dëkk bii du poroxaane def ko dëkk bu xéewale amay jumtukaay yu mucc ayib yu ànd ak jamono am ay juma ay forage ay tali électricité ak yeneen ak yeneen. Ci atum 1999 ci la Serigne Moustapha Bachirou Mbacke taxawal fondation maam Diar Bousso ngir sàmm ak dundal lépp lu aajoo ci poroxaane.
2: Fondation maam Diar bi nga xam ne moo yor lépp lu aju ci poroxaane ndax poroxaane buñ ko dee wax maam Diar tax te Cheikh Moustapha Bachir defoon ko muy géré lu jëm ci maam Diar ji muy kër gi muy daara ji muy juma ji lu aju ci maam Diar ji poroxaane.
1: Fondation boobu nag état wu Sénégal jox na ko gëdd wu fondation wu d' utilité publique par décret présidentiel. Ci liggéeyu am solo bi fondation bi def bokk na ci yeesalaat gu ñu yeesalaat xëpp maam Diar Bousso ak tabax gu ñu tabax makkaanam ñu koy wax résidence maam Diar Bousso ngir di fa dalal gan ñii di ziyaare si. Waaye lii gën a yéeme ci liggéey bi fondation bi def mooy daara bu mag bii mu taxawal ngir di ci jàngal xale yi jigéen ñi alxuraan al karim ak jikko yi l'islam santaane. Daara jooju nag lañ duppee daara maam Diarra bu poroxaane.
3: Serigne Moustapha moom la yàlla doole taw fex jooju may ko xaas ba mu jëkk woote loolu daara maam Diarra woote ñëpp képp ku di taalibe te ko bokk moom ba mu ko defee alhamdulilah rabbil alamina li nga ko waxee ñoo waxuma la sax ñu wuyu Serigne Moustapha waaye dañ ko gàttandu.
4: Nee na ñu ngi sant yéen waa ji di gole yi nee na ñoom itam nañ sant yàlla ndax ku yàlla baaxee ba nga tuddee maam Diar doom.
5: Yàlla baaxee ba nga yóbbu ko ca daara mu di ko jàngal.
4: Yàlla baaxee la ba nga yóbbu ko ca daara maam Diar mu di ko jàngal. Nee na sooy boo gasant yàlla te sa xel dal bu baax. te xam ne am nga doom ju jafe. Nee na mi ngi ñaan suñu borom. Li mu yéene ci ñoom ñëpp yàlla defal ma ko. Nee na ngeen xam ne de ñoom ñi nga xam ne andi leen ngeen si ñuy jàng. Nee na mën na ma wax ne de seenu baal ak seenu jub ak seenu njàng ñoo ko gën a far ñoo ko gën a ñor ci loolu boppam.
1: Ndaw yu jigéen ñi ci jàng ak sakku xam-xam ñoom ñëpp ci benn tur wi la ñu wuyoo di turu maam Diar. Jigéen ju baax meññ kii feeñ ci jamono ñu koy wax Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul. Ca njalbeen daara maam Diar Bousso ci gis gisu ak xalaatu Serigne Moustapha Bachir la juddoo dafa daan faral di wax ni soxna maam Diar su fekkoon muy dund ci jamono ji du am beneen yitte budul jàngal xale yi jigéen ñi ñaax leen ci alxuraan ak lislaam. Rawatina xale yi jigéen ni ñu ko tudde kon nag jaadu na ñu taxawal daara ju ni toll tudde ko ko ngir wéyal ndonoom ak i jikkoom.
6: Mbir mii bi ko Serigne Moustapha di sos daf ko am jaar-jaar yu mu ko jaarale loolu feeñ na ci bu baax a baax.

0: ndax lima leen di wax ne Serigne Moustapha am na ñetti at yu nga xam ne projet la defal daara ji di xool nan la daara ji war a tëddee. Képp koo xam ne am nga ci war nga ci am xalaat moo xam xalaatu daara ji njëkk la daara traditionnel yi ko xamee woon nga xam ne en tant que daara waaw daara mënta soppeeku ba du dañu nekk daara mu woo ci ñooñu ñu ñu bokk ci xalaat bi ñi nga xam ne ñoo ñuy saytu ñankatam njàng mi nga xam ne mooy njàng mu bees mi moomit mu dugal leen ci commission bi nga xam ne ñoo doon saytu ni ñu doxalee daara ji nga xam ne inspecteur yi yu bari ñu ngi ci woon borom daara yi mag yi ñi nga xam ne ñuy wax dëgg yàlla ay doomu daara la ñu ci yàgg fekkoon seen waajur di yëngatu ci daara ñoom ñëpp ñu boole leen ci dirib lu mat ñetti at ci jàngat nan la ñuy tërale daara ji.
1: Ma dem ziare Serigne Moustapha Bassir Mbacke yal na yàlla yokk leeram tas ci barkeem mu ne man di daam lu mu mbébét ma ne sëñ bi loolu lan la mu ne mën naa am nag sax ci yow lañ koy tàmbalee waaye yàgg naa ko xalaat dama bëgg ku nekk ca daara bi ngay jël sa doom bu am juróom benn at wala juróom ñaari at ñu dajale leen proxaan def daara maam jaar bu sa sëñ bi loolu lal bëgg naa ndax mën naa nekk bu ma ne nekk lan la mën a nekk ma ne ah sëñ bi de la loolu la yéene na de ndax man ma nekk inspecteur Dakar mi suma mission mooy suqali njàng jurbel taxawal ko ba mu rafet ngay sant ma lii dama lay ziar nangu naa ko naa ci taxaw def ci suma doole def ci suma xam-xam waaye nag may ma feeg weer ak ñaari weer mu indi li nga xam ne moom laa ci xalaat mu ne jox naa la ci ndigal ñu xool ko ma bind ñu corriger def sama atelier def naa ñetti séminaire Dakar kër yi mosu ko yëg sax bam baax ma ñëw Jurbel ànd ak sama équipe woo sëñ bi ne ko la ma santoon day am na lu ma ci jot a def.
2: Taxawaayu daara maam jaaro bu soobu poroxaan méngoog nag gis-gisu borom xam-xam yi ndaxte lii réew mi soxla woon ci njàngalem alxuraan ak lislaam jëm ci ndaw ji jigéen ñi mi ngi nii ndax ku jàngal benn jigéen mel na ni jàngal nga askanu yépp.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن من بعضكم بعضا فليود الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم صدق الله العظيم.
2: كي دي شيخ منتخى بشير غناو بمغام جو باخ جي تاخوالي ليغي بي def ci dooleem ak ñaqam ak xam-xamam moom tamit mu fas yéene ko jàppale taxawu ko ngir wéyal ko jaar ci ay tànkam ak ndigalam jamono ji ñu wax ak yéen daara ji am na ci xayma lu toll ci juróomi téeméeri ndaw yu fay jàngee di ay ndong yu jigéen ñoom ñépp ñu dëkk ci dëkkuwaay bu rafet di makaan bu ñu tudde internat boo xamante ni kenn ci ñoom du ci fay lekk kenn ci ñoom du ci fay ndox kenn ci ñoom du ci fay courant lépp daara ji moo ko yor.
4: Bu ñu jëlee wàll bi nga xam ne mooy wàllu lekk gi maanaam budget alimentation bi nii nga xam ne noonu lañ koy jëfandikoo masalan ci at mi weesu li ñu dépensé woo lépp mat na 85,120,199 francs at mi weesu nii rek waaw nga xam ne moom boobu laa jël comme exemple.
2: Daara Imam Diarra Bousso mooy këru liggéeyukaay privé yi ëpp li mu sos ci ay xëy ci département bu Nioro bokk na ci lu toll ci ñaar fukk ak juróom-ñeent ci ay jàngalekat ñaar fukk ak ñaar yi ay jigéen lañ te juróom-ñett ñi ci ñoom ca daara ja nu ñu jàngee ba te it ñu jël leen ñu fay jàngale.
5: Doon jàngee fii ci Daara Imam Diarra maa ngi fi ñëw 2005 ci daara ji ubbi xibaare ji laa doon jàngee, léegi ñu jël ma fi may jàngale. Man maa fi njëkk a mokkal alxuraan ci jamono sëñ Moustapha Bachir. Jàngal naa fi fukki xale ak ñeent yoo xamante ni ci man lañ wattoo alxuraan, fukki gone ak ñeent yoo xam ne maa leen jàngal ba ñu wattu alxuraan. Ak ginnaaw bi ñu ma jëlee ba pare am na yeneen soxna jaare yoo xamante ni jëlaat nañ leen fi ñoom tamit ñuy jàngale, te fii lañ doon jàngee ñoom tamit. Ñaar fukki xale laa yor.
2: Administration bi ak ñi sàmm njàng mi ak ndeyu daara yi ak toggkat yi ak littkat yi lim bi jéggi ne dayoo ñooñu ñëpp Daara Mame Diar Bousso moo leen di fay.
6: Yéene sëriñ bi ni ma ko waxee yeneen ju rafet jooju def na ci itam barke ak soxna Diar itam wax dëgg yàlla liggéey bi ñu ko defal fi ci Koraxaan barkeem itam dugg na ci biir. waaye njàng mi ni ñu ko tëralee mooy dinañ jàngal xale bi ba mu mokkal alxuraan ci riwaaya warsh lañ ko jàngale. su mokkalee alxuraan itam ba nga xam ne wóolu nañ ne kii kat xëy na war naa mokkal alxuraan dinañ ko jébbal ci ay loxo yu nga xam ne ñoo ñu koy seetal.
7: at mu nekk gone yi nga xam ne ñoo fay mokkale Cheikh Mahamadou Moustapha day joxe ndigal ñooña jóge foofa ñëw fii fi Touba ngir ñu saytu leen déglu seen ak mokkal. su ko defee am na commission boo xam ne sëriñ bi ci boppam moo ko tànnaloon boppam Cheikh Mahamadou Moustapha moom sëñ Mamour mi moo ko jiite. commission bi nekk ci juróomi membre. commission boobu bu dikkee fii ñooy organiser ana gone yooyu nga xam ne dikk nañu te ñu wax ne mokkal nañu nuñ leen di seete. commission bi ni mu leen di seete mooy dong bu nekk ci dong yooyu dañ koy booleeg koo xam ne moo koy diglu. su ko defee kenn ku nekk ci ñoom daañu la booleeg ñeenti sëriñ daara yoo xam ne yàgg nañoo jàngale alxuraan am nañ expérience ci jàngale ak déglu kuy tari. su ko defee kenn ku nekk sëriñ daara bu nekk dina diglu gone gi fukki isib ab juróom jox ko moroomam ba nga xam ne gone gi su àggalee alxuraan dina fekk jaar na ci ñeenti sëriñ daara yoo xam ku ci nekk la mu ca seetlu ca njàng ma ak mokkal ga dina ko def ci aw këyit woo xam ne këyit woowu day dikkaat ci commission bi.
2: ci xayma biñ sosee daara yi ba léegi lu toll ci 185 ci ay xale yu jigéen maanaam 185 wattu nanu alxuraan wattu bu rafet. bokk na ci jaloore daara ji itam lii ko dali 2011 ba 2017 ci concours wattu alxuraan yi ñu organise ci réew mi muy concours yu wute. daara ji lu toll ci fukki yoon jël na première place bi ak lu toll ci juróom ñaari yoon deuxième place bi. ndam li nga xamante ni daara ji am na ko ba ñëpp teg ci seen bët bokk na ci liggéeyu ñetti junni daayira ak nit ñu baax ñi dimbali fondation bi di ko jàppale ñu demee ni dem ci yàlla ji ay danjaay badaloo yal na ko yàlla yërëm. soxna soosu des foofee ca makkatal mukaxam xam ni dafa dem ba jeex tàkk ci soxna su tedd Sidi Mame Diar biñ duppee daara poroxaan. moom Cheikh Moustapha Bachir jàngalul na ko alxuraan 185 ak i xasaayit ak 20 tay siir ci xëpru Mame Diar Bousso ak ki daaray xale jigéen ñi. liggéey bu am solo bii ci daara ji tax na ba wéjur yu bari di fi indi seeni doom jóge fu nekk ngir sàkku si xam-xam.
8: voilà man la Moustapha Ndiaye donc expert en planification, expert en stratégie, expert en méthodologie de développement donc nekkoon conseiller spécial président Blaye Watt, nekkoon aussi superviseur de l' ensemble des grands projets de l' état. waaw li ma poussé ba ma yóbbu ko moom ñetti mbir la. bu njëkk bi mooy dama xam projet daara ji ndax sama sëriñ Moustapha Bachir moo ko sos ma xam njëriñ li. ñaareel bi itam comme man intellectuel laa maa ngi jàng xam-xam mu àddina sori ci lool ngay dem ba xam ne itam alxuraan itam mooy dëggu xam-xam. bi mu ñëwee rek gis naa ne soppeeku na bu baax a baax dafa ñëw ak personnalité donc soxna la lu mu tuuti tuuti ñëw wane ko itam rakkam yu jigéen yi fi fekk ñëw nekkaat seen oustaas. donte amoon nañ oustaas bu leen doon jàngal fii ci kër gi mu ne léegi ma leen jàngal bu ñëwee naan leen poyam yo dama taw fa le lu ni nga wara taré leg li ba nopi itam ñomit ñukoy roy gis ni muy muro muro ñomit ñu ñew diko topando lol ni muy sawaré ci jang bék ni muy télé yéwo ni muy nafaré alcorane bi ñuko ci roy ba rakamisa dana papa rek ma wala ngenté wat dama soxna jaar ndax nga yobuma ci daara ji
2: xali yu jigen ñi bëgg jang ci daara ji tollu nañ ci lim bo xamanteni daara ji ci bopam atana duko ndong yi di xaarandi te bëgg duggu ci daara ji ñu ëpp fop ñafa nekk di jang lolo waral serigne isaha bassirou administrateur général fondation bi am yene nak yaatal liggey bi ngir ñepp bok def sen yene ci daara ji jappale ndong yu jigen ñi gannaawit ñenti témer yi membre daaira bu nek wara joxe dinañu amal ben programme parrainage bu bess
9: gëna wo nit ñi ci benen mode de financement bu nga xamné mom lañ tuddé parrainage parrainage niko tuddi woné wala nday daara wala bay daara moy képp ku ko man té bëgg def rek lu baax té yalla tax nga jëlu mam jaara mo xamné ni ya koy dundal lolo biñ ko xeyma témer la par jour muy ñetti juni ci wër wi ku nek sénégal ñi nek ci biti itam lolo lay doon 1 euro wala 1 dollar ci bis bi koku bu ko topoto ci biti itam mu nek 30 dollar wala mu nek 30 euro ci europe fi bu dé fi di témer ci bis bi lolo alhamdullilah yalla man do nako ñu bare bare bare bare te lolu itam dana tax daara ji gëna gaaw ag fi mëna ag ndax damay wax ne ñetti junni daayire maam jaare yi nga xamne am nañ exist na ñoy jënd carte bu benn daayire bu ne jëndoon jëlon menen maam jaara boole ko ci la ngay def muy ñetti junni kon ku ne xam na ne lu fil tollu ñiko bëgg ak l'incident lu mu reey matul lolu kon man nañ ne man na no daj ag fi sas ci objectif bobu ci ñetti junni jëlum maam jaara diko dundale ñetti junni ci wër wi kon nak lolu lañ bëggoon ak gëna xamal nit ñi ci jubbu gëna xamle liggéey soxna jaara gëna xamle liggéey cheikh mustafa bi nga xamne mi ngi koy def proxan te cheikh mustafa cheikh muntaka mi fi nek continuer ko di ci defaat lepp lu man te ku ne xamne pasteur bi mi ko def ité ji mi ko def
10: yalla def na nak lolu te ñi ngi ciy dox tay jéggu ngir bëgg effectif bi ñu jël mëna yokku donte du mëna édité li way li bëgg lepp waye ñu gën diko jéma yokku ba tax mo tax rañu yokku juroom fukk li tax ñu mëna ko yokku moy ren éducation nationale am nañ dortoir yi ñu fi dimbalé li mu ay chambre yi ñu fi dimbalé sëriñ bi yo xamné dem na ci 24 chambre yo xamné mo tax ñu mëna yokku juroom fukk yi ñu yokku ren waye yokku juroom du mëna am lu dul lepp da yokku tuddu kay yak ak lepp lu ci gën ci ñom rek mom lay andal yokku ñu do ko mëna yokku mo tax yokku ci ñom wut dëgg dëgg ko da lañ am ci walu yokku effectif bi nga xamne ko tambalé ba légui ci ñu ko tambalé won rek la doon doxé ba ren lañ ci doli juroom fukk mu juroom témer ci lañ toll ren tek nañ ben élémentaire bo xamne ñett at lay diré waye compétence yi nga xamne mom la élémentaire yi di am ci public bi te diko am ci juroom benn at mom lañ bëgg ki jàngé fi mom am ko ci biir ci ñetti at bu ko defé bolé ci nak Saaru Franco lañ ko def franco arab nga xamné limu waxtu yu tollé yi mi am ci arab ak diiné yi mom lay am ci français ba ak wala mathématiques ak yeneen yi wala idée yi nga xamné day am 12 heures de temps ci français ba yamu lambol am 12 heures de temps ci arab ba yamu lambol bu lo lepp jallé nak ñu dox ci doli nak formation professionnelle ne apprentissage bo xamné jëlon nañ ñaari filière muy walu restauration ak walu couture
11: juroom benn maam jaar la yor juroom benn maam jaar yi bu nekk juroom benn xalxa yi xalxa bu nekk ñaar fukk ni da ci nekk ñaar fukk ni du nekk benn maam jaar mo leen di jàngal kon loolu boo seetee ne juroom benn maam jaar ñu ngi jàngal téeméer nit ak ñaar fukk téeméer nit ak ñaar fukk ne ñu ëllëg ni ñuy jàngalaat ëllëg ni ñuy jàngalaat fek adina ngi am lolou di am alquran dañ ko wara jang dañ ko wara tassare kon liggey bi seigne moustapha moussa mahamoudou bassir def xeyna mom lako yalla jagle waye liggey bu reey la bo xamne l'islam bepp lako defal ñi ngi sonti ñu non tam mam jaar yi fa nek ak mam jaar yi wara gennat ñu former society bo xamantene ga su ëllëgé ay doom julit lañuy doon ay talibé lañuy doon ay julit lañuy doon akal ñu xam seen diine lañuy doon loolu lañuy xaar ci ñoom ñu fa nek ñëpp
12: a'udhu billahi minash shaytanir rajim laysa albirru an tuwallu wujuhakum qibla al-mashriq wal-maghrib ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن وفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله Je m'appelle Mam Diarra Boussoudien J'habite à Guédiaway J'ai intégré le Dar Mam Diarra de Porokhane en 2005. J'avais 6 ans. À l'époque, tout le monde disait à ma famille qu'elle prenait trop de risques d'envoyer une petite fille si loin. Mais quelques mois après, nous avions rencontré pour la première fois Sri Moustapha Bachir. Je me souviens toujours de ce jour-là. Il nous avait dit « Votre éducation, votre bien-être, votre avenir sont plus importants pour moi que pour mes propres enfants. » Alhamdoulilah. Nous nous sommes toujours sentis chez nous au Dar Mam Diarra de Porokhane. En 2011, j'ai pu, avec l'aide de Dieu, à mémoriser tout le Coran. Je suis retournée dans ma famille avec tous les honneurs. Tout le monde me regarde maintenant avec beaucoup de respect, de considération. Mes parents, mes frères, mes amis, nos voisins, etc. Aujourd'hui, après avoir fait le cycle élémentaire en 3 ans, je suis au collège en 4e. Avec comme objectif de me présenter en candidate libre, Inch'Allah. Je suis toujours classée première dans ma classe, sauf une seule fois. Je pense du fond du cœur que tout cela, je le dois à Sidi Moustapha Bachir. Je ne le remercierai jamais assez pour m'avoir donné cette formidable opportunité. S'il vous plaît, des centaines de jeunes filles sont sur une liste d'attente pour entrer au Dar Mam Diarra de Porokhane. Je vous prie de leur offrir la même opportunité que celle qui m'a été gracieusement donnée. J'en fais appel à votre générosité pour faire de ce forum un grand succès au profit du Dar Mam Diarra de Porokhane. Merci du fond du cœur.
13: Dañu bëna gëna bu santé suñu borom mi nga xamné mo lu bol ak sëriñ bi. Sante sëriñ bi mi nga xamné moy suñu lepp soñu wono am dara té ak lu mom. Ñu sante ko ci li nga xamné lepp gis nañ ko ci lepp muy paguté fam. Lepp ñu pagouté fam bu mu fagul kon no nga koy dolé sante di gëna yéss suñu jaayante di gëna yéss suñu ñëbbal di gëna soobu ci yoon woo nga xamné mo ngako mo nako moko yéssal yoon de technicien ñu di jéemal dox suñu kem katan lolu no ngi yéssal suñu cënt ci mom di yéssal suñu jaayante ci mom di yassa suñu passif ci mom di yassa suñu yene ci mom di fassine yok suñu ité jëme ko ci mom rawasina ci nak leggeel ko ci mam jaara
2: ci turu kilifi yi fi nek ñongi len di dalal ci bes bi di len santi ci sen teway kon assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
14: ولا يضر كاتب ولا شهيد
3: وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدي الشيخ نونغلي غنا غرم لول تي ني نكو اورغانيزي وارن بي موي نيتيل فوكنا جرومل تبارك الله الحمد لله تي ان مجور ني غيس تي يوكوتي نيب خم جاب ناني لي منوتو نا نياك ناني خلات ba nga xamne li amutone luñ daan def kon nak gërëk yeeng yef bi ngeen ko défé momitam loolu bokku ci cadre li ngeen di wax rek moy nafsi wa dini njabot gi kon nak borom ñi fi téwé ma ngi leen di gëna sante di leen nuyu li nga xamne nak mom ngeen def dajalé ko Cheikh Mohamed Fadl mi djebal mako nim ko waxe rek la khalat bi moy boy waté dara dama né dang cey jitu da lo tax da xam melni lolu dama ko xawona fay tax bi sama xel démé ci né kat ñen ken no ngi woté wayé dinuy woté ananu nun lo tax ma dal koy khalat bi sasi bima ko khalaté bima ci waxé ak Seigne Fallou mom ci bopam mo jëk def Cheikh Fadou Bachir mo jëk def tab ci yefi boba ak légui nak ñu bare ci tab ni mako waxé yemut kessé ci njabotou Cheikh Fadou Bachir bi ak fuñ ci njabotou wayé ci jégué yaalé ak yenn bokki talibé yépp ñi ngi ci xamné niñ koy xalaté yaakaar na né da ran dem ba ci kanam ba nga xamné comme ab jëkënte rek la lu baax sun fas yéné moy mbolém fédération yi kenn du ñu ci jitu waaw ndax lu baax rek momata jëkënte té loolu man na né ñëpp dañ ñu ci dimbulé waye nu la war ndax ñepp xam nañ lutax Cheikh Mohamed Bachir la Seigne Touba ci bopam ci baxam ba ci xamam ka ak fonko gim fonkon soxna ci nek fi mom la denkon mu diko wetili lolé nak mu nek ci nak ci ak njabetam sos dekk bi defat ko ba yalla dogal muyu fekk ma bayam bu tedd ba Cheikh Mustapha ku ne xam na nim ci nekk yow li lepp moma yele la dekk bi nim tollu nekk dekk ndax ay keur la won itam bi mi ñew waye ku ne gis ne proxan legi ni dekk bi tollu te ku ne xam na ne itam day wey lolé ñu ne Cheikh Amadou Bachir kera bim ñewé fi ci dëkk bi ba né barab bangi lañ né mom la wax né fasna yéene mu melné Touba lolu kenn du ko wéddi ndax ñing ci tanké ba baak légui ci digënté bu gatt gatt mo lepp lu ab dëkk am nako waye lolu lepp liggéeyu Cheikh Mustapha ak nam déggal bayam ba ak nam fas yéene nekké ci ndigalal bayam ak bëgg bayam bi nga xamne ku ne xamne moy bëgg Seigne Touba lool la kon xalaat yi yépp mom la waye xalaat bi ci gëna reuy bi ci bi nga xamne moy dess ba faaw te yalla xéewale ko ko manon na ñak waye yalla ko ko xéewale yalla ko ko fétalé yalla def ci mom mu mëna ag fofu ci bëgg liggéeyal soxna jaaré di sét liggéey bu gëna deug deppo ak liggéeyam mu xalaat bi muy daara ji fasasa rek ku ne xam na ne mo gëna deppok liggéeyal soxna jaara ndax soxna jaara leppam alquran la leppam ndax Seigne Touba ku ne xam ne leppam alquran la te loolu soriyut fam ko jëlé yépp bari nak yel nas kima la sun borom waye soxna jaara ci bopam leppam alquran la kon nak ak liggey buñ ko meuna liggey te liggey luñ ko ci alquran liggey ba dess na kon nak lool la yalla xewale cheikh mustapha ba jox ko xalaat bi mu def ko li gëna jafé ci xalaat bu toll ni moy xalaat ko fexé bam am ndax nit mën na xalaat waye amal gi jafé lool ba tay ndimmal yi nga xamné yalla defal nako cheikh mustapha moy loolu bam ko xolaté itam bu deppo fasna yene fi sasi dal koy réaliser yalla dal ko ci dimbalé muy li tay lé kenn dutu wéranté ndax danaka man na né lu melni amul fenn té dañ ko sosé ak légui yagati lool dajalé ay jigéen jalé na yu nga xamné dañoo dañ leena duppé ci ko tedd ka soxna jaratullah maryam tudde len ko ku ne xam na nu li ni wax yep ku ne turando japp nañ ne ay jikko yu bari lay jër ci kagn ko tudde kon nak bu fekke ne dajal na turay mam jaara di len jaarale fas leena jaarale ci yoonu jaara ci ay melo mak jikko ak xam xam ba lolu ne xam ndimmal la lolu nak mo am Seigne Moustapha ko xam xam xamuk adunaam xam nu muy organiser dara lo tax xalaat bi limuy reey reey xalaat na num koy amé num koy amalé nu muy continuer lo taxone lolu itam yalla ko dimbulé ba nga xamné lu muy def ci lu bax lu né lum xalaat ci lu bax lu né dana xalaat nu nga xamné non la ko mëna réaliser lo tax xalaat bi mu dal xalaat ne kat talibé yi mom talibé Seigne Touba yi mom manes na and ak ñom ci lu ne rawat na ci soxna jaara mi muy liggeyel lo tax mu dal xelam dal di dal lol ci and ak jigen ñi jital leen ci ndax soxna jaara waye and ci ak talibé yépp lo tax projet bi li muy reey reey reey pour mom mu xamne lu mëna nekk la lolu taxit yalla dimbulé ko ci bam fi data joggé dong dong li nek ci daara ji ki doon wax wax nako yalla dogal mu fekke ki ci jëk mokal alquran lolo lu reey la ci mom ndax moy concrétiser li nga xamne mom la bëggoon mom la tambalé won la liggéeyal soxna jaara lolé nak ñepp xam nañ ne daayray maam jaaré ci la tambalé diko diglé ñu diko sos ba tay bimu fi data data waccu blegue rek daare yi danaka jege na ñetti jooni man na ñaari jooni ak nangam yoyé man nañ ne loolu mo war mom la xalaaton ne moy financer daara ji ak li ci aajo loola daara ji di continuer daayre yi di yokku nit ñi gën ci jëm ak pastef bam ag ci fi mu ag tay bim fi data joge sax danaka ag nañ ci ndax 450 la fi bari ci ay goné waye boba dépenses yi lam dan lum tout tout agone na ci 12 millions par mois waye lolu mo lay xamal ne té lu nga xamné amutone fond bu ko yakal lolu li cheikh mustapha di wax cheikh muntaka di wax seigne touba moy sama fond moy sama compte lolé da ko duggal ci compte seigne touba motax mu aksi fi tay lepp mat waye lola nim ko beugé won nim ko xalaté won ñun ñëpp xam nañ ko té woor na mané yalla dana ko def dana am xalaaton na daayré maam jaaré yi luñ bari bari daayré bu né mëna am maam jaara mu ko nekkal fi ndax ëlëk mu déllu waat fam juggé won tasso malay soxna jaara tasfa alquran lolu mo yému ci xalaatu cheikh mustapha lola nak lu reey la ndax buñ né 450 ñi ngi won ci 12 millions wala lu ko ëpp ci dundal gi kessé ci par mois loolu mo lay xamal ne nam ko xalaaté won nam ci amone conviction xamné talibé yi mën nañ ko daay jigéen ñi mën nañ ko buñ leen organiser motax mu organiser leen ci ay daayira loolu nekk na bu woro woro waye pour mu gëna gaaw dañ ko doon waxé légui pour ñu gëna fasiyéné ag ci objectif bi nga xamné mom la bëgg ba daayira ñepp ñu nga xamné am nañ ci bëgg bëgg seen doom apt na pour seenu maam jaare pour mëna nekk ci daara ji rawatna ñi nga xam ne ñoo aju ci daayira maam jaare yi yépp ñu mën cee dugg loolu xañ na des na lool waaye mën naa am li ci des rek mooy taaliba yi mën nañ ko pasteef yi mate na ko xañ na xam gi jég gi moo des ci loolu lañ xalaatee woon mooy lii xalaatu ndey daara wala bàyyu daara mooy parrainage bi loolu itam yàlla def mu am jubluk nit ñi lool baage ci lool Cheikh Moumtaka mas naa koy wax ci réussite bi nga xam ne parrainage bi am na ko ba ma naan ko moom dafa mel ne li carte yi di yomb dafa mel ne nit ñi ci parrainage bi lañ gën a sawar mu ne xam naa liñ leen xamal ne day dundal moo tax ñu gën cee sawar waaye lu man di xew nit ñi jublu nañ ko mooy nit ñi Sëñ Touba lëggéeyal Sëñ Touba rawat na lëggéeyal ñu xamal ko seen bopp lëggéeyal ko fa ko gënal mu ci alquran loolu tax yaakaar naa nit ñi jubloo ko niñ ko jubloo loolu nag fi mu àgg loolu tax ma xalaat ne kat ginnaaw noo ngi woote loolu te nit ñëpp wuy si nan lu tee nag kon nu daal di ci tàmbali nu ñuy tam dafa mel ne yeexoon na waaye kon waa kër Cheikh Amadou Bachir ak bokk yi yépp yu nga xam ne itam ak lu ci képp ku nga xam ne man nga cee def na nga daal di laxasaay fas yéene bokk ci loolu fas yéene participer ci loolu te xam ne sa yëfa loolu la moo yàlla dogal na ñoom it ñu daal di koy déggee noonu sawar ci lool baag ci lool moo waral lii tey ba baag léegi ñoom ñëpp ñi ngi ci te itam ni ko Cheikh Mohamed Fadl mi waxee bu yàggul rek la xalaat bi génn waaye boobaag léegi ñi ngi ci ñeneen ñi itam ñi ngi ci yeneen wet yi ndax mi ngi nii am na lu mu joxe lu nga xam ne xaj na nafsi wa diini ñoo ko joxe waaye am na leneen itam yoo xam ne dañ koo def ci compte lu nga xam ne yeneen nit ñi yeneen bokk ñoo ko joxe bi mu ngi ci ay compte loo tax lii ñu joxe tey dañ koy dugal ci compte googu ba feeg ba yi yaakaar ne yépp gën naa daje ñi nga xam ne mooy jëm si ren ñu doog koo jébbal Cheikh Moumtaka ku ne mën naa xalaat fi saasi am mbégteem ci bis boobu nga xam ne danañ ko xamal ne sa waa kër li ngay woote muy maam jaare ji ñu leen dundal di nga sa waa kër ñoo ci defe nii ñoo ko gise nii ñoo ci dugge nii ku ne xam na bis boobee mbégteem yi nga xam ne dana ko am te bis boobu lee mu ñëw ndax incha allah feeg ñaari weer yaakaar naa ne bala ñoo woor danañ ko jébbale muy li nga xam ne tàmbale nañ ko ren kon nag jërëgeen jëf yàlla da ngeen koy gën a man lu man di xew loolu moom ndax seen yëfa la te Sëñ Touba rek tax ngeen di ko def seen maam rek tax moo leen gën a boole tax ngeen xam ne seen yëfa yëfi Sëñ Touba la yum dénk Cheikh Amadou Bachir kon nag ñoo ci war a jiitu kon nag ndokk bi ngeen ko xamee noonu nekk ci noonu kon nag ñoo ngi leen ciy gën a xam ne yéene ngi def kenn ku ne ku ko man yaa ngi koy def ku ko mënit yaa ngi koy yéene te loolu mooy li am solo xam ngeen ne yëf yi seen yëfa te itam ci yéen la yëm yéen a ko yor ndax yëf yi moom Sëñ Touba dénk na ko Cheikh Amadou Bachir kon nag lu man di xew loolu yàlla def na ko ci Cheikh Amadou Bachir ba kon nag def na ko ci njabootam kon nag na ngeen nii rek la ndokk yàlla bi nu yàlla dimbalee ban xalaate ne kat nu itam kan ndekete war nañ cee def war nañ cee jiite kon nag ndokk bi nga xam ne bi ngeen ko xamee daal di daw kenn ku ne wax ko sa morom ba kenn ku ne nekk ci yaakaar naa ne ci kanam tuuti comme ni ma waxee te loolu mooy yéene ji benn fédération bu nga xam ne dara nu man ci liggéey bi jàpp ma ne fasan ko yéene waaw ndax li ma wax léegi ñun ñëpp xam nañ ne lu baax rek moo jara jëkkante ndax yàlla doo ko digal leneen beneen dëkkante beneen xëccoo beneen rivalité beneen amul njëriñ li am njëriñ mooy kenn ku ne wuti sunu borom jëkkante di def lu baax te yéene ko sa morom loolu mooy liggéey bii tey liggéey bi soxna jaare bi ku ci def ku ne yéene woon nga sa morom ëppale la ci loolu mooy li am solo kon nag noo ngi ci noo ngi leen di gën a sant bu baax a baax di lu mel nii itam seigne cheikh ak ñim andal ci comité bi ma di len gëne ñaar ñu xam ko ñu diko xamlé ndax li lepp fi ne reyna lool ag na fu bare bare waye luñ ko gëna xam rek mu gëpp solo
1: dik nan tay gërem di way ak sante soxna si ñepp xam ñu naan soxna jaara soxna jaara bigel nga adina urna ya nu jox say xibam ba jaara ma jaara jaaratullahi muy turam wañu tan jaamu yalla ak ligi ba don soxna jaara soxna balik mam bu samba ñu ne jaara
2: am nga tawfiq bi kunul janna min daray min al yaqal minna
3: boko sore japp ne taxum kesse la lokoy gën di jégué xamné wuté na ak yenen tax yu bëri nga aksi ci ëtt bi gis ni mu bindo ci wét gi ay salle de classe benen ba administration bi ñofa nekk fuguna yi di noppalo fu ñuy lekké bërepp buñu leen di tagaté cantine nekk bu gan yi dal fi célébé yon la ay guné yu jigen yu bari ñofi dajé dal leen jamm ci internat mam jaara busso bi ci poroxane
4: فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا إِلَّا الَّذِينَ
3: مام جاغا جوب مام جاغا بوسو اك مام جاغا سامبو بوكو تي جورومي تيميري مام جارا يي جانغي تي بيرب بي
5: مام جارا جوب
6: ما سخنا جارا بوسو
5: مام جارا سامبو
3: بوليني لاج بن تونتو غاي ام تي نيوم ñom ñetti gune yépp ño mokal alquran
5: tawla la dekk amna 10 ans ñu ci daara ju 3 ans mokal na alquran
6: amna dekk mbacké ma ñu 2014 10 ans la ñetti at la fi def mokal ma xey suma yewoo damay japp daara julli daara sangu ba set suma paré tok ñu tijé bunti ma dem fekké ma wara jangi ma dem jangi
5: ma ngi dekk poroxan
7: photo la ci and ko
5: mokal daaje def na fi ñent at
3: mokal ba koy tari di tari te duñ ko gestu fo tollu ci bërepp bi bo déggé sen cadeau faaw nga bay leen xel
4: qawmin baynakum wa baynahum mithaqun fadiyatun musallamatun ila ahli wa tahriru raqabatin mu'mina فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ
6: وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة طه مكية بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى
3: في نك يا رب ما تسك موم لا في نيب دي واني
6: ني جانغال موني
7: كلا جانغال موني كي
6: وا
7: كي تاي موت ما نكال القران
6: وا وا
7: موم سخاريك لا دا
6: وا موم جان جالا تود مي ني توك مي تري القران damay contane tamit dina be
3: du ñetti mam jaara yi dong ñom ñom mokal alquran fi buñ leen di wañi ay téméri témèr lañu ay gune yu jigen ñen ña dem nañ ba nekk soxna tay ñom ño tok bi jangale
5: ma ngi tuddu soxna mam jaara njaay ay dekk gayna mbax
8: dëkk bi ne na Kolobar Saloum. Ñun la Mame Diarra Diouf Touba Diouf ñu di ñu wax Diewrin. Diewrin gi nag moom xam naa comme li soxna Mame Diarra mi wax sànq rek, comme ñun suñu borom dañoo dimbale biñ fi ñëwee jaaxle gi ñu waroon a jaaxle, wax dëgg jaaxle wuñ ko. Ñu mujj mel ni ñu soppandi ci suñu biir lool lool. Bu mujj boobu mokkalaguñ sax, waaye ñu defoon lu mel ni ab daayira ci biir. Biñ ko defee ñoom xëy na ci seenu baax ñu ne rek nañ ma def ma nekk Diewrin, waaye Diewrin bi moom xam naa ne yeeyoowuñ ko daal.
3: Mame Diarra Diouf ak Mame Diarra Ndiaye ñoo fi ñëwandoo.
8: Bi ñuy ñëw xamuñu woon nu mu demee, waaye bi ñu ñëwee wax dëgg liñ fi gis kawee na suñ njort lool lool lool. Ndax jaaxle gu ñu waroon a jaaxle dafa mel ni lépp daal suñ borom da koo dindi. Ndax bi ñu ñëwee suñ borom dafa dogal ci sensé ñu ñëpp ñu soppante mën a nekk ànd nekk comme benn, comme ñu nekk ci kër lañ. Te boole ñoo sëñ bi indi teg fi ay kilifa yoo xam ne tamit dañuy taxaw comme taxawaayu sunu ay waajur ci ñun. Ku mel ni Badiane fi lañ ko fekk soxna Mame Awa Deme, ak ndeysaan sunu yaay ju baax ji ñu koy profitoo di ko ñaanal bu baax, soxna ay di Ndiaye Badalo fi lañ ko fekk mu dalal ñu moom tamit bu baax. Ba sun xel gën a dal ba daanaka mujj nañ fàtte sax sunu ay waajur, ndax nekkin wiñ fi nekkee woon. Ak soxna Diewrin ñoo ñëwandoo sax si daara ji 2005. Biñ fi ñëw nag ay tout tànk lañu woon, waaye ci dimbalal suñ borom ak ki nga xamante ne nii moo sas liggéey moo def lii nii mooy suñu Moustapha Bachirou, di nga ñaanal suñu borom yokk leeram te taas ñu si barkeel. Bi ñu ñëwee ñu fekkante fi ak suñu mbokki soxna yu baree bari, taxul sax ñu xamante miinante wuñ, waaye suñu borom def na ci sutura daal. Nga xamante ne ni bi ñu ñëwee dañoo miinante ci saasi xamante mu doon lu neex daal, comme si ku nekk suñu kër ay parent.
3: Ay at ci gannaaw ay gune yu doon jàng lañu, tey jii ñu simmi mbubum ndongo mi sol mbubum jàngalekat.
8: Bi ñu ñëwaatee 9, 10, 11, 12 ñetti at yooyu fi lañ toog di ko jàng loolu. Après 2012 ci lañu wàcce nag yeew yi ñu ñaanal ñu ñu daal di dellu ci suñu ay parents. Bi ma demee tamit ma continuer foofu sama ay parents daal di may dugal man dem benn école bu ñuy wax Al Azhar bu Sëñ Moustapha bu nekk Touba Ndam. Ma continuer foofu sama jàng di fa jàng. Bi ma jàngee 3 ans yaakaar naa laa fa jàng. Après ma bàyyi jàng bi ñu woo ma fii si bërëb bi, bërëb bu sedd bi sunu barabu turandoo bi. Ñu ñëw fi sàkkuwaat si ñun, ñu ñëw fi di fi jàngale xale yi alquran. Mooy delloo ci man ba may jàng, waaye damay gën a delloo ci ne sëñ bi mënuñu koo fay. Ndax kenn ku nekk ci ñun jàppoon nga ne wala boog am na nu doon demee mën ngaa dund ba jóge fi, te alquran jiñ def ci yow du nekk ci yow, wala nam war a nekk ci yow dëgg-dëgg du ko nekkee ci yow. Waaye sun borom dogal nga ñëw jàngee fi mokkalee fi, sun borom dogal ñu jëlaat la fi nga ñëw toog di fi jàngalee. Wax dëgg loolu mbétte mu rëy lay def ci ñun.
3: Bu ñu jàkkaarloo gune yi seen xel di dem fu sori, seen yaram di daw.
8: 2005 laa fi ñëw, 2009 laa mokkal alquran. Bis boobu mu neexoon na lool macha allah. Ñu kontaanoon lool, ñu jëlee ñu fii bi ñu mokkalee waa daara ji teewuñu dañu.

0: يعني مدلن نو تاري أقول أنجي عن ظهر قلبي مقل كمقل برفتنك ما شاء الله سنو أي بارا أكمل تكونتان سنين دي يامنا يومين فيك سنين تخاب شير ونتاني المكونتان لول تنبرمي
1: سين دندو سوبيكو بس بنو تغي سين تانك تي بربي أتوم 2005 لون bobilé at sax ci lañu taxawal dara ji
2: señ mustapha mom señ dessiou moko sos ñu ko sos tam ci atum 2005 djiblu won ci rek liggéeyal soxna jaara té diko dak ci li nga xamné mom lañ wax né mo doon mom lañ xam ci yëngoom té moy di jangale alquran ak jangale xam xamu diine mu xemem ko liggeel kon ci li nga xamne xamna ne bu fi nekkon ci lay yeengu motax mu sos daara ji
1: serigne abo jaxate moy kilifa ak beurep bi tariixu daara ji xamna ko bu baaxa baax
2: koy tambali ci ñeenti temer ak juroom fukk yoy itam bañ ko tambale ba ren ñoo fi nekkon waye ren nak lañ ci doga dolli djuroom fuk nga xamne fimu ni ngi ci djuroomi temer nga xamne at muné dañuy def ñi mokal alquran ba jang seen diiné jang yit leneen metti mi leen fi jangal ñoño buñu yewi ko limba num toll rek ñu jëlat mam jaar yu toll nonu ñu wotu leen buñuy dugg yitam ñi ngi toll ci djuroom benner lañu waxe moy gën jaar neew duñu jël ko yes djuroom ben waye djuroom ñaari atit moy gën jaabari ko xamne amna juroom ñaar yat man dess na ko jël waye lu boppé juroom ñaar yat dootu ñuko jël
1: naka le gune di def ba jang ci bërepp bi laaj bobu mu ci tontu ak ay léral
2: ba dé ba dafa bari lool sax ndax man na né at mu jot li genn lék lék néw na bu mu yegg fan wër lék lék ay ñaar fukk moy genn wala ñaar fukk juroom ba lo né démé ñi nga xamné yéwiku nañ té wax na la légui né lim bi yéwiku placé ñu nekké won rek lu tol non lañuy jël ñu remplacer leen ñi ci dess xal ba deewen ndax loolu moy place yi disponible loolu tol lo place yi disponible rek loolu yu tol non lañ mëna jël motax leg leg fañuy bind nak dañuy def mbolem ko xamne matal nga sart yu wara tax ñu war la bind ñu bind la te loolu moy tuddu nga mam jaara am nga juroom benn at mba juroom ñaar bokku nga ci daayira mam jaara bo xamne membre la ci fondation mam jaara loolu ko def matal nga sart yi seigneur sulla baña bind faaw ñu bind la bu ko defé mbind ma nak leleng mu dem ba yegg ci ñaar téméré mam jaara mba mu upp ko da fekk ñi genn bañ war leena wootu ñom ci ñaar fukk lañuy toll su boba nak dañuy xamne gannaaw ñom ñepp ñoo ci tollo ak ndax ñom ñepp and indi lañu sarti matal lañu sarti dañ leen koy teggo dañ leen dañuy teggoy bant mooy li wax tirage au sort bu ko defé ba lim biñ soxla ñun genn rek ñi dess ñu leen xaar leen ba deewen su ba defé nak lool moy waral buñ me xaar leen ba deewen ñi matal lu juroom ñaar mom moy dootu ñu mëna te dugg ndax seen juroom ñaar matan te wax na la legi ne moy at yi gëna bari ci ñi fi jël ñi nga xamne juroom benn at lañ tollon nak man nañ ci bokkat diwen ndax bu boba juroom ñaari at lañuy am dañ mëna bokkat ci tego bant bi diwen yalla bu ci defé sen wërs ak ñu dugg
1: soxna mam awa dem way jur la mam la ci bép mam jaar bu nekk ci bërepp bi digënté jàngalé kat bi ak daara ji histoire bu yagg la té deggu mbeugël moko lal xam xam tegu ci ciofel gu mat sekk la
3: ndax daara ji serigne moussa mom serigne mohamedou bassir mom mi nga xamne mo nekkon jëwul ñu ko raxam ci à l'époque daf daan wax naan ci suñu jotaay soxna jaar ma diko dégg mu ne soxna jaara de liñ koy jox mu jëm ci mom lañ koy def duñ ko jëfëndiko ñu jànga ci it ne jamono yoyu dafa paré won ci kër soxna jaar yi nga xamne mom dafa yaaka serigne touba ñi defé na dem ñen fa ba gis ko nga xamne képp ko bok ndjabaru serigne touba rek am nga fa sa appartement bok bo nga xamne lepp nga ci biir mu def ko muy ay dalukaay ginnaaw bi tamit mu bàyyi xel ni sax na jaay war na fi am kër boppam moo tax mu dagg surface bi ngeen gis mu yaatu lool te tuuti moo ne ci kanam waaye lu bari mu ngi ci biti ci ginnaaw mu ne kon fi mu nekk kër soxna jaara waaye li ci gën a yéeme te ëpp ci solo mooy daf ko bàyyiwul rek ne mu nekk kër gu numéro rek bàyyi di ko siyaar waaye wala di fa dem di fa dal màggal wala màggal jeexee nga dem dafa ne soxna jaara ci moom bu fa nekkoon dina am kër fii ci poroxaan fi la dëkk ginnaaw bi fi motalee liggéeyam moom soxna jaar fi la motalee liggéeyam ñu far ko fi

0: assalamu alaykum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh sohna idege secrétaire général fédération sohna jara touba espagne di ñewon di indi ay leral touti rek ci li jëm ci parrainage sohna jara yi ñu commencé ci yëngu ñun wa fédération sohna jara touba espagne depuis 2016 ñing ci commencé di yëngu 2016 parrainé won nañ 16 sohna jara manam fukki soxna jara ak juroom ben 2017 bi parrainé won nañ 18 soxna jara muy fukki soxna jara ak juroom ñet 2018 bi parrainé nañ 51 soxna jara fofu lañ tolo ci liggéeyu parrainage soxna yi soxna jara yi di ñaan soxna si nga xamne mom lañuy liggéeyal yalla nañu ko jappal bopam ba ak mu nekk rek mu gëna yok parrainé xalé buy jang alcorane mom danaka ku ne xamna ngeene ci nek kon nak ñi ngi ñaan yalla ñepp yëngu ñu yag ko liggéey té ñaan liggéey soxna jaara bi yalla buñ ci gis ben yoon suñu bop
1: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh man la soxna anta sambu di wax ci tour fédération bu angleterre doon indi tour léral nak ci parrainage bi ci soxna jaara yi fédération mo ñu ko sos daw avril 2018 ci ndigalu señ muntaha mbacke yalla na fi yag lol taw wera doon wax nak daw bi ñi sos fédération bi dafa tombé magal soxna jaara gi passé waye ren nak ñi ngi bëgg jébal suñuy mam jaara ñi nga am fukki mam jaara di wax ni yalla ñu ci yalla defal jamm defal ñi ay tawfiix bañ mëna yor mam jaara ci porxan gep ci barké borom Touba
2: fi ci biir réew mi di Sénégal tambali nañu xam ndeyu daara yi ak bayyi daara yi porxan lolo waral daayira yi barabu liggéeyu kay yi ak mbokki talibé yi di duggal seen loxo ci programme parrainage bi
3: ma ngi tuddu soxna Maymuna Dienne jité daayira and liggéeyal soxna Diara ñu nekk fi ci Dakar Sacré Cœur 3 daayira bi nak ñu ngi parrainé lu tollu ci juroomi mam Diara ci 2018 bi fasiyene ko japp ci liggéey bi ren nak ci 2019 bi inshallah suñu objectif mom moy juroomi mam Diara yoy buñ ko mëne tripler ñu tripler ko buñ ko mëne yok ba mat fukk wala ñaar fukk ba fanwer ba juni mam Diara sax buñ ko mëne jël inshallah dinañ ko jël kon lool mo nek li nga xamne jot nañ ko liggéey ci parrainage bi ñun wa daayira and liggéeyal soxna Diara yépp ko xamne yëk nga ni sa xol soxna Diara mi ngi ci ta bëgg nga ko liggéeyal ci xalé yi nga xamne ño nek fa ci poroxane kon ñu ngi lay soñu waat bu baax ci liggéey bi
4: ma ngi tuddu Yankoba Fall jité benn kurel bu ne ci parrainage bi té ñukoy wax mu tuddu les parrain du daara mam Diara ñu nek fi ci parcelle assene sunu siège di kër soxna Maymounatou Bintou Cheikhoul Khadim sunu liggéey nak jëm ci daara joju bokk na ci di dimbali dongay ci li nga xamanteni dañ koy yittéwo mu jëm ci ay jumtukaay ba tax na ñi nga xamanteni ñom lañ ko sékkal ñep ay borom pass pass lañ di ay borom pesef di ay liggéey katu Serigne Touba nun nak dafa am système bo xamanteni dañ ko ci teural diko doxé système bi modi ku ne xamna ni 15000 francs moy li nga xamanteni mom la fondation bi teural parrainage bi di ci dox nun nak suñu kurel gi dañ ko def 20000 francs li tax ñu def ko 20000 moy 15000 mo jëm ci mam Diara bi 5000 bi mo jëm ci kurel bi gënal mu gën fe yaatu inshallah ñu dem ba tay ñu ne wa parcel assene ñoo parrainé daar ji yépp lool moy suñu yéene tay ñu ngi koy yéggal képp ko xamanteni rek ak julline nga rawati na nak mbokk talib yi nga xamanteni amuñu lu Serigne Touba amuñu lu jul mam Diara rawati na daayira mam Diara yi nga xamanteni ñu ngi ci parcel ñu ngi leen koy yéggal
5: man ma ngi tuddu Assane Diop ñoo yore ben entreprise bu yëngul ci walu transport ak commerce ci walu parrainage bi la bëggoon waxtaan ak yeen pour soñi sa mbokk talibé yi nga xamanteni ay mourid lañ ñu jéma gor gor lu ci liggéey bi nga xamné mom la Serigne Moussa Bassirou tambalé won ci poroxane bi fi sañ ci daara imam Diara ji alors parrainage bi nak li tax man ma dugg ci moy comme li ma waxon kérok ma salikul jinan ben slogan bu tuddu buñ wax éduquer une fille c'est éduquer toute une nation alors bima gisé lolou def ci jangat lolou moma may ma dadi ci sobu ci sasi bima ci sobu bo legui nak man ak yokut rek la ci gis sobu na ci ma ngi ci sobu mbok sama mbok talibé yi nga xamné ay commerçants lañ wala ay transporteurs

0: bi nak du say sa so xamne reyna waye reyut ndax reyut reyna ci kaw la nga xamne manalako jural euleuk ak tay waye reyut ci kaw li ñi joxe ndax buñ xolé sas bi téméri mam jaara bu nek ben téméri dërëm moko yor bis bu ne donc bo joxe ñetti junni yor nga mam jaara muy jang ci dara ji di andrer pendant 1 mois bo joxe juroom ben junni yor nga mam jaara pendant 2 mois ma ngi wo bép talibé ñu ñew japp ci daara mam jaar ji mu jëm ci kanam
1: man ma ngi tuddu malamine diouf di liggéey ci banque yi ci biir réew mi di yëngu tamit ci liggéey bu sell bu mag muy liggéey alcorane bu jëm ci daara mam jaar bi nga xamne mo ne ci proxane système parrainage bi nga xamne ñetti at yi ci ginnaw samp nañ ko ngir gëna doole liggéey daara ji ci parrainage nak mom mu neen ko wax ci wolof mu neen ko wax ci nasaran moy parrainage ci wolof moy ndeyu daara wala bay daara li kep ko xamé da nga bëgg jappalé daara ji ci parrainage bi so bëgg jappalé ben mam jaar da nga joxé ñetti jooni wër bu né kon parrainage bi bu kenn japp né ñetti jooni awma ko rek duma ko def mën ngeen def ben motay bu ndaw seen biir kër wala ci seen andado seen bërepp liggéey kay dajalé fa ñetti jooni yoy versé ko ci compte bisis bobu Seyd Moustapha yeenem mo doon ñu fexé ba am jooni mam jaar ci parrainage bi duggé nak at yi ci ginnaw gis nañ né daara ji gëna yokk nga légui daara ji dem na ci juroomi téméru dongo té duñuy gëna yokké pass passu parrainage bi rek lepp duñ am yéné ba fexé am jooni xalé mam jaar yi dugg ci biir dana mëna nek
2: assalamu alaykum wa rahmatullah
3: man ma ngi tuddu soxna ndey job di wax nak ci mbolo bi nga xamantene mam la jité ñu jaar la nek mbolo bo xamné ñu ko taxawal ci 2015 ci ndigalu sëriñ bi ci lolu lañu tabé nak ci ligéyu daara ji sen dépense bokoy sét ci wér ci niko sëriñ bi waxé dina yegg ci 14 millions bép daayira bo xamné tabé na ci union ña bok ci daayira ba kenn par kenn ko né wér woné dina joxé témèr liñu jaayanté moy juroom fukki mam jaara lañu jaayanté ci daara mam jaara ji waye di soñu nak mbollem suñu moromi soxna yi ak fepp ko xamne jigen nek na fa ta yakar cheikhul khadim
4: walu parrainage bi lima ci xam mom lo moy lu farata la jo xamanteni moy yeb war nañ ci japp kenn ku ne fasiyene ba ci sa wa liggeel ci señ bi sa kimtu lay katal japp na liggeey yi ëpp solo ci la bok liggey bo xamanteni señ bi lañ koy defal jaaré ko ci mam jaaré yi ta mam jaaré yi di lo xamanteni lo am solo la ci réew mi yalla ko murid yépp do lay xam ba japp ci ba defal ci li neex señ bi ba señ bi amé ko nim ko bëggé
5: ma leen nuyu yeen sa mbokk julit yi ma Ibrahima Dieng ci talibé cheikh al-islam abdou aziz aidara xarfa chan ci sadibou may waxtan ak yeen ci ben mbir bu am solo muy daara bi nek forxan daara mam jaara busso daara bobu ay xale jigen lañ fay jangal ah lol am solo ci sunu islam bi te suñu gor gor lo ba xale yoyu ñu dafa nek dafa len condition yu bax waaw jappale len euleuk ñom ñoy nar yori society bi seeni dom ñoy nek society bi lepp lon lu yaq won ñom dañ ko mën defar nak du affaireu tarixa ci mom chan cheikh sadibou mam alhadji malik ñepp ku ci nek su gisson li su ko fekk won dina jël xalisam dolem mu def ci ndax li kat li jëme islam kanam la ndax soy defar tabax société jar ko d'abord ci jigeen ñe paré nga xamné ëlëk même so gaño ba yomal xiyam ak dañ tukki ndaw ñoo luñu kuñ jangal ak kuñ jangal yebbu dafa fekk sa bamél lolou def na dar daxul lolou
6: kem ni ngeen ko gisé li di lenn ci ay misal liggey bi tambali na mbollem julit yi ak talibé yi am nañ ci seen wal wote wu reuy wi te deggu jugé ci mam jaar bu so jang bokku ci ñi ñëk mokalé alquran ci daaré poroxane ci atub 2012 lu mata top la
7: mouride nga xamné ñu ngi may dégglu man dal limay gëna ñaan moy walum parrainage bi ñi wax mom bëgg na ñu tek seen loxo bu baax té dox ci té yefu sëriñ bi la lo xamné imagine nit ki jang mokal alquran mu leer la ni leeru yalla ni yow mi ki jang contribuer nga ci dara joxe nga ci lo nak fété la mën nga ni ki bamuy jang mako doon dundal koku nit ki ngay dundal pour mu jang lepp lu muy jang lepp lu mu jang rek xamal ni yow tamit dig ci am tuyaab ndax ndax yow ndax mën nga jappé ni man ma tax ki jang man ma tax mu mokal alcorane
8: war ñaak jigen ñaangé raj raj lo di dem poroxan ngir té magalu sunna jaara mom poroxan mo fonku ciir bi mo am ci baye xel ke ko mom war ma ndigal fanku diine yalla moy to safan mo fanku ndamli ci selal jeuf bam jere jeuf jeufam du reey je waral xewal defe wala ngaan xewal gi moy ahmadul khadimi mo nuko wan moy ndamlu yallo nga neel ki jamna mo jubo san xewal gi moy
9: jere ngeen jeuf bok yi ci and gi ngeen and ak sen groupe istikhama ci reportage bi nga xamanteni ni mom lañ leen jëlélé fi ci poroxane kon ba tay dañuy wëy ci liggéey bi ginaaw bi nga xamanteni ni wan nañ leen li aju ci njang mi ak njangalem ni ak njangaleen wi itam ba ci yar bi bokku ci point yu am solo yo xamanteni ni bëggon nañ ko mu doon lu fess dañuy dikkat nak ci li nga xamanteni ni motax loolu gëna mëna am muy jëm ci walu yor gi nga xamanteni mom la sëriñ bi waxone mom miñ ko tuddé l'identité gi mu jëm ci seenu nekkine seenu traay seenu lek seeni nan seenu ciol ak lepp lu ci aju ci walu kon intendance general kon loolu lañuy bëgg nak ci jotaay bu yaatu bi ñu am ak serigne Moussa Niane dana lañu uddu ci biir loolu nga xamanteni mo jëm ci walu ladante bi
10: li nga xamne mom lañuy denk nak ci gi walu mom mo doon ladante bi te loolu ci lamme ñu serigne bi la woon ladante gi nak dafa lambo anam yu bari ndax lek gi ci la mone lek gi nak moy lek geek nan gi teud bi ci la teud nak ne wer weram gi ci la li jëm ci cetuk daara gi tam mo sax cetuk bir neeg yi waye cetuk daara gi ci bopum rek lolou tam ana ci la ci lañ ci lañ ko ten grefe manam masalan leg leg li nga xamne mom ci misal rek la koy meuna joxe ndax waxit nak depuis ba legui li nga xamne mom lañ ci dépenser at mu nek dess na def ab rapport bo xamne bi day delu ca ci serigne ba bo xamne liñ ñu jox nañu ñu dépenser ko manam nonu lañ ko dépenser yoyu nak ñun exécutant lañ ci ndax waxtu ne daara ji day yonne budget bo xamne bi mu ngi ko tuddé budget alimentation manam ci bi budget bobu liñuy manam ni ko tour tuba bi indé moy alimentation moy liñuy lek liñuy jëfëndiko waye dinañ ci greffat day nak yo xamne yoyu ci fonctionnement lay and ndax carburant mom déssu ko lek waye nak dana ci doxal bi la bok ak yenen bu fekké né itam am nañ ci santé lo xamne ñi nga xamne ñoko wara saytu war ko jël en charge di neew nañ ta doole su ko defé daara ji mom fokk mu jël matukay pour motliko moy ay ordonnance ak nangam ak nangam buñu jëlé walu bi nga xamne moy walu lek gi ana budget alimentation bi ni nga xamne nonu non lañ koy jëfëndiko masalan ci at mi wessu liñu dépenser wo lepp mat na 85 millions 120199 francs admi wessu ni rek waaw man na mom bobu la jël comme exemple waaw ndax comme mo mujju donc mun na tay ke dafa wax ni ci perspective dafa bëgg na yegg barap sanam kon li mëna doon suñu dalikaay ñun dalé fofu ci biir 85 millions yoyu li nga xamne mo ci nek ci walu lek gi nak moy lepp rek bo kuko xol sax ci li ding ko gis ndax def nañ ko fi rubrique Nescafé beurre kenkeliba sucre mburu ciep diwu yap ñebbe tomate ak ndugu divers yoy yep manana lol la def ci ni moy 54 millions 11 793 moy alimentation nga xamne lolou rek ci walu liñu jëfëndiko ci lek rek la mat na 54 millions naw li nga xamne moy ci carburant walu carburant ndax carburant bi tracteur bi nga xamne mom mo yor ligéyu setu daara gi ci vidange ak nettoyage ak auto yi nga xamne ñoo nek auto direction bi amna auto intendant bi amna auto bo xamne moy dox service manam ci carburant rek ren ji manam dépense nañ ci 2,178,485 2,000,000 ndugu moy divers moy nak nga jënd kétiax jënd gejji jënd tam patamaté nak mom ki nañ ko paré carotte supame navet laaj nangam pobar jimbo yoyu waaw yoyu nga xamné moy divers mom dañ ci dépenser bi wessu ni 7,175,764 bi wessu ni at mi wessu li nga xamné mo aju nak ci walu tiet bi ak dugub ji ak ak mbokk mi ndax ciéré ji ñun buñ koy togg dañ koy bolé walé ak mbokk ngir lool dal xamna suñu mbokk sérigne bëgg nañ ko lool dafa saf dugub ji ak ciéb bi yépp buñ ko xeyma manam mi nga tollu ci 10,331,560 mu dess nak li nga xamne moy ordonnance yi lolou nak bo dege mani ci ndax ciéb bi 32 tonnes nagn koy lek nagn ko ci at mi wessu la bëgg wax 32 tonnes 980 lek ci dugub 9 tonnes 936 ñun ñoy def bu luñu warono jël 90 kg nga xamne mom lañu warono jël ci dugub wala mu doon dugub kess rek nga xamne tiaf kay lu ci ne dañuy jël 2 tiers yi def ko dugub bi ci dess ñu def ko mbokk ngir mixture bi indi liñu soxla deug deug ci ciéré ciéb bi nak mom non la ratio bi nga xamni mom lañ koy ci anam yoy lañ koy jëfëndiko moy yu UNICEF indi taw ñu amélioré ko nak ndax UNICEF 300 grammes nangam la def ñun suñu boss mat na 400 nangam kon bokku ñu wa wayé buñ amélioré la ndax standard bi mo don serigne bi bugulona def lolou te mengowul ak li nga xamne mom moy standard international ci nutrition wa mo wote lolou la jëlit base pour def ko li te lolou lañ ñun biñuy tambali dañ ko tambalon di jënd par gen walu libaru pobar jënd ñaar dërëmu kétiax diko def non ba xamni soko globaliser par ni señ bi wax bo globalisé nak par semaine nangam lay don kon ki di dem ci nonu ba ñëmé ci diko def nak par ñaari semaine fi lañu yémagun nak ndax dafa bari produit périssable yo xamni soko jëlé pour échéance bu gudd té amulo froid wala fenn fo xamné conservation la eh bien on y perd lolo waré tam nak ñu xamné 15 mom doyna ndax du ko wessu rek day indi ay pourriture mo war ñu diko defal nga xamné lolu moy ci li nga xamné moy walu budget alimentation donc nga xamné gis nañ def nañ ci ay rubrique yi moy li ñuy lek deug ak carburant bi nga xamné mom lu ci consommer ak yenen yu sew sewan yi nga xamné mom lu jënd mu té ñu wala fi diko wowe am ndugu mu dess nak légui salaire yi ñaari partie la moy yi nga xamni dafa aju ci ñun moy man bu ma joge kon warna mëna dem ci internat ba xol ñafa nek nangam joge fa dem ci wañ wa xol ñafa nek nangam xol ci balekat ya nangam xol fot kat ya nangam donc yoyu mëna 11,352,500 la waye nak lolu lett kat bokku ci yaay dara bokku ci togukat bi bokku ci dedet waaw kon dok te ñooñu desna nga xamne kon li ni mën na wax ne ben partie la ci li nga xamne mom la fondation bi di jox salaire fi ci personnel bi la personnel bobu fluctuant la motax mënuñ ko systématiser je sais pas man mënaguma ko systématiser ndax ki mëna lett tay ëlëk du mëna lett waaw ki faut ci tay deven mën na ainsi de suite waye fexé nañ ba ñe nga xamné moy ñu nek ci wañ wa togg kat yi fa nek juroom ñent lañu yo xamné yi yu tanal yu señ bi tanalon bopam la légui nak ñun ñu fexé ba kenn ku nek am keneen ko xamné ki mom su fekké né neew nga doole mu taxaw mu jappalé la ca wala so fi nekul mom mu ñew taxaw ndax liggéey bu du taxaw alo tax ñun non lañ ko doxale bo demé ci neeg ya neeg bu ci nek sakal nañ ko ñaari fot kat te neeg yi fukki neeg la ak ñent fukki nek ak ñent yo xamne seen lim gën nga neew fokk dana mat fanwer nit lett kat yi waxtu wo xamé ni lett jotna mana de bok bu nek 300 la bop bu nek ñi nga xamne ñom ñoy lett fi lool lañuy fayé ko mana bop bu ne juroom ben fukki dëram waaw yeen say tax mo doon ko xamne ki
11: han
10: fréquence bu lett bi mana ñaar yoon par wèr ñaar yoon par wèr ngir dañ ci sédalé aussi mana jang noppolu gumi noppolu et de cette quoi ndax té wax bisu lett da naka du bisu noppolu pour xalé bi waaw kenn ku ne yaangi ci bop manam raxas nangam défar ko ki pour mu baña crasse waaw yoy itam ay produits yu bari wax na sans na len ko yoy mom mbir walu jigen la donc yiñ ci wara soxla wo yépp pour raxas bop bi ba mu set manam top to xalé bi ba mom aw yoon yoy yépp manam produits ya yoy mom daara ji da koy jënd tek waaw nga xamni sa bok ordre sewel ak waaw ni ci top yépp nga xamni wini bini wer wi ñu dugg ni rek nga xamne ñaar fukki fan dong lañ nara am ci wer wi ni manana jënd nañ ci juroom ñetti carton yo xamne yu coton la ak ordre sewel te lolu jëmul ci luddul fomp dekkuwayu xalé yi raxas ko fomp ko manam seen dekkuway ak seeni wanak kesse defut lenen saabu yi ni lañ koy joxe manam goné gu nek dañ ko jox budé saabu yi nga xamné saabu 200 grammes la wala 150 grammes dañ ko jox ñaari saabu ci wèr wi su féké ni mo saabu 400 grammes yu magi la manam dañ ko koy jox pour dir ñaar fukki fan ndax lool dañ ko xol nak luñ def ay yoon na xol ko ba xamné li mom mën na nek ñu dor ko commencer def ndax li ëpp ci ci ñew ci saabu nak mom saabu yoyu la bo xolé gis nga kete ñi yone sen addi yépp ñi ci gënë saabu bu gëna tut moy saabu yene moy yi gis fi rek te yoyu mom saabu 400 grammes la bobu nak dañuy def ñaar fukki fan yu ne xalé bu ne am ci ben bo xamné bi loolu mom ca ngayul bopam kep la ndax mom fotul waw raxasut waw mom ca ngayul bopam la ba admi jeex boko de xol danika dinañu def ñaari fukki fan ñu ne lu wara mat ay 378 savon nangam mi carton pour loolu ak it faute bi nak mom dañu def neeg bu ne ñetti saabu yu 400 grammes moko xam nga ne loolu mom de don na dess sax ndax it nak pour ngeen gën ko xam ba ndax daf ci am yo xamne da daan dess sax bañ indi garé ko ma dañ ko tek nak loolu firna ndax bis dana ñew nga bo bëggé wax ne daan na dess bay def nangam da ngay joxoj ñu xamne li ngay wax ay donc caisse gene dañ def saabu yi bu dessan dess bobu ñu jort na ñi fot dañ ci jublu la ngir man ko dessal wa te du set dañ ko dañ jël ba ñun ñepp ñu delu ca na xamne non mo gën moy di def muy set rek xamne loolu mom amatul waye neeg bu ne manam dana jël ñetti saabu te danañ fot altiné fot alkhamis wa altiné bu ne danañ fot alkhamis bu nek danañ fot manam non nit lañ kiyé ba admi jeex waaw altiné bu nek ak alkhamis bu nek wa sét la nga xamné kon ñetti saabu fukki neeg ak nangam nga xamné ak lool manam té ñaari yoon par qu'est-ce que je dis ñent yoon par semaine wa 4 fois par semaine manam nonu nga xamné nonu lañ taxaw nak walu li nga xamné moy ci walu ciat gi ci ak léral touti rek nga xamné mom loolu bokku na ci ni nga xamné non lañ koy liggéey loolu yépp nak li ni dañ koy yonne moy li ta ni def moy buñ ko yonne ni nak mo dess nak ñun niñ koy jëlé ñun waaw nga xamné non lañ ko employé ni def ko ni ba mu mengo su uppé ñu wax né len ñun de liñ jënd upp na bëgg na upp li ngeen ñu dox su doyé ñu wax len né waaw dess na nangam waye ñun genre exécutant lañ ci ñaare nak ba bariwul lumuy bariwul lumuy bariwul lumuy dess excedent dal mom mo ci ëpp mom nga xamni da nga dem bu mu wor la ni faaw nga lem nangam wala am ku gérer ko nak amna noy def waye li ci ëpp de nga xamne moy li farata deug de moy lek gi ak naan gi ak ciol gi ak ki mom lolu mom dara fa ci tuti li ci dess nak moy yeneen yi nga xamne ay côté yu ñew la moy waral sax genre excédent yoy waye li lek gi tay naan gi de ciol gi ak nek gi ci barab bi dara fa ci tuti mësuñu wax ñeene len li ñu jox doyul ñun lool mësuñ ko wax téréwul nak amna des mécènes ño xamna ñi ñom itam dañuy jappalé sëriñ bi ci liggéey bi wax nañ ni dañuy jappalé sëriñ bi ci liggéey bi di indi masalan luñu man ci lek ci ciol ci len lu mëna doon nga xamni amna ko xamni mom ci ubité ga indi won na tenue yo xamne mom la bëggon manam mam jaar yi sol xeyna bo demé son saison dana la gëna léral lolu tenue yoyé nak ni ko indi won liñ djublu won moy ñu nurolé fi ba nga xamne discrimination du mëna yomb pour nit ko xam ko ndax di xam ragnat la gi lu muy def ci xalé bi ku xam dara ci yar da nga xam ni xalé desu ko yar ci moy manam ci timidité melni moromam daf ko ëppalé li wala ko gëné li ci lam gis muy sol ndax comme ño bok luñuy lek ño bok fuñuy teud ño liñuy dijé ci moy liñuy sol ñu bëggon ko harmoniser taxon nak ñu wutal len ñaari tenue manam tenue bi bu timé al-khamis nga sol ko bu altiné nga summi ko jël bané non nak lañ ko laté nga xamni li nga xamné mom lañ tambali ren moy té bëgg ko wël modi far ngir lolu mëna wé ndax buñ koy gérer sen bop ñom bari na ci gëna yo xamné dañoo saggan bari na ci gëna yo xamné dañoo xamagul dara deug fokk ñu dimbil len ñoñu nak dañ bari na ñoo xamné dañ ci daan wacc ci sen yéré waaw nga xamné ñu diko for ak xet yoy pour lolu bañatay baña am nak dañu bëgg nak lay kon fexé ba xalé bi bu ñëwé classe rek ak lu mu mëna sol jël la nga xamné mom moy yëfi daara ji sol waaw su noppé bëggeen ngir bañ jaawalo du ci am wala saw mu ñu jël ko denc lépp ci armoire la waaw so génné melni ku jibi sa kër so dél ci waté def non nga xamni du dessu len dessu mëno ñëw yow ci biir ba bo len digsé xamné diw moy diw wala diw moy diw manam walu ciol gi mom non la té ciol gi mu doon ciol gu yiw moy go xamné gi l'islam soxla waaw moy seccer baña fay mu set ki nga xamné mo fa doon post santé bi ki fi nekkon woko won nga ne ko dama indi fi dara jo xamné nangam ki nangam ko kay it xamal ko won ko niko manam loolu mom sa nako lepp lo xamne lu man la da na ko ci def koku la mom koku cheikh fallidou sa borom nak mo dogal mom mu retraité daw waaye mom ak njobotam wax mom rek waaye mom ak njobotam ndax mom ak soxnam la won nga xamne mom dafa mujjon soxnam mom fofu la liggéey ci dispensaire ba waaye dafa ko mujjon détaché fi bu xey fi li xey ci bis bu sa nga xamne non lañ ko jappone fajmi garab yi li nga xamne mom señ bi indi lu won naka nak lolou xawmako way garab yoya ci lañ doon faj ja diko faj ba yoya périmé at mu nekit nak dana melni nguur gi ñi ñom buñu def sen idoléance day melni dañ ci bolé wal daara ji ba nga xamne su yexé lay sen quota la nga xamne moy quota bi ci daara ji wara am ñom dañ fexé ba mu ñew mom koko mom infirmière da na fexé ba mu ñew fi mom xamne ci non lañuy dox di dox ci walu santé bi amon nañ fi salle bo xamne dañ ko aménager ngir isolement bo re lol na mom xamna sax duma lu gënuma len ko xam waye moy leleg nit ki febar bo xamne liggey li wor moy mu ber ñu wutone misal bo xamne nak lool rek ko taxona ju nga xamne sax su amé ño xamne ni dañu ki ba mu wor ni nek gi mi nek ak ñi xeyna du ja genn sax da len di wal waye dara manana ñu isol len manana wërgël ngog nak bis bu sé ku xey dem ko bo xamé ne te ne bëgg fébaré yaay daara ji mo lay yobbu waaw yobou ne diw mi bu ko defé koko xol la war ci mom mu def ko daldi enregistrer koko delawat ci neeg ba soké né téré wuko wara mëna dem classe manana su togué ba wor ko né récréation jotna mom mu dem manana jël comprimé wala nangam nangam daldi déluat ci am ñangam
9: lo li ngeen gis nak mu jëm ci walu yar bi ak top to bék lepp
8: ngirte magalu sunna jaara mom poroxan mo fonku ciir bi mo am
11: ci baye assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbok julit yi mbok talibe yi alhamis 28 mars 2019 yamok ñaar fukki fan ak ñaar ci wéru rajab atum 1440 ci gaday yonent bi alayhi salatu wa salam di magalu poroxan edition 2019 cellule de communication de la fondation mam jaara busso niñ ko baxew and ak yeen at mu jot ci forum yu am solo yi nga xamne dañ koy amal alarba 27 ak alhamis 28 mars 2019 amal lañu ci poroxan forum eutu soxna jaara di forum bu am solo bo xamni amal lañ fa jangum alcorane exposition ay plateau ay panel yu boromi xam xam yu wuté doon waxtaan ci ay thème yu fassantiko niki nonu yitt serigne ishaq bashirou mbake administrateur général de la fondation mam jaara busso téwon na ci barab bi ngir saytu liguey bi waye tam visité walé salle d'exposition bi niki nonu yitt serigne cheikh fane mbake mi jité cellule de communication bu fondation mam jaara busso yëkëti na fa ay cadeau ngir léral lén ci liguey bi waye yitt léral laalé lén ci li waral forum bi
12: li nga xamné moy yëla ji modi serigne ishaq bassirou di administrateur général fondation mam jaara busso mo ne daayre mam jaara yi ñoo yor liggéeyu fondation bi ñoo yor daayre mam jaara ji ci poroxane te daara ji fim nek ci dëkk bi ci poroxane dafa xawa sori pench mi ndax daara non la baxo faaw ñu xaw ko ber fo xamne dañ fa mëna yar xalé yi def ci ñom alcorane def ci ñom jikko yu rafet jikko yi mam jaara kon ngir daayre mam jaara yi ñi ci bok di magal ci poroxane mëna gis liggéey biñuy def ci daayre mam jaara ji man ko man ci tek seen bëd ñu léral leen ko motax serigne isa xane magal bu jotati légui nañ def forum d'organiser forum culturel et d'information bo xamne dañ ko def fi ci pench mi mu jakarlo xabru soxna ci nga xamne talibé bu ñew la nga daan liggéey diko defal soxna ci daaram ji nga xamne mo nekk poroxane nga mëna ñew ci forum bi lo ci bëgg léral ñu léral la ko waye lo bëgg xam ci daara ji nimuy doxé ñu xamal lako waye biru parrainage bi muy ndey daara ak baye daara so ci bëggé bindu nga mën ci bindu waye itam exposition nga xamné yiñ fi défé nga mën ko gis waye dal yilla ji moy lolu moy ñu jéggel nit ñi daara ji nga xamné xayna ñu bari dinañ magal ci ba ñew duñ fa mëna dem waye ñu jéggel leen daara ji ba fi ci pench mi ñu def fi lo xamné ku fi ñew day melne ya nga ci daara ji da nga xam lepp lu daara ji doxé def nañ fi ay film ak yeneen yo xamné dañ ci déllu ci
11: ginnaw bayit mam jaara yi nga xamne ñoo doon jàngé ci daara yi soxna jaara ji ci poroxane ba wacc alquran ñibi seeni kër wacc nañ fa ablim ci ay kamil donte itam khatmu kamil yoyu lay ci barab biñu doon amalé forum bi
13: amin ya rabbal alamin bi rahmatika ya arhamar rahimin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin
8: rayana sunna rasulillahi khawsa zaman nit ñangi da
11: bi 21h joté daayira nafsi wa dini lekkale seut ak setati cheikh mohamoudoul bashir ibnu khadim rasoul yi amal nañ fa panel bu am solo ñu doon waxtane réseaux sociaux yi ay ndariñam ak ay loram bobu le panel nak serigne djidi ñambu tfm moy kiko doon présenté ñu and tewlu ko
8: loolu sa tour wi lay yaa
14: nit ñi nak seen dox bareto ndax adina bi technologie bi dem na ba ñu defal la ko sa poste sa portable ngay yëgëti rek fo bëgg dem ci adina bi légui daal fay dem ndax lan internet bi réseaux sociaux yi ñew nak de dolli loolu kon tay ji ni ñu wara déggé waxu señ bay jaxade gogou moy bo duggé ci lo xamni daray diiné néwu ci wala étudiant bi jang wala élève bi jang wala nongoy daara soxna jaaré gi di nafat rek xamal ni amul ngirin ci yow kon julit yi non lañu wara xamé ni li ci teranga sunu teranga yit sunu borom teral doomu adama ci la bok dang koy duggal ci wala xatram na bani adama wa man nahum fil bari wal bah wa sunu borom mom mo teralé doomu adama jumtukay yi lo xamni da nga daan sonu da nga daan soxla señ ablaye joxum fa wara dem ba daara ji nga daal di genn sa telephone wo ko wax ko sa soxla ta demo ci daara ji teranga la waye nak teranga gogou ñu bëgg ko wëlbeutiku nak def ko arme arme bo xamni bu fekkone sax dañu jëmele fetal ba ci non dedet waye suñu jëm bopp yi lañ ko jëmele wali ya rasulullah kon jotna sekk mbokk yi delu ci wat xol limu ñuy jural ak xol nim ko wara jëriño ba kenn amatul lay xawma mënuma jang amatul mom legi ndax waxuma seigne daara yi jégué nan la waye legi seigne daara bi mi ngi sa bir poste kon jarul ñuy guddal ndax am nañ fi jëm yu tedd yu bax yo xamni daan ci gëna faram faciel bu baaxa baax
15: ki créé réseau social bi di Facebook bim koy créé tamit dafa doonon lo xamne rek luy tax ñu mëna jappalanté la ngir yombal njang mi ci université bi nga xamne ci fa la doon jangé ci New York lool mo taxone mu sos ko ci 2004 waye bañ démé ba ci atum 2006 yef ci tambalé tassaro ci yenen université tamit ñuy jëfëndiko réseau social bobu muy dem bam yagg mu jigi mu gëna ki nak ba dem ci dëkk yu bare bare ci Europe ba muju ñëw ci Afrique nga xamné moy bu muju doon moy ñetté jëfëndiko gu bari gog nga xamné continent yépp ñu koy jëfëndiko dem na ba mom Facebook bo xolé réseaux sociaux yi am yépp moy bi ci gëna wala bok moy ñett yi ci gëna fess ginnaw bu Google jallé ak YouTube moy ñettelu réseau social bi ñuy ëpp luñu koy jëfëndiko donc kon danaka dañ koy jël comme exemple rek pour wax ci yenen yépp ndax danaka ñom ñëpp ño bok luñuy jariñ donté domaine yi bokut amna yu ñaan Twitter amna yu ñaan D-Link plutôt amna yu ñaan yenen yu bari yo xamné ben bu ci né dafa am lu ko taxa juk amna yo xamné manam yow nit ñi nga xamné professionnel mbiru professionnel la manam walu liggéey kessé ci misal so bëggoon liggéey bo démé fofu di nga fa gis manam compétence yu bari yo xamné dina la mëna permettre nga mëna am manam bo won def recrutement wala yu mel non donc yu bari la yo xamné yu tassaro la di nga xamné mom social réseau social la nga xamné ñepp fay dajé façon nit ñepp ku jangut ak ñepp fay nek moy bi ci gëna fess moy Facebook motax mom lañu jël comme exemple
16: la ci top moy jundukaay yu bes yoyu li tax ñu gis né lorangé yi bari na ci moy dafa do lo xamné dafa tassaro ci aduna bi jappandal doomu adama yi fuñu mëna nek aduna bi ñuy wax ak aduna bi yépp waye tam di wax ci fannu gu len neex domaine bu meuna doon man nañ ca wax te adina te diwul nonu lu ci nek dafa am ñu ca wara wax waye bu fekke lu ñew na yomb go xamne mayna nit ki fu meuna nek ci adina mu meuna wax ak wa adina bi yep ci domaine bu ko neex wax ca la ko neex ak namu ko neex lolu la cey juddo moy ay lorange ndax lu ca nek da am ñu ci wara wax fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun lorange yo xamne man nañ fe fanane diko waxtaan waye dañ ci tan yenn rek moy nimu yaqé jiko yi nga xamne dañuy wax ne ku am setlo fi ci rewum senegal da ngay xawa am jaxlé ak titangé da fay melni nit ñi dañu déllu ginnaw ci walu jikko yi rafet té lañu ko yobé moy jumtu kay yu bess yoy ndax bu dé réew mo xamné dañu leena xamoon ci jikko yi rafet yi réewum teranga réewum sutura réewum ngor nga gis né jumtu kay bess yoy la cey feñ lu ci ëpp yu safano ak jikko yoy la kon ñi ngi déllu ginnaw ci ay jikko té yeguñu ko
17: ala sosu yi mom li ci nek ci ak yak ken mënu ko lim wa yakarna ñun mën nañu gëna yitté wol yi défar ndax itam wax dëgg yalla comme niñ ko waxe jarñ lu balé mi ngi ci bir lo xamné bo ci bëggona jang bo duggo ci YouTube lo bëgga jang man ko dara jang ci sansa xam bo bëgga jang dara mu jangal la ko kon walé na ci mëna jarñu bu baax
18: yalla dañu taskhiral jawu ji kawnu bi ajrami moy galaxy muy étoile muy lepp lo xam nek ci kaw jow yalla ne dama nañ ko tagatal len ko ngir lan li tuba bi man tay ba sanni ay satellite ba tay internet bi ñew lolou musulman ñun ñoko mom sa bok ñun ñoko wara ñëk jariño man nañ ko jariño ci l'islam gëna yaatu man nañ ko jariño suñu jariñu aduna waye bu fekke defuñu ko nak wax deug yalla tok rek dañuy da dug nak ci aya bi nga xamne suñu qul man harrama zinata laylati akhraj al ibadihi fiñ tol ñu bare bare dem suñ bo yore portable sax dañ nan suñ bi legi da moderne wala da def nangam bëgg la haramal lo xamne da dagantew zina la yalla bu la yalla jox wa tayyibat min rizqi lan la yalla qul hiya lil ladina amanu fil hayatid dunya kon aduna la mu ëllë yow wax mu khalisatan yawmal qiyam kon li muy ressource yi dama wax ne lu ko gëna nek xewal lu ko gëna nek tayyibat lu ko nek zina bo xamne yalla neena kenn wuur leen ko haramal waye tay ji amna serigne su bari yo xamne dem nañ ba japp nañu bo amé code facebook sax manam talibine ah serigne bi da moderne
8: gor ñak jigen ñangé
11: ginaaw bañu noppé ci panel bobulé wa nafsi wadini djébal nañu serigne ishaq bashirou mbaké administrateur général bu fondation mam diara bu sok sénu bligué ci parrainage bi manam ndayu dara ak bayu dara ngir jappalé ko fondation mam diara bu sok ci liggé yup dara ay mam diara djé ci poroxane ginaaw lolu nak serigne ishaq bashirou mbaké yëkëti na kaddu yi cyant ngeureum ak soñé djëmalé ko ci daaira nafsi wadini bi lekkelé set ak setati cheikh mohamed boul bashiri ci liggé bu am bi nga xamne def nañ ko ci parrainage bi manam ndayu dara ak bayu dara ay mam diara yi ci xorox
19: ñi ngi siaré bu baax ci touru nafsi wadini diko sante cyant go xamne amul app ci nafsi wadini goor ak jigen serigne ishaq liggey buri bi nga xamne sumbu nako diko def at yi yep ba parrainage bi moy li nga xamne mo ci mujj am ñu liggey ci liggey buri bi ak fi ginaaw bi mu xalaat njabotam ay talibem ñi nga xamne ño bayiko ci ñom ci ay dom ak ciarbat ak sax ay setat yep mu xamne mbay ci sawewu tank mu digelo ni nan ci tabbi ndax no ci wara jitu kon sun toll la bo xamne noko wara taxawu mu xamal na lolu daire bepp nanguko yalla dogona nak dajale won nan lu toll ci juroom ñaari parrainage lolu dal serign bi moy li nga xamne moyom la wa nafsi wa dini newon nañ la ko ci gannaaw bañ sante geureumit ci sa wayof jeur jeuf bakki ñi ngi sante geureum ci ru nafsi wa dini
20: njabot gi kon nak bari ñi fi téwé ma ngi leen di gëna sante di leen nuyu li nga xamne nak mom ngeen def dajale ko Cheikh Mohamed Fadl mi djebal mako nim ko waxe rek la xalaat bi moy boy waté dara dama len dang cey jitu da la tax ndax da nga lolou dama ko xawona fay tax bi sama xel demé ci nekat a man ken no ngi woté wayé dinañ woté ana nunun wayé kon wa kër Cheikh Abdou Bashir bokk yi yep yu nga xamne itam ak lu ci kep ko nga xamne man nga ci def nga dal li laxasay fasiyene bokk ci lolu fasiyene participer ci lolu te xamne seyfa waaw te xamne lolu rek nak moy dess waaw lu dara reey depenses yi bari lu luxe yi bari nga fi baye dem lay dess moy lañuy def ngir yalla mo fi dess ëlëk té ku ne xam na né dundal nit kenn sun borom mako waxal bobu kenn ko nit dundal kenn rek mi ngi mëna dundal ge doomi adamé yépp né faat kéréen mi ngi mëna faat ge doomi adamé té loolu logique bu am solo la bunu yalla alcorane wax kon nak nañ gëna xam liggéey bi buñ ko xamé dinañ ci djublu day lolo tax mané bëgguk Cheikh Mustapha yalla def nako bu paré li ci dess kon nun nañ ko gëna xamné la béré ci nit ñi ba nit ñi gën ci jëm assalamu alaykum
8: fanku diiné yalla moy to safaan mo fanku ndam li ci selal jëf baam jëre jëf jëfam du reey jé waral xéewal jëfé wala ngaan
11: ci alxames di bisu magalu poroxane ginaaw projection de film ci mokalu alquran ci jigen mam diara yi mokale alquran ci daara ja amal lañ ben plateau ak serigne abdoulaye jaxoufa don indi ay séré ci daara ji ñu jangé té moy daara mam diara bu so bu poroxane
8: moy jaratu lahi turwi

0: barke mom yaara bi fi nek
1: barke mam yaara bi fi nek
0: mu wacce ko ci aduna
1: mu wacce ko ci aduna
0: ta alakhir lay rawe
1: ta alakhir lay rawe
0: moy ci lo xamne
1: mu maynu ci lo xamne
0: kenn ku nek dang koy yobale
1: kenn ku nek dang koy yobale
2: soxna jaara soxna jaara mo di dey bami dese ni be ñaat akeram wadi fo ndaw soxna jaara bu giyen kon mi neegi tay duñu beew waaye nga te fara nga te fo nga yalla ma bidaay fi allah yalla yalla jox barke soxna jaara bu defan sokka ciune duñu wan ki ñuuru dalla da xëñu ci min soxna jaara la ñuuru masla julli te jappul masla julli te wirdul waaye kay sangam tu
3: daari ji ci programme te serigne mustapha bassirou sampon ko ci atum 2005 jaglel ko turandoy soxna jaara yi ñu di len fa jangal alquran ak tarbiya ci dir bu gatt daari ji genn na ay resultat yu am solo
2: yakki ban may jamam jam sayo jam batil bambal kami kadam tok ngego la jebal kalan ko dem watil do ngay xey tolam soxna jaara mo selal do ngi am darotal sen jener ba mo nital sawrufal sawrufal mo jifal ba mi leral mo tax dendam ya ngoy jip
4: boko defare man nga ni defal nga societe te seigne moustapha ay jigeni jigen na defal ta ba legi mi ngi defal ndax te xayna nya fa ndiko nek amna ñu fa joge ñu bare bare te amna ñeneen ñu dugg ci te ñi fi nek ni yag yag dañuy dem ñeneen ñewat
5: amna lo xal bëgg nañ ko saxal ci yeen nañ ci sonne ngir saxal ko yeen bu ngeen ko bëgge saxal da na gëna yomb ta lool feñ na ci lool ci at momé
6: suñu borom dogal tamit biñu fi ñëwé ñun ñoo ci ñëk mokal alquran ci bërepp bi ni lool yépp tamit du suñu jambar waye nimbalul suñu borom nga
4: def na ci man lo xamanteni ni foggé wu mako won daal ndax yar nañ ma fa jangal nañ ma fa diine lepp luma wara xam daal jangal nañ mako
7: qur'an jëlé nañ fa yar jëlé nañ fa tégginti jëlé nañ fa xam xam jëlé fa alquranul karim
5: yeneen mam jaar yi nga xamanteni tamit sunu borom dogal nañ ñoomit ñu jàngee fi bo jugee fi tamit fàtte wu daara ji benn yoon ñoo ngi bàyyi xel daara ji bu baax a baax a baax a baax
4: dañu teg tamit ci yoon ba di àgg ak ñun foo xam ni day indi suñu bëggeel maanaam suñu bëggante mën naa ne man ni ma bëggee sax na jaare ak ñoom tamit niñ ma bëggee bëggee ma ko sax samay rag
8: programme bi dañuy jàngal xale bi ba mu mokkal su mokkalee muy bind buñ ko teelee ba pare ñu koy bindloo ak di ko jàngaloo xam-xam ak di ko jàngaloo français
9: li ñuy wax jamono bu nekk rek bépp mam jaara boo xam ne jaar nga fi rek xarof woo fi jàngee yàlla nekk junniy junniy tuyaaba di ko fekk fa mu nekk wax dëgg mënuñu koo fay daal mënuñu koo
10: xam lu bu leen ma tànqal bu leen naxal ndoxam ki leen de tànqal ñel leen du leen di ubbi seeni nopp ak seeni xol ma ubbi seeni bopp teggine seen wagaani xolte taatan maam jaara waamele ko naanul yaabon taw na kajoor taw na bawal taw njàmbur bawal a ngaan ko mar xale doob jàmbur
5: ñoom ñoo fi jànge ci daara ji ba jóge fi ba delluwaatoon ci seeni njaboot

0: yàlla def am ñoo xam ne ña nga des ci seen i njaboot di jàng, ñee di jàngale, ñee continuer seenam njàng.
1: Mam Diarege ñëw ci daara ji 2005 le 5 mai 2005 bi nga xam ne moom la daara ji ubbi. Suñu borom dogal tamit bi ñu fi ñëwee ñun ñoo ki njëkk a mokkal alquran ci bërëb bii nii. Loolu yëpp tamit du suñu jàmbaar waaye ndimbalul suñu borom la.
2: Soxna Diar yi nga xamante ni yàlla dogal na ñu jànge woon fii ba jóge woon fi ba suñu borom dogalaat ñu ñëwaat fii ñu ngi toll woon ci juróom-benn Mam Diarra.
3: Maa ngi dem Porokhane 2008 jàng fa. Man nag ba ma fay dem jànguma woon dara, français laa doon jàng mais bi ma fa demee foofu laa commencé iji fer fa iji jël fa téere ñu jàngal ma ci njàng mu mucc ayib.
4: Maa ngi fa dem depuis 2005 le 5 mai 5e mois. Daara ja nag bi ma fay dem doon jotoon na ma di jàng mais sori woon daal si bu xadd sa meew laa tolloon.
5: Maa ngi dem ci daara ji 2005. Commencé woon na ma jàng fii nag waaye feeruma woon ji bu baax. Foofu laa feree ji, foofu laa jàngee.
6: Njàngin ma doonoon na njàng mu yomb te méttiwul daal ndaxte soo defee sa xel ci jàng rek mën ngaa bañ a sonn ci njàng.
7: Xereew nu leen nu sant Soxna Diarra ngir moonu may lu tax nu sant Diarra bu leen ma tan xamlu bu leen ma tan xam.
8: Yéene ji Serigne Moustapha Bassirou amoon ci ñoom muy jëmbat ci ñoom yar ak teggin feeñ na lool ci seen jëflante ak seen nekkin ci biir daara ji.
7: Teggine seen wagaani xolte taatan Mam Diarra waa.
0: Dafa am ay jamono war naa man juróomi at ci ginnaaw ñu jekk benn bis ñëw fii ne ma dañoo bëgg a taxawal benn daayira. Daayira bi nag liñ ci bëgg mooy di toppatoo njàngam xale di leen jàppale waaye itam xasaay di Serigne Touba itam ñu koy durus di ci jéem a tàggatu suñu bakkan.
5: Soo demee soo ferul iji dañ lay jàngal ba nga fay iji après bu fekkee da nga wàcc soo wàccee dañ lay yóbbu benn classe boo xamante si nii fa nga war a mokkale.
0: Ñoom nag seen taxawaay ñoom ñi fi ne ak yeneen Mam Diarra ci biti yëpp liñ ci seetlu mooy yëg nañ bu baax li nga xam ne sëñ bi def na ko ci ñoom.
3: Gannaaw bu la sa oustaz teyelee ba ñu nekk ci daara ji saytu sam njàng ba xam ni wér na mboolem ko fa génnee ci at mooma dañ leen di boole dugal leen ci oto indi leen bu pencum daaru mi ndam.
0: Am na loo xam ne ñun danañ ci sonn ngir mu dañ te du ma mel na waroon a mel waaye yéen seen biir bu ngeen ko seetee ba xam ne lii dafa war a dañ ci yéen bu ngeen ci taxawee mu dañ. Am na loo xam ne bëgg nañ ko saxal ci yéen nañ cee sonn ngir saxal ko. Yéen bu ngeen ko bëggee saxal dana gën a yomb te loolu feeñ na ci lool ci at moomee dañu daal di tàmbali def ay njiit ñu wax Jëwrin moo leen jiital Soxna Mam Diarra Diouf ci la tur Jëwrin sax ci la juddoo ba léegi kenn daanaka xamul turam fii ginnaaw bi nga xamee ne Mam Diarra la tudd Jëwrin rek lañ koy wax ca loolee la soqikoo.
5: Bu fekkee ne vacances des na lu mat juróomi fan nañ lay indi Touba nga tari boo taree ñu booy laag ñu la teel.
3: Kenn ku nekk ñeenti nit yoo xam ne ñooy warlu sag mokkal ñoo lay teel ñeenti nit ñoom ñëpp ñooy toog di la déglu nga toog di tari.
9: qala alladina shaqula sha allahu ma abadna min duni min shay'in nahnu wala abauna wala abauna wala haramna min duni min shay kadhalika ba alladina min qablu fala rasul illa al balagh al mubin wa qad ba'athna fi kulli ummatin rasulan la wa'tina mutawam.
10: Xale bi baqara bana si juróom benn fukki hisib ñeenti Serigne Diarra ñoo ko seq kenn ko nag tiil ko fukk ak juróom su paree ñoom ñeent bu ñu bokkee lu ñu wax ci moom loolu kon sax ne kon xale bi ma ko la alquran kay
5: bu ñu teelee pare bu ko defee ci lañ lay defal ay lañ ci lañ lay defal diplôme wane ne yow mokkal nga.
11: Ñoom ñooy saytul seen bopp xale yi ba wala mën a seede ne xale bi mokkal na alquran ñu door koo defar shahada ngir lépp rek mu doon liggéey boo xam dañ koy teg ci yoon.
12: soxna jaara soxna jaara mo di day ba mi dess ni be ñaat akelam wadé fo ndaw soxna jaara
3: ganna bo mo kale ba nopi da ngay delu wat ci daara ja da ngay bekki man nga bekki ñaari at so bekké waye ci bir bekki bobu do te yam kasse da ngay bekki di nek ci arab bi ñang fay jangale tamit français amna ay cours français mais da yoy yep dang ci am diplôme lu melni arab bi dang ci am diplôme
0: bu nek ginaa bam amé yaay daara amna magi daara ci bir am mam jaar waye ñum seen bir da ngay wutal ñoo xamne ni ñom ñoo len di taxaw ci yenn yar yi ñu nga xamne yar yu sésan nga xamne ñun duñ ko fekke ñun té ñom ñi ngi téw ak ñom nga xamé kenn ku nek bo xamantene dañu defa sax seen ay règlement bind ko nangam ji dañ ko fi téré ku ko defati nangam su ko def ñu denk ko ñoo nga xamné ñom leen délégué ci néegi kenn ku nek ñu na la légui yow ya ñi ngi saytu lool ndax bëgg duñ maam jaar bi def nangam
11: yëm ñu ci jang alcorane bi ci da wayé bo mokalé alcorane da tamit fofu mokal alcorane bi ñepp rek la ko suñu borom jaglél amna ñoo xamanteni xayna daf leen ciirale ñu mokal am ñoo xamne da leen ni ciirale ne xayna dina am luñ ci xam wala dinañ wati waye jagleelu pour ñu mokal ko
13: mu fekke ne mokal nga ta app biñ la appal jeexawul ni nga jangat ñet at yo xamne ni franco ngay jang arab ak français ngay jang bu ñet at yoy maté ci ané ci ñettel at bi ci ngay bind kamil
0: bude classé mom dañay mourou bude etibi waye bude bir neegi ñene mam jaar mu nek dañ xol ci bir neegam nan lay doxale ci walu setam ma nga cey taxaw ndax ma ngay topato lañ ko jangal ci biti ndax mi ngi mourou yu bare bare ci ay détails yo xamne ñom ñoko gissal seen bop ñu taxawon ci boba dama amon lu am jariñ lool ndax digënté bobu yegg nañ ñun sunu xajj bañ daan def ci xalé yi ak di leen jema ki wañiko na ci ñun choona ya
3: ku ne xamna ni jang neexul sagam jang bi nga xam da ngay nek sa kër yaay di jang muy metti asuma la so nekké fenen fo xam gisoo fa sa yaay waye nak sant yaala rek ba fa soxna jaal da fay xewal ndax dañoo jël ñun ñepp boole ñu ñu nek ben ba nga xam ni so gisul sa mak wala gisoo sa rak so xolé ci ñi nga nekkal wala ñi nga dekkal sa xol day sedd lepp lo xalon xalaat dang koy daal di bayyi daal nek ci sam jang
11: xale bi ci ñet at yoy dinañ ci fexé mu bekk ci bind ci kamil ku nekk xam na ne xeyna dafa teewul fi waye gis nañ fi ay kamil yo xamne soxna jiyaare yi ñoko bind muy kamil yo xamne yu mucci ci ayib la
3: amna tamit centre bu fa nek centre ba ñang fay jangale ñaw loxo ak ñaw machine
4: jang na fa ñaw timit centre ñaw loxo wa legi do fa jangé ñaw ba paré don na bekk timit waye jottuma bind kamil jugé fa
0: ñu tek ci liggéey bi ñu ne dañuy japp ci liggéey bi ñom nañ ñu neewon légui dañuy def fukki fan ak juroom ñu nek wala wër wu nek ñu def grand ménage manam def daar ji yépp ñu defar ko waaw dañ nga nga daan gis ñom ñepp ñu daal taxaw ñom maam jaar yi daal raxas fepp neeg yek couloir yépp daal wacc nga xam dañ ko xalé bu ci gëna tuuti mo ci gëna sawar nga xamne li bu won ñom niñ ko defé ni décédé ko ngir ñu délo wat ñukal daara ji manam man na du mel nona
11: ta daara ji don na lo xamanteni yëmu ñu rek ci jangal xalé bi alquran waye amna ay jikko yo xamanteni ñu koy defaat ci ñun naam sax suñu nekkon suñu kër way jur ya amana sax jikko yoy ak liñu xam duñu ko xam
3: en même temps tamit amna ben wañ bu fa nek bo xamni dañ lay jangal ay toggu ni ñuy toggé ay plat yu plat bo xalaat rek dañ ko fay jàngalé lu melni ay gâteau ay beñé niñ koy défaré ay bonbon yoy yépp dañ ko fay jàngalé lépp nga fa
6: ak bép liggéey bi jigen ñang fay jàngalé da nga yaangi ñaw man la ci tout rek
11: lépp lo xamanteni jigen war nako man wala war nako yité wo ñu koy défal ba tax suñu génné ñun dama nan nam nit ñi ñoy roy ci ñun wala ñu ñuy xol di ñu ñé waye ñun duñu ñé kenn ndax bari na ñoo xamne dañuy gis sopp ñu ngir lan jëmmi daara ji motax
4: qur'an jëlé nañ fa yar jëlé nañ fa téggintu jëlé nañ fa xam xam jëlé fa alquranul karim ba fuñ nek fuñ dem tay timit xam xam bobu ñu def ci ñun fuñ dem ëlëk dinañ ko mëna defa ci yeneen nit
3: dañu tek tamit ci yoon ba di ag ak ñun fo xamni day indi suñu mbëggeel manam suñu bëggante mën na ni man ni ma bëggee soxna jaaré ak ñom tamit niñ ma bëggee moko sax samay rak ndax man tay suma andon ak sama rak ba gis leen rek man noppé na xawaxate ak mom ci ñom lay nek ñom lay waxal waye nak loolu yépp luñ def ci ñun la rek
13: ndax té def na ci man lo xamné ci ni foggé wamako won daal ndax yar nañ ma fa jangal nañ ma fa diiné lepp luma wara xam daal jangal nañ mako
2: xam nañ li daara ji def ci ñun xam nañ ko bu baax té xam nañ ne tamit xam xam bi mu def ci ñun mo gën bép xam xam bo man di gis
3: képp ko xamné yaa ko gis mu nekk ci barab difa sakko xam xam faaw bala mu fa jigé alalam dina ci dem ta nak so xolé barab bi nga xamanteni moy barab burhan ñi fi jaar mukal alquran bari na tayit jangé nañ fi ba jëlé fi seen xam xam ak seen diiné ci luddul seen dërëm di ci dem
0: war na no mëna dem ba nga xamné ki na ci classe yi am maam jaar lay doon ki na ci biir yi am maam jaar lay doon yaay daara yi ci biir neegi ay maam jaar lañuy doon ñi toggu ci wañu ay maam jaar lañuy doon lepp ci daara ji doon ay maam jaar
11: motax ce jour dama daan wax damay wax sama xalé yi nga xamné ñom la yo ñun mënuñu fay señ Moustapha Bachir liñu man moy sédal xolam liñu man moy sédal xolam nan lañ koy défé comme yéne won na né dafa bëgg mam jaaré jangé fi alquran ba fi wërbati ko difi jangé kon ñun suñu yitté jëp dañ ko wara def ci loolu muy jang alquran ak yar bi ak diiné ji ngir lan ñu dem ba daara ji ñun ñu yoral ko suñu bop loolu rek lañ ko mëna défal tax tamit ñu fay ko xana kay xolam day sédd
3: di santat rek di santat yalla bu baaxa baax ndax li nga xamanteni suñu borom dawal nako ci man tay ñu ma jël ci wat ci barab bi dafa yag doon sama bebet ndax seigne Moustapha Bachir Mbacke li nga xamanteni def nako ci ñun dafa doonul lu ndaw
0: jangale kat yi nga xamni ñu leen doon jangale tam wax deug yalla ñoom it bëgg nañ ci lool ba nga xamni ni ñoom kenn ku ci nekk sax ci ñoom day bëgg fuñ tollu rek ñoom ñi am résultat ba nga xamni moy résultat bi gëna baax ndax ñoom japp nañ ne ñoom jangale kat ñoom ñu am résultat sax maam jaaré am ko mo leen ko gënal dañ na maam jaaré ni mako jangal ba jangale na ba am ñuma jangal
3: wax deug yalla mokkolal na ci ay gone ndax so xolé ki musabaqatul qur'aniyya di am lamp fall daw gi di rek xalé ba nga xamanteni mo jëlal premier ci sama soxna maam jaar juuf ni la bayiko moko daral li tambalé alif bani xalé bi mokkolé alqur'an ci diirum ñetti at
0: daara ji wax deug yalla ñoom ñoñu amna limbu tax buñ fi mokkolal bu doon lu yéme fi la jangé té bu mo fi dugg 2005 bi rek la won sori wut ay fukki at ak ben jëm nangam nga gis ci ko xamné da ngay mëna wañu né man na man mokkol na juroom ñaar nit wala juroom ñetti nit ci biir digënté bobu wa da nga ci gis ko xamné fi la jangé fi lañ ko jël mu jangalé waye da ngay limbu tax ci ñi mu mokkolal ku fi nekk da leen di gungé ku fi nekk da leen di formé ngir ëlëk ci biñu yor seen kër bajjan diko doxal na nga xamné non lañ ko wara doxalé loolu tam ma leen ci soñu ci képp ko xamné ci ñoom dégg nga message bi may wax ni xamné ñun ñi fi nekk ñepp dañ leen di gungé waye li war moy ñoom ñu dafa leen formation bo nga xamné lepp lu ne ci daal ji war nañ ko mëna xéx seen bop
7: ak seen xol ma ubbi seen bop tégué seen wagaani xol de tatan mam jaara wa meleko nanul yabon
8: biñu mokale ba ñu yewilen taxul ben yoon seeni xel ak seen jëf juk ci daara ji lolo waral ñu taxol ab daayira ngir fessel seen yene ci liggeyu daara ji
7: jaara mama atama firu nawel se geejju neex na
2: wa seen bi def na ci ñun lo xamne
7: jaara mama jaara ma fi
2: mënu ñu ko fay xana dañuy jëm rek ñu ne nañ jema def ab daayira delo ko ñukkal bañ xamne am nañ yene del fay go waye manu ñu ko
0: bañ fi joge tam ñom ñi fi nek di jangale yeg nañ ne ni ñi yegge liggey ci bopam ki nga def ak ram bëgg la ko fay rek mom mo wara mëna yégué non liggéey bi
2: budé yenen mam jaar yi nga xamanteni tamit sunu borom dogal na ñamit ñu jàngé fi bo jujé fi tamit faté wu daara ji ben yoon ñoo ngi bayyi xel daara ji bu baaxa baaxa baaxa baax ba tax na daara bu bu ñu samponté ji la ko waral xeyna sax nak seigne Moustapha Bassirou Mbacké mom duñ mëna def dara ba fay ko borom waye tamit lay suñu mbébét ak suñu bëgg bëgg moy daara ji dem ba nga xamanteni deureum bu fi jugge rek suñu loxalay bayiko
0: li jëm ci itam walu daayira bo batay ñom ñi ngi def ay nat waaw di kenn ku nekk ñi am lu lay sax def na ñom dinañ la ko leral na ñom ko gëna maîtriser donte sax lélé buñu dañalé seen nat lélé dañuy ñew na ma nat bi nangam lañ ci am mi ngi ni lélé sax ñu denk mako ma yaral len ko ba muju ñu ubbi ci compte def ko ca pour lu ñew ñu dajalé waat ko fofa kon xam nga ñi ngi yëngatu ci walu dajalé dara ngir bëgg fi andi tam ay matériel yo xamne seen asaka yene nañ ci dawal
2: daara ba ci Dakar amna kuñ fa tek njit mom lañ wax soxna Mame Boussa Ba ba ci daara ba ci Touba momit amna kuñ fa tek njit mom lañ wax soxna Mame Diara Diop waye ñaari daara yoy yep nak seen njit mo ngi fi ci Poroxane soxna Mame Diara Diouf ni jëwriñ mom mo jité daara bi waye bëpp programme bu daara bi na la teureur ak lepp lo xamne ñong koy wacc fi lañ koy tënké ci daara ji fi lañ koy réñowé tank ko fi ba depp ba depp ci sokko jël nak jotali ko wa Touba ak wa Dakar
13: lu démé ni waccé kamilé ak yoy lu ci man di am tamit buñ ko waré def fi dañuy jokko ak ñom jox leen di ñom tamit liñu wara jang ba ci magalu Touba gi sa nga xamné bu buñ masay jamono buñ duggé ci wër bi rek ci lañuy commencé jang kamel nga xamné dinañ jang lu tollok téméré kamel dañuy xol téméré kamel yoy nan lañ koy séddoé nan lañ koy séddalé ñetti jër pour daara ji jël walam ñom ñi nekk Touba jël seen wal ñi nekk Dakar tamit non wax deug ñi ngi bayyi xel daara ji bu baax dal ñi ngoy bayyi xel bu baax ndax xam nañ li daara ji def ci ñun xam nañ ko bu baax te xam nañ ne tamit xam xam bi mu def ci ñun mo gën bepp xam xam bo man di gis
12: lay te ma jog way fi ngeen jilin se way ñoma jamal bopam soxna jaara soxna jaara soxna jaara mo di dey ba mi gese ni be ñaat ak yaram wa de fo ndaw soxna jaara bu giyen kon mi ne li tay du ñu bew
8: ngir gëna yaatal liggéeyub Serigne Moustapha Bassirou ci turo ndoy soxna jaara yi soxna Mame Issa Mbacké oxlu café taxawal na daara fii ci Touba ngir liggéeyal Serigne Touba Harim Rasoul ci alquranul karim
12: dalla da xel ci min sama jaar lañu wolum masla julli te jappul masla julli te wirdul wala kay sangam tuubal dal di wër kërëm bu bal ni jaay de kandom ni ci yak ci geenam sama tan jaay mbokam faalam so maram la la la sen jaban sen jaban yak ban may jamam
3: nat ma jige ci daara ji nak ma ngi jangale ma ngi jangale fi ci khayra de ci daara soxna Mame Issa Mbacké ahlu café mu duppé ko soxna Assou Gawan
6: depuis bañ fu jigé ba tay yalla dogal na fi lañ nek di jangale alquran fi amna fi ñetti at jangal na fi ñaari xalé yo xamné mokal nañ amna tamit ñu wacc way ñaari xalé rek ñeuf jotta mokal
4: bima fa jugé ci la ñew fi Touba ñew fi daara soxna Mame Issa Mbacké ahlu café doon fi def ay information pour jangale leg bima ko defé timit fi lama yobbu luga ma fay jangale def na fa ñetti at di fa jangale alquran
13: bima ñewé xalé yi ma yor amnañu sori fekk na tam ñuy ej way biñ ñewé bima ñewé dama fe fekk mam jaar ci la ci lañ ma jox ben élève am bo xamné ci ni dafa wacc way koku manka mokala
3: depuis ma nga fa génné 2014 mu ñëwé rek dama cey dal ma ñëw rek commencé jàngalé
6: comme programme biñ lan jàngalé pour xam rek programme bobu lañ jël pour diko jàngalé. Programme bi dañuy jàngal xalé bi ba mu mokal. Su mokalé muy bind, buñ ko téyelé ba paré ñu koy bindloo ak diko jàngaloo xam-xam ak diko jàngaloo français. Français moom 2 jours rek lay doon, talaata ak àllarba.
14: Am naa fi lu mat 7 yu ñu wàcc. Naa fi 7 yu ñu wàcc. 5 yi mokal nañ, 2 yi moom mokalaguñ. Ñoo ngi beq nag mais bindewuñ.
3: Waaye képp koo xam ni lañ def ca poroxaan neex na la wala bu soo sañoon sa njaboot mel noona, maa ngi lay ñaan mën nga koo def sa biir kër. Su amee daara boo xam jege na ko, moo xam tudd man jaara, moo xam tudd neneen. Ndax jigéen yépp dañoo war a baax. Ndax benn jigéen su baaxee mel na defal nga société. Benn jigéen su baaxee mel na defal nga àdduna, parce que jigéen gàncax la day law. Waaw, sa doom boobu na nga ko dugal daara ba mu gën a jege wala nga yóbbu internat tarbiyé ko. Ndax ku tarbiyé wul doo mën a tarbiyé kenn. Te njàngum alxuraan dafa nekk lu am solo. Su xasee ba njëkk ci dënnu xale bi rek, xale bi lépp loo xam ni jàpp na ca rek day daal di sotti.
14: Nekke ni lépp loo gis ci àdduna ak lu mu baax baax mën naa ne njàng moo ko gën, surtout njàngam alxuraan. Ndaxte dina la dimbale ci sa dund bu baax a baax. Ndax mën naa ne lépp loo xam ne nii xam nañ ko ci lu baax mën naa ne ci njàng moom ñu jàng moo ñu ko xamal. Ndax yaakaar naa ne xëy na am na luñ xam loo xam ne nii foofu lañ ko jëlee. Yaakaar naa buñ nekkoon fii demuñ foofu duñ ko mën a xam. May soññ ci bépp waajur boo xam ne nii yor nga sa doom, moo xam muy jigéen muy góor, nga jàngal ko. Ndax xam naa ne jàng moo ëpp solo, leneen lu dul moom. Te mooy tax nga xam sa diine, mooy tax tamit nga xam fi ngay teg sa tànk bu baax ba doo dugg ci kàmb. Di wax waajur yi ku ci am sa doom muy góor muy jigéen nga jàngal ko. Ndaxte jàng mooy lépp, rawatina alquran yar ko. Ndaxte nit ki mën ngaa jàng te yaruwoo, te jàng te yaruwoo amul benn sens.
4: Jàng daal moom doon na loo xam ne moom boo ko defee doo ko rëcc, te foo dem ëllëg yóbbu ko fa. Di soññ daal ñëpp rek, di soññ sama mbokk soxna yi, di soññ ñëpp rek daal pour di leen wax ne ñu jàng, ñu dugal seen doom yi tamit ñu jàng alquran, jàngi xam-xam. Loolu rek laa leen di digal.
0: Maam Diar yi may dégg, seen waajur yi may dégg, seen dëkkandoo yi may dégg, kenn ku ci nekk ci ñoom rek, ku foo dënd ak Maam Diar rek war nga ko jàppale si loolu nga xam ne mooy waajtaay bi ñu ko waajal ci daara ji, ba nga xam ne nii moom dafa doon koo xam ne nii fu mu mën a dem rek moo xam ci biir réew wala bitim réew rek dafa war a nekk koo xam ne day defare. Ndax loolu rek moom la sëñ bi bëggoon, moo tax mu indi leen ci poroxaan. Ndax daara yi waroon naa mën a nekk fa nekk, waaye loolu moo tax mu indi leen ci dëkk bi wan leen ne soxna Diar kat a nga nekk. Waaw, gis ngeen li ma am nii, waaw gis ngeen li ma am ak fa ma nekk ak ba mu fa nekkee ni mu yàggee ak ba léegi ni demee. Kon nag di leen xool ci fii, di xool ci fii, liggéey baa ngi nii, royukaay baa ngi nii. Kon loolu foofu laa yemale sama kàddu, gën a sant bu baax a baax.
15: Daara ji nag day ñaari barab. Soxna si bi mu taxawalee daara jigéen ñi tuddi ko soxna Aïssatou Gawane. Bi daara ji demee ba yàgg, la gis ne war naa maa taxawal yeneen daara joo xam ne ay góor lay doon. Daara ji mi ngi ko tuddee Cheikh Mamadou Fadel. Man mii maa fi nekk di fi góorgóorlu, booleem jàngalekat yi fi nekk di ay soxna Diara. Ñoom ñëpp ñu ngi bàyyikoo ca daara ju mag ji ca paroxaan, jàng fa waxtu alquran, bind kaamil. Ginnaaw bi ñu bisee soxna Mame Issa rafetlu seenum taxawaay ak seenum doxalin, bëgg lu mel noonu roy ko ci soxna su mag si ngir liggéeyal ci sëriñ bi ci alquran ba tax mu indi leen fii. Ñoom it wax dëgg ay ndaw yoo xam ne jàmbaar lañ lool ci waar wi. Ndax it niñ doxalee ca poroxaan liggéey bi ñu defoon ci ñoom mel na ni man nañ ko, mat na sëkk ci ñoom. Biñ taxawalee daara jeeg léegi yeggut dara, te at mu jot danañ fii génne ay soxna yu wattu alquran ci barab bi. Te ñoom ñooñu kenn ci ñoom koo xam ne si nii sa 25 mat na amagut. ay ñi sant baax baax ci téway bi ak ci taxaway bi ak ci jappandal gi di ñaan sëriñ bi taxaw leen ta sam leen ta ar leen ta ar seen télévision bi ngeen nekk di ci liggéey liggéeyal sëriñ bi ba leen ñi ndog du am ci yeen di nuyu di leen sant baax ci turu soxna Maïssa mi nga xam ne moo fi taxawal barab bi
7: xeréew nu leen nu sant soxna Diara ngir mo
16: barke mom yar bi fi nek
7: barke mam yar bi fi nek
16: wacce ko ci aduna
7: mu wacce ko ci aduna
16: allah xere lay rawe
7: ta allah xere lay rawe
16: mu may ci lo xamne
7: mu maynu ci lo xamne
16: kenn ko len koy yobale
7: kenn ku nek dang ko yobale
11: ñu waxe serigne mustapha bassirou ne ko amna ku mokal alquran ci daara ji ci liñu netal dafa wax ne mom kon mission matna ndax de lolu moy li nga xamne mo fi bayiwon mom la doon xaar ba tax dañ leen wax sax ne waruñu ko wala wax ndax te danaka man bima mokale 2007 ma ñew fi 2005 ma mokal 2007 mom ci la laqu ci la genn aduna

0: doon loo xam ne kéem kéemtaan bu rëy la.
1: Di ñaanal sëñ bi rek sun borom gën ñu koo fayal rek, ndax wax dëgg def na ci ñun loo xam ne moom mënuñu koo fay.
0: Naaw loolu Serigne Moustapha Mbacke mi nga xam ne moo fi nekk rakam wuutu ko fi, yor ñu tamit yorin bu rafet comme yor bi nga xam ne moom lay Serigne Moustapha yoroon.
2: Jigéen jigéen rek boo ko defaree mën nga ne defal nga société, te Serigne Moustapha ay jigéeni jigéen la defar, te ba léegi mi ngi defar, ndaxte xëy na ña fa njëkkoon nekk am na ñu fa jugee ñu baree bari, te am na ñeneen ñu dugg si, te ñi fi nekk nii yàgg-yàgg dañuy dem ñeneen ñëwaat.
3: Danaa faral di wax naa la damaa bëgg bis bu ngeen jugee ca Daara ja kenn benn maam Diarra bu ne defar ay mbooloo, te yaakaar naa li métier bi rek ci lañ mën a jaar ba defar ay soxna Diarra yu mel ni ñun.
0: Ginnaaw yàlla suñu borom lépp lu ñu am tey ak lépp lu ñu mel ak fépp foo xamante ni suñu tur egg na fa rek lépp jëmmam du sell, jooju moom moo tax.
4: Wax dëgg yàlla maa ngi sant yàlla daal, di sant sama ñaari waajur yi nga xam ne ñoo ma yóbbu paraxaan ba ma xam yi ma xam, di sant Serigne Moustapha Bassir mi nga xam ne tamit moo ibbi Daara ja yóbbu ñu fa ñun soxna Diarra yëpp ñu fay jàngee. Serigne Moustapha daal ñun amuñu fayam, moom yàlla rek moo am fayam, te yàlla mi am fayam yàlla nañu ko fayal.
5: Am na luñ fay am loo xam ni sax dañuy nekk suñ kër yi te duñ ko am, suñ lépp a mat macha allah lépp lañ fa matale waaw, kon nag kooku mënuñu koo yemale kenn.
1: Li ñuy wax jamono bu nekk rek bépp mam Diarra boo xam ne jaar nga fi rek xarof woo fi jàngee yàlla na nekk junniy tuyaaba di ko fekk fa mu nekk. Wax dëgg mënuñu koo fay daal, mënuñu koo fay.
5: Te di ko ñaanal fee nga xamante ni moo fa la nekk mu dàqal ko fii mu jugee,
6: te di ñaan tamit Daara ji gën a jëm ca kaw ca kanam.
7: Barke Mame Diarra bii fi nekk.
8: Barke Mame Diarra bii fi nekk.
7: Mu wàcce ko ci àdduna.
8: Mu wàcce ko ci àdduna.
7: Te alaxira lay rawe.
8: Te alaxira lay rawe.
7: Mu may ci loo xam ne.
8: Mu may ci loo xam ne.
7: Kenn ku ne da nga ko yóbbaale.
8: Kenn ku nekk da nga ko yóbbaale.
7: Kenn ku ne jëriñoo ko.
8: Kenn ku nekk it jëriñoo ko.
7: Ni mu tasaaroon ci réew mi.
8: Ni mu tasaaroon ci réew mi.
7: Ba dem bitim réew.
8: Ba dem bitim réew.
7: Yàlla xéwal gën a tasaaroo.
8: Yàlla na xéwal gi gën a tasaaroo.
7: Jàmm ji gën a ëpp.
8: Jàmm ji gën a ëpp.
7: Lépp loo xam ne.
8: Lépp loo xam ne.
7: Tiit nañu ko ragal nañu ko.
8: Tiit nañu ko wala ñu ragal ko.
7: Yàlla dàqal nu ko.
8: Yàlla dàqal nu ko.
7: Ci barke bi mu seet doon.
8: Ci barke bi maam Diarra mii.
9: Wa raddallahu alladhina kafaru bi ghayzihim lam yanalu khayra wa kafa allahu almu'minina alqital wa kana allahu qawiyan aziza wa anzala alladhina zaharuhum min ahli alkitabi min sayasihim wa qadhafa fi qulubihim ru'd fariqan taqtuluna wa tasiruna fariqa wa awrafakum ardahum wa diyarahum wa amwalahum wa ardan lam taqauha wa kana Allahu ala kulli shay'in